0: starta det här kriget har uppnåtts och kommer inte heller att uppnås.
1: Det sa Iran-kännaren Rusbe Parsi tidigare under kvällen. I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 3 personer skadats i ryska attacker, det rapporterar Reuters och hänvisar till vad Kievs borgmästare skrivit på Telegram. Flertalet robotattacker ska ha riktats mot huvudstaden och träffat flera olika områden och omkring 140 000 invånare ska vara utan ström efter att elledningar förstörts. Så fotbolls-VM för den första matchen i Sveriges grupp Nederländerna, Japan slutade 2-2 och Sveriges första match i VM mot Tunisien drar igång 16:00 i natt svensk tid. Den kan du följa i P4. Fler nyheter i vår app Sveriges Radio. Det här var Ekot 14:00 med Sofia Sofroniado.
2: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
3: Och vi tackar Sofia för detta. Hon fortsätter med Teddy Swims härnäst, Mr. Know-it-all.

0: Teddy Swims här i baken och vi håller på med detta som kallas nattjakten. Det har kommit in några få gissningar på nattjaktens svar redan. Jag har ju bara gett dig en ledtråd än så länge och då var det ju ett år med Kerstin Ljungström som jag har att jobba med. Och det kommer in en gissning från Åke som skriver, skulle det kunna vara Heden i Göteborg som är rätta svaret? Och så kommer också Lennart med sin gissning och då står det midsommar. Skulle det kunna vara rätta svaret, månntro? Inget av det jag läste upp nu är rätt svar, men herregud, jag har också bara gett en ledtråd. Det hade varit helt sjukt om det sattes på första ledtråden. Det hör liksom inte till vanligheterna. Så att häng icke-läpp. Gör ett nytt försök, Lennart. Eller varför inte du, Alf? En till ledtråd får vi alldeles strax.
1: Om du vill veta

0: så var det dags igen för mer nattjakten och mer ledtrådar. Jag kommer ta och ge dig nästa ledtråd nu. Första låten var ju alltså Justin Ljungström med Ett år. Och jag har fått in mycket svar på detta som jag läste upp tidigare, men inget som är rätt svar. Vill du dela med dig av din gissning, hör av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer eller smsar du till 72250. Inleder med vaken. Då kör vi. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Ledtråd nummer 2, där fick vi den, ja. Det är Factory med Efterplugget. Lite mer gissningar har kommit in till programmet nu och tävlingen Nattjakten tycker jag är mysigt. Vi har till exempel singer-songwriter, eller om det kanske skulle kunna vara en hit som vi har att jobba med, eller om det kanske är så att det skulle kunna vara en siffra eller siffror som är rätt svar. Sabbatsår är en annan gissning som kommer in från Britt-Marie, medan det kommer in en annan liten rackare som det står sommarlov på, eller om det kanske är sommarjobb som är rätta svaret, när vi då alltså söker ett ord, inte ett år. Det är ju sabbatsår som kommer in igen här från Britt-Marie. Inte rätt svar, det jag läst upp nu, men vi har en ledtråd till att jobba med. Den ska vi få om en liten stund. Men först, The Rolling Stones in the Stars.

0: och det där ljudet betyder att det är dags för nästa ledtråd. För dig som är nytillkommen så håller vi på med nattjakten, tävlingen då du har chans att vinna pris. Du behöver bara finna ordet och ha tur om det så att det är många som har av sig på med rätt svar. Men vi söker ett ord i alla fall. Jag spelar dig 3 stycken låtar och jag har faktiskt redan spelat dig 2 stycken. Vi har Kerstin Ljungström med 1 år. Sen har vi Factory med Efter plugget. Vi ska ta och lyssna på en liten repris på dem innan vi hoppar in till sista ledtråden. Men ett ord kan du få fram med hjälp av låttiteln, alternativt artisten eller bandet. Hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se och hör av dig med din gissning. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Då kör vi. Lycka till.
1: Ledtråd nummer 1.

Ledtråd nummer tre, det är Lars Winnerbäck med Ingen soldat. Var väldigt vad Lars hoppar in i P4 och P3s sändning i natt. Vi hörde ju honom tidigare också. Men här har vi alltså sista ledtråden. Nu kommer det inte bli mer än så, vet du. Förhoppningsvis så tar vi hem det ändå. Någon kanske har rätta ordet som vi söker här i nattjakten. Jag har spelat i tre låtar. Jag gav dig tre låtar i form av Justin Ljungström, Ett år heter låten. Factory med Efterplugget. Lars Winnerbäck, Ingen soldat. Och det är lite gissningar har jag fått in på detta. Det är bland annat en gissning som är från Jimmy. Det står semester är kanske rätta svaret. Eller varför inte student, skriver Oscar. Eller om det rätta svaret kanske är skolår eller läsår. God gissning där, men inte det vi söker. Fritid, en annan gissning som kommer in. Eller kanske nattönskning, en annan. Nej, skulle det kanske kunna vara studenten kommer in igen här. Det är inte det vi söker. Frågan är om det kanske är tenta, högskoleprov eller högskoleslut på provet eller slutbetyg eller något liknande som är rätt svar. Fabrik eller löpande band? Det är mycket som tyvärr är fel här. Det är ju alltså inget av det jag säger som är rätt. Årskurs är ett annat. Svårt att säga det på småländska. Årskurs, som man säger då. Eller läsår kommer in igen här. Mycket av samma vara här. Men plugg och skola är icke vad vi söker. Ja, vad kan det då vara? Förhoppningsvis så klarnar det. Det hade varit grant det. Vi får en liten repris om en stund. Sister Sledge nu med All American Girls.

0: Sister Sledge med All American Girls. Jag tänker att det är väl på sin plats nu att hoppa in med en liten resumé. Vi brukar göra det så här dags. Lyssna igenom oss på låtarna som vi har spelat här i Nattjakten. Det är alltså låtens titel eller artisten eller bandet som tas närmare det rätta ordet.
1: Ledtråd nummer 1.

Där har vi de alla tre låtarna. Jag kan ju nämna dem för dig så att du är med. Kerstin Ljungström, Ett år efter plugget, heter låten av Factory. Och tredje och sista ledtråden, Ingen soldat med Lars Winnerbäck. Vad är då det rätta svaret? Hör av dig och berätta med din gissning om du vill. vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva telefonnummer om det är så att du mejlar eller smsar du. 72250 inleder med Vaken. Strax tar jag och ringer upp vinnaren av natt.

0: P4 dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

0: Eliza Doolittle med Pack Up här i P3 och P4. God natt säger jag nu till Kim som är med mig på telefonen. God natt.
1: God natt.
0: Hur är läget med Kim?
1: Jo, men det är bra. Det är regnigt.
0: Ja, regnigt. Vart befinner du dig för någonstans?
1: Just nu utanför Boxholm.
0: Jaha, vad härligt. Och du mekar med bil eller vad var det du pysslar med, sa du?
1: Ja, mest gubben faktiskt.
0: Det är klart gubben ska ha lite sällskap då.
1: Ja, lite. Man får blänga på honom.
0: Ja. Men du, jag undrar innan du avger svaret och så. Var det knepigt tycker du? Eller vad var det, liksom, när började du komma på att ja, det kanske är det här som är det rätta svaret?
1: Jag hörde bara Winnerbäcks låt.
0: Jaha.
1: Och sen hörde jag att det var en tävling.
0: Nej, men just det.
1: Och sen så tänkte jag... Det andra var ju typ efterplugget, om vad gör man som är typ
0: just efterplugget. Jag tänker vi tar och lyssna igenom hur det har låtit i natt för den som är nytillkommen lyssnare. Så här har det låtit i nattjakten i natt.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Lars Winnerbäck med Ingen soldat. Kim, nu undrar jag, vad är det rätta svaret i nattjakten?
1: Värnplikt.
0: Värnplikt är helt rätt. Nej, men det är så snyggt. Det är värnplikt vi söker. Berätta nu då, hur kom du fram till att det är värnplikt egentligen, Kim?
1: Ja, men Winnerbäcks låt är lite så här antimilitant. Och efter plugget så är det så här, vad gör du? Alltså, då är ju värnplikten. Och sen den första låten hinner inte riktigt med på.
0: Det är ett år, och vanligtvis så brukar ju värnplikten pågå under ett år numera.
1: Ja, men det var någon sån där jag tänkte.
0: Ja, riktigt snyggt.
1: Det gick väldigt fort när jag tänkte till.
0: Ja, inte dumt. Och det här gjorde att du dessutom vann en låt i P3 och P4. Men jag tänker, innan jag sätter på din låt som du vinner som pris, så vill jag veta, ska du se matchen?
1: Jag tycker inte om fotboll.
0: Man behöver inte se matchen. Ja, eller hur? Visst är det så. Vi håller tummarna. Även fast man inte kikar eller lyssnar, så kan man ju hålla en liten tumme samtidigt.
1: Ja.
0: Kim, stort grattis till vinsten. Kul att snacka med dig. Och hoppas att gubben sköter sig där av mekandet av bil.
1: Ja, det tror jag faktiskt.
0: Kommer lite vålbit med för evigt.

0: Volbeat med för evigt. Tjena Frida.
1: Hej.
0: Nu börjar det närma sig.
1: Det drar verkligen ihop sig. Det är bara en dryg timme till avspark mellan Sverige och Tunisien. Jag ska ju alldeles snart ta min sändarväska och dra ner på stan i Stockholm.
0: Men du, jag kan säga att det är stämning ute på stan i GBG.
1: Mm-hmm.
0: Vi har med oss Helena Jönsson som är på plats. Vad är det för någonstans? Ullevi någonstans?
2: Jag är vid Ullevi, nya gamla Ullevi, den som ser ut som ett chips. Och jag får ställa mig som den tråkigaste människan av de 3000 som har lyckats ta sig in. För trycket här inne är hårt. Det är sån stämning. Ni skulle varit med för 5 minuter sedan. Då i de högtalarna som finns utplacerade här körde de i guld, gräver guld i USA. Av 3000 pers så var det cirka 2000, är min Helena gissning, som stod på borden och sjöng med. Var majoriteten av de som stod på borden födda 1994? Svar nej. Stämningen här är på topp.
1: Alltså det är otroligt, Helena. Jag är ju lite nervös här nu när jag ska ner på stan i Stockholm.
2: Och har liksom sett,
1: jag har sett framför mig att ja, men jag kommer till Kungsträdgården och så är det liksom 3 pers. Men är det ens hälften som är i Göteborg?
2: Jag har tänkt på detta nämligen. Jag sov hemma då för ungefär en halvtimme sen. Blev väckt av 4-15-åringar som bara: det är kö! Vi sticker! Vi måste dra nu! De är då, några av de hundratals, kanske tusentals som står utanför som har insett att vi kommer inte in. Och vet du vad ni är? Vet du vad det är? Det är så här. Vi vill, tror jag, att vårt landslag ska ge allt. Och vi försöker göra detsamma för dem.
1: Otroligt. Man hör ju stämningen.
2: Ska vi se om vi kan. Ja. Jag ska gå in här i stämningen med risk för att inte höra er kära kollegor. Ja, det ligger pressansvarig här på Ullevi Plaza. Vi ska snacka lite. Hej killar! Sveriges Radio! Hur kul är det att vara här?
3: Är det
2: kul?
3: Från Jönköping!
2: Från Jönköping! Har ni kommit hit från Jönköping?
3: Ja!
2: Nej, är det sant? När kom ni då?
4: Jag kan
3: inte
4: komma.
3: Vi
4: var här vid 01.
2: Men ni är helt otroliga. Jönfälle! Från Munchen! Det var på det nästan bästa bordet. Nej, alla, det är fantastiskt. Och alla här är över Arstan, eller hur?
3: Jajamän!
2: Ja, ni fattar. Man vill bara sitta och kolla på fotboll med Ibrahim och hans kompisar från Mullsjö. Jag skakar! Det är det bästa som finns med fotboll. Gemenskapen.
1: Underbart, Helena. Och vi kommer ju hålla kvar dig. Du ska ingenstans. Du stannar på Ullevi och så kommer du vara med här lite under morgonen. Ni är vaken också.
2: Jag springer till det tysta. Jag tror jag hörde vad du sa. Jag springer bakom en av barerna. Här är det tyst. Bakom barnen är det tyst. Framför barnen är det inte tyst.
1: Det är bra,
2: Helena. Ja, jag är kvar.
1: Ja, men du är kvar.
2: Jag är med er.
1: Och vi kommer höra hur det går både för dig och för Sverige.
0: Och man blir ju lite sugen på att höra den där när vi gräver guld i USA. När du pratar så gott om den. Här kommer den i P3 och P4.
1: Den neppo-versionen.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark där. När vi gräver guld i USA. Vi har stämning. Nu är det bara en timme kvar till matchstart. Frida, du är ute och springer.
1: Jag är på väg här nerför trappan. Ska ut på stan och kolla läget.
0: Gud vad mysigt. Och nu kommer ju alltså P4 ta vid med Radiosporten i P3. Fortsätter sändningen i Vaken. Nu dags för nyheter från Ekot.
2: Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: Nyheter från Ekot. I Charkiv i nordöstra Ukraina ska 5 räddningsarbetare ha dödats i en rysk attack. Och minst 5 andra ska ha skadats, det skriver Reuters. Och i Ukrainas huvudstad Kiev står Petjerska klostret, en av Ukrainas viktigaste religiösa platser, i brand efter en omfattande rysk robot- och drönarattack i natt. Enligt Kiev Independent ska minst 13 personer ha skadats i de ryska attackerna som riktades mot flera områden i Kiev, och 140 000 av stadens invånare är utan ström. I Norge väntas idag domen mot bonusprinsen Marius Borg Høiby, som åtalats för ett 40-tal brott. Han har erkänt vissa av dem, som till exempel grovt narkotikabrott, men vad domslutet blir är ännu osäkert. Men trots turbulensen kring det norska kungahuset på senare tid är monarkin fortsatt stark i opinionsmätningarna. Det säger Olav Rønneberg, kriminalkommentator på norska TV2.
5: Jag tror att kungahuset i Norge fortsatt står väldigt starkt. Det visar också nya målningar i norska medier att flertal av norrmän helt klart fortsatt har tillit till kungahus och önskar att ha ett kungahus. Men det är klart att hela denna saken blir en ripe i lacken för kungahuset. Vi måste kunna se det.
6: Förhoppningsvis gör fallet att fler blir uppmärksammade på unga mäns våld och våldtäkter mot kvinnor i en gränslös festkultur, säger kriminalkommentatorn Olav Rønneberg. Oslobon Lars, som jag träffar, säger att det är genant med den här historien om en kille som verkar ha hamnat väldigt snett.
7: Flaut, en flau sak. Jag syns det är flaut både för familjen och för Norge. Jag syns han verkar väldigt som en fyr som har kommit väldigt skevt ut.
6: Beatrice Jansson, Oslo.
4: Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofronedo.
2: Radiosporten från fotbolls-VM.
8: Det är nu det börjar, det är nu det gäller och det är här det händer. Välkomna till Monterrey i östra Mexiko, en industristad inte så himla långt från gränsen till Texas och USA. Det är här bland höga berg, färgglada hus och stora skorstenar som Sverige ska spela nyckelmatch direkt i VM. På andra sidan Tunisien, en vinst och chansen till avancemang är stor. En förlust och vägen till 16-delsfinal blir minst sagt snårig.
9: Ja, inte bara snårig utan det blir nog en ren djungel om det inte skulle bli ett bra resultat här idag. Vi såg ju tidigare idag här i alla fall då att Nederländerna och ett Japan som båda två tyckte jag visar att de håller riktigt hög klass. Så att den här matchen är för mig Sveriges chans i det här mästerskapet.
8: Det är avspark om mindre än en timme. För en kvart sedan ungefär kom den svenska startelvan. Det vi nu vet om VM-premiär-elvan är att Kristoffer Nordfeldt står i mål. Var du tveksam till det?
9: Nej, men det var jag inte. Så som det sett ut i det senaste så kände jag mig ganska övertygad om att Gribben skulle stå.
8: Och jämfört med träningsmatchen mot Grekland så spelar Jesper Karlström istället för Mattias Svanberg.
9: Ja, precis. Det visar sig också i den matchen tycker jag att Karlström är det självklara alternativet på just den positionen. Så väntat även där.
8: Framför dem Benjamin Nygren och allra längst fram Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Hur stort hopp ska vi ställa på dessa två?
9: Ja, men nästan allt ska jag säga. Det är klart att vi behöver sätta en defensiv värd namnet också om det ska fungera. Men jag tycker gillar den här uppställningen som Graham Potter har ställt upp. Vi får en Alexander Isak och en Viktor Gyökeres centralt i planen, båda två. Ingen ute på kanten, inga sådana konstigheter. Så att det här är en hoppfull elva tycker jag.
8: Det är 29 grader varmt, det är både blått och grått på himlen ovanför den enorma stadion som tar 50 000 åskådare i Monterrey. Och vi känner hur förväntningarna inför matchen börjar allt mer krypa ner någonstans i bartrakten.
0: Och från innandömerna på matcharenan kan vi rapportera att det svenska landslaget anlände tidigt. Den blågula spelarbussen rullade in nästan 2,5 timme före avspark. En halvtimme innan det var utsagt, något som överrumplade FIFA lite grann här.
10: Svenskarna uppenbarligen sugna på att komma igång. Eller så ville de bara ha marginal i trafikplaneringen. Igår på de smått kaotiska vägarna här i Monterrey tog det 40 minuter bara ut i träningsanläggningen. Och det trots poliseskort.
11: Och vi hörde från Andreas och Jonas att det är en varm och fuktig kväll här i Monterrey. Det har varit en väderprognos som lovat nytt väder ungefär varje timme. Men som läget är nu så är det 29 grader och en 15-procentig risk för regn matchen igenom med lokala åskbyar. Men något muller kommer vi knappast få höra inne på stadion, för den publik som börjat strömma till har börjat sjunga med i den musik som spelas. Det är många gula tröjor i publiken, stämningen än så länge avslappnad, men jag gissar att spänningen sakta men säkert kommer stiga.
12: Och från Sveriges grupp, oavgjort igår kväll mellan Nederländerna och Japan. Matchen slutade 2-2 efter att japanerna kvitterat sent i matchen.
13: Ja, god morgon och varmt välkomna till VM Sport Extra, där vi börjat värma upp inför den svenska premiären mot Tunisien. Den är mindre än en timme bort nu. Och VM-erfarenheten i den svenska startelvan Jon Persson och Andreas Mats, ja, den står endast Victor Nilsson Lindelöf för.
8: Ja, för han var ju med 2018 i VM i Ryssland. Då missade han premiären faktiskt, han var sjuk. Och Pontus Jansson fick spela premiären mot Sydkorea som Sverige vann med 1-0. Nu får han vara med även en VM-premiär och lira på den allra största scenen. Hur viktig är han med den ändå erfarenhet han har från ett världsmästerskap?
9: Ja, men erfarenheten och ledarskapet är såklart ovärderlig, men också för den spelare han är. I den där backlinjen i vänsterpositionen av de centrala tre då, den som ska starta mycket av Sveriges spel. Så att... Stort ansvar på Viktor såklart. Sen tror jag att de övriga är ganska rutinerade också, skulle jag säga. Så att jag tror inte att det är jätteskillnad. Oj, nu är vi helt nakna bara för att det är VM här. Utan det är rutinerade spelare. Jag känner mig ganska trygg med det här svenska laget.
8: Vi kan kika på hela startelvan då. Kristoffer Nordfeldt var ju också med i Ryssland 2018. Men han fick inte spela en sekund. Det var Robin Olsen som vaktade svenska målet då. Men nu får han göra det, 36-åringen från AIK. Han debuterade redan 2011 mot Sydafrika. Men har blott hunnit med 21 landskamper. Den lojala Nordfeldt som alltid har funnits där. Vad tror du han tänker? Nu får han äntligen liksom visa upp sig. Hela världen kommer titta på.
9: Ja, men absolut. Så han har ju visat upp sig, tycker jag, redan i det han gjorde i kvalet då där. Men det är klart att det här är en ännu större scen. Kristoffers, en av de bästa egenskaperna här, förutom att han är en tekniskt skicklig målvakt och sådär, så är det ju just lugnet och hans personlighet. Så att... Jag tror inte han är allt för exalterad eller svävar iväg som jag känner honom.
8: Och han tillsammans med Jakob Widell Zetterström och Victor Johansson, de tre svenska målvakterna, har precis äntrat gräset här i Monterrey. Det är dags nämligen för dem att börja uppvärmningen. Målvakterna kommer ju alltid förut. Det spelar, varför gör de det egentligen?
9: Ja, det är ju en bra fråga såklart. Men stissiga är de ju såklart alltid. Men de brukar också lämna först då, för att komma in och få de där sista minuterna och lite lugn och ro helt själva. Det är ju såklart en utsatt position.
8: Men alltså Kristoffer Nordfeldt i mål i sin 22:a landskamp, sitt 36-åriga liv. Tre mittbackar från höger, Gustav Lagerbielke från portugisiska Braga. Han som var en av kvalhjältarna mot Polen, han nickade in ett mål där. Isak Hien i mitten, Atalanta-spelaren, hans 30:e landskamp ikväll. Och så då som vi var inne på, Victor Nilsson Lindelöf, Aston Villa, 77:e gången i den svenska landslagströjan. Debuterade redan 2016. Ute på kanterna har vi till höger Alexander Bernhardsson från Holstein Kiel i den tyska andra divisionen. Och ute till vänster, där ute finns ju Gabriel Gudmundsson, Leeds-spelaren. Den här formationen med Gudmundsson och Bernhardsson på kanterna, där har man ju skiftat lite. Daniel Svensson har varit inne till exempel. Vad säger du om Bernhardsson och Gudmundsson på där?
9: Jag menar att för mig är Gudmundsson, det är egentligen bara frågan var ska han spela. Och där ute tycker jag att man får väldigt bra nytta av honom om man ska spela den här uppställningen. Han klarar ju såklart av att spela på en av de tre centralare positionerna i den där backlinjen. Men, och Bernhardsson kanske mer ut i höger, som är lite nyare i de här sammanhangen. Kanske inte övertygad på samma sätt. Men jag tycker att han är väl förtjänt av den här platsen i startelvan också. Jag tycker att det är ett bra val. Och så som matchen, i alla fall som vi förutspår matchen med Sverige med ganska mycket bollinnehav. Så i förhoppningen att det blir ganska mycket offensivt, framförallt för de här två, Gudmundsson och Bernhardsson då, som vi pratar om.
8: Två centrala mittfältare i form av Udinese-spelaren Jesper Karlström och Brighton-spelaren Yassin Ayari som ju har tunisiska rötter. Vi har träffat tunisiska journalister här på pressläktaren i Monterrey som inte är nöjda med att Ayari spelar i Sverige. De hade velat ha honom i Tunisien.
9: De var inte så otydliga just på den punkten. Nej. Faktiskt. Det var de inte, även om engelskan kanske var lite knackig så var de tydliga med det. Men de sa det med glimten i ögat också.
8: Absolut.
9: Och såklart med hjärta för att de tycker han är en bra spelare som de gärna hade velat haft. Och som jag tror också att de hade behövt. Så att, nej men Ayari Karlström, Ayari som kanske har varit den konstantaste centrala mittfältaren vi har haft, inte bara under Potter utan även Jon Dahl Tomasson har gjort väldigt bra ifrån sig och tagit kliv här. Sen är det väl så att i den här uppställningen så vill jag nästan räkna in Nygren också bland de centrala mittfältarna. Han får ju någon form av offensivare position här, men jag tror att det blir mer en mittfältare än en kantspelare som jag sett honom lite mer av i perioder i alla fall i landslaget.
8: Ja, för Celtic-spelaren Benjamin Nygren spelar någon slags mittfältare, någon slags släpad anfallare. Han är ju väldigt offensivt lagd. Han är ju bra målskytt till exempel. Det vet vi, är det risk för att det blir liksom lite för stora luckor här?
9: Det tror jag absolut inte att det blir faktiskt, utan det är en av nycklarna tror jag för svensk del att man lyckas hålla det här ganska tajt och tätt. Fördelen med att ha tre stycken spelare centralt kontra då som jag upplevt lite grann i träningsmatcherna inför att det nästan bara varit två, Ayari och Karlström eller Ayari och vem var som spelade inför där?
8: Svanberg
9: var det, tack. Det blir alltså stora avstånd att flytta när man ska ut i press. Är man tre så blir det en helt annan sak, man får liksom en position, så att det gör också att Alexander Isak och Viktor Gyökeres ska spela ett... Det är klart de behöver bidra i försvarsspelet, men kan göra på ett lite lugnare sätt i alla fall.
8: Ja, för det är ju ingen skräll att dessa två superstjärnor startar på topp. Viktor Gyökeres, Arsenal och Alexander Isak, Liverpool. Vi kommer tillbaka till dessa målfantomer senare. Men där har ni startelvan mot Tunisien. VM-premiär. Tänk va? Klockan 4 på morgonen kan det bli bättre mot Tunisien.
13: Andreas Mats tillsammans med Jon Persson ger oss den VM-premiären tillsammans med reportrar på plats Selma Jennevall och Kristoffer Karlsson.
12: Och från Sveriges grupp igår kväll möttes Nederländerna och Japan. Efter en händelsefattig första halvlek sprakade till ordentligt i den andra.
14: Där kommer inlägget, nickas mot Portosolpen i mål! 1-0 Nederländerna, där kommer målet som frälser den nederländska publiken. Här är Nakamura med bollen, skjuter där i mål! Japan kvitterar omgående. Summerville in i offensivt straffområde. Skottläge, skjuter där i mål! Crescencio Summerville gör sitt livs första landslagsmål i Nederländerna, ledningen med 2-1. Och kommer hörnan. Nickas i mål! 2-2! Koki Ogawa!
12: Ja, 2-2. Och efter matchen sa Nederländernas förbundskapten Ronald Koeman att det var tufft att tappa ledningen två gånger om, men att han i det stora hela tyckte att det oavgjorda resultatet var rättvist. Men medan Koeman verkade ganska nöjd med resultatet var alla inte av samma uppfattning. Förre målsprutan och numera experten Pierre van Hooijdonk kritiserade Koemans byten då han tyckte att Nederländerna tappade för mycket fart i och med de ändringar som gjordes. En åsikt flera nederländska medier håller med om. Rafael van der Vaart, som själv gjort över 100 landskamper för Nederländerna, kritiserade lagkaptenen Virgil van Dijk och menade att han såg alldeles för orörlig ut. Van Dijk, som själv hade delade känslor efter matchen och sa att det var tufft att glädjas åt poängen i och med Japans sena kvittering. Tidningen The Telegraph håller med och skriver i sin rubrik att segern kastades bort i slutet av matchen. Nederländernas nästa match, det är ju mot Sverige på lördag midsommardagen.
13: Men första matchen för Sverige, det är alltså Tunisien och den är nu bara 3/4 bort.
15: Gustav Lagerbielke här. Min önskelåt är Blå av H.

0: Blå med hovet önskat av Gustav Lagerbielke, alltså en av spelarna i den svenska startelvan i VM-premiären mot Tunisien. Den är mindre än 3/4 bort nu.
1: Nu är det dags. VM-premiär mot Tunisien. Över 2 veckors förberedelser tillsammans. Vi frågar lagkapten Victor Nilsson Lindelöf hur trygg han är i att blågult nu är redo att vinna en premiärmatch.
2: Jag känner mig väldigt trygg i det. Jag tycker vi har haft många bra träningar och gått igenom mycket klipp och annat på det vi kan göra bättre och det vi har gjort bra och så vidare. Så att, det känner jag mig väldigt trygg med.
1: Hur är det att ha Tunisien i första matchen innan 2 på pappret lite starkare lag?
2: Det blir egentligen ingenting man tänker på så, men man går in i varje match och försöker vinna och man vet ju att spelat i mästerskap och ett VM, så första matchen är otroligt viktig att försöka få med sig ett bra resultat. Så att, men det är absolut inget som vi har tänkt på, utan alla matcher kommer bli tuffa. Tunisien kommer göra det väldigt tufft för oss imorgon, men vi ska göra allt vi kan för att försöka vinna matchen och ta med oss 3 poäng.
1: Vad tror du om chanserna då?
2: Hoppas på stora, tro på stora. Jag har en stark tro på oss, så att som sagt, vi ska göra det bästa.
1: Förbundskapten Graham Potter, om vi börjar med startelvan, du väljer Kristoffer Nordfeldt i mål. Hur har du resonerat där?
3: Well, he played the last 2 games in the playoff, helped us in 2, you know, big moments for us. Won 2 important games, so I think he deserves and has earned the opportunity to play again.
1: Det är många som gör, nästan alla, gör VM-debut här i den här startelvan. En spelare som sticker ut lite grann, Alexander Bernhardsson. Vad gillar du hos honom?
3: Well, he's an attacking player on that side of the pitch. He can play at wing back and he can give us a balance in attack and defence. I think it was probably the only, him and Alex are the only 2 changes from the starting 11 against Poland pretty much. So yeah, we wanted to have that continuity. At the same time, Alexander just gives us a little bit more offensive threat, I think, on the right side.
1: Vad vill du se från dina spelare idag?
3: Well, I think a team together, a team that is strong psychologically, that just is in the moment, that gives everything and makes the people at home proud.
1: Avslutningsvis, Japan-Nederländerna 2-2. Vad säger det om den här gruppen ni hamnat i, hur tuff den är?
3: Oh, we're just focused on this game, to be honest. We're focusing on this game. We want to try and perform well. As I said, try and win. Make our supporters, everybody at home proud.
1: Tack.
3: Tack.
0: Ja, förbundskapten Graham Potter vill med sitt svenska landslag göra publiken såväl på plats som förstås hemma stolta. Vad tänker du, expert Jon Persson, när du hör Graham Potter här? Hur han låter inför VM-premiären?
4: Jag pratade lite grann om Victor Lindelöf och att det är en ledare. Det här är också verkligen en ledare, tycker jag, som är väldigt behaglig att lyssna på och säger rätt saker, såklart. Det är klart att vi runt omkring kan spekulera lite och jag var lite sådär iskall, även om jag satt vid poolen idag och tittade på Japan och Nederländerna möttes, tänkte jäklar, de här är bra alltså. Men som man säger, de måste leva i nuet och klara den här matchen på bästa sätt till att börja med. Så får de tid och förberedelse för de andra matcherna sen. Så att, jag har alltid haft stort förtroende för Potter.
0: Samtidigt, utanför arenan, Andreas, du ska få gärna berätta om de svenska spelarna för sig, ja. Men det är många som är på väg in på arenan, bland dem Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Vad har du runt omkring dig?
5: Jag ser många gula tröjor som är på väg in. Det är ganska mycket köer, så det är en del frustrerade tongångar faktiskt i en del av passagerna in här på arenan. Människor som står och stampar och tycker att det går för långsamt. Men när de väl är inne så är det mycket tjoande och skrikande. Och faktum är att det är ganska många här som är gulklädda som inte är svenskar. Jag har hittat 4 personer här i gula Sverigetröjor som är mexikaner härifrån Monterrey. A ver, cuéntame. ¿Por qué están acá por Suecia?
6: Bueno, es un equipo que nos parece interesante y venimos a apoyar a la selección sueca.
5: ¿Y conocen algún jugador?
6: Víctor Jokeris.
5: Ajá. ¿Y algún otro?
6: Isaac Alexander.
5: Ajá. Ah, va. De berättar här att jag frågar varför de har valt att heja på Sverige. Och då säger de att men det verkar vara ett intressant lag och kunde faktiskt 2 spelare som ni kanske hörde där alldeles nyss. Och jag frågade faktiskt också 2 till här som står varför de, om de vet någonting om Sverige, varför de har valt Sverige. ¿Por qué escogieron a Suecia? Cuéntame, para hinchar.
7: Por su filosofía de vida que me gusta, que es Logom.
5: Ajá. Logom.
7: Logom, lo justo y necesario.
5: Y por último, ¿qué creen que va, quién van a ganar hoy?
8: Mi parecer va a ganar Suecia y queremos que gane Suecia.
5: ¿Con qué resultado?
8: 3-0.
5: De tror alltså på 3 till Sverige. Och en av dem här tycker också att lagom verkar väldigt lockande efter en liten snabb googling när jag frågade om varför de hade valt att heja på Sverige.
0: 3-1 låter alldeles lagom, jag håller med om Lotten. Men du, den här matchen spelas ju i Monterrey i Mexiko. Vi hördes i samband med premiären i Mexico City. Då var det väldigt mycket demonstrationer. Hur är det i Monterrey? Är det något liknande? Det låter inte så runt omkring dig.
5: Nej, det har inte alls varit några demonstrationer här faktiskt. Det är ju inte huvudstaden. Jag tror att många av de demonstranter som har samlats och vill just markera sitt motstånd och passa på att lyfta sina frågor i samband med VM och protestera kanske också mot själva mästerskapet valde ju dels att göra det inför invigningen och väljer också att göra det i huvudstaden. Särskilt lärarfacken, lärarna som ju kräver högre löner och bättre pensionsvillkor, de har ju valt att samlas i Mexico City. Och trots allt är det här är ett stort land, det är stora avstånd och det är inte lätt att plötsligt mobilisera alla de människorna till Monterrey. Så att här har vi inte sett några demonstrationer alls i samband med matchen. Det är inte heller någonting som väntas, några störningar eller så. Så att alla svenska supportrar här har, som jag har träffat, har också känt sig väldigt lugna och trygga i den här stan.
0: Ja, generellt är Monterrey tryggt för ja, dels svenska spelarna som är där, men också förstås svensk publik.
5: Ja, det skulle jag faktiskt verkligen säga. Det har ju varit en del frågetecken kring den andra VM-staden här i Mexiko, Guadalajara, som ju är präglad av narkotikavåld och försvinnanden. Tusentals människor som är spårlöst försvunna. Det har också varit demonstrationer mot, från anhöriga till de personerna som har tyckt just att man lägger mycket resurser och pengar på VM som borde läggas på de andra frågorna istället, som många utmaningar som Mexiko står inför. Men det här är en helt annan stad, en helt annan kultur faktiskt också, med mycket företagare, väldigt mycket rika mexikaner. Det är en rik stad där väldigt många är, som jag har träffat i alla fall, väldigt glada att få hit VM.
0: Du får återgå till din kö så att du hinner in på arenan innan matchen börjar.
5: Tack!
0: Lotten Collin, alltså Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent med direkt i VM-sport extra. Och Andreas och Jon, ni hörde från de mexikanska supportrarna, känner förstås till Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Ett enormt bra anfallspar som ju Sverige har. Men Jon, hur ska Graham Potter få ut mesta möjliga ur de här två?
4: Alltså jag tror att ett av dragen är ju att tydligare som man har ställt upp laget idag i alla fall, spelar Benjamin Nygren mer centralt snarare än ut mot en kant som man har gjort det i. Så jag tror att det är en nyckel att man får in det så att det blir som två forwards kontra en ensam Gyökeres på topp, som dels är mycket i Arsenal men också lite grann i landslaget sådär. Isak skulle jag vilja se en helt flytande roll. Självklart inte ner och hämta bollen som vänsterback eller så, men i en flytande offensiv roll. Han är ju den man vill söka i första läget så att säga, för att snarare då kanske ha Gyökeres som spjutet framför mål där. Så att de där två kommer hitta varandra är speciellt oroligt för. Men det gäller ju för övriga laget att man kan transportera bort fram bollen på ett vettigt sätt till dem.
9: Hur mycket jobb tycker du att Isak och Gyökeres ska lägga i defensiven? Det är ju en gammal svensk stjärntradition det där med Elmander och andra, Marcus Berg. De slet ju som galärslavar i defensiven. Ska Gyökeres ner och hjälpa till där också?
4: Svaret är så lite som möjligt. Liksom sådär. Men beroende på vart matchen är och hur matchen ser ut och vad som händer och vad resultatet är och så vidare, så kan ju det behöva variera sig. Men självklart vill vi så lite som möjligt att de ska behöva röra sig. Och jag tror att nyckeln är att Sverige lyckas behålla motståndet på en kant. Och det har man mycket bättre förutsättningar att göra om man spelar med två forwards kontra en. Gör man det så är det ganska också behagligt för dels en fembackslinje man kan trycka fram på den kanten, och så kan man också ganska enkelt flytta över med de tre centrala mittfältarna. Så att systemmässigt ser jag att det är ganska lugnt. Sen ska det ju bara ut och verkställas också.
10: Uppvärmningen pågår för fullt här nere på Monterrey-stadion. Allra närmast mig här på plan så är det de tre målvakterna som håller på att ladda upp. Och det är ju såklart ett fokus på att få igång Kristoffer Nordfeldt inför matchen. De testar både skott på nära håll, på långt håll. I detta nu så står faktiskt Victor Johansson redo att göra någon form av hörnvariant som ska gå nära målet som Kristoffer Nordfeldt får boxa bort från sin stolpe. Men om jag vänder mig om och kollar upp mot publiken så slår det mig att det är väldigt många gröna tröjor, alltså mexikanska tröjor här idag. Man kan ju tänka sig att det skulle vara mest gult eller rött och sådär för Tunisien och Sverige. Men det är väldigt mycket mexikanare och de är med på varenda hejaramsa som både svenskar och tunisier drar igång. Så de verkar till stor del vara här för en väldigt, väldigt härlig stämning och en kul fotbollsmatch att följa.
0: Men vad är det då för ett lag Sverige möter?
11: Strax utanför Tunisiens huvudstad Tunis ligger Kartagos ruiner. Kvarlevor från en stad som för 2000 år sedan utgjorde ett av romarrikets största hot. Deras stora och mäktiga fältherre hette Hannibal som under krigstiden vandrade genom Alperna med sin armé av soldater och elefanter. Men vad har detta med fotboll att göra? Ja, örnarna från Kartago är idag smeknamnet på Tunisiens landslag. Och deras kanske mest lysande stjärna heter, just det, Hannibal. Född av tunisiska föräldrar spenderade Hannibal Mejbri sin uppväxt på Paris gator. En klassisk bolltalang som via flera franska akademier till slut landade i Manchester Uniteds ungdomsled. I engelsk press spåddes han bli klubbens nästa storstjärna och 2021 vann han pris som årets bästa spelare i reservlaget.
12: And yeah, I progressed a lot around the big names, big players.
11: Men det riktiga genombrottet kom aldrig riktigt där. Blott 8 matcher i A-laget och dubbla utlåningar förkunnar en inte allt för lyckad sejour i Premier League-klubben. Istället tog han bilen cirka 50 minuter norrut och började om på nytt. I samma liga, fast nu istället hos Burnley, där han har stannat kvar och blivit en etablerad mittfältare i en av världens bästa ligor. Under tiden har Hannibal Mejbri, som kanske främst kännetecknas av sitt stora krulliga hår, dessutom hunnit med att byta från de franska ungdomslandslagen till att representera föräldrarnas hemland, Tunisien. Så borde vi svenskar vara rädda för liknelsen med den över 2000 år gamla krigshistorien. Och att man idag har en bolltalang till ledare med samma namn och en nästintill lejonliknande man. Ja, i så fall ska vi komma ihåg att armén från Kartago aldrig lyckades erövra Rom år 200 före Kristus. Efter 15 år av försök fick Hannibal ta sina elefanter och vandra hemåt igen.
0: Ja, men då så. Tack så mycket, Emil Håkansson. Och Hjalmar Ekdal i den svenska truppen har ju bra koll på dagens Hannibal.
13: En väldigt kreativ och teknisk spelare som på sin dag är otroligt bra, otroligt duktig spelare som absolut kommer kunna ta kliv ifrån Burnley. Men han är en väldigt hetlevrad och har hett temperament. Så att jag tror om vi hittar rätt sätt att gå på honom och stångas med honom så kan man hantera det. Men det är absolut en spelare att se upp för.
9: Och Hannibal Mejbri, Burnley, Ekdals lagkompis där. Han startar ut till höger på mittfältet för detta Tunisien som alltså Sverige ska ta sig an om 29 minuter cirka. Det är ett Tunisien som ställer upp med Mohib Chamakh i mål från den tunisiska klubben Club Africain. Han gör blott sin fjärde landskamp. Han debuterade i mars. Han har stått i de 2 träningsmatcher som Tunisien har spelat inför här. Bland annat storförluster mot Belgien 5-0. Förlust också mot Österrike med 1-0. Kan det vara en skakighet i Tunisiens elva möjligen?
4: Ja, det kan vi ju hoppas på såklart. Men det är inget roligt att släppa in massa mål inför ett mästerskap. Sådär. Men det är också ett lag som har varit i perioder väldigt, väldigt stabila, så att det är väl mer det vi ska förvänta oss av Tunisien. när Chabak inte stod, det vill säga när Tunisien kvalades in i den här turneringen, så släppte de inte in ett enda mål, så att då var det stängt där nere. Till höger i den tunisiska backlinjen startar Jan Valeri, till vardags i schweiziska Young Boys, 22 landskamper på kontot på honom. Omar Rekik från slovenska Maribor, han har varit ungdomsproffs i Manchester United, han är mittback tillsammans med Montasar

0: för några rider som man drar iväg på här? Det vill vi gärna se mer av.
1: Det är klart att självförtroendet stiger ju i den svenska truppen med tanke på mycket kritik det var efter Norge och Greklands matcherna, träningsmatcherna inför, men det var ju som sagt träningsmatcher. Nu ska det bli Sveriges första fasta situation i VM 2026. Det är en hörna från höger, Benjamin Nygren ska ta den och alla spelare i princip står inne i målgården. Det är trångt som i rusningstrafiken i Monterrey där. Där kommer hörnan, den är bra slagen, Niklas mål, Niklas över av Viktor Nilsson Lindelöf som inte riktigt får träff med pannan, men en bra variant, säkert intränad att alla spelare skulle stå så där himla tätt på motståndarmålvakten, ja, som man gjorde. Avslut sen, blev det men över.
0: Och så kommer ju inte bollen in där, utan det kommer ju liksom så här lite mer mot straffpunkten till då Nilsson Lindelöf som backar ut. Självklart inte helt enkelt tekniskt att nicka när man backar ut från målet, men bra hörna Nygren, bra nick Lindelöf.
1: Och 2-0 till Sverige. Yassin Ayari och Alexander Isak är VM-målskyttar. De har gjort mål i en VM-turnering. Det är sånt här att man tar med sig hela vägen in i ålderdomen. Att man minns att han har varit en VM-målskytt. För det har de allra flesta fotbollsspelarna i hela världen aldrig varit. Sverige i lugn och ro med ett inkast på egen planhalva i 2-0-ledning mot Tunisien. Tunisierna kan inte ta bollen från Sverige. Då störtar Gabriel Gudmundsson fram på sin vänsterkant. Han har massor med yta. Han kan sikta på Gyökeres, han kan sikta på Isak. Han väljer att lägga tillbaka bollen till Viktor Nilsson Lindelöf som har varit förträfflig i den där positionen där han styr det svenska spelet tillbaka till Isak Hien. En Isak Hien som känns mycket bättre när han har Viktor Nilsson Lindelöf där ute till vänster som kan styra spelet lite mer kanske än när han inte har Nilsson Lindelöf där. Bernhardsson söker sig in i plan. Bernhardsson får bollen med sig men han märker inte att tittar åt ett annat håll. Och då missar han ju bollen när han kunde haft den med sig med Sverige. Och Karlström vinner tillbaka bollen när Tunisien försöker vända på spelet slut ner till en tunisisk inspark.
0: Vi pratar om backlinjen där och det är ju en av de stora farhågorna man har haft inför mästerskapet. Hur bra är vi defensivt? Tunisien har inte varit tillräckligt bra i alla fall för att avslöja någonting där. Det finns ingenting att klaga på den här matchen och som sagt, du nämnde några namn där i backlinjen. De har i princip bara haft boll vid fötterna, spelat framåt i alla svåra situationer så att klart att en av Lindelöfs styrkor också får driva fram bollen så opressat som man har fått göra den första halvleken.
1: Här är det kollega Lagerbielke som sätter in en boll mot Alexander Isak ner mot det tunisiska straffområdet. Bra gjort av Isak som får med sig ett inkast i den duellen. Svårstoppad och numera också VM-målskytt Alexander Isak till kompisen Gyökeres, vilket svenskt anfallspar vi besitter. Bernhardsson har ju kommit in i andra andningen här plötsligt. Nu dribblar han och drar mot två tunisiska backar. Kommer nästan förbi dem, det är inte långt bort. Och han får med sig en hörna igen.
0: Ja.
1: Alexander Bernhardsson har några riktigt fina minuter i Monterrey i Mexiko där klockan har passerat 21:55 på kvällen. Det är en rasande skön och varm junikväll och den blir ju inte sämre av att Sverige leder med 2-0 på den här fantastiska arenan runt 50 000 åskådare som just nu är lite tysta och lite avvaktande inför den här Benjamin Nygren-hörnan som ska komma återigen massvis packat med folk framför den tunisiska målvakten. Där kommer hörnan, den är lite för hårt slagen. Den är ingen svensk som når den i det första läget. Den kommer tillbaka från Yassin Ayari in i det offensiva straffområdet och så skickar Tunisien ut den till ett svenskt inkast på andra sidan. Där var det skakigt i Tunisien.
0: Ja, det är det. Helt klart är det så.
1: Bra hörna igen av Nygren.
0: Ja, Chamakh, målvakten som har haft en väldigt tuff första halvtimme ska jag säga. Jag tycker egentligen att han ska ta båda de svenska målen om vi ska vara lite kritisk sådär.
1: Ah, Ayari skott. Den hade ju inte Donnarumma tagit.
0: Nej, hade ju inte. Jo, det hade han definitivt gjort. han hade limmat den tror jag faktiskt, om han hade haft det i utgångsläget. Nej, det är inget bra ingripande, kan vi inte säga.
1: Nu kommer ett långt svenskt inkast då. Ska vi se vad han gör på det? Chamakh. Sverige leder med 2-0. Det är 9 minuter kvar av ordinarie tid. Första halvlek. Det här är något som svenskarna har tränat på inför VM. Både att försvara sig för långa inkast och att sätta de offensiva långa inkasten. Där kastat in mot det offensiva straffområdet. Lagerbielke klackar. Ayari får skottläget. Får inte med sig bollen. Tunisierna rensar ut den på mittplan. Bernhardsson slår en boll till vadå? Ut till Isak på högerkanten. Isak har tunisisk försvarare en, två i ryggen. Det reder han ju ut och så blir han tacklad ut över sidan. Får ingen frispark, sitter kvar på utsidan av plan. Isak reser sig till slut, lommar in lite grann och bollen är nere i den svenska backlinjen. Och ingen fara på torpet där. Hur ser det ut med Isak? Han haltar lite grann va? Ah. Han sträcker upp en näve i luften och säger att jag vill inte ha just nästa pass kanske.
0: Men

0: Precis, efter en jobbig aktion där, men han tar nog den smällen. Väldigt bra att han har fått komma in i den här turneringen på så bra sätt.
1: Här kommer Gudmundsson med full fart in centralt på offensiv plan Alva. Nu får Isak i alla fall vara med. Då lommar han fram mot straffområdet. Den senaste svenska målskytten. Nu kommer han in i straffområdet. Vad hittar han på där? Ajari går omkull i halvmånen. Sverige vill ha frispark. Får det inte det? Isakien missar en stötbrytning. Får sen hjälp av Jesper Karlström som misslyckas med sin framspelning till Gyökeres är det och ser ut till ett tunisiskt inkast. Och Jesper Karlström såg ut som att han hade gjort självmål ungefär när han missade en enkel passning. Så farligt var det väl inte. Men det är klart att det var ett läge att skicka fram den till Gyökeres. Ja, det kunde bli något av det.
0: Vi vinner ju första bollen så extremt bra och har full fart framåt. Vill såklart spela in den i fötter på Gyökeres som misslyckas med det. Och, ja, jag håller med dig. Så farligt var inte det misstaget.
1: Bollen istället ner på den svenska planhalvan efter det tunisiska inkastet. Det spelar i den 39:e minuten i Monterrey i VM-premiären. Sverige leder med 2-0 mot Tunisien. Hör ni det? På morgonkvisten där hemma. Sverige leder i VM-premiären med 2-0. Det är på väg att hända något alldeles sagolikt i Monterrey i Mexiko den här morgonen, kvällen, vad man nu är för tidszon. Det är en riktigt gedigen insats av det svenska landslaget i fotboll hittills de här 39 minuterna som är spelade. Just nu tunisiskt bollinnehav i relativ lugn och ro på egen planhalva. Ingen jättepress från de svenska spelarna, så läser Lagerbielke oerhört förträffligt, förtjänstfullt ett tunisiskt inspel och så misslyckas det och så hamnar bollen ner hos Kristoffer Nordfeldt som inte haft jättemycket att göra. En räddning, va?
0: Ja, en räddning på ett offside-läge framförallt egentligen, men jag tror att den är nog mer viktig för att han själv känner att den är inne i matchen. Räknar nog den själv att sådär, yes, jag är där. Och sen har det varit en del spel med fötterna, vilket ju är en av hans paradgrenar också. Så att det är helt okej för mig att han får stå där utan att ha så mycket att göra.
1: Benjamin Nygren kan passa fram bollen till Yasin Ayari. Bytet av straffområdet är bra gjort ut på högerkanten till Bernardsson som har verkligen en fin del i matchen. Och så är det boll upp mot det offensiva straffområdet och där finns Gyökeres, men han når inte bollen. Den går utanför.
0: Skruvar den in mot bortre stolpen där och där kommer Gyökeres. Så när får han dobbarna på den där bollen? Otroligt behärskat av Bernardsson som har varit glimrande sista kvarten.
1: Enormt bra, framförallt offensivt. Fixat två hörner och stått för fina framspelningar. Sverige vinner bollen jättelätt när Tunisien försöker på nytt ta sig in på offensiv planhalva. Yasin Ayari kan promenera med bollen genom mittcirkeln. Får inte riktigt med sig anfallsspelarna där uppe. Då skickas bollen ner i backlinjen istället fram till Karlström i samma mittcirkel ut på vänstersidan. Här kommer Gabriel Gudmundsson, alltid mycket spring i benen. Har Isak med sig långt ute till vänster vid sidlinjen. Isak promenerar lite grann där i höjd med straffområdet, tillbaka med bollen till Victor Nilsson Lindelöf, 41 minuten och 2-0 till Sverige i VM-premiären i Monterrey. 2-0 till Sverige. En möjligen tveksam boll från Lagerbielke, täckt för Bernardsson, inspark Tunisien. Mindre än 5 minuter kvar av den första halvleken, kommer bli tilläggstid och dylikt också. Men vi präntar in 2-0 i alla fall. Yasin Ayari, Alexander Isak. 7:e minuten Ayari, 30:e minuten Alexander Isak. Två skott som Mohib Shamak i det tunisiska målet inte har kunnat rädda. Även om expert Persson tycker att han skulle ha gjort det. Och så är det... Vår kompis,
0: jag är glad att han inte räddade dem. Det var inte så jag menade. Men jag hade inte varit nöjd med Nordfeldt om han hade släppt in dem där.
1: Jag förstår det. Det är klart du är glad för det.
0: Ja, exakt.
1: Så är Hannibal Meibri, spelmotorn, speluppläggaren, allkonstnären i det tunisiska laget, upprörd för att han tycker att Benjamin Nygren har varit lite för tuff emot honom. Han får ju en frispark med sig. Behöver inte hålla på och snacka med Falcón Pérez om det. Meibri då med bollen. 7 meter in på offensiv planhalva. Slår ut det på högersidan. Det där är ganska fint spelat till Rekic. Rekic in mot det svenska straffområdet. Stannar upp lite grann där. Lägger ut det på högersidans Valeri. Valeri tar sig i första läget förbi Gudmundsson. I andra läget också får in bollen i det offensiva straffområdet. Se upp nu Sverige. Meibir får inte ner skottet. Får inte fram bollen. Och i nästa läge är det svenska försvaret tätt. Släpper inte igenom det. Men Tunisien kommer tillbaka. Meibri, Hannibal Meibri ut på högersidans kant där Valeri fanns, men där fanns också Gabriel Gudmundsson som skickar ut bollen till ett inkast för Tunisien i höjd med det svenska straffområdet. Håll tätt Sverige nu Dorda, hela halvleken ut. Det är knappt 3 minuter kvar av ordinarie tid i denna halvlek. Då kommer ett långt tunisiskt inkast Jon Persson påpekade att det tränade Sverige på uppvärmningen till och med. Här kommer inkastet mot det svenska straffområdet. Vart tar det vägen? Den nickas rakt upp i luften. Där får Yassin Ayar jobba i defensiven mot Valeri. Valeri tillbaks till Hannibal. Hannibal med inlägget kommer där. Det är bra slaget. Nickas mot mål. I mål! I mål! Det är reducerat. Det är en svensk backlinje som inte kan få bort inlägget. Och Tunisien reducerar i den 43:e minuten.
0: Ja, efter att det blivit lite passivt i det svenska försvaret. Man är lite halvhjärtad när man kommer ut. Jag känner mig ganska trygg ändå med de här inläggen. För Sverige har tagit bort dem så pass enkelt det som var i tidigare matchen. Den här gången klarar man inte det. Fint inlägg ska vi säga. Hannibal och sen nicken i mål.
1: Mittbacken Omar Rekik, ja. Maribor-spelaren. 24-åringen är det som får skallen på det där, och det var ju himla trist att Sverige inte kunde behålla den här 2-0-ledningen hela in i vägen in i pauskaklet. Lite onödigt känns det.
0: Ja, det är klart det är det, absolut så. Sen ska jag inte säga att det är något misstag i Sverige överhuvudtaget. Så oj, han vaknar till där, Hannibal.
1: Hannibal har lite lekstuga med det svenska försvaret nu, men inte på något särskilt farligt ställe på plan utan på mitt plan, men nu sprudlar verkligen Hannibal Mejbri av spellust. Han gestikulerar, han vill ha bollen hela tiden, nummer 10 i Tunisien. Och så gestikulerar han till sina andra spelare hur de ska springa, och så springer han själv in på offensiv planhalva. Så tveksam pass ut på Ben Amida på högersidan, och så får Tunisien börja om på andra sidan istället. Det är 43 minuter, snart 44 minuter spelat, och det är 2-1-ledning i en målrik första halvlek för det svenska herrlandslaget till fotbolls-VM 2026. Se upp nu Sverige, för nu anfaller Tunisien igen. Det är jättefint försvarsarbete då av Lagerbielke i första hand. Så är det Nygren som sätter upp en boll på Gyökeres i höjd med straffområdet på högersidan. Gyökeres söker sig ner mot hörnflaggan. Två tunisiska försvarare på sig. Får med sig ett inkast. Det är bra. Det är ett fint ställe att ha ett inkast på. Nästan hela vägen nere vid höger hörnflagga, och han är så stark, Viktor Gyökeres. Två försvarare, de kan inte ta bollen.
0: Nej, precis. Så det är så uppenbart att han har liksom vikten, eller löper ner mot hörnflaggan och behöver liksom dessutom stanna och hålla emot där. Klarar av det utan problem att hålla två försvarare bakom sig.
1: Omar Rekik, alltså målnickare för Tunisien till 2-1. När vi strax får reda på mycket tilläggstid. Här kommer det svenska långa inkastet. Vinkas av för felaktigt inkast. Det var ju tradigt.
0: Ja.
1: Lyfte han på benen lite för mycket där, Gudmundsson, eller såg nästan så ut?
0: Ja, jag såg faktiskt inte. Jag tittade vad som hände in i straffområdet. Okay. Så jag låter det vara osagt vad som hände där.
1: Jag tittade på assisterande som viftade med flaggan så fort.
0: Det brukar vara mer intressant att titta vad som hände i straffområdet än just den som släpper bollen. Men gissningsvis något tekniskt där i alla fall.
1: 4 minuters tillägg är det i Monterrey där Sverige leder med 2-1 mot Tunisien i VM-premiären. En drömstart har förvandlats till kanske inte lika mycket drömstart, men det är ju fortsatt ledning för Sverige med 2-1. Men den där reduceringen kändes oerhört onödig med tanke på hur lite Tunisien har skapat här i den första halvleken i värmen i Monterrey. Nu är det Sverige med bollen, nu är det Bernardsson som tar sig in och tar sig förbi och får med sig en frispark. Halvvägs in på offensiv planhalva i höger inne position. Det är jättebra gjort av Bernardsson, och så pekar Jon Persson på lite statistik som säger att Tunisien har ett större bollinnehav än Sverige.
0: Jag blev lite förvånad i den faktiskt.
1: Den statistiken får söka jobb någon annanstans. Det är fullständigt osannolikt. Nåja, det har ju väldigt lite betydelse. Sverige har dock fördel i den offensiva statistiken med avslut och sådant, och nu dessutom en frispark i ett ganska läckert inläggsläge att skicka in bollen med en höger doja. Ayari står och tittar fram mot bollen. Det finns mycket svenska skallar att sikta på. Han lägger den lite väl nära mål, va? Mm. Och då kan det bli en tunisisk omställning. Yassin Ayari får själv springa ner i defensiven när den långa utsparken kommer från Shamrak. Då är Gudmundsson där och nickar bort den första bollen, men Tunisien tar hand om den igen. Gissa vem? Jo, Hassan Mejbri tar in den på offensiv del ut till Saad. Saad närmar sig det svenska straffområdet. Släpper inte in ett mål nu i Sverige. Saad med en dribbling i första läget misslyckas han, men han får ut bollen till Valeri. Valeri, se upp nu Sverige, för nu är det många tunisiska spelare in. Saad mot bollen igen. Viktor Nilsson Lindelöf nickar bort den, så skickas den ännu längre bort av Gabriel Gudmundsson, men omedelbart tunisisk återerövring ända tills de slarvar lite i passningsspelet, och kan Gabriel Gudmundsson skicka ut bollen till ett tunisiskt inkast. Och Gyökeres, som var tänkt adressat för den där bollen, skakade lite på huvudet, tyckte att det var en klent slagen passning.
0: Mm, kan vi väl hålla med om, va? Inte vana att se Gudmundsson missa den
1: helt
0: typen
1: ohotad,
0: av... Ja, helt ohotad. Fin kontroll på bollen så den har ute och har.
1: Oj då. Nej, här kommer Tunisien igen. Hien får skicka bort bollen innan tunisiska spelare kommer först in i straffområdet. Det gör han också. Nu kan det bli tunisiskt tryck den sista delen, och så har domaren något att klaga på. Oklart vad. Den tunisiska coachen kanske, Lamouchi, som får sig en rejäl skopa ovett av Yael Falcon Perez. Då buas det från tunisisk sida mot den argentinske domaren. Tillsägelse alltså till förbundskapten, bollen i spel igen. Det är 2,5, var det 4 eller 5 tilläggsminuter?
0: 4,
1: då är det 1,5 minut kvar av dem. Och det är Tunisien som har bollen med Saad. Saad i höjd med det svenska straffområdet. Det finns mycket tunisiska spelare där nu som bin runt en bikupa. Surrar de rödklädda tunisierna. Hannibal med bollen. 10 meter utanför det svenska straffområdet. Sverige backar hem. Håll nu hela vägen in i halvtidsvilan. Skön paus, skön dricka. Dricka läge, snackläge.
0: Bernardsson
1: har jätteont i det svenska straffområdet. Han kan ju knappt gå. Någonting har hänt med Alexander Bernardsson, som har haft en fin första halvlek i Monterrey. Tunisien lägger upp bollen på mittplanen. Håll i nu, det är inte mycket kvar att vifta på. Det ska vara en 15 sekunder kvar ungefär av tilläggstiden i Monterrey. Den första halvleken, Hannibal har ju bollen hela tiden. Nu håller han på att bli av, men det är inte Alexander Isak som kan ta sig fram. Och så är det en brytning precis i sista sekunden av Ben Mida, som förhindrar Alexander Isak att få ett närmast friläge. Och då blåsade Falcon Perez av den första halvleken. Och vi måste väl ändå hylla det svenska laget?
0: Ja, absolut. Utan att det är sådär fantastiskt så är det ändå en bra insats, skulle jag säga, den första halvleken. Jag tycker vi kontrollerar det på ett väldigt bra sätt egentligen fram till matchminut 40 någonstans där, och målet kommer ju lite också efter det då, att Tunisien tillåts trilla lite boll på svensk planhalva, också vispa in ett inlägg som man också på ett vackert sätt tycker jag nickar i mål då, så att det är väl plumpen såklart, men i övrigt en drömstart, ett uppföljande 2-0 mål och som helhet en klart godkänd, mer än godkänd första halvlek för svensk del.
2: Vad är du framförallt nöjd med, expert Jon Persson?
0: Men jag tycker framförallt att anfallsspelet har varit ganska vasst. Inte så där så att vi spelar runt och skapar massa, men vi ser när målen kommer att vi är vassa. Vi får rätt spelare i avslutslägen. Det är de forward som vi ska ha som är delaktiga i framförallt det andra målet. De är också delaktiga i första målet. Och sen det som jag har varit mest orolig för, det är ju defensiven. Att det känns som att vi har släppt in mål från ingenstans egentligen tidigare. Och det tycker jag har känts betydligt stabilare här i den första halvleken.
1: Du var inte orolig där när du såg det där målet? Jag tyckte det var lite... Eller enkelt.
0: Ja, det är mer ett inlägg som kommer in och mot ett samlat försvar. Där kan du förlora en duell. Det tycker inte jag är ett, vad ska man säga, systematiskt eller strukturellt problem. Utan mer en duell som förloras. Och det kommer ju ske hela tiden ute på planen. Så att, nej, det gör mig inte orolig.
1: Lite orolig dock för Alexander Bernardsson, som hade väldigt, väldigt ont den sista minuten. Vi får väl se om han kommer ut till den andra halvleken.
2: Men du, Jon, har det svenska försvaret ställt på några prov då, utöver det här reduceringsmålet?
0: Nej, men så kan man ju absolut säga, för det har de ju inte. Samtidigt så handlar det om att förebygga lite grann då, vilket jag tycker de har gjort på ett bra sätt. Så att det här blir ja, men liksom, det är klart godkänt tycker jag för svenska försvarsspelet. Du pratar inte bara backlinje utan kanske framförallt centralt mittfält som har en stor del i att stoppa det här. Jag tycker de har legat positionsmässigt väldigt rätt, vilket ju också har gjort då att Tunisien ser väldigt tama ut.
2: Är det någonting du vill att Sverige ändrar till den andra halvleken?
0: Ja, men alltså jag är ute lite efter bolltempot, som jag tror att man håller med mig om att det kan vi nog göra lite bättre. Rulla bollen lite snabbare, och kan vi göra det så tror jag också att vi kan få ut lite mer bollar i bättre lägen på Bernardsson till höger och Gudmundsson till vänster. För att även om Bernardsson framförallt har glimrat här sista kvarten, 20 minuterna, så skulle jag vilja se lite mer av Gudmundsson. Jag vet hur fin han kan vara offensivt. Jag skulle vilja ha fram honom lite högre och lite mer boll vid hans fötter, och då tror jag att tempo till bollen i passningsspelet så svensk del behöver vara lite högre.
2: In i törstiga?
0: Lite.
1: En handduk hade jag behövt faktiskt.
2: Torka av, drick lite vatten i värmen i mexikanska Monterrey, så hörs vi när det är dags för den andra halvleken.
3: Ska vi höra lite då hur det har låtit här i den första halvleken?
1: Så ligger högst upp i bara boll mot Isak. Den är jättebra. Kommer han först? Kommer väldigt, så kommer bollen ut till Jökeres. Jökeres ska skjuta. Jökeres skott räddas. Han försvarar det. Nytt skott. I mål! Oj, oj, oj! Jessina Jari! Vilken pärla! 1-0 Sverige! Wow! Jökeres har Isak med sig ute till vänster. Det visste han om. Han vet precis var han har Isak. Han får en smäll i samma läge. Jökeres ligger kvar. Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål! Ja! Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Och 2-0 till Sverige! Hannibal med inlägget kommer där. Det är bra slaget. Nickas mot mål! I mål! I mål! Det är reducerat. Det är en svensk backlinje som inte kan få bort inlägget. Och Tunisien reducerar i den 43:e minuten.
3: Ja, då hade vi målen från den första halvleken. Yassin Ayari, Alexander Isak och sen det snöpliga reduceringsmålet från Omar Rekik. Men vi kan väl höra då när nog glädjen var som störst i Harplinge kyrka vid 2-0-målet.
2: Ja, Henrik Westberg från P4 Halland. Du har alltså tagit dig till kyrkan denna tidiga junimorgon för att följa Sveriges VM-premiär.
4: Mm, och jag är inte ensam här kan jag säga. 302 besökare, nästan till fullsatt kyrka. 330 får man vara innan brandkåren säger stopp. Och två av besökarna är Moa och Melvin. Moa Sjöberg, du är 15 år, du har tagit dig till kyrkan. Efter en halvlek, vi är mitt i pausen. Hur är känslan?
5: Det känns jättebra. Det är stabilt. Sverige håller ledningen, så det är gött.
4: Du, det såg lite så här halvsegt ut på slutet. Tunisien tar över lite. Är du lite orolig?
5: Klart man blir lite nervös, men jag tror på Sverige. Mm.
4: Melvin Sjöholm, du är 16 och du och Moa, ni sitter här under en filt och ni har med kuddar. Ni har gjort det mysigt för er. En fruktdryck framme i kyrkbänken här. Efter en halvlek, hur är din känsla med det?
6: Jo, men den är bra faktiskt. Det känns stabilt och det är skönt och det är bra stämningar.
4: Kyrkan mitt i natten, komma hit upptänt och fullsatt. Det är ju inget man kanske är van vid. Alltså, hur märklig är den här känslan?
6: Ja, den är ju lite märklig. Vi tog cyklan hit 3:00 i morse. Men det är ändå trevligt.
4: En halvlek in, en to go. Vad tror du blir slutresultatet?
6: Jag tror det blir 3-2 till Sverige.
4: Och om det nu skulle bli 3-2 och det är slut, hur låter ett jubel i kyrkan då?
6: Hur det låter?
4: Ja, kan man få höra ett smakprov hur det skulle låta? Ja, där har vi nog jublet. Jag tror det kanske kommer vara lite högre om jag ska vara ärlig.
2: I alla fall om det är över 300 personer där i Harplinge kyrka hos Henrik Westberg. Ett sätt att följa denna VM-premiär för Sverige, som ju Sverige alltså leder mot Tunisien med 2-1. Ett annat är på krogen, Felix.
7: Så är det. I centrala Jönköping hamnar vi nu och det är inte varje dag man innan 05.00 fått i sig revben, kycklingvingar, pommes med barbecue-dipp. Men ja, jag är inte ensam om att ha den morgonen så att säga. Hör ni mig fortfarande förresten?
2: Ja, vi hör dig. Men hur har det låtit i den första halvleken hos dig?
7: Oh, jag tyckte det bästa idag var när nationalsången gör. Då kändes det som att den här VM-sommaren gick igång på riktigt. Och sen så kom ju första målet och exploderade lokalen. Och stolarna här föll från sina platser. Det är annars ganska lugn och fin stämning så här på morgonen. Sen när tvåan kom, då tycker jag det kändes som att det var nästan lite chockerande att det har gått så bra. Och nu har jag stannat vid ett gäng här som sitter och precis som jag käkades revben och pommes här. Vad heter du?
8: Alfred, tjena.
7: Tjena, hur är känslan i paus?
8: Jo, men det är bra tycker jag. Det är en bra start. Det är tråkigt med 2-1, men vi tar 2-1 i paus.
7: Och hur var det när klockan ringde i morse?
8: Nej, men man glömmer bort ganska snabbt att klockan är 05 faktiskt. Så ja, men det är bra. Roligt.
7: Det är värt det nu när det är VM-sommar på gång.
8: Ja, men så får man säga, absolut.
7: Vad händer efter matchen? Måste fråga det också. För det är ju också en runda som har beställts och sådär. Är det jobb ikväll eller är det sommarlov redan?
8: Nej, det är direkt till Göteborg faktiskt på möte. Så det blir gnugga idag.
7: Ja, gött. fortsätter den här matchen, tror ni?
8: Ja, jag tror det blir 4-1.
7: 4-1?
8: Ja.
7: Positivt. Kan man få ett kanna på, eller?
9: Kanna på, kanna på.
2: Det är en slags önskelåt. Det här är en annan.
10: Hej, det här är Karl Starfelt och jag vill höra Skit i VM 94.

0: lite träffad. Kan ha varit lite tjat om VM 94. Det tycker också Frank G. Wagner och Freja Skit i VM 94 önskad här av svenska landslagets Karl Starfelt. Han inledde ju på bänken i den VM-premiär som Sverige leder mot Tunisien med 2-1. Ett par minuter kvar nu till den andra halvleken.
1: Och sen tidigare är ju gruppkonkurrenterna i Sveriges grupp då, de har ju spelat färdigt. Nederländerna mötte Japan igår kväll. En match som slutade 2-2. Och efter den matchen så har det kommit nederländsk kritik.
2: Vad är det för försvarsspel av Nederländerna som gav dem de där ytorna? Nu växer den högra...
3: Nederländernas förbundskapten Ronald Koeman får hård kritik i hemlandet efter 2-2 i VM-premiären mot Japan. Där flera experter menar att hans spelarbyten blev avgörande för att laget tappade greppet om matchen och gick miste om 3 poäng.
4: Nej, det har jag ingen spite för. Nej, fand jag
3: inte. Jag ångrar inte mina byten, säger han, och menar att problemen i försvarsspelet fanns redan innan förändringarna, särskilt i hanteringen av Japans snabba omställningar.
5: Misstänkt offside-läge, bollen in i offside straffområdet för japanerna. Ska det bli ett inlägg? Ja, det blir det. Här är Nakamura med bollen, skjuter där i mål! Japan kvitterar omgående. Från vänster kommer
3: efter att stjärnorna Crescencio Sommerill och Daniel Malen lämnade planen tappade Nederländerna enligt kritikerna sin offensiva tyngd, vilket öppnade för ett mer pressande Japan i slutskedet av matchen.
1: Och innan vi tar oss tillbaka till Monterey så tar vi och kikar vad som händer i Vegas. För där har precis Carolina Hurricanes blivit Stanley Cup-mästare. Så mitt i ett fotbolls-VM ska ju också en ishockeymästare koras, såklart. Carolina Hurricanes vinner för andra gången i klubbens historia. 4-2 i matcher och vinner på bortaplan mot Vegas Golden Knights.
0: Och Sverige spelar ju i mexikanska Monterrey. Selma Jennevall, du med ögonen så där väldigt nära gräset. Har du sett några svenska avbytare som ser ut att vara på väg in inför den andra?
6: Nej, inte så där väldigt tydligt. De har ju alla varit uppe och rört på sig som man brukar göra för att hålla igång och inte bli allt för kalla eller snarare stela. Det är svårt att bli kall en kväll som denna. Men däremot så är det just de avbytarna som har kommit in här på stadion först inför den andra halvleken för att komma igång och spela lite grann, rulla igång bollen för att göra sig redo för inhopp i den andra halvleken om de skulle få den möjligheten. Men alltså 2-1 till Sverige efter en spelad halvlek och i detta nu full mexikansk fest här i Monterrey. Hela publiken sjunger med.
7: Skicka hit tacosen. Det är väl det man känner när man hör den här musiken.
8: Du har ju redan ätit tacos idag, Jon.
9: Det är en salig blandning både där när jag käkar på maten men också här. Det börjar med Life is Life och sen nu är det, vad är vi nu någonstans på...
8: Nu är det mexikansk livemusik. Det är en av Mexikos mest kända dragspelare, säger jag, utan att riktigt ha koll på precis alla mexikanska dragspelare.
9: Han var duktig i och för sig, men det var en svinbra på musiken.
7: Svängde bra. Det svängde också bra om det svenska herrlandslaget i den första halvleken mot Tunisien. Yassin Ayari efter 7 minuter 1-0 med en drömträff smack in i nätet bakom Mouib Chamakh i det tunisiska målet, och sen Alexander Isak med den patenterade inåtspringningen från vänstersidan i straffområdeslinjen, och så placerar jag in bollen vid den bortre stolpen. Och så den lilla kallduschen som kom i värmen i Monterrey när Omar Rekik gjorde sitt första landslagsmål i sin 7:e landskamp. Maribor-spelaren, när han nickade in ett hörna från en av de stora personligheterna i den första halvleken. Det får vi väl ändå kalla Hannibal Meibri för, den tunisiska spelaren med det stora håret, nummer 10, som vill ha bollen hela tiden. Gestikulerar, tjafsar med alla, pratar med alla och stundtals också riktigt bra.
9: Ja, han har slagit en del fina passningar. I början var det mest kladda på bollen, men kom in i det senare när också Tunisien bjöds in lite grann i matchen då och fick lite mer luft.
7: Vad vill du se nu av det svenska laget här när det är alldeles strax i avspark för den andra halvleken?
9: Jag skulle vilja se mig lite mer distinkt än vad man var i slutet här. Jag tyckte man var väldigt bra, liksom, dryga halvtimmen i alla fall. Att man bestämde sig och spelade man klart anfallet oavsett om det blev ett skott eller om det blev ut över kortlinje eller så. och så fick man stopp när man blev av med bollen. Det tyckte jag man kom ifrån lite grann i slutet. Och då blir det varmt och jobbigt och så hamnar man långt ner i planen och plötsligt så är det en jämn match i slutet där. Så
10: var det trött? Var det värmen? Trötthet?
9: Nej, något sånt? Alltså absolut. Det är alltså klart alla spelare är lite småtrötta när man närmar sig paus. Ingen snack om det, men jag tror mer att det var ett par dåliga bolltapp som gjorde att man hamnade i en ond cirkel, ska jag säga, och så kommer man längre och längre ner i planen.
10: Den andra halvleken är i alla fall igång och Sverige leder med 2-1 mot Tunisien. 40 sekunder in i denna andra halvlek. Tunisien har bollen i egen backlinje. Inga byten i något av lagen. Längre tunisisk boll upp på den svenska vänstersidan. Gudmundsson får försvara där. Lindelöf med en svår boll ner till Isakien. Som Hien dock reder ut. Spelar till målvakt Nordfält. Nordfält med en lång svepande boll till ingen alls. Annat än tunisiska spelare som står på egen plan och väntar in den där bollen. Då vänder Tunisien ut på sin vänsterkant. De har ju Elias Saad. Han har varit pigg offensivt. De har Hannibal Meibri. De har en del offensiva hot som det svenska laget får se upp definitivt för här i den andra halvleken om det ska bli 3 poäng i VM-premiären likt det blev i VM-premiären 2018 när Sverige besegrade Sydkorea. Man har ju Sverige en blandad historia när det gäller VM-premiärer. 5 segrar, 5 oavgjorda, 2 förluster där 2 förluster svider, ja, de båda svider ju såklart extra, men just här i Mexiko faktiskt 1970 förlust mot Italien och så klassiska 2-1 förlusten i VM 90. Nu nickar Sverige bollen lite fram och tillbaka utanför det egna straffområdet, så sätter Gudmundsson fart, får han med sig bollen, när han får det så blir han fälld precis på mittlinjen, får med sig en frispark där han hade fått upp den där farten som du efterlyste i den första halvleken, men stoppas av Valeri, det är ju högerbacken i Tunisien som ofta kampar mot Gudmundsson på båda sidor planen. Mm. Här var det Valeri, men ingen varning.
9: Nej, borde han ha haft Valeri såklart, ja. Men ribban är lagt och den är ganska hög, så att kan han av och hålla den nivån hela matchen ut så är det såklart okej. Men det har varit ett par situationer här som, det där är klart att det där är tydlig varning när Gudmundsson forsar förbi och blir trippad, som man säger på hockeyspråk.
10: Nu blir det Yassin Ayari som blir omkullvräkt och då tar Tunisien bollen genom Saad. Jättefint brutet av Jesper Karlström, men nästa tunisiska attack kommer med Valeri på högersidan. Och så är det Hannibal med bollen precis innanför straffområdet. Pass upp nu Sverige. Bra försvarsspel igen av Jesper Karlström i det läget och så bort med bollen. Och så är det lite tunisisk press igen. Karlström gestikulerar till sina spelare. Vi måste upp, sätta lite mer press. Låt inte Tunisien spela runt bollen för då kommer det förr eller senare in i det svenska straffområdet. Och då kan det bli riktigt farligt, det har vi sett. De har ju trots allt gjort ett mål trots i princip inga chanser. I den första halvleken så fick de med sig ett mål. Statistiken talade helt klart emot att de skulle ha något mål om man tittar på sån statistik. Men det fick de ju, och det är trots allt viktigare än statistiken. Och nu har de bollen 10 meter in på offensiv plan och 11 hos Elias Saad. Och så längre bak med bollen. Saad springer själv in i diagonallöpning, vill få en passning. Får inte det. Tunisierna stannar upp och rullar runt i egen backlinje och Sverige har krupit hem. Är det bra, Jon?
9: Ja, men jag tror att man väntar egentligen på läget lite grann, som man låg och väntade i slutet på första halvlek. Då blev det inget bra.
10: För nej, det var inte någon lyckad taktik. Nu kommer lyftningen upp på det svenska straffområdet till en farlig boll som väl Sverige till slut lyckas få väck, men den hamnar hos Hannibal till höger. Hannibal med ett lobbförsök på Nordfält som han fixar med minsta möjliga marginal. Oj, oj, oj, han är på att promenera in i eget mål med den där lobben.
9: Nej, jag tror han hade bra koll faktiskt. Tror du inte det?
10: Tror du det? Ja, han hamnade ändå vid sin egen stolpe innan han och höll bollen framför sig. Så han själv var ju mer eller mindre över mållinjen.
9: Det är klart att det var lite läskigt läge för den. Men
10: smeker in lobben där Hannibal. Säger ju det, se upp för honom.
9: Ja, nej, vi var inne på det där. Det är klart att Sverige vill komma upp högre upp i planen. Självklart är det så, men man måste också få tag i bollen tror jag för att vi har inte den formationen där vi bara kan jaga oss till. Oj,
10: nu har här har Alexander Isak på högersidan in i straffområdet. Alexander Isak vill nå Gyökeres, men den är ju för brantslagen, den passningen, eller för nära mål ut till ett inkast på andra sidan. Där fanns Gyökeres i straffområdet. Hade han bara slagit bollen 1,5 meter längre bak så är det väl avvikat för offside.
9: Ja, det var offside-flaggan kom ju upp där. Men fint gjort igen av Isak som vände bort försvararen även om han missar bollen där och sen inte han och Gyökeres helt överens om bollen ska komma snett inåt bakåt eller parallellt med förlängda mållinjen.
10: repriser på Hannibals lobb. Nordfeldt är faktiskt inne i eget mål men håller bollen så långt framför sig så att bollen inte är inne. Det är det viktigaste. Men lite läskigt var det. Mm. Tunisien har bollen nu 5,5 minuter in i den andra halvleken. Sverige leder VM-premiären i Monterrey med 2-1. Men oroväckande mycket tunisiskt bollinnehav i inledningen här av den andra halvleken. Svenska spelarna lommar mest med. Det är ingen direkt press alls från det svenska laget. Låter Tunisien ha bollen på mittplanen. Då kommer snart Saad och Hannibal få bollen. Saad får den första läget. Gör som kull. Frispark mitt på den svenska planhalvan. När Karlström går som en traktor bland de tunisiska spelarna som faller som käglor. Och tunisisk frispark. Ja, det är väl en 30 meter ändå ner till mål därifrån. Och precis rakt fram, rakt ut från Kristoffer Nordfeldts sida sett. Se upp nu Sverige. 2-1 till Sverige. Vill ju så gärna behålla den ledningen hela vägen in i Monterrey natten så att de svenska supportrarna kan ha lite fiesta här. Ja. Det finns ju hyfsat många näringsställen att ha fiesta på i Monterrey.
9: Det är ju faktiskt det. Ja.
10: Under den korta sektionen vi har varit här. Nu är det Hannibal såklart. Vem annars som står och funderar på hur den här frisparken ska tas tillvara på av det tunisiska laget. Han tar ingen sats alls. Ska han chippa bollen därifrån? Eller vad tänker sig den spelskicklige Tunisien?
9: Han backar.
10: Han kan tänka sig att skjuta därifrån tror jag. Hannibal, det här är farligt läge. Sverige leder med 2-1. Hannibal skjuter mycket riktigt över. Ingen fel på självförtroendet. Hos 23-åringen.
9: Man avundas de där som bara kan göra misstag på misstag på misstag och ändå själva tycka att de är bäst på planen. Det där är en fruktansvärd frispark av Hannibal faktiskt. Nordfeldt som ställer upp två man i muren 31 meter bort.
10: Och bara titta på bollen.
9: Så att man ska kunna se bollen. Det är en taktik jag personligen tycker är helvettig.
10: Det är en helt annan högre press från det tunisiska landslaget här i den andra halvleken. Sverige pressas när Sverige har bollen i den egna backlinjen. Det är inte så att Hien och Lagerbjälke och Victor Nilsson Lindelöf kan stå och spela gåfotboll som de gjorde i den första halvleken. Nu vill tunisierna inte alls att det ska se ut på det sättet utan de vill se längre svenska långbollar istället. Så de tänker sig att vinna på egen plan. Det är precis vad de gör när Nordfeldt sätter upp bollen högt upp. På är det Nygren som ligger kvar, men så blir det en gratis chans för Gyökeres istället. Gyökeres närmar sig straffområdet, skjuter på täckande tunisier. Får med sig nästa boll själv, Isak tar hand om den. Isak lite utanför straffområdet. Har med sig Nygren där, passar inte honom, går själv. Vrickar in bollen och så är det avvikat för offside igen. Var det när Nygren tog hand om bollen efter att...
9: Jag tror att Isak står offside, han får bollen kanske där.
10: Ja.
9: Precis, han gör ju en otroligt fin aktion annars när han... Ta en sån där bandysväng och ta sig runt hela försvaret i Tunisien. Och precis när han ska in i straffområdet igen, då kommer signalen.
10: Så vi ser matchens första varning. Den hamnar hos tunisiske Rani Khedira. Brorsan till Sami.
9: Mm. Klipper Karlström där centralt i planen. Det börjar tuffa till så där mitt i planen nu. En hel del kubbningar. Så Karlströms fysik behövs där definitivt.
10: Khedira är ju en liknande spelare, trycker gärna till. Nu är det just Karlström som får bollen centralt på det svenska mittfältet. Har ingen att spela, spelar då bollen ut till inkast. Och det är inget ordnat svenskt spel i den här halvleken. Definitivt inte. Det finns inga som helst tendenser till hur Sverige ska spela. Det är 10 minuter in i den andra halvleken. Det är 2-1 till Sverige, men det är Tunisien som har initiativet i den här andra delen av matchen. Ett långa inkastet upp mot Saad. Saad ner mot den svenska kortlinjen. Isak Hien bryter ut till Tunisiens första hörna i matchen. Och då vet vi.
9: Omar Rekik
10: har nickat in ett mål i matchen. Det innebär att de är bra på fasta situationer. Det innebär att Sverige får passa sig. Det är 2-1-ledning i den 55:e minuten. Och det är ju inte helt oväntat Hannibal Meibri som får igång publiken där, den tunisiska, nere vid hörnflaggan. När han knallar dit för att slå den här hörnan. Hörna Tunisien i den 55:e minuten. 2-1 till Sverige. Nu gäller det att hålla koll på Rekik och på Talbi, de två tunisiska mittbackarna. Här kommer hörnan från Hannibal mot den första stolpen. Nickas ner. Det är farligt. Det är jättefarligt. Men Sverige får ut bollen i straffområdet. Men hamnar tillbaka hos trollkaren Hannibal där ute som vill skicka in ett nytt inlägg. Han gör också det. Får bort bollen i första läget. Gudmundsson nickar bort den och så finns det jättemycket utrymme för Gyökeres. Får han med sig bollen Gyökeres. Han kommer in på offensiv planhalva. Han har två tunisiska motståndare med sig. Han får bollen fram till Isak. Isak får inte med sig bollen ner mot straffområdet. Stannar upp och är avvinkad för offside igen.
9: Ja, stämmer inte riktigt i tajmingen. Gyökeres och Isak såklart trötta efter att ha bara spelat defensivt egentligen. Och Isak som löper ut vill ha den där bollen, kommer lite sent. Vi pratar decimetrar för att Isak som, jag ska vara ärlig och säga, han missar mottaget lite grann. Så han hade inte haft den i liksom fullt flyt framåt målet, utan han fick den lite bakom sig.
10: Inte lika fint som när Gyökeres Isak Firman fixade 2-1. 2-0 var det ju då. Nu står det 2-1. 2-0 målet i den första halvlekens 30:e minut. Nu är det bara Tunisien. Nu dunkar Hannibal iväg en crossboll som nickas ner av Bernardsson till Kristoffer Nordfeldt i det svenska målet. Nordfeldt sätts på press, sätts på prov av Elias Saad. Då tar han gott om tid på sig, Nordfeldt får iväg bollen. Nu har som på handbollsvis domaren handen upp i luften. Falcon Press vill att Nordfeldt ska sätta igång spelet, gör det där. Den långa bollen kommer upp mot Alexander Isak, men han är tvåa på den. Yasin Ayari vinner andra bollen på offensiv planhalva. Nygren fram till Ayari. Ayari försöker hitta fram till Gyökeres, gör inte det. Sverige hittar inte fram till några som helst offensiva lägen här i den andra halvleken. Det här ser inget bra ut, Jon. Jag börjar bli orolig.
9: Tunisien har ändrat sin uppställning, framförallt när Sverige har bollen. Kom man upp med tre spelare väldigt högt. Kom bara med två i början och så hade man tre mittfältare bakom. Det gjorde att Sverige enkelt kunde ta fram bollen. Så är det inte längre.
10: Här är Hannibal som på nytt vänt spelet ut på vänsterkanten. Han gör gärna de här svepande crossbollarna. Då får Sverige följa med. Inlägget kommer in men nickas undan av Lagerbjälke. Och hela vägen ner till tunisiskt bollinnehav igen på egen planhalva. Och så upp med bollen till Hannibal. Han är precis överallt. Och så slår han den där svepande crossbollen ut igen. Den är jättefint slagen ut till Saad på vänstersidan. Saad närmar sig det svenska straffområdet. Han är djupt ner på den svenska planhalvan. Inlägget kommer. Det är bra slaget, men det är också bra försvarat av Gudmundsson som får med sig en frispark. Men jag är orolig om vad ska Potter och Sverige hitta på i det här läget?
9: Nej, men man måste få tag i bollen, för att nu är det lite för korta sessioner där Sverige har bollen. Jag är övertygad om att man bara slå två, tre passningar så man kommer ha jättegott om tid att spela sig fram. Vi ser en Gyökeres och Isak som används på helt fel sätt just nu, för de används bara defensivt och det är inte det vi vill göra. Så att, jag tror att det kommer direktiv. Jag ser att Lindelöf står där nere och fäktar och visar. Håll i bollen, ta det lugnt. Och det är ett par situationer där svenska spelarna har skyfflat iväg bollen, letat efter en enkla lösning, det vill säga sett den på våra forwards, där man istället har den där halvsekunden att ta emot bollen, spela den vidare. Jag tror att det är dit någonstans man måste för att liksom vända det här momentumet som är nu i matchen.
10: Vill du se några byten?
9: Nej, inte för den sakens skull. Jag ser ju gärna att man byter eftersom här, för det är klart att framförallt centrala mittfältet får jobba väldigt, väldigt hårt, så att, jag tror att Lukas Bergvall säkert kommer in i någon kort. Men inte att någon är dålig eller så, eller ser extremt trött ut.
10: Sverige har bollen i alla fall nu efter det där läget i det egna straffområdet. Men Ayaris inlägg är ju ingen vidare ut över kortlinjen till tunisisk inspark. Jag såg att Alexander Isak vid frisparken i det svenska straffområdet sprang ut och fick dricka törstig såklart i värmen i Monterey där klockan står på 59 minuter, snart timmen spelat. Sverige med 2-1. Här är läge för Gyökeres, men han hinner inte först, för det gör Mohib Shamak i det tunisiska målet när långbollen lite chansmässigt slås upp mot Viktor Gyökeres som inte har gjort mål i matchen. Isak vinner bollen. Isak kan få fram den till Gyökeres. Isak till Gyökeres. Gyökeres.
11: Yes! Mål!
10: Såja! Jajamensan! Isak Gyökeres, 3-1 Sverige. Och där kommer gesten upp för händerna på ansiktet på Gyökeres som springer ut i den svenska klacken, mot den svenska klacken, och firar att Sverige leder VM-premiären med 3-1. Och där var en gåva från Tunisien.
9: Ja, det var det verkligen. Här får man spela bort Gyökeres, som jag tänkte, oj, oj, oj, nu får han väldigt långt fram. Och så är det Skiri som driver bollen mot Alexander Isak som fäller ut benet, vinner den här bollen bredsidan i sidan till Viktor Gyökeres, och vi vet ju vad han brukar göra när han kommer fri mot målvakten långt in i straffområdet. Samma sak även den här gången, bollen mycket distinkt in i mål.
10: Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Sverige har två av världens vassaste anfallare och de har gjort varsitt mål och varsin assist i den här matchen.
9: Ja, väldigt osjälvis av Alexander Isak som bredsidan bara stöter den där lite grann som en biljardstöt och en gökare som distinkt med höger insida sätter den i nät.
10: Selma, är det fiesta nere hos de svenska fansen?
6: Det är det definitivt och ölen och annan dryck har verkligen kastats hejvilt. Jag kände att jag fick någonting i nacken, men jag tycker det är intressant. Direkt efter målet, efter att de kramat om varandra, så har Isak och Gyökeres gått och snackat tydligt med varandra. Jag tror att de hittade någonting där som de kanske har letat efter i början av den här andra halvleken.
10: Ja, för det kommer ju det där målet i en tunisisk press, i en tunisisk period av matchen. Otroligt viktigt. Istället för 2-2, 3-1 Sverige och lite hängande huvuden på de tunisiska spelarna som kände att de var ju på väg in i den här VM-premiären. Och då gör Viktor Gyökeres sitt 21:a mål i sin 34:e landskamp. Det är ett oerhört målprocent på den gubben.
9: Ja, det är bra gjort såklart. Men också viktigt för hela det här laget att vi får igång de där två där framme. För det är såklart att mycket kommer ju att handla om det. Hur lyckas man utnyttja? Hur får man bollen till de där två? Att det är bra spelare frågasätter väl ingen egentligen.
10: Då kommer de igen. Viktor Gyökeres och Alexander Isak tillsammans med Yasin Ayari. Ayaris passning lite lös ut mot Alexander Isak. Och så förlorar Gudmundsson en duell mot Valeri. Och så får han springa tillbaka. Och så blir det tunisisk hörna efter lite slarvigt svenskt passningsspel en kort stund. Ny tunisisk hörna alltså. Den andra för deras del i matchen, då är det lite oväntat faktiskt inte Hannibal Mejbri som ska ta hand om den. Vad ställer sig de tunisiska spelarna? Vad ställer sig framförallt Mejbri någonstans? Där finns det också Rekik som gjorde det första målet. Hörnan kommer i den 62:a minuten. Sverige leder 3-1 mot Tunisien. Här kommer hörnan, lågt slagen, dåligt slagen. Enkelt väck bort med den bara. Viktor Gyökeres vid den första stolpen har inga som helst problem att skicka bort den till ett tunisiskt inkast halvvägs in på den svenska planhalvan. Tunisiskt klackförsök. Isak kan vinna bollen igen. Han gör det. Han är oerhört skicklig där. Alexander Isak borde ha med sig en frispark. Sverige har ju fördel. Här kommer Gyökeres på vänstersidan. Full fart framåt mot straffområdet. Gyökeres in i straffområdet. Försöker förbi och så gör han inte det, för det är bra försvarsspel av Tunisien. När han försöker en liten vrickning på den ena sidan så tar det stopp och så försvann det läget för Sverige. Istället är det Hannibal på offensiv utflykt på den svenska planhalvan. Går omkull, vill ha med sig en frispark. Får det obegripligt nog. Han lägger sig ju bara. Eller är det det första läget det ska vara frispark kanske? För det är en annan tunisisk
9: spelare. Nej, jag tror faktiskt han blåste på den som jag tycker är lika ofattbar som du tycker att den är. Första läget släpper han, har en spelare som ligger ner. Sen kanske det är så att han tar den lite grann retroaktivt i andra situationen istället.
10: Så kan det vara. Gabriel Gudmundsson sitter ner, flåsar, andas tungt. Gudmundsson skad- och sjukdomsdrabbad inför det här mästerskapet. Har ju inte varit med på alla träningar och har tydligen också tecknat för byte. Vi ser att Bergvall, Lukas, är på väg in på planen. Och så även Elliot Straub faktiskt.
9: Kommer väl in för Gudmundsson här då, som ser ut att halta illa på vägen ut.
10: Ja, det där ser ingen vidare ut för Gabriel Gudmundsson. Trist, trist, trist. Snabba byten, man ska ta ut Benjamin Nygren och in istället med Lukas Bergvall. Det var ju det uppställningen du kanske ville ha från början, Jon. Och så in då i sin blott andra landskamp. Mjällby-spelaren Elliot Straub för Gabriel Gudmundsson på vänstersidan. Stort för Uddevalla fostrade Elliot Straud får komma in i en VM-match i Monterrey. Sverige leder med 3-1, men vi undrar såklart hur läget är med Gabriel Gudmundsson. Det får vi väl försöka få reda på senare. Det är en frispark i alla fall för Tunisien. Den kommer där in mot det svenska straffområdet och den där bollen var ju på väg att flyga till Texas eller något. Det var kanske den sämsta frispark vi har sett hittills i VM.
9: Ja, han blandar och ger den gode Hannibal där central. Han ska ta alla frisparkar, alla hörnor och ha alla bollar på vägen fram. Och Några passningsanslag är bra, några passningsanslag är riktigt illa också.
10: Väck med den och svensk inspark istället för det som har hamnat nere på Tunisiens planhalva, ända nere vid hörnflaggan. Där finns Gyökeres som fångar upp den, lägger över den till Bernhardsson. Bernhardsson tillbaka i banan till Lagerbielke. Nu spelar Sverige lite lugnare. Den hårda tunisiska pressen kanske har mattats av en smula av värme, trötthet och framförallt av Viktor Gyökeres 3-1-mål. Lukas Bergvall får bollen där. Den yngste svenske VM-spelaren genom tiderna, säger folk i mitt öra. Samtidigt som Gyökeres får läge i sin offensiv straffområde. Skjuter över. Han vänder om, pangar till, men över. Men han är stekhet.
9: Inget snack om att han är stekhet. Det bara smäller hela tiden. Och otroligt skicklig på att få en boll komma till avslut jättesnabbt. Ganska bra läge det här som han ändå skjuter över.
10: För det blir två målskytt. Där är Gyökeres som har gjort ett mål i matchen. Alexander och Isak har gjort ett. Och Yassin Ayari har gjort ett. Sverige har gjort tre. Tunisien har bara gjort ett. Därmed leder Sverige med 3-1 i VM-premiären. Och för statistikerna och alla andra, Lukas Bergvall, två dagar yngre än Jesper Blomqvist, 94. Den yngste svenske VM-spelaren genom tiderna. Det är han som har bollen, det är han som drar in den på offensiv planhalva. Han går omkull, får inte med sig frispark. Vi inkast till Tunisien istället. Det är 67 minuter spelat i Monterrey. Och det är en väldigt fin 3-1-ledning. Inte minst med tanke på hur spelet såg ut där i inledningen av den andra halvleken. När Tunisien definitivt var på väg in i matchen. 3-1 till Sverige. 3-1 till Sverige. Det är en glänsande VM-premiär. Vi beskådar i värmen i Monterrey. Där Tunisien har bollen på mittplan. Och där Sverige ligger i sina försvarande led. Saad för Tunisien. Den blonderade. Han har varit duktig. Spelar kompisen Hannibal. Hannibal halvvägs in på offensiv planhalva. Får på sig Lukas Bergvall. Lukas Bergvall tränger ut Hannibal mot den vänstra sidan, så bryter Bergvall nästa läge. Bra gjort Bergvall, sätter upp bollen till Gyökeres. Gyökeres stormar in på offensiv planhalva. Isak springer med, här kommer Gyökeres, diagonallöpningen fram mot Isak, in i offensiv straffområde. Vad ska du hitta på nu då, Alexander Isak? Han får skottläget, han skjuter, det täcks av tunisiska försvarare. Bollen ut ur straffområdet hamnar hos Viktor Gyökeres i vänsterläge. Jättefin insats av Isak alldeles nyss, jättefin insats av Gyökeres alldeles nyss. Världen är varnad, Sverige har två av världens bästa anfallare i Viktor Gyökeres och Alexander Isak, och nu har de presenterat sig även i fotbolls-VM 2026. Varsitt mål, och ett mål, jättefint mål av Yassin Ayari inledningsvis. Ett mål som på något sätt gav Sverige självförtroende in i den här kampen mot Tunisien. Man kan ju bara tänka sig om det hade varit tvärtom, att Tunisien hade fått ett tidigt mål. Då hade det inte sett ut så här. Här kommer Lukas Bergvall in i offensiv straffområde. Får han med bollen? Gyökeres med ett konstsparksförsök. Men han når ju inte bollen utan inspark Tunisien. Wow!
9: Ja, jag gillar sådär. Landa på svanskotan, absolut. Och glöm inte bort heller, Andreas, att första målet är ju efter att Isak igenom Gyökeres på andra bollen. Och sen är det då Ayari som får bomba den där i mål till slut. Men en lysande premiär av dem individuellt, men också som par. Och som, vad ska man säga, de som ger oss upp i den här turneringen.
10: Dynamisk duo?
9: Ja, det tycker jag definitivt. Jag tycker också att de samspelar bra. Det har vi sett. Det är inte tillfälligheter som gör att det ser bra ut och att det kommer till mycket målchanser. Jag räknar Gyökeres till 4 vassa skott, ska jag säga nu. Alexander Isak är en på 2-3 någonstans. Tar sig ju in också identiskt nästan egentligen från sin vänsterkant, säger jag nu. För han har ju ägt den där vänsterkanten in där i planen. Nu har man 2 stycken, vilket gör att man lyckas avvärja. Annars har ju, ja, har han ju stora goda förutsättningar att sätta den där bollen i nät också, men ja, de har varit väldigt, väldigt bra. Jag tycker kanske att vi hade kunnat använda dem lite mer och lite oftare och lite bättre. Vi har haft lite bråttom ibland att sätta upp den på dem, vilket har gjort att de har fått ganska risiga bollar att jobba med. Men sammantaget jättebra.
10: Radarpar hade det hetat förr i tiden. Selma!
6: Radarpar indeed, men det är också ett anfallspar som är väldigt, väldigt trötta nu. Jag ser att de tar varje chans de får att stå still, att luta händerna mot knäna, andas ordentligt. Viktor Gyökeres efter den här senaste möjligheten, när han kanske landade lite illa, han såg verkligen till att få ligga kvar lite utsträckt på planen här framför mig och bara andas djupt några extra gånger. Annars så hör jag att det buas ganska mycket bakom mig. Det har ingenting med spelet att göra överhuvudtaget. förrän kanske nu, nej. Utan de försöker få igång vågen här och lyckas inte riktigt. Och så buar de mot resten av publiken som inte hakar på det här hörnet där jag sitter. Så det är en publik som väldigt, väldigt gärna vill få igång vågen här inne.
11: The game used to be 45 minutes and that length of time is what it is. So you can't have any stops, you can't have any 3 minutes to change anything or to collectively readjust. If you are under the cosh, like you say, then you have to deal with it at the time. Whereas I suppose splitting the half up into two means that you've got a possibility to change the dynamic of the game. But we have to see it as what it is. It's good and bad. Nothing that we can do to control it. Nothing. It's not our decision. It is what it is. I understand why it's in. And then we just adapt. We adapt and we're positive and we use it, hopefully, in the best way for us.
10: Sveriges förbundskapten Graham Potter om vad man använder de här drickapauserna till. Det är ju ypperligt tillfälle att ge lite extra instruktioner, att förklara saker som har skett på plan, olika förändringar av taktisk karaktär och annat. Nu var det nog mest en peppig drickapaus, gissar jag.
9: Håll ut!
10: Ja, men framförallt, ta hem den där tredjesegen.
9: Vad ska göra defensivt? Var de farliga? Se till att peta lite extra på Hannibal så han blir ännu grinigare där ute. Och den typen av instruktioner tror jag att det är. Så får vi se hur länge Isak och Jökere spelar där uppe nu. Det börjar se lite tungt. Jag tycker att du har gjort det ett tag. Lite tunga steg och sådär. Samtidigt som har bettet i steget när chansen väl kommer, om man säger så. Men i försvarsspelet och sådär så börjar det gå lite långsammare. Jag gissar att vi kommer ha en Elanga till exempel som kommer in i någon av de positionerna.
10: Nu kommer i alla fall Hammarby bekantingen Sebastian Tonetki in för sitt Tunisien som passar på att göra lite byten här direkt på drickapausen. Man tar även in Hadj Mahmoud, det är ju en mer defensiv spelare det än Tonetki. Så vi får se vad de ska hitta på. Vi vet att det är 72 minuter spelat i Monterrey. Vi vet att Sverige leder med 3-1 i VM-premiären. Det är oerhört intressant att följa den dryga sista kvarten. Ska Sverige

0: ja, men om du springer där så springer jag där och pekade lite grann åt olika håll. Men de måste ju vara oerhört nöjda med det de har presterat hittills. Men de kanske vill hitta på ytterligare saker.
1: Ja, men jag tror inte att de fungerar så riktigt att de är nöjda. Och sen går man och småfis i sista 20 här, utan det är säkert utveckling som det handlar om. Man kan träna och göra det hur mycket som helst, men de här matchsituationerna som dyker upp blir ju saker man behöver lösa ut medan matchen pågår.
0: Vad är det som gör dem så himla bra tillsammans?
1: Men till att börja med är de ganska olika som spelare, tycker jag. Men Alexander Isak som mer är liraren, om man får säga så, den här hala. Medan Gyökeres är ju bara en rätt framgående, vad ska man säga, urkraft någonstans där. Det som förenar dem är väl att de är målskyttar båda två, vilket ju är otroligt bra såklart. Men just det första jag säger gör ju att det är sällan de kliver i samma ytor eller kladdar, vad ska man säga, förstör för varandra, om man får säga så. Och vill inte ha samma bollar, är bra på olika saker. Ja, det gör att de fungerar väldigt bra ihop.
0: Här kommer Alexander Bernardsson i full fart på sin högerkant. Han gör det bra mot två, tre tunisiska spelare som kanske han borde ha fått med sig en frispark. Det får han inte, blir inkast istället för Tunisien precis på mittlinjen. Vem kastar man den till? Hannibal som blir omkullbrottad av Lukas Bergvall och lite nedtryckt i det fuktiga gräset. Och tittar långt på Lukas Bergvall, Sveriges yngste VM-spelare genom tiderna. Och vad är det där för någon, tänker Hannibal Mejbri, som kanske inte noterat att Bergvall kommit in här i den andra halvleken. Sätter han fart på bollen. Han fick ju såklart frispark efter den brottningsmatchen. Hannibal får tillbaka bollen, kliver in på den svenska planhalvan, får på sig Lukas Bergvall igen. Kan ju bli sköna dueller mellan dessa två tekniska spelare. Nu spelar Tunisien fint på vänstersidan. Nu får Isak Hien försvara sig. Här kommer Tunisien. Kommer det något skottläge också? Inte i första läget. Tillbaka ut på vänstersidan. Vill man få in ett inlägg, och så vill man såklart att Hannibal ska ha bollen. Det vill man kanske lite väl ofta i det tunisiska laget. Nu går det undan och så är det jättefint försvarat.
1: Håll i den nu.
0: Som lägger upp bollen mot Gyökeres på mittplan. Gyökeres har en tunisisk spelare stenhårt i ryggen, men han fixar det ju lätt som helst. Så jättefin boll fram diagonalt till Alexander Isak som breddar ut till vänster. Här kommer Elliot Stroud från Mjällby AIF. Elliot Stroud kan skjuta ett inlägg, men fixar en hörna.
1: Ja,
0: han stormar ju fram som att det vore Halmstad på andra planen.
1: Ja.
0: Det är VM.
1: Det är klart han ska göra det. Det är där han är så väldigt bra på. Får en stor applåd också av Alexander Isak som ska berömmas. Han och Viktor Gyökeres värderar helt rätt. Det finns ett sånt läge att gå. Ska vi gå iväg efter att ha försvarat oss ganska länge? Nej. Håller i bollen, spelar varann och sen över på vänsterkanten. Och så Stroud kommer där och ska man fylla på. Då kommer inte bollen in men belönas med en hörna.
0: Yassin Ayari med hörnan. Jättemånga svenska spelare på nytt framför den tunisiske målvakten Shamak som blir lite lack på de svenska spelarna. Och det blir såklart Hannibal också som ska snacka med domaren Falcon Perez, argentinaren. Nu kommer hörnan från Ayari. Den går tätt mot mål. Den nickas ut ur det tunisiska straffområdet. Elliot Stroud skickar tillbaka en jättehög boll upp mot Isak Hien i det där straffområdet. Tunisierna skriker på hands på Hien och det var nog ungefär vad det var också. Eller ganska exakt vad det var, inte ungefär vad det var. Det var nämligen hans och frispark för Tunisien. Då tittar vi på klockan, viktig lirare i den här matchen. 77:e minuten, publiksiffran presenteras. 50 987 åskådare följer Sverige mot Tunisien. Det står 3-1 till Sverige i VM-premiären. Sverige på väg mot en drömstart i grupp F. Där tidigare idag, nu pratar jag Mexiko-amerikansk tid. Igår då, Nederländerna och Japan spelade oavgjort 2-2. Det spelade inte så stor roll när den här matchen spelades. 2-2 blev det. En poäng var till de två lagen. Sverige just nu med 3 poäng in i fickan tillbaka till Dallas. En 90 mil härifrån in i Texas. Ganska mycket bollbytande på mittfältet just nu i matchen där Tunisiens fina press som inledde den andra halvleken verkligen kom av sig när Viktor Gyökeres satte 3-1. Frågan är om Tunisien kan hitta tillbaka in i den pressen. Nu kommer de i alla fall på högerkanten. Där finns Tonekti som alternativ. Han får inte bollen, istället spelar man in den centralt. Tonekti viftar på bollen, får den först där. Han har Elliot Stroud på sig. Kommer ner mot kortlinjen in i straffområdet. Se upp till Sveriges nät hit och bakåtspelet kommer. Nickas bort stabilt av Lagerbjälke och då var bollen ut över kortlinjen, tror jag, och svensk inspark.
1: Mm,

0: de kommer fram på kanterna känns ganska naturligt tycker jag. Men jag tycker också att det är, jag ska inte säga så för högt, för att det är faktiskt så man gör sitt mål där. Men det har känts ganska lugnt ändå måste jag säga när de får ta sig fram där ute.
1: Frispark för Nordfelt, trycker upp bollen, gör sin brottningsmatch där. Den vinner han såklart, han vinner dessutom bollen nere vid hörnflaggan i offensiv riktning. Han är så oerhört stark, Tunisien får skicka dit ytterligare spelare för att få stopp på superviktor Gyökeres från Aspudden. Och så är det Sverige som får med sig ett inkast, och just nu känns det som en sån där del av matchen. En fas av matchen där Sverige liksom får med sig allting. Ja. Det känns oerhört stabilt plötsligt.
0: Ja, jag sa ju också att de kändes ganska trötta, våra forwards, för någon stund sedan. Nu känns de betydligt piggare igen. Fått spela lite mer anfallsspel och haft lite mer boll i vad ska man säga, vid fötter.
1: Roligt är det att spela fotboll i Monterrey och man har gula och blå kläder. Alexander Isak, här kommer han igen på vänsterkanten. Svepande boll, intänkt för Bernardsson som hade krypit upp i offensivt straffområde. Får inte fram bollen, och så i andra läget så får inte Sverige fram bollen på nytt, utan det blir ett tunisiskt inkast på ögersidan på egen planhalva. Jag tittar på klockan, det är snart bara 10 minuter kvar av ordinarie tid. Det ser väldigt fint ut i Monterrey. Tröja aldrig känts vackrare. Det är ju en vacker stad, framförallt i omgivningarna. Oerhört vackra med det stora Sadelberget 1800 meter över havet. Precis bakom arenan som syns när det är ljust. Men här kommer Tunisien. Pass upp nu Sverige. På vänsterkanten stormar de rödklädda fram mot det svenska straffområdet. Det är jättefint försvarsspel i första läget. Hannibal får bollen utanför straffområdet. Chippar in den. Helt misslyckat. Han blandar och ger vår vän Hannibal Mabry från Burnley i England. Den här gången ska han Laudrup-chippa, det vill säga chippa över det svenska försvaret till någon lagkompis. Men det fanns ju ingen lagkompis där, det fanns bara Kristoffer Nordfelt.
0: Spela med en svårighetsgrad i spelet som är extremt hög. Det är aldrig att bara spela runt bollen, låta den enkla passningen vara så att leta efter läget, utan den svåra kommer hela tiden. Och i ärlighetens namn, jag vet inte, då var vi uppe på 15-16% kanske någonstans av rätt passningar.
1: Det ska liksom vara vackert också.
0: Ja,
1: det är
0: precis.
1: Väl en härlig tanke.
0: Ja,
1: då.
0: Absolut. Och så ser verkligen ut att brinna för det. Liksom. Han var ju mittback här under en 5-minutersperiod alldeles nyss och skulle stå och falla upp spel. Så att, men är lite förvånad. Jag säger en del om hans status kanske, att han beter sig exakt hur han vill och håller vilken position han vill på planen.
1: Just nu har bollen en position på den svenska planhalvan i trygg ägo hos Victor Nilsson Lindelöf och hos Isak Hien. Det är spel snart i den 82:a minuten. Jag tycker att Tunisien har tappat sugen helt och hållet här. De sätter knappt någon press på Isak Hien som i all lugn och ro får iväg bollen ut på högersidan. Där finns Jesper Karlström djupt ner på egen planhalva. Karlström tillbaks till Hien. Hien tittar framåt, går inte framåt. Lägger bollen till Nilsson Lindelöf. Det ser ut som inledningen av matchen plötsligt. Så stannar han upp, Nilsson Lindelöf, och som en boxare liksom vinkar han fram sin motståndare. Kom då, kom då, kom då. Och så när motståndarna kommer, då passar han Hien i lugn och ro. Och publiken jublar för varje rätt svensk passning. Och så kommer till slut en felpassning från Yassin Ayari. Men det gör ju ingenting, för allt är lugnt och allt är rofyllt i den svenska backlinjen. Och Victor Nilsson Lindelöf nickar ner den till målvakt Kristoffer Nordfelt. Tänk att han fick stå en VM-match till slut. 36 år gammal, fyller 37 senare i sommar. Vilken tålamod han har haft i sin karriär. Han har aldrig gett upp och nu är han på väg mot en VM-vinst i helt gröna målvaktskläder. Det är närmast ofattbart. Sätter upp en jättefin boll som hamnar hos Lukas Bergvall på offensivt planhalva i höger inneposition. Bergvall får tillbaka bollen i ett väggspel med Bernardsson. Bergvall är svår att ta bollen ifrån, gör det oerhört elegant. Stannar upp lite grann hos Lagerbjälke till Bernardsson som blir av med bollen. Borde väl få en frispark. Det får han också. Ute på högerkanten där, lite utanför straffområdet, ganska nära sidlinjen. Och nya svenska byten på gång och nya tunisiska byten på gång. Ska de där bytena komma nu? Ja, de kommer nog före frisparken. Det står 3 till Sverige. Det är bara 8 minuter kvar att lida av ordinarie tid.
2: Och intressant ute på plan är hur lagkapten Victor Nilsson Lindelöf, vi vid egentligen varenda passning försöker förmedla till sina lagkamrater lugn, lugn, lugn. Han klappade händerna när de rullade tillbaka bollen till Kristoffer Nordfeldt. Där är det svenska laget just nu. Lindelöf vill att det ska gå lugnt till.
1: Mattias Svanberg byts in i det svenska laget istället för Jesper Karlström. Det är fortfarande inte den där frisparken avverkad. Det är ett fint läge Yasin Ayari har att skicka in den här bollen i offensivt straffområde. Svanberg in istället för Karlström. Här kommer frisparken, den hamnar hos Isak. Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Det är 4-1 i Sverige. Det är offside, det är offside. Det är offside. Förlåt Sverige, det är offside.
0: Ja, flaggan kommer upp extremt sent där.
1: Hela det svenska laget springer ut till hörnflaggan för att fira hos de svenska fansen. Då kommer offside-flaggan upp. Aj! Vilket dröminhopp det hade kunnat bli.
0: Ja, det kan man lugnt säga. Han kommer ju joggande från. Det är kantfri spark och sen är det ett svenskt lag som ligger nedanför linjen. Svanberg är den som ligger nedanför linjen, den enda som är offside faktiskt. När han spelar bollen i mål så är han definitivt inte offside. Så det där måste jag säga är ruskigt hög klass av domarteamet. Att man uppfattar den där situationen på ett så bra sätt där utifrån sidlinjen. Helt korrekt.
1: Då vet vi det. Det är fortfarande 3-1. Jublet blev tystat, blev rejält tystat i Monterrey. Fint mål var det. Isak hoppade över bollen och Svanberg fick läget. Men strunt samma, det är historien nu. Och så står domaren och diskuterar med spelare från de båda lagen. Vad pratar de om? Alexander Isak är framme hos Falcón Pérez. Ytterligare svenska spelare springer dit. Vill de ha att han ska gå ut och titta på det eller?
3: Ja, nu har de ju visare på alla storbildsskärmar här inne på arenan, vilket förvånar mig lite grann. Men...
1: kan det vara att Isak vill förklara för domaren att han var på den där bollen? Det är i alla fall diskussioner. Domaren står och diskuterar med spelarna och nu vill han att de ska gå därifrån. Lagkapten Nilsson Lindelöf får ju prata med domaren, det får inte Alexander Isak. Han går därifrån, Nilsson Lindelöf försöker förklara läget. Det är nog så att de tittar på det i alla fall. Det kanske blir någon slags tystnad jubel av det här. Pérez, den argentinske domaren, han går där och pratar.
0: Ja, det är mål.
1: Och det är mål!
0: Jag måste få säga repris på det. Det var en touch på den innan som jag helt...
1: Har du varit med om det här tidigare?
0: Nej, det har jag faktiskt aldrig varit. Men nu var det kul.
1: Vad ska vi säga här då? Mål, jubel, målledsamhet efter bortdömning och så måljubel igen. Det var inte kanske riktigt så glatt jubel andra gången de jublade, men Mattias Svanberg är ju superglad såklart. Han har varit på planen i 10 sekunder när han gör 4-1 i Sverige, för det är det.
2: Men gladast av alla är nästan Gustav Lagerbjälke som har hoppat runt här och försöker få igång publiken som gladeligen är igång lite extra. Och alla de svenska på bänken, de har stått här och nästan skrattat. De fattar inte riktigt vad det var som hände.
1: Nu ser vi repriser på målet.
0: Ja, är Alexander Isak på den där bollen alltså? Det är det som menas, för nu ser vi reprisen här inne. Tycker du det, Andreas?
1: Hårfint. Det är klart jag tycker det.
0: Patchat skosnöre kanske.
1: Det är klart jag tycker det.
0: Ja, det är klart jag tycker också.
1: Mattias Svanberg, han har inte gjort många landslagsmål tidigare i sin karriär. Det är hans tredje i hans 42:a landskamp. Och någon får nog räkna hur många sekunder han var inne på plan. Det måste nästan vara ett slags rekord. Han sprang ju in, frisparken slogs och han gjorde mål. Det var oerhört snabbt och nu är det, nu vågar till och med Jon Persson säga att det är avgjort i Monterrey. För att det är inte mycket kvar att vifta på. Här kommer Elliot Stroud på sin vanliga vis forsandes fram och sätter in bollen till Jökeres där. Det är väldigt vackert. Jökeres till Isak. Isak skjuter räddning. Han lyckas ju rädda till slut. Samak, det är otroligt nära 5-1. Men vi får hålla oss till 4-1 fortfarande.
0: Ja, underbart inhopp också av Elliot Stroud måste vi lyfta här ute.
1: Verkligen?
0: Ja. Ute på vänsterkanterna så ska jag säga där vi sitter.
1: 4-1 i den 88:e minuten. Och vår reporter Pontus Lind har suttit med en kronometer, ett tidtagarur. 17 sekunder var Mattias Svanberg inne på plan innan han gjorde mål.
0: Då var inte bollen i spel hela den perioden heller. Ruggigt timing.
1: Allt går Sveriges väg i Monterrey. Det är nästan lite synd att inte alla matcher ska spelas i den här mexikanska stan, för det känns som en svensk hemmaplan när de svenska fansen, ni hör dem, sjunger, jublar. Det är en oerhörd fest. Tänk att ta sig ända till Monterrey. Vi har ju träffat svenska supportrar idag som har gjort oerhört långa resan. Några från Göteborg ända hit till den mexikanska östra sidan och vill se Sverige spela fotboll. Och som de har fått se, det är en pangpremiär av det svenska landslaget och 4-1, och Sverige vill ha mer. Lukas Bergvall vill ha mer. Lukas Bergvall lägger ut bollen till vänster till Ayari. Gökeres sticker. Ayari försöker sticka in själv och sno bollen, och så är det en ny duell mellan Bergvall och Hannibal. Bergvall smeker fram bollen till Gökeres. Oerhört vackert, får tillbaka bollen. Lukas Bergvall över! Och vilket läge, Lukas Bergvall! Han skjuter 18 meter över i fritt läge.
3: Ja, tyvärr, men han måste skjuta så där, tror jag. Han hade nog hellre velat vikta den bort det såklart, men han får inte riktigt platsen för det att göra det eftersom det är så många försvarare runt honom. Men vilket fin lir från vänsterkanten och boll i rövringen där ute hela vägen in i straffområdet. Bergvall berömde ju Straudins också. Bergvalls inhopp är ju fullkomligt lysande också.
1: Men det är ju faktiskt också ett täck av en tunisisk spelare som blir en hörna. Den hade kanske gått i mål annars. Alexander Isak har spelat klart. Det är slutskedet av matchen. Alexander Isak får jätteapplåder av publiken när han springer ut. Och Antonio Langa vill göra som Mattias Svanberg, springa in och göra mål efter bara några sekunder. Tänker sig Anthony in också med Daniel Svensson i slutskedet av matchen. Vem plockade de ut där då? Han, du ser det.
3: Bernhardsson.
1: Vi ska höra den slås av Yassin Ayari. Det är spel på tilläggstid i Monterrey och Sverige leder VM-premiären 2026 med 4-1. Yassin Ayari med hörnan, jättefint slagen. Han kommer ut Chamak precis framför skallen på Isak Hien som hade kunnat nicka in den där i öppet mål. Fint gjort av Chamak i det läget. Men inkast för Sverige på andra sidan när Chamak har boxat dit bollen. Daniel Svensson in istället för Alexander Bernhardsson. Där har vi plusvariant också, tycker jag. Bernhardsson från andra Bundesliga-divisionen kommer in och gör en så fin VM-premiär. 6 tilläggsminuter är det. De tickar ner mot en svensk pangpremiär i fotbolls-VM. Sverige leker fotboll just nu i Monterrey. I lugn och ro, i egen backlinje. Det är trötta tunisier som har gett upp den här fighten såklart. De vet att de kommer att förlora. Det är Sverige som kommer gå upp till ledningen i grupp F med en fin och god målskillnad. Även om det är inbördesmöten som går före när det gäller VM. Det där skiljer sig mellan VM och EM. Men VM är det inbördesmöten, men det kan ju komma in målskillnad om det skulle visa sig att det blir lika och flera lag. Så att, det tar vi senare i turneringen. Nu vet vi att Sverige leder med 4-1. Och i lugn och ro kommer surfa hem den här segern. Frispark för Tunisien på offensiv del. Nilsson Lindelöf och Elliot Stroud går in lite för tufft. Kan de mäkta med någon ytterligare offensiv? De tunisiska spelarna, det är 1:40 spelat av de 6 tillagda minuterna. Det är klang och jubelföreställning.
3: Ja,
1: det går inte att säga annat.
3: Nu är det med mer smak också när man spelar sig till den här typen av lägen. Och vi kan väl säga det med 4 minuter kvar av tillägget att det har varit lite lättnadskänsla, i alla fall i min kropp efter framförallt andra halvlek här. Det har varit så tungt på vägen fram här i många... Ja, testar de Nordfeldt med ett skott. I många lägen som det har varit tungt, inte minst i träningsmatcherna här. Och det är alltid det där, men man försöker prata ner det där lite grann. Det är träningsmatcher, det är en annan sak. Men att få komma ut här och göra 4, men kanske framförallt skapa lägen för både 5:an och 6:an är ju såklart riktigt, riktigt bra och skönt för det här laget också såklart. Som periodvis har varit helt frågesatt. Sen är det såklart så att man vill hålla nollan också, men tittar vi försvarsmässigt så har det varit tillräckligt bra, ska jag säga. Tunisien gör det bra, man nickar dit en boll, punkt, det är bra med det. Försvarsspelet bättre än på länge.
1: Det här var ju nyckelmatchen om vi pratar om att komma trea i gruppen. De åtta bästa av 12-3 går ju vidare. Och sett till förhand hur gruppen ser ut med Nederländerna och Japan, så var ju det här det viktiga, att slå Tunisien. För att då vet vi att det går inte... Ja, det kanske finns någon teori om att det går att komma sist, men det ska ju mycket till eftersom det är inbördesmöten som gäller. Då är det, ska Tunisien göra något makalöst i nästkommande matcherna mot Nederländerna och Japan. Men det här gör ju att Sverige kommer in i turneringen. Alltså det kommer in självförtroende. Det kommer bli mycket roligare att träna i värmen i Dallas. Allting kommer bli frid och fröjd, och det kan till och med växa fram en VM-feber hemma i Sverige. Även om klockan just nu är väldigt, väldigt tidigt, så kommer det att liksom börja bubbla igen efter den här 4-1-segern. Om det blir 4-1, det kan bli något annat också, men det händer inte särskilt mycket nere på plan just nu.
3: Men det kommer inte bli en kryss eller förlust i alla fall på det viset.
1: Nej, det blir det inte.
3: Och glädjande att göra 4 mål, få igång de här spetsarna som vi har pratat och tjatat om i månader egentligen. Det är de som ska bära mycket, det är inte bara gå ut och bära ett landslag på sina axlar, men det har de verkligen gjort.
1: Alexander Isak och Viktor Gyökeres med mål och med framspelningar. Gyökeres är fortfarande kvar på plan. Han tar ner en inspark från Nordfält jättefint. Bollen ut till Daniel Svensson på högersidan. Tillbaka till Gyökeres och spelar med ett oerhört stort självförtroende. Försöker ta sig mellan 2 tunisiska spelare. Får med sig ett inkast nere vid hörnflaggan. Och det var väl en bra utdelning på det. Det är 4,5 minut spelat av de 6 tillagda minuterna. Sverige går mot en fenomenal VM-premiär. VM 2026. Där plötsligt allting ser oerhört mycket enklare ut. Där passningarna sitter, där målen görs, där försvarsspelet är bra, där det inte sätts på några liksom svårare prov, utan det är stabilt, för att ta till ett gammalt citat.
3: Ja, men definitivt. Det finns egentligen ingenting att klaga på. Jag tycker också att tittade på Schweiz här om dagen som gjorde ett par byten, och helt plötsligt blev allt riktigt, riktigt dåligt. Sverige har gjort ett par byten och jag har nämnt några av dem. Bergvall lysande, Straud lysande, Svanberg kom in och gör mål direkt, så att vi kan väl inte säga
1: något. Kommer Yassin Ayari, skjuter i mål! Vilken strut! Vad är det här, Jo? 5-1!
3: Det är ju jättefint. Det gäller ju såklart i fotboll att ta vara på motståndarens misstag. Och det är precis det som Sverige gör. Det är ju andra gången på kort tid där nu som man tappar bollen. Eller Yassin Ayari vinner den i princip i bananen där utanför straffområdet. Och det är sällan man ser i seniorfotboll ens, men framförallt inte VM-nivå, att man är så slappa i den ytan. Yassin Ayari tackar och tar emot såklart. Smiskar in den där i andra hörnet då. Det var ju andra målet också visserligen. Det är vänstra hörnet den här gången.
1: 2-målsskytt nu, Yassin Ayari. Och han går där nere på plan och han är så oerhört nöjd. Han har sånt tillslag.
3: Ja, jättefint. Lukas Bergvall, den som vinner bollen, passar väl bra när vi satt och berömde inhopparna lite grann här.
1: Smiskar in bollen. Otagbart för den tunisiske målvakten Mohib Chamakh. Och vad är det vi bevittnar i Monterrey? Det är ju en svensk utklassning i VM-premiären. 5-1 mot ett pulveriserat Tunisien. Matchen är slut. Sverige har fått en drömstart i VM 2026. Är det magiskt, Jo?
3: Ja, det hade man inte kunnat tro faktiskt. Det är alltid svårt att värdera ett motstånd sådär. Hur bra är Tunisien? Annan kontinent, de har gått bra där. Men det är inte så bra ser de ut. Och sen är det otroligt skönt att stå här med så stora siffror och ett Sverige som presterar bättre än på länge, länge. Visst, en liten reservation till att, okej, hur kommer det här laget stå sig? Tunisien pratar om dem mot Japan, mot Nederländerna. Ah, de kommer nog inte så starkt, men att vinna med 4 mål är trots allt ett oerhört styrkebesked.
1: Fint av Viktor Gyökeres att gå ner och krama om den tunisiske målvakten Mohib Chamakh precis efter slutsignalen. Annars samlas de svenska spelarna på egen planhalva. Och det är inte euforiska glädjescener, det är mer att ja, det här var en bra start, ja, men det är långt kvar att gå.
3: En lättnad såklart i sättet man presterar, många bra saker, många frågetecken man har inför. Hur ska försvarsspelet se ut, hur ska uppspelen se ut? Underlättar ju såklart att Tunisien tillåter Sverige att promenera fram med bollen under stora delar av matchen i alla fall. Det, gör ju att vi kan involvera forwards, och de två har vi ju nämnt nog kanske i sändningen, men väldigt, väldigt bra en sista gång, Alexander Isak och Viktor Gyökeres, inte minst tillsammans.
1: Fanns ju några frågetecken inför matchen, vi hade frågetecken ute på högerkanten där Alexander Bernhardsson fick ta hand om den, betyget på Bernhardsson.
3: Ja, men väldigt bra skulle jag säga. Framförallt sista delen av första halvlek så är han ju alldeles glimrande på sin högerkant. Jag tycker att han sköt i försvarsspelet perfekt, vilket han måste göra i den situationen också med tanke på vad som kommer skall i turneringen. Och sen bra offensivt också, sådär tillräckligt bra. Är ju också en spelare som är ganska lång, vilket ju också tillför en del på fasta situationer och så vidare. Så att jag får säga att jag är mycket nöjd med hans insats.
1: Vi hade frågetecken vem som skulle spela framför Karlström och Ajari. Det blev Benjamin Nygren. Hans prestation?
3: Ja, men bra också. Självklart bra. Lite annan typ av spelare än Lukas Bergvall som är mer spektakulär som kommer in på slutet. Men Benjamin Nygren, bra i spelet tycker jag. Men vi ska också säga att Lukas Bergvall kommer in och är väldigt bra i sitt inhopp.
1: Vi sammanfattar väl det med att vi rätar ut de där frågetecknen till en väldans massa utropstecken. I den spansktalande delen av världen så sätter man ju ett utropstecken först och ett utropstecken sist framför och bakom ordet. Och då gör vi väl det för VM-premiären.
4: Ja, god morgon Sverige. Den där mardrömmen ni hade om ett hopplöst genomuselt svenskt herrlandslag i fotboll är nu över. Sverige har gjort 5 mål i en VM-premiär och besegrat Tunisien. Och fotbollsfesten går vidare med match mot Nederländerna och Japan. Och förstås med svenska röster som kommer till oss. Men först vill de fira med alla tillresta svenska supportrar på plats i mexikanska Monterrey. Lasse Persson, du är en av alla som har spritt ut sig över Sverige denna tidiga morgon för att följa matchen med fotbollsintresserade. Vad är det du har upplevt?
5: Ja, men jag har upplevt något helt fantastiskt, Linn. Det är 460 pers på plats här i Dansens hus, Norra Bantorget. En av dem, Anna, som var här 3 på morgon redan och har följt det här. Anna, 5-1, vad säger du?
6: Ja, det är gåshud.
5: Vem är din favorit i gänget?
6: Allihopa.
5: Är det så?
6: Ja.
5: Men jag såg att du gjorde Gyökeres speciella målgester.
6: Ja, men det är en bra gest.
5: Är det det?
6: Ja, men sen Ajari ska ha hatten av för honom idag.
5: Eller hur? Mm. Vilken kille.
6: Vilken kille. Ja. Vilka killar.
5: Men du, funderar någon gång på, ska jag verkligen gå upp så här tidigt? Eller?
6: Nej, det är självklart.
5: Varför då?
6: Det är VM och vi är med.
5: Och du, vad händer resten av dagen? Är du hemma och sova nu eller?
6: Det är att gå till jobbet.
5: Det är att gå till jobbet?
6: Ja.
5: Kommer du fixa det?
6: Det fixar vi.
5: Ja. Nu är Anna, alltså det var sånt liv, sånt stök på den här biografen, eller den här lokalen kan jag säga. Och nu är det nästan bara Anna och jag kvar. Det hör du, Linn, kanske. Men när Sverige gjorde 5-1, ja då exploderade stället verkligen. Fullt av gulblå som det sjöngs och det hejades här, precis som man nästan var på plats. Tack Anna, ha en bra arbetsdag.
6: Ja, heja Sverige.
5: Heja Sverige, det får bli slutorden härifrån, Linn.
4: Och en som var och fortfarande är på plats är ju Selma Jennevall som nu kan se den svenska truppen fira segern tillsammans med supportrarna.
7: Det är ett trött men väldigt, väldigt glatt svenskt lag som vinkar och klappar till den svenska publiken. Och den svenska publiken har väldigt mycket energi kvar efter den här segern. Vi hör dem ju bakom mig i detta nu. Lagerbjälke är den som sticker ut. Han har någon energi som de andra som har spelat inte riktigt har längre. Han studsar och har hoppat och kramat alla lagkamrater samtidigt som de andra försöker hämta andan lite efter den här 5-1-segen. Och så sakta så börjar de ta sig ut.
8: Och lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
9: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i en premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match. Första halvlek börjar bra, lugna bollen, kommer till bra lägen. Sen när de har bollen så blir vi kompakt och de skapar nästan ingenting. Så att, hej, en bra match och superglad som sagt.
8: Det är mycket som sticker ut i den här svenska insatsen. Vad värmer dig mest som lagkapten?
9: Sättet vi går in som ett lag inför den här matchen. Sättet vi alla springer och verkligen går all in på idén som vi hade inför den här matchen. Jag visste att gör vi det jobbet tillsammans så kommer vi också skina individuellt. Men så att laginsatsen är jag otroligt stolt över.
8: Och vad var den idén du är inne på?
9: Det tycker jag vi visar lite idag. Vi hittar bra ytor, tar löpningar som öppnar upp bra ytor för våra strikers och våra tier också. Och sen som sagt, när vi inte har bollen så är vi kompakt och inte ger dem någonting.
8: Vad säger man om Yasin Ayaris dubbla drömmål?
9: Nej, såklart väldigt, väldigt roligt. Det är en speciell match för honom också. Så extra roligt att han fick göra en sån fin match. Jag tycker han presterade på en otroligt bra nivå. Så att han fick göra två mål idag är... Det är magiskt. Inte många som kan säga att de gjort två mål i en VM-match. Så att, grattis till honom.
8: Grattis till Yasin Ayaris som alltså har tunisiska rötter. Vad är du mest stolt över idag, Viktor?
9: Men som jag sa, laginsatsen. Det är den jag är mest stolt över. Hur vi agerar som ett lag, skyddar varandras ryggar och helt enkelt går ut. Jag är den enda i truppen som har gjort en VM-match. Så att grabbarna, att de går ut där idag och presterar som de gör är otroligt, otroligt stort och mäktigt. Så att jag är väldigt stolt över dem. Och
8: hur tycker du att den defensiva biten sitter idag?
9: Samma där, jättebra. De kommer nästan inte till någonting. De har några skott, några djupledspassningar, men vi täcker upp bra för varandra. Så den enda egentligen farliga är ju målet som de får.
8: Det lovar gott det här.
9: Får vi se, vi är väldigt glada, men som sagt, det är mycket jobb kvar. Men premiärmatcher är alltid viktiga för att få med sig ett bra resultat, så vi är nöjda med det.
8: Tack mycket.
4: För det blev inte bara seger, det blev inte bara 3 poäng. Det blev en 4-målseger. 5-1 mot Tunisien för Sverige. Jon Persson, Sveriges Radio. Ska vi alldeles strax höra mer ifrån vår expert. Men först kommer flera svenska spelare till reporter Kristoffer Karlsson.
8: Och Mattias Svanberg, målskytt idag. Det var inte många sekunder du var på plan innan du hittade nät.
10: Nej, det var det inte. Det var en sjuk känsla att se bollen gå in.
8: Men kalabalik efteråt, bortdömt först. Hade du koll på läget hela vägen?
10: Jag fattade ganska snabbt att det var jag som var offside i första läget, men jag såg klart och tydligt att Alex var på den och då kändes det som att det skulle vara lugnt. Så att, lite oroväckande först när de drog upp flaggan för offside, men när det tog lite tid så insåg jag att det borde vara lugnt.
8: Du hann aldrig få panik?
10: Inte panik, men man blev lite ställd och jag bara hoppades att det skulle vara mål.
8: När du står där redo att hoppa in, finns det i huvudet att nu gör jag mål direkt här?
10: Nej, faktiskt inte. Innan match så finns det. Man är fokuserad, man tar sig igenom olika scenarion. Men just där och då var det bara liksom försöka komma in i matchen så fort som möjligt.
8: Hur var det att följa vid sidan av?
10: Nej, det är nervöst. Samtidigt som det kändes bra från start. Tycker vi styr och har kontroll under hela matchen. Det är väl en period där direkt efter deras mål som vi kanske blir lite skakis. Men annars så tycker jag det är väldigt bra.
8: Målskillnad, den utökande i slutet där du hoppar in, kan bli viktigt i det här formatet att bästa tränar går vidare. Hur viktigt var det att ta en storseger i det hänseendet?
10: Nej, det är viktigt både i det hänseendet men också för vårt självförtroende för kommande matchen.
8: Tack Mattias. Och här är Viktor Gyökeres också. Som får göra mål idag också. Hur var det där ute?
11: Det var bra där ute. Det finns inget att klaga på. Vi vinner med 5-1. Vi skapar mycket lägen. Sen såklart slarvet att släppa in det där målet när vi har full kontroll på matchen. Men det var fantastiskt roligt att spela fotboll med grabbarna idag. Skönt att göra mål och poäng och se de andra leverera som de gjorde också.
8: Mål och poäng var det, ja. Både du och Alexander Isak där längst fram. Ni kombinerar förarbetet till varandra. Hur tycker du funkar där ute idag?
11: Som vanligt funkar bra med honom. Det har jag gjort tidigare och gjorde idag igen, så nej, det är kul att spela med honom och alla andra där ute.
8: Hur skönt var det att det klickade så bra idag?
11: Nej, det är såklart att det är skönt när det klickar, och speciellt i första matchen i VM. Klart att det är viktigt att få en bra start och få det här med oss till nästa match.
8: Vad säger man om de svenska supporterna som ni tackar här efteråt? Över 4 000 på plats i Monterrey.
11: Ja, fantastiskt. Det var riktigt bra stämning under 90 minuter. Och ja, det var därför vi fick med oss det här resultatet också, tack vare dem också. Det ger oss extra energi och ja, det är extremt viktigt.
12: Tack mycket.
11: Tack.
4: Viktor Gyökeres, en av de svenska målskyttarna, är alltså i denna premiärseger. Jon Persson, radiosportens expert på plats i mexikanska Monterrey. Du har hunnit hämta andan och hunnit lyssna på de här svenska spelarna också. Vad är din mest bestående känsla just nu?
0: Ja, men till att börja med känner jag mig lugn på något vis. Sådär. För det är klart att det var lite anspänning innan här. Det är ju en sommar som ska påverkas för hela svenska folket i princip. Och mycket kändes som att det hängde på den här matchen. Hur ska man komma ut? Hur ska man prestera här? Och, så det är väl den känslan som är allra starkast.
8: Yasin Ayari, det blir en drömpremiär för Sverige. Hur kul var det här?
9: Fantastiskt kul. Det var det här vi ville starta turneringen på det bästa sättet. Och jag tycker vi visade det idag också. 5-1, starkt från vår sida, så det är bra.
8: Och dubbla drömträffar från dig. Kände du det? Kändes det perfekt vid tillslagen?
9: Ja, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad. Två mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
8: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter. Hur var det?
9: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men å andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att vi kunde göra det idag och göra två mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
8: Och det såg ut som att du höll tillbaka lite grann i målfirandet, i alla fall vid första.
9: Ja, vid första jag kände lite, som jag sa innan, men sen andra målet då, det var bara fyra.
8: Och så får du spela fram Svanberg med frisparken där till 4-1 målet var det, va? Hur skönt var det? Och efter den kalabaliken som blev när det dömdes bort också?
9: Jag tror Alex får den assisten. Men det var bara skönt att vi fick in det målet. Som jag sa innan, det är skönt att vi vinner den matchen och jag är glad.
8: Hur var det där ute i värmemässigt, tänker jag?
9: Det var okej. Okay. I alla fall jag och de som hjälper oss här i landslaget har hjälpt oss fantastiskt bra med förberedelserna inför matcherna. Så det kändes okej. Okay.
8: Och nu är ni gruppetta för Japan och Nederländerna. De kryssade här tidigare idag. Hur lovande är det här?
9: Vi fokuserar på oss själva. Vi tog den här matchen. Vi fokuserar inte så mycket på allt annat utanför. Nu är det nästa match som vi fokuserar på också.
8: Ditt andra mål är Lukas Bergvall, förarbetet där. Den brytningen, vad säger man om den?
9: Ja, det var en bra brytning, men det var ett bra mål också.
8: Tack, Jens. Ja, och nu kommer Alexander Isak här.
4: Ja, men kör! Fortsätt!
8: Vi kör vidare. Alexander Isak, wow, vilken kväll. Går det att sätta ord på den?
13: Inte nu så här direkt efter matchen. Måste få sjunka in. Det är klart att vi är medvetna om att det är bara första matchen och det här är bara starten. Men det var det här vi ville, få en bra start. Och det är VM-debut för de flesta av oss. Så att det här är en kväll att minnas.
8: Gick det att drömma inför att man skulle ta en sån här stor seger?
13: Alltså egentligen i sådana här skeden i mästerskap så är det enda man strävar efter, det är att vinna matcher. Sen kan man sätta avtryck och göra flera mål. Det är ju en extra boost för laget och det var kul att vi kunde göra det.
8: Hur var det för dig då att göra mål i fotbolls-VM? Du har gjort många mål, inte i VM ännu.
13: Nej, jag har inte spelat i VM så då blir det svårt att göra mål. Men det var kul. Kul. Mest för att få en bra start på mästerskapet och viktigt för oss och för laget.
8: Och samarbetet med Viktor Gyökeres där framme, ni hade förarbete, spelade fram varandra?
13: Ja, det har ni tjatat om att vi ska göra, så att idag fick vi göra lite.
8: Hur skönt var det att ge det statementet?
13: Nej, vi har pratat om det internt, så det är inte viktigt när vi pratar samarbete mellan mig och han, det är inte viktigt att vi ska spela tiki-taka mellan varandra, utan att det viktiga är att vi bidrar till laget och hjälper laget med våra kvaliteter.
8: Hur kul var det där ute då?
13: Otroligt kul. VM är något annat och svårt att beskriva, men man känner det när man är där ute. Jag tror man kan känna det också från sidlinjen för er också. Det är något helt annat.
8: Du är inblandad i Yasin Ayaris första mål också. Stressa målvakten där. Vilken match han har, går du att säga någonting om det?
13: Han är en speciell spelare som kan göra skillnad, du ser. med sina två mål. Fantastiska mål, och ja, det är sådana här spelare vi behöver.
11: Tackar.
13: Tack.
4: Vilket kanonsällskap du har, Kristoffer.
8: Det får man säga. De avlöser varandra, de svenska stjärnorna.
4: Är det ytterligare någon på gång, eller har de tagit sig in för att duscha nu?
8: Nu ser det ut att vara duschläge. Jag får återkomma.
4: Du är så välkommen.
12: Kan vi bara nämna här snabbt då att Ajari och Svanberg bland annat hyllas i de internationella medierna. La Gazzetta della Sport tar ju såklart upp då Svanberg, som har ett förflutet i Italien. De där 10 sekunderna innan han kommer in och gör mål, och Ajaris snygga mål. Något som även BBC och tyska Bild nämner. Så ja, Sverige är på världskartan nu.
4: Men expert Jon Persson, 5-1 i en VM-premiär mot detta landslag som har varit så hårt kritiserat, ifrågasatt, haft så svårt att vinna. Vad består den här förvandlingen i?
0: Ja, men till att börja med så tror jag att man har fått ett par veckor ihop. Det är inte ofta man får det som landslag, eftersom samlingarna ser ut som de gör. Du ska tränga in några träningar, du ska rita lite på en tavla och visa lite på iPaden, och sen ska du ut och spela match. Och här har det skilt sig lite grann. Man tycker att det fanns ett lugn i Sverige idag, där man liksom kände att när man gick fram så gick man fram tillsammans. När man låg lågt så låg man lågt tillsammans. Så den tror jag inte man ska underskatta, speciellt inte med en förbundskapten som är relativt ny också.
8: Förbundskapten Graham Potter, hur nöjd är du med storseger i VM-premiären?
14: No, it's fantastic. So pleased with the players. They've put such a lot of work in over the last 2.5, nearly 3 weeks. And obviously they were rewarded with a really solid performance that offered some goals as well. So great night for us. Obviously it's just one win, but it's a great start.
8: Är du förvånad över att det gick så pass bra? Allting klickade.
14: Well, I mean, I thought we were stable in the first half. We're disappointed to concede a goal. I thought it was relatively cheap, but these things happen in football. And then obviously the boys' reaction was top, I thought. We stuck to what we wanted to do, which was to be strong defensively and then always offer a threat with Victor and Alex. And it was really pleasing for the boys just to get the goals, to get the win and to get off to a good start.
8: Yassin Ayari, 2 drömmål idag. Vad säger man om hans insats?
14: Yeah, I thought he was excellent. Got real understanding of what we were trying to do. Tactically, very, very smart. And then obviously those 2 goals are a bonus. But everything he did for the team epitomizes the group that we've got. The group is really together, really, really supporting each other. And everyone's ready. I thought all the subs came in and did a great job. So we're obviously happy.
8: Ja, utveckla lite grann om inhopparna. De gör starka insatser allihop.
14: Yeah, exactly. And I think we've spoken a lot about that. It's about the team, the group. We have 11, of course. Everybody wants to play. The starters are important, but then the guys on the bench were amazing. They were so supportive. Everybody's ready to play. Everybody's ready to help. And then that mentality carries the subs into the game in a great way, and they all perform fantastic.
8: Viktor Gyökeres, Alexander Isak gör båda mål, spelar fram varandra. Hur skönt kvitto är det?
14: Yeah, exactly. I mean, it's they haven't played that much together. And so they're going to get better and better the more they play together. I thought they were both amazing in different ways. Fantastic performances. And it's great for us that they get on the score sheet, because it just convinces them that we're on the right path. They want to do the job for the team, of course, but it's nice to score. So really pleased for them.
8: Gabriel Gudmundsson tvingades byta ut där i smärtor. Hur är det med honom?
14: Well, hopefully it's just cramp. Just a bit of fatigue, but obviously I've not checked on him and we'll have to see over the next 24-48 hours how he is.
8: Avslutningsvis, det ser ut som att du blöder lite grann på örat där. Gick det så vilt till i firandet?
14: Jag vet inte. I don't know. All of a sudden I think one of the goals is somebody scratched my ear. I think it was that, but when people are jumping on you, things, you get scratched.
8: Ja, det var många gånger ni firade idag.
14: Yeah, it's great for everybody back home. Everybody in the stands, it's a great night.
8: Thank you, Graham.
14: Tack.
4: Om ett rivsår på förbundskaptenens öra är den värsta skadan som vi lämnar premiären med, så var det väl ändå goda nyheter. Graham Potter där, intervjuad av Kristoffer Karlsson efter Sveriges 5-1 som det blev mot Tunisien. Ja, du har blivit avbruten ett par gånger, Jon, eftersom vi har hört så mycket från de svenska spelarna och även förbundskaptenen. Du var inne på att Sverige nu har fått mer tid ihop och därför mer kunnat bygga upp laget och på så sätt kunnat vara ett annat lag jämfört med det vi har sett i kvalet. Är det någonting annat du tycker att Potter, vi just hörde här, har fått till?
0: Nej, men alltså jag tycker att vi är betydligt lugnare med bollen. Det känns mycket, mycket bättre än Sverige-bollen. Utan att vara en partypooper nu så ska jag också säga att motståndet idag är ju inte bra, det skulle säga. De ger oss ett par mål, de tappar ett par bollar utanför straffområdet, vilket gör att vi enkelt kan peta in ett par bollar. Så att siffrorna springer ju iväg lite grann när man tittar på hur matchbilden ser ut. Så då. Men överlag bra. Stabiliteten i försvarsspelet finns ju där idag, helt klart. Och ingen i försvarsspelet gör några större misstag. Det är klart att motståndarna gett mål, det är sånt som händer, men det har varit virrigt tidigare, idag var det inte virrigt överhuvudtaget. Anfallsspelet har varit ganska svagt tycker jag, framförallt från backlinjen och upp det första läget. Idag har vi inga problem överhuvudtaget med det. Så förhoppningen är ju att de här två veckorna, eller två och en halv vecka eller vad det nu är, de har varit tillsammans med den här liksom catch-up-effekten eller vad vi ska kalla det som man har fått nu. Förhoppningsvis kan ju det vara grunden till någonting nytt. Men någonstans där ligger väl mina spekulationer.
4: Ja, där Tunisien är alltså är 45 på världsrankingen, där vi sen har att möta 8:e rankade Nederländerna, 18:e rankade Japan. Två lag som alltså spelade 2-2 sent igår kväll. Det här är förstås en annan dignitet på lag, men finns det någonting i dagens spel som du ändå gör att du känner tillförsikt inför de här två kommande matcherna?
0: Ja, men försvarsspelet måste ju vara bra när vi ska möta den typen av lag. Så är det definitivt. Och det kommer framförallt krävas att vi gör, tror jag, när man vinner boll längre ner, så tror jag vi kommer behöva höja det ytterligare ett steg. Hur vi hittar upp till forwards och hur vi tar oss ut. För det tyckte jag, även när vi ledde med 3-1, om man säger så var det ändå en del panikbollar och så vidare. Det tror jag inte vi kommer ha råd med emot varken Nederländerna eller Japan, som ja, vi ju såg vid igår då, svensk tid. Men där de visade vilken kvalitet de håller, och det är ju såklart en mycket, mycket högre kvalitet än vad Tunisien har.
4: Alla var kanske inte vakna redan vid 4 i morse. Alla kanske inte hörde alla de svenska målen. Men så här lät det i premiärsegern mot Tunisien.
0: Så ligger högst upp i banan. Boll mot Isak, den är jättebra.
15: Kommer han först, kommer väldigt, så kommer bollen ut till Jökeres. Jökeres ska skjuta, Jökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott i mål! Oj, oj, oj! Yassin Ayari, vilken pärla! 1-0 Sverige!
0: Gyökeres har Isak med sig ute till vänster, det visste han om. Han vet precis vad han har Isak. Han får en smäll i samma läge. Gyökeres ligger kvar. Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål!
15: Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Och 2-0 till Sverige!
0: Hannibal med inlägget kommer där. Det är bra slaget. Nickas mot mål.
15: I mål! I mål! Det är reducerat. Det är en svensk backlinje som inte kan få bort inlägget. Och Tunisien reducerar i den 43:e minuten. Isak vinner bollen. Isak kan få fram den till Gyökeres. Isak till Gyökeres. Gyökeres.
0: Yes!
15: Mål!
0: Så
15: ja! Jajamensan! Isak Gyökeres. 3-1 Sverige. Och där kommer gesten upp för händerna på ansiktet på Gyökeres, som springer ut i den svenska klacken, mot den svenska klacken, och firar att Sverige leder VM-premiären med 3-1. Och där var en gåva från Tunisien.
0: Svanberg inställd för Karlström. Här kommer frisparken. Den hamnar hos Isak.
15: Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Det är 4-1 till Sverige. Det är offside, det är offside. Det är offside.
0: Det är nog så att de tittar på det i alla fall. Det kanske blir någon slags
16: jubel, tystnad jubel av det här.
0: Är det mål?
15: Och det är mål!
0: Jag måste få säga repris på det. Det var en touch på den innan som jag helt...
16: Har du varit med om det här tidigare?
0: Nej, det har jag faktiskt aldrig varit. Men nu var det kul.
15: Men Yassin Ayari skjuter i mål! Vilken strut!
1: Det är ju en svensk utklassning i VM-premiären. 5-1 mot ett pulveriserat Tunisien. Matchen är slut. Sverige har fått en drömstart i VM 2026. Är det magiskt?
12: Ja, 5-1. Fem mål framåt. Det är första gången sedan 2004. Då vann ju Sverige mot Bulgarien i EM-premiären 2004 då alltså. Så ja, fem mål framåt. Det är inte dåligt inte.
17: Och det här vill vi förstås fortsätta prata om. Och det kommer du att göra, Susanna.
18: Ja, precis, i podden Uppsnacket fotbolls-VM tillsammans med min kollega Samir som ju befinner sig där borta på andra sidan Atlanten. Vi ska samla intrycken, resonera lite kring vad var det vi fick se egentligen och höra reflektionerna ifrån våra kollegor som ju befinner sig i Monterrey. Så där när tankarna har landat lite för att beskriva viben, känslan kring det svenska laget. Vad var det vi fick vara med om egentligen? Alltså igår var jag ju orolig men också lite förbannad på att resten av världen hade räknat ut dåliga Sverige redan inför den här matchen med tanke på den krångliga vägen. Jag tycker att alla bara ska ta och be om ursäkt nu. Det kan vi väl också ägna oss lite åt.
17: Så pass till och med?
18: Ja, det tycker jag. Skärp er. Kom igen nu.
17: Men du var lite förvånad också, eller?
18: Ja, men herregud, 5-1. Vad är det? Och hade vi några saker på önskelistan så var det inga slarv mål bakåt, Isak och Gyökeres framåt och liksom stabilitet och alla de sakerna, bara alla de boxarna på listan kunde vi ju checka av. Så vad ska vi nu önska framåt när det är lite tuffare motstånd? Det kanske vi också snackar om i uppsnacket. Vi ska samla ihop våra trupper och snart banda poddavsnittet som sen finns i appen Sveriges Radio.
17: Och ni skickar ut en pushdrag också för alla som är intresserade?
18: Ja, det är bara följa oss så hänger man med och missar inga avsnitt överhuvudtaget.
17: Närmast i P4 Ekonyheter, sen fortsätter VM Sport Extra.
19: Det saknas fortfarande 1200 tillgängliga vårdplatser i Sverige, det visar siffror från Socialstyrelsen. Det är trots att platserna ökat från förra året. Samtidigt är det stora skillnader i landet och bara 4 regioner bedöms ha ett överskott av vårdplatser enligt myndigheten. I Norge väntas idag domen mot den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby efter en mycket uppmärksammad rättegång.
20: Åtalet gäller ett 40-tal brott. Kronprinsessans son har erkänt vissa delar som grovt narkotikabrott, men det är ovisst med andra delar som rättegången handlat om.
19: Rapporterade Beatrice Jansson. Och det har varit flera ryska attacker mot Ukraina i natt. 9 personer har dödats och många skadats i bland annat Kiev och Charkiv. I Kiev är 140 000 människor utan ström och delar av världsarvet Pecherska klostret står i brand. Det var Ekonyheterna.
1: Och här är Monterrey i Mexiko. Arenan och de 50 000 åskådarna börjar ta sig hemåt. Det börjar tömmas det. Snart bara du och jag kvar, Jon. Ja. Vi sitter här och liksom bara njuter av det vi har fått uppleva där Sverige besegrade Tunisien med 5-1 i VM-premiären där Yassin Ayari, Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Mattias Svanberg och Yassin Ayari igen gjorde de svenska målen. Vi har hyllat det svenska landslaget, men Jon, finns det ändå förbättringspunkter? För nu blir det tuffare motstånd framöver.
3: Nej, men jag tycker att det är fel att säga att det finns förbättringspunkter efter en 5-1-seger, så det ska jag inte säga. Men däremot så tror jag att i en annan typ av match så kanske vi behöver lite högre koncentration och kvalitet i vissa delar av spelet och vissa lägen av matchen. Framförallt i, jag tycker, sista 10-minutersperioden i den första halvleken, det är den nästan sämsta perioden Sverige har i matchen. Och där någonstans så kan man önska i vissa lägen att vissa spelare tar det lite lugnare. Det såg ju ut som att de diskuterade det ute på planen också. Den där halvsekunden kan vara så otroligt viktig. Och man såg att direkt när de började göra det så hittar man rätt igen. Så att, men det är alltid det där när man förkylig, när man för liksom uppjagad eller upphåsad. Sådär. Så att, den balansen kan man väl kanske putsa lite på. Och i övrigt så finns det väl inte så mycket jag kan komma på i alla fall som vi ska kunna göra bättre.
1: I fotbolls-VM 2026 ska du och kollega Johan Mander plocka ut 3 svenska stjärnor efter varje svensk match. Mm. Och det har du suttit och petat på här nu och vi börjar med nummer 3.
3: Jag hoppas att det alltid är så här lätt, ska jag säga. För det kanske inte kommer vara. Tredje plats då. 2 mål i premiären, VM-premiären, evighetsmaskin på mitten. Ja, det räcker till en tredje plats. Yassin Ayari då.
1: På andra plats.
3: så blir Viktor Gyökeres. Trivs med Alexander Isak, målskytt, målframspelare, och såg ut att ha väldigt kul där ute.
1: Och den största svenska stjärnan premiärkvällen i Mexiko.
3: Ah, de här tre hade ju kunnat hamna på vilken plats som helst, för de är ju ettor allihopa såklart den här matchen. Men inför, alltså lite strulig säsong, lite skador, inte var med helt fullt ut på träningslandskamperna. Alexander Isak tänker jag på, lite tveksam inför. Mål, assist, härlig spelet skulle jag vilja säga. Gamla Alexander Isak, om man får säga så. Otroligt kul att se, och matchens största stjärna för mig.
1: Där har ni dem, de svenska stjärnorna, några av dem. Det var väl egentligen 15 svenska stjärnor, eller om det till och med var 16 inblandade spelare. Jag kan inte räkna just rätt på det. Men det var en stjärnfylld kväll, trots att himlen inte visar upp några stjärnor, för det är väldigt mulet just nu. Kvällningen i Monterrey, klockan är 10:30 på den här sidan Atlanten. Och vi tror, vi vet närmast, att det kommer bli ett himla firande, för det är många svenska supportrar i Mexiko, i Monterrey. De kommer att fira med mexikanska kompisar och alla andra hela natten lång. Vi vet hur det firades när vi var i Mexico City, Jon och jag. Det kanske inte blir riktigt på den nivån när Mexiko hade vunnit. Det var ju trots allt på hemmaplan. Men det kommer bli bra drag på stan i Monterrey. Vi får väl kanske kika om vi ser något kul på vägen till hotellet.
17: Dra på er varsin sombrero och kasta hattarna och fira den svenska premiärsegen, Andreas Mats, tillsammans med Jon Persson. I övrigt noterar vi från VM.
2: Det är ju första matchen för Sverige är ju på lördag igen nu då, men redan på torsdag så kommer Glenn Nyberg, domaren, att få göra sin första VM-match. Det blir Ghana-Panama torsdagen den 18 juni klockan 01:00. En match som spelas i Toronto. Då får vi svenskt deltagande där.
17: Och jag går in och kollar appen, för wow vad mycket härliga intervjuer det finns efter Sveriges premiärseger mot Tunisien.
21: Men nu är klockan 6:30 och då är det dags för lokala nyheter i P4 Jämtland. Strax efter klockan 10 igår kväll fick räddningstjänsten rycka ut till Frösön där det brann i en personbil. Branden beskrivs som ganska liten, och när räddningstjänsten kom fram rökte bara. Räddningstjänsten stannade kvar och såg till att branden kunde släckas ordentligt. Och misstanken från deras håll är att det var en sätesvärmare som har bidragit till branden. Nu ska det handla om ett av valets viktigaste frågor, skolan.
22: Flera kommuner i Jämtlands län står inför stora utmaningar när antalet elever i grundskolan väntas minska kraftigt de kommande åren. Och Ragunda är den kommun där nedgången procentuellt sett kan bli störst.
23: Vi ser väl att det är fortsatt ganska många barn, men det kommer ju så småningom bli mindre barngrupper.
22: Lena Borglund är F3-lärare på Kullsta skolan i Hammarstrand. Här märks minskningen inte än, men de kommande 5 åren så väntas antalet grundskoleelever minska med nästan en fjärdedel på grund av det låga barnafödandet. Ragunda är också den kommun i länet som har lägst andel behöriga lärare. Men Lena Borglund hoppas att minskningen av barn inte ska innebära att behörig personal sägs upp.
23: Ha kvar de lärare som redan är anställda så att vi kan locka med en väldigt bra skola i Ragunda kommun.
22: Anna Skönning, rektor för de två skolorna i Hammarstrand i Ragunda, säger att det ännu inte pratats om åtgärder. Men visst finns en viss oro.
24: För jag träffar ju många rektorskollegor runt om i Sverige, och vikande elevantal, det är ju hela Sverige. Så där är det ju flera som har fått sagt upp pedagoger på grund av vikande elevantal.
22: Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland.
25: Radiosporten från fotbolls-VM.
21: Ja, och slutligen där då, idag får vi molnigt och skurar som avtar under dagen. 10-15 grader och i fjällen lite lägre. Nu blir det faktiskt lokal morgonradio, inte radiosporten här i P4 Jämtland.
26: Ja, för nu kickar vi igång den här morgonen i P4 Jämtland. Emily Andersson och Patrik Sjöre som säger god morgon. Vilken morgon, Patrik!
27: Ja, det börjar med riktigt 5-1.
26: Wow, Sverige vann VM-premiären. Så himla gött.
27: Ja, verkligen.
26: Och du är ju mitt i vimlet på Stortorget i Östersund, där ju den här matchen har visats på storbildsskärm. Hur har det varit där?
27: Det har ju varit ett enormt tryck här, och jag blev väldigt förvånad när jag kom hit strax före 4, för då var det fullt med folk på torget. Och det var fullt att komma in i tältet här. Det finns ju faktiskt några som sitter kvar här. Öl och macka till frukost nu. Hej, vad heter du?
5: Jag heter Victoria.
27: Vad säger du om den här morgonen?
5: Nej, men jag tycker den är bra. När man har jobbat helg på sjukhus så är det ganska härligt att komma hit och få äta en härlig frukost.
27: Ja, vad tyckte du om matchen då?
5: Nej, men jag tycker den var bra. Sverige gjorde bra.
27: Det är många som är glada här.
6: Jätteglada, 100%.
27: Ja. Vilken härlig frukost.
6: Det är en frukost.
27: Ja. Ingen vanlig frukost, va?
6: Helt okej frukost ändå. Du fick en hamburgare också, den var fan 5+.
7: Ja, den var toppen.
27: Nu är ni snart ensam kvar här.

0: Ja, du, det har kokat va, i det där tältet.
1: Ja, men det har ju verkligen gjort det. Och det var ju, ja, vilken start också med ett tidigt mål. Och alla var glada. Och, ja, det var ett bra, bra tryck. Och, men 9-10 grader och lite dögregn ute. Ändå satt massor med folk ute och stod också och tittade på den här storbilden man har på torget. Mm. Så att det var folk överallt. Jag tyckte att, eller jag blev väldigt överraskad. Vi ska väl höra lite senare vad arrangörerna, om de också är lika överraskade.
0: Och vi ska få höra fler röster också från det där tältet. Från länsbor som hejat fram Sverige här under natten. Så mäktigt! Vilken start! Och vi startar också med den här låten när vi gräver guld i USA. Det är Sverige, det är det Sverige gör just nu, om man börjar med en 5-1-seger mot Tunisien.
1: Hej Sverige!

0: Ja, lite gåshud på armarna har jag nog den här morgonen. Glenmark, Eriksson och Strömstedt här med låten När vi gräver guld i USA. En låt som väcker så mycket känslor när Sverige precis har krossat Tunisien i VM-premiären. 5-1 blev det till Sverige, Patrik, och det har kokat på Stortorget i Östersund där du är den här morgonen.
1: Ja, jag har faktiskt en liten film som jag kanske lägger ut sen just till den här låten som vi spelade. Det var ett gäng killar som dansade här vid sextiden till framför för scenen. Så att, det har varit drag här, och den där låten kan väl göra många låtar vi vill. Det är ju den där som kommer spelas mest i sommar, tror jag. Emily Dillner, som är ansvarig för serveringstältet här, som är både trött och utan röst nästan.
2: Ja, men precis, det stämmer. Rösten har inte riktigt hållit hela kvällen, men det är väl inte så konstigt när vi gjorde en sån här bra match.
1: Vad säger du om matchen?
2: Helt fantastisk. Stämningen har varit otrolig. Så himla bra uppslutning. Hela Östersund liksom har verkligen visat att man kommer och ställer upp när det händer någonting. Och, ja, fantastiskt.
1: Jag var lite överraskad när jag kliver in på torget strax före 4. Det är ju nästan fullt mellan det här tältet och scenen där. Det är en storbilds-tv. Var du överraskad?
2: Men både jag och nej, vi hade väl liksom fått lite indikationer på att det kommer komma ganska mycket folk. Vi hade drygt 200 personer som hade köpt frukostpaket. Så att vi visste att det skulle bli folk, absolut. Sen att det skulle bli så här mycket, det var ju en positiv överraskning, måste jag säga.
1: Och mitt i yran här så ser jag massor med påsar. Folk glömde att hämta ut sin frukost då.
2: Ja, men precis. Jag tror att man blev lite ivrig kanske och glömde att ta med sig frukosten hem, men det är sånt som händer.
1: Du, hur ser fortsättningen ut nu då? Måste ni ta ännu mer höjd? Liksom, var det ännu mer folk än ni förväntade er?
2: Ja, men det skulle jag absolut säga. Vi tänkte väl att det här kommer bli en ganska lugn och skön start. Lite uppvärmning helt enkelt. Så att, ja, nu behöver vi fundera inför kommande matcher här, och framförallt på lördag, midsommardagen då.
1: Klockan 19.
2: Det stämmer bra.
1: Du, om det här var uppvärmning inför det som ska komma skall, då vet jag inte var det ska sluta.
2: Nej, precis. det får vi se helt enkelt. Ja. Men det
1: känns... Sen under Storsjökuppen också. Norge, det är ju massor med norskar här och de vill se match då.
2: Ja, precis, det stämmer. Fredag där, 26, spelar ju Norge Frankrike klockan 21. Det tänker vi också kommer bli en väldigt, väldigt bra match. Och vi hoppas på många norska och svenska supportrar såklart.
1: Mm. Och så måste jag ändå ta upp någonting som var lite tråkigt. Någon skjuter av en banger eller någon pyroteknik när Sverige gör 1-0 här inne i ett tält. Ja, vad säger man om det?
2: Ja, vad ska man säga egentligen? Supertråkigt. Vi alla blev ju såklart väldigt chockade. Det var ingenting som vi hade förväntat oss eller liksom ens kunnat ta höjd för överhuvudtaget. Att man smäller av en sån inne i ett serveringstält är ju helt fruktansvärt och såklart väldigt farligt. Så att det är väldigt, väldigt tråkigt. Men som tur var så var det ingen som kom till skada och ja. Situationen räddes ut sig hyfsat fort.
1: Det var många poliser på plats här och man har tagit och, med vittnen och pratat med och så. Så att vi får väl återkomma till just det. Men som sagt, det gick bra och nu ska vi fokusera på det som var roligt.
2: Ja, men precis. Men det är så vi får tänka. Vi kan inte skydda oss mot allt. Vi försöker göra allt vi kan såklart för att det här ska vara en liksom, trygg och säker plats att vistas på. Men vi kommer ta med oss det här, självklart. Och så gör vi lite liksom, rutiner inför kommande matcher. Och om det är någonting vi kan göra för att liksom, förhindra att det ska hända igen.
1: Hur ser du på fortsättningen nu då? Det här som en fanzone i Östersund där det börjar så här.
2: Men i det stora hela så är det ju liksom, det har varit en fantastisk stämning. Folk har varit superglada. Att det händer en sån här tråkig grej liksom, det som sagt, det är ingenting vi kan skydda oss emot. Vi kommer att göra allt vi kan för att liksom förebygga att det händer igen, och vi hoppas att alla som kommer hit sköter sig och följer liksom lagar och regler och bara ha kul. Och
1: nu ska det fortsätta vara bara en enda rolig fest här.
2: Ja, exakt, det är det vi alla jobbar för.
1: Ska du gå hem och sova nu?
2: Ja, men nu är det dags, jag måste laga rösten lite grann också.
1: Ja, men kul, vi kör vidare. Tack så mycket, Emily Dillner.
2: Tack så mycket.
0: Ja, Patrik, direkt från Stortorget i Östersund där ju matchen visas på storbildsskärm. Mycket folk har det varit. Patrik, vi har ju också kastat ut en fråga till dig som lyssnar den här morgonen. Hur följer du fotbolls-VM? Har du varit uppe och sett den här drömstarten som vi fått här nu på morgonen? Sitter du bänkad vid tvn? Följer du allt via radiosporten? Drar du ihop kompisgänget och tittar eller ratar hela VM? Vi vill höra lite grann om ditt VM-upplägg.
1: Mm. Vi börjar redan rulla in kommentarer. Vi ska läsa upp dem så småningom, va?
0: Gud ja! Monica, vet jag, i Bräcke. Hon har suttit bänkad hemma med SVT. Glömde äta popcornen när jag poppat. Antar att det var så spännande så att hon inte hade tid med de där popcornen.
1: Här glömde folk hämta ut sin frukostpåse.
0: Ja, men blir man inte chockad? Sverige som blivit så ratad inför VM. Så bara drömmer man in 5 mål. 5-1, Sverige-Tunisien. Wow!

0: Fånga en sommar med Molly Sandén. God morgon på dig som nyss slagit på radion. Det är Emelie och Patrik som säger välkommen till en morgon här i P4 Jämtland, där vi har kickstartat med fotbolls-VM.
1: Hela Sverige har kickstartat. 5-1 mot Tunisien. Och Stortorget var fullt med människor som såg den här matchen från 4 morse. Det var över förväntan från alla håll och kanter, tror jag.
0: Ja, du har ju varit där sedan 4 i morse. Och men en bit in i matchen mot slutet där så fångar du en hel del röster. Vi kan väl ta och höra hur stämningen och den lyriska stämningen har varit, helt enkelt.
2: Det är bra drag här.
3: Det är väldigt bra drag.
2: Vad heter du?
3: Jesper.
2: Vad säger du om den här tillställningen?
3: Ja, men det är kul att, att våra stadar och kunder kan sluta upp på det här sättet.
2: Ja. Är du överraskad?
3: Ja, det är jag verkligen. Jag trodde inte det skulle vara så här mycket folk här. Nej.
2: Är du överraskad över Sverige då, 5-1?
3: Nej, jag visste det till. Det finns ju.
2: Hur långt kan det gå, tror du?
3: Jag tror på en 16-ersval minst. Minst. Vi går vidare och sen kan allt ändå.
2: Har det bara blivit kaffe eller har det blivit något annat dryck i natt?
3: Det är bara kaffe.
2: Varför tror jag inte dig?
3: Jag vet inte.
2: Grattis till segern.
3: Tack så jättemycket.
2: Jag vet inte om vi hörs. Det är livat här.
4: Mycket trevligt, Hugo.
2: Ja, vad säger du om det här?
4: Spännande. Fantastiskt.
2: Vad heter du?
4: Birgitta.
2: Har ni varit här hela natten?
4: Ja, andra perioden här i det fältet. Ja. Kaffe och macka.
2: Det är bara kaffe idag?
4: Ja, absolut.
2: Ja, folk börjar gå härifrån nu. De flesta väldigt glada. Vad heter du?
5: Peter.
2: Vad säger du om det här?
5: Otroligt. Otroligt roligt. Jag kom med 30 minuter kvar. Såg första hemma, det var väl lite dåligt kanske, men ja, otrolig match.
2: Så du har inte festat i natt?
5: Nej, det har jag inte gjort. Ska snart upp och jobba.
2: Ja, men lite trött en snö dag kan man vara, va?
5: Ja, det kan man göra. Ska kolla om det finns någon frukost kvar nu så man är förberedd för jobbet.
2: Är du överraskad att det var så här mycket folk när du kom?
5: Det var jag. Trodde inte det skulle vara så här bra uppslutning.
2: Nej. Det var kul. Ja, nu kanske vi möter det sämsta laget i gruppen här, men hur långt tror du Sverige kan gå?
5: Ja, det blir guld.
2: Då kör vi.
5: Då kör vi.
2: På väg hem med solstol i handen, nu har det varit en galen morgon.
6: Ja, faktiskt. Ja.
2: Vad heter du?
6: Mirna.
2: Vad säger du om den här uppslutningen och torget är följt?
6: Så bra, över förväntan faktiskt. Ja.
2: Vad tyckte du om matchen då?
6: 10 av 10. Alltså så jäkla bra. Hade inte förväntat mig att det skulle bli 5-1 i alla fall. Nej.
2: Nej, häftigt. Ska du gå hit på midsommardagen också, kvällen?
6: Verkligen. Men jag tror inte att vi kommer vara här då. Men midsommarkvällen. Är vi här då? Dagen? Jaha. Ja, då är det kanske vi. Ja.
2: Du, det är inte lätt att hålla ordning på tiden här VM.
6: Nej, det går verkligen inte så bra.
2: Ska du gå hem och sova eller jobba?
6: Sova lite, sen kanske blir det lite jobb.
2: Mm. Härligt, tack.
6: Tack så mycket.
0: Ja, lite röster från Stortorget i Östersund som du, Patrik, fångade för. Ja, men nu är det ju snart nästan en timme sedan vid 6 så var matchen över. Och ganska så fort så drog folk hem.
1: Ja, jag tänkte på det nu. Nu fick jag höra svaren på riktigt också. Det var så livat där så jag hörde knappt vad folk sa. Så att, det var kul att även jag fick höra vad de svarade på mina frågor.
0: Ja, och din spaning, det har ju smackats mycket om det här. Krogarna har fått utökat serveringstillstånd här i Östersund för att sälja öl den här tiden på dygnet. Det får man ju inte annars. Det var en hel del ölglas, misstänker jag, i farten.
1: Ja, det var det. Det var det. Och några hade ju varit uppe hela natten och festat på. Sen pratade jag med en kille som skulle se alla matcher under VM. Pratade inte bara Sveriges matcher utan alla. Så han hade ställt om dygnet nu så att han var jättepigg.
0: Herregud.
1: Så kan man också göra.
0: Så kan man göra. Det är nog fler än vanligt som var uppe 4 den här morgonen. Det är en vardag för mig som sänder morgonprogrammet. Men härligt att fotbollen får fler att kliva upp tidigt. Men du, nästa
1: match... Jag såg
0: match,
1: inte dig där.
0: Nej, jag var inte där. Jag var hemma.
1: aj.
0: Mm. Du, vad vilken heter miss. Vilken miss. Ja, det hade faktiskt varit festligt, tror jag, och känna på stämningen där på torget. Du, nästa match är ju lite mer vanlig tid för oss svenskar. Klockan 19, alltså på midsommardagen, nu på lördag, spelar vi mot, vad är det, Nederländerna då?
1: Ja, och den matchen, ja, då förväntar man sig ju ännu mer folk där nu, och man trodde att det här skulle bli en liten lugn uppvärmning, var det ungefär så hon sa, Emily Dillner, och det blev ju inte riktigt så, det blev ju galet direkt från start.
0: Ja. Ja, Sverige vann i alla fall. 5-1 mot Tunisien. Stort. Du som lyssnar, hur följer du VM? Har du sett matchen här nu på morgonen? Skriv hemskt gärna till oss om ditt VM-upplägg. Skriv till oss på vår Facebook-sida eller så drar du iväg ett sms till 063 16 06 60.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Det här är den officiella VM-låten. Det kommer in en massa härliga kommentarer från er lyssnare. Johan skriver: vi sågs på jobbet 3:30. Denna morgon kommer man minnas.
1: Mm. Det kommer man.
0: Ja, Sara skriver bästa morgonen på länge. Sabina skriver vilken bra start på veckan. Kiki skriver vaknade 4:55 och tänkte är jag ändå vaken så kan jag kliva upp och kolla hur det går. Helt klart rätt beslut. Och Sivan, hon har kikat på VM-matchen från sängen på ett hotell på Kreta. Det lät inte heller så dåligt.
1: Nej, min veckaklocka ringde 3:30 och då tänkte jag, kan det verkligen vara värt det här eller ska jag kanske somna om? Men när jag tog mig ner till torget så ångrar jag inte det just nu.
0: Nej, jag förstår det. Ja, så kul. Li skriver, frukostservering i bylokalen i Albacken. Så är de ett gäng som sitter där? Men det är väl det som är mysigt. Alltså, jag tror att det är på många håll så försöker man liksom göra något gemensamt av den här fotbollsfesten. Man ses och kikar tillsammans.
1: Absolut. Det börjar lukta VM 1994.
0: Vi ska inte gasa på för fort här nu. Vi har vunnit en match.
1: Ja, fast nu pratar vi om stämningen.
0: Okej.
1: Ja. Inga resultat.
0: Nej.
1: Utan det var en fantastisk sommar och det kan bli så nu också.
0: Ja, vi får hoppas på att det går fortsatt bra för Sverige i det här VM:et. Hur följer du VM den här sommaren? Skriv gärna till oss du också på vår Facebook-sida till exempel.
1: Och berätta hur du tror att det går för Sverige.
0: Ja, blir det guld som glada lyssnare sa på torget nu på morgonen?
1: Mm.

0: Black Car med Miriam Bryant. Klockan har blivit 7. Vi ska få ekonyheter från Carina Segura Morberg som har det senaste från Sverige och världen.
1: God morgon. Trots att antalet tillgängliga vårdplatser har ökat i Sverige jämfört med förra året så saknas över 1000 platser varje dag. Det här visar en ny rapport från Socialstyrelsen där Björn Eriksson är generaldirektör.
2: Vi uppskattar att det är nästan 1200 vårdplatser som saknas varje dag i Sverige. Och det här är ju någonting som är allvarligt.
3: Socialstyrelsen har de senaste 4 åren gjort analyser av tillgången på vårdplatser i landet. I år är första gången som platserna ökar och det finns nu totalt runt 15 700 vårdplatser på exempelvis hjärtavdelningar. Dessutom finns ytterligare runt 500 intensivvårdsplatser. 4 regioner, Kalmar, Jönköping, Gotland och Stockholm, bedöms nu ha ett överskott på vårdplatser. Men samtidigt skiljer det sig mycket mellan landets alla 21 regioner.
2: Det är ju ett problem i Sverige att vi har en ojämlik situation på vårdkapaciteten.
3: En av regionerna som har brister är Region Örebro, där enligt rapporten saknas 31 vårdplatser. Läkaren Janis Ioannidis, som är tillförordnad områdeschef, menar att det kan påverka patienterna som får ligga längre på akuten i väntan på en vårdplats eller att de hamnar på fel avdelning.
4: Det skapar en dålig arbetsmiljö för de som ska vårda patienten. Det skapar en osäkerhet och därmed också en patientsäkerhetsrisk för de patienterna som hamnar på avdelningen som de egentligen inte ska vara på.
1: Reporter Andreas Eriksson. USA och Iran har nått en överenskommelse om en avsiktsförklaring om vapenvila. Avtalet som parterna beskriver som ett slut på kriget innebär bland annat en öppning av Hormuzsundet och det ska skrivas under på fredag. Iran-kännaren Rosbeh Parsi vid Lunds universitet kommenterar avtalet så här.
5: Ja, om det här skrivs under nu, då är det en helt annan sorts åtagande. Och då kan man ju hoppas så att säga att det här åtagandet är tillräckligt ömsesidigt och går att bekräfta från båda sidor. Så att de kan spendera de här närmaste 60 dagarna med att faktiskt nå ett riktigt avtal. Så det viktiga nu är ju då, öppnas Hormuzsundet, får Iran tillbaka någonting av sina frysta tillgångar. Och sker det någon sorts avsiktsförklaring i det här avtalet om hur vägen ska så att säga beträdas här efter närmaste 6 dagarna, då är det här stabilare och robustare än den här vapenvilan som har rått hittills.
1: Det sa Iran-kännaren Rosbeh Parsi. Så fotboll, tidigare i morse så vann Sverige i VM-premiären med 5-1 mot Tunisien. Yassin Ayari gjorde 2 av Sveriges mål.
6: Det är ju mycket välkommet att det är ju...
1: Då ska vi se om vi får igång ljudet om att Sverige alltså vann VM-premiären.
7: Kommer Yassin Ayari, skjuter i mål! Mål, mål, mål, mål, mål! Yassin Ayari, hans andra! Och nu jublar han lite mer än han gjorde det första. Vilken strut!
8: Man kan inte ens drömma om såna här grejer, så jag är fantastiskt glad. 2 mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
7: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter, hur var det?
8: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men å andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att vi kunde göra det idag och göra 2 mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa dem.
7: Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
9: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i en premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match.
7: Det lovar gott där.
9: Får vi se, vi är väldigt glada, men som sagt det är mycket jobb kvar. Men premiärmatcher är alltid viktiga för att få med sig ett bra resultat, så vi är nöjda med det.
1: Radiosportens Andreas Mats refererade och Kristoffer Karlsson intervjuade. Och i Monterrey i Mexiko där matchen spelades så träffade vår korrespondent Lotten Collin svenska supportrar vid arenan som firade.
10: Ja, jag står här mitt ibland svenska supportrar som firar den här segern. Vad säger du? Skulle du beskriva den här matchen?
11: Jag tror den här segern är en underbar present till alla supportrar som har lidit under hösten som vi alla vet om. Och nu står starten för landslaget. Det är bra för spelarna också att få den självförtroendet. De
1: Det är sist i Ekot.
0: Det är så mycket känslor den här måndag morgonen. Kanske lättare måndag än vad det brukar vara när Sverige går och vinner VM-premiären med 5-1.
12: Verkligen, det var en bra kickstart.
0: Ja, så kul!
12: Klimmar man upp 3:30 så då är det bra att det blir en sån här start. Annars hade det varit tröttsamt nu.
0: Verkligen. Emily och Patrik är det som är dina morgonkompisar. Idag, du har ju varit på Stortorget sedan 4 i morse och känt på stämningen där. Vi ska strax ta och ringa en lyssnare också som varit uppe tidigt och följt den här matchen. För vi frågar ju dig som lyssnar den här morgonen, hur har du följt matchen här i natt och vad är liksom din VM-plan här för att följa svenska landslaget?
12: Mm. Det är ju två gruppmatcher kvar också. Mm. En som börjar 19 och den andra börjar 0-1. Det blir en
0: mot
12: tröst.
0: Japan?
12: Ja. Så att, ja, är det många som kommer följa nu kommer det bli ännu mer folk som vill följa.
0: Det tror jag också.
12: För du vet ju hur negativt har varit inför.
0: Ja, och hur många medgångssupportrar finns det inte?
12: De har kommit fram nu.
0: Ja, och jag måste faktiskt erkänna att jag säkert också är lite av en sån ibland. Mm. Men det är inget fel med det. Härligt, nu riktar du blickarna mot Klövsjö och drar dit.
12: Ja, men vi ska inte prata fotboll. Utan Nej. Vi ska prata om vägsituationen eller hur man vill att den ska vara där. Det är väl en... Man har dragit igång en förening, vad jag förstår, som vill att man tittar närmare på det här och de vill göra förändringar. Och riktigt vad de vill göra för förändringar vet jag inte, men det är därför vi åker dit för att ta reda på det.
0: Ja, de har fått nog i den där byn i alla fall. En liten by som blir nästan som en stad på vinterhalvåret, känner de själva i alla fall, och trafiksituationen är ohållbar.
12: Mm. Vi ska ta reda på mer om det.
0: Ja, kör nu så du hinner dit.
12: Ja, men jag gör det.
0: Efter 8:30.
12: Och så lite golf sen kanske.
0: Ja, det också. Ja.

0: Kimberly med Eternity. Klara Örnell är som håller koll på nyhetsläget den här morgonen och här med en kort uppdatering till oss. Du Klara, vi börjar i skolan i en kommun i länet.
1: Ja, men precis, för det är ju så att flera kommuner i Jämtlands län står inför stora utmaningar när antalet elever i grundskolan väntas minska kraftigt de kommande åren. Och Ragunda, det är den kommun där nedgången procentuellt sett kan bli allra störst. Och där är Lena Borglund lärare för förskoleklass till tredje klass på Kullstaskolan i Hammarstrand. Och här märks minskningen inte än, men de kommande 5 åren väntas antalet grundskoleelever minska med nästan en fjärdedel på grund av det låga barnafödandet. Och det finns en sak som hon tycker blir viktig när barnantalet väntas minska. Vi kan lyssna.
2: Ha kvar de lärare som redan är anställda så att vi kan locka med en väldigt bra skola i Ragunda kommun.
1: Ja, men precis. Hon tycker det är viktigt att särskilt behöriga lärare får vara kvar där då. Och Anna Sjönning är rektor för de 2 skolorna som finns i Hammarstrand i Ragunda. Och hon säger att det inte har pratats om åtgärder än, men att det finns en viss oro där.
3: För jag träffar ju många rektorskollegor runt om i Sverige och vikande elevantal, det är ju hela Sverige. Så där är det ju flera som har fått sagt upp pedagoger på grund av vikande elevantal.
1: Och reporter där, det var Lisbeth Hermansson.
0: Mm. Och du, det är inte bara Sveriges herrlandslag som spelat fotboll det senaste dygnet.
1: Nej, men precis. Östersunds FK i Superettan ska vi ju inte glömma bort. De spelar ju borta mot Ljungskile i den här 12:e omgången då av årets Superettan igår. Och det var Ljungskile som fick göra det första målet i 65:e matchminuten. Och sen gjorde de även ett till mål som dömdes bort. Jag tror att det var för att det blev offside. Och därefter så dröjde det ända till matchminut 80 innan ÖFKs Yannick Adjumani fick göra 1-1-målet. Och sen var det faktiskt då matchen slutade. Så 1 poäng fick ÖFK med sig och nu ligger de på 5:e plats i Superettan-tabellen på 19 poäng.
0: Mm. Tack Klara. Vi har en liten utblick också. Det rapporteras den här morgonen om att flera har dödats i ryska robotattacker mot Ukraina. Det är under natten mot idag som flera delar av Ukraina har utsatts för nya ryska robotattacker. Och det handlar om minst 9 personer som uppges har dött i det här.

0: Kaoma med Lambada här i P4 Jämtland. Lyssnaren Sandra har varit uppe med tuppen och följt Sverige-matchen nu på morgonen som slutade med vinst, eller ska vi säga kross, Sandra Hägglöf från Allsen. God morgon.
1: God morgon. Jag tänker säga att det blev det. Jag vet inte vad jag hade för förväntningar, men det här var nog bättre än vad jag trodde.
0: Ja, men vad säger du om hela matchen? 5-1 vann vi med över Tunisien.
1: Ja, helt otroligt. I början då var det ju som vanligt nervösa glädjetårar vid ett mål. Men sen vid typ 5-1 målet, då var det mest att man kunde sitta och skratta. Vilken match.
0: Vilken match, ja. Du är en av alla som har varit uppe tidigt den här morgonen. Du var inställd och hade veckaklockan på tidigt i morse, eller?
1: Ja, men det var svårt att sova hela natten. Jag tror jag vaknade lite någon gång i timmen och sa, är det dags att kliva upp? Nej, det var det inte. Och så till slut var det det. Så att ja, jag var med från... Eller jag tänkte så här, men jag skippar nationalsången då för att få sova lite längre. Men jag hann lyssna på den på Radiosporten i alla fall. Och innan jag gick ner och slog på tvn.
0: Vad härligt. Du, varför känns det viktigt för dig att hänga med och se de här matcherna när Sverige spelar VM?
1: Ja, men alltså fotboll är ju min största passion i livet. Så är det ju bara. Så att, ja, det måste följas. Det ger ju så otroligt mycket. Sen hade jag vill ju egentligen åka på mästerskap från och med nu. Men i USA hade jag aldrig velat åka till ändå. Men alltså, det är ju något speciellt. Och det är, även om man sitter hemma själv i soffan klockan 4 på morgon, så är det speciellt.
0: Ja. Du, alltså det här med att se en fotbollsmatch 4 på morgonen, liksom... Det är väldigt härligt att ha lite snacks eller mat och sånt när man tittar fotboll. Vad hade du?
1: Ja, det var ju frukosttallrik och gröt och juice och sådär. Och sen var det en liten kaffefika. Men sen är det ju svårt att hinna springa och hämta det när matchen pågår också. Så att...
0: Ja, det är så stressigt.
1: Men jag var faktiskt inte ursugen. Men, så jag tycker att jag såg några bilder från torget i stan att det var ändå några som drog någon liten frukost och det är imponerande, det tycker jag.
0: Oh ja, jag har hört att det dracks mycket öl i det där tältet.
1: Ja.
0: Men du, alltså, om vi ska analysera spelet lite, om det här är din stora passion, så misstänker jag att du också liksom följer spelet och analyserar det lite grann. Vad tycker du om liksom, det vi fick se av Sverige nu?
1: Ja, men det är skönt att se, alltså, att det funkade på topp med Gyökeres och Isak. Det var ju himla härligt att se. Isak i bra form efter att ha varit lite som svajigt. Sen var det ju fantastiskt att det var Ayare som fick göra 1-0 med tanke på att han har rötter i Tunisien. Så det var ju som de sa på tv, lite skrivet i stjärnorna att han fick göra det. Mm. Sen inhoppet av Svanberg där och bara några sekunder och det vart mål. Så att ja, nej men... Det kändes bra. Det har kritiserats lite bakåt. Sen hade de väl inte lika mycket att göra som de kanske kommer ha i matcherna framöver. Men, nej, men det kändes bra.
0: Mm. Du, hur tror du att det kommer gå för Sverige nu under VM?
1: Om jag törs inte. Alltså, jag vet, alltså för mig är ju Potter redan en gud eftersom jag följer ÖFK. Så att jag hoppas väl bara all lycka till honom och att resten av Sverige ska få känna det vi jämtar känner för honom. Det är ju såklart det man strävar efter. Nu tror jag väl att vi bör ta oss vidare från gruppen i alla fall. Men sen, jag vet inte om jag tror att vi går jättelångt, men man ska aldrig säga aldrig.
0: Nej. Du, hur kommer du fortsätta följa det här VM:et nu?
1: Ja, alltså vi drar ju på camping då efter gruppspelet är klart. Så jag måste införskaffa mig en projektor till förtältet då, så vi kan titta på matcherna där. Men sen vet jag inte. Jag har ju lyckats satt med den sitsen att jag inte får dricka stark öl på matcherna. Så det känns inte lika kul nu, om jag ska vara ärlig. Men ja, bara man träffas lite grann och hejar tillsammans så känns det ju ändå bra.
0: Mm. Ja, du har fyllt magen med något annat än sånt som vill ha öl.
1: Ja, vi skulle ju inte gå till VM. Jag var ju där på landskampen i höstas när det gick åt helskotta. Och då tänkte jag, nej, det blir ändå ingen VM så då kan vi köra på. Men sen var det VM. Så att det här var ju liksom inte... Och min största sorg i livet är att jag var för liten 94. Så att om vi upprepar den bragden, det kommer att bli tufft.
0: Men... Fotboll är bra utan öl också. Jag gillar inte ens öl.
1: Men det hör till. Så är det bara.
0: Sandra Hägglöf från Allsen. Så himla roligt. Du är en av många som har varit uppe tidigt den här morgonen för att följa fotbollen. Kul! Du är en lyssnare som ofta skriver in till oss och det gillar vi. Sandra,
1: ja, men jag gillar ju Radio Jämtland så.
0: Gud vad härligt. Du, nu håller vi tummarna tillsammans för Sverige i det här mästerskapet.
1: Toppen.
0: Tack,
1: ha det bra.
0: Och glad
1: ha en härlig
0: sommar.
1: Detsamma. Hej då.

0: Thomas Stenström, leva för alltid.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Det kommer in en massa härliga bilder och kommentarer från den tidiga morgonen. Ni är många som har varit uppe och kikat på matchen. Eller Linda, hon skriver så här. Hon har följt matchen via radio sen 5. Tittar inte gärna på fotboll men älskar att lyssna på matcherna. Och så har hon lagt upp en bild på ett bakbord med massa degbullar. Du har alltså bakat tidig morgon och tittat på fotboll. Härligt, Linda. Vad står det mer då? Sonja skriver, lyssnade i sängen, somnade efter 4-1, heja Potter och company. Det är många som verkligen har sett matchen på jobbet, startat morgonen där. Magdalena skriver att hon såg matchen på jobbet med kollegorna, så drog de upp matchen på någon sån här, ni vet, ja, vad heter det? Nu tappar jag det. Men en sån här, i en konferenslokal så finns det en vit duk som man kan rulla ner. På den såg de matchen. Kul! Ja, vissa har inte alls sett matchen och frågar, vad är fotboll? Ja, alla älskar inte det här. Så är det ju. Då får ni välja något annat just nu. Du, Ekot är på tårna nu igen. Vi ska få en kort nyhetsuppdatering från Karina.
3: Det har varit flera ryska attacker mot Ukraina i natt. 9 personer har dödats och många skadats i bland annat Kiev och Charkiv. I Kiev står delar av världsarvet Pecherska klostret i brand. Klostret beskrivs som en av Ukrainas viktigaste religiösa platser. Antalet tillgängliga vårdplatser i Sverige har ökat sedan förra året, men det saknas fortfarande 1200 platser enligt Socialstyrelsen. Det är också stora skillnader i landet. Björn Eriksson är generaldirektör.
4: Det är ju ett problem i Sverige att vi har en ojämlik situation på vårdkapaciteten.
3: Idag kommer klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari tillbaka till sin ministerpost efter sin föräldraledighet enligt ett pressmeddelande. Hon har varit föräldraledig sedan i mars. Under tiden så har hon ersatts av arbetsmarknadsminister Johan Britz. Det var Ekot på en minut med Karina Sigora Morberg.
0: Och håller du dig kvar med öronen mot radion så får du strax också en lokal nyhetsuppdatering. Klockan är strax 7:30.

0: Love Song med Sara Bareilles här i P4 Jämtland den här måndag morgonen den 15 juni med Emily och Patrik som ditt morgonsällskap. Det är dags för lokala nyheter också. Vi börjar med en valfråga som många tycker är viktig. Det handlar om skolan.
1: Flera kommuner i Jämtlands län står inför stora utmaningar när antalet elever i grundskolan väntas minska kraftigt de kommande åren. Och Ragunda är den kommun där nedgången procentuellt sett kan bli störst.
2: Vi ser väl att det är fortsatt ganska många barn, men det kommer ju så småningom bli mindre barngrupper.
1: Lena Borglund är F3-lärare på Kullsta skolan i Hammarstrand. Här märks minskningen inte än, men de kommande 5 åren så väntas antalet grundskoleelever minska med nästan en fjärdedel på grund av det låga barnafödandet. Ragunda är också den kommun i länet som har lägst andel behöriga lärare. Men Lena Borglund hoppas att minskningen av barn inte ska innebära att behörig personal sägs upp.
2: Ha kvar de lärare som redan är anställda så att vi kan locka med en väldigt bra skola i Ragunda kommun.
1: I kommunerna Bräcke och Strömsund så är minskningen nästan i nivå med Ragunda. I Härjedalen cirka 10%. Åre kommun är den enda i länet som på sikt väntar sig en stor ökning av antalet barn i grundskolan. Och skolan är en viktig fråga för väljarna i höstens val. Pernilla är elev på Kullsta skolan i Hammarstrand.
3: Vad tycker du är roligast i skolan då?
4: Idrott, matte och svenska.
3: Varför?
4: För att det är kul att skriva och räkna.
1: Anna Skönning, rektor för de två skolorna i Hammarstrand i Ragunda, säger att det ännu inte pratats om åtgärder. Men visst finns en viss oro.
5: För jag träffar ju många rektorskollegor runt om i Sverige och vikande elevantal, det är ju hela Sverige. Så där är det ju flera som har fått sagt upp pedagoger på grund av vikande elevantal.
1: Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland.
0: Och då ska vi ta och kika till trafikläget också som du Anton Läck rapporterar om idag.
6: Ja, men så är det. God morgon på er allihopa. Och ja, hittills ett lugnt trafikläge utan akuta störningar varken på vägarna eller i tågtrafiken. Men skulle ni se någonting så går det ju jättebra att tipsa mig eller mina kollegor. Numret 020 999 444.
0: Anton Läck där, Emelie Andersson heter jag, Patrik Sjö. Han sitter i en bil på väg mot Klövsjö den här morgonen. Vi och många fler kollegor här på P4 Jämtland gör allt för att du ska få en himla fin start på den här dagen. Kul att du väljer att ha oss på. Men lite stund också ska jag få en gäst här i studion som ju, han hittar på väldigt mycket roliga, märkliga, jobbiga utmaningar för sig själv. I helgen ställde han sig på startlinjen för att köra Vätternrundan. Alltså, inte det Sveriges största motionslopp på cykel. Robin Bryntesson, hur det gick för honom, det ska vi höra om en liten stund. Ja, häftigt. Vi ska också få en längre uppdatering från Radiosporten som ger dig allt från morgonens VM-match.

0: Miley Cyrus med Flowers.
1: Kämpar du i motvind? Surrar det i huvudet? Behöver du njuta lite mer i livet? Sätt dig ner och lyssna på P4 Jämtland. Här får du allt du behöver. Berörande nyheter, senaste nytt, många skratt, kanske lite gråt och såklart den bästa musiken. Du vet var vi finns när du behöver oss. I appen Sveriges Radio eller i din radioapparat. Glad sommar!
0: Ja, glad sommar önskar min kollega Pernilla. Det gör vi, önskar alla en glad sommar. Hela gänget här på radion gör det. Så himla härligt att du väljer att ha radion på och lyssnar på oss de stunder du gör det. Vi gillar också att göra radio tillsammans med dig. Ofta har vi en fråga varje morgon och vi är så glada för alla som väljer att skriva in också. Idag undrar vi, hur följer du fotbolls-VM egentligen? Har du varit uppe nu på morgonen och kollat, och hur planerar du ditt VM-upplägg här framöver då? Det undrar vi ju. Det kommer massa härliga kommentarer. Vi ska se, jag ska scrolla ner lite granna. Linda skriver, idag blev det kaffe och äggmacka framför tvn. På lördag blir det fullt ös här hemma med goda människor. Dock måste jag komma på en lösning till Japan-matchen. Ja, Sveriges nästa match är mot Nederländerna. På lördag, på midsommardagen alltså. Kanske en bättre tittningstid då, klockan 19. Men du, nu lämnar vi också lite utrymme för radiosporten här med Pontus Lind. Han ska ge oss all glädje som kommit efter morgonens svenska storseger.
2: Vilken pangmorgon för svensk del efter seger i fotbolls-VM mot Tunisien med 5-1. Snart ska vi höra ett par av de svenska spelarna. Men först ska vi höra hur målkavalkaden lät i radiosportens sändning.
3: Bara boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först, kommer väldigt, så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta, Gyökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott, i mål! Oj, oj, oj! Yassin Ayari, vilken pärla! 1-0 Sverige! Isak mot straffområdet, Isak skjuter i mål! Jajamensan, ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål och 2-0 till Sverige! Bra slaget, nickas mot mål, i mål, i mål! Det är reducerat, det är en svensk backlinje som inte kan få bort inlägget och Tunisien reducerar i den 43:e minuten. Isak vinner bollen, Isak kan få fram den till Gyökeres, Isak till Gyökeres, Gyökeres,
4: yes! Mål!
3: Såja! Jajamensan! Svanberg in istället för Karlström, här kommer frisparken, den hamnar hos Isak och det är mål! Svanberg har varit på plan i 6 sekunder när han gör mål. Men Yassin Ayari skjuter i mål! Mål, mål, mål, mål, mål! Yassin Ayari, hans andra. Och nu jublar han lite mer än när han gjorde det första. Vilken strut! Det är ju en svensk utklassning i VM-premiären. 5-1 mot ett pulveriserat Tunisien. Matchen är slut. Sverige har fått en drömstart på VM 2026. Är det magiskt?

0: Ja, vilken start på den svenska VM-sommaren. Här är expert Jon Perssons tre stjärnor.
1: Jag hoppas att det alltid är så här lätt, ska jag säga. För det kanske det inte kommer vara. Tredje plats då. Två mål i premiären. VM-premiären. Evighetsmaskin på mitten. Ja, det räcker till en tredje plats. Yasin Ayari då.
2: På andra plats.
1: Så blir det Viktor Gyökeres. Trivs med Alexander Isak, målskytt, målframspelare och såg ut att ha väldigt kul där ute.
2: Och den största svenska stjärnan premiärkvällen i Mexiko.
1: Ja, de här tre hade ju kunnat hamna på vilken plats som helst, för de är ju ettor allihopa såklart den här matchen. Men inför, alltså lite strulig säsong, lite skador, inte var med helt fullt ut på träningslandskamperna. Alexander Isak tänker jag på, lite tveksam inför. Mål, assist, härlig spelet skulle jag vilja säga. Gamla Alexander Isak, om man får säga så. Otroligt kul att se och matchens största stjärna för mig.
0: Säger expert Jon Persson i samspråk med referent Andreas Mats. Här en glad storstjärna och målskytt Viktor Gyökeres efter 5-1-segern mot Tunisien.
3: Det var bra där ute, så nej, det finns inget att klaga på. Vi vinner med 5-1, vi skapar mycket lägen. Sen såklart slarvet att släppa in det där målet när vi har full kontroll på matchen. Men det var fantastiskt roligt att spela fotboll med grabbarna idag och ja, skönt att göra mål och poäng och se de andra leverera som de gjorde också.
4: Mål och poäng var det, ja. Både du och Alexander Isak där längst fram. Ni kombinerar förarbetet till varandra. Hur tycker du funkar där ute idag?
3: Ja, som vanligt funkar bra med honom. Det har du gjort tidigare och gjorde idag igen. Så nej, det är kul att spela med honom och alla andra där ute.
4: Hur skönt var det att det klickade så bra idag?
3: Det är såklart att det är skönt när det klickar, och speciellt i första matchen i VM, klart att det är viktigt att få en bra start och ja, få det här med oss till nästa match.
4: Vad säger man om de svenska supporterna som ni tackar här efteråt? Över 4 000 på plats i Monterrey.
3: Ja, fantastiskt. Det var riktigt bra stämning under 90 minuter. Och ja, det var därför vi fick med oss det här resultatet också, tack vare dem också. Det ger oss extra energi och ja, det är extremt viktigt.
0: Säger Viktor Gyökeres till reporter Kristoffer Karlsson. Här en glad och stolt förbundskapten Graham Potter.
5: Ah, it's fantastic. So pleased with the players. They put such a lot of work in over the last 2.5, nearly 3 weeks, and obviously they were rewarded with a really solid performance that offered some goals as well. So great night for us. Obviously it's just one win, but it's a great start.
0: En längre intervju med Potter i appen Sveriges Radio, liksom tvåmålsskytten Yasin Ayari efter sin sagolika VM-debut.
6: Man kan inte ens drömma om såna här grejer, så jag är fantastiskt glad. Två mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
0: Så ishockey för Carolina har för andra gången vunnit Stanley Cup efter 4-2 i matcher mot Vegas. Nattens seger innebär att Carolina vinner finalserien i NHL, vilket avslutar då en 20 år lång väntan på deras andra mästerskapstitel. Inte bara fotboll, men majoriteten naturligtvis denna morgon.

0: Alex Warren med Fever Dream. Han cyklade hela Vätternrundan på en cykel utan sadel i helgen. Skidåkaren Robin Bryntesson från Östersund och Rossön, 315 kilometer utan en sadel och vila rumpan på. Och du klarade det.
1: Ja, det gick ju det där.
0: God morgon och grattis.
1: Tack så mycket, Emily. Det var trevligt att få komma hit också.
0: Ja, men du, alltså, när du gick i mål, vad gick genom kroppen och huvudet då?
1: Nej, men det var mer när man stod på start och tänkte att om man är i Östersund och ska cykla tur och retur till Rossön ståendes, det kändes lite orimligt för första gången i livet då. Men bara man bettade ner det och skalade ner det och tog någon kilometer i taget så gick det ju sakta men säkert framåt.
0: Och det här har ju fått många proffscyklister att höja på ögonbrynen, visst är det så?
1: Ja, jag har ju en podd tillsammans med en cyklist och han döpte ju om Vätternrundan till Bryterundan och sen de skarpaste cyklisterna, de säger att det där ska aldrig gå eftersom på grund av armarna, för att man måste liksom låsa och spänna armarna så pass. Men det kanske är för att cyklister kanske inte har några armar, jag vet inte. Men på något vis gick det i alla fall.
0: Det gick. Men du, bara ge oss en liten glimt av hur resan var. Alltså, hur klarade du av det här?
1: Ja, vi stack iväg i ett gäng sockertoppengrupper. Det var tre stycken sockertoppsgrupper, eller två eller något sånt där. Och i min grupp var det 10 cyklister och sen drog vi iväg i sakta en lugn mak i några timmar. Och sen kom ju regnet. Det regnade ju 75% av tiden som vi cyklade. Och till en början så var det väldigt, det rullade väldigt lätt. Ja, man, för att stå hela tiden då måste man ju hitta sätt att ta sig fram på ett billigt sätt, eller man ska säga. Så jag trampade i 5 tag, 1, 2, 3, 4, 5, glid. 1, 2, 3, 4, 5, glid. Och så var det wave repeat på det i 13 timmar då, eller någonting så.
0: Så mycket rull där mellan var femte tramptag.
1: Exakt. Ja, jag försökte rulla mycket och glida kan man väl säga. Eller rulla heter det väl på cykel. Glida heter det på skidor.
0: Jag fattar vad du menar.
1: Ja.
0: Men alltså, jag tänker det ändå så här, du blir ju att du hänger ju lite på armarna, måste vara spänd i benen hela tiden. Alltså, hur tog kroppen det här?
1: Ja, jag bara väntade ju på att krampen skulle komma, att det skulle nypa åt. För om man får kramp i båda ben, tänker jag, då är det inte så lätt att varken rulla eller glida eller så. Men det kom aldrig någon kramp och vi höll oss på ett rimligt sätt och på något sätt så, ja, så gled vi i mål.
0: Och i min värld gick det ju fort också.
1: Nej, vi gick inte fort. Rullsnittet var väl uppemot 30 kilometer i timmen då vi väl cyklade, 29 kanske. Och, men sen stannade vi, gjorde ju lite radiointervjuer och vi gjorde ju massa mediegrejer. Så att vi käkade lasagne och höll på med en massa annat. Så att, om man tittar på tiden så var väl inte den optimal. Men det här var ju mer om att sy ihop ett projekt som vi hade. Då, så
0: men drygt 12 timmar.
1: Ja, 13.
0: 13 var det. Och då gjorde ni ändå massa intervjuer och allt, men häftigt. Men du, om vi går in på det här just, varför du gjorde det här, cykla Vätternrundan utan sadel. Du har ju gjort det till förmån för unga med diabetes genom din förening Sockertoppen IF. Hur har reaktionerna och responsen varit? Du har ju velat samla in pengar under din resa.
1: Ja, men exakt. Det är ju så att varje år vi har läger så blir det ju barn som står i kö till våra läger. Och det tycker jag är tråkigt naturligtvis, så för att lyfta det då, och då behöver vi mer resurser och därför kommer ju den här insamlingen att rikta sig ditåt då. Och varför jag kör det här överhuvudtaget är ju för att jag har en podd som sagt tillsammans med en kille som heter Roberto Vacchi. Jag kallar han för Vatsi, han är cyklist och han gnäller ju på skidåkarna hela tiden och säger att de bryter och de tävlar inte så mycket, de håller på med sådana saker. Medan jag säger då att cyklisterna, hallå, ställ er upp istället för att sitta ner hela juli. Ni är ju latare än alla lata. Liksom, så. Det kan vi ju ge tips till alla lyssnare här också. Så om man vill stötta det här, då ska man ju bara ställa sig upp. Då har man ju gjort det bra helt enkelt och stöttat insamlingen på ett sätt. Men då hade ju Sockertoppen grupper då, som cyklade runt Vätternrundan. Och då kände jag att jag kan ju inte sitta ner. Det är omöjligt eftersom jag målade in mig själv i ett hörn där. Så det var ju hopplöst.
0: Det var bara att stå.
1: Det var bara att stå.
0: Och dra bort sadeln. Och korka igen med en champagnekork.
1: Ja, vi gjorde det för syns skull. För det var ju de som sponsrade cykeln då, som för övrigt också är med i insamlingen och utlottningen. Sådär, så man kan vinna. Så det var väl av säkerhetsskäl. De ville att vi skulle sätta någonting just där. Liksom. Så det var en champagnekork lämpligt, tyckte vi. Men jag behövde aldrig dutta rumpan i champagnekorken. Det trodde jag knappt på själv heller, men det gick bra.
0: Snyggt. Du, har det kommit in några pengar till det här lägret?
1: Ja, det har det faktiskt gjort. Alltså, det har ju gått helt klart över förväntan. Det är inte jag som håller i de trådarna. Så jag vet bara att innan start, så jag hade ju ett mål på 150 000 att vi skulle nå det. Och det hade vi ju nått innan start. Så nej, det har gått helt klart över förväntan. Vi får ge det någon dag till, för det är fortsatt folk som både köper lotter och skänker en slant till det här. Då. Så att inga barn ska stå i kö på våra läger framöver, tänker jag.
0: Nej. Alltså, du har ju åkt Vasaloppet baklänges nu, cykla Vätternrundan utan sadel. Alltså, jag tänker så här, ska du göra en hel klassiker nu på ett konstigt sätt kanske?
1: Det här har ju, det är ju jättemånga som frågar det. Det här blev mer av en tillfällighet faktiskt. Okay. Och det vet jag inte riktigt. Jag har ju jättemånga idéer på agendan, men när, var och hur de kommer till, det får vi se. Jag kommer definitivt göra någonting mer, men vad det blir, det får vi se.
0: Vi får se. Mm. Du, starkt jobbat. Vätternrundan, 315 kilometer cykling. Det är stort bara att klara av det och göra det utan sadel. Ännu större. Robin Bryntesson, skidåkare från Rossön, Östersund. Tack för att du kom.
1: Tack själv.

0: Jag kommer, sjunger Veronica Maggio.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.
0: Den här måndag morgonen har ju startat väldigt glatt efter Sveriges seger, krossen i VM-premiären mot Tunisien. 5-1 vann Sverige med. Vill du lyssna in dig på allting så radiosporten, de hårdbevakar ju VM, och kikar du in i appen, Sveriges Radio-appen, så kan du ta del av en massa intervjuer därifrån. Hur följer du egentligen VM denna sommar? Såg du matchen i morse, och hur planerar du nu framåt? Nästa match är på midsommardagen. Kommer hela midsommarfirandet att styras av fotboll? Skriv hemskt gärna in till oss den här morgonen. Vi har en fråga ute på vår Facebook-sida där du också kan se en bild på hur det såg ut på Stortorget i Östersund i morse. Där har ju matchen visats på storbildsskärm, och det var fullsatt i det där tältet. Otroligt många människor som också tagit med sina stolar och bänkade sig framför den där tv-skärmen. Det var glada, dansande killar där på torget efter matchen också. Patrik var ju där tidigt i morse för att ge oss rapporter därifrån. Men ja, vi är också nyfikna på hur du följer VM. Så skriv till oss, det går också jättebra, och smsa till 063 16 06 60. Kul om vi får höra från just dig.

0: Bananarama med Cruel Summer här i P4 Jämtland. Ann-Kristina, lyssnare, har skrivit in till oss. Hon skriver: jag var tvungen att kliva upp ur sängen när det blev mål. Och jag satt och tittade på tv i andra halvlek och hejade fram Sverige. Och de gjorde det och vann matchen. Nu ska jag fira med kaffe och varma mackor till frukost. Det låter riktigt smarrigt den här måndag morgon. Varma mackor för att fira. Klokt val. Du, nu ska vi få ekot. Klockan har blivit 8 och det ska bland annat handla om kriget i Mellanöstern.
1: USA och Iran har kommit överens om att förlänga vapenvilan och fortsätta förhandlingarna. Den här avsiktsförklaringen, som man kallar den, ska undertecknas på fredag. Det här uppger båda parter.
2: Det USA och Iran nu har kommit överens om är att på fredag underteckna en avsiktsförklaring om fortsatta förhandlingar. Inte ett slutligt fredsavtal. Överenskommelsen innebär en vapenvila i 60 dagar medan nya samtal ska avgöra mer långsiktiga frågor. När avtalet är undertecknat ska Hormuzsundet öppnas igen för trafik och oljetransporter komma igång. Samtidigt ska USA häva sin blockad mot iranska hamnar. Enligt uppgifter ska även striderna i Libanon upphöra som en del av avtalet. Flera svåra frågor återstår att lösa. Bland annat vad som ska hända med Irans kärnprogram och landets lager av anrikat uran. Det är också oklart hur sanktionerna mot Iran ska hanteras och när de i så fall ska lättas. Flera steg krävs alltså innan en mer varaktig uppgörelse kan nås. Ett formellt undertecknande väntas ske på fredag i Schweiz. Peder Gustafsson i Washington.
1: Två broar i den av Ryssland kontrollerade ukrainska Cherson-regionen där Krim ligger har skadats i en ukrainsk drönarattack under morgonen och trafiken har stängts av. Efter flera attacker råder det stor brist på bränsle på Krimhalvön. I Norge kommer domen idag mot kronprinsessan Mette Marits son Marius Borg Høiby. Och många väntar spänt på om han kommer att fällas för våldtäkter och våld i nära relationer. Det säger Olav Rønneberg, kriminalkommentator vid norska TV2.
3: Han har jo tilstått deler av saken, men det er knyttet stor spenning til om han vil bli dømt for hele tiltalen eller deler av den.
4: Åtalet gäller ett 40-tal brott. Kronprinsessans son har erkänt vissa delar som grovt narkotikabrott, men det är ovisst med andra delar som rättegången handlat om. Det här rättsfallet är en repa i lacken för kungahuset, men monarkin står stark enligt opinionsmätningar, betonar Olav Rønneberg.
3: Det visar också nya målningar i norska medier att flertal av norrmän helt klart fortsatt har tillit till kungahus och önskar att ha ett kungahus. Men det är klart att hela denna saken blir en ripe i lacken för kungahuset, vi måste kunna se det.
4: Förhoppningsvis gör fallet att fler blir uppmärksammade på unga mäns våld och våldtäkter mot kvinnor i en gränslös festkultur, säger kriminalkommentatorn. Oslobon Lars, som jag träffar, säger att det är genant med den här historien om en kille som verkar ha hamnat väldigt snett.
5: Jag syns det är flaut både för familjen och för Norge. Jag syns han verkar väldigt som en fyr som har kommit väldigt skevt ut.
4: Beatrice Jansson, Oslo.
1: Här hemma har momssänkningen på mat lett till lägre priser i butik. Det visar PROs årliga undersökning där man jämfört priset på olika varor. Apelsiner, apelsinjuice, smör och andra mejeriprodukter är exempel på varor som blivit billigare jämfört med förra året. Enligt PROs undersökning motsvarar eller överstiger priserna momssänkningen och har genomsnitt minskat med drygt 6% på ett halvår. Samtidigt är prisskillnaderna i landet stora. Så gäller det morgonens stora snackis. Det handlar om fotboll. Tidigare i morse så vann Sverige sin VM-premiär mot Tunisien med 5-1. Vår Latinamerika-korrespondent som är på plats i Monterrey i Mexiko träffade Anna Urenius och hennes son Emil Kaldevik som firade segern på arenan.
6: Ja, det är helt galet. Jag är helt nerduschad i öl, men det är bara helt perfekt. Ja, men man är ju så hoppfull nu inför resten. Det här var ett sånt styrkebevis att det är liksom... Ja, nu är det hopp.
7: Anna Jurenius och sonen Emil Kaldevik står på kortsidan precis vid Plano och firar när slutsignalen går. De ska inte åka vidare till Sveriges andra matcher i USA utan resa hem igen och följa landslaget därifrån.
8: Säger du om matchen där?
9: Jag tycker det var grus. Vi körde över dem. Effektiviteten. Vi gör mål på alla chanser vi får. Isak gör mål. Ayari gör mål. Björkan gör mål. Alla gör mål. Det är bara gött sammanhang. För jävla gött.
8: Vad ska du göra nu? Nu blir det fest!
1: Och fira är det nog många som gör idag. Det är sista ekot.
0: Ja, vilken festlig start det blev på den här måndag morgonen. Emily, Patrik och också Signe nu är det som säger god morgon. God morgon, Signe.
10: God morgon! Vilken dag,
0: eller hur?
10: Har jag förstått det som.
0: Men du missar festen, har jag hört.
10: Ja, jag känner att jag har missat festen.
0: Herregud, du var inte uppe och titta, Signe.
10: Nej, men jag sa ju i fredags till när vi höll på och skulle planera det här programmet. Vi brukar sitta och möta att det krävs en lex Sturla för att jag ska följa fotbolls-VM. Och för de som inte vet vad det är, så är det ju den här skidskytten som tog medalj på
0: Sturla Holm Lägereid.
10: Ja, exakt, på OS, som då lite så överraskande gjorde ett sånt otrohetsavslöjande
0: i media.
10: Och det där var, tyckte jag var snaskigt och intressant, va? Så det skulle krävas något sånt för att jag skulle följa den här idrottsevenemanget. Men nu känner jag när jag vaknar att jag missar festen helt och hållet. Jag fick en obehaglig känsla i magen att jag liksom har missat något som alla andra gick på.
0: Så kan det gå. Du, Patrik, tror du kan komma något snaskigt från det här fotbolls-VM:et som gör att Signe också blir intresserad?
11: Ja, det är tveksamt, men det som hände där skidskyttet, det har man ju fortfarande svårt att förstå varför han stod och berättade det i en direktsänd intervju efter han hade tagit medalj, va?
10: Han hade tagit medalj och så började han prata om det där istället.
0: Att han har varit otrolig. Ja. Ja, det där väckte rubriker, men det fick dig och kanske många andra som inte är så jättefotbollsintresserad eller sportintresserad. Då höjer liksom även ni på ögonbrynen och blir intresserad.
10: Då rattar man in den kanalen. Så jag tänkte att det var något sånt som hade krävts, men nu vart det 5-1 och jag känner ändå att jag har missat något.
11: Ja, man kan ramla in på skidskytte på olika sätt.
0: Signe får bli den som håller koll på vad som händer kring matcherna på VM. Och såna här snaskiga skvallret, det får du hålla koll
10: det
0: på, Signe.
10: Det uppdaterar jag ju på.
0: Ja. Vad härligt. Ja, men du som lyssnar, vad härligt att du har radion på och hänger med oss den här morgonen. Signe, Emily och Patrik. Och Patrik, du rullar mot Klövsjö nu.
11: Tänkte göra det och titta till situationen på vägarna där, som man har ju börjat med en arbetsgrupp för ett säkert Klövsjö, och vad man vill uppnå med den här arbetsgruppen, det ska vi väl ta reda på om, vad kan vi säga, en dryg halvtimme.
0: Så är det. Härligt, vi rullar dit. Här kommer Taylor Swift nu med Opalite.

0: Taylor Swift med Opalite. Det är dags för en lokal nyhetsuppdatering nu. Klara Urnell, du, det var drag på Stortorget i Östersund i morse.
1: Ja, men det får man säga. För den som har missat det så vann ju Sverige då med 5-1 mot Tunisien nu i VM-premiären. Och det var många morgonpigga supportrar som hade letat sig till just Stortorget då i Östersund, där matchen som hade avspark klockan 4 i morse alltså visades på storbildsskärm. Och Patrik Sjö som var där, han lyckades alltså få med när Sverige gjorde 3-1. Vi kan lyssna hur det lät.

0: skön stämning.
1: Många glada, ja verkligen. Så är det. Och Emily Dillner, hon är ansvarig för serveringstältet som finns här på Stortorget. Och hon säger att den här tillställningen blev en riktig succé, för hon var beredd på att betydligt färre skulle komma dit när det var så tidigt. Vi kan ju lyssna.
2: Vi hade väl liksom fått lite indikationer på att det kommer komma ganska mycket folk. Sen att det skulle bli så här mycket, det var ju en positiv överraskning måste jag säga. Så himla bra uppslutning. Hela Östersund liksom har verkligen visat att man kommer och ställer upp när det händer någonting. Och, ja, fantastiskt.
1: Ja, men även om stämningen för det allra mesta var god här då, så blev det väl kanske lite väl rujigt vid ett tillfälle. För Patrik Sjödor som var på plats, han berättar att det vid ett tillfälle tändes någon form av bengal eller någon annan slags pyroteknik inne i öltältet. Och den situationen var ju oväntad enligt Emily.
2: Ja, vad ska man säga egentligen? Supertråkigt. Vi alla blev ju såklart väldigt chockade. Det var ingenting som vi hade förväntat oss eller liksom ens kunnat ta höjd för överhuvudtaget. Såklart väldigt farligt. Så att det är väldigt, väldigt tråkigt. Men som tur var så var det ingen som kom till skada. Vi kan inte skydda oss mot allt. Vi försöker göra allt vi kan såklart för att det här ska vara en liksom trygg och säker plats att vistas på. Men vi kommer ta med oss det här, självklart.
1: Och värt att säga där är också att det var ju ordningsmakt på plats där och de ingrep snabbt. Och vi söker också polisen med anledning av det här, så vi kanske får veta mer om den här händelsen senare.
3: Mm. Tack Klara. Ja, vid en utblick så är den stora nyheten den här morgonen att USA och Iran har nått en första överenskommelse som ska leda till ett slut på kriget. Men ja, det är många frågor som återstår att lösa i alla fall. Men det här rapporterar vi mycket om den här morgonen. Vill du sätta dig in i den här frågan lite mer så tipsar jag dig om Sveriges radioappen eller att lyssna vidare här på radion. Det här märks ju också på världsekonomin att de här länderna då har en överenskommelse. Det är glädje på börsen och oljepriset sjunker nu den här morgonen.

0: Sven Ingvars med Sommar och sol. Flera av kommunerna här i Jämtlands län har stora utmaningar framför sig. Antalet elever i grundskolan väntas nämligen minska kraftigt de kommande åren. Isak Laurell, reporter här på radion. Det här har du tittat lite närmare på. God morgon,
1: Emily. Och jag ska också ge lite cred till vår kollega Lisbeth Hermansson som också har varit med och nystat i det här. Och ja, ska man dra rubriken lite stort så kan man väl säga så här att inom de närmsta 10 åren så tros antalet barn i skolbarnsålder i länet blir 2300 färre. Och vill man jämföra det lite med hur det ser ut idag så är det en minskning på ungefär 15% jämfört med hur det såg ut i fjol då, ska vi säga.
0: Mm. Är det här något som drabbar alla länets kommuner eller ser det olika ut?
1: Ja, men det ser lite olika ut. Inom en överskådlig framtid så räknar nästan alla kommuner med en minskning av antalet barn i grundskoleålder. Men hur stor minskningen blir beror lite på vilken kommun man tittar på. Och även inom kommunerna så finns det skillnader. Om man tar Krokom som ett exempel så tror man i hela kommunen på en nedgång de närmaste åren. Men man pekar också ut att det finns vissa orter och byar där man tror att det kommer öka.
0: Mm. Är det någon kommun som sticker ut med en extra stor minskning?
1: Ja, men Bräcke, Strömsund och Ragunda tror alla på väldigt stora minskningar får man säga. Men Ragunda är den kommun där tappet verkar kunna bli störst. Där räknar man i en av sina prognoser med att antalet elever i kommunens skolor kommer att minska med upp till en fjärdedel fram till år 2031. Men än så länge så har den här minskningen inte börjat märkas av. I alla fall inte på Kullstaskolan i Hammarstrand där läraren Lena Borglund jobbar.
0: Nu ska vi se, det där var inte alls ljudet vi skulle höra. Här kommer det.
2: Vi ser väl att det är fortsatt ganska många barn, men det kommer ju så småningom bli mindre barngrupper.
1: Läraren Lena Borglund där som intervjuades av Lisbeth Hermansson.
0: Mm. Vad får det här för följder då?
1: Ja, men i Ragunda så kommer man i alla fall inte att minska sin kapacitet att ta emot barn i skolorna. Och här kan man ju till exempel ha med sig då att den här kommunen faktiskt för några år sedan la ner en skola, Järåskolan i Bispgården. Och på sikt så har också lyfts en vilja om att bygga en ny skola i Hammarstrand som ska ersätta de två nuvarande. Så det står inte helt still på skolfronten. Men även om det inte har fattat några beslut om att minska skolverksamheten så vittnar Anna Könning som är rektor på skolorna i Hammarstrand om att ändå finns en viss oro för vad färre elever ska innebära.
3: Jag träffar ju många rektorskollegor runt om i Sverige och vikande elevantal, det är ju hela Sverige. Så där är det ju flera som har fått sagt upp pedagoger på grund av vikande elevantal.
0: Rektor Anna Schönning där som intervjuats av Lisbeth Hermansson. Du Isak, finns det några exempel på kommuner här i länet som har gjort förändringar på grund av vikande elevantal?
1: Ja, men jag skulle säga att det tydligaste exemplet ändå är Strömsunds kommun. Och där är det så pass drastiskt att man från och med i höst slår ihop skolorna på centralorten. Så stora förändringar där framöver. Ja.
0: Men du nämnde också att det inte är alla kommuner som tror på en minskning.
1: Ja, men precis. Och där är det framförallt Åre som sticker ut. De tror till och med på en större ökning på sikt. Och det här är någonting som vi kommer återkomma till lite senare i veckan. Kommer följas även av ännu fler inslag om skolan i länet. Det här är ju faktiskt en av frågorna som väljarna har pekat ut som absolut viktigast när de har blivit tillfrågade av kollegorna på Ekot och Opinionsinstitutet Indikator Opinion.
0: Mm. Kan du ge några exempel på vad det kommer att handla om?
1: Ja, men vi kan ju ta det här exemplet med Strömsund och deras omläggning av skolstrukturen som det så fint heter. Kommer vi titta lite närmare på. Kommer även titta på Åre som jag nämnde, lärarbehörigheten och en hel del annat.
0: Mm. Du som lyssnar får hålla öronen och ögonen öppna och följa vår nyhetsrapportering om skolan alltså inför valet. Isak Laurell, reporter här på radion. Tack.
1: Tack Emelie.

0: Eurythmics, Thorn in My Side.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Nu har vi med oss SMHIs meteorolog Max Lindberg Stoltz. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Du, vi ska kika till vädret idag. Hur ser det ut just nu runt om i länet?
3: Ja, men det är ganska mycket moln och lite spridda skurar som befinner sig här över Jämtland just nu. Och det är väl lite talande för hur vädret i stort kommer bli också här denna måndag. Däremot så ser väl skurarna ut att minska lite i omfattning här under eftermiddag och kvällen. Men molnen ser ut att ligga kvar här under hela dagen.
0: Mm, vad orkar temperaturen upp till?
3: Ja, det är ju inte någon så här dunderhöga temperaturer att vänta idag, men ja, 10-15 grader ser det väl ut att kunna bli. Och de här 15 graderna hittar vi i länets ostligaste delar.
0: Just det. Du, bara lite kort i stora drag. Vad bjuder den här midsommarveckan på för väder?
3: Ja, men det ser ut att bli lite ljusning i alla fall här. Imorgon inledningsvis moln, men också lite uppluckrat molntäcke. Och sen onsdag bjuder på sol. Och sen ser väl midsommarafton, om vi hoppar dit ut, också kunna bjuda på lite sol och lite högre temperatur.
0: Ja, vad härligt. Det går åt rätt håll då.
3: Ja, nej, men exakt. Det ser ut att bli viss stabilisering här i vädret.
0: Mm, vad fint. Vi får prata mer om det när vi närmar oss. Allt kan ju hända när det handlar om prognoser. Max Lindberg Stoltz, tack så mycket.
3: Tack.
0: Nu ska vi uppdatera oss på nyhetsläget tillsammans med Ekot.
4: USA och Iran har nått en överenskommelse om en avsiktsförklaring om vapenvila. Det bekräftas av båda parter. Det är inget fredsavtal utan en uppgörelse som ger mer tid för fortsatta förhandlingar. När avtalet är undertecknat ska Hormuzsundet öppnas igen och USA ska häva sin blockad mot iranska hamnar. Så här kommenterar Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard överenskommelsen.
5: Det är ju oerhört skört, det har vi sett den senaste tiden, men det är ju ändå ett steg i rätt riktning.
4: Och efter beskedet sjunker oljepriset kraftigt nu på morgonen. Priset på Nordsjöolja har fallit med över 4,5%. I Norge väntas under morgonen domen mot den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby. Åtalet gäller ett 40-tal brott och han har erkänt vissa av dem, som till exempel grovt narkotikabrott. Men han har nekat till våldtäktsanklagelser. TV-Ekot.
0: På en minut med Carina Segura Morberg.

0: How to stop.
1: Pink med låten Never Gonna Not Dance Again här i P4 Jämtland. Det är dags för lokala nyheter nu här i radion. Klockan är 8:30 och först ska vi höra om den fina uppslutningen som var i Östersund när Sverige klev in i VM och slog Tunisien med 5-1 tidigt i morse.
2: Det var många morgonpigga supportrar som letade sig till Stortorget i Östersund på måndagsmorgonen där Sverige-Tunisien-matchen med avspark redan 4 visades på storbildsskärm. Emily Dillner är ansvarig för serveringstältet på torget och säger att tillställningen blev en succé. Hon var beredd på att betydligt färre skulle leta sig till torget än den stora uppslutning det faktiskt blev.
3: Helt fantastisk. Stämningen har varit otrolig. Så himla bra uppslutning. Hela Östersund liksom har verkligen visat att man kommer och ställer upp när det händer någonting. Ja, fantastiskt.
4: Och så måste jag ändå ta upp någonting som var lite tråkigt. Någon skjuter av en banger eller någon pyroteknik när Sverige gör 1-0 här inne i ett tält. Ja, vad säger man om det?
3: Ja, vad ska man säga egentligen? Supertråkigt. Vi alla blev ju såklart väldigt chockade. Det var ingenting som vi hade förväntat oss eller liksom ens kunnat ta höjd för överhuvudtaget. Såklart väldigt farligt. Så att det är väldigt, väldigt tråkigt. Men som tur var så var det ingen som kom till skada.
2: Situationen avvärjdes snabbt av ordningsmakt på plats.
3: Vi kan inte skydda oss mot allt. Vi försöker göra allt vi kan såklart för att det här ska vara en liksom trygg och säker plats att vistas på. Men vi kommer att ta med oss det här, självklart.
2: Rapporterar Patrik Sjö och Klara Örnell.
1: Och vi kan tillägga också att polisen nu i efterhand berättat att en anmälan om framkallande av fara för annan och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor upprättades av polisen. Lyckligtvis så blev det inga personskador vid den här händelsen och man har ingen misstänkt och ja, polisutredningen ska tydligen vara nedlagd också redan men kan återupptas om det kommer nya uppgifter om vem som tänder den här facklan. Nu lämnar vi det. Vi ska få en uppdatering från trafikredaktionen och dig, Anton Läck.
5: Ja, men visst är det så. Jag finns ju med er här under morgonen. Har varit här ett par timmar nu och under den tiden så har det inte rapporterats in några trafikstörningar, varken vad gäller vägarna eller i tågtrafiken. Så att ett lugnt läge just nu. Skulle ni se någonting där ute som stör, ring jättegärna och tipsa 020 999 444.
1: Emelie och Patrik är det som gör dig sällskap här i radion den här dagen. Tillsammans med Anton Läck och Klara Örnell och många andra kollegor också som håller koll på det som händer. Patrik, du har lämnat fotbollstorget och kommit till Klövsjö.
4: Ja, ett regnigt Klövsjö som bjuder på 9 härliga plusgrader.
1: Ja, idag är det jämtländsk sommar kan man säga. Men du, trots det här dystra vädret så, för er som inte var med oss tidigt i morse, du var ju på plats vid Stortorget i Östersund vid 4-snåret för att följa matchen du också och se hur mycket folk som hade kommit dit.
4: Ja, det var en fantastisk stämning och som många säger, över förväntan med folk. När jag kliver in där strax före 4 på torget så förväntar jag inte med att det skulle vara liksom fullsatt. Nej, det var otroligt.
1: Glad stämning och ännu gladare blev det ju med tanke på att Sverige vann med 5-1. Men du personligen och själv, hur kommer du att följa det här mästerskapet?
4: Ja, det kanske blir en tur när på torget midsommardagen 19:00 eventuellt. Sen går det ju nästa match, den går ju 0-1. Då kanske det blir soffan så man kan somna direkt efter då.
1: Men jag tänker att det är väl bästa tiden för att det ska vara lite glatt och stämning också. Är inte det också en fredag kväll, natt mot lördag, eller?
4: Natten mot fredag.
1: Då blir det ju lite jobbigare om man kanske ska upp och jobba dagen på.
4: Ja, precis.
1: Det är inte lätt det där.
4: Om man kanske ska på dubbeltrav i Sundsvall då, fredag, lördag, så kanske det... Man vill sova lite grann innan.
1: Ja, jag känner att matchen spelas 19:00 på midsommardagen. Det känns som en bra tid för mig. Då orkar jag vara vaken.
4: Mm. Hela matchen kan du vara vaken.
1: Ja, underbart. Ja, vi kommer strax tillbaka till dig i Klövsjö. Men först Uno Svenningsson här.

0: Uno Svenningsson med Vågorna. Det kom precis en nyhetsflash om att det blir fängelse för norske bonusprinsen. Marius Borg Høiby döms till 4 års fängelse för flera brott. Det här rapporterar TT om precis just nu. Vi ska få Radiosporten nu med Pontus Lind som har en massa bjuda på efter Sveriges premiärseger i fotbolls-VM. Varsågoda.
1: Vilken kalasstart för svensk del efter segern mot Tunisien med 5-1, där en VM-debutant stod för dubbla drömmål.
2: Nytt skott i mål! Oj, oj, oj! Yassir Najari! Vilken pärla! 1-0 Sverige! Men Yassir Najari skjuter i mål! Vilken strut!
1: Referent Andreas Mats och här är Jari själv som sätter ord på känslorna efter premiärsegern.
3: Fantastiskt kul. Det var det här vi ville starta turneringen på det bästa sättet. Och jag tycker vi visade det idag också. 5-1. Starkt från vår sida, så det är bra.
4: Och dubbla drömträffar från dig. Kände du det? Kändes det perfekt vid tillslagen?
3: Ja, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad. 2 mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
4: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter, hur var det?
3: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men å andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att vi kunde göra det idag och göra 2 mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa dem.
4: Och det såg ut som att du höll tillbaka lite grann i målfirandet, i alla fall vid första.
3: Ja, vid första jag kände lite, som jag sa innan, men sen andra målet då, det var bara fyra.
4: Och nu är ni gruppetta för Japan och Nederländerna, de kryssade här tidigare idag. Hur lovande är det här?
3: Vi fokuserar på oss själva, vi tog den här matchen, vi fokuserar inte mycket på allt annat utanför. Och nu är det nästa match som vi fokuserar på också.
1: Nästa match som är på midsommardagen mot Nederländerna. Men först mer känslor från spelarhåll. Vi hör en av målskyttarna, storstjärnan Alexander Isak.
5: Det är klart att vi är medvetna om att det är bara första matchen och det är bara starten. Men det var det här vi ville, få en bra start. Och det är VM-debut för de flesta av oss. Så att det här är en kväll att minnas.
4: Gick det att drömma inför att man skulle ta en sån här stor seger?
5: Alltså egentligen i sån här skeden i mästerskap så är det enda man strävar efter, det är att vinna matcher.

0: Sen kan man sätta avtryck och göra flera mål. Det är en extra boost för laget och det var kul att vi kunde göra det.
1: Hur var det för dig då att göra mål i fotbolls-VM? Du har gjort många mål, inte i VM ännu.
0: Nej, jag har inte spelat i VM så då blir det svårt att göra mål. Men det var kul. Kul. Mest för att få en bra start på mästerskapet och viktigt för oss och för laget.
1: Och samarbetet med Viktor Gyökeres där framme, ni hade förarbete, spelade fram varandra?
0: Ja, det har ni tjatat om att vi ska göra så att idag fick vi göra lite.
1: Hur skönt var det att ge det statementet?
0: Nej, vi har pratat om det internt så det är inte viktigt när vi pratar samarbete mellan mig och han. Det är inte viktigt att vi ska spela tiki-taka mellan varandra utan att det viktiga är att vi bidrar till laget och hjälper laget med våra kvaliteter.
1: Hur kul var det där ute då?
0: Otroligt kul. Ja, VM är något annat och svårt att beskriva, men man känner det när man är där ute. Jag tror man kan känna det också från sidlinjen för er också. Det är något helt annat.
2: Säger Alexander Isak till Radiosportens reporter på plats i Mexiko, Kristoffer Karlsson.
3: När Lukas Bergvall hoppade in i den 65:e minuten i VM-premiären, då blev han Sveriges yngste VM-spelare genom tiderna. För med sina 20 år och 132 dagar så är han 2 dagar yngre än vad Jesper Blomqvist var vid VM-premiären mot Kamerun 1994.
4: Kastar man den till Hannibal som blir omkullbrottad av Lukas Bergvall och lite nedtryckt i det fuktiga gräset och tittar långt på Lukas Bergvall, Sveriges yngste VM-spelare genom tiderna.
2: Reporter Andreas Lundin. Bland fans utanför arenan i Monterrey, Mexiko, så firade hallänningarna Felix Helgesson och Anton Turesson.
5: Det är helt fantastiskt. Stämningen är magisk, atmosfären är helt underbar. Mexikanerna hejar på oss. Och Suecia! Suecia! Ole!
2: I appen Sveriges Radio finns fler röster från svenska landslaget efter 5-1-segern alltså mot Tunisien. Där du också hittar superfärska avsnittet av podden Uppsnacket med Susanna och Samir om fotbolls-VM och dagens viktiga svenska seger. Missa inte det. Till sist ishockey. För första gången på 20 år Carolina Hurricanes Stanley Cup-mästare. De vann finalserien med 4-2 i matcher mot Vegas. Men vilken start på denna dag. Sverige vann i fotbolls-VM.
6: Verkligen, och Radiosporten är extra fullmatade och lite längre den här morgonen för att ge dig allt från VM-premiären.
7: Hey, we're back.

0: wrote myself a World Cup song.
1: Det här är en av alla VM-låtar som har skapats inför den här sommaren. Björnsson med All of My Heart. I Klavsjö har en grupp bybor gått samman för att tvinga fram en förändring av trafiksituationen i byn som de tycker är ohållbar. Varje vinter växer byn, som i normala fall har några hundra fasta invånare, till att bli en mellanstor svensk stad, menar några i den här gruppen som du träffar, Patrik.
2: Ja, men jag träffar Jens Östrup och Jan Zachrisson från den här arbetsgruppen då för ett säkert Klövsjö. Om vi ska börja med Jens, vad är det ni vill uppnå?
3: Ja, men det är två delar egentligen. Det är dels trafiksituationen genom byn. Vi står ju här nu ganska mitt i centrala Klövsjöby med ICA på ena sidan och förskolan på andra. Och när man kommer ner uppifrån norr så är det en brant backe, och så ska man genom byn och sen är det en brant nedförsbacke. Och här där vi står så ser du, Patrik, själv att det finns ju inga övergångsställen, inga trottoarer. Folk har svårt att liksom ta sig över till ICA eller till förskolan beroende på vilket håll man kommer ifrån. Just idag så ser det ju ganska fridfullt ut, men föreställ dig den här platsen med 1,5 meter snövall också och små, små barn som ska gå i de snövallarna. Så det är det ena problemet. Andra bekymret är ju från byn till vårt skidområde som vi kallar Katarina. Där går också folk mitt på vägen, och där är det 90 km i timmen och tillika snövallar på vintern. Så det är de två delarna vi vill bråka lite om. Mm.
2: Och Jan Zachrisson, du har ju varit med längre i byn än Jens också. Det här är inga nyheter egentligen.
4: Nej, vi hade ju barn för 40 år sedan, och det var precis samma sak. Mm. Det har inte hänt någonting egentligen, va? Så att det är väl dags, verkligen. Och det är roligt med, det är ju jättemycket inflyttning, och det är många av de här föräldrarna som är aktiva. Så att när vi pratade om det här så sa de ja, absolut. Och det är ju flera redan som har hört av sig, som har skrivit brev, som har protesterat och som har sagt saker. Va? Så att där ska vi jobba på. Mm.
2: Men Jens, vad är det ni vill göra då? Det är ju lätt att gnälla, höll jag på att säga, men man måste väl ha någon åsikt om vad som ska till också. Nu ser jag att det kommer någon kanske i 80 här. Det är 30 här, va?
3: Ja, det är 30 här. Tjo hej. Nej, men vi vill ju att de ansvariga myndigheter tar sitt ansvar innan det sker en olycka. Och precis platsen där vi står nu, det minsta man kan kräva här är en trottoar genom byn. Det finns ju byar som är mindre än den här, mindre trafikerade, som har trottoar. Sen vill vi ha en gång cykelväg till Katarinaområdet. Och där finns det olika lösningar. Det finns dyrare lösningar, men det finns också lite billigare lösningar. Den här gruppen tittar vi då på båda och egentligen. Så det är väl det.
2: Jag reagerar ju faktiskt här. Vi står utanför en förskola. Jag ser inte ett enda övergångsställe.
3: Jo, men det gör de om du vänder dem till höger från dig sett.
2: Ja, men det är ju inne på gården.
3: Ja, det fick vi ett nytt. Klövsjös första övergångsställe, det är inne på förskolegården. Men ute vid landsvägen finns det som sagt ingenting.
2: Du skrattar.
4: Ja, det gör jag. Nej, men det är väl lite typiskt att det är så. Här är det skyltat, och det är ju jättebra att det är det. Det är skyltat med barn och så vidare. Men där är det ju rätt säkert ändå. Problemet med sådana här saker är ju också att när föräldrarna upplever att det är som det är, som man beskriver, med snövallar och så vidare, vad gör de då istället för att kanske gå med barnen? Jo, man tar bilen, vilket gör att det blir ännu mer trafik.
2: Men visst är det så att det har funnits pengar för att fixa till det här?
4: Ja, alltså jag är inte insatt i det ekonomiska. Jag vet bara det att det fanns någon budget, men att den är borttagen. Mm. Och att det här man pratar om, att det finns inga pengar förrän tidigast 2037 eller någonting sånt där. Jag kan ha fel på årtal och så, men det är oerhört dystert. Mm.
2: Men jag läste någonstans att kommunen och regionen har det som en prioriterad fråga. Men man säger då att det inte finns pengar. Vad kan ni göra med den här gruppen? Alltså, vad är ni beredda att göra själva?
3: Ja, men vi är beredda att göra ganska mycket själva. Den här budgetvarianten jag pratade om, den har vi redan börjat skissa på. Men då har vi markägarfrågor som vi måste bearbeta och så vidare. Men det finns, och nu pratar jag vägen till Katarina, för här i byn är det inte mycket vi kan göra egentligen. Men till Katarina så finns det ju då budgetvarianter genom skogen. Mm. Och där har vi pratat i den här gruppen första mötet om att titta på den frågan. Men vi tycker ju fortfarande att det borde finnas i nästan ett riksintresse, för att det här byn är 350 invånare idag. Men högsäsong så är det en mellanstor svensk stad som rör sig här omkring. Mm. Och jag tror inte man skulle acceptera till exempel Eksjö inte ha en gång cykelväg till ett stort friluftsområde.
2: Det gick inte 30.
3: Nej, det gick inte 30.
2: Du, jag tänkte så, jag är inte så insatt i sånt här, men ett väg upp där uppe, ett väg upp där, hade inte det räckt för den här förskolan?
3: Jo, men vi vet ju alla också med väg upp att man saktar in i 2 meter och sen gasar man på igen.
2: Det kanske är så. Ja, vad händer? Planen framöver, vad händer nu?
4: Vi får åka in till regionen och sätta oss med regionansvariga. Han var ju med på den här intervjun. Det som hände sen, 1,5 minut på tv innebar att helt plötsligt så sänktes hastigheten från 40 till 30. Det som absolut inte gick, påstod Bergs kommun tidigare. Och som de har sagt ett antal år, helt plötsligt så visade det sig att det gick hur bra som helst. Det tog 2 veckor. Det var ett nytt beslut på kommunen, för kommunen kunde göra det. Trafikverket hade ingenting emot det. Så det gick jättebra, så det går säkert att göra mycket, mycket mer.
2: Jag tror vi kan återkomma, va?
3: Ja, absolut.
2: Till den här frågan för att...
3: Jag hoppas det. Och för att svara på din sista fråga till mig och vad vi gör, att du är här är en sak vi vill göra också. Vi vill väcka opinion kring det här, att folk får upp ögonen för innan det sker en olycka.
2: Mm. Ja, det är väl så att det brukar... sker grejer när det händer en olycka.
3: Ja, vi tackar Sveriges Radio.
2: Ja, vi har gjort en del av det i alla fall, att ni får vara med här då och prata om den här situationen som den är. Efter att ha stått här en liten stund så förstår jag det här när ni pratar om att det inte går 30 i alla fall. Så mycket har jag lärt mig under de här minuterna.
1: Mm.
2: Vi tackar Jens Öström och Jan Zachrisson från arbetsgruppen Ett säkert Klövsjö.
1: Ja, det är Klövsjö man upplever de här problemen nu. Men jag vet att det här är ju problem på många orter i länet där man tycker det är jobbiga trafiksituationer och man önskar gång- och cykelvägar. Vi ska prata med Jonas Andersson som är socialdemokratisk ordförande i regionala utvecklingsnämnden om knappt en timme ungefär, vid 9:15. Ska vi höra vad han säger? Ja, kan Klövsjö vänta sig en gång- och cykelväg inom den närmsta? Eller varför inte?

0: Pretenders med Don't Get Me Wrong. Du, vi gör ju en massa radio också för alla er med lite yngre öron. Nu när ni har sommarlov så kika in i Sveriges Radio-appen. Där hittar ni mycket ni kan roa er med under sommarlovet. Bland annat det här.
1: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: Tucker Wetmore med Sunburn här i P4. Klockan den har blivit 9. Det är dags för nyheter från Ekot.
1: Och Ekot börjar i Norge där domen mot kronprinsessan Mette Marits son Marius Borg Høiby nyss kom. Den håller på att läsas upp. Vår korrespondent David Rasmusson finns med oss nu. David, vad säger den här domen?
2: Ja, men den säger att Marius Borg Høiby döms till 4 års fängelse. Han döms på 34 av åtalspunkterna, men frikänns på 4 av dem. Bland annat 2 fall av våldtäkt som han alltså då frikänns för. Han döms för bland annat 2 fall av våldtäkt och för att ha misshandlat sin ex-flickvän. Det finns även åtalspunkter som rör narkotikabrott och skadegörelse till exempel som han döms för. Han ska också då betala 640 000 norska kronor i ersättning till våldtagna och misshandlade kvinnor.
1: Hur har den här processen påverkat det norska kungahuset, tror du?
2: Jo, men den här processen och i kombination med kronprinsessan Mette Marits kontakter med Jeffrey Epstein har ju dragit ner förtroendet bland norrmännen. Enligt en färsk mätning så är det nu 64% av norrmännen som fortfarande vill behålla monarkin, vilket är lite mer än bottennoteringen i februari, då bara 60% stödde monarkin. Så att ja, det här har skadat den norska monarkin, absolut.
1: Vi har säkert anledning att återkomma till dig lite senare i våra sändningar. Tack så länge, säger jag till dig, David Rasmusson, vår korrespondent som var med oss direkt från Oslo. USA och Iran har nått en överenskommelse om en avsiktsförklaring om vapenvila. Det bekräftas av båda parter. Det är inget fredsavtal utan en uppgörelse som ger mer tid för fortsatta förhandlingar. Vapenvilan ska vara i 60 dagar. När avtalet är undertecknat ska Hormuzsundet öppnas igen och oljetransporterna komma igång. Och USA ska häva sin blockad mot iranska hamnar. Det har varit flera ryska attacker mot Ukraina i natt och 9 personer har dödats och många skadats i bland annat Kiev och Charkiv. I huvudstaden Kiev står delar av världsarvet Pecherska klostret i brand. Det nästan 1000-åriga klostret beskrivs som en av Ukrainas viktigaste religiösa platser. Och Ukrainas premiärminister skriver på X att det är en brutal attack mot landets folk och arv. Idag startar G7-mötet i den franska kurorten Evian vid Genèvesjön. Under 3 dagar samlas ett stort antal ledare från hela världen.
3: Den lilla staden Evian med sitt kurortshotell Royal är hjärtat för toppmötet som nu inleds. 16 000 poliser och militärer är på plats för att garantera säkerheten. Vägspärrar är uppsatta och trots helikoptrar och drönare som hovrar i luften ovanför så är det ett stort lugn som infunnit sig, säger Evians turistchef Frédéric Allion till Reuters.
4: À part le bruit des hélicoptères, c'est vrai qu'on trouve que l'ambiance est très calme et très sereine.
3: G7-länderna är Tyskland, Storbritannien, Italien, Frankrike, Japan, Kanada och USA, men gästelistan är betydligt längre. En stor fråga är hur mycket USA kommer delta, inte minst eftersom Trump lämnade förra årets G7-möte i Kanada efter bara en dag. Då blev det inte heller någon gemensam slutkommuniké. Cecilia Blomberg, Evian.
1: Här hemma rekommenderas personer över 65 år att äta mer protein och D-vitamin enligt Livsmedelsverkets nya råd. Kostråden är i grunden samma som för övriga vuxna befolkningen, men med rådet att äta lite extra protein. Forskning visar att bra matvanor minskar risken för bland annat demens. Många barer hade nattöppet under Sveriges VM-premiärmatch mot Tunisien. Och trots det så har firandet gått förhållandevis lugnt till enligt polisen runt om i landet. I Stockholm har en person förts till sjukhus och en anmälan om misshandel har gjorts vid Kungsträdgården där hundratals människor samlades för att följa matchen. Men polisen i bland annat Malmö, Jönköping och Göteborg beskriver natten som lugn. Klockan är 9:05. Hälsar Carina Segura Morberg från Ekot studion.
0: Den här sommarmorgonen i P4 Jämtland, ja, men då har du sällskap av mig, Emelie, och så Patrik Sjö som är i Klövsjö.
5: Jajamän, på golfbanan, helt ensam.
0: Ja, det är inte så lockande golfväder idag.
5: Nej, det är 9 grader och ja, står nu på driving range här och här är bara jag och en boll. Sen är det ganska lugnt.
0: Ja, det är golffeber i Sverige. Det snackas mycket av det. Vi ska ta pulsen lite grann på golfklubben där i Klövsjö.
5: Ja, vi ska göra det och se. De har ju haft öppet en och en halv vecka nu. Och midsommar, det är någonting stort för den här klubben. Då han arrangerar någon. De har en speciell tävling som vi också ska prata om.
0: Det är midsommar på fredag ju. Det går så fort.
5: Ja, det är ju det.
0: Ja, sommaren är här.
5: Säg inte att det vänder snart.
0: Nej, jag lovar. Jag hatar den meningen.

0: Herr Gessle, här kommer alla känslorna på en och samma gång. Klara Örnell är här med en nyhetsuppdatering. Du, Klara, det är inte bara Sveriges herrlandslag som spelat fotboll senaste dygnet.
1: Nej, vi får inte glömma Östersunds FK. De spelar borta mot Ljungskile i den 12:e omgången av årets Superettan igår. Och det var Ljungskile som fick göra det första målet i 65:e matchminuten. Och sen så gjorde de också ett mål till som dömdes bort. Och därefter dröjde det till matchminut 80 innan ÖFKs Yannick Adjumani fick göra 1-1 målet. Och det var så matchen slutade sen, 1-1 alltså. Så ett poäng fick ÖFK med sig och de ligger nu på 5:e plats i Superettan-tabellen på 19 poäng.
0: Mm. Och så ska det handla om läget i skolan i en kommun i länet.
1: Ja, exakt. För det är så att flera kommuner i Jämtlands län står inför stora utmaningar när antalet elever i grundskolan väntas minska kraftigt de kommande åren. Och Ragunda är den kommun där nedgången procentuellt sett kan bli allra störst. Och där är Lena Borglund, F3-lärare på Kullstaskolan i Hammarstrand. Och här märks den här minskningen inte än, men de kommande 5 åren så väntas antalet grundskoleelever minska med nästan en fjärdedel på grund av då det låga barnafödandet. Och det finns en sak som hon tycker blir viktig då när barnantalet väntas minska.
2: Ha kvar de lärare som redan är anställda så att vi kan locka med en väldigt bra skola i Ragunda kommun.
1: Ja, viktigt för henne alltså att behöriga lärare får vara kvar trots det minskande barnantalet. Och Anna Könning är rektor för de två skolorna i Hammarstrand och i Ragunda kommun. Hon säger att det inte har pratats om åtgärder än, men att det finns en viss oro på den fronten.
3: För jag träffar ju många rektorskollegor runt om i Sverige och vikande elevantal, det är ju hela Sverige. Så där är det ju flera som har fått sagt upp pedagoger på grund av vikande elevantal.
1: Och reporter där var Lisbeth Hermansson.
0: Klara Örnell, du som håller koll på nyheterna den här morgonen. Tack för att du uppdaterar oss.
1: Tack.
0: Ja. Och i nyhetsväg under morgonen här så har vi fått veta att norske bonusprinsen Marius Borg Høiby döms till 4 års fängelse för flera brott, bland annat 2 fall av våldtäkt. Han döms också för misshandel av en tidigare flickvän. Samtidigt frikänns han från 2 andra fall av våldtäkt som han också stått åtalad för. Han döms också till att betala skadestånd på 100 000-tals kronor till de drabbade kvinnorna.
4: Kämpar du i motvind? Surrar det i huvudet? Behöver du njuta lite mer i livet? Sätt dig ner och lyssna på P4 Jämtland. Här får du allt du behöver. Berörande nyheter, senaste nytt, många skratt, kanske lite gråt. Och såklart den bästa musiken. Du vet var vi finns när du behöver oss. I appen Sveriges Radio eller i din radioapparat. Glad sommar!

0: Ed Sheeran med Camera. Det pratas om en ny golffeber i Sverige med stor tillströmning av och flera års kö för medlemskap i golfklubbar på flera håll i landet. Vi är i Klövsjö den här morgonen och ska känna på golfpulsen där, Patrik.
1: Ja, Klövsjö-Vemdalens golfklubb där man har hållit upp en och en halv vecka ungefär. Anders Sköld som är ordförande i klubben, då har vi stått och tittar ut över utslag 1, eller 10-1 som det kallas.
2: Jajamensan, ja. Det stämmer.
1: Hur är golfintresset i Klövsjö för dagen?
2: Jo, men jag tycker det är bra. Det har varit stabilt de senaste åren och fått lite oro att vi skulle tappa, men det verkar inte vara som så. Nu vänder det nog blir fler och fler.
1: När du säger fler och fler, ökar ni antalet medlemmar eller är det fler och fler gästspelare som kommer hit?
2: Ja tack, båda vore väldigt bra.
1: Men hur är det då?
2: Nej, men det är både och. Det är både och. Greenfee-gästerna är jätteviktiga för den här klubben. Och medlemmarna naturligtvis också. Så vi siktar ju hela tiden på att växa båda delarna.
1: Och de som frågar varför öppnar ni så sent, vad svarar du till dem?
2: Ja, vi pratar ju väldigt mycket med Moder Natur hela tiden, och det här är ju en underbar fjällbana, och det är växtzon 6-7, och det är hon som styr väldigt mycket när gräset börjar gro och när vi kan gödsla och när vi kan så.
1: Berätta lite om en fjällbana jämfört med banor som är nästan öppet året om.
2: Ja, nej, men det här ligger i en miljö där vi är väldigt, vi är ju någonstans 550-600 meter över havet, och det gör ju att det är en fantastisk miljö. Den är inte helt enkel att gå, den här banan, för det är ganska mycket upp och ner. Men samtidigt är det ju väldigt utmanande, och när det är på några av de här hålen som är högre upp, det är ju fantastiska vyer. Du ser ju över hela nejden och fantastiskt.
1: Kan man säga att midsommar är liksom eran start?
2: Ja, man kan säga att det blir startskott när vi vet att nu börjar det komma mycket folk. Både medlemmar kommer vara här uppe mer, de som har stugor, även andrahandsklubbsmedlemmar kommer vara här. Turister börjar åka runt, så är vi för mycket greenfee-gäster. Så det brukar vara lite den där midsommarhelgen, där går det riktiga startskottet. Mm.
1: Och ni som tänkte att ni skulle få höra något golfslag och så, det blir ni utan nu. Men jag hörde att det finns två tappra som är ute i det här vädret, ute på banan just nu i alla fall.
2: Ja, vi har faktiskt två par, så det är fyra stycken ute till med, dubbelt så många. Ja. Men det har inte varit så vackert väder de senaste dagarna, så det är nog, det kan vara bra för gräset där ute, men det är kanske inte det bästa morgonen att spela golf på.
1: Men det finns väl inget dåligt golfväder, bara taskig attityd?
2: Ja, så jag tror. Och dåliga kläder.
1: Du, på fredag snackas det en del om, nu känner inte jag till tävlingen, får du förklara varför det pratas att den är speciell. Är det midsommargolfen ni kallar det?
2: Ja, men det är midsommargolfen, och det är startskottet också på våra tävlingar som vi har under året. Och den är ju lite rolig. Många tänker när man pratar om en golftävling att det är liksom, du ska slå så få slag som möjligt. Och visst är det viktigt, men vi har ju upplägget på midsommar nu att det ska vara roligt och kul. Så vi spelar vad man kallar en norsk greensome, vilket innebär att du spelar i par, slår ut och väljer bästa boll, och så slår du varannan boll. Men det tycker vi inte är tillräckligt roligt, så du får också kasta bollen en gång per hål. Om du landar ute i skogen eller i en bunker, så kan du kasta ut den istället och räkna det som ett slag. Och så samlas vi här på Fäbokrogen bredvid och äter midsommarlunchbuffé. Ja.
1: Och jämför vem som fick kasta flest bollar.
2: Ja, vem som tog ett dåligt strategiskt val och kastade där istället för där.
1: Det låter roligt.
2: Ja, det är väldigt roligt. Det är inte så jätteseriöst. Men det är socialt och härligt sätt att börja liksom midsommar och sommaren på. Mm.
1: Men det här med medlemmar då, hur viktigt är det för banan då att ni verkligen har medlemmar?
2: Medlemmarna är ju basintäkten för varje golfklubb i stort sett. Man brukar ju säga att medlemskapet är ju basintäkten. Greenfee-gästerna är ju en tilläggsintäkt som är oerhört viktigt. Och sen så är det ju sponsorer. Men jag tror för en sån här bana så är det också väldigt mycket det ideella arbetet. Det läggs hundratals timmar här på våren av ideella timmar.
1: Mår Klövsjö-Vemdalens golfbana bra?
2: Ja. Det tycker jag. Det var några år sedan där det var lite tuffare, men jag tycker vi har vänt det till ett väldigt positivt. Och det finns en positivitet, det finns ett engagemang. Och det, folk skrattar och ler när de kommer hit nu. Mm.
1: Härligt att säga Anders Sköld som på här och på Klövsjö Vemdalens golfbana håller på att ladda inför den här tävlingen på fredag då.
2: Jajamensan.
1: Lycka till med den och så fortsatt den här säsongen.
2: Ja men tack, tack så hemskt mycket.
0: Patrik direkt från Klövsjö där. Låter vilt att man får ta upp bollen och kasta den.
1: Ja, skulle passa bra.
0: Ja. Kanske men jag klarar av.
1: När kollegan slår ett dåligt slag in i skogen då kastar man ut bollen själv. Mm.
0: Kul.

0: Lokal musik var det där här i P4 Jämtland. Tina Moe med Lust.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.

0: Miss Li med misstag. Vi ska ta och uppdatera oss på nyheter nu tillsammans med Ekot. Klockan är 9:55.
1: I Norge döms den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby till 4 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och för misshandel av en tidigare flickvän. Han stod åtalad för totalt ett 40-tal brott förutom våldtäkt och misshandel, också våld i nära relation, grovt narkotikabrott och flera trafikbrott bland annat. Antalet tillgängliga vårdplatser i Sverige har ökat sedan förra året, men det saknas fortfarande över 1000 platser enligt Socialstyrelsen. Det är också stora skillnader i landet. Björn Eriksson är generaldirektör.
2: Det är ju ett problem i Sverige att vi har en ojämlik situation på vårdkapaciteten.
1: USA och Iran har kommit överens om en avsiktsförklaring om vapenvila. Det bekräftas av båda parter. Det är inget färdigt fredsavtal utan en uppgörelse som ger mer tid för fortsatta förhandlingar. Och den är tänkt att skrivas under på fredag. Det var Ekot på en minut.
0: Och strax via lokala nyheter också här i din kanal P4 Jämtland. Men först kommer han. Bruce Springsteen här med Dancing in the Dark.

0: Bruce Springsteen med Dancing in the Dark. Det är dags för lokala nyheter nu och först ska det handla om stämningen i Östersund när Sverige klev in i fotbolls-VM och slog Tunisien med 5-1.
1: Det var många morgonpigga supportrar som letade sig till Stortorget i Östersund på måndagsmorgonen där Sverige-Tunisien-matchen med avspark redan klockan 4 visades på storbildsskärm. Emily Dillner är ansvarig för serveringstältet på torget och säger att tillställningen blev en succé. Hon var beredd på att betydligt färre skulle leta sig till torget än den stora uppslutning det faktiskt blev.
2: Helt fantastiskt. Stämningen har varit otrolig. Så himla bra uppslutning. Hela Östersund liksom har verkligen visat att man kommer och ställer upp när det händer någonting. Ja, fantastiskt.
3: Och så måste jag ändå ta upp någonting som var lite tråkigt. Någon skjuter av en banger eller någon pyroteknik när Sverige gör 1-0 här inne i ett tält. Ja, vad säger man om det?
2: Ja, vad ska man säga egentligen? Supertråkigt. Vi alla blev ju såklart väldigt chockade. Det var ingenting som vi hade förväntat oss eller liksom ens kunnat ta höjd för överhuvudtaget. Såklart väldigt farligt. Så att det är väldigt, väldigt tråkigt. Men som tur var så var det ingen som kom till skada.
1: Situationen avvärjdes snabbt av ordningsmakt på plats.
2: Vi kan inte skydda oss mot allt. Vi försöker göra allt vi kan såklart för att det här ska vara en liksom trygg och säker plats att vistas på. Men vi kommer ta med oss det här, självklart.
4: Polis som var på plats upprättade en anmälan om framkallande av fara för annan och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Lyckligtvis så blev det inga personskador. Det finns ännu ingen misstänkt och polisutredningen är nedlagd men kan återupptas om det kommer in nya uppgifter om vem som tände facklan.
1: Det rapporterar Mikael Ragnarsson, Patrik Sjö och Klara Örnell.
0: Ja, det var ju där vi startade vår morgon i morse här i Pevra Jämtland, nere på Stortorget i Östersund där det var fullt med människor som tog sig dit trots kyla och ruggigt väder så ville man se fotboll tillsammans. Oj, så mycket fotboll de fick se. De fick se Sverige göra 5 mål. 5-1 mot Tunisien. Vem hade vågat drömt om den här starten på VM alltså? Ja, det var mycket folk i farten. Det var frukostmackor, kaffe, mycket öl också i muggarna. Det var en sen natt för vissa, en tidig morgon för andra. Nu spelar Sverige nästa match på midsommardagen på lördag mot Nederländerna. Vi kommer att föra mycket mer ifrån Radiosporten strax som är lite extra matigare den här morgonen för att ge dig en hel drös av röster från den här matchen.

0: Mars med I Just Might. Det var feststämning här när vi drog igång sändningen i morse, Patrik. Men nu känns det som att liksom adrenalinet har gjort att man har blivit lite trött nu.
1: Ja, nu har man varit igång i över 6 timmar. Så att, nu blir det nya tag på fredag klockan 19, va? När Sverige spelar igen.
0: Lördag
1: klockan 19.
0: Midsommardagen.
1: Midsommardagen, precis.
0: Så är det.
1: Det var ju midsommargolf, det var ju på fredagen i Klövsjö.
0: Exakt så. Ja. Vi frågar dig som lyssnar, hur du följer fotbolls-VM? Såg du matchen här nu i morse? Klev du upp supertidigt? Följde det hemifrån kanske via Radiosporten? Var du på plats där matchen kanske visades i något offentligt sammanhang? Vi vill höra lite granna om ditt VM-upplägg också, hur du tänker här framåt. Vi har fått jättemycket här kommentarer under morgonen. Till exempel i Albacken i Bräcke kommun. Där sågs man i bylokalen och hade frukostservering i morse och tittade på fotboll tillsammans.
1: Mm, det är en trevlig lokal. Där var jag för en dryg vecka sedan när vi pratade om gatlysen. Mm. När Trafikverket var där. Men nu var det en festligare tillställning.
0: Exakt,
1: tror jag.
0: De kämpar inte bara för gatlyset tillsammans. De ser fotboll också.
1: Jajamän. Ja, jajamän.
0: Så kul. Berätta gärna du också. Vad har du för VM-upplägg egentligen? Hur ser planen ut nästa match kanske på midsommar? Då har man sillen kanske som matchsnacks.
1: Ja, förmodligen. Jag såg det Linda, du berättade tidigare också. Mm. Kaffe och äggmacka var det.
0: Nu får inte vi prata mer. För nu ska Radiosporten komma och prata om fotboll.
1: Det blir fotboll där också, va?
2: Det blev en rejäl överkörning när Sverige krossade Tunisien med 5-1 här under tidiga morgonen.
3: Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
4: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i en premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match. Första halvlek börjar bra, lugnar bollen, kommer till bra lägen. Sen när de har bollen så blir vi kompakt och de skapar nästan ingenting. Så att, hej, en bra match och superglad som sagt.
3: Det är mycket som sticker ut i den här svenska insatsen. Vad värmer dig mest som lagkapten?
4: Sättet vi går in som ett lag inför den här matchen. Sättet vi alla springer och verkligen går all in på idén som vi hade inför den här matchen. Vi visste att gör vi det jobbet tillsammans så kommer vi också skina individuellt. Men så att laginsatserna är jag otroligt stolt över.
3: Och vad var den idén du är inne på?
4: Det tycker jag vi visar lite idag. Vi hittar bra ytor, tar löpningar som öppnar upp bra ytor för våra strikers och våra tier också. Och sen som sagt, när vi inte har bollen så är vi kompakta och inte gör dem någonting.
3: Vad säger man om Yassin Ayaris dubbla drömmål?
4: Nej, såklart väldigt, väldigt roligt. Det är en speciell match för honom också. Så extra roligt att han fick göra en sån fin match. Jag tycker han presterade på en otroligt bra nivå. Så att han fick göra 2 mål idag är... Det är magiskt. Det är inte många som kan säga att de har 2 mål i en VM-match. Så att, grattis till honom.
2: Säger Victor Nilsson Lindelöf, som alltså hyllar debutanten Ayari, som själv försöker beskriva sina känslor efter matchen.
5: Fantastiskt kul. Det var det här vi ville, starta turneringen på det bästa sättet. Och jag tycker vi visade det idag också. 5-1. Starkt från vår sida, så det är bra.
3: Och dubbla drömträffar från dig. Kändes det perfekt vid tillslagen?
5: Ja, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad. 2 mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
3: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter, hur var det?
5: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men å andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att vi kunde göra det idag och göra 2 mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
2: Reporter Kristoffer Karlsson. I appen Sveriges Radio finns fler massvis med röster från fotbollsfesten och Sveriges premiärseger alltså mot Tunisien. Där det också finns ett superfärskt avsnitt av podden Uppsnacket.
6: Hej världen, här är Sverige. Har ni hört talas om Isak? Har ni hört talas om Gyökeres? Alltså det hade ni, ja.

0: och Ayari. Aj, aj, aj, aj. Vilken VM-premiär för den killen.
1: Ja, vi har faktiskt fått vara med om en modern klassiker. Ett fullständigt oväntat resultat. Och så här gick det till när Sverige dundrade in i VM med en total kross.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
3: Nu ska vi ut på läktarplats där Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin träffade svenska fansen Anna Urenius och hennes son Emil Kaldevik efter matchen.
4: Det är helt galet. Jag är helt nerduschad i öl, men det är bara helt perfekt. Ja, men man är ju så hoppfull nu inför resten. Det här var sånt styrkebevis att det här liksom är... Ja, nu är det hopp.
5: Anna Urenius och sonen Emil Kaldevik står på kortsidan precis vid plan och firar när slutsignalen går. De ska inte åka vidare till Sveriges andra matcher i USA utan resa hem igen och följa landslaget därifrån. Emil är på sig en, vid det här laget, ganska svettig mexikansk lucha libre mask.
6: Vad är det du har i handen?
7: Det är en liten sån här jävel. Sån mexikansk mask.
6: Vad säger du om matchen här?
7: Jag tycker det var grus. Vi körde över dem. Effektiviteten. Vi gör mål på alla chanser vi får. Isak gör mål. Ayari gör mål. Jörkan gör mål. Alla gör mål. Det är bara gött sammanhang. För jävla gött.
6: Vad ska du göra nu?
4: Nu blir det fest!
3: Även hallänningarna Felix Helgesson och Anton Turesson var på gatan utanför arenan i Monterrey.
8: Det är helt fantastiskt. Stämningen är magisk. Atmosfären är helt underbar. Mexikanerna hejar på oss. Och Suecia! Suecia!
3: Sveriges nästa VM-match den är på lördag. På midsommardagen då väntar tufft motstånd i form av Nederländerna. Glenn Nyberg och hans svenska domarteam ska få kliva in i VM-värmen för deras del på torsdag genom att döma matchen mellan Ghana och Panama. Till sist ishockey för första gången på 20 år vann Carolina Hurricanes Stanley Cup. De vann finalserien med 4-2 i matcher mot Vegas.
0: Sporten där serverad av Pontus Lind. Oh.

0: Levitating heter låten med Dua Lipa här i P4. I Klövsjö är man frustrerade och oroliga över trafiksituationen och att man inte får en gång- och cykelväg genom byn. Men Klövsjö är inte den enda byn och orten i länet där man väntar på trafikåtgärder. Jonas Andersson, du är socialdemokratisk ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Välkommen.
1: Men tack så mycket för det.
0: Ja, men du, varför får inte Klövsjöborna någon gång och cykelväg? Eller varför måste de vänta?
1: Men det korta och enkla svaret är att i den regionala planen, som då är de pengar som ska gå till den här sortens investeringar, så får Jämtland Härjedalen någonstans runt 50-60 miljoner kronor per år. Och en kilometer gång- och cykelväg kostar nu mer någonstans mellan 15 och 20 miljoner. Så det betyder att i vårt vidsträckta län med 600 mil allmän väg så räcker inte pengarna till närmelsevis till det vi vill göra för att förbättra trafiksäkerhet och attraktiviteten att bo i byar. Klövsjö finns med i planen och det kommer att bli en gång- och cykelväg där. Men det är i konkurrens med resten av länets behov av infrastruktur. Och det kommer att ta tid tyvärr.
0: Mm. Du, vem är det då som bestämmer om trafiksäkerhetshöjande åtgärder i och runt ett samhälle som Klövsjö?
1: Alltså det är ju en blandning ska man väl säga. Det är ju Trafikverket som äger infrastrukturen och sen har vi då på regionen någonting som heter den regionala trafikplanen där vi i samråd med kommuner och lokalboende och Trafikverket gör en planering för vilka insatser har högst prioritet för stunden. I Klövsjö nu så har vi ju varit ganska tydliga med att även om vi nu skulle ha pengarna och det skulle ligga i planen så tar det någonstans mellan 3-5 år från det att ett beslut är taget tills att man faktiskt börjar bygga. Och det gör ju att även om vi skulle vara där så måste vi titta på hur säkrar vi upp fram till dess att det finns en gång- och cykelväg. Med till exempel hastighetssänkande åtgärder som kommunen har beslutat i dialog kring smärre åtgärder. Går det att göra en refug? Går det att på något sätt säkra trafiken just runt förskolan?
0: Ja, vad tänker ni om situationen där nu då? För man har ju sänkt hastigheten från 40-30 på en del av vägen. Men ändå, de upplever ju att det är farligt.
1: Ja, alltså jag förstår och delar nog den upplevelsen. Jag har åkt igenom Klövsjö och jag förstår oron man har. Och det är, vi måste fortsätta slåss och kämpa för att få rejält ökade anslag till de här regionala medlen. Det är alltid ett av regionens huvudargument när vi förhandlar med regeringen. För det är regeringen som sätter nivåerna för de här pengarna. Och om vi då nu förvisso får en ökning inför nästa planperiod så handlar det i storleksordningen om någonstans 10-20 miljoner till per år, det vill säga en kilometer gång- och cykelväg mer i ett län som behöver mycket, mycket mer trafikförbättrande åtgärder.
0: Du, vad kan man göra i de här byarna, Klövsjö och också på andra ställen där man önskar en gång- och cykelväg? Vad kan man göra då när man går år efter år och väntar på åtgärder som aldrig blir av trots att alla är överens om att det behövs?
1: Ja, men jag tycker Klövsjöborna har gjort alldeles rätt i det här. Man har lyft frågan både medialt och i direkt dialog med kommun och med oss. Och det är det sättet man kan göra. Och jag tycker att det är viktigt att man faktiskt signalerar hur det är att bo på landsbygden med de alldeles för små resurser som tilldelas Jämtland, Härjedalen och andra delar av vårt land. Så att man har gjort rätt. Och sen tyvärr så förstår jag helt och fullt frustrationen över att det går långsamt. Och den frustrationen delar jag. Jag är den första att tycka att det är, ursäkta nu hörde jag på svära i radion, att det är riktigt illa att det ska behöva vara sådana här stora skillnader i trafiksäkerhet i vårt land.
0: Men du, kan man samla in egna pengar på orten eller kan kommunen gå in med pengar om man inte kan vänta eller vill vänta?
1: Den möjligheten finns ju, men samtidigt så tycker jag det är viktigt att komma ihåg att det är ett statligt ansvar. Att ha infrastrukturen säker och trygg och tillräcklig är ett statligt ansvar. Vi har den lösningen i landet, så att det går att göra så. Bergs kommun har ju gjort ett spännande experiment, tänkte jag säga, i Myrviken där man då utanför vägplan har börjat anlägga en egen gång- och cykelväg. Och det är ju en möjlighet, men i grund och botten så är det ju uppåt väggarna fel att man ska behöva göra det. Därför att vi har i landet kommit överens om att det är staten som hanterar vägarna, och då tycker jag att man också ska kunna förvänta sig att staten finansierar behövda insatser.
0: Mm. Om du nu tycker att staten borde göra mer, vad kan du som enskild politiker göra i den här frågan om för att skynda på det?
1: Ja, det är ju att fortsätta arbetet. Vi har en god dialog med Bergs kommun, vi har en god dialog med Trafikverket, och vi belyser byar som Klövsjö gång efter gång och vilken situation man där befinner sig i. Men till syvende och sist så handlar det om att regeringen och infrastrukturministern behöver visa att man faktiskt står bakom det man en gång sa, att det ska vara lika goda förutsättningar i hela landet att bo, verka och leva. Och där är vi inte just nu. Vi har för lite pengar. Trafikverket har för lite pengar i proportion till kilometerväg som finns i Jämtland här i Dalen.
0: Jonas Andersson, du är socialdemokratisk ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Klövsjö och andra orter också. Det låter som de får fortsätta vänta på åtgärder. Det kostar mycket pengar.
1: Det gör det, men det byggs mycket gång- och cykelvägar i länet också, ska jag säga.
0: Det gör det. Vi uppmärksammar ofta projekt. Jonas, tack så mycket.
1: Tack. Hej.

0: Bob Marley and the Wailers med Three Little Birds.
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Det är kanalen och vi som varit uppe tidigt och hållit igång här under morgonen. Det är Emelie Andersson och Patrik Sjö.
2: Mm, det har vi. Väldigt tidigt till och med. Det var ju fotbollsmatch 16:00.
0: Och du var där då? Med,
2: ja, i alla fall på Stortorget i Östersund var jag. Hade ju kanske hellre velat vara i USA och sett matchen direkt. Det hade väl varit häftigt.
0: Det hade varit häftigt.
2: Jag fick nöja mig med det.
0: P4 Jämtland har inte råd att skicka en egen korrespondent dit. Men som tur är har vi Radiosporten på plats med en sån stor gedigen uppställning. Så att vi kommer inte missa något därifrån. Det lovar vi.
2: Nej, de gör ett bra jobb. Det var ju någon som sa att jag lyssnar hellre på radio än jag ser på matchen. För att ja, det är så levande att lyssna på Radiosporten. Och det kan jag hålla med om ibland.
0: Det är roligt att lyssna på radio, eller jobba på radio. I morse hade vi radion på här i radiohuset, men också tvn på utan ljud. Det är bara den lilla detaljen att man vet ju på förhand då, eller det är ju en bonus. Har man radion på blir det ju mål före, de ligger ju lite före. Ja. Så då kunde man springa till tvn och vara beredd.
2: För vi är alltid lite före.
0: Se målet. Ett tips om ni lyssnar på radion och sen när det blir något intressant, då kan ni kika mot tvn. Mm. Ja, men härligt. Du och jag, vi har gjort vårt. Vi tackar för oss och så är det Fredrik Alvland nu som tar över och förgillar förmiddagen här i radion.
2: Ja, trevlig fortsättning på den här fina måndagen. Mm. I alla fall starten.
0: Ja, vädret var inte det roligaste idag, men vi får njuta av segern för Sverige.
2: Kan det vara årets bästa måndag morgon?
0: Ja, jag tror faktiskt det. Det känns lite som så. Ha en härlig start på den här dagen. På den här veckan. Snyggt. Jag väcker er imorgon bitti igen vid 6-snåret. Inte du Patrik, men jag har annat sällskap.
2: Ja, då sover jag.
0: Härligt.
2: God förmiddag.

0: Ekot. Nu på morgonen kom domen mot norska bonusprinsen Marius Borg Høyby. Och vi hörde domaren Jon Svedrup Efjestad.
1: Till fängsel i 4 år.
0: Vår Norden-korrespondent David Rasmusson är med oss nu. Ja, vad är det som Marius Borg Høyby döms för?
2: Ja, men han döms för 34 av de 38 åtalspunkterna, då alltså till 4 års fängelse. Han döms då för bland annat för 2 av våldtäkterna han stod åtalad för, men frikänns från de andra 2 våldtäkterna. Han döms då också bland annat för misshandel av sin ex-flickvän, för narkotikabrott och skadegörelse med mera. Och han ska då alltså sitta i fängelse i 4 år.
0: Och vad säger Marius Borg Høybys försvarare om det här?
2: Ja, han har ännu inte kommenterat själva domen. Däremot så pågår faktiskt just nu en förhandling om Marius Borg Høyby ska få släppas ur häktet. Det är ju någonting han har velat bli släppt tidigare på grund av hans mors hälsobesvär. Kronprinsessan Mette Marit, hon lider ju av lungfibros och står ju nu på en lista för att kunna få en lungtransplantation.
0: Kommer den här domen att överklagas?
2: Jag tror att den här domen kommer att överklagas eftersom ingen av parterna kommer vara särskilt nöjd med den. Marius vill ju bli frikänd på de flesta punkter. Han erkände ett antal, men han erkände ju aldrig till exempel de här våldtäkterna som han nu döms för. Samtidigt är det ju 2 kvinnor som då kanske är mycket besvikna idag över att han inte döms i de 2 fallen av våldtäkt som han står åtalad för. Så att, jag skulle gissa att det här är en dom som kommer att överklagas och att det blir en runda till i lagmansrätten, det vill säga den norska motsvarigheten till hovrätten.
0: Tack så mycket, det sa vår rapporter, korrespondenten David Rasmusson, direkt från Oslo. Den europeiska börsen stiger vid öppning idag efter USA-Iran-överenskommelsen om fortsatta fredsförhandlingar. Stockholmsbörsen har hittills stigit med 1,7%. Och Storbritannien kommer att förbjuda tillgång till sociala medier för barn under 16 år. Det sa premiärministern Keir Starmer på en presskonferens på morgonen. Och det gäller bland annat plattformarna TikTok, YouTube och Twitch. Och han sa även att förbudet inte kommer bli enkelt, men att det är rätt sak att göra. Det färdiga förslaget kommer att presenteras senare. Och det här var dina ekonyheter klockan 10. Mitt namn, det är Gustava Söder.
3: Och mitt namn, som är med dig nu, är Fredrik Alverland. Jag kommer att bjuda på cykling, fotboll, ja, allt möjligt. Mat kommer jag bjuda på, eller i alla fall lite så här kostråd lite grann. Så, eller hur vi ska hålla oss till mat. Vi börjar i sommarnatten från en känd musikal. Summer Nights, här kommer de. John Travolta och Olivia Newton-John.

0: Grease är den hämtad ifrån den här Summer Night som den heter med John Travolta och Olivia Newton-John, musikalen som ju spelas nu och då även på scener runt om i världen. Och det här är ju som sagt då själva filmversionen, slutet på 70-talet var den kom, om jag inte minns helt fel, jag tror det. Vi ska få lite nyhetsuppdatering nu med Paulina Storbacka i studion. Hallå Paulina.
1: Hej.
0: Du, vad är det senaste?
1: Ja, men antalet barn i grundskoleålder i Jämtlands län förutspås bli nästan 2300 färre de kommande 10 åren. Det visar prognoser från medlemsorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR. Och det är en minskning på knappt 15% jämfört med hur det såg ut 2025.
0: Och vad innebär det i praktiken då?
1: Ja, men det innebär att flera av kommunerna har behövt se över hur många skolor de ska ha och hur stora de ska vara. Ett exempel är Strömsund, där man landat i att skolorna i tätorten ska slås ihop i höst.
0: Vi lämnar det, byter ämne och går vidare till att maten har blivit billigare än förra året, Paulina.
1: Ja, precis. Det visar pensionärsorganisationen PROs årliga prisundersökning. Och priset på den så kallade PRO-kassen har sjunkit med drygt 6% jämfört med förra året. Prissänkningarna motsvarar, eller snarare överstiger, effekten av den sänkta matmomsen.
0: Är det likadant överallt där?
1: Nej, det är ganska stora skillnader mellan de olika butikerna. Hela 29% mellan den dyraste och billigaste matkassen. Den billigaste kassen kostade 989 kronor och den dyraste 1273, så det är ett par hundralappar ändå. Och det är också stor skillnad mellan olika varor. Apelsiner, apelsinjuice, smör och andra mejeriprodukter har sjunkit mer än genomsnittet, medan exempelvis nötfärsen har blivit dyrare.
0: Mm. Sen kommer nyheter från TT att ett nästan 1000 år gammalt kloster står i låger efter nattens ryska attack mot Kiev. Bilder visar hur lågor stiger från det kända Petjerska klostret, även kallat grottklostret i centrala Kiev. Klostret som grundades år 1051 är upptaget på UNESCOs världsarvslista och det här klostret har skapat rubriker de senaste åren. Ukrainas ortodoxa kyrka bröt officiellt med Ryssland 2022 och 2 år senare så förbjöd Ukrainas regering den gren av den ortodoxa kyrkan Ukraina som har kopplingar till Moskva och klostrets munkar förvisades. Den rysk-ortodoxa kyrkan har slutit upp bakom Vladimir Putin sedan han i februari 2022 inledde den fullskaliga invasionen mot Ukraina och Rysslands försvarsdepartement förnekar att de attackerade klostret. Det var lite grann av uppdateringarna från länet och världen. Paulina Storbacka, stort tack.
1: Tack.

så lätt, säger du sett någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

0: Albin Lee Meldau med Josefin. Nu i helgen kördes det drygt 30 mil långa cykelloppet Vätternrundan runt just sjön Vättern. Drygt 17 000 pers kom till start och ungefär 1000 färre gick i mål. Och den yngste cyklisten här från länet som dessutom körde loppet på en bra tid gick i mål på under 10 timmar. Och det är Assar Degselius från Sveg. Hallå Assar!
1: Hej.
0: 16 år och det här är första gången du har kört Vätternrundan. Du, beskriv känslan, hur var det?
1: Mäktigt. Mycket publik. Men jävligt jobbigt.
0: Ja, var du förberedd på hur slitsamt det skulle vara?
1: Ja, ganska förberedd. Jag hade tränat mycket innan, men de sista 4 milen var helt bedrövliga.
0: Berätta.
1: Ja, vi körde med jag och pappa och några andra. Vi körde med någon Motala gäng och sen gick det bra tills det var 6 mil kvar. Och då blev man jävligt trött i benen.
0: Var det sura ben då eller så att det var mycket mjölksyra och sådär?
1: Ja, ja. Surt.
0: Hur var känslan då? Det var liksom nära att du skulle packa ihop eller?
1: Man ville packa ihop, men det får man inte.
0: Nej, vad var det som gjorde att du kämpade på då? Det får man inte, säger du.
1: Ja, man kan inte avbryta när man har så bra tid. Så.
0: Nej, du hade på känsla att du hade någonting bra på gång där.
1: Ja.
0: Ja. Du, hur kommer det sig att du ställde upp då? Är det en släktgrej det här? Du sa att ni hängde ihop sådär några stycken och sådär. Hur kommer det sig att du kör?
1: Ja, pappa och hans kompisar har ju cyklat mycket och då började hänga med dem förra sommaren och sen bestämde de sig för att köra. Sen hade de ju precis ändrat åldersgränsen på loppet så då hängde jag med.
0: Mm. Och vad är det som du har fastnat för i cykling just på de här långa distanserna så då?
1: Ja, gemenskap mest och sen är det lite roligt att kolla hur man orkar.
0: Mm. Är du intresserad av cykling generellt så du kollar på loppen på tv och sånt där också eller så har du blivit riktigt nördig?
1: Ja, jag är ganska nördig nu.
0: Det är ganska kul. Du, man startar ju Vätternrundan i olika omgångar eftersom det är så många som ska köra. Så du och ditt gäng fick ju starta där drygt 20:03 på morgonskvisten. Hur var det?
1: Det var bedrövligt. Det var svårt att äta innan. Och ja, man sov inte jättebra.
0: Nej, hur gjorde du med sömnen där? Hur funkade det?
1: Jag såg väldigt mycket i bilen på vägen dit, men sen gick man och la sig klockan 8:30 och vaknade klockan 2.
0: Mm. Hur kändes det då att stå inför det där loppet med de förutsättningarna?
1: Lite nervöst, men man har ju cyklat någon lång gång förut. Mm.
0: Ja, för du hade ju som sagt väldigt bra tid. Du gick i mål på 9 timmar och 48 minuter. Och många motionsåkare ska säga snittar ju på tider mellan 13 och 14 timmar. Var du beredd på att du skulle liksom, var du förberedd på att du skulle köra så här snabbt?
1: Ja. Vi hade någon tanke att satsa under 10, men sen hittade vi ju det Motala gänget och då blev det enklare.
0: Ja. Förklara, vad är det som gör det så mycket enklare då om man liksom får rygg på några som kör ett tempo som är både bra men som man samtidigt kan hänga med i?
1: Ja, man behöver ju inte trycka på lika hårt för vinden hjälper ju att trycka mycket.
0: Mm. Mm. Hur mycket har du tränat då på cykel innan? Hur många mil hade du i benen?
1: Ja, jag har kört 200 mil där året och sen körde jag någon gång i vinter, men inte så mycket.
0: Mm. Annars då, träning? Har du några andra idrotter i kroppen och som bakgrund inom andra discipliner också, eller?
1: Ja, jag körde mycket skidor när jag var liten, men sen körde jag hockey hela vintern också.
0: Mm. Är det liksom cykling som du satsar på nu då, eller?
1: Ja, för det mesta, det tror jag.
0: Det är biten på det. Ja. Igår nåddes ju också nyheten om att det hade skett någon slags sabotage längs en av sträckorna där. Att det hade spridits ut vassa föremål på vägen mellan stationerna Sinkruvan och Godegård. Var det här någonting som du såg något av?
1: Ja, fast vi drabbades inte av det. Vi såg ju sopbilen köra precis framför oss ett tag. Då hade ju han tagit bort all nubb när vi kom dit.
0: Ja. Vad var det som låg på vägen?
1: Någon sorts nubb eller vad det var. Det var något vast.
0: Och hade ni hört talas om det och fått reda på det liksom längs vägen innan? Eller var det, kom det som en överraskning det här?
1: Nej, det kom ju som en överraskning efter när pappa kollade Facebook eller vad det var.
0: Mm-hmm. Men sen då när du gick i mål då, hur var det? Hur kändes det i kroppen? För du var sliten sista milen där. Hur var det att pressa på så?
1: Det var mäktigt.
0: Mm. Och hur känns det nu då?
1: Ja, lite ont i röven och benen.
0: Ja, men nu har du ju sommarlov så nu får du hämta igen det lite grann. Vad ska du göra idag?
1: Ja, idag kanske ta en kort cykeltur och ja.
0: Ja, det blir en tur på cykeln ändå.
1: Ja.
0: Ja, det är bra. Du, nästa år då? Är det självklart att du ställer upp?
1: Vi får se, men det känns som det.
0: Ja, det kan jag tro när det har varit så här lyckat det här året ändå. Assar Dexelius från Sveg, alltså yngst i länet och var med på årets Vätternrunda, alltså gick in på tiden 9 timmar och 48 minuter. Snyggt jobbat och stort tack för att vara med här i P4 Jämtland.
1: Ja, tack.

0: Blinding Lights med The Weeknd var det där som du hör här i P4 Jämtland. Du ska få höra om lite nya forskningsrön hade jag tänkt. För varma somrar får renar att beta mindre i fjällen. Det här visar ny forskning från Stockholms universitet där forskare har undersökt den här saken närmare i bland annat markerna kopplade till Handölsdalens sameby i västra Jämtland.
1: Varma somrar gör att renarna betar mindre. Det visar forskning från Stockholms universitet.
2: När det är varmt i fjällen, renarna äter mindre, och vilket kan påverka både deras hälsa men också fjällekosystemet.
1: Marianne Stössel är doktorand i landskapspsykologi på Stockholms universitet. Tillsammans med samebyarna Handelsdalen, Gran och Sirges utrustades 31 renar med halsband som kunde mäta temperatur och följa renarnas rörelser under somrarna 2019 och 2020.
2: När det blir för varmt, över 13 grader i fjällen, äter de mindre och söker sig till svalare områden, ofta högre upp, till mindre näringsrika habitat i fjällen. Så detta minskar deras betestid, vilken kan leda till sämre fysisk kondition.
1: Temperaturen kunde bli 28-30 grader i fjällen, något som förvånade forskarna. Renarna visade också tecken på värmestress när det blev över 24 grader. I kombination med en riktigt kall vinter kan de varma somrarna bli ödesdigra för renarna.
2: Om sommaren är varm och renarna äter för lite, så det är svårt att bygga upp vatt och energireserver för vintern. Så en kall vinter blir då extra svår. Det är möjligt att de har inte lika mycket energi att klara sig.
1: Om renarna äter mindre på somrarna påverkas även ekosystemet i fjällen, menar Marianne Stössel.
2: Om renarna betar mindre, det kan också leda till att buskar och träd tar över i fjällen.
1: Maria Unga, Sameradion.
0: Hade väl lite koll på det där. En annan sak som är bra koll på, det är ju att det ändras ju lite grann i tablån här efter midsommar. Lyssna.
3: Här kan vi snacka sommartecken.
4: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
3: Åh, så mysigt! Vi ska ha det! Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
5: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
4: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
6: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Med start måndagen efter midsommar.
5: Vi hörs.
6: P4 Jämtland.
7: Sveriges Radio.

0: Tjusen Texas med Ella Langley. Nu här i P4 Jämtland ska vi få en uppdatering av de lokala nyheterna. Först från nattens fotbollsfestligheter.
1: Det var många morgonpigga supportrar som letade sig till Stortorget i Östersund på måndagsmorgonen där Sverige-Tunisien-matchen med avspark redan klockan 4 visades på storbildsskärm. Emily Dillner är ansvarig för serveringstältet på torget och säger att tillställningen blev en succé. Hon var beredd på att betydligt färre skulle leta sig till torget än den stora uppslutning det faktiskt blev.
2: Helt fantastiskt. Stämningen har varit otrolig. Så himla bra uppslutning. Hela Östersund liksom har verkligen visat att man kommer och ställer upp när det händer någonting. Ja, fantastiskt.
3: Och så måste jag ändå ta upp någonting som var lite tråkigt. Någon skjuter av en banger eller någon pyroteknik när Sverige gör 1-0 här inne i ett tält. Ja, vad säger man om det?
2: Ja, vad ska man säga egentligen? Supertråkigt. Vi alla blev ju såklart väldigt chockade. Såklart väldigt farligt. Men som tur var så var det ingen som kom till skada.
1: Situationen avvärjdes snabbt av ordningsmakt på plats.
2: Vi kan inte skydda oss mot allt. Vi försöker göra allt vi kan såklart för att det här ska vara en liksom trygg och säker plats att vistas på.
4: Polis som var på plats upprättade en anmälan om framkallande av fara för annan och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Det finns ännu ingen misstänkt och polisutredningen är nedlagd men kan återupptas om det kommer in nya uppgifter om vem som tände facklan.
1: Det rapporterar Mikael Ragnarsson, Patrik Sjö och Klara Örnell. Antalet barn i grundskoleålder i Jämtlands län förutspås bli nästan 2300 färre de närmsta 10 åren. Det är en minskning på knappt 15% jämfört med hur det såg ut 2025. Det visar prognoser från medlemsorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR. Det här innebär att flera av kommunerna i länet har behövt se över hur många skolor de ska ha och hur stora de ska vara. Ett exempel är Strömsund, där man landat i att man från i höst ska slå ihop skolorna i tätorten. Rapporterar Klara Örnell.
0: Vädret då? Ja, det är regn alltså. Men de här skurarna avtar under dagen. Och dagstemperaturen kommer att ligga mellan 10-15 grader i fjällen, lite lägre. Under natten sen så blir det uppehållsväder, men fortsatt molnigt både kväll och natt.

0: Cher med Strong Enough. Ja, det är nog inte många som har missat att Sverige vann VM-premiären mot Tunisien med 5-1 i morse. Det är alltså fotbolls-VM vi pratar om. På Stortorget i Östersund blev det bra uppslutning och god stämning, men också lite tråkigt och kanske lite läskig överraskning med den här pyrotekniken som avfyrades inne i tältet där ett ganska stort gäng hade samlats. Det har jag hört om också i nyheterna här för en liten stund sedan. En som var uppe hela natten och morgonen var ju Emily Dillner som driver det här serveringstältet där på Stortorget, och henne träffade Patrik Sjö i morse.
1: Rösten har inte riktigt hållit hela kvällen. Men det är väl inte så konstigt när vi gjorde en sån här bra match.
2: Vad säger du om matchen?
1: Helt fantastisk. Stämningen har varit

0: kanske och glömde att ta med sig frukosten hem. Men det är sånt som händer.
1: Du, hur ser fortsättningen ut nu då? Måste ni ta ännu mer höjd? Liksom, var det ännu mer folk än ni förväntade er?
0: Ja, men det skulle jag absolut säga. Vi tänkte väl att det här kommer bli en ganska lugn och skön start. Lite uppvärmning helt enkelt. Så att, ja, nu behöver vi fundera inför kommande matcher här och framförallt på lördag, midsommardagen då.
1: Klockan 19.
0: Det stämmer bra.
1: Du, om det här var uppvärmning inför det som ska komma skall, då vet jag inte var det ska sluta.
0: Nej, precis. det får vi se helt enkelt. Ja. Men det
1: känns... Sen under Storsjökuppen också. Norge, det är ju massor med norskar här och de vill se match då.
0: Ja, precis, det stämmer. Fredag där, 26, spelar ju Norge-Frankrike klockan 21. Det tänker vi också kommer bli en väldigt, väldigt bra match. Och vi hoppas på många norska och svenska supportrar såklart.
1: Mm. Och så måste jag ändå ta upp någonting som var lite tråkigt. Någon skjuter av en banger eller någon pyroteknik när Sverige gör 1-0 här inne i ett tält. Ja, vad säger man om det?
0: Ja, vad ska man säga egentligen? Supertråkigt. Vi alla blev ju såklart väldigt chockade. Det var ingenting som vi hade förväntat oss eller liksom ens kunnat ta höjd för överhuvudtaget. Att man smäller av en sån inne i ett serveringstält är ju helt fruktansvärt och såklart väldigt farligt. Så att det är väldigt, väldigt tråkigt. Men som tur var så var det ingen som kom till skada och ja. Situationen rödde ut sig hyfsat fort.
1: Det var många poliser på plats här och man har tagit och, med vittnen och pratat med och så. Så att vi får väl återkomma till just det. Men som sagt, det gick bra och nu ska vi fokusera på det som var roligt.
0: Ja, men precis. Men det är så vi får tänka. Vi kan inte skydda oss mot allt. Vi försöker göra allt vi kan såklart för att det här ska vara en liksom, trygg och säker plats att vistas på. Men vi kommer ta med oss det här, självklart. Och så gör vi lite liksom, rutiner inför kommande matcher. Och om det är någonting vi kan göra för att liksom, förhindra att det ska hända igen.
1: Hur ser du på fortsättningen nu då? Det här som en fanzone i Östersund där det börjar så här.
0: Men i det stora hela så är det ju liksom, det har ju varit en fantastisk stämning. Folk har varit superglada. Att det händer en sån här tråkig grej liksom, det som sagt, det är ingenting vi kan skydda oss emot. Vi kommer att göra allt vi kan för att liksom förebygga att det händer igen och vi hoppas att alla som kommer hit sköter sig och följer liksom lagar och regler och bara ha kul. Och
1: nu ska det fortsätta vara bara en enda rolig fest här.
0: Ja, exakt, det är det vi alla jobbar för.
1: Ska du gå hem och sova nu?
0: Ja, men nu är det dags. Jag måste laga rösten lite grann också.
2: Ja, en i rösten något sliten. Emelie Dillner där alltså som driver serveringstältet på Stortorget i Östersund och som Patrik Sjö träffade tidigare i morse. Efter musiken ska du få höra några av dem som var där på plats och hejade fram Sverige, eller i alla fall hejade på Sverige i Arla morgonstund.

0: Ny musik från bolaget, det ligger något i luften. Ja, tidigare i morse vann ju Sverige premiären i fotbolls-VM mot Tunisien med 5-1 på Stortorget i Östersund, visades matchen på storbild. Och det var en rejäl supporterskara som hade samlats där inne i krogtältet där även vår reporter Patrik Sjö var på plats.
1: Det är bra drag här.
2: Det är väldigt bra drag.
1: Vad heter du?
2: Jesper.
1: Vad säger du om den här tillställningen?
2: Nej, men det är kul att, att våra stad och Östersund kan sluta upp på det här sättet.
1: Är du överraskad?
2: Ja, det är jag verkligen. Ja. Jag trodde inte det skulle vara så här mycket folk här.
1: Är du överraskad över Sverige då, 5-1?
2: Nej, jag visste det till. Det finns ju.
1: Hur långt kan det gå, tror du?
2: Jag tror på en 16-delsfinal minst. Minst. Vi går vidare och sen så kan allt ändå.
1: Har det bara blivit kaffe eller har det blivit något annat dryck i natt?
2: Det är bara kaffe.
1: Varför tror jag inte dig?
2: Jag vet inte.
1: Grattis till segern.
2: Tack så jättemycket.
1: Jag vet inte om vi hörs. Det är livat här.
3: Mycket trevligt, hörde du.
1: Vad säger du om det här?
3: Spännande. Fantastiskt.
1: Vad heter du?
3: Birgitta.
1: Har ni varit här hela natten?
3: Ja, andra perioden här i det fältet. Kaffe och macka.
1: Det är bara kaffe idag?
3: Ja, absolut.
1: Ja, folk börjar gå härifrån nu. De flesta väldigt glada. Vad heter du?
4: Peter.
1: Vad säger du om det här?
4: Otroligt, otroligt roligt. Jag kom med 30 minuter kvar. Såg första hemma, det var väl lite dåligt kanske, men ja, otrolig match.
1: Så du har inte festat i natt?
4: Nej, det har jag inte gjort. Ska snart upp och jobba.
1: Ja, men lite trött en snö dag kan man vara, va?
4: Ja, det kan man göra. Ska kolla om det finns någon frukost kvar nu så man är förberedd för jobbet.
1: Är du överraskad att det var så här mycket folk när du kom?
4: Det var jag. Trodde inte det skulle vara så här bra uppslutning.
1: Nej. Det var kul. Ja, nu kanske vi mötte det sämsta laget i gruppen här, men hur långt tror du Sverige kan gå?
4: Ja, det blir guld.
1: Då kör vi. På väg hem med solstol i handen, nu har det varit en galen morgon.
5: Ja, faktiskt. Ja.
1: Vad heter du?
5: Mirna.
1: Vad säger du om den här uppslutningen och torget är följt?
5: Så bra. Över förväntan faktiskt. Ja.
1: Vad tyckte du om matchen då?
5: 10 av 10. Ja. Alltså så jäkla bra. Hade inte förväntat mig att det skulle bli 5-1 i alla fall. Nej.
1: Nej, häftigt. Ska du gå hit på midsommardagen också, kvällen?
5: Verkligen, men jag tror inte att vi kommer vara här då. Men midsommarkvällen, är vi här då? Dagen, jaha, ja då är det kanske vi. Ja.
1: Du, det är inte lätt att hålla ordning på tiden i det här VM.
5: Nej, det går verkligen inte så bra.
1: Ska du gå hem och sova eller jobba?
5: Sova lite, sen kanske blir det lite jobb.
1: Mm. Härligt, tack.
5: Tack så mycket.
0: Ja, en yster samling supportrar där efter morgonens segermatch i VM-premiären i fotboll, alltså som Sverige alltså vann med 5-1 mot Tunisien. Vår reporter där i Yran var Patrik Sjö.
6: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
7: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
6: Amanda Romare och Peter Jide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
8: Det här är P4 Jämtland.
9: Sveriges Radio.

0: The Course med Breathless. The Course som ju är på turné den här sommaren. Inte nå jättemycket spelningar, men de har några stycken i Spanien och även i Abu Dhabi. Nu har klockan blivit 10:11, så vi ska få lite uppdateringar från Kulturnytt. Den här gången med Jens Möller. Börjar handla om fotbollssuccén i morse naturligtvis.
1: Tidigt i morse slog ju Sverige Tunisien med hela 5-1 i fotbolls-VM. Och i Harplinge kyrka utanför Halmstad var runt 300 personer samlade för att följa matchen på storbildsskärm till orgelkomp.
2: Det var verkligen första gången man hörde När vi gräver guld i USA på orgel, och det här var ju innan matchen, och sen själva jublet där var nog när Sverige gjorde 2-0 tror jag. Och mannen som skötte orgelpedalerna och tangenterna, Sven Engström, du är kantor här. Du, hur mycket hade du övat på När vi gräver guld egentligen?
3: Ja, jag köpte noterna förra veckan och spelade igenom. Och så fantiserade jag lite och så spelade jag igenom nu på morgonen.
2: Du har varit kantor i 40 år, 15 år här i Harplinge. Är det här den mest ovanliga arbetsdagen du har haft?
3: Ja, det vill jag påstå. Om man tänker att jag var här klockan 2 i morse, slog på orgen och förberedde. Och gick och väntade. Och så kom mina kollegor. Och sen vid 4:30 så började folk att strömma in. Och jag tänkte, oj!
1: Reporter Henrik Westberg på P4 Halland. Rockstjärnan John Fogertys liv ska bli film. Manuset är under produktion och det är en stor ära att få en film gjord om sitt liv. Så sa Creedence Clearwater Revivals frontfigur i förra veckan. John Fogerty blir den senaste i en rad artister som porträtteras på film, som Bob Dylan och Michael Jackson till exempel.
0: Ja, och i John Fogertys liv finns det ju mycket att berätta. Det var en väldigt jobbig och tråkig historia i hans liv när han hade bråket med för detta skivbolaget om rättigheterna till hans egen och Creedence musik. Så det finns en hel del att berätta, det skulle bli spännande att se.

Adventures of a Lifetime med fantastiska Coldplay, ett band som ju bildades i London i slutet på 90-talet och som har samma fyra medlemmar nu som då.

0: Ja, men det är kanske en bra blandning det där, socker, knäckebröd och choklad. Vi ska prata lite grann om det här med vad vi köper och hur vi ser på det vi stoppar i oss. Många som har, eller vissa har en svartvit syn på det här. Det här är dåligt, det här är bra. Det ska vi prata mer om sen. Kajsa Stina Åkerström, socker, knäckebröd och choklad. Nu, nyheter.
1: Den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby döms till 4 års fängelse för våldtäkt i 2 fall och 1 fall av misshandel efter en mycket uppmärksammad rättegång. Han åtalades för totalt 38 brott och döms för 34 av dem. Bland annat så frikänns han från 2 fall av våldtäkt. Trots turbulensen kring det norska kungahuset på senare tid så är monarkin fortsatt stark enligt opinionsmätningar i Norge. Forskning om att växter och bakterier ska kunna rena vatten förorenat med evighetskemikalien PFAS pågår på Mittuniversitetet i Sundsvall. Och de inledande försöken ser i alla fall positiva ut, det säger forskaren Lena Wiklund.
2: Vi jobbar med vattenlevande växter då för att se om de kan kanske sorbera och kanske till och med bryta ner PFAS.
3: Lena Wiklund på Mittuniversitetet i Sundsvall undersöker om den flytande växten andmat ska kunna rena vatten från PFAS. En kemikalie som är svår att bryta ner och främst kommit från släckningsskum på brandövningsplatser men också från gamla soptippar som läcker till bäckar, åar, sjöar och andra vattendrag. Och det laboratorieförsöken visar att växten minskar halterna av PFAS i vatten.
2: Och det vi gör nu är ju att försöka ta reda på vart har den här PFAS:en tagit vägen. Har den liksom tagits upp av de här växterna eller kan det vara så att vi har någonting som kan bryta ner det?
3: När och om forskningen kan skalas upp är det främst i reningsverk och i dammar som man siktar på att odla växten andmat, säger Lina Wiklund.
2: Vinsterna blir att om man kan få ner utsläppen av PFAS till miljön så kan man ju också såklart få ner mängden PFAS som vi exponeras för. Eftersom att det här kommer ju så småningom till dricksvattnet.
3: Men forskarna på Mittuniversitetet håller också på att undersöka om bakterier från gamla fiberbankar som ofta ligger på havsbotten utanför pappersbruk skulle kunna användas för att käka upp PFAS.
2: Vi tänker att de här som har levt på fiberbankarna då, att de är ju vana vid en ganska toxisk miljö så att det skulle kunna finnas potential.
1: Sa Lina Wiklund på Mittuniversitetet. Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Israel kommer inte att backa från de territorium som de tagit från Libanon, Syrien och Gaza. Det säger landets försvarsminister Israel Katz, rapporterar AP. Katz säger även att om Iran attackerar Israel på grund av Israels attacker i Libanon så kommer de att svara med stor styrka. Uttalandet kommer efter att USA och Iran nått en överenskommelse om en avsiktsförklaring om vapenvila. Antalet personer som dött i Ebola i Kongo-Kinshasa har nu stigit till 181 personer, det meddelar landets myndigheter. Även de bekräftade registrerade fallen har stigit till 782 personer och mörkertalet är stort, tros det. WHO larmade i fredags om att det här utbrottet i Kongo-Kinshasas nordöstra delar håller på att sprida sig till andra områden. Ekot med Johan Westerberg.
0: Och P4-kanalen. Ja, P4-kanalen kan man säga sig. P4-kanalen som du lyssnar på är Jämtlands. P4 Jämtland, du lyssnar på med mig Fredrik Alveland denna måndag. Den här regniga måndag. Men det ska väl klarna upp en smula, hoppas vi. Nu tittar solen fram i Östersund. Vad sån sak. Nu blir fotbollsmusik.

0: All in för Sverige. Ja, det här är ju rakt in i elden, den här låten som ju Brandsta City Släckers ställde upp med i Melodifestivalen, fast med ny text då. Så kan man göra också. Något varmt sommarväder har vi förvisso inte idag, men varmare somrar gör att renarna betar mindre. Paulina Stålbacka är här för att ha koll och berätta mer om detta.
1: Forskare från Stockholms universitet följde 31 renar med halsband under somrarna 2019 och 2020 för att mäta temperatur och renarnas rörelser. Och ibland nådde temperaturen i fjällen upp mot 30 grader och renarna visade tecken på värmestress redan vid 24 grader. Marianne Stössel är doktorand i landskapspsykologi på Stockholms universitet.
2: När det blir för varmt över 13 grader i fjällen. Det är de mindre och söker sig till svalare områden, ofta högre upp till mindre näringsrika habitat i fjällen. Så detta minskar deras betestid, vilken kan leda till sämre fysisk kondition.
0: Marianne Stössel, forskare på Stockholms universitet, sa det. Paulina, vad finns det för farhågor med det här då?
1: Ja, men dels negativa effekter på renarnas hälsa, dels på ekosystemen, för när renarna äter mindre kan buskar och träd ta över i fjällmiljön. Forskarna konstaterar också att de varma somrarna i kombination med riktigt kalla vintrar kan bli ödesdigra för renarna. Då får de nämligen svårt att bygga upp energireserver.
0: Vi byter ämne, för maten kostar mindre nu än förra året.
1: Ja, precis. Det visar PROs årliga prisundersökning. Och enligt dem har matkassen sjunkit med drygt 6% jämfört med förra året. Och de här prissänkningarna motsvarar, eller snarare överstiger, effekten av den sänkta matmomsen. Även storbanken SCB visar att midsommarmaten som potatis, ägg och gravad lax blir billigare i år jämfört med i fjol. Totalt en nedgång på 4,4% enligt banken.
0: Men då är frågan, är det likadant överallt där?
1: Nej, enligt PRO så är det ganska stor skillnad mellan de olika butikerna. Hela 29% mellan den dyraste och billigaste matkassen som de har jämfört. Det är också en stor skillnad mellan olika varor. Mejeriprodukter har exempelvis blivit billigare medan priset på nötfärs har ökat.
0: Vi ska prata mer om det vi stoppar i oss alldeles strax då dietisten Anna Reuterberg är med mig här i studion. Paulina Stålbacka, stort tack.
1: Tack.
3: Det här är P4.
4: Sveriges Radio.

0: overseas. I Rock My Country med Jill Jonsson var det där. Ja, det blir inte alltid som man har planerat. Lite tekniska problem gjorde att vi har flyttat våran dietist som jag har sagt att hon skulle komma in nu här efter 11. Hon kommer idag, men hon kommer om en timme och en kvart ungefär efter 12:30. Så ska vi få veta mer om detta med lite grann om riskerna med att ha en allt för svartvit syn på det här med vad vi stoppar i oss och vad som är nyttigt och vad som är rent dåligt eller farligt för oss. Man ska vara lite mer lagom i sitt synsätt, har en känsla av att dietisten kommer att prata mycket om här. Men som sagt, efter 12:30 blir det. Så länge kan vi väl prata lite grann om det här med solförmörkelse, för det är någonting som kommer att inträffa på vissa platser i Europa här i början på, eller i mitten på augusti, 12 augusti är det väl som den här solförmörkelsen kommer, i augusti i alla fall. Jag kan inte säga. Det är exakt vitt klockslag också det här, så att så är det ju. Men det här med solförmörkelsen, den har ju en historiskt sett så har ju solförmörkelse ofta sett som ett järtecken, som det heter, ett förebud om att något hemskt ska inträffa. Faktiskt också när man studerat fenomenet vetenskapligt.
1: De kunde ju säga att det är ganska stor chans att det blir en solförmörkelse nu. Och det är ganska stor chans att det innebär att en kung dör, därför att det var ungefär det som hände förra gången.
2: Jonathan Lindström, arkeolog och författare, avser här babylonierna som levde i Mesopotamien, alltså ungefär nuvarande Irak, för runt 3000 år sedan. De var först med att göra iakttagelser som gav kunskap om när solförmörkelser skulle komma. Sen testade de också idén att det som hände där uppe påverkade livet på jorden, särskilt kungars och staters öden.
1: Babylonierna, de får första platsen när det gäller då seriös förmörkelseforskning och astronomi överhuvudtaget. Och sen får de en mycket lätt örfil för att de hittade på astrologin också.
2: Ja, örfilen blir lätt, för de visste ju inte att det inte hängde ihop. De testade hypotesen seriöst, menar Jonathan Lindström. Och kungarna trodde på varningarna och agerade därefter.
1: Man kunde tillsätta en plastkung, höll jag på att säga. någon stackare som blev utropad till kung och fick, alltså formellt, officiellt fick vara kung då under bevakning den här tiden, farliga tiden. Så att han skulle dö istället för den riktiga kungen. Lite tjaskig metod tycker jag egentligen.
0: Jonathan Lindström som säger det där. Och vill man höra mer om hans forskning om myter och kunskapsutveckling angående det här med solförmörkelse och även ett inslag till, så finns det och lyssna på från Vetenskapsradion som du hittar i vår app Sveriges Radio. Och just den här solförmörkelsen då, den inträffar ju då den 12 augusti klockan 10:08 på kvällen. Och då är det total solförmörkelse över bland annat Spanien och Island. Här i länet kommer solförmörkelsen att vara ungefär 90%ig, då 90% av solen täcks av månen.
3: P4 Jämtland.
4: Sveriges Radio.

0: Det bästa med bästa Jenny Lövgren från Östersund. På gång med ny platta är hon ju också. Hon har släppt intressanta och bra låtar här på slutet, verkligen. Du, ja, semestern står ju för hörnet, men den inte kanske redan har börjat för vissa. Och kanske blir det i år då som du ska ge ut på den där fjällvandringen och kanske ta med dig tältet för första gången. Men är lite så här, ja, hur gör man då? Men det är alltså, ja, det behöver inte vara så stort steg det där, tänker jag. Vännerna på P4 Väster Norrland har tagit upp det här och vi kan lyssna lite grann vad de kom fram till. De pratade med en scout faktiskt om detta.
1: Semestern är runt hörnet och kanske är det ett äventyr med tältande som väntar. Men hur ska man göra för att få tältandet att bli en härlig upplevelse?
2: Ni ska välja en god mat som ni gillar, för att det här är inte tid att experimentera ifall ni är ovana. Det här ska ni njuta. Det ska vara något som är lätt och det ska vara anpassat efter vad ni ska göra.
1: Theomina Elfström är scout och regelbunden tältare. Bland tipsen finns bland annat att välja rätt tält. Om du exempelvis ska ge dig ut på en fjällvandring behöver du ett fjälltält som klarar vädret. Och när du ska placera ut ditt tält är det viktigt att tänka på platsen.
2: Vi vill ha en plan mark. Vi vill inte bo i någon svacka ifall det börjar regna så att vi kommer bli blöta under natten. Vi vill inte ha några stenar eller kvistar som riskerar att förstöra tältduken. Och sen har jag ett jättebra tips ifall man har svårt att få ner tältspiken. Så kan man ta, vi brukar säga, en sten som man behöver bära med båda händerna, så tung, och lägga på tältspiken, så kommer de hålla sig.
1: Men på första platsen bland Theominas tips är att man lämnar platsen som man hittade den.
2: Så det innebär att vi ska ta med skräpet för att nästa tält jag ska kunna få samma upplevelse som du haft på platsen.
1: Nanny Lögdahl, P4 Västernorrland.
0: Ja, men det där kändes väl som bra tips och det är inte så komplicerat, tror jag. Det är bara att ge sig ut. Låna tält kan du göra också om du inte vill köpa ett. Det är såklart bästa sätt att börja på kanske, om man ska testa.

Sol, vind och vatten med Ted Gärdestad. Nu får vi Mark Knopfler och hans Dire Straits. Money for Nothing fram till den lokala nyhetsuppdateringen som kommer här om 3 minuter lite drygt.

0: Straits med Sting också på sång, som ju har lånat ifrån sin egen Don't Stand So Close To Me, när han sjunger de här raderna I Want My MTV i denna låt, alltså med Dire Straits. Nu, lokala nyheter, klockan är 11:30.
1: Varma somrar gör att renarna betar mindre. Det visar forskning från Stockholms universitet.
2: När det är varmt i fjällen, renarna äter mindre, och vilket kan påverka både deras hälsa men också fjällekosystemet.
1: Marianne Stössel är doktorand i landskapspsykologi på Stockholms universitet. Tillsammans med samebyarna Handelsdalen, Gran och Sirges utrustades 31 renar med halsband som kunde mäta temperatur och följa renarnas rörelser under somrarna 2019 och 2020.
2: När det blir för varmt, över 13 grader i fjällen, äter de mindre och söker sig till svalare områden, ofta högre upp, till mindre näringsrika habitat i fjällen. Så detta minskar deras betestid, vilken kan leda till sämre fysisk kondition.
1: Temperaturen kunde bli 28-30 grader i fjällen, något som förvånade forskarna. Renarna visade också tecken på värmestress när det blev över 24 grader. I kombination med en riktigt kall vinter kan de varma somrarna bli ödesdigra för renarna.
2: Om sommaren är varm och renarna äter för lite, så det är svårt att bygga upp vatt och energireserver för vintern. Så en kall vinter blir då extra svår. Det är möjligt att de har inte lika mycket energi att klara sig.
1: Om renarna äter mindre på somrarna påverkas även ekosystemet i fjällen, menar Marianne Stössel.
2: Om renarna betar mindre, det kan också leda till att buskar och träd tar över i fjällen.
1: Maria Unga, Sameradion.
0: Mm. Och det var de senaste nyhetsuppdateringarna där, men vi har också en braskande nyhet från centrala Östersund. Paulina Storbacka, berätta.
3: Ja, precis. Nu vid 11-tiden kom ett larm om en brand på en restaurang vid Busstorget i Östersund. Och enligt larmet brinner det på en spis. Räddningstjänsten är på plats och har skickat in rökdykare. Det uppges vara kraftig rökutveckling. I dagsläget finns inga uppgifter om att någon människa ska ha kommit i skada, men Kyrkgatan har stängts av för trafik förbi brandplatsen.
0: Mm. Vi håller koll på utvecklingen i detta och återkommer så fort vi har mer uppdateringar. Tack så länge, Paulina.
3: Tack.

0: Viktor Norén tillsammans med Klara Söderberg, sång till min bästa vän. Och nu har jag sällskap i studion av Lisa Jungefelt som är den som håller koll på nyheterna som vi arbetar med framåt idag. Vi håller bland annat koll på ett beslut om luftkvaliteten i Östersund.
1: Ja, men precis. Det är kommunfullmäktige som ska besluta om en rad förslag för att förbättra luftkvaliteten i centrala delen av Östersund. Det är framförallt på våren innan vägarna sopas från grus och folk fortfarande kör med dubbdäck som det brukar uppmätas höga nivåer av de hälsoskadliga partiklarna PM10 i luften. Och för att möta EUs regler om luftkvaliteten så måste något göras åt det här. Ett förslag är att använda mer salt på vägarna i kombination med sand och grus. Vi håller koll på vad som beslutas här om

0: allvarlig obehaglig brännskada i helgen. Vad handlar det om?
1: Ja, men precis. Det var en 12-årig flicka som var och plockade blommor vid Näxta badplats i Hackås i Bergs kommun när det började bränna på hennes underarmar. Och det visade sig vara växten björnloka som hon bränt sig på efter att familjen gjort lite research då. Och det blev stora blåsor och de fick åka till akuten och familjen har varnat andra för det här nu om man rör sig i det här området vid Näxta badplats. Så vi kommer träffa familjen i eftermiddag klockan 5 och prata om det här, och vi söker också Bergs kommun. Det är en kommunal badplats. Ja, för att se om de vidtar några åtgärder vid platsen där med anledning av det här.
0: Jag såg ju bilderna på det här, följderna av den här bränningen. Det såg ju förskräckligt ut. Ja. Stora blåsor, ja, vätskefyllda.
1: Precis, och det var obehagligt där innan de visste vad det var, familjen. Ja. Innan de förstod att det var just björnloka som orsakade det här.
0: Ja, det är hemskt med sådana här grejer som man kan bränna sig på i naturen. Jag var i USA för ganska många år sedan och åkte på det här som de kallar för Poison Oak. Gift ek, jag vet inte om det heter så på svenska, men det är också någon sån här växt som det kliar någonting som fruktansvärt av, och man blir liksom, man får som vätskefyllda blåser på huden, och det värsta är att när man kliar på dem där, då sprider det sig med den här vätskan nämligen, så att kliar du så blir det bara mer och mer och mer och mer, och det kliar något så fruktansvärt, så det var
1: lyckades du hålla dig ifrån kliandet?
0: Man får ju liksom linda på någonting, för man går nästan sönder och man är helt galen på det där kliandet. Vad bra, då får vi höra mer om det efter klockan 3 idag då.
1: Ja, efter klockan 5 till och med, just familjen där.
0: Ja, perfekt, men eftermiddagsprogrammet här i P4 att börja sända 1 minut i 3. Stort tack Lisa Ljungfelt.
1: Tack.

0: Holiday med Madonna. Ja, ämnet för dagen och för flera veckor framöver känns det som är ju fotboll. Då har det ju ofta handlat om i rapporteringen nu om fotbolls-VM. Men vi ska rikta in oss lite mer på fotboll av det lokala och nationella slaget. Det handlar om Östersunds FK som har spelat ungefär hälften av årets säsong av Superettan nu. Och det har gått ganska bra. Så nu med mig i studion här Klara Örnell som vet mer om det här. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju varit på plats på ÖFKs hemmamatcher i år och bevakat. Hur har det varit?
1: Alltså jag måste säga att jag tycker att det har varit annorlunda jämfört med de tidigare åren som jag har varit där. Jag är väl inne på, vad blir det, fjärde året nu när jag bevakar ÖFK. Och jag tycker att man ser ett lag som har mycket mer liksom, ja, men kämpaglöd i år och som spelar så alltså fin fotboll skulle jag säga.
0: Vad är det för skillnader då som du ser jämfört med tidigare år?
1: Alltså det känns som att laget i år vill mer och också lyckas liksom utföra det de vill på ett annat sätt än vad laget har lyckats med tidigare år. Alltså om vi tänker på förra året till exempel så finns det ju en stor skillnad i att ÖFK kunde släppa in mål bakåt i slutet med jämna mellanrum. Det har jag inte sett lika mycket av i år. Och så tappade man ganska... Alltså man tappade ju en del tre poängare till oavgjorda resultat på det sättet. Alltså att man gick från så här, åh, den här matchen kommer vi vinna. Ja. Och så i slutminuterna så blir det oavgjort istället. Och det, jag ser liksom inte den tendensen i år. Alltså det är som att spelarna är villiga att kämpa ända in i slutet och klarar av det på ett annat sätt.
0: Och det är ett resultat.
1: Ja, det har ju gett resultat verkligen. ÖFK ligger ju bra till i tabellen. De ligger på femte plats och det är ju i övre delen av tabellen då, med ungefär hälften av matcherna spelade som du sa.
0: Hur många är totalt? Det är 12 lag som är. Hur många är det?
1: Bra fråga.
0: Ja, vi går vidare. Vi lämnar det.
1: Du får söka på det på datorn.
0: Ja, jag får kolla på det. Du, igår så spelade de ju i alla fall ÖFK mot Ljungskile.
1: Ja. Det gjorde de och det var ju Ljungskile som gjorde det första målet där i 65:e matchminuten. Sen gjorde de ett till mål också som dömdes bort så det var ju lite tur för ÖFK. Och sen i matchminut 80 så gjorde Jannica Djumani från ÖFK 1-1 målet och så slutade matchen sen. Så här har vi ju ett till exempel på att ÖFK liksom lyckas ta poäng på bortaplan och de lyckas vända förluster till oavgjorda resultat vilket också var lite tjorvigt tidigare år tycker jag.
0: Men om du får välja specifikt en framgångsfaktor då nu, vad skulle du säga att det är för något?
1: Jag tror nästan att man måste säga att det är en kombination av flera saker ändå. Alltså dels av nya spelare, ny tränare. Och liksom att man lyckas hålla tätt ganska bra bakåt även i matcher som känns tunga tänker jag känns som en viktig grej. Alltså om man tänker förra säsongen så hade vi ju ett par tillfällen med ganska stor målskillnad vid förluster. Alltså vi hade 0-5 mot Sandviken i november, 0-4 till Falkenberg i slutet av september och en 1-6 förlust i matchen mot Västerås till exempel. Och det här har vi liksom inte sett i år. Utan när de har torskat så har de gjort det med uddamålet, alltså bara med ett måls skillnad. Och det tänker jag är ett tecken på liksom vilja och kanske också större skicklighet hos både spelarna och laget som helhet.
0: Lagets tränare som är nu har ju fick ju mycket uppmärksamhet och såklart. Det är mycket som blir fokus på tränaren. Du som har varit på matcherna och sånt där, vad ser du då liksom i delaktighet från coachen under matcherna? Hur är han under matcherna skulle du säga?
1: Men, alltså, jag har inte kikat supermycket på han. Jag brukar försöka fokusera på spelet. Men jag skulle säga att han är väl som de flesta tränare är. Alltså, han är engagerad, men han är liksom inte så här våldsamt engagerad. Nej. Så att han vrålar och skriker, upplever jag i alla fall. Av det jag har sett. Det är ju Nemanja Miljanovic vi pratar om nu, precis. Kan vi väl säga också. Ja.
0: Och just läget i tabellen. Och det är 16 lag för övrigt i Superettan totalt.
1: Där har vi.
0: Säga. Och ÖFK ligger nu då femma i tabellen. Och vad behöver de vara i tabellen för att kunna ta ett steg upp till Allsvenskan då, och så vidare?
1: Ja, men då behöver de... Alltså, den som slutar ett och två, de direkt kvalificerar sig till Allsvenskan. Som ju då är högsta ligan i fotboll. Och trean i Superettan spelar kvalmatcher genom dubbelmöte mot tredje sista laget i Allsvenskan. Så det är som att de kan liksom byta plats då. Ah. Och nu ligger de ju som sagt på plats 5. De har 5 poäng bara upp till ettan som är Varberg Boys. Och man får ju 3 poäng för varje match man vinner. Så det är ju absolut inte ett omöjligt läge skulle jag säga. Men jag tänker att ska man ta sig dit så måste man dels fortsätta kamma hem 3 poängare, alltså vinna matcher. Och kämpa så att man får med sig oavgjorda resultat i de matcher som går tungt. Typ som det blev nu matchen innan igår mot Nordic United. De är ju ett av topplagen. Och där fick ÖFK med sig ett poäng fast det var liksom tungt. Mm. Och sen så är det ju allra viktigast kanske att ÖFK kan ta poäng mot de lag som ligger över dem. För det är ju bara så man kan avancera i en tabell egentligen. Och det har de ju chans att göra. Redan nu på söndag faktiskt mot IFK Norrköping som ligger trea i tabellen på 20 poäng. Mm. Alltså bara ett poäng mer än IFK.
0: Ja. En annan sak som du har väl inte förberett dig i förväg att kolla, men jag tänkte också det här med publikuppslutning på matcherna som har varit hittills den här säsongen. Skulle du säga att hur är publiktillströmningen till IFKs matcher nu?
1: Ja, alltså nu har jag ju inga siffror med mig, men den har ju varit bättre än tidigare år upplever jag. Mm. Och så är det ju mycket i länsidrotterna, att går det bra så kommer det mer publik.
0: Medgångssupportrar.
1: Ja, men lite, men ja. ÖFK har ju också väldigt starka liksom, supportrar i grunden. Det är ju många som alltid är på matcherna. Liksom. Mm. Så det finns ju en stark liksom, kultur av att gå och heja på ÖFK. Men de har ju haft högre publiksnitt nu, om jag tänker rätt.
0: Mm. Och sen är det ju mycket med inramningen av matcher och sånt där, och det händer grejer och sånt där. Skulle du säga att det är förutom det som händer på planen, hur är publikstödet och hur är det här alla möjliga aktiviteter som sker från publiken och supporternas sida?
1: Ja, men alltså, jag skulle säga att ÖFK har ju en engagerad publik även på sitt plats. Sen blir det ju kanske inte supermycket. Alltså, Falkarna har ju sina ramser och det gör de bra. Det är inte alltid de får med sig sitt plats på dem. Men sitt plats är ändå med och liksom klappar och du vet, ropar och så. Så ja, men jag skulle säga att det är en fin inramning på ÖFKs matcher den här säsongen.
0: För det är ju inte helt väderoberoende. Det är en sak att klappa med händerna och en sak om man sitter med vantar på, ja, till exempel, när man sitter med paraply.
1: Så är det. Ja, de har ju haft lite tur med vädret nu också.
0: Ja.
1: Det kan ju, ja.
0: Ja, det är så. Klara Örnell, du fortsätter väl att följa ÖFK resten av säsongen också, misstänker jag.
1: Ja, det är planen.
0: Stort tack.
1: Tack.

0: Bangaranga, Dara var det där, vann ju Eurovision, Bulgariens bidrag som alltså vann, ursäkta, Eurovision här nu. Ja, vi har ju fått höra här i radion att det vid 11-tiden idag kom larm om en brand på en restaurang vid Busstorget i centrala Östersund. Isak Laurell, du ska ju ner och rapportera ifrån centrala stan, ifrån brandplatsen. Vad kan du säga nu så här som senaste uppdatering kring detta?
1: Ja, men jag kan säga det att jag alldeles nyss pratade med Ulrika Fernström på Länstrafiken som meddelade det att alla stadsbussarna som går förbi Busstorget på Kyrkgatan har ställts in fram till klockan 12.30. Mm. Och det är väntan på att man ska göra en liten omgruppering. Tänka efter lite hur man kan ställa om stadstrafiken så att den kan fortsätta gå. Så är det så att du planerar att ta bussen därifrån så får du räkna med att det inte går att göra det just nu. Ska du däremot ta en regionbuss så går de fortfarande. Det gör man ju lite på uppsidan av Busstorget. Där så går bussarna fortsatt, men man kan inte använda sig av de här gaterna som de vanligtvis går ifrån. Så där får man hålla ett litet öga på exakt var ens buss är helt enkelt. Men de fortsätter att gå som vanligt.
0: Mm. Och det lär vara så att det är rökutveckling just i detta nu, så vitt vi vet.
1: Ja, men som jag förstår det så har det ju då varit någon form av brand med en ganska kraftig rökutveckling. Själv så har jag inte någon full koll på om den här branden fortfarande är pågående. Men jag ska ge mig ner till Busstorget och höra efter lite med personerna på plats om det är en pågående insats eller om man har lyckats lösa problemet.
0: Då hör vi mer från dig där nere från själva platsen där vid den här restaurangen i centrala Östersund, alltså där det alltså har varit kraftig rökutveckling på några brand där inne då. Isak Laurell, tack så länge.
1: Tack Fredrik.
2: Det här är P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: Peter Lemark, små simpla ting. Gruvfrågan är ju stor och aktuell här i vårt område, och nu kommer nyheten om att Boliden får grönt ljus för att fortsätta driva verksamheten vid Aitikgruvan, och nu rör vi oss norr om länet. Det här är ju söder om Gällivare. Detta gäller efter att Mark- och miljödomstolen i Umeå tingsrätt har gett grönt ljus, och tillståndet är dock förenat med ett stort antal villkor. Det här skriver domstolen i ett pressmeddelande enligt det här telegrammet ifrån TT. Villkoren avser bland annat utsläpp, liksom åtgärder mot dammning, och att man tar hänsyn till rennäringen i området. Det här är ju också en nyhet som vi såklart kommer få veta mer om här i eko-uppdateringarna som kommer här alldeles strax här i denna kanal. Tänkte att du ska få lite lyssningstips också. Någonting som jag ofta själv lyssnar på i appen Sveriges Radio är ju P4s dokumentärer.
1: P4 dokumentär.
2: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
3: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
4: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
3: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
2: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
3: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
0: Där är tips om lyssning så här inför sommaren, och så har vi ju sommarvärdarna som sätter igång snart också. Så här i lunchtid så ska vi få nyheter levererade av Johan Westerberg. Nu Ekot.
5: Norska bonusprinsen döms till 4 års fängelse. Svenska fotbollsfans jublade i natt. Och så mer om vad Iran och USA egentligen har kommit överens om. Det där, det är något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Och vi tar oss direkt till den norska huvudstaden. För där har alltså den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby idag dömts till 4 års fängelse av Oslo tingsrätt för flera brott, bland annat 2 våldtäkter. Och vår utrikesreporter Beatrice Jansson har suttit med i rättssalen där den här omfattade domen har sammanfattats och då läst upp. Du är med oss nu ifrån Oslo tingsrätt. Hur vill du sammanfatta den här omfattande domen, Beatrice?
6: Ja, det är en historisk dom i Norge med så nära koppling till norska kungahuset. Rätten samlades i morse, domare, försvarsadvokater och åklagare i svarta kappor i salen. Borg Høiby döms ju alltså till 4 års fängelse. Han fälls för 2 våldtäkter för att ha filmat utan samtycke, men frias för 2 våldtäkter. Han fälls också för våldsbrott mot kvinnor, våld i nära relation. Domaren beskriver aggressiviteten han visat med grova nedsättande ord mot kvinnor och våldshandlingar som att drämma in en kvinnas huvud i en dörr. Han ska också betala ersättning till kvinnor med totalt 640 000 norska kronor. Han fälls också för grovt narkotikabrott, för transport av 3,5 kilo marijuana och flera trafikbrott bland annat. Det är en dom på 128 sidor, så en väldigt omfattande rättegång.
5: Men givet allt du har berättat nu, Beatrice, och hur uppmärksamt det har varit i vårt västra grannland, vilka reaktioner har då den här domen väckt?
6: Norska kungahuset har hittills svarat att man inte vill kommentera domen. Marius Borg Høibys försvarsadvokater är nöjda med att han frias för 2 våldtäkter, men hade hoppats att han skulle frias på fler punkter och ska nu se om det blir aktuellt att överklaga. Advokaterna har också återigen begärt att han ska släppas ur häktet med tanke på den dramatiska situationen kungafamiljen befinner sig i, där mamman Mette-Marit är så svårt sjuk. Vi får se vad det blir för besked. Åklagarsidan har uttryckt att den ska analysera domen också och ta tid att läsa den och se om det blir ett överklagande.
5: Tack så mycket, Beatrice Jansson, med oss direkt från Oslo tingsrätt alltså. Nu något helt annat, för fotbollslandslagets VM-resa kunde ju knappast börjat bättre än med 5-1 segern över Tunisien. Och här hemma så samlades människor för att se matchen på barer, torg och även i kyrkor. I Harplinge i Halland så var över 300 personer på plats i kyrkan där kantorn Sven Engström framförde 94-klassiken När vi gräver guld i USA på orgel innan nattens match.
7: Thank you. Du, hur mycket hade du övat på när vi gräver guld egentligen?
8: Ja, jag köpte noterna förra veckan och spelade igenom. Och så fantiserade jag lite och så spelade jag igenom nu på morgonen.
9: 10 mil norrut i Borås är Micke Eng på besök för konferens. Han och kollegorna såg matchen och åt frukost på en sportbar och konferensen sköts upp några timmar.
10: Som börjar 09.00.
11: 2,5 timmar, okej.
10: Okay. Ja, vi skiter i den. Vi kommer dit lite senare. Så hälsa Lasse att vi kommer sent.
9: I Umeå var Sara Öhman och Isa Meidell vakna hela kvällen, natten och morgonen.
12: Helt otroligt. Jag var på personalfest innan och sen har jag bara hållit igång tills matchen började.
13: Jag trodde det skulle vara svårare, men sen när väl matchen kom igång, då var man igång. Liksom. Då kunde man inte sova.
9: I Gävle såg Niklas Wiberg matchen på en av de morgonöppna barerna. Han kunde till slut lägga de tunga åren med Jon Dahl Tomasson som förbundskapten bakom sig och såg fram emot att se matchen mellan Sverige och Nederländerna på lördag, som har den mer rimliga avsparkstiden 19.00 i Sverige.
14: Nej, men fantastiskt. Vad förlösande. Efter den här ökenvandringen med JDT vid rodet så var ju, tog man inte det här komma. Vilken lördag det blir nu i Houston.
9: På det så kallade VM-torget i Luleå började det regna ordentligt 25 minuter in i matchen. Luleåbon Jonathan var en av dem som stannade trots regnet. Och han ville efter matchen lyfta fram tvåmålsskytten Yasin Ayari.
15: Alltså det är suveränt. Jag vill verkligen att alltså, Ayari, vilken spelare. Alltså det är helt sinnessjukt. Jag tycker han gör det riktigt bra så ung som han är. Alltså jag tycker det har varit en suverän match faktiskt.
5: Och det var Hugo Bernhard som hade snickrat ihop det här inslaget med benäget bistånd från våra P4-kanaler. Så byter vi ämne igen och då handlar det om kriget i Mellanöstern. För igår kväll så kom ju beskedet att USA och Iran kommit överens om en så kallad avsiktsförklaring om vapenvila. Med oss har vi därför nu vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Vad är det närmare som parterna enats om, Samar?
16: Ja, än så länge så vet vi inte exakt vad parterna har kommit överens om eftersom avtalet inte har offentliggjorts. Men utifrån uttalanden från parterna och medlaren Pakistan så verkar man vara överens om att öppna Hormuzsundet, häva den amerikanska sjöblockaden mot iranska hamnar och avsluta kriget permanent även i Libanon. Och parterna verkar också ha skjutit upp de svåraste frågorna, alltså Irans kärnenergiprogram och lagret av höganrikad uran till senare förhandlingar.
5: Men du Samar, samtidigt har vi ju nu under morgonen fått rapporter om fortsatta strider i Libanon. Det här är ju något som Iran sagt måste upphöra för att den här vapenvilan ska gälla. Hur ska man tolka det då?
16: Ja, eftersom Israel motsätter sig att Libanon ska omfattas av överenskommelsen mellan Iran och USA medan Iran kräver att kriget mellan Hezbollah och Israel ska upphöra och att Israel ska dra sig tillbaka från delar av södra Libanon som nu kontrolleras av Israel. Men idag så hörde vi och från Israels försvarsminister Israel Katz att Israel inte kommer att lämna den så kallade säkerhetszonen som Libanon betraktar som ockuperad mark. Och enligt israeliska regeringskällor så vill Israel dessutom behålla handlingsfriheten i Libanon även efter ett eventuellt avtal. Alltså möjligheten att fortsätta militära operationer i Libanon.
5: Kort nu Samar, vad är nästa steg i den här processen?
16: Ja, nu riktas blickarna mot Schweiz där parterna på fredag väntas underteckna en avsiktsförklaring eller ett ramavtal. Och fram till dess så kommer indirekta förhandlingar att fortsätta mellan parterna. Man kommer att förhandla om så kallade tekniska frågor, alltså komma överens om hur avtalet ska genomföras.
5: Tack vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Och Stockholmsbörsen steg idag efter de här uppgifterna om möjlig fredsöverenskommelse mellan USA och Iran. Alltså. Men för marknaden så handlar det framförallt om en sak, om oljetransporterna genom Hormuzsundet kan komma igång igen. Just nu så ligger Stockholmsbörsen på plus 1,2% och enligt Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SEB, är det här en tydlig reaktion på att oron i regionen kan vara på väg att minska.
17: Börsen reagerar naturligtvis klart positivt därför att det ser ut att bli ett fredsavtal här då mellan USA och Iran.
18: Börsen öppnade upp på 2% klockan 9 i morse.
11: En ovanligt stor uppgång enligt Esbjörn Lundevall. Och vid 10-snåret mattades uppgången till omkring 1,6%. En viktig förklaring är energipriserna. När priset på olja och energi sjunker kan det både ge mer fart i ekonomin och minska inflationstrycket.
17: Om vi får se nu då att olja och andra energirelaterade produkter kommer ner i pris igen, så är det positivt för den ekonomiska tillväxten, samtidigt som det dämpar inflationstrycket, det dämpar behovet för centralbanken att höja styrräntor för att, så att säga, bekämpa inflationen och så vidare. Och det är klart positivt för börsen.
11: Men Esbjörn Lundevall betonar att det är flera faktorer som påverkar om reaktionen ska hålla i sig eller inte. Och framförallt handlar det om Hormuzsundets öppnande.
17: Så att om man ska liksom enbart fokusera på vad är det som är relevant för börsen, så är det då kommer transporten över genom Hormuzsundet igång eller inte. Det är det viktiga.
5: Reporter Julia Eriksson. Tre personer döms för ofredande mot ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin. En person frias av tingsrätten. Det var den 8 september förra året som personerna fick syn på ministern i Stockholm i samband med en Palestina-demonstration. De åtalades för att följt efter honom genom flera gator och bland annat ropat att han är en barnamördare med blod på sina händer. En pojke i tonåren fick sin hand avhuggen med en machete och nu döms två unga män till fängelse i 6,5 respektive 3,5 år. Men han döms för synnerligen grov misshandel av Södertörns tingsrätt. Händelsen inträffade i Vinterviken i Stockholm den 4 december. Producent Gunilla Österlund, jag heter Johan Westerberg.
0: Och jag som är med dig här i P4 Jämtland heter Fredrik Alverland. Plats tryckt inne i studion i centrala, eller ja, nej, inte centrala Östersund, det ska jag inte säga. Utanför Östersund i Odensala står det här stora blå radiohuset som har lite ny fasad också faktiskt.

0: Måne Hammar med Aldrig ensam igen. Och jag är inte ensam i studion. Jag är med Paulina Storbacka nu som ska komma med lokala nyhetsuppdateringar. Vart börjar vi?
1: Vi börjar med den brand som inträffade på en restaurang vid Busstorget i Östersund för en dryg timme sedan, strax innan 11. Enligt larmet brann det på en spis och personal hade redan påbörjat släckning med brandsläckare innan räddningstjänsten anlände till platsen. Och de skickade in rökdykare och jobbar fortfarande med att ventilera ut rök. Och det ska ha varit kraftig rökutveckling. Kyrkgatan är för närvarande avstängd för trafik förbi brandplatsen på grund av det här släckningsarbetet. Så man kommer inte förbi Busstorget och stadstrafikbussarna förbi Kyrkgatan ska vara inställd fram till ungefär 12:30 i eftermiddag. Men länsbussarna går fortfarande från Busstorget.
0: Vi byter ämne och ska få höra om att varmare somrar gör att renarna betar mindre.
1: Ja, forskare från Stockholms universitet följde 31 renar med halsband under somrarna 2019 till 2020 för att mäta temperatur och renarnas rörelser. Och ibland nådde temperaturen i fjällen upp mot 30 grader och renarna visade tecken på värmestress redan vid 24 grader. Marianne Stössel är doktorand i landskapspsykologi på Stockholms universitet.
2: När det blir för varmt över 13 grader i fjällen. Det är de mindre och söker sig till svalare områden, ofta högre upp, till mindre näringsrika habitat i fjällen. Så detta minskar deras betestid, vilken kan leda till sämre fysisk kondition.
0: Marianne Stössel på Stockholms universitet sa det. Paulina, vad finns det för farhågor med den här utvecklingen?
1: Ja, men det kan dels ha negativa effekter på renarnas hälsa, dels på ekosystemen, för när de äter mindre kan buskar och träd ta över i fjällmiljön. Och forskarna konstaterar också att de varma somrarna i kombination med riktigt kalla vintrar kan bli ödesdigra för renarna. Då får de nämligen svårt att bygga upp sina energireserver.
0: Sen kan jag berätta det också att för en stund sedan kom nyheten att Östersund har ansökt om att få arrangera skidskytte-VM 2031. Det här meddelar Internationella skidskytteförbundet, IBU. Även finska Kontiolax har ansökt om att få arrangera världsmästerskapet. Och IBU skriver i ett uttalande att båda kandidaterna har en imponerande meritlista när det gäller att leverera skidskytte-evenemang i världsklass, vilket garanterar idrottarna de absolut bästa förutsättningarna under 2031. Senast Östersund arrangerade VM, det var ju 2019. Mm.

0: Narada, Michael Walden och Patty Austin med Gimme, Gimme, Gimme. Ja, det har brunnit i centrala Östersund vid Busstorget där du är nu, Isak Laurell.
1: Ja, men det stämmer bra det, Fredrik. Om jag ska ge en liten ögonblicksbild härifrån så kan man väl säga att det är mycket blåljus som blinkar i den regnblanka asfalten. Det är flera enheter från räddningstjänsten på plats. Det är polis som har hjälpt till att spärra av. Och jag har även lyckats få tag i insatsledaren Anders Johansson. Hallå på dig, Anders.
2: Hej.
1: Om vi börjar med, vad är det som har hänt här nere vid Busstorget i Östersund?
2: Det som har hänt är att vi har haft brand- och rökutveckling i en restaurang på Busstorget.
1: Och hur har det gått för er, den här insatsen, så här långt?
2: Nej, men det har väl gått förhållandevis bra. Och det vi håller på med nu är att undersöka om branden har spridit sig vidare i konstruktionerna, i byggnaden och så vidare.
1: Just det, lite efterarbete så att säga. Men den akuta situationen är så att säga löst?
2: Den akuta situationen har vi haft, men vi har fortfarande en risk att det kan finnas någon brand som kryper iväg i konstruktionen. Så det är det vi jobbar med nu.
1: Och det är viktigt att komma åt det i så fall. Men du, om du ger oss en liten tillbakablick till, hur såg det ut här på Busstorget när ni kom på plats efter det här larmet som då kom vid 11-snåret?
2: Ja, det stämmer. Det var väldigt mycket folk och ganska kraftig brand- och rökutveckling då från restaurangen som gjorde så att det spred sig över Kyrkgatan här. Så därför gjorde vi en ganska stor avspärrning på grund av att dels röken och att vi hade gasflaskor i restaurangendelen då.
1: Och om man talar om insatsen som ni då gör i det läget, handlar det om att gå in i restaurangen eller hur hanterar man det?
2: Ja, det stämmer. Vi satte in rökdykare som gick in och sökte av och släckte branden. Och det är väl lite det vi jobbar med fortfarande, att gå in med rökdykare och hålla på att söka konstruktionsbrand.
1: Och om vi pratar om de här avspärrningarna som du nämnde, det är fortfarande ganska stora avspärrningar. Vi ser här Kyrkgatan i sin helhet ungefär längs med då gallerierna inne i Östersund är avspärrad. Men ni har kunnat öppna upp lite i alla fall avspärrningarna.
2: Ja, men nu har vi ingen rökutveckling längre från restaurangen. Det vi hade initialt var dels röken och gasflaskorna. Så vi spärrar av ganska mycket på grund av att dels för att säkra vår arbetsplats och för medborgarnas säkerhet också om något skulle tillstöta.
1: Om vi pratar hur länge de här avspärrningarna kommer bestå, om det till exempel är så att man har lite ärenden här inne i stan, hur länge kan man räkna med att det påverkas?
2: Ja, men just nu tror jag inte vi har jättelänge kvar på plats. Förhoppningsvis så kan vi lämna inom en timme åtminstone.
1: Det är bra. Anders Johansson, du är insatsledare för räddningstjänsten här på plats. Tusen tack för den rapporten.
2: Ja, men tack själv.
1: Och Fredrik, vi kan ju även säga det att i och med att det här är en bussgata där det går väldigt mycket stadsbusstrafik så har stadsbusstrafiken ställts in preliminärt fram till klockan 12.30 meddelar länstrafiken i Östersund. Man ska göra en ny liten prövning då och se hur man kan lägga om trafiken för att den ska kunna fortsätta. Är det så att man åker regionbuss så kan man fortsätta göra det på ovansidan av Busstorget här. Men det kan vara så att det är lite annat ställe man hittar bussen på för man kan nämligen inte använda de här gaterna som de vanligtvis står vid.
0: Mm. Det här är ju i centrala Östersund mycket folk som rör sig så här vid lunchtid kan jag tänka mig. Hur mycket folk är det som stannar för där och tittar vi i avspärringarna hur det går?
1: Ja, men inte så jättemycket folk. Det är ju kanske mer än de flesta brandplatserna man ser där det kanske är lite längre bort från stan och så. Men det är ju lite flanörer som går runt här och det är många som stannar till och undrar vad det är som händer, förstår man ju. Det är väldigt mycket blåljus på plats och ja, man känner fortfarande lite lätt den här röklukten i luften faktiskt skulle jag säga.
0: Mm. Och det har alltså brunnit in i en restaurang om jag fattar rätt, va?
1: Ja, men precis, inne i köket på restaurangen. De är inte helt säkra på exakt vad det är som har hänt, men troligtvis är det en fritös som har börjat brinna där inne i köket.
0: Mm. Där har vi det. Bra rapportering därifrån alltså av dig då, Isak Laurell. Stort tack!
1: Tack själv, Fredrik.
3: P4 Jämtland. Sveriges Radio. Don't tell the

0: Måns Zelmerlöw med Heroes. Vi ska strax få lokala nyheter här i P4 Jämtland, men jag kan, vi är i såna VM-tider nu, så det kommer VM-nyheter hela tiden. Det senaste telegrammet från TT vad gäller VM är att en av VAR-domarna, VAR alltså de som håller koll på video assist referee, det är väl så här de som håller koll på det TV liksom inspelade materialet som finns och assisterar, kan man hjälpa själva huvuddomaren där, och det är vad VAR-domarna gör då. Och en av de domarna under mötet mellan Tyskland och Curaçao anklagas nu för att ha gjort en misstänkt vit makt gest inför kameran, och nu vill samarbetspartner till FIFA att domaren utesluts. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Inför matchen så klipptes en bild in från VAR-rummet där domaren, Australien Sean Evans, höll handen längs benet med tummen och pekfingret i en ring och fingrarna pekade neråt. Nätverket FAIR, som samarbetar med internationella fotbollsförbundet FIFA för att identifiera diskriminerande ramsor, flaggor och symboler på matcher, beskriver tecknet som nynazistiskt enligt AP. Och nätverket skrivit i ett uttalande att det är tydligt att den här domaren inte borde ha någon ytterligare roll att spela i detta världsmästerskap. Men AP skriver också att gesten även kan tolkas som ett tecken för okej. FIFA säger att de är medvetna om händelsen men inte vill kommentera vidare, och det rapporterar också The Athletic då. Nu är klockan 12:30 och vi ska få en uppdatering av de lokala nyheterna. Ja, varsågoda, här kommer de.
1: Vid 11-tiden på måndagsförmiddagen började det brinna på en restaurang vid Busstorget i Östersund. Det brann på en spis och personalen började själv släcka elden med en brandsläckare. När räddningstjänsten kom fram var det kraftig rökutveckling och de gick in med rökdykare för att säkerställa att branden var släckt. Därefter påbörjade de arbete med att ventilera ut all rök. Kyrkgatan är avstängd förbi platsen medan räddningsarbetet pågår. Stadsbusstrafiken förbi Kyrkgatan är inställd fram till klockan 12:30 i eftermiddag. Länsbussarna går fortfarande från Busstorget. Inga människor ska ha kommit till skada, rapporterade Paulina Storbacka.
2: Robin tog sig an världens största motionscykellopp, men utan sadel.
3: För att stå hela tiden då måste man ju hitta sätt att ta sig fram på ett billigt sätt, eller man ska säga. Så jag trampade i 5 tag, 1, 2, 3, 4, 5, glid. Och så var det wave repeat på det i 13 timmar då eller någonting.
2: Ja, skidåkaren Robin Bryntesson cyklade i helgen Vätternrundans 315 kilometer utan att kunna sätta sig ner. Något som gick förvånansvärt smidigt enligt egen utsago.
3: Ja, jag bara väntade ju på att krampen skulle komma, att det skulle nypa åt. För då man får kramp i båda ben, tänker jag, då är det inte så lätt att varken rulla eller glida eller så. Men det kom aldrig någon kramp, och på något sätt så gled vi i mål.
2: Men Vätternrundan utan sadel gjorde han inte på ren pinkiv, utan för att samla in pengar för unga med diabetes genom sin förening Sockertoppen IF.
3: Varje år då vi har läger så blir det ju barn som står i kö till våra läger, och det tycker jag är tråkigt naturligtvis. Så för att lyfta det då behöver vi mer resurser, och därför kommer ju den här insamlingen att rikta sig ditåt då.
2: Intervjuade gjorde Emily Andersson och jag heter Isak Laurell.
0: Ja, då var nyheterna över. Jag kan väl nämna det med vädret i att det blir molnigt och en del regnskurar. De avtar dock framåt dagen och dagstemperaturen ligger mellan 10 och 15 grader. I fjällen blir det lite lägre temperaturer än så.

0: Manic Monday med Bangles. Det är väl lite manisk måndag nu här på P4 Jämtlands nyhetsarbete. Det är mycket som händer. Bland annat har det ju brunnit i centrala Östersund vid busstorget. Och busstrafiken blir drabbad av detta inne i stan, Isak.
1: Ja, men det stämmer bra det, Fredrik. Så jag står här uppe på ovansidan av busstorget vid de här gaterna där länsbussarna brukar gå. Jag har med mig både Ulrika Fernström som är marknadschef på länstrafiken och lite kommunikatörsroll där. Och så även med mig Simon Dickens från Vybuss som alltså kör stadsbussarna. Så om vi börjar hos dig, Simon. Ni behövde ställa stadsbusstrafiken på grund av den här branden. Den är ju precis intill Kyrkgatan där det är så mycket busstrafik som går just av stadsbussarna. Hur ser läget ut för er just nu?
2: Ja, rörigt just nu. Vi håller på att starta upp allting igen. Vi kommer inte trafikera Östersunds centrums hållplats och inte Brunnsgränd heller. Så sista hållplatsen för centrum kommer att bli Kyrkparken för vår resenären. Sen vi kommer att försöka att köra så bäst som vi kan och återupptära trafiken under dagen från och med 12.30. Jag hoppas verkligen kunderna har ett stort dos av förståelse för oss för att bussarna och förare just nu är i fel plats på grund av den här branden. Men vi jobbar så gott som vi bara kan i samarbete med länstrafiken för att få allting igång igen.
1: Men prognosen är att ni ska kunna sätta igång nu vid 12.30 här för några minuter sedan och komma igång med trafiken. Ja. Men då så att man helt enkelt undviker trafikhållplatserna Brunnsgränd och Östersunds centrum för att kunna komma med bussen. Om jag vänder mig till dig, Ulrika Fernström, vi är ju här vid busstorget där det även går bussar ut i länet. Mm. Hur påverkas länstrafiken just nu?
3: Regiontrafiken, som trafiken är då ute i länet, den går som vanligt. Det är bara att vi kan inte använda gaterna för av- och påstigande, utan man får kliva på lite grann ute på plattan. Så det är väl det som påverkas egentligen. Bussarna ska gå som vanligt.
1: Jättefint att höra. Jag tänker så här, det absolut bästa sättet att få senaste nytt om vad som händer här i länet i allmänhet är ju genom oss på P4 Jämtland, säger jag som är lite partisk. Men om det är så att man ska resa med busstrafiken och vill hålla sig lite uppdaterad kring exakt hur det går, finns det något bra sätt att göra det?
3: Trafikinformation heter det på ltr.se som är vår webbplats, och i appen har du också trafikinformation. Den lägger trafikledningen ut så fort de liksom har fått information från oss på plats och sådär, så lägger de ut information där, så det är en absolut snabbaste, bästa platsen. Sen är det ju faktiskt att lyssna på radion och läsa på våra dagstidningar och se våra kanaler, så att det är också jättebra.
1: Jättebra. Håll er uppdaterade, ni som ska resa. Så vi har hört Ulrika Fernström, marknadschef på länstrafiken i Jämtland, och även Simon Dickens från Vybuss som kör stadsbussarna, som alltså ska ha kommit igång med sin trafik men med lite omlagd rutt jämfört med hur det brukar se ut. Tack så jättemycket, ni.
3: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Och tack också där på plats till dig, Isak Laurell, där vid

0: Där går Sara Larsson omkring i midnattssolen. Midnight Sun heter låten. Och vi har kommit fram till den här terminens sista måndagsgäst. För om en vecka börjar ju programmet Sommartid sina sändningar under förmiddagarna resten av sommaren sen. Och nu ska det handla om vad vi äter och det vi äter, hur vi ser på det vi äter. För det kan ju vara lätt att bli lite kategorisk när det gäller mat. Det här är nyttigt och det här är farligt. Men hur lyckat är det egentligen då med ett svartvitt sätt att se på det vi stoppar i oss? Det ska vi reda ut nu tillsammans med dietisten Anna Reuterberg.
1: Ja.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, vi ska tänka lite nyanserat kring det här hur vi äter. Varför är det, varför tror du att det ofta är så att vi delar upp mat i bra respektive dåligt?
1: Ja, jag har funderat på det lite. Mm. Jag tänker att vi vill göra det enklare för oss. Alltså är vi inte lite så som människor? Liksom? Vi vill förenkla den kunskapen som vi får till oss. Och då är det ju lättast att placera det i. Det här är bra, det här är mindre bra. Flera hundra år tillbaka så var det väl jättebra att kunna avgöra. Är det här giftigt för mig eller överlever jag om jag äter det här?
0: Mm. Människan är lat av naturen också. Kanske.
1: Ja, precis. Så. Ja.
0: Vilken roll spelar media, skulle du säga, och sociala medier i det här? Hur reagerar du på utbudet när du liksom får det här till dig?
1: Jag tror att det spelar jättestor roll. För att det som jag möter bland de som jag träffar är ju ofta liksom att man har läst på någon löpsedel att nu ska man äta det här. Det är jättenyttigt. Och det är ju ofta baserat liksom på en studie som presenteras. Och vad vi inte får då är ju helheten. Att det här liksom, det funkade på en grupp, men vi behöver se mera effekt över flera människor i flera studier. Liksom. Mm,
0: det är ofta man ser på rubrikerna, superbäret!
1: Ja, precis.
0: Kan man proppa i sig av det så blir man jättefrisk.
1: Ja, precis. Eller det här ska du inte äta. Och så, ja.
0: Vilka risker skulle du säga att det finns då, om vi har en sån här svartvit och kategorisk syn på livsmedel?
1: Jag träffar ju många som har det här. Liksom, det besvärar ju för oss när vi ska äta nyttigt. Och det blir olika effekter. Många gånger onödig liksom, mental påverkan. Att vi får skuldkänslor. Vi får känslan av misslyckande. Skam. Och i många av dem som jag träffar så är det också att det blir för lite energi in. Mm. Jag träffar då många som tränar mycket och när vi då kategoriserar det här ska jag inte äta, det här ska jag äta, så kan det också bli att man väljer bort, blir selektiv i sitt ätande och då får man i sig för lite energi.
0: Ett tillfälle i livet, och jag tror det här blir extra tydligt också, det är väl om man får barn. Då man verkligen, det är många som bombarderar en, det här ska ditt barn äta, det här ska ditt barn absolut inte äta, vice versa. Och så står man där som en, vet inte, och vet varken ut eller in. Eller?
1: Ja, då vränger man ut och in på sig själv och ska ge det allra nyttigaste, allra bästa.
0: Ja. Vad har du för exempel då på livsmedel som kanske ofta får ett felaktigt rykte som onyttiga?
1: Mm. Det vanligaste är väl nog att jag har försökt ta bort bröd, pasta, olika kolhydratkällor överlag. Och det kan vara att man liksom vill äta nyttigare. Man har ju läst i media till exempel att man ska äta mindre socker är kolhydrat. Och så blir det att man blandar ihop.

0: efter det här, tror jag också. Så att, och då kan det ju bli då, tränar vi inte så mycket, utan vi har ett stilla jobb, stillasittande jobb och tränar någon timma i veckan eller sådär, då behöver vi också mindre kolhydrater. Tränar vi mera, de som jag träffar, allt mellan 2-3 timmar i veckan till 15, 18, 20 timmar i veckan, då behöver du de här kolhydraterna. Och då behöver du, då ska du inte lägga, ta bort dem, utan då ska du verkligen lägga till dem och äta liksom inte bara en näve på varje tallrik utan av en kolhydratkälla, utan 2-3, ibland kanske 4 nävar i storleksordningen av kolhydrater.
1: För det kan vara lätt att tro att ja, men då tar jag bort dem helt och hållet. Det måste ju vara jättebra.
0: Ja, då
1: om de är så onyttiga men... kolhydraterna, jag tar inte dem alls då, så tränar jag jättemycket.
0: Ja, precis.
1: Det måste ju vara, då måste du göra dubbelverkan, det måste vara dubbelt så bra.
0: Ja, men precis. Men då blir det ju sämre återhämtning och det blir sämre effekt av träningen. Banan är också, eller andra olika frukter får jag ofta frågan också. Är det här, det är väl inte så bra? Jag ska säga, mer frukt överlag. Så att alla frukter...
1: Vad finns det för livsmedel då som ofta ses som supernyttiga fast de inte är det? Jag var in på det där med superbäret. Ja, men vad finns det där?
0: Det vanligaste kanske som jag brukar vilja justera hos dem som jag träffar då, som tränar lite och, eller mer eller mindre, det är väl det här proteinpulvret. Proteintillskotten. Som man tänker, det här är ju superbra. Men där återigen då till helheten. Här skulle jag ju hellre vilja ta bort proteinpulvret och se vanliga livsmedel. Lägga till livsmedel som innehåller mera protein. Sen så grönsaker kan också vara en sån. Det är ju jättenyttigt.
1: Ja,
0: det vet vi alla. Ja. Det är ju supernyttigt. Men där kan det också vara där att det är väldigt energifattiga livsmedel. Mm. Eller energilåga. Så tränar man då mycket, 5, 10, 15, 20 timmar i veckan, så ska det inte vara allt för stor andel på tallriken som är grönsaker. För då blir det för lite energi. Och tillräckligt med energi och vätska är ju det basala för att träningen ska ge den effekt som du vill ha.
1: Mm. Men socker måste väl ändå vara det största no-noet som finns. Finns det någon gång socker är bra?
0: Men här får vi återigen då säga, vem pratar vi med? Liksom? Vad är det för syfte med det du äter och så som du äter? För att socker, absolut, även om du tränar mycket och behöver mycket kolhydrater, så är ju majoriteten av de kolhydraterna som du äter bör ju komma ifrån rotfrukter, ris, pasta, grönsaker och så. Men när vi rör oss så mycket och behöver så mycket energi, då behöver vi också kanske lägga till det här mera lättätna som vi kan äta större mängd utav. Sportdrycker, gels, dryck som söta dryck och godis och sådana kolhydratkällor som är lättare för oss att få i oss.
1: Mm. Så att det kan finnas en plats för det också?
0: Ja, det tycker
1: jag. Spännande, det är bra. Anna Reuterberg är med mig som är dietist. Vi ska fortsätta prata alldeles strax.

0: Sommaren är kort med Thomas Ledin som du har här i P4 Jämtland där jag har sällskap av dietisten Anna Reuterberg i studion. Vi pratar om den svartvita synen som är lätt att få på livsmedel och sådär. Bra, dåligt, sådär kan det vara lätt att dela upp det vi stoppar i oss i. Det här är någonting som kan leda till både ångest och skam som du var inne på lite grann tidigare också, Anna. Mm. Vad har du för exempel på det när det blir det här?
1: Ja, men det kan vara till exempel att man, ja, men man ser livsmedel som dåliga. Att det ska jag absolut inte äta. Det blir förbud. Oftast lockas vi ju mera av förbud också. Mm. Så jag brukar försöka komma ifrån förbud, utan det finns utrymme för sådant också. Och då kan det ju bli att vi också vill äta, men hålla igen, för att vi vet att vi kommer äta sötsaker sen. Och så tränar vi mycket och äter lite för lite. Och sen är man ju så sugen, man är ju så hungrig. Eller man, är liksom, man vet inte ens om det är sug eller om det är hunger. Och så blir man bjuden på en skolavslutning och det är grillat och det är pommes och det är sånt som man kanske ser som svart mat. Och så kan man inte låta bli tårtan och glassen och allting därefter sen, för att man har ätit för lite av den riktiga maten. Ja. Och då kommer ångest och skammen och misslyckandkänslan därefter.
0: Vad är tipset då från coachen att komma bort ifrån sånt här?
1: Det är ju att fylla på ordentligt med bra mat, med bra livsmedel. Äta frukost, lunch och middag. Äta mellanmål, speciellt när vi tränar. Så att man fyller kroppen med näringsrik mat och också då med stor volym med mat. Och det är många gånger som jag träffar idrottare och elitmotionärer och motionärer också som... Man förstår inte alltid riktigt hur mycket man behöver äta när man rör på sig mycket.
0: Nej, för det är ju lite grann det där med också som var inne på det här med att människan är ganska lat av naturen och gärna hittar genvägar till, och det är någonting som säger någonting att det här ska du äta, det här är nyttigt, och så bara blir det och så det här, det är som du säger, liksom, det är därför man hamnar i de här, så här spåren. Men sen har man ju det faktum också det här med om man känner sig nere och så börjar man kanske äta som en tröst. Tröstätning är ju ett känt begrepp. Så där, hur ska man förstå det i det här sammanhanget?
1: Ja, men känsloätande, tröstätande, det brukar också vara en del av den kostrådgivningen som jag gör. Och där gäller det att hitta liksom, i situationer, när händer det här? Varför händer det? Vad är ditt beteende då och vad leder det till? Se liksom kedjan och börja då fokusera på eller se liksom, tillfällen när de är på väg att hända. Ha strategier för vad gör jag då istället för att göra som mitt vanliga beteende, att vräka i mig godispåsen. Kan vara att inte ha den där godispåsen hemma alls, eller istället ta en macka, vänta 10-20 minuter, är jag fortfarande hungrig, sugen. Eller ofta försöka styra bort de mentala tankarna liksom kring att inte belöna sig eller så, eller trösta sig med mat, utan hitta andra saker som inte är kopplat till mat som ger dig det där välmående som du är ute efter. Mår man dåligt, känsloätande, kan man ringa en kompis, kan man sätta sig och skriva, kan man pilla med någonting annat, pussla eller vad det nu kan vara som är din grej som kan föra dig på andra tankar.
0: Styr bort dig från det orala,
1: ja,
0: stoppa in i truten allt så där som man gör så att livet känns enklare. Men du tror på att, så att säga, liksom, ska man säga, på färre förbudsmarkeringar och färre svartlistade livsmedel, förklara.
1: Ja, det är komplext med mat, liksom. Speciellt när det är många råd och rön. Och sen så är det våra beteenden, sen är det våra värderingar, hur vi har växt upp och vad vi har med oss. Och så ska man sätta det här i en kontext. Och så är man kanske inte så intresserad. Liksom. Hur ska man då fylla dagarna med bra mat som gör att vi får i oss det vi behöver och inte hamnar i de här fällorna? Mera bort från... mycket färdiga produkter och välja mycket livsmedel, rena livsmedel som ger oss tillräckligt med näring och kanske lite bättre förståelse för hur mycket är jag behöver äta när jag tränar som jag gör.
0: Det var någon förståsigpåare som sa någon gång att du kan äta hur många kakor du vill, bara du bakar dem själv.
1: Ja, men det är lite inne på det spåret som jag är också, kanske.
0: Det låter lite grann så att laga det du ska äta. Så.
1: Ja, men också då, liksom, det är inte ett förbud att äta en köpekaka heller. Men det beror ju också på hur ofta du gör det. Gör du det väldigt sällan så går det alldeles utmärkt att äta en köpekaka. Men äter du kakor ofta, vilket också då kanske är det bättre ett alternativ att välja liksom kakor som du bakar själv, som inte innehåller massa extra innehåll för förlängd hållbarhet och sådana saker.
0: Och sen som du sa innan, och vet man att man har svårt för att hålla sig ifrån dem, har de inte hemma.
1: Nej,
0: det är min metod.
1: Och, ja, det finns många saker där. Ja. Så länge det som blir över och annat. Ja.
0: Vi kommer återkomma till massa ämnen som berör det här även i höst när du kommer tillbaka sen, hoppas jag. Anna Reuterberg, stort tack.
1: Tack så mycket för att jag fick komma.
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Jubel och Amy, Dancing in the Moonlight, en av alla låtar som är denna förmiddag vald av vår musikredaktör Olle Nilsson. Jag, Fredrik Alvland, tackar för uppmärksamheten, lämnar nu vidare till Sveriges Radio Finska och Larry Honkanen. Och sen kommer ju P4 Extra Sport och allting sånt där.
1: Den delvis finskspråkiga somatiska vård- och omsorgsavdelningen i Gävle, som än så länge är på prov, har visat sig vara välbehövlig. Eva Erlander, socialdemokrat och ordförande i omvårdnadsnämnden, vill i dagsläget inte lova någonting om avdelningens framtid på Furugården, utan vill invänta på resultatet av utvärderingen som sker till hösten. Men hon menar att det finns en efterfrågan på avdelningen.
2: Eftersom platserna är fulla och har varit det i princip hela tiden finns det inget som tyder på att det inte skulle finnas ett behov.
3: Noin, mennäänkö keittiöistumaan? Haluatko kahvia?
4: Tanja Karhapä är undersköterska på den tvåspråkiga avdelningen med 5 finsktalande boende.
5: Jag får uppskattning från mina finsktalande anhöriga som uppskattar att jag pratar finska med deras anhöriga som bor här.
4: Furugården har sedan tidigare en annan avdelning där de med demenssjukdomar och andra finskspråkiga äldre har bott tillsammans. Finska föreningen i Gävle har länge krävt flera vårdplatser inom äldreomsorgen med finsktalande personal. Hösten 2024 ledde ett medborgarförslag från föreningen till ett beslut att på försök även inrätta en ny somatisk avdelning på Furugården med öronmärkta platser för finskspråkiga. Tanja Karhapä, den enda undersköterskan på avdelningen som kan finska, har svårt att hinna med allt.
5: Det är ganska mycket ibland att tänka på med både kultur och aktiviteter och med språket.
4: Men enligt Lotta Lindblom, enhetschef på Furugården, är personalfrågan svår att lösa.
6: Den största utmaningen det har ju varit att rekrytera finsktalig personal med utbildning. I dagsläget, vi behöver ju fler.
1: Reporter Minna Pykule. Flera stora aktörer i Finlands bärbransch säger sig nu vilja förbättra villkoren för bärplockare. Det visar en ny rapport från organisationen Finwatch som granskar företagens ansvarstagande gällande arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, skriver public servicebolaget Yle. Det här efter uppmärksammade misstankar i bärbranschen om bland annat tvångsarbete och människohandel. En central fråga har varit vem som ska stå för bärplockarnas resekostnader. Enligt Finwatch så har flera thailändska bärplockare fått ta lån för att bekosta resan till Finland och därmed blivit skuldsatt och hamnat i en utsatt situation. Svenska Polarica uppger att bolaget i år åtminstone ska täcka 30% av resekostnaderna och bärföretaget Kiantama ska ha inlett en process för Fairtrade-certifiering. Stora livsmedelskedjor säger sig också stå bakom principen om att arbetsgivaren ska stå för resekostnader. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
7: Jag heter Isak Laurell och jobbar med valbevakningen här på P4 Jämtland. Inför valet i höst så kommer vi precis som alltid att ge er de viktigaste nyheterna om vad som händer i politiken. Men vi kommer också hitta på det där lilla extra. Till exempel så ger vi oss ut på en turné i länets kommuner med start i augusti. Så se till att fortsätta hänga med oss i P4 Jämtland ända fram till valdagen den 13 september.
8: I P4 Extra 13.04, den norske så kallade bonusprinsen Marius Borg-Höjby dömdes idag till 4 års fängelse. Han döms bland annat för 2 våldtäkter. Och vilken skrällstart i fotbolls-VM. Men en relevant fråga är hur högt och hur länge kan man skrika innan man blir räkt på nätterna? Och du minns henne kanske som sex- och relationsrådgivare i Veckorevyn. Hanna Therese Arnhög är dagens gäst.
9: Ekot. Forskning om att växter och bakterier ska kunna rena vatten förorenat med evighetskemikalien PFAS pågår på Mittuniversitetet. Och de inledande försöken ser positiva ut.
10: Vi jobbar med vattenlevande växter då för att se om de kan kanske sorbera och kanske till och med bryta ner PFAS.
11: Lina Wiklund på Mittuniversitetet i Sundsvall undersöker om den flytande växten andmat ska kunna rena vatten från PFAS. En kemikalie som är svår att bryta ner och främst kommit från släckningsskum på brandövningsplatser, men också från gamla soptippar som läcker till bäckar, åar, sjöar och andra vattendrag. Och det laboratorieförsöken visar att växten minskar halterna av PFAS i vatten.
10: Och det vi gör nu är ju att försöka ta reda på vart har den här PFASen tagit vägen. Har den liksom tagits upp av de här växterna eller kan det vara så att vi har någonting som kan bryta ner det?
11: När och om forskningen kan skalas upp är det främst i reningsverk och i dammar som man siktar på att odla växten andmat, säger Lina Wiklund.
10: Vinsterna blir att om man kan få ner utsläppen av PFAS till miljön så kan man ju också såklart få ner mängden PFAS som vi exponeras för. Eftersom att det här kommer ju så småningom till dricksvattnet.
9: Vi hörde Lina Wiklund som är forskare på Mittuniversitetet i Sundsvall, reporter Christer Sunesson. Antalet personer som dött i ebola i Kongo-Kinshasa har nu stigit till 181 personer. Det meddelar landets myndigheter. Och även de bekräftade fallen har stigit, då till 782 personer. Årets midsommartallrik blir billigare än förra året. Det visar SCBs genomgång som kallas för midsommarindex. Enligt storbanken är nedgången på 4,4% och gäller bland annat potatis, ägg och gravad lax. Där potatis står för den största sänkningen på -21%. Och minskningen beror bland annat på goda skördar och momsänkningen. Och det här var Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
12: Här är radiosporten efter Sveriges 5-1 kross mot Tunisien i fotbolls-VM.
13: Yassin Ayari skjuter i mål!
12: Ja, en svensk VM-premiär som gett eko i fotbolls-Europa.
14: I italienska Gazzetta dello Sport kan man läsa: Yassin Ayari levererar en skoningslös dubbel mot sin fars hemland. Ayari, som ju har tunisisk bakgrund. Franska fotbollstidningen L'Equipe skriver: anförda av sin superduo Gyökeres Isak cruisade Sverige till seger över Tunisien i VM. Våra nordiska grannar då? Jo, danska Extrabladets rubrik är kort och gott: fantastisk svensk VM-start.
12: Rapporterade Martin Hedberg. Och Sverige har nu ett väldigt bra läge att gå vidare till 16-delsfinal, tror expert Jon Persson.
15: Väldigt bra förutsättningar som det är just nu, med tanke då på att 8 av 12 treor går vidare och Sverige nu har sin tre poängare här och två matcher i handen att kunna skrapa ihop någon ytterligare poäng.
16: Det kan ju till och med räcka med de här tre poängen för att bli en av de bästa treorna. Innebär det på något sätt att inställningen mot Nederländerna och Japan ska förändras?
15: Har svårt att tro det. Snarare att det kanske är lite mer avslappnat, lite mindre pressat läge då. Det är klart att den här matchen som spelades mot Tunisien var en nyckelmatch. Det är den alla förväntas att man ska vinna. Så att jag tror att det är bra att komma in med några extra mål inspelade på kontot och framförallt de tre poängen där.
12: Och Sveriges nästa match är mot Nederländerna på lördag. Ett landslag som kryssade mot Japan, men som alltid är vassa, säger Benjamin Nygren.
17: De gör alltid bra i mästerskap, speciellt i VM senaste gångerna. Så vi har all respekt för dem och de har riktigt många bra spelare. Men jag tror på oss. Vi har också riktigt många bra individuellt och är starka som ett lag. Så jag tror på oss.
12: Allt från fotbolls-VM i appen Sveriges Radio.
8: P4 Extra tar vid. Jag heter Titti Schultz. Den norske så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby dömdes idag till 4 års fängelse. Han döms bland annat för 2 våldtäkter. Det här ska vi prata vidare om. Och vilken skrällstart, 5-1 till Sverige i första matchen. Du hörde i sporten, det här hör man överallt. Relevant fråga här är ju: när blir man vräkt? Alltså, hur högt kan man skrika innan gryningen? Det ska vi ta reda på så alla kan slappna av. Och du minns henne säkert som sex- och relationsrådgivare i Veckorevyn, men privat kämpade hon själv i en relation med missbruk, svek och medberoende. Hanna Therese Arnhög är dagens gäst. Det här är Molly Sandén och Miriam Bryant, Silvertape och Superlim.

0: Vi beger oss till Norge, för Norges bonusprins, som han brukar kallas, Marius Borg Høiby, dömdes idag till 4 års fängelse för bland annat 2 våldtäkter och misshandel. Han ska också betala 640 000 norska kronor till de drabbade kvinnorna. Borg Høiby stod åtalad för ett 40-tal brott, bland annat våldtäkt, våld i nära relation, brott mot kontaktförbud samt en rad trafikbrott och även narkotikabrott. Men han frikänns på 4 punkter, bland annat 2 våldtäktsanklagelser. Beatrice Jansson, Sveriges Radios reporter på plats i Oslo. I Norge så läser ju rättens ordförande upp delar av domen. Den här domen är på 128 sidor. Var Borg Høiby och kvinnorna på plats idag?
1: Marius Borg Høiby följde domen på videolänk av hälsoskäl från Ila fängelse där han sitter nu. Och bara 1 av 5 kvinnor var med i salen, för det är så belastande. De har uttryckt att just alla journalister på plats, som också beskriver deras reaktioner, ansiktsuttryck och har gått för långt i detaljer, tycker de, gör att det är så påfrestande att vara här i rätten.
0: Nu yrkade åklagaren på över 7 års fängelse. Rätten gick inte med på det. Varför?
1: Rätten har gått igenom de olika åtalspunkterna med bevisningen. Och eftersom det är vissa åtalspunkter då som han inte döms för, så blir straffet på den här nivån. Advokaterna hade ju hoppats på högst 1,5 års fängelse med tanke på vilka brott han erkänt. Så att det hamnade någonstans däremellan, och det var ganska väntat när man hörde diskussionerna innan.
0: Och det handlade ju om 4 våldtäkter. Nu frikändes han från 2. Vad handlade det om?
1: Ja, när det gäller de här våldtäkterna så belyser rätten att beviskraven för en fällande dom är väldigt starka och anser inte att det finns tillräckliga bevis i 2 av de här 4 fallen. Det gäller bland annat filmmaterial där det inte går att bevisa att det inte fanns delaktighet eller samtycke till sex. Och det här gäller också om hur umgänget med Marius Borg Høiby beskrivits i efterhand, där inte getts några sådana signaler om våldtäkt.
0: Så även när det har funnits filmer av de misstänkta övergreppen så har rätten valt att fria?
1: Det handlar ju om att man ska kunna bevisa att de inte var vid medvetande eller så berusade att de inte var med på det som skedde. Men då anser de att det går inte att se i det här materialet.
0: Marius Borg Høiby döms ju för flera olika sorters brott. Det är en misshandel mot en tidigare flickvän bland annat. Vad jag förstår så har ju hon faktiskt kommenterat domen. Vad sa hon?
1: Hon har ju uttryckt lättnad idag och hoppas att det här blir en slutpunkt. En annan av de målsägande kvinnorna är besviken över att det inte blev dom när det gäller åtalspunkten för våldtäkt som gäller hennes fall. Sen ska vi ju tillägga att Marius Borg Høiby har ju nekat till de allvarligaste brotten, som de här våldtäkterna.
0: Nu är det ju en dom i en norsk tingsrätt det här, och vi vet, eller snarare så här, vet vi någonting om någon av parterna kommer att överklaga till lagmansrätten, alltså det som motsvarar svenska hovrätten?
1: Ja, det kom en nyhet här alldeles nyss från försvarsadvokaterna till Marius Borg Høiby om att han överklagar domen. Det blev ju ett betydligt längre fängelsestraff än vad han hoppats på. De ska ju gå igenom och analysera domen mer. Och man har 2 veckor på sig att ta ställning, men nu kom det här beskedet redan nu. Sen har advokaten också begärt att Marius Borg Høiby ska släppas ur häktet nu, med tanke på den dramatiska situationen familjen befinner sig i, där Mette-Marit är svårt sjuk. Så vi får se vad det blir för besked där. Just det motsätter sig åklagarsidan, att han släpps och får till exempel elektronisk övervakning i hemmet på kungaegendomen. Åklagarsidan har sagt att det tar lång tid att läsa igenom de här 128 sidorna, och att man ska överväga också om det blir ett överklagande.
0: Men att vara känd och sitta i fängelse, det kan vara riskfyllt lite grann beroende på vad du är dömd för. Och här har det ju pratats om att Marius skulle placeras på någon form av det särskild anstalt där han då är skyddad på ett bättre sätt. Är det här någonting som man pratar om i det här läget, var man kan komma att placera Marius?
1: Ja, han sitter ju i La fängelse nu, men saker och ting ändras ju och kan ändras just när det gäller också den här begäran från försvarsadvokaterna. Det har ju varit den typen av procedurer under den här tiden, under rättegången och i väntan på dom. Och domen vinner ju laga kraft först senare, så att vi får se om vad som händer framåt helt enkelt. Det är inte helt tydligt var han kommer att sitta.
0: Beatrice Jonsson, Sveriges Radios utsände på plats i Oslo. Stort tack för den här rapporten. Och jag vill också lägga till att Sveriges Radios podd Monarkerna släpper lite senare idag ett avsnitt som handlar om domen och vad som kan väntas framåt. Det avsnittet kommer du att hitta lite senare, alltså i appen Sveriges Radio. Luke Combs, Be By You. I P4 Extra.

0: Det blev ju en drömstart för Sveriges herrar i VM i morse. Och kanske blev det något vrålande i olika soffor runt om i landet. Och bor man då i framförallt hyresrätt som vi ska fokusera på, då blir man ju nyfiken på hur mycket man får leva om innan grannarna kan se till att få en vräkt under ett sånt här mästerskap. För man vill ju låta så här.
1: Men jag ser Jari skjuter i mål!
0: Ja, precis. Det där var Andreas Mats på Radiosporten och han kan verkligen få låta precis hur han vill, för det där gjorde ju han också på arbetstid. Men frågan är om jag får låta så där hemma klockan 4:15 på natten när det kommer ett första mål. Det ska jag prata med Anna Dorian om, förbundsjurist Hyresgästföreningen, som gör mig sällskap. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Såg du matchen?
2: Nej, men jag såg inte den, men jag vaknade upp till alla sms och uppdateringar och kände verkligen att jag hade missat en väldigt spännande match.
0: Jag hade exakt samma känsla. Mm. Men du, om vi tar den viktigaste frågan här och nu då, när man vill få fnatt och bli så där glad. Kan man bli vräkt för att man blir för högljutt glad eller kanske för högljutt besviken?
2: Nej, men precis som att det finns regler på fotbollsplan så finns det ju regler utanför fotbollsplan. Och det är viktigt att man tänker på att man som hyresgäst också behöver ta hänsyn till sin omgivning. Så att vråla hur som helst och hur länge som helst, där behöver man ändå tänka på hur mycket stör jag mina grannar. Men ett enstaka fotbollsvrål när Sverige gör en sån här insats, det kommer inte leda till att du blir vräkt.
0: Tänker du också att som granne, kanske om man vaknar till av ett glatt vrål, då kan man kanske le och somna om och tänka att
2: ja, men
0: då vet
2: precis.
0: Jag.
2: Det här är ju ändå en glädjefest när många samlas, så det är ju en positiv anledning till att man i så fall vaknar upp eller störs. Och då kan det ju vara, då tänker jag också att toleransnivån är lite högre.
0: Och om man skriker av besvikelse, då kanske det nästan blir ännu viktigare att kontrollera sig själv lite grann.
2: Ja, men man behöver ju verkligen tänka på lite, när spelas matchen, är det mitt i natten? Tänk då på att det kanske finns grannar som har små barn eller ska iväg tidigt till jobbet. Så att fundera lite kring hur rimligt det är, att hur mycket ska jag skrika i natt? Hur viktig är den här matchen? Men tänk lite också praktiskt. Men stäng dörrar och fönster och se till att inte allt ljud släpps ut. Och sänk volymen lite grann om det är en sån här knepig tid när matchen spelas.
0: Skrika en kudde kan ju vara något.
2: Det var ett bra alternativ. Att försöka vara lite kreativ. Men just tänk på att inte alla kanske delar samma fotbollsglädje. Utan man får ha lite vett och etikett med sig även under fotbolls-VM.
0: Men tänk då om man tappade det fullkomligt i natt. Det blir ju för bra för att vara sant. 5-1 vann vi med. Folk måste ju ha fått fnatt, tänker jag. Behöver man vara orolig nu då där hemma? Att bara, nej, nu blir jag nog för glad.
2: Har man fått rött kort från sina grannar då? Exakt. Det kanske man har fått och de tycker att det är väldigt störande. Men jag tänker som sagt att toleransnivån är ganska hög när det är en sån här anledning till att man skriker mitt i natten, när det är en sån fotbollsglädje över alla de här 5 målen som Sverige gjorde i natt.
0: Och sen kan det vara ganska lätt om någon granne påtalar det här, tänker jag, att du, det var lite för mycket tjo och tjim hos dig i natt. Då kan man ju kanske bara be om ursäkt. Ah, förlåt, jag rycktes med i matchen. Jag är ledsen. Istället för att tala om att grannen är dum i huvudet som inte tittar på fotboll.
2: Och det är verkligen det som vi också tycker är så viktigt. På Hyresgästföreningen säger vi ofta att det viktigaste du kan göra, det är ju först att knacka på hos grannen. Säg innan matchen drar igång att du, ikväll är det en viktig match och vi kommer vara upp och kolla. Men tveka inte att höra av dig om det stör. Mm. Och märker man att oj, det blev verkligen en sån glädjefest och det kanske var lite stökigt för grannarna. Men gå och säg till att så här, ja, du får säga till om det blev för stökigt och sådär. Och är man den som blir störd, så tveka inte att gå till grannen och säga att du, det där var lite väl. Sänka volymen till nästa match? För nu är det ju några veckor här med intensivt fotbollsspelande.
0: Exakt. Jag tänker också att man kan kommunicera innan med varann. Hej, det är jag. Jag är hjärnkirurg, bor på våning 3. Jag har en viktig operation morgonen efter. Snälla, visa lite respekt. Alltså man kan kommunicera med varann. Man kan sätta kullappar i trappan där man berättar att jag älskar fotboll, det kan hända att det låter, kom och säg till. Och så kan man också säga, jag älskar inte fotboll och behöver sova. Alltså att det går att göra här till en kul grej i kommunikationen.
2: Men du har ju här många kreativa lösningar.
0: Ja, vad roligt och det att jag kunde hjälpa till.
2: Till skillnad från de sura lapparna i tvättstugan, så kan man ju tänka lite liksom positiva lappar i trapphuset, att ikväll är det en viktig match, jag har bjudit över några vänner, var med och kolla med oss eller plinga på om vi stör för mycket. Precis. Allt sånt bidrar ju till till att man undviker konflikter, och det är det. Mm. Dialog är ju A och O, så försök att tänka att man inte vill ha rött kort från sina grannar, utan se till att skapa en god grannsämja även under de här tiderna med fotbolls-VM.
0: Men för att vara lite seriös på ämnet när det gäller hur mycket man kan störa sina grannar egentligen, och det gäller ju även utanför VM, tänker jag, helt vanliga veckor när livet bara tuffar på utan denna guldkant. Alltså, hur mycket oljud krävs det egentligen för att man ska bli vräkt? Det är ju ganska dramatiskt.
2: Ja, alltså att bli vräkt från sitt boende, det är ju den allra allvarligaste och yttersta konsekvensen om man inte följer de regler som finns, som hyreslagen säger att man ska inte störa sina grannar och man ska vara skötsam och ha ordning och reda på sitt boende. Men så det är den allra yttersta konsekvensen. Det är väldigt allvarligt och det krävs väldigt mycket för att bli vräkt. Så ett enstaka fotbollsvrål eller en enstaka fest kommer inte leda till att bli vräkt. Men är det så att man som hyresgäst gång på gång stör mycket och det är allvarliga störningar om man inte för en dialog om det med sin hyresvärd och man inte förbättrar sig trots kanske varningar och påminnelser, då kan ju den frågan bli aktuell. Och det är ju absolut ingen, tänker jag, som vill det, att någon till slut ska vara utan sin bostad. Så att det där är ju superviktigt att man tänker på att det finns vissa regler att förhålla sig till, och det är just det här att hålla ordning och vara skötsam som hyresgäst och tänka på sina grannar.
0: Just det. Men då ska vi se här. Sverige spelar nästa match midsommardagen 19.00. Det är ju något rimligare tid. Då kan man ju tjoa och kimma lite mer. Ja. Men som sagt, kommunicera med grannarna om du vet att du kommer att ägna mycket tid och vara både glad och ledsen kanske under detta VM. Så blir det mycket, mycket trevligare. Och jag hoppas ju att folk börjar gå ihop. Det vore kul,
2: tycker
0: jag.
2: Ja, men det vore verkligen fint om grannarna gick ihop. Mm.
0: Jag säger stort tack till dig, Anna Dorian, förbundsjurist, Hyresgästföreningen, för att du kom till P4 Extra idag.
2: Tack så mycket.
0: Och heja Sverige! Och det kommer vi att höra nu, för här är de, den yngre generationen. Kid Eriksson är med i Tjuvjakt, som är en del av detta. Han är också son till Orup, Simon Strömstedt, son till Niklas, och Julia Glenmark, dotter till Anders. De har ju gjort den här versionen av När vi gräver guld i USA.

Ja, men visst får man en viss känsla. Låt oss njuta av den. Nu något helt annat. Tre Palestina-demonstranter döms för ofredande mot ministern för civilt försvar, moderaten Carl-Oskar Bohlin. Det var på kvällen den 8 september förra året som flera personer som hade demonstrerat i närheten följde efter Bohlin när han var på väg hem från ett riksdagsmöte. Och enligt honom ropade aktivisterna bland annat barnmördare. Stockholms tingsrätt skriver i sin dom att demonstranternas agerande, citat, övergått till att vara hänsynslöst, slutcitat. Därför döms två män och en kvinna till dagsböter. En fjärde person som åtalats frias. Tom Petty nu. I won't back down. Efter extra i din radio.

0: P4 Extra är tillbaka efter de lokala nyheterna. Då träffar du Hanna Therese Arnhög och vi ska prata missbruk bland annat.
1: Klockan är 13:30, dags för P4 Jämtlands nyheter.
2: Vid 11-tiden på måndagsförmiddagen började det brinna på en restaurang vid Busstorget i Östersund. Det brann på en spis och personalen började själv släcka elden med en brandsläckare.
3: Det var väldigt mycket folk och ganska kraftig brand- och rökutveckling då från restaurangen som gjorde så att det spred sig över kyrkgatan här. Så därför gjorde vi en ganska stor avspärrning på grund av att dels röken och att vi hade gasflaskor i restaurangendelen.
2: Det säger insatsledare Anders Johansson. När räddningstjänsten kom fram var det kraftig rökutveckling och de gick in med rökdykare för att säkerställa att branden var släckt. Därefter påbörjade de arbete med att ventilera ut all rök. Inga människor ska ha kommit till skada. Kyrkgatan är avstängd förbi platsen medan arbetet pågår. Stadstrafiken är däremot igång igen efter branden, men bussarna åker en annan rutt och stationerna Brunnsgränd och Östersunds centrum trafikeras inte. Länsbussarna går fortfarande från Busstorget. Isak Laurell och Paulina Storbacka.
4: En man mellan 20 och 30 år sitter anhållen misstänkt för inbrott, stöld och misshandel på en adress i Östersund under lördagen. Åklagare Helena Kamp är förtegen om vad som har hänt, utöver att det är i samband med ett inbrott i en bostad som stölden och misshandeln också har skett. Det är så vitt hon vet två personer som bor på adressen där de misstänkta brotten har skett, varav en är målsägande vad gäller misshandeln. Hon vill inte uttala sig mer innan den misstänkte har förhörts, vilket hon räknar med sker någon gång under måndagen. Senast imorgon tisdag klockan 12 måste åklagaren besluta om mannen ska häktas eller försättas på fri fot. Rapporterar Klara Örnell.
5: Så klarade Robin världens största motionscykellopp, men utan sadel.
6: För att stå hela tiden då måste man ju hitta sätt att ta sig fram på ett billigt sätt, eller man ska säga. Så jag trampade i 5 tag, 1, 2, 3, 4, 5, glid. Och så var det wave repeat på det i 13 timmar då eller någonting.
5: Ja, skidåkaren Robin Bryntesson cyklade i helgen Vätternrundans 315 kilometer utan att kunna sätta sig ner. Något som gick förvånansvärt smidigt enligt egen utsago. Men Vätternrundan utan sadel gjorde han inte på ren pinskiv, utan för att samla in pengar för unga med diabetes genom sin förening Sockertoppen IF. Intervjuade gjorde Emily Andersson och jag heter Isak Laurell.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här är Shakira med Whenever, Wherever. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Där var också panflöjten klar. Under många år så gav hon råd om sex och relationer till unga kvinnor i Veckorevyn. Men bakom spalterna så kämpade Hanna Therese Arnhög med sitt eget kärleksliv. Och senare också en relation som präglades av missbruk, svek och medberoende. Det här har nu blivit självbiografin Rädda mig. Hej Hanna.
1: Hej.
0: Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Vi gick Memory Lane, du och jag. Mm. Vi sågs för, det är ju runda slängar, jag höll på att säga i alla fall i mitt fall 100 år sedan.
1: Ja,
0: jag jobbade någon helt annanstans och då gästade du oss titt som tätt med goda råd även där. Men du försvann helt från offentligheten. Mm. Rätt vad det var, kändes det som. Vad har du gjort de här åren? Går det att sammanfatta?
1: Ja, men det går. Det är inte så, alltså, egentligen är det inte så... Det är inte så mycket som har hänt, det är väldigt mycket som har hänt.
0: Ja, det är väl det, va?
1: Men jag jobbade ju med det som du precis pratade om väldigt länge och gjorde det väldigt bra, ska jag säga.
0: Mm.
1: Även om jag själv inte hade någon aning om vad jag pratade om, så sa jag ändå ganska bra saker. Jag tror att mitt syfte där var ju mest att vara en vän istället för en rådgivare. Och det har jag alltid varit väldigt bra på, vänskapsrelationer. Men sämre har det ju varit med kärleksrelationer. Så till slut började jag ju liksom bli runt 30 och förstå att jag har ingen bäring för alla de här råden som jag ger. Så jag kan inte vara kvar här. Så det var verkligen därför jag slutade med det. Men då började jag jobba i musikbranschen.
0: Mm. Du startade ett eget skivbolag, va?
1: Ja, exakt. Något helt annat. Ingen gjorde ingen egen musik, utan jobbade med ett bolag som jag grundade.
0: Boss.
1: Ja, men ja, faktiskt. Med blandad framgång, men en hel del framgångar också faktiskt. Det var väldigt kul och väldigt lärorikt, men samtidigt ett liksom eskalerande självhat. Just för att relationsdelen verkligen

0: behöver saker av varandra som man kanske egentligen behöver av sig själv. Liksom. Mm. Att man ofta ser sin partner som ett substitut för vad man inte kan ge sig själv. Typ kärlek, respekt eller andra. Nu till korta kommanden som man kanske försöker liksom lägga på varandra.
1: Mm.
0: Så att det är ju en bok. Jag kan säga att jag har väl försökt mig på en djupdykning i liksom beroende, medberoende, men också typ relationer överlag. Vilket ju alla i mer eller mindre del kantas av lite medberoende. För det är också svårt att veta vad skillnaden är. Typ,
1: när mellan, finns man för någon och när...
0: Är, ja, vad är medberoende liksom? Och vad är kärlek? Och hur kan man liksom älska sunt? Och hur älskar man på ett sjukt sätt? Det är frågor som vi alla, tror jag, liksom tampas lite med genom livet.
1: Men tog det lång tid för dig att nå någon form av insikt, en förståelse för vad det var du faktiskt upplevde?
0: Verkligen. Alltså halva boken blir man ju väldigt frustrerad på mig. För att det är ju verkligen tydligt när man läser och skriver, som i mitt fall, att det är ju en väldigt, väldigt röd tråd av eskalerande missbruk. Alltså från första början. Och väldigt stora svek och oroande incidenter som liksom egentligen inte ska gå och blunda för. Men jag gör verkligen det. Alltså det, jag har alltid varit en jätteintelligent människa, men den delen av hjärnan stängde ner. Jag förträngde varje incident 5 minuter efter att den hände. Och varje gång nästa, eller liksom när nästa incident kom, så var det som en blixt från klar himmel. Mm. Som en så här, vad fan är det som händer? Fast det hände igår och kommer hända imorgon. Det, förnekelse är väldigt, väldigt starka krafter när allt man vill är att bli älskad. Alltså när man lägger sitt värde i att bli älskad av en annan människa eller vald av en annan människa. Liksom. Så att det är ju, det håller på. Och man blir galen. Mm. Och det här ordet, nu kommer allt bli bra. Nu ordnar det sig nog. Jag ska bara fixa det här, så nu blir det bra. Så att det är ju jättelänge. Man blir galen när man läser det. Men jag tror också man kan känna igen sig. Men sen kommer det ju liksom en väldigt stor vändpunkt i boken och också i mitt liv.
1: Mm. Kan du säga något om den?
0: Absolut. Alltså jag skulle säga att liksom min exmans missbruk slår ju taket på ett sätt där det går inte att blunda för längre. Men gissa vem som försöker? Jag. Det blir ju liksom han som blir den som är så här, jag måste lämna dig, för jag måste liksom ge mig hän mitt missbruk som jag försökt springa från hela livet. Det är liksom, nu
1: så
0: kör jag.
1: Han lämnar dig till slut
0: blir det så när ögonen har, det blir ju grövre och grövre incidenter. Mm. Så att jag förstår ju, men jag är ändå villig att uppoffra det förståndet.
1: Mm.
0: Jag drar honom i kläderna och bönar honom att stanna kvar. För att allt som händer, värre än det, är ju att bli lämnad.
1: Mm.
0: Det är som att så här, då dör jag. Så jag hade kunnat harva på en idag säkert.
1: Men du, när du beskriver det här, kan du förstå att vi, jag vet inte, jag tror att jag kan ha en förståelse för absolut det du beskriver, men att det kanske finns de där ute som inte förstår alls. Men hur kan man, det skulle jag aldrig göra, säger folk.
0: Ja, och jag vet, och det är därför jag är så himla stolt över att jag har verkligen porträtterat det fina med samma tyngd som det fula, och ljuset får ta minst lika stor plats som mörkret. Och jag tror att man förstår när man läser boken, för i och med att det är liksom inifrån ett medberoende eller en destruktiv relation, så ser man det precis för vad det är just då. Och man blir lite kär i min exman när man läser den. Man blir lite kär i mig, man hatar oss båda och man förstår inte riktigt vem som är skurken. Eller är det båda som det är synd om? Jag vet inte. Men jag tror ändå att man kan förstå varför man liksom hamnar där. Och det var ju hela anledningen till att jag ville skriva boken, för att till slut så var jag tvungen att frågasätta mig själv. När han försvann, då fanns det bara jag kvar. Mm. Så ingen kunde ju svara på några frågor längre, förutom jag själv. Och då blev det ju liksom en ögonöppnare, att jag förstår att det är till stor del mina steg i livet som har tagit mig just hit. Och vilka är de och varför? Mm. Ja.
1: Hanna Therese Arnhög är dagens gäst i P4X. Vi ska prata mer efter Liamo Break.

0: Hanna Therese Arnhög, dagens gäst, aktuell med självbiografin Rädda mig. Många har hört dig i P3. Du svarade på sex- och relationsfrågor under många år i Veckorevyn. Så har vi ringat in dig lite grann. Om någon frågar vad du jobbar med idag, vad säger du då? Nu kan du ju säga författare.
1: Aspirerande författare, ja, skulle jag snyggt. Säga. Ja, men snyggt. Jag tror att en aspekt av den här boken är ju absolut historien som jag väljer att dela med mig av och som jag kände var viktig. Men det är ju också skrivandet. Jag har alltid varit en författare. Ja. Jag har bara inte skrivit böcker än. Så att jag hoppas att det här
0: så det
1: är...
0: finns mer där inne? Ja,
1: det finns mer och det finns ju väldigt mycket som jag utelämnat ur boken. Jag fokuserar på min och min exmans relation. Mm. För att han är så pass delaktig i sitt stöd. Han tycker ju att det här är det fetaste någonsin.
0: Mm. Och hur ser er relation ut? Jag kan säga också för de som lyssnar att han vet att vi pratar om det här och är helt okej med det.
1: Men han är inte bara okej med det, han är liksom... Han tycker det här är det bästa sen skivats med. Han är skitstolt att få vara del av något viktigt. Det tycker jag också är viktigt att säga. Mm. Att det är inte bara att han liksom accepterar, utan han tycker också att det här är liksom en bra grej.
0: Mm. För du delar ju saker som handlar väldigt mycket om honom. Hur mår han idag?
1: Ja, men just idag mår han bra. Mm. Vi har en väldigt stark relation. Men liksom, han är beroendesjuk för livet. Och det är ofta det svajar runt det. Oavsett om man är nykter eller inte så är ju liksom livet som anhörig konstant, konstant där. Mm. Och något som vi dealar med. Men vi är liksom själsligt väldigt, väldigt nära.
0: Mm. Ni har ju barn tillsammans, jag förstår att den kontakten, den länken finns ju alltid. Mm. Men är er relation helt avslutad, alltså ur ett kärleksrelation?
1: Ja, men vad jag vet idag i alla fall, något som jag har lärt mig. Titti.
0: Ja,
1: Hanna. Det är att man vet fan ingenting, förlåt. Men det är liksom, man tror att livet blir på ett sätt och så blir det något helt annat. Men ja, jag skulle säga att vår relation är helt avslutad. Däremot har vi ju en djupare kärlek, som, något som jag aldrig trodde fanns. Och det, dit tar jag mig i boken, att jag försöker förstå hur jag kan liksom älska mig själv och samtidigt stå kvar i min kärlek för honom, för att han är liksom till syvende och sist min anhöriga och jag älskar honom. Jag är liksom vägrar att ge upp det, men jag är också bestämmer mig för att helt läka mitt medberoende.
0: Så nu har du hittat vägar nu för att inte fastna i något destruktivt igen, inte dras in i det där medberoendet igen.
1: Ja, medberoende behöver man jobba på varje dag. Det är precis som beroendesjukdomen, hela tiden en färskvara, så att det gör jag. Jag jobbar väldigt, väldigt hårt på det i alla relationer. För medberoende har man ju, det är ju ens egna åkomma. Den har ju egentligen inte riktigt med den missbrukande beroendesjuka. Mm. Utan det är ju bara som ett utlopp. Och det fattar jag ju också sen, att det här har ju med mig att göra. Mitt medberoende måste jag ta ansvar för. Men jag är också så stolt att jag valde kärleken, att jag verkligen, för att ju mer empati jag fick för mig själv när jag började rannsaka mig själv, så kunde jag liksom inte värja mig för empatin för honom. Och jag förstår att lika mycket som jag har misshandlat mig själv gör ju han med sig, och att allting någonstans i slutändan alltid handlar om ens känslor för sig själv. Och då hittade jag bara en helt annan vinkel och så bestämde jag mig, jag rannsakade mig själv och bestämde mig för att våga stå i kärleken, men ändå våga sätta gränser och stå i min egen kärlek också. Och hittar ett sätt. Och det delar jag med mig av i boken och hoppas verkligen att jag kan liksom få ut på bred front. För att jag tror att så otroligt många skulle kunna bli hjälpta av det faktiskt. Mm.
0: Men du, jag har också förstått att du valde att be flera människor om ursäkt, människor i din närhet. Varför kändes det så och hur har de reagerat?
1: Ja, men framförallt liksom ex eller liksom relationer som jag har haft till olika män. Min relationshistoria har ju då varit väldigt destruktiv och präglad av ett självhat helt enkelt, som jag har burit, och en tro om att jag inte kan bli älskad. Och när jag liksom sitter mitt i den här stormen, när min äkta man har liksom lämnat mig för droger, andra kvinnor och liksom ett liv i mörkret, och det enda jag har levt efter hela livet är liksom en skräck att bli lämnad. Och då fattade jag att ingen av mina strategier har ju funkat, för nu är jag ju så otroligt lämnad och så otroligt ghostad liksom. Så då får jag tänka om lite, och det är ju som att jag får lite aha-upplevelser där jag börjar se min relationshistorik på ett annat sätt. Jag börjar se mig själv istället för ett offer som aldrig har varit den någon vill ha, som ingen har kunnat älska. Så började jag se någon annan, någon som kanske inte har levt helt i sanning, någon som inte har tyckt om sig själv och därför typ skapat ett skal av att inte kunna bli sårad och liksom ha en persona. På något sätt, som ju också det här jobbet ingick i, där jag var liksom så outspoken och smart och liksom hade en aura av att ingen kan liksom komma åt mig. Och, men innerst inne är man bara, vill man bara bli älskad. Och då såg jag bara att jag hade nog fan inte varit så jävla schysst. Jag hade nog varit ganska manipulativ för att den här storyn, för att jag skulle se ut som ett offer. När jag i själva verket kanske inte var det.
0: Så jag började. Hur liksom reagerade folk?
1: Väldigt fint faktiskt. Jag fick ett sånt otroligt bemötande. Och det var också så himla fint i och med att jag hade börjat liksom tycka om mig själv och respektera mig själv och ville ta ansvar. Så då liksom åkte jag runt och bad om ursäkt för vissa saker som jag i efterhand förstod hade kanske gjort illa dem. Och jag blev bemött bara av en extrem tacksamhet och ett bekräftande av att absolut, du var ett as. Liksom. Mm. Men också så här, men jag har alltid sett det riktiga du, så att jag är glad att du själv ser det nu. Typ så.
0: Fint. Det gör något med en när man säger förlåt.
1: Ja, verkligen.
0: Hanna, jag vet att du kollade matchen med kidsen natten till idag. Tröjan är på, landslagströjan är på.
1: Otroligt glad.
0: Ja. Var det en fin tidig morgon?
1: Alltså jag ska säga att jag skrev hela boken mellan 04 och 07 på morgonen.
0: Det är ändå din vanliga tid.
1: Så att precis, jag var inte så orolig, men däremot var det väldigt kul med barnen. De sov i Sverigetröjor och vaknade som liksom ljus liksom 5 minuter innan veckaklockan. Och det är nog ett av de finaste minnena vi kommer ha för livet, tror jag. Det var otroligt.
0: Gud vad härligt. Hanna Therese Arnhög, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Stort tack, Titti.
0: Här är Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.

Lite mer protein och D-vitamin, det är Livsmedelsverkets nya kostråd för 65-plussare. För alla över 75 år rekommenderas tillskott av D-vitamin. I ett pressmeddelande skriver Livsmedelsverket att ny kunskap visar att bra matvanor bland annat minskar risken för demens. För äldre med nedsatt aptit är det extra viktigt att få i sig tillräckligt med energi och protein för att behålla funktion och livskvalitet. Men för alla som passerat 65 så innebär kostråden i korthet att äta mycket frukt, grönsaker och fullkorn. Välj varierat av fisk, fågel, rött kött, ägg och baljväxter. Begränsa intaget av sötsaker och alkohol. Prioritera lite extra protein. Det behovet ökar med åldern. Och för alla över 75 år rekommenderas alltså tillskott av D-vitamin. På det stora hela går det att få till något riktigt trevligt av det där, känner jag, som också ska skärpa mig. Liten bit kvar till 65. Kimberly, Eternity.

0: I nästa timme ska det handla om gängkriminella i politiken och Sveriges mest framgångsrika golfare någonsin, Annika Sörenstam, ska jag prata med. Hon är på svensk mark. Men nu blir det Johan Westerberg med Ekonyheter. Klockan är 2.
1: Och Ekot börjar med att berätta att norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer att överklaga de 2 fall av våldtäkt som han idag dömts för samt fallet med våld i nära relation. Där uppger hans advokater för tidningen VG. Borg Høiby dömdes till 4 års fängelse för bland annat 2 fall av våldtäkt och misshandel. Han friades på 2 åtalspunkter gällande våldtäkt. Statliga gruvbolaget LKAB får nytt tillstånd av Mark- och miljödomstolen för att kunna utöka sin verksamhet i Malmberget i Gällivare kommun. Monica Sammelin är LKABs områdeschef i Malmberget och hon kommenterar domen så här.
2: Vi har fått egentligen för allt vad vi har begärt om, så vi är väldigt, väldigt lyckliga över det här.
3: Och vad innebär den för er verksamhet?
2: Men vi får ju fortsätta förstås med daglig verksamhet. Sen har vi fått Natura 2000-tillstånd och även för nya verksamheter som att vi kan tillverka fossilfri järnsvamp.
3: Och vad är det här Natura 2000-tillståndet då?
2: Det behöver man ha när man är i nära till ett område som är Natura 2000-klassat. Och då är det särskilda naturkrav egentligen.
3: Och på Gällivare kommun ser man också positivt på domen. Birgitta Persson är socialdemokratisk kommunalråd.
4: En betydande händelse för bolaget men också för kommunens framtid. Det här beslutet kommer ju att påverka många kommunmedborgare under lång tid framöver. Och det handlar ju om både det befintliga miljötillståndet men även en utökning samt framställning av fossilfri järnsvamp. Men fossilfria järnsvampen den ska ju sedan användas för framställning av fossilfritt stål.
1: Reporter John Pira. I Iran så har minst 40 personer hittills i år avrättats med hänvisning till nationell säkerhet enligt FN. 18 av de avrättade var demonstranter. Landets regim slog i början av året brutalt ner mot de landsomfattande protesterna som föregick Irankriget. Exakt hur många som dödades eller greps av säkerhetsstyrkorna har inte kunnat fastslås av oberoende granskare. 2 män döms till 6,5 respektive 3,5 års fängelse efter att ha huggit av en 19-årings hand med machete. Händelsen skedde i Vinterviken i södra Stockholm i december och enligt polisens utredning var offret inte det tilltänkta måltavlan, rapporterar P4 Stockholm. Idag så inledde Ukraina och Moldavien sina formella förhandlingar om medlemskap i EU. Förhandlingarna påbörjas ikväll i Luxemburg. Utrikesminister moderaten Maria Malmer Stenergard säger att det är otroligt välkommet och borde gjorts för länge sedan. Det får avsluta Ekots nyheter klockan 2 med Johan Westerberg i studion.
0: Tack för det Johan. Titti Schultz heter jag. Programmet i fråga är P4 Extra. Och gängkriminella infiltrerade Socialdemokraterna i Botkyrka. De uppgifterna kom för några år sedan och tillbakavisades kraftfullt. Nu kommer nya vittnesmål. Hon tog kartläsarlicens. Det var svårt att säga. Kartläsarlicens när hon var 12. Nu är Tove Bertilsson från Säffle kartläsare till rallyförare och har hela ansvaret för hur kurvorna ska tas. Och lite senare pratar jag alltså också med Annika Sörenstam som är på svensk mark några dagar. Det här är Bruno Mars Treasure.

0: För några år sedan så skakades Socialdemokraterna i Botkyrka av uppgifter om att gängkriminella deltagit på partimöten och påverkat en maktkamp inom partiet. Socialdemokraterna har senare kallat det för rykten, men nu presenterar Sveriges Radios granskande program Kaliber nya dokument och vittnesmål. Jag säger välkommen till Frida Grönholm, reporter på just Kaliber.
1: Tack så mycket.
0: Ja, men för den som då inte har följt den här historien från allra första början, vad är det ni har granskat?
1: Ja, men det är en ganska rörig historia faktiskt. Vi har granskat vad det var som egentligen hände det där året då, som ledde fram till att Socialdemokraternas i Botkyrka dåvarande gruppledare Ebba Östlin röstades bort. Det blev enormt uppmärksammat när det hände, framförallt eftersom Aftonbladet och Expressen kunde avslöja att minst en gängkriminell person deltagit då vid den här omröstningen. Och väldigt kortfattat så handlade det om att S stängde studieförbundet ABFs, och här jag hör ju att det blir rörigt, men det var så det var. Deras fritidsgårdar efter larm om att kriminella vistades bland barnen. Alltså både kriminella besökare och kriminell personal. Och ABF har starka kopplingar till socialdemokratin. Så snart då så krävde Socialdemokraterna med just kopplingar dit att Ebba Östlins förtroende skulle prövas, och i samma veva då så börjar personer med gängkriminella kopplingar dyka upp på Socialdemokraternas egna möten.
0: Okej. Nu har ni ju gått igenom dokument, ni har pratat med källor, alltså ni har ju inte släppt det här. Vad är det viktigaste ni tycker att ni kan visa nu som inte har varit känt tidigare?
1: Men jag tycker faktiskt personligen att Socialdemokraternas egen utredning av det som hände är det intressantaste. Hur de så snabbt kunde slå fast att de inte hittade några tecken på kriminell infiltration i partiet, trots att partimedlemmar hade slagit larm uppåt, trots att flera kriminella personer deltog på deras möten, och hur de idag då, när vi vill ställa frågor om den här utredningen, inte kan svara på hur de dragit sina slutsatser. Och hur de liksom ända upp på partiledarnivå har slagit ifrån sig de här uppgifterna, trots då att det finns många personer som kan berätta om hur de har sett de här personerna på flera möten, och att de kan namnge dem. Och sen kan vi då berätta att en av de här kriminella till och med var med och nominerade vem han ville se som ny gruppledare efter Ebba Östlin.
0: Som du nämner då, så handlar det om gängkriminella personer som rör sig inne på ABFs fritidsgård. Vi var inne på det här. Och där finns det ju också barn och ungdomar. Alltså, hur allvarligt ska man se på den här bilden som har växt fram när ni har gått igenom materialet?
1: Nej, men polisen säger till oss att de reagerar liksom tidigt på det här och tyckte att det var allvarligt. De träffar på personer i skyddsväst inne på fritidsgårdarna. Varför har man skyddsväst, säger de till oss. Jo, det är för att man är rädd för att, eller förväntar sig att bli skjuten, och som sagt, de här personerna gick runt bland barn. Vi har fått tillgång till ABFs egna listor över vilka som fick leda studiecirklar, och då kan vi se att det bland dem finns personer som under tiden eller i nära anslutning till att de höll de här studiecirklarna, alltså kurser, om jag får förenkla det lite, begått då grova brott i gängmiljö. Och då har de hållit studiecirklar som handlat om ledarskap, jämställdhet eller bakning.
0: Och vi kan väl säga att det här är ju en historia som börjar med att handla om fritidsgårdar och ABF, men slutar då i den här maktkampen som du nämner inom Socialdemokraterna. Jag tänkte vi lyssna på ett klipp. Det här är när kommunalrådet Ebba Östlin insåg att något inte riktigt stod rätt till vid ett partimöte.
2: Och när jag ställer mig upp för att börja liksom svara på frågor och göra min dragning, så känner jag igen en person som är grovt gängkriminell och som har ett väldigt stort våldskapital. Att han och flera släktingar till honom är närvarande på det här mötet. Och då tänkte jag att det här måste jag ju lyfta med partiet lokalt, och jag måste prata med kommunen om och med polisen om att han numera då uppenbarligen är medlem i mitt parti.
0: Ja, Frida, vem är det Ebba Östlin säger att hon ser här?
1: Det är en av ABFs tidigare fritidsledare. Och det är alltså en gängkriminell man då som av polisen pekats ut som en av de ledande inom narkotikaförsäljningen i Alby, som är då en ort i Botkyrka.
0: Och alltså på det här mötet, var den här personen, på vilket sätt alltså deltog personen? Alltså engagerade sig på något sätt?
1: Det var ju flertalet socialdemokratiska möten under ett års tid. Men enligt våra uppgifter så var de där, de här kriminella personerna, för att på något sätt då få bort Ebba Östlin. Eftersom de ska ha varit besvikna på, väl ett milt ord, men liksom irriterade över att ABFs fritidsgårdar stängdes. Flera tidigare socialdemokrater som vi pratat med uppfattar också att de var där för att skrämmas. Det var i alla fall effekten som flera av dem hade på flera socialdemokrater vi har pratat med. De berättar att de såg sig om över axeln när de åkte hem från möten och liknande.
0: Sen gjorde ju Socialdemokraterna en egen utredning. Där kom de fram till att det inte fanns några belägg för infiltration. Jag tänker att vi lyssnar på vad partiledaren Magdalena Andersson säger om händelsen.
3: Det där i Botkyrka har ju inget... Man letade ju efter om det fanns någonting på riktigt bakom det påståendet. Det har man ju inte hittat. Så att då kanske det är dumt av Kristersson, som är faktiskt är statsminister i Sverige, att sprida det ryktet.
0: Ja, det här var ju då inför, alltså den första gången då ni hade tagit i det här ämnet, så att säga. Men vad visar er granskning om det hon säger här?
1: Ja, men det där var ett citat från i höstas. Det är alltså inte vi som har gjort den intervjun med henne. Men vår granskning visar att det var precis som lokala socialdemokrater i Botkyrka försökte säga hela tiden, att gängkriminella personer hade börjat dyka upp på partiets möten.
0: Men vad skulle du säga är den största obesvarade frågan som finns kvar kring det som hände i Botkyrka?
1: Nej, men då återkommer jag nog till utredningen faktiskt. För Socialdemokraterna själv menar ju, och de säger till oss, att de har velat gå till botten med det här. Men frågorna vi vill ställa, alltså, det är ju, på vilket sätt har de gått till botten med detta? Och om de verkligen har gjort det, hur kunde de i så fall missa de här kriminella personerna? Men vi får inga bra svar på de frågorna.
0: Jag säger tack till dig där, Frida Grönholm, reporter på Kaliber. Fint att du var med i P4 Extra idag. Och själva granskningen, ska vi också säga, finns i två delar. Den kan man lyssna på på Sveriges Radio Play. Den första delen heter Socialdemokraterna, gängen och maktskiftet i Botkyrka. Så vet man vad man ska leta efter. Det här är Céline Dion, I'm Alive.

0: De flesta 16-åringar, de sitter ju i passagerarsätet och så är det någon annan något äldre som kör. När det gäller Tove Bertilsson från Säffle, då sitter hon bredvid rallyförare och ansvarar för att de inte ska missa nästa kurva eller åtminstone ta den precis rätt. Välkommen till P4 Extra, Tove.
1: Tack så mycket.
0: Du var bara 12 när du gick och tog kartläsarlicens. Hur kommer det sig att det här blev liksom din värld? Hur hamnade du i en rallybil första gången?
1: Ja, det hela min släkt, mammas sida, har ju funnits inom motorsporten på något sätt. Jag har varit aktiva i några klubbar, kört lite folkrace och lite sånt där. Och sen så fick jag ju min bonuspappa, Jonas Karlsson, som även har vunnit Sverigeserien. Han fick in mig och han fick jag mitt första notblock av när jag var 10. Så satt jag hemma om kvällarna och övade på noter. Och sen till slut när jag fick sätta mig bredvid så var det självklart att jag skulle göra det.
0: Nu låter det plötsligt som att du skulle börja spela blockflöjt när du pratar om notblock. Vad är det för något?
1: Ja, det är en beskrivning av hur vägen ser ut. Hur mycket en sväng svänger och om det är en bro eller om det är en stenytter. Eller hårnål, till exempel.
0: Mm. Redan där har du tappat bort mig. Underbart. Ja. Jättehärligt. Men du, för den då som aldrig någonsin har kört eller åkt i någon form av rallysammanhang. Hur skulle du beskriva ditt jobb som kartläsare?
1: Min uppgift är väl att ta hand om det praktiska runt en rallytävling. Som lite olika tider när det är service och lunchuppehåll. Men sen så i bilen så läser jag ju roadbook där jag beskriver vägen till nästa tävlingssträcka. Men min huvudsakliga uppgift skulle jag säga är att hjälpa föraren att köra så snabbt och säkert som möjligt och förhoppningsvis ta sig till mål.
0: Alltså det är ju ganska häftigt. Jag har ju sett några så här filmsnuttar och så där man ser hur det ser ut inne i rallybilar. Det känns ju lite grann som att den som kör håller ju faktiskt bara i ratten och trampar på gasen. Det är ju faktiskt du som bestämmer hur bra det ska gå i den här tävlingen. Kan man inte säga det?
1: Jo, men det tycker jag ändå.
0: Ja.
1: Det krävs mycket tillit och att man litar på varandra.
0: Om man tittar tävlingsmässigt då, vad är du mest stolt över? Vilka framgångar?
1: Jag skulle nog säga alla tävlingar med min bonuspappa och när hela familjen har varit med och hundarna. Och lite omkring så tycker jag är väldigt roligt.
0: Vad härligt. Du kör med din bonuspappa Jonas som ju är en väldigt skicklig förare. Blir det någonsin dålig stämning mellan er? Jag tänker, ni är ju också familj. Då är man lite närmare än vad man kanske är med bara en, så att säga, en vanlig kollega, oavsett vilken bransch. Hur funkar den här relationen?
1: Ja, det blir ju tidiga morgnar och då är inte jag så pigg. Då kan det bli lite irritation från min sida, men han är så lugn så han är van.
0: Du har sagt någonstans att du fortfarande blir lika nervös som du var när du var 12, när det drar ihop sig för tävling. Vad är det som gör att du blir nervös? Och kan det vara ganska bra att vara nervös?
1: Ja, men det tror jag. Det kan nog bidra till att man har huvudet på plats och koncentrationen på topp. Men sen så, jag tycker fortfarande jag blir lika nervös. Men det är väl främst för att jag vet att om jag gör ett fel så kan det finns en risk att vi åker av vägen.
0: Mm. Men du, apropå det, så har ni ju faktiskt rullat en gång. Det var i maj, så det här är ju inte så länge sedan alls. Vad minns du från den olyckan? För det ser ju alltid så jäkla läskigt ut.
1: Ja, det gick bra. Med oss gick det ju väldigt bra och det är ju så säkert. Och just i rullningen så hann jag inte riktigt att tänka. Men sen var det ju när det skulle skjuva tillbaka oss. Så hängde vi upp och ner där i 2 minuter. Så det var lite obehagligt.
0: Det går ju med en jäkla fart. Och du sitter och tittar in karta väldigt, väldigt mycket. Ja. Jag förstår ju att du inte har anlag för åksjuka. Men
1: Nej. Reagerar
0: du någonsin på att det går så fort? Tänker du någonsin på farterna?
1: Men jag gör faktiskt inte det. Jag är så himla koncentrerad på mitt jobb och på vägen och på noterna, så jag hinner aldrig tänka riktigt. För det kan vara så här ibland efter rallyn att någon förare säger, men gud, såg du den svängen eller sånt där? Och jag helt bara fattar ingenting.
0: Nej, du kör inte rally, eller du kartläser inte i alla fall för naturupplevelsens skull, eller hur?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Du, det finns ju en kartläsarlegendar som också är från Värmland. Alltså, ni är bra på motorsport i de trakterna. Nej, Tina Turner pratar jag om. Jag har haft glädjen att träffa henne flera gånger. Superhärlig person. Visst är det så att du har fått låna hennes overall när ni tävlar? Hur kommer det här sig?
1: Ja, det är ju... Jag hade hennes overall på mitt första rally någonsin faktiskt. Och då var det min bonuspappas kompis hade köpt hennes overall, tror jag. Och då fick jag låna den av honom när jag inte hade någon annan.
0: Var det lite grann en turgrej, tror du?
1: Ja, men det kanske det var.
0: Att du fick...
1: Det kändes speciellt.
0: Om vi tittar framåt då, om vi blickar några år framåt, vad drömmer du om? Vill du fortsätta kartläsa eller skulle du vilja vara den som håller i ratten?
1: Ja, det har jag tänkt lite på, men jag skulle absolut vilja fortsätta kartläsa. Jag tycker det är jätteroligt och man får lite mer frihet, skulle jag väl vilja säga, att man kan välja lite om man vill åka med, ja, vad man vill, lite så.
0: Mm.
1: Och sen så just inom kartläsningen så tycker jag, ja, men vill jag åka mer tävlingar och eventuellt åka ett vinterrally. Men sen om jag får drömma riktigt stort är det väl rally-VM, VRC, som är mitt slutmål.
0: Tycker jag absolut att du ska ha blicken inställd på, helt rätt.
1: Ja.
0: Och nu har du sagt det högt också inför sisådär 1 miljon människor.
1: Ja.
0: Så det tycker jag är ett jättebra mål. När tävlar du nästa gång och vad är det för sammanhang?
1: Det är i juli med Thomas Pettersson från Enköping. Då åker vi en tävling i Tierp.
0: Jag önskar er båda, och absolut mest dig faktiskt, Tove, eftersom det är dig jag har på tråden. All lycka framåt.
1: Tack så jättemycket.
0: Tove Bertilsson, 16-årig kartläsare från Säffle. Här lyssnar vi på Billie Eilish med Birds of a Feather.

0: Nu blir det lokala nyheter över hela landet. Klockan är 2:30 vilken sekund som helst. Efter det så träffar både du och jag Annika Sörenstam.
1: Här är P4 Jämtlands nyheter. Det började brinna vid en spis på en restaurang i Östersund på måndagsförmiddagen. Och när räddningstjänsten kom till platsen var rökutvecklingen kraftig. Räddningstjänst gick bland annat in med rökdykare för att säkerställa att branden var släckt. Inga människor ska ha kommit till skada. Under räddningsarbetet har Kyrkgatan varit avstängd vid platsen och polisen har upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet för att kunna utreda brandorsak. Men ingen är i nuläget misstänkt. Stadsbussarna förbi Kyrkgatan ställdes tillfälligt in och rutten leddes om. Men från klockan 14 ska stadsbussarna rulla som vanligt. Det kan däremot vara stora förseningar.
2: Robin tog sig an världens största motionscykellopp, men utan sadel.
3: För att stå hela tiden då måste man ju hitta sätt att ta sig fram på ett billigt sätt, eller man ska säga. Så jag trampade i 5 tag, 1, 2, 3, 4, 5, glid. Ja, och så var det wave repeat på det i 13 timmar då eller någonting.
2: Ja, skidåkaren Robin Bryntesson cyklade i helgen Vätternrundans 315 kilometer utan att kunna sätta sig ner. Något som gick förvånansvärt smidigt enligt egen utsago.
3: Ja, jag bara väntade på att krampen skulle komma, att det skulle nypa åt, för då man får kramp i båda ben, tänker jag, då är det inte så lätt att varken rulla eller glida eller så. Men det kom aldrig någon kramp och på något sätt så gled vi i mål.
2: Men Vätternrundan utan sadel gjorde han inte på ren pinkiv, utan för att samla in pengar för unga med diabetes genom sin förening Sockertoppen IF.
3: Varje år då vi har läger så blir det ju barn som står i kö till våra läger, och det tycker jag är tråkigt naturligtvis. Så för att lyfta det då, och då behöver vi mer resurser, och därför kommer ju den här insamlingen att rikta sig ditåt då.
2: Intervjuade gjorde Emelie Andersson och jag heter Isak Laurell.
4: I samband med att fotbollsmatchen mellan Sverige och Tunisien som börjar klockan 04.00 i natt visades på Stortorget i Östersund har 4 personer omhändertagits för att de varit för berusade för att kunna ta hand om sig själva. Det berättar polis Per Thalin för P4 Jämtland. Han säger också att ingen av personerna som omhändertogs har varit aggressiva eller våldsamma, utan helt enkelt bara för fulla. Det rapporterar Klara Örnell.
1: Det var nyheterna klockan 2:30 med mig, Paulina Storbacka. Mer nyheter hittar ni på sverigesradio.se eller i vår app.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: I Uppsala i en studio sitter Sveriges mest framgångsrika golfare någonsin, Annika Sörenstam. Hur är läget?
6: Jo, läget är bra. Tack så mycket.
0: Du är på svensk mark för du har tagit med dig din stora golftävling hit. Här vill jag har massor med frågor. Känner du dig hyfsat redo? Vi ska ta lite musik, sen ska vi prata lite mer du och jag. Är du på hugget?
6: Jag är på hugget. Nu kör vi.
0: Härligt. Du, Beatles, hur känns det?
6: Jo, det är bra. Det känns skönt att vara hemma.
0: Ja, fint. Och här kommer lite solsken. Here comes the sun. Annika Sörenstam hör du efter den här låten.

0: P4 Extra lyssnar du på, och Sveriges mest framgångsrika golfare någonsin, Annika Sörenstam, är alltså på svensk mark. Hennes golftävling Annika Invitational Europe spelas just nu i Uppsala. Hej igen, Annika.
1: Hej, kul att vara här.
0: Ja, vad roligt. Jag känner samma, att det är kul att du är här. Hur involverad är du i själva tävlingen? Är du liksom hands-on i detaljerna?
1: Ja, det kan man väl säga. Jag är alltid hands-on. Jag försöker göra så mycket som möjligt. Och när jag kan, självklart är jag inte här för att spela golf, utan jag är här för att inspirera de unga tjejerna. Men jag har ju en klinik, så jag ska slå lite bollar imorgon och prata lite och göra instruktion och lite sådana saker. Men hänga med tjejerna, hänga med sponsorerna, vara på klubben och synas och höras. Det är väl min roll den här veckan.
0: Mm. Och den här tävlingen då anordnas av Annika Foundation. Du startade den 2007. Varför är det viktigt för dig att stötta unga tjejer?
1: Jag tycker det är kul. Det känns väl lite som ett ansvar, kan man väl säga. Men ändå så är det någonting som jag tycker är roligt. Det är mitt sätt att ge tillbaka, kan man väl säga. Ge tillbaka till golfen och säga tack. För att hade det inte varit för golfen, så hade inte jag varit vad jag är idag, kan man väl säga. Så att det är ett sätt att kunna växa golfen, men uppmuntra och motivera och inspirera nästa generation. Och som du sa, vi har gjort det här ett antal år. Det är 19 år nu då. Ja, tiden bara flyger, ja. när man har kul, som man säger. Men det är ju som sagt ett sätt att säga tack och ge tillbaka till sporten.
0: Men som ung, då var det ju så att du kunde undvika att vinna för att du ville inte hamna i centrum. Vad gjorde du för att ta kontroll över blygheten?
1: Ja, det stämmer ju definitivt. Jag känner mig, jag är fortfarande blyg. Det är väl bara naturligt kanske. Men jag tror att golfen har hjälpt mig att få den styrkan och att våga vara sig själv och våga nå mina mål. Och så någonting som man nästan var tvungen att göra om man ska ut och spela golf i världen och vinna tävlingar, så måste man ju ändå ge lite vinnartal lite då och då och sådär. Och jag menar, att hålla på med sponsorer och vad säger man, åskådare och fans och sånt, så måste man höras lite då och då. Så det var väl någonting som jag fick lära mig under tiden och blev lite mer bekväm. Men det är ju egentligen ingenting som jag liksom vaknar på morgonen och säger, hej, nu ska jag hålla tal framför en stor grupp. Så där, det är väl någonting som jag får bita ihop rätt så hårt för att göra.
0: Ja, men finns det något

0: utomlands och plugga. Framförallt ska jag åka till USA kanske. Det är någonting som jag gjorde. Jag åkte på universitet och spelade golf. Och jag tog inte studenten där, men jag pluggade ju 2 år i alla fall. Och det pratade vi mycket om. Och kunna liksom få dem att tänka lite större och lite längre och lite mer avancerat på det sättet. Så att det är många olika teman som vi pratar om. Vi pratar om kost, vi pratar om hur viktigt det är att sova. Men framförallt så är det ju också att för många att kunna träffa andra tjejer från andra delar av världen som har samma intressen, som tycker om att spela golf. Och självklart så är vi ju en rätt så avancerad tävling här, så att de spelarna som vinner här, det är ju liksom, det är så mycket som står på, alltså, på spel, om man säger så.
1: Men du, att vinna den här golftävlingen som du arrangerar, vad för det med sig? Blir man rik som ett troll? Får man möjligheter? Vad finns det i potten, mer än erfarenheten naturligtvis?
0: Ja, det här är ju en amatörtävling, så att det är ju inga prispengar på det sättet. Men vi har ju, man får ju juniorrankingspoäng som är viktigt. Vi har ju också ett antal amerikanska collegecoacher som är här, som är ute och tittar. Och vi har ju de senaste 19 år kan man väl säga, så har vi alltid haft några spelare som haft typ chansen att åka iväg på och plugga i USA på grund av att en coach har sett dem spela och blivit intresserade av de här spelarna. Och vi pratar ju inte bara om svenska spelare, utan vi pratar ju om, jag menar, vi har ju 72 spelare och vi är i stort sett från 16 olika länder. Så att det finns ju tjejer här som kanske från England eller från Tyskland eller Spanien som kan ha chans att åka iväg på och spela college golf. Så det är svårt att sätta en prislapp på det, men det är ju en erfarenhet. Och sen så självklart så är ju svenska land slaget och deras coacher här och tittar på spelarna. Så det har blivit en stor tävling med rankingpoäng som är viktigt för många av de här.
1: Men du, Annika, jag ska inte tvinga dig att säga några namn, men om du tittar på de svenska tjejerna som är på tävlingen, är det någon som du håller ett litet extra öga på som du tänker, det där kommer vi att få se mer av?
0: Ja, men vi har ju många svenska tjejer som är här, och det är det som är det bra med den här tävlingen, att vi kan ju styra och ställa lite när det gäller stavfältet, så det är självklart så vill vi ha mera svenska tjejer än utländska spelare. Så att jag ska inte peka ut någon, men jag kan ju tala om att svensk tjejgolf är ju på hög nivå, och det är någonting som vi är väldigt stolta över såklart. Golfförbundet är ju väldigt, de är väldigt involverade, de är här och stöttar de här tjejerna, och vi har ju haft flera tjejer som jag kan ju tidigare bara nämna. Meja Örtengren är en spelare som jag tänker på. Hon har ju vunnit vår tävling. Men också har åkt och plugga på Stanford då i Kalifornien, som är en av de största eller mest avancerade skolorna, och har bästa golflaget. Och de vann ju deras stora tävling där, som är NCAA som det heter. Det är ju den största tävling man kan vinna på college-nivå. Hon var med i vinnande laget. Så att, det är ju en tjej som har spelat i våra tävlingar ett antal gånger, och det är sådana spelare som den här tävlingen producerar.
1: Kul! Annika, du får inte gå någonstans, för vi ska prata mer efter Kylie Minogue som kommer här. Can't get you out of my head. Och jag pratar alltså med Annika Sörenstam.

0: Det här är P4 Extra och jag pratar med golflegendaren Annika Sörenstam i Sverige med sin ungdomstävling just nu och har landat i en studio i Uppsala för att vara med här hos mig. Du, nu när du inte tävlar på samma sätt längre, Annika, det är inte liv och död längre. Alltså, du har ju mycket pannben, annars skulle du aldrig ha nått de nivåer du har gjort. Någon, alltså, talang men också naturligtvis ett driv. Hur märks det nu i ditt liv? Att du har det här drivet och det här pannbenet. När dyker det upp nu?
1: Ja, det är en bra fråga. För det första är det någonting som jag tror det kommer aldrig försvinna. Utan det är liksom... Exakt. Det sitter djupt, så att säga. Så jag är fortfarande en tävlingsmänniska. Vare sig det gäller golf eller man spelar kort. Eller, ja, du kan tänka dig, det är alltid någonting... Man vill alltid vinna, det är alltid så det har varit. Men jag menar, vad får jag ut idag? Jag menar... Det är ju fortfarande, när man tänker på den här tävlingen som jag har, då jag vill ju ändå liksom att det ska bli en bra tävling. Jag är ju liksom tävlingsmänniska på det sättet. Alltså, har vi bra startfält? Hur är banan? Liksom, har vi bra sponsorer? Liksom, trivs tjejerna och sådär? Och sen, jag menar, det gäller allting som jag gör. Om jag bygger ju ett antal banor runt om i världen, och det är ju samma sak där. Liksom, det här ska bli en jättebra bana. Jag vill att de som spelar här ska trivas. Är den tuff, är den bra, är den fin?
0: Men är du sådär då att här ska vi, nej, inte hålet där. Hålet ska vara här borta. Vad håller inte på med bunkrarna där? Det ska vara bunkrar där. Alltså, är du liksom så på det?
1: Ja, vi ser det. Jag menar, när det gäller flaggplaceringar, det är ju någonting som de gör när banan är färdig. Ja, men jag kommer in från början, det är ju liksom hur många tees och hur stora ska de vara? Vad har du, bunkrarna på fairway, ska det vara två på vänster sida, en på höger? Eller ska den vara 200 meter från tee? Eller ska den vara 250 meter? Okej, nu har vi en grina. Hur stor ska den? Ska den vara, hur ska den se ut? Ska den se ut som en njure? Eller ska den se ut som ett hjärta? Eller ska den vara en fyrkant? Förstår jag menar? Ja,
0: alltså, men du är inte där och gräver i alla fall.
1: Nej, inte varje dag är jag inte där. Men man gör ju ett antal... jag är ju där några gånger per... Ja. Under själva... Om man säger, när de bygger av. För att jag menar... Först så jobbar vi på papper. Och sen åker man ju dit, så tittar man. Och så får man ju lite en annan perspektiv. Och så får man göra om mycket där. För att det ser annorlunda ut i verkligheten. Och sen har vi en typ... En sån... vad säger man... opening ceremony, som man brukar säga. Och sen så är vi där några gånger. Så klart jag ser det och jag är med. Men jag försöker att lägga... Om någonting har mitt namn på det, så är jag väldigt involverad.
0: Det är lätt att fatta, tänker jag. Men du har två barn och din son Will, han börjar bli riktigt bra på golf, har jag hört fåglar som viskar om. Och ni två har ju tävlat tillsammans flera gånger. Men hur har det varit när barnen växte upp, Annika? Fick de vinna eller... De fick bara lära sig den hårda vägen.
1: Ja, nej, det här får man ju... Det är ingenting som man får, det vet du i livet. Det är inget, man får ju kämpa på. Så att, nej, men det är klart att det är kul att se att vår son Will har intresse i golf. Eftersom golfen har en så stor del i mitt liv, men också i min mans liv. Mikes pappa spelar mycket golf och, när han levde så där. Och sen vår dotter nu, hon ska ju försöka kolla in på... I USA har man ju... Liksom, golflag i skolan, så hon ska ju, det är lite annorlunda om man jämför med Sverige, man är med i en klubb liksom, men i USA har man då skollag, och så hon ska försöka kvala in där, så det ska bli kul att se. Men ja, han har ett jätteintresse, det enda han vill göra det, varje dag så är det liksom frågan, måste jag gå till skola, jag kan inte gå till driving range istället, så det är någonting som vi varje dag diskuterar, men han har ju drömmar om att bli proffs någon gång i framtiden, men vi får se hur det går en dag i sänder, som man säger, och du vet, det är ju väldigt tufft, konkurrensen är ju stenhård, så att men han spelar ute på banan idag, och sen har han en tävling, ska spela i en Stockholms golfförbund har en tävling imorgon, så han ska spela på Värmdö, så det ska bli kul att se 36 hål, så att det är kul att han har det intresset, som sagt var.
0: Just det, kul. Men då är det inte en Sören Stam man håller utkik efter, utan det är Maki, eller hur?
1: Ja, de har pappas namn.
0: Just det. Det kanske är både bra och dåligt, vad vet jag. Att heta Sören Stam hade kanske kommit med vissa förväntningar. Men du är ju amerikansk medborgare sedan 2006. Din relation till Sverige idag?
1: Ja, jag är fortfarande svensk medborgare. Det måste jag ta dem. Barnen är ju svensk medborgare också, så jag försöker hålla den kontakten. Vi håller ju vårt hushåll, kan man säga. Vi har väl svenska... vi firar lite svenska, eller man säger traditioner. Typ lite påsk och lite jul och lite sådana saker. Midsommar, självklart. Det är därför vi är här. Och så blandar vi in det lite med amerikanska traditioner som... ja, Thanksgiving och lite Halloween och sånt. Så att vi firar ju mycket. Ja. För det blir ju dubbelt så att säga. Men det är ju i mitt sätt att kunna dela med mig min kultur och liksom att barnen får lära sig lite vad Sverige handlar om. Och jag pratar ju svenska med vår dotter. Hon är jättebra på svenska. Så det är kul. Vår son vill däremot inte lika bra om han är... Detsamma, inte så bra, men Eva och jag, vi har ju vårt lilla hemliga språk tillsammans, så det känns ju skönt.
0: Du Annika, din golf har ju uppmärksammats på längden och tvären världen över och du fick ta emot frihetsmedaljen i USA. Det här är ju en stor ära, den delades ut av president Trump. Du jobbar också med Trumps satsning på skolgymnastiken, återinföra ett presidential fitness test igen. Hur skulle du beskriva din relation till Donald Trump?
1: Ja, jag jobbar ju inte direkt med honom kan man säga. Det är mer administrationen, dagens administration som jag jobbar med när det gäller det här fitness-test som du nämnde. Och det är någonting som jag brinner för. Det är ju vad min foundation handlar om. Det är att få unga människor att vara aktiva. Hålla på. Våran del är en golf för det mesta, men ändå att liksom vara aktiva. Och det är någonting som tyvärr, som man ser i dagens läge, många barn är ju inte aktiva, sitter ju mycket i telefoner och alltså, de rör ju inte sig på samma sätt som vi gjorde när vi var yngre, när vi var ute och lekte och klättrade träd eller var på golfbanan eller spelade tennis eller fotboll eller du vet, alla de här sporterna man håller på. Så det är ju någonting som man kanske inte tänkte på under den tiden, men nu är det kan man inte ta allting för givet, så att det är ett sätt som vi försöker få ungdomarna i USA framförallt att vara lite mer aktiva och få, det är så många som är överviktiga där tyvärr och diabetes är ju så himla högt, så att nej, men det är det jag jobbar, det är mer den administrativa och det är något som president Trump har tagit tag i, men jag jobbar inte med honom direkt som sagt, han har väl lite större grejer än att jobba på det.
0: Ja, jo, det ligger ju mycket i det, men du har ju bott länge i USA, du har varit öppen med var du står och att du är republikan och sådär. Märker du att det är någonting som uppmärksammas runt dig? Kanske mer när du är någon annanstans än i USA? För många är ju Donald Trump en kontroversiell person. Att du är öppen med var du står, är det någonting som du någonsin har fått ångra?
1: Nej, jag menar, jag känner väl ändå att världen är väl öppen. Man ska finnas frihet att kunna tycka och tänka som man vill. Det är väl det. När det gäller liksom olika partier så kanske man inte alltid tycker att alla saker är exakt som det partiet står för. Men vissa grejer är väl lite mer riktat i den riktningen som jag står för. Och det är väl någonting som... Ja, men jag tycker det är viktigt att kunna vara ärlig med vem man är och vad man står för. Och sen det är klart att alla inte håller med på samma nivå, men det är... Då får man ha diskussioner och sen ibland får man väl komma överens om att du tycker så och jag tycker så. Vi kan fortfarande vara vänner. Vi är vänner på båda sidorna om man säger så. Det är ju ingenting som jag går och tänker på varje dag eller är involverad. Utan det är ju kanske någon gång ibland när det är viktigt, när det är val och när det är vissa speciella diskussioner kanske. Och då kommer det fram. Men annars är jag ju en golfare, en mamma, en entreprenör. Det är väl det som är det viktigaste.
0: Du sa också något väldigt viktigt, att man faktiskt får tycka olika. Det är demokrati och yttrandefrihet och kanske är det det vi ska värna allihopa. Där förenas vi kanske, alla.
1: Jo, skulle världen bli lite lättare tror jag.
0: Så är det säkert. Annika, jag är så himla glad att du var med i P4 Extra idag. Väldigt roligt att höra dig och du är alltid välkommen tillbaka, det vet du.
1: Tack så jättemycket. Uppskattar att ni har pratat om vår tävling. Det ska vi fram emot att se framtidens stjärnor spelas.
0: Ja, det ska bli spännande att se vad som blommar ut ifrån detta. Stort tack för idag, Annika Sörenstam.
1: Tack så mycket.
0: Här kommer en av alla dessa VM-låtar. Nu är det Björnsson, All of My Heart.
2: Hey, we're back.

0: Det är nästan svårt att kliva in och avbryta här. Jag ber alla om ursäkt. Kulturnytt strax. Torbjörn Karlsson, du är redo. Det ska handla om en av våra folkkära författare som ska få ett litteratursällskap.
1: Precis. Idag presenterades det att P.O. Enquist-sällskapet bildas. I Västerbotten förstås, där först. Han föddes.
0: Ja, såklart.
1: Intresserar dig kanske?
0: Ja, jag kommer att lyssna. Det kan du lita på. Imorgon här i P4 Extra ska vi prata hatt. Jag vet inte hur mycket hatt du har, Torbjörn. Men för att hitta rätt hatt, då lyssnar man på P4 Extra imorgon. Sen blir det också lite fotboll. Jag ska gästas av Pia Sundhage. Vi pratar om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis damlandslag i fotboll. Brady Javier var tekniker idag. Producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Det gör jag även imorgon. Då hörs vi igen 13.04. Nu, Torbjörn, är du.
1: Och vi börjar med att Storbritannien nu sällar sig till de länder som vill införa sociala medierförbud för barn under 16 år. Det rapporterar BBC. Vid en presskonferens idag sa premiärminister Keir Starmer att han inte är beredd att kompromissa när det gäller barnens säkerhet. Om förbudet godkänns i parlamentet kommer det att börja gälla våren 2027. Och bland de utpekade apparna finns flera som är populära bland barn som Snapchat, YouTube och TikTok. Här i Sverige föreslog regeringens utredare nyligen en 15-årsgräns, men det finns inget skarpt lagförslag om det än. Författaren P.O. Enquist får ett litterärt sällskap 6 år efter sin död. Han är känd för romaner som Livläkarens besök och Kapten Nemos bibliotek. Ordföranden Agneta Källgren berättar att idén till sällskapet väcktes på en bilfärd genom Västerbotten.
2: Vi kände så starkt att det saknas samtal kring Västerbottens författarna. Och så tittade vi på den och så sa vi, vi kör. Vi gör det.
3: Hur känns det här nu då?
2: Vi är otroligt glada. Han är ju en väldigt rik författare som har gjort så väldigt mycket olika saker. Han har ett sätt att skriva som berör människor i avgörande ögonblick kan man säga. Han upphör aldrig att beröra.
3: Har ni någon dröm med just sällskapet då? Vad ni vill att det ska få bli för någonting?
2: Det är att vi vill att det här ska vara en mötesplats över generationsgränserna. Därför att vi tycker att det genomsyrar. I hans böcker och dramer och essäer och romaner så möts människor ålderslöst på ett märkligt sätt. Och så vill vi också att det ska vara i det här sällskapet.
1: Agneta Källgren, ordförande i nystartade P.O. Enquist-sällskapet. Reporter Joakim Silverdahl. Filmregissören Steven Spielberg avslöjar nu att han 2 gånger på 70-talet försökte få i uppdrag att regissera en Bond-film. I intervjun med podden The Rest is Entertainment säger Spielberg att han aldrig fick en förklaring till varför han fick nobben, men säger att om han får frågan idag så blir svaret: ni har inte råd med mig.
4: Men alla har råd med oss. P4 Jämtland, Sveriges Radio. Vi spelar så gärna musik och håller dig uppdaterad under eftermiddagen. Just denna måndag så är jag, Andreas Wahlsberg, tillsammans med Elin Hernqvist som ska hålla dig i handen här ett par timmar framöver. Hoppas att det blir trevligt. Vi ska resa runt lite i Östersund och så ut mot Hackås också, Bergs kommun. Och så ska vi få en del ekonomiheter.
5: EU. Efter lång väntan så startar idag verkliga förhandlingar om medlemskap. Det här är något som välkomnas på EUs utrikesministermöte i Luxemburg.
6: Otroligt välkommet. Det har vi ju väntat på länge.
7: This is an important milestone to celebrate today.
8: A mega day or a mega Monday for the enlargement process.
9: Stora ord från Sveriges och Litauens utrikesministrar samt EUs utvidgningskommissionär. En viktig milstolpe och citat, en mega dag. För idag startar EU-förhandlingar om medlemskap, både med Ukraina och med Moldavien, som ansökt om medlemskap samtidigt som Ukraina i början av 2022. Båda länderna har egentligen varit redo att förhandla länge, men ett EU-land, Ungern, har tidigare sagt nej. Men med ny regering i Budapest och med nya löften från Ukraina om skydd för den ungerska minoriteten i landet så har Ungern släppt sitt veto. Estlands utrikesminister Margus Tjakna betonar att detta inte bara handlar om att stötta Ukraina. Genom att ta in nya medlemsländer som Ukraina men också Moldavien och länderna på västra Balkan så blir EU mer välmående, säkrare och starkare globalt.
10: And Ukraine is a great opportunity. It's not only about supporting Ukraine, it's about us as well.
9: Det är en möjlighet för EU, säger Chakna. Andreas Liljeheden, Luxemburg.
5: Den internationella hjälporganisationen Läkare utan gränser avskedar 18 av sina anställda efter anklagelser om sexuell exploatering och övergrepp, det här rapporterar AP. Totalt så rör det sig om 59 anmälningar om övergrepp mot sudanesiska kvinnliga flyktingar i Chad. Enligt organisationens egna rapport så ska bland annat minderåriga flickor ha erbjudits exempelvis mat i utbyte mot sex. Indikerar så för de två barn som utsattes för mordförsök utanför Alvesta i lördags vårdas i Lund och skadeläget är fortfarande livshotande respektive allvarligt, där uppger polisen för P4 Kronoberg. Så här säger polisens presstalesperson Thomas Johansson om utredningen.
11: Hela vårt arbete nu inriktas på att få en så tydlig bild som möjligt. Vi ska hålla fler förhör med vittnen kring detta och den misstänkte gärningsmannen som då är avliden ska det utföras en rättsmedicinsk undersökning på.
12: Alvesta kommuns krisledning är fortsatt aktiverad och flera skolor håller öppet första dagen på sommarlovet.
5: Reporter Lisa Bratt. I kväll och natt så får östra delar av mellersta Sverige regn, i övrigt klart till halvklart och mest uppehåll. Imorgon får Götaland och Svealand regn, främst i de östra delarna och i sydväst en del sol. Södra Norrland halvklart till mulet, men längst i söder drar regn in. Norra Norrland bjuder på varierande molnighet imorgon. I Tornedalen kan det bli någon enstaka skur. Temperatur imorgon mellan 12 och 20 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg.
4: Och det här är P4 Jämtland med Andreas Wahlsberg. Tillsammans med Elin Hernqvist så ska vi ha lite trevligt i eftermiddag. Ja, det blir en... Vi ska ta pulsen på en 70-åring i Östersund som anställer runt 60 personer bland annat. Och så ska vi träffa en nybakad präst som går från bank till bibel. Varför gör man det? Ja, det ska bli spännande att höra. Och så har ju också Östersund och Svenska skidskytteförbundet skickat in sin officiella ansökan nu om att arrangera världsmästerskap i skidskytte 2031. Det är ju känt sedan många år att Östersund vill arrangera VM, men nu är liksom officiella ansökan inne och man ställs mot finska Kontiolax. Hur kan Östersund dra det längsta strået här, det undrar vi. Och så ska Elin också resa mot Hakkos. Där höjer familjen Andersson Segersten ett varningens finger efter att 12-åriga Sofia och hennes kompisar plockade blommor och visade sig vara björnloka. Den här giftiga stora växt som ser ut som hundkex ungefär, men lämnar riktigt otrevliga brännmärken. Vi åker och träffar Sofia som ju fått tillbringa tid på akuten och sjukhuset till och med sina brännskador. Och så lite väder också. Tony Fuentes på SMHI, god eftermiddag.
13: Hej.
4: Ja, men regnigt här i Östersund idag måste jag säga. Hur ser det ut i länet i stort just nu?
13: Det blir en del regn och skurar i delar av länet just nu. Men det här kommer att mattas av lite senare. Så det blir mestadels uppehåll i hela länet lite senare.
4: Om vi fortsätter mot natten och in mot morgondagen då?
13: Ja, då blir det imorgon ganska molnigt väder, men temperaturen blir egentligen 12-17 grader och sen solen visar sig lite grann under eftermiddagen imorgon.
4: Mm. Jag vill ju ha 20 grader varmt och sol och sådär. Hur länge ska jag vänta på det?
13: Jag tror man behöver inte vänta jättelänge för 20 grader för att det blir mild luft som strömmar in på torsdag och fredag. Så på fredag och lördag framförallt, det blir 20 eller till och med över 20 grader.
4: Härligt, men kanske lite regn i luften då?
13: Ja, precis. Det är vad jag ville säga. Att kanske lite solglimtar, men också framförallt på lördag, då blir det en del regn som passerar.
4: Mm. Tack så länge, Tony Fuentes. Den här veckan är lång, mycket kan hända. Ha en fin eftermiddag.
13: Tack detsamma.

0: Det ligger något i luften. Det här är en ny låt med Bolaget. Vi ska säga god eftermiddag också till vår kollega Paulina Storbacka som ska ge oss lite nyheter. Och jag ska ge Paulina en mikrofon. En orange mikrofon ska du få, Paulina. Så där, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Mm. Det senaste alltså i lokala nyhetsvärlden, vad har du att bjuda på?
1: Ja, men för en dryg halvtimme sedan inkom ett larm om en trafikolycka i Odensala, och enligt räddningstjänst har en personbil kört på en person på elskoter. Både räddningstjänst och ambulans har larmats och är på plats enligt SOS, och i dagsläget har vi ingen info om varken skadeläge eller trafikpåverkan, men vi följer utvecklingen.
0: Mm. Och tidigare under dagen så har vi pratat om att grundskolan hotas av färre elever, bland annat i Ragunda kommun.
1: Mm, och det är så att många kommuner i landet kommer att tvingas till nedskärningar i skolan när antalet elever minskar. Och i många fall handlar det om att man tvingas lägga ner en eller flera skolor. Det säger Johan Wenström som är forskare i statsvetenskap vid Linköpings universitet.
2: Det är oftast det man landar i, för att det blir väldigt dyrt att ha stora lokaler som inte utnyttjas fullt ut.
0: Ja, forskaren Johan Wenström alltså, där, varför minskar antalet barn i skolorna?
1: Ja, men det är för att det föds färre barn i Sverige just nu, och det märker man ju redan av lite i förskolan, men om några år så kommer det också slå igenom i grundskolan då. Och att små skolor i mindre kommuner tvingas lägga ner inte direkt någonting nytt, men det som sker i större kommuner och städer är ovanligt enligt Johan Wenström då.
0: Jaha, och hur hanterar man det här då?
1: Ja, men SKR, Sveriges kommuner och regioner, har tagit fram ett stödmaterial i 3 steg till styrande politiker och tjänstemän som ska hjälpa vid tuffa beslut kring nedskärningar inom skolan. Och den här processen beskrivs i 3 steg, och det första är då att få exempelvis föräldrar och personal att förstå läget och att förbereda och förankra beslut och till sist genomföra och hantera den här förändringen.
0: Du, om jag säger Rolls Royce, vad tänker du på då?
1: Bilar, och jag tänker också på rullskridskor.
0: Ja, okej.
1: Jag vet inte varför, men det är det är något jag förknippar.
0: om man säger det märket till svenska Vattenfall, då tänker de snarare på leverantörer av nya reaktorer som ska byggas in vid Ringhals kärnkraftverk. Det här meddelar nämligen bolaget på en pressträff idag att man väljer just Rolls-Royce som leverantör alltså av nya kärnkraftsreaktorer.

0: Love Story med Taylor Swift. Arlamejeriet i Östersund firade 70 år i helgen och det här jubileet, det firades med öppet hus för allmänheten. Hur mår då denna 70-åring? Det frågar vi Elin Hernqvist. Du är ju på mejeriet nu med platschef Hervé Curat.
1: Ja, Hervé, hur firas det här i helgen?
2: Vi hade ett öppet hus då Östersundsmejeriet fyller 70 år. Och under öppet huset man kunde få någon guidad tur in i produktionen för att se hur man producerar ost. Och vi hade även en del andra aktiviteter, bland annat ostprovning av våra ostar som görs här i Östersund. Även provning av andra produkter som våra kollegor i andra mejerier gör. Och sen ja, men tipspromenad och hoppborg och ansiktsmålning för barn. Ja, men det var mycket, mycket roligt att göra under lördag.
1: Ja, det låter ju kul. Men ni har ju varit här i 70 år nu och tillverkat bland annat ost då, här i Östersund. Hur har mejeriets produktion förändrats under alla de här åren?
2: Allt började 1956 och på den tiden det var NNP som började produktion av mejeriprodukter här i Östersund. Och de gjorde allt möjligt. Det var mjölk och det var yoghurt och det var ost och det var mjukost och det var pulver. Allt möjligt. Och sen genom åren det blev Milko. Och sedan nu 15 år, vi är en del av Arla. Och genom åren man kan säga att man har gått från att göra alla möjliga produkter till att göra bara hårdost. Så nu vi har specialiserat oss på ost här i Östersund.
1: Specialister på ost alltså. I nuläget så har ni runt 6 anställda här i Östersund och produktionen är igång 7 dagar i veckan. Tror du att ni kan växa mer än så?
2: Ja, men allt handlar om mjölken. Mjölk är en färskvara. Det är våra kära bönder och ägare som producerar det. Och oavsett om vi vill eller inte, den kommer varje dag. Och i dagsläget, mjölkproduktionen ökar väldigt mycket i Sverige och även i norra Sverige. Så att någon måste ta hand om mjölken och antingen vi här i Östersund eller mjölken måste köras iväg till Kallhäll i Stockholm eller Götene. Vilket påverkar kvaliteten och kostar en del pengar. Så att absolut nu när kapaciteten är på max och det finns mer mjölk. Vi håller på nu och tittar på en möjlighet att öka kapaciteten här i Östersund.
1: Och vad skulle det innebära?
2: Det skulle i så fall innebära att vi får investera i flera maskiner och utöka produktionskapaciteten med kanske 20%. Och vi gör i dagsläget 7000 ton ost per år, vilket betyder ungefär 1 ton ost per timme. Men om den investeringen skulle gå igenom, vi skulle i så fall producera kanske 1500 ton ost till per år.
1: Mm. Skulle den här ökningen också betyda att det blir fler anställda här i framtiden?
2: Ja, om vi skulle få godkänt för det och gå hela vägen, absolut. Vi skulle behöva fler arbetskraft i så fall.
1: Okej. Det pratas ju lite om på grund av omvärldsläget så att vi behöver producera mer mat här i Sverige. Hur påverkar det er här?
2: Ja, men all ost som vi gör här i Östersund stannar i Sverige. Så att vi själva kan inte göra så mycket på den fronten. Men om vi skulle öka kapaciteten, det är mer ost som skulle stanna i Sverige. Så att det hjälper på det sättet. Sen när man tänker och tittar på Arla generellt, det är väldigt mycket som görs i Sverige för att utöka produktionskapacitet. Det är bland annat hushållsost som idag görs i Danmark som ska flyttas till Götene inom några år. Det är en stor investering som är godkänd och de jobbar på det. Så det är mycket mer ost och mejeriprodukter som kommer att tillverkas i Sverige och stannar i Sverige.
1: Okej, så det är mycket ost på gång redan som det är och i framtiden här då. Ja, men tack Hervé för att vi fick komma och hälsa på.
0: Och tack också Elin Hernqvist alltså på plats i mejeriet. Det blev ingen ost för dig då Elin nu?
1: Vi får se om jag får någon provsmak på vägen ut.
0: Ja, det är mycket möjligt.
1: Ska se snäll ut.
0: Vi hörs!

0: On the Beach med Chris Rea.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Björktrasten och täljoxen och hus- och ladesvalan, de kan andas ut lite, läser jag nu i nyheterna. För att Naturvårdsverket, de backar från flera omstridda förslag i översynen av jakttider. I myndighetens slutliga förslag till regeringen så finns inte längre förslagen om allmän jakt på björktrast eller om utökade möjligheter då på att bedriva skyddsjakt på täljoxe och hus- och ladesvala kvar. Det var i vintras som Naturvårdsverket väckte preliminära förslag som de presenterade då för regeringen, som innebar att det skulle bli allmän jakt på björktrast, en art som minskar påtagligt, och dessutom så skulle fastighetsägare få möjlighet att jaga täljoxe samt hus- och ladesvala om de ansågs orsaka olägenhet för människors eller tamdjurs hälsa. Det här har BirdLife Sverige uttalat sig om och varit emot då. Man varnade för att bedömningen av vad som utgör en olägenhet riskerade att bli subjektiv och godtycklig, något som i sin tur då skulle kunna leda till en omotiverad jakt. I sista stund så föreslår Naturvårdsverket att den allmänna jakten på de rödlistade arterna bläsand och kricka ska finnas kvar. Men man drar alltså tillbaka då förslagen om allmän jakt på björktrast och utökade möjligheter att bedriva skyddsjakt på täljoxe, hus- och ladusvala.

Imagine Dragons är det som har gjort On Top of the World. Vi ska få lite lokala nyheter alldeles strax ens, men vi hinner med Fanny och Yvonne också. Tiden läker alla sår.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Klockan har blivit 3:30. Vi ska få en lokal nyhetsuppdatering. Så trevligt!
1: En person har förts med ambulans till sjukvård efter att en bil krockat med en person på elsparkcykel. Olyckan inträffade vid ett övergångsställe i Odensala strax efter 2:30 på måndags eftermiddagen. Just nu finns inga uppgifter om skadeläget. Räddningstjänsten som också åkte till platsen röjde undan skräp på vägbanan. Det ska inte vara någon större påverkan på trafiken, rapporterade Paulina Storbacka.
2: Många kommuner i landet kommer att tvingas till nedskärningar i skolan när antalet elever minskar.
3: I många fall så krävs det att man lägger ner någon eller några skolenheter.
2: Johan Wenström är forskare i statsvetenskap vid Linköpings universitet och har granskat kommunala skolnedläggningar.
3: Det är oftast det han landar i, för att det blir väldigt dyrt att ha stora lokaler som inte utnyttjas fullt ut.
2: Att det föds färre barn märks just nu främst i förskolan, men om några år så kommer det också att slå igenom i grundskolan genom att antalet elever minskar. Att små skolor i mindre kommuner tvingas lägga ner är inget nytt, men det som nu sker i större kommuner och städer är ovanligt enligt Johan Wenström.
3: Det här driver på och blir oftast ganska jobbiga processer. Man vet inte riktigt hur man ska hantera dem.
2: Och därför har Sveriges kommuner och regioner, SKR, tagit fram ett stödmaterial till styrande politiker och tjänstemän när det gäller tuffa beslut kring nedskärningar inom skolan. Processen beskrivs i 3 steg. Att få till exempel föräldrar och personal att förstå läget. Att förbereda och förankra beslut. Och sen att genomföra och hantera förändringen. Och här är motstånd att vänta för kommunerna, säger forskaren Johan Wenström.
3: Om vi ska få med alla så kommer det inte hända så mycket. Utan man får också vara tydlig med att här har man ett ansvar för helheten.
2: Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland.
0: Och som sig bör så ska vi få koll på trafikläget också efter nyheterna. Anton Läck sköter det på trafikredaktionen. God eftermiddag.
4: Så är det. God eftermiddag på dig och god eftermiddag på er som lyssnar. Ja, trafikläget just nu. Ett lugnt sådant får man väl ändå säga. Inga akuta störningar som har rapporterats in. Varken via tipstelefonen eller på något annat håll. Utan lugnt och städat både på vägarna och i tågtrafiken. Just nu i alla fall. Skulle ni se någonting, ring och tipsa 020 999 444.
0: Vi har ju en reporter som är ute i trafiken faktiskt. Känner lite på läget. Sommar Östersund. Elin Hernqvist, hur är det där ute?
5: Ja, härligt. Regnet har ju precis avtagit här i centrala Östersund i alla fall.
0: Ja.
5: Jag ska ut mot Hackås nu, så vi får se hur det är där.
0: Ja, önskar dig en fin, en lugn trafikresa dit.
5: Tack så mycket, då får se med.
0: Eftermiddagen fortsätter med Fleetwood Mac. Little Lies heter denna låt.

Little Lies med Fleetwood Mac. Ska vi hinna med lite Walter Nilsson också kanske innan radiosporten? En som en liten munspitt i 1,5 minut ungefär.

0: men dags för Radiosport nu då, tillsammans med Cecilia Markvard. Och det ska såklart handla om fotbolls-VM.
1: Den före detta landslagsspelaren Anders Svensson hyllar Sverige efter 5-1 mot Tunisien i premiären i fotbolls-VM. En kross han inte var beredd på.
2: Yasin Ayari skjuter i mål!
3: Det var inte alls den bilden av match jag hade sett framför mig. Det var den jag hade hoppats och drömt om, men jag hade förväntat mig en försiktig match med typ ett mål och en tajt eller tråkig match, vilket många premiärer är. En drömstart som man känner att oj, det här kommer nog sätta lite griller i huvudet på både Japan och Holland, kan jag tänka mig, inför resten av gruppspelet. Sen så ska man ju vara ärlig och säga att Tunisien är väl på pappret det svagaste laget i gruppen, men man gör det bra som lag, man gör 5 mål. Och det bygger ju självförtroende såklart inför 2 väldigt tuffa matcher som återstår i gruppen.
1: Ja, men Sverige har redan nu optimala förutsättningar att avancera till 16-delsfinal, säger Radiosportens expert Jon Persson.
4: Väldigt bra förutsättningar som det är just nu, med tanke då på att

0: poäng första matchen, så ja, det kommer bli tufft.
1: Hur ska ni utnyttja att de har den pressen på sig?
0: Jo, men lite kanske som idag när vi ledde mot Tunisien, att ja, tålamod, och sen har vi ju två okej spelare att ställa om på.
1: Vad var allra roligast där ute idag?
0: Att få se bollarna gå in och sen att få fira tillsammans efteråt, se flickvännen på läktaren och alla svenska supportrar. Ja, det var helt klart en dröm.
2: Lagerbjälke till reporter Kristoffer Karlsson. Och frågan är om även Spanien kan få en drömstart på VM ikväll.
3: Spanien är det enda landet som vunnit tre mästerskapstitlar i rad. Sviten började med EM-guldet 2008, fortsatte med VM-titeln 2010 och fullbordades med ännu ett EM-guld 2012. Efter det följde en mästerskapstorka, men 2024 var Spanien återigen Europamästare och nu har laget chansen att skriva om sin historia. När målvakten David Raya får frågan om hur laget hanterar pressen låter det så här.
4: Ya veremos hasta dónde llegamos y ojalá podemos con ese favoritismo.
3: Han berättar att laget får se vad de kan göra och att de hoppas möta förväntningarna av att vara favoriter. Ikväll möter Spanien Kap Verde och det spanska landslaget kommer med ett starkt självförtroende. Spanjorerna har nämligen spelat 30 raka matcher utan förlust, en av de längsta sviterna i landslagets historia.
2: Berättade Nike Bolmgren. Och Spaniens premiärmatch mot Kap Verde hör du såklart i kvällens Sportextra med avspark 18.00. Och premiär i VM, det gör snart även den svenska domaren Glenn Nyberg. Han och hans team har fått i uppdrag att döma gruppspelsmatchen mellan Ghana och Panama natten till torsdag svensk tid. Ja, allt från fotbolls-VM hittar du såklart i appen Sveriges Radio, där du just nu kan höra om att Zlatan Ibrahimovic valde att gå på Donald Trumps UFC-gala vid Vita huset istället för att se Sveriges VM-premiär mot Tunisien. Men om Zlatan eller du vill lyssna på matchen så finns den i appen Sveriges Radio.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: P4.
7: Ja, P4 Jämtland till och med du lyssnar på. Och på tal om det här, den här matchen mellan Spanien och Kap Verde, så är väl en av många ställen den kommer att visas på Stortorget i Östersund, där de ju har en stor bildstv, eller vad man ska kalla det. Där visades ju matchen i morse från klockan 4 då, när Sverige skåpade ut Tunisien, som man kan säga. 5-1 blev det ju, och där var det fullt ös hela morgonen. Min kollega Patrik Sjö var där och tog härliga kommentarer. Även om det inte är Sverige ikväll, så kan man alltså se Spanien Kap Verde som startar klockan 18.00 på Stortorget.

0: The heat is on. Ja, vem är det som sjunger här då? Känner ni igen rösten? Agneta Fältskog är det ju som släppte den här låten 3 maj 1983, om jag läser rätt här. Släpptes på Polar Records, som det heter. Först var den skriven för en australiensisk sångerska, Nosha Fox. Men Agneta Fältskog fick ut den här på sin första engelska studioplatta, som hette Wrap Your Arms Around Me 1983.
1: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
2: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
1: Inläst av Astrid Lindgren.
3: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
1: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
2: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
1: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
0: Och här har vi musik nu på inkommande med lokal anknytning. Genuine Fakes heter gruppen. Trummisen Johan Sundin, han kommer från Östersund, och den här låten heter What Kind of Day Has It Been. En ganska bra dag om du frågar mig.

0: The genuine fakes alltså. What kind of day has it been?
1: Jag heter Isak Laurell och jobbar med valbevakningen här på P4 Jämtland. Inför valet i höst så kommer vi precis som alltid att ge er de viktigaste nyheterna om vad som händer i politiken. Men vi kommer också hitta på det där lilla extra. Till exempel så ger vi oss ut på en turné i länets kommuner med start i augusti. Så se till att fortsätta hänga med oss i P4 Jämtland ända fram till valdagen den 13 september.
0: Ja, kul att det är liksom lite upptakt för valet, känner jag. Kul att du vill vara med oss också denna eftermiddag. Andreas Wahlsberg heter jag och du lyssnar på P4 Jämtland. Där vi nu ska prata lite om att Östersund och Svenska Skidskytteförbundet har skickat in sin officiella ansökan om att få arrangera skidskytte-VM 2031. Det är om 5 år alltså, om jag räknar rätt. Men IBU som ska fatta beslut i frågan, de har lite att fundera på, för finska Kontiolax, de vill också arrangera VM 2031. Rickard Grip, du är generalsekreterare för Svenska Skidskytteförbundet med säte här i Östersund. Det är tuff konkurrens, eller?
2: Det är det absolut. Vi har stor respekt för Finland och deras kandidatur.
0: Du, varför ska IBU välja Östersund, tycker du?
2: Det handlar väldigt mycket om vad vi är skickliga på här i Östersund och Jämtland primärt. Och vi tycker också att de senaste åren med det stöd och support vi har haft från vår omgivning med mycket mer publik, mycket bättre stämning, det har bidragit väldigt, väldigt mycket och det är väl en stor del av det. Och det andra är ju närheten. Närheten som finns här i Östersund, att vi också har en anläggning i direkt anslutning till en stadskärna, det är ju lite unikt och det är någonting som vi vill bygga vidare på och kunna skapa den här festen som är både uppe på nationalarenan men också som blir en del av hela stan.
0: Du, för de som inte har varit i Kontiolax och har koll på Kontiolax, de är också en rutinerad världsmästerskap och världscuparrangör. Vad är som deras styrkor om du pekar på dem?
2: Det är precis det du säger. De är också en etablerad arrangörsort och har gjort väldigt många fina satsningar och investeringar i deras anläggning som gör att de ligger i framkant på flera olika områden. Precis som vi här jobbar för att utveckla vårat så gör de det. Och de gjorde en väldigt, väldigt fin tävling här nu senast den här säsongen som var med också ett starkt publikstöd och publiktryck på tävlingarna då, som de hade i mars.
0: Du, vad kan då IBU och tävlande och gäster få i Östersund som inte går att få på andra sidan havet?
2: Det var det som jag sa lite från början, den här känslan och närheten mellan stadskärnan och nationalarenan som är liksom i direkt anslutning till varann, vilket också kan skapa en publikfest som är långt bortom bara tävlingarna som sker uppe på stadion och att vi också kan liksom väva in det tillsammans med stadskärnan. Och vi ser ju bara nu exempelvis hur Östersunds kommun har bidragit till att skapa stämningen som var här på morgonkvisten med matchen från fotbolls-VM då, att man hade storbildsskärm och så vidare. Så de här delarna är sånt som vi också vill verkligen skapa och bygga så att våra besökare får uppleva mer än bara de sportsliga delarna uppe på arenan, utan att också kunna bidra till festen som kan ske långt bortom sista deltagare åt i mål.
0: För att ett VM-arrangemang, det är lite mer än att bara ha perfekt pistade skidspår. Det krävs lite mer, eller?
2: Absolut, det handlar ju om att skapa en fest över 10 dagar och även här titta på, jag menar, det finns fantastiska minnen från Östersund när man hade invigning nere i Badhusparken 08 eller för inte tala om när man hade prisceremonin eller Medal Plaza framför rådhuset. Vi har väldigt mycket i Östersund att vara stolta över och det är flera delar som man har gjort väldigt, väldigt bra de tidigare mästerskapen och någonting som vi absolut tar med oss i beaktan nu och ska försöka och skruva lite grann på, men att liksom komma ytterligare lite längre men ha med oss den erfarenhet som faktiskt finns.
0: 2019 var ju senast vi hade ett världsmästerskap i Östersund, men sen 2023 så har ju ni varit öppna med att ni vill ha ett VM 2031. Vad känner du, vad har ni gjort liksom för att visa framfötterna sen 2023?
2: Men framförallt är det som vi sa, vi har årligen levererat väldigt, väldigt fina evenemang ur ett sportligt perspektiv. Vi pratar om bra pristade spår, vi har gett de aktiva fantastiskt bra förutsättningar för att tävla på ett så rättvist sätt som det bara går. Och det är ju en del i styrkan som vi har här i Östersund. Vi brukar prata om det vita guldet, alltså snön, att vi har haft väldigt fina förutsättningar så. Mm. Det andra är ju att jobba vidare på att skapa den här stämningen och atmosfären runt omkring, vilket näringslivet i Östersund och Jämtland har varit med och bidragit väldigt, väldigt mycket till att faktiskt skapa en stämning på läktarna. Och vi fick ju faktiskt det betyget nu senast av generalsekreterare Max Cobb att det var den bästa publiksiffran någonsin på en världscuppremiär, den vi hade nu i november senast. Och det är ju ett kvitto om något som vi har jobbat väldigt, väldigt hårt för.
0: Rickard Grip, generalsekreterare för Skidskytteförbundet. I september får vi veta hur det går då, om det blir Kontiolahti eller Östersund som får stå värd för världsmästerskap i skidskytte 2031. Tack för att du var med i P4 Jämtland.
2: Tack så mycket.

0: låter det här, Water Under the Bridge. Klockan den är 4, det betyder att vi ska få en uppdatering från Sverige och världen. Ekonyheter härnäst.
1: Norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer att överklaga dagens dom på 4 års fängelse. Det han bestrider är 2 fall av våldtäkt och 1 fall av våld i nära relation, säger en av hans advokater.
2: Men det är ju då ytterligare 2 våldtäktsposter och en post vad gäller nära våld i nära relationer som man på ingen måte har tänkt att acceptera.
1: Så något helt annat. För det att så många svenskar var uppe i gryningen för att titta på Sveriges fotbolls-VM-match kan ha påverkat hur de presterat på jobbet under dagen. Marcus Nilsson jobbar som snickare i Stockholm.
3: Trött. Försöker prestera så bra som möjligt. Men det är smällen man får ta när det är VM.
4: Ja. Vi är sletna, trötta.
5: Jag mår jättebra. Jag är pigg och glad. Jag brukar vara på jobbet 04 så att... Det var ingen skillnad. För mig är det utmärkt.
1: Mm. Det är så i alla fall morgonpigga Tommy där. Han jobbar med att köra ut glass till matbutiker. Men faktum är att den svenska ekonomin kan ha påverkats. Där ser sömnforskaren Christian Benedikt.
6: Det kan också påverkas och se den ekonomiska utfall. De har sett att bruttonationalprodukt kan minska beroende på nedsatt produktivitet vid jobbet på grund av alla de här sömnproblemen.
1: Som forskaren Christian Benedikt där. Videberg Kraft, som samägs av staten Vattenfall och Industrikraft, väljer Rolls-Royce som leverantör av de nya reaktorer som ska byggas invid Ringhals kärnkraftverk. Det här meddelar bolaget idag. Vattenfalls vd Anna Borg pekar på den totala kostnadsbilden och att Rolls-Royce även ska leverera så kallade SMR-reaktorer till Storbritannien och Tjeckien som avgörande faktorer för det här. Kontraktet, som ännu inte är färdigskrivet, det gäller 3 reaktorer. Det konstaterar jag som heter Johan Westerberg.
0: Så roligt att du har just denna kanal inrättad. Andreas Varsberg heter jag, reporter ute på fält denna eftermiddag. Det är du, vad var du hette?
7: Elin Härnqvist heter jag.
0: ja, så trevligt. Du ska ju... som husera en del på eftermiddagsprogrammet den här veckan i alla fall.
7: Ja, det är tanken.
0: Ja, även om du är en lite ny röst här på P4 Jämtland där du har tillbringat några veckor tidigare under året. Men nu blir du här då hela sommaren.
7: Ja, hela sommaren. Det är tanken.
0: Ja, vad festligt. Du, hur bra koll har du på Hackos dit du är på väg?
7: Oj, jag önskade att du inte skulle fråga det. Jag har ingen aning. Mm. Får man säga så. Jag har nog faktiskt aldrig varit där. Kanske jag kört förbi, men fråga mig Jenny imorgon.
0: Ja, precis. Det här är ju en sommarvikarie stora liksom, utmaning. Man ska lära sig allt om Jämtland och Härjedalen på några veckor. Men det tror jag går jättebra. Nu ska vi få lite nyheter här också. Paulina Storbacka har kommit in i studion och vi ska få en uppdatering först om trafikolyckan i Odensala som inträffade strax efter 2:30.
8: En person har förts till sjukhus efter att en bil och en elsparkcykel har krockat. Olyckan inträffade vid ett övergångsställe. Och enligt polisen blev ingen allvarligt skadad, men elsparkcykelföraren, som är en person i 30-årsåldern, fördes till sjukhus för kontroll. Och den här föraren har också fått en ordningsbot för att ha kört mot rött.
0: Tack för det, och vi flyttar oss vidare mot Lillänge.
8: Det blir en så kallad fri högersväng från den nybyggda cirkulationsplatsen i Lillänge i Östersund och direkt ut på E14 i södergående riktning mot Brunflo. Det röstade kommunfullmäktige för idag.
0: Vad är syftet med en fri högersväng? Jag vet inte riktigt vad det är heller.
8: Ja, men det förväntas förbättra trafikflödet i området och motverka köbildning. Det är ju lite tjorvigt där ibland, framförallt på eftermiddagarna. Och Trafikverket har gjort mätningar som visar att 35% av trafiken på Hagvägen i Lillänge ska just söderut ut på E14. Så det ska bli lättare att ta sig dit helt enkelt. Och arbetet med att anlägga avfarten börjar omgående och beräknas kosta kommunen omkring 5 miljoner kronor.
0: Du, med koll på läget i länet, har det hänt något mer?
8: Ja, en man mellan 20 och 30 år sitter anhållen misstänkt för inbrott, stöld och misshandel. Brotten ska ha begåtts på en adress i Östersund i lördags. Och enligt åklagaren finns det ett samband mellan alla de här tre brotten, och två personer bor på adressen där händelserna har ägt rum. Mer än så vet vi inte. Förhör sker idag måndag och imorgon ska beslut om häktning tas.
0: Jag ser här att en fri högersväng, vad det innebär, det är att man som bilist kan svänga höger i en korsning utan att behöva stanna för rött ljus eller väja för trafik från andra håll, som oftast kommer då via en separat fil. Spännande att se hur det här utvecklas i rondellen då uppe i Lillänge.

Good Luck Babe med Chappell Roan. Alldeles strax i den här kanalen så får vi en gäst här i studion, så himla trevligt. Det är 38 år gamla Patrik Andersson från Östersund som är helt nybakad präst. Från bank till bibel om 3 minuter.

0: Sunnanvind heter låten med Mare. Så in i studion har nu min gäst kommit. Från bank till bibel. Ja, men det är resan för 38 år gamla Patrik Andersson från Östersund som bytt listräntor mot psalmnummer och igår vigdes till präst i Härnösand. Nu här i vår studio efter din första arbetsdag. Hur har den varit?
1: Ja, det har varit omtumlande. Det är ju 24 timmar sedan som jag stod i Härnösands domkyrka och fick biskopens handspåläggning. Ja, vad ska man säga? Allt är som vanligt, inget är som vanligt.
0: Nej, när jag ringde dig på förmiddagen idag så känns det som att du hade mycket tankar och mycket som skulle göras. Det var möten som bara var liksom rygg i rygg sådär.
1: Verkligen, så är det. Nej, men det var intensivt och då har jag så att säga inte ens börjat jobba på riktigt inom citationstecken. Jag ska ha möte med min kyrkoherde imorgon så ska vi dra upp planerna för framtiden.
0: Ja, för det är så, du ska jobba som präst i Häggenås, Lito kyrkos församling.
1: Det stämmer.
0: Du, när du som 33-åring jobbade som banktjänsteman så kom du på att du ville bli präst. Vad var det som hände då för 6 år sedan?
1: Jag skulle inte säga att jag kom på det. Det var nog någon annan som gjorde det. Men det hände ju någonting. 2020 hösten, då hade ju kommit en pandemi på våren. Och jag tror att den ställde livet upp och ner för ganska många människor. Så även för mig. Och jag tror att det var liksom startpunkten för att nu är det dags att söka sig till kallet då, som hade funnits under en ganska lång tid och vuxit fram.
0: Hur påverkade den dig, pandemin? Kommer du ihåg det?
1: Pandemin var ju... Ja, många började jobba hemifrån då. Jag jobbade ju då på bank och det är inte så lämpligt att sitta hemma med andra människors kontouppgifter och sådär. Så att jag kunde inte jobba hemifrån. Men plötsligt försvann det en stor del av mina kollegor som inte jobbade mot kund så att säga. Det var väldigt ensamt. Man började fundera på kanske hitta på någonting annat. Och då lyssnade jag till mitt inre och mitt kall och började läsa då teologi.
0: Du, att byta karriär till att bli präst, det är ju lite ovanligare ändå än att kanske skola om sig till att bli typ vindkraftstekniker.
1: Ja, just det.
0: Ja, hur var det att ta det beslutet?
1: Ja, jag ska säga att det var inget riktigt beslut så. Det har funnits med mig hela tiden, skulle jag säga. Alltså, jag har levt med det kanske hela mitt liv. I bakgrunden, det är bara det att det hände någonting under pandemin som gjorde att en omvälvning så att säga, som gjorde att jag tog steget. Jag kan inte förklara det bättre än så faktiskt.
0: Du, nu har du ju bara gjort en dag här på jobbet, men jag vet att du tycker att det finns en del likheter med att jobba på bank och som präst. Kan du berätta?
1: Ja, absolut. Det finns ju, man möter ju människor i många olika livssituationer, kanske som är högt skuldsatta på banken då, eller som har väldigt gott ställt. Det där kan man ju, utan att dra några likheter med i ekonomiska termer, men det finns många som känner skuld och skam och andra som har en lättare tillvaro. Men jag tänker att just människomötet och de olika livssituationerna förenar på ett sätt.
0: Du Patrik, vi ska ta en liten paus här. Jag ska släppa in Anton Läck på trafikredaktionen. Det kan ha hänt en olycka.
2: Ja, men det stämmer det. E45 norr om Strömsund mellan Lövberga och Renmyrkullen. Där har inträffat en viltolycka, personbil och älg. Så att ta det försiktigt förbi, påverkar trafiken i båda riktningarna. Det är ingen mitträcke där att tala om. Viltolycka alltså mellan Lövberga och Renmyrkullen på E45 mellan personbil och älg.
0: Och här i studion har vi Patrik Andersson, alltså nybakad präst från Östersund. Du var inne på det att det finns en del likheter med att jobba på bank och jobba som präst. Du pratar om skam och skuld och en del sådär. Du, vad krävs det av en person då för att hantera det? Du möter ju mycket människor som bär på mycket.
1: Ja, det är någon klok människa som har sagt att en viktig egenskap hos en präst, det är förmågan att vara tyst och ha större ögon än en mun. Jag vet inte, jag hoppas att jag har den egenskapen.
0: Mm. Vad spännande, för en journalist så är ofta knepet också att vara tyst lite för länge efter att svaret har kommit. Så kommer ofta någonting till.
1: Den här intervjun skulle kunna utveckla sig nu till bara tystnad. Med andra ord.
0: Ja, precis. En stand-off i tystnad i P4 Jämtland. Du, är roligt. Vi tar och spelar lite musik här. Jill Johnson, I Rock My Country, så fortsätter vi efter det.

0: overseas.
1: I Rock My Country med Jill Jonsson.
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.
1: Där vi gästas i studion av Patrik Andersson, 38 år från Östersund, som så sent som igår blev prästvigd och nu sitter det här med en vit krage runt halsen. Vi har hört lite om likheterna och skillnaderna mellan att jobba på bank och jobba på präst. Du Patrik, när jag har läst lite här om prästyrket så blir det tydligt att antalet präster har faktiskt minskat med 14% de senaste 10 åren. Det här är ett kyrkans tidning. Och samtidigt så söker allt färre män sig också till det här yrket. Så du sticker liksom ut lite. Har du märkt av det?
4: Det är riktigt. Jag blir ju undantagen som bekräftar regeln lite grann. Nej, men det är fler kvinnor som utbildar sig till präst och de är också i majoritet nu bland alla präster så att säga, kvinnorna. Mm. Med någon halv procent eller sådär. Ja, vad ska jag säga om det? Jag råkade bli född som man.
1: Ja. Men har det märkts på något sätt? För precis som du säger så är majoriteten av prästerna i Sverige kvinnor. Det här är ju skett, det här är ju en stor förändring liksom, inom kyrkan. Ja. Märks det av, tycker du, inom kyrkans väsen?
4: Ja, vad ska jag säga? Det är, som sagt, det här är ju de senaste 15 åren som den här utvecklingen... Alltså, kvinnor fick ju börja prästvigas 1958. Då prästvigdes den första kvinnan. Och det har ju hänt en hel del i samhället sedan 1958. På ett väldigt, väldigt bra sätt. Men det speglar ju också... Det är ju kvinnor generellt sett i all form av högre utbildning. Jag kommer inte ihåg några siffror, men...
1: Ja, absolut. Jag tänker så här, under utbildning till exempel eller i kyrkan, om det märks på något sätt, jag misstänker att du kommer märka på när du jobbar inom kyrkan då. Är det något särskilt du ser fram emot de kommande åren här?
4: Just det, jag fick den här frågan faktiskt av biskopen nu i helgen, vad jag ser mest fram emot, och jag funderade lite grann och tänkte, ja men det är ju att förändra världen. Den lilla, eller hur?
1: Ja, visst.
4: Men det är både sagt med lite skämt och med allvar att, alltså att jag ser fram emot att förändra världen lite grann dag för dag. Och för att förändra världen så måste man också förändra sig själv och titta inåt. Mm. Det börjar ju i vårt mikrokosmos och sen kan vi sprida ut det i det stora kosmos.
1: Vad har du förändrat i dig själv då?
4: Oj, det är väldigt mycket. Tänkte jag säga. Nej, men det finns ju vardagliga små förändringar. Alltså, och bara vara tacksam över att jag får vara här med dig nu och prata om de här frågorna som jag brinner för. Det är ju ett sätt att förändra världen. Och alla sms, alla telefonsamtal, alla kramar som jag fått nu under de senaste 24 timmarna visar på att det finns mycket kärlek där ute.
1: Du, jag vet, vi ska runda av här alldeles strax, men jag vet också att du har ett stort musikintresse. Du nämnde här under låten att du vill ta in, hoppas få in din syntkunskap i prästämbetet på något sätt. Berätta lite om det.
4: Ja, men jag gillar gamla syntar, och egentligen är ju en orgel, får man säga. Det är ju, om man ska se det som en gigantisk stor synt. Det är ju liksom instrumentens drottning. Så att det kan ju hända att jag kommer klinka lite grann på en kyrkorgel också då och då.
1: Jag vet att den här i Östersund, den är något alldeles särskilt.
4: Verkligen.
1: Vet du hur läget är i Häggenås eller Lite eller Kyrkås?
4: Det finns kyrkorglar i stort sett alla kyrkor. Vi får se om jag får förtroendet att röra vid någon av dem.
1: Ja, men det tror jag säkert. Musik kan ju betyda mycket. Alltså, vad betyder det för dig i din tro?
4: Alltså, musiken är väl det närmaste Guds liksom, tilltal vi kan komma, tycker jag. Alltså, där är i musiken händer någonting med oss människor som går över alla kulturer och i alla tider.
1: Du, om du nu då fick pröva på någon av orglarna i de här olika kyrkorna, vad spelar du då?
4: Oj, vad blir det då? Ja, Genesarets sjö med Kjell Höglund.
1: Ja, det låter jättebra. Då får du bjuda in till den konserten så kommer vi härifrån radion, det kan jag lova.
4: Ni är välkomna.
1: Ja, men du, lycka till på färden, Patrik Andersson från Östersund. Alltså, du blir 39 här på torsdag, alldeles nybakad präst sen igår. Ha en fin eftermiddag.
4: Tack.

0: Ja, vi hann med lite Olivia Lovato och sirener. Klockan har ju blivit 16:30. Det betyder att vi ska få en lokal nyhetsuppdatering här i P4 Jämtland. Och först, Paulina, kan du berätta om en olycka?
1: Mm. Nu vid 16:00 på måndags eftermiddagen inkom ett larm om en singelolycka på E45 mellan Lövberga och Renmyrkullen. En personbil har kolliderat med en älg och vägen ska inte vara blockerad, men framkomligheten kan vara begränsad. Det står ju en bil kvar där då. Olyckan ska inte ha orsakat några personskador enligt SOS Alarm och ingen ambulans har därför skickats till platsen. Men älgens skadeläge är fortfarande oklart och vi följer upp det framöver.
0: Tack så mycket för det. Vi går vidare med andra nyheter.
2: Många kommuner i landet kommer att tvingas till nedskärningar i skolan när antalet elever minskar.
3: I många fall så krävs det att man lägger ner någon eller några skolenheter.
2: Johan Wenström är forskare i statsvetenskap vid Linköpings universitet och har granskat kommunala skolnedläggningar.
3: Det är oftast det man landar i, för att det blir väldigt dyrt att ha stora lokaler som inte utnyttjas fullt ut.
2: Att det föds färre barn märks just nu främst i förskolan, men om några år så kommer det också att slå igenom i grundskolan genom att antalet elever minskar. Att små skolor i mindre kommuner tvingas lägga ner är inget nytt, men det som nu sker i större kommuner och städer är ovanligt enligt Johan Wenström.
3: Det här driver på och blir oftast ganska jobbiga processer. Man vet inte riktigt hur man ska hantera dem.
2: Och därför har Sveriges kommuner och regioner, SKR, tagit fram ett stödmaterial till styrande politiker och tjänstemän när det gäller tuffa beslut kring nedskärningar inom skolan. Processen beskrivs i 3 steg. Att få till exempel föräldrar och personal att förstå läget. Att förbereda och förankra beslut. Och sen att genomföra och hantera förändringen. Och här är motstånd att vänta för kommunerna, säger forskaren Johan Wenström.
3: Om vi ska få med alla så kommer det inte hända så mycket. Utan man får också vara tydlig med att här har man ett ansvar för helheten.
2: Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland.
4: En man mellan 20 och 30 år sitter anhållen misstänkt för inbrott, stöld och misshandel på en adress i Östersund under lördagen. Åklagare Helena Kamp är förtegen om vad som har hänt, utöver att det är i samband med ett inbrott i en bostad som stölden och misshandeln också har skett. Det är såvitt hon vet 2 personer som bor på adressen där de misstänkta brotten har skett, varav en är målsägande vad gäller misshandeln. Hon vill inte uttala sig mer innan den misstänkta har förhörts, vilket hon räknar med sker någon gång under måndagen. Senast imorgon tisdag 12:00 måste åklagaren besluta om mannen ska häktas eller försättas på fri fot. Rapporterar Klara Örnell.
0: Vidare andra nyheter som berör oss i Jämtlands län, så läser jag nu på Sveriges Radios hemsida att kommunerna har nu blivit av med sin vetorätt mot urangruvor. För kommunerna kan inte längre stoppa urangruvor genom sin vetorätt. Det är efter att regeringens förslag röstats igenom nu i riksdagen under måndagen med 2 rösters marginal. Vi sverigedemokrater tror på en stark gruvnäring. Vi tror också på en svensk kärnkraft. Det här säger Erik Palmqvist, sverigedemokrat, om den slopade vetorätten. Medan Isak From, som är socialdemokrat, säger att det är helt avgörande att man når en lokal acceptans, att kommunerna kan säga sitt. Vi fortsätter såklart att jobba med uppföljningar på detta. Vi tar en titt på trafiken också. Anton Läck har koll.
5: Ja, men så är det. Och ja, vi ska till E45-man. Det inträffade ju en viltolycka där mellan Lövberga och Hoting för ungefär en halvtimme sedan, strax norr om Lövberga. En personbil och älg. Senaste informationen jag har, det är att räddningstjänsten ska vara på plats, men att själva olyckan inte påverkar då trafiken som passerar. Vill ni tipsa om trafikstörningar, då gör ni det på 020 999 444.
0: Och det är så trevligt att du har just P4 Jämtland inrattat, heter jag, eller tycker jag som heter Andreas Wahlsberg, tycker också min kollega som heter Elin Hernqvist. Hon är på väg mot Bergs kommun där hon ska landa i Hackås om ungefär 20 minuter. Och vi ska träffa 12-åriga Sofia Andersson Segersten som, ja, hon fick rätt otäcka reaktioner efter att ha plockat blommor på Näxta badstrand i Bergs kommun. Hon hade råkat plocka björnloka som är giftig, särskilt när man plockar den, får den på huden i kombination med solsken. Vi träffar familjen Andersson Segersten efter klockan 5.

The Greatest med Sia. Jag läser här i nyheterna att från och med i höst så kommer alla personer över 65 år i Sverige att erbjudas kostnadsfritt vaccin mot pneumokocker. Det är regeringen och Sveriges kommuner och regioner som har enats om ett statligt finansierat vaccinprogram för att skydda fler äldre mot allvarlig sjukdom. Pneumokockbakterier kan orsaka svåra infektioner som lunginflammation och sepsis. Men vaccin alltså gratis för alla över 65 år i Sverige från och med i höst.

0: Beast of Burden med Betty Midler. Klockan är 4:15. Nyhetsuppdatering från Ekot med Julia Brynolfsson.
1: Här är 4:15 Ekot. Den norske bonusprinsen ska överklaga fängelsedomen. Fokus på Hormuzsundet när G7-länderna möts idag. Och för många barn här hemma skapades de första fotbolls-VM-minnena tidigt i morse.
2: Jag var faktiskt uppe. Det var en fantastisk känsla när slutsignalen gör.
1: I studion Julia.

0: Brunolfsson. Ja, den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer att överklaga domen mot honom. 4 års fängelse för bland annat våldtäkter och misshandel, vilket Oslo tingsrätt meddelade idag. Och så här säger Borg Høibys försvarsadvokater.
1: Vi har snackat med honom. Han önskar att anke där hvor det blev allvarliga tillfällen hvor han blev dömt och inte har tillstått.
2: Kronprinsessans son vill överklaga domstolens beslut att fälla honom för allvarliga brott som han inte erkänt. 2 våldtäkter och misshandel. Det säger advokaterna Ellen Holager Andenäs och Peter Sekulits till VG efter att ha mött sin klient i Ila-fängelse. Borg Høiby beskrivs som desperat att få komma ut ur häktet nu när mamman Mette Marit är så svårt sjuk. Advokaterna har gjort en ny begäran och föreslår elektronisk övervakning i hemmet i den svåra situationen.
3: Det är naturligtvis tungt. Straffsaken i sig själv är ju vansklig att förhålla sig till, men så är det då särskilt mors hälsosituation som är
1: han vill svärt gärna ut nu.
2: Åklagarsidan ska läsa den omfattande domen och sen ta ställning till om det blir ett överklagande. Fristen är 2 veckor. En sammanfattning av domen lästes upp med allvar i Oslo tingsrätt under förmiddagen. Det är en historisk fängelsedom i Norge när en person med så nära koppling till kungahuset döms för allvarliga brott. I domen beskrivs stryptag och upprepat våld i nära relationer. Han döms för 2 våldtäkter där kvinnorna inte anses ha varit vid medvetande och för att ha filmat utan samtycke. Men han frias från anklagelser som gäller 2 andra våldtäkter i åtalet där bevisningen inte räcker enligt Oslo tingsrätt. Bara en av de 5 berörda kvinnorna var med i salen på grund av påfrestningen med all medieuppmärksamhet. Deras reaktioner är blandade idag med både lättnad och besvikelse. Høiby döms också att betala en ersättning till de kvinnor han enligt domen utsatt för brott på totalt 640 000 norska kronor. Beatrice Jansson, Oslo.
0: Världens 7 största ekonomier, G7-länderna, samlas idag i franska Avignon och högst på dagordningen står den så kallade avsiktsförklaringen som USA och Iran uppges vara överens om. Frankrikes president Emmanuel Macron står värd för mötet och i en intervju med fransk TV sa han så här.
4: Nous allons tout faire d'abord pour que cet accord soit une réalité et donc pour que Hormuz puisse se rouvrir de manière pacifique et que le trafic puisse reprendre.
0: Och vi har nu med oss vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Avignon. Ja, vad är det Macron säger?
5: Han säger att man ska göra allt för att det här fredsavtalet nu genomförs, att trafiken genom Hormuzsundet återupptas på ett så säkert och fredligt sätt som möjligt. Och han tillägger också 2 andra viktiga punkter. En handlar om att passagen ska vara avgiftsfri, för det har också diskuterats. Och den tredje är att man kommer fortsätta utveckla alternativa vägar för att kunna distribuera gas och olja ut ur Gulfstaterna.
0: Mm, vad är det Europa kan bistå med när det rör Hormuzsundets öppnande?
5: Det handlar mycket om en militär närvaro som Frankrike aviserat för länge sedan. Och Macron sa att inom 2 till 3 dagar så kommer det franska hangarfartyget Charles de Gaulle vara på plats. Eller då när avtalet är underskrivet ordentligt. Och det kommer också vara åtföljt av andra militärfartyg, fregatter, minröjare och stöd av flygplan och även militära styrkor från Storbritannien, Italien och Nederländerna. Men det är väldigt viktigt att det här är då en militär närvaro som enbart handlar om att garantera säkerheten, inte om att man på något sätt ska angripa någon militärt.
0: Och vilken roll kan de europeiska länderna spela i de fortsatta förhandlingarna?
5: Ja, den här avsiktsförklaringen då mellan USA och Iran är ju tänkt att undertecknas i Schweiz på fredag. Men Emmanuel Macron sa att den är faktiskt redan undertecknad digitalt. Så enligt honom är det mer en formalitet som fullföljs på fredag. Man kommer då också att jobba både diplomatiskt för att det här verkligen fullföljs och som jag sa militärt. Och EUs roll handlar väl också mycket om trycket och kraven på Iran och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa på en presskonferens här i eftermiddags att EU inte kommer att lätta några sanktioner mot Iran så länge som det här hotet om kärnvapen kvarstår, och man kräver också förändringar av Irans inrikespolitik.
0: Det säger vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg, som var med direkt från franska Avignon. Vi vänder nu blicken mot Ukraina. Det är omfattande skador på det historiska Petchetska klostret i Kiev efter nattens ryska robot- och drönarattacker mot huvudstaden. Attackerna fördöms nu från flera håll.
6: För Ryssland finns ingenting som är heligt. De kallar sig ortodoxa kristna men angriper vårt folks hjärtan och de heliga platser vi värnar om, säger biskop Avrami, föreståndare för det världsarvsklassade Petcherska klostret i Kiev, ett av Ukrainas viktigaste landmärken, grundat år 1015, nu med omfattande skador. För den ukrainska public service-kanalen Suspilne berättar biskopen hur präster och kyrkoarbetare under natten evakuerade reliker medan flera byggnader på området brann. Under morgonen lyckades räddningstjänsten släcka branden som hade spridit sig över 800 kvadratmeter. Enligt president Volodymyr Zelensky träffades området av en rysk drönare. Bilder som ukrainsk underrättelsetjänst publicerat visar delar av en rysk drönarmotor på platsen. Ryssland däremot hävdar att skadorna orsakats av ukrainskt luftförsvar. Ryssland avfyrade över 600 drönare och ett 70-tal robotar mot Kiev under natten. Minst 5 personer dödades och ett 30-tal skadades. Förutom klosterområdet träffades bostadshus, marknadsplatser och en av Ukrainas äldsta filmstudior, där landets största kostymsamling förstördes. Fördömanden kommer nu från flera håll. Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha säger att Ryssland i sina angrepp på kulturarvet har överträffat terrorgruppen IS. Samtidigt säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att G7-ledarna under veckans toppmöte ska diskutera ökat tryck på Ryssland för att avsluta kriget. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
0: Och efter lång väntan startar idag de verkliga förhandlingarna om ett EU-medlemskap för Ukraina. Och det här välkomnas på mötet med EUs utrikesministrar i Luxemburg.
7: Otroligt välkommet. Det har vi ju väntat på länge.
8: This is an important milestone to celebrate today.
9: A mega day or a mega Monday for the enlargement process.
10: Stora ord från Sveriges och Litauens utrikesministrar samt EUs utvidgningskommissionär. En viktig milstolpe och citat, en megadag. För idag startar EU-förhandlingar om medlemskap, både med Ukraina och med Moldavien, som ansökt om medlemskap samtidigt som Ukraina i början av 2022. Båda länderna har egentligen varit redo att förhandla länge, men ett EU-land, Ungern, har tidigare sagt nej. Men med ny regering i Budapest och med nya löften från Ukraina om skydd för den ungerska minoriteten i landet, så har Ungern släppt sitt veto. För Ukraina ligger dock fullvärdigt medlemskap långt bort. Det kan dröja många år, enligt de flesta bedömare. Men kanske kan landet komma in i EU stegvis. Den tyska förbundskanslern Friedrich Merz dammade nyligen av en gammal idé om delvis medlemskap för Ukraina. Att landet till exempel skulle få vara med på diverse möten, men utan rösträtt. Sveriges minister Maria Malmer Stenegard välkomnar alla försök att snabba på närmandet till EU. Men det får inte innebära att Ukraina hamnar i permanent limbo.
7: Men det får aldrig bli en ersättning för ett riktigt EU-medlemskap, så man får inte villa bort sig i detta.
10: Ser du en sån risk?
7: Jag ser en liten risk för det. Men som sagt, jag tror att vi måste också vara lite innovativa och titta på olika vägar för Ukraina att komma närmare unionen.
10: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
0: Vidare till Storbritannien, som kommer att förbjuda tillgång till sociala medier för barn under 16 år från och med nästa vår. Det sa premiärminister Keir Starmer tidigare idag.
11: The government will ban access to social media for all children under the age of 16.
12: Förbudet som den brittiska regeringen vill se gäller plattformar som TikTok, YouTube och Twitch. Förebilden är den sociala medielag som införts i Australien tidigare. Men här i Storbritannien vill man dessutom hindra vuxna från att kontakta barn genom chattar på spelplattformar. Det kommer inte bli enkelt, men det är rätt sak att göra, sa Keir Starmer idag. Tonåringarna Lilith och Helen i London tror att ett förbud kan bli svårt att upprätthålla.
13: Well, we would find ways around it if I be honest. But it's a good start, I believe.
14: Maybe it would be much better to to educate more about the dangers.
12: Kanske vore det bättre med mer information kring farorna, säger Lilith. Hon och Helen är 17 år och kommer inte omfattas av den nya lagstiftningen ifall den går igenom. Men det hade varit bra för oss att inte vara på TikTok och Insta när vi var yngre, säger Helen.
13: I believe yes. If you're like 14 or 13, I don't think it would be a good idea to have these.
12: När man är 13 eller 14 är man för ung för sociala medier, menar 17-åriga Helen. Nina Benner, London.
0: Vi går inrikes. Kommuner kan inte längre stoppa urangruvor genom sin vetorätt. Efter regeringens förslag tas den nu bort i och med dagens riksdagsbeslut med 2 rösters marginal. Regeringen anser att kärnämnen ska behandlas på samma sätt som andra mineraler och metaller och att regelverket nu blir mer logiskt. Lagändringarna börjar gälla 15 juli. Alla personer över 65 år kommer till hösten att erbjudas kostnadsfritt vaccin mot pneumokocker som kan orsaka svåra infektioner som lunginflammation och sepsis. Det är regeringen och Sveriges kommuner och regioner som har enats om ett statligt finansierat vaccinprogram för att skydda fler äldre mot allvarlig sjukdom. Så fotboll och Sveriges vinst i VM-premiären med 5-1 mot Tunisien. Senast Sveriges herrlandslag var med i ett fotbolls-VM var 2018 och storsegen tidigt i morse blev därför för många unga det första riktiga VM-minnet. 11-åriga Folke var uppe vid klockan 4.
15: Jag var faktiskt uppe. Det var en fantastisk känsla när man slutsignalen gör dock. Man insåg att man hade gjort en så stor vinst. Jag var med i VM 2022, EM 2021. Men det minns, jag har inte så stora minnen från det. Jag var också med i VM 2018. Men det är mitt första VM-minne från när Sverige har varit med.
16: På förmiddagen satte Folke på sig sin Sverige-tröja med Lukas Bergvall på ryggen. Tog sin fotboll och gick ut och övade skott i Vasaparken i Stockholm. Han tror att det blir tuffare i kommande gruppspelsmatcher, men Folke har gjort matten och tror att en tredje plats i gruppen är strategiskt bättre än att komma etta eller tvåa.
15: Ser väl inte så ljust ut mot Nederländerna. Ett fantastiskt lag med en fantastisk defensiv och en stark spets i offensiven, men jag tror vi förlorar med 2-1. Vi spelar lika mot Japan, 2-2. Jag hoppas vi hamnar 3 i gruppen, för kommer vi 2 får vi möta Brasilien. 1 får vi möta Marocko, så det är inte heller så bra.
16: På Östermalms IP hade Djurgårdens fotbollsläger för knattar sin första dag idag. Och trots att många av barnen var uppe redan vid avspark i morse var energinivåerna höga.
17: Allihopa.
18: Jag såg highlights.
17: Är ni inte trötta då?
19: Jag kan dygna.
16: Men vissa barn kroknade tidigt, berättar 17-årige ledaren Julius Klassén.
20: Sen så är de ju vissa lite trötta också, för de är ju uppe och kollar. Jag har ett barn som bara gick till pappa och somna.
16: Julius Klassén var ledare på lägret förra sommaren också. Och det märks att årets VM gör att barnens intresse för fotboll är större.
20: Alltså det är ju mycket mer liksom snack och de är ju väldigt mycket mer liksom pålästa om just fotboll och vill ju köra med fotboll. För de vill ju vara som lagen.
16: 11-åriga Folke tippade 2-1 till Nederländerna. Men när frågan ställs till knattarna på fotbollslägret låter det annorlunda.
17: Vilka vinner mot Nederländerna?
0: Sverige! Jublande barn där på Östermalms IP. Reporter Hugo Bernad hade träffat dem. Och VM-fotbollsmatcherna kan du givetvis följa i Radiosporten i P4. I kväll och i natt halvklart och mest uppehåll, men i de östra delarna av mellersta landet regn. Imorgon blir det regnigt i Götaland och Svealand, framförallt i de östra delarna och i sydväst en del sol, mellan 15 och 20 grader. I södra Norrland halvklart till mulet, men längst i norr regn. I norra Norrland varierande molnighet och någon enstaka skur i Tornedalen, omkring 15 grader. Producent för Ekot, Masse Benners, i studion Julia Brynolfsson.
21: Ja, det är P4 Jämtland har inrättat på din radiokanal, kanske i din telefon, kanske i din bil eller kanske på din lilla köksradio, stekandes kvällens schnitzel, eller vad bjuds det ikväll egentligen, det undrar vi. Ja, hoppas inte Björnloka i alla fall. För just björnlokan, Elin, det är en växt man gärna inte stöter på, eller hur?
3: Nej, men det kan gå riktigt illa, har jag förstått. Kan bli rejäla blåsor, som bränns och svider.
21: För du ska träffa 12 år gamla Sofia som har fått känna på det här i helgen. De bor i Hackås. Ja, vad var det som hände där?
3: Ja, men Sofia och hennes kompisar var ute och plockade blommor vid en badplats i fredags efter skolavslutningen. Och de märkte väl inget särskilt, men när hon kom hem så började det kännas lite konstigt på armen där. Att, de berättade att huden som domnade av lite och började göra ont. Mm. Och sen förvärrades stegvis, kan man säga.
21: Ja. Ja, vad obehagligt. Vi ska lära oss lite mer om björnlokan och höra vad som kan hända när man får den mot huden och hur den reagerar med solen och sådär. När du träffar Sofia och hennes mamma och pappa, då, Lars och Hanna också, om en liten stund.

0: Choosing Texas med Ella Langley. Nu ska vi få en uppdatering på nyhetsläget från länet tillsammans med Paulina Storbacka. Först om att regeringen idag röstat om det kommunala vetot mot uranbrytning.
1: Mm. Och nu står det klart att vetot mot uranbrytning försvinner efter riksdagens omröstning. Och den slutade 174-172. Lagändringarna kommer att börja gälla om en månad, den 15 juli. Samtidigt ska ett kommunalt veto för specifikt alunskiffer utredas. Något som Sveriges kommuner och regioner, SKR, är kritisk till. Då de tycker att den utredningen redan borde vara klar. Och samtidigt är gruvbranschen orolig för att ett nytt veto kommer att omöjliggöra utvinning av flera kritiska metaller samtidigt. Det rapporterar Ekot.
0: Så har du också en uppdatering om den singelolycka som inträffade tidigare i eftermiddags.
1: Ja, precis. För en dryg timme sedan så inkom det ett larm om en singelolycka på E45 norr om Lövberga. Då en personbil kolliderade med en älg. Och sedan ungefär en halvtimme tillbaka har räddningstjänsten sopat rent vägbanan och trafiken borde rulla på som vanligt. Olyckan har inte orsakat några personskador, men polisen skriver på sin hemsida att älgen skadades i samband med olyckan och att eftersöksjägare kallades ut för att avliva den.
0: Och så ska vi förflytta oss till trafikparadiset, va? Lillänge.
1: Jajamän, och där blir det en så kallad fri högersväng från den nybyggda cirkulationsplatsen i Lillänge. Direkt ut på E14 i södergående riktning mot Brunflå ska det bli. Det röstade kommunfullmäktige för tidigare idag.
0: Vad är syftet med en sån här fri högersväng just där då?
1: Jo, men den förväntas förbättra trafikflödet i det här området och motverka köbildning. Och Trafikverket har gjort mätningar som visar att 35% av trafiken på Hagvägen i Lillänge ska just söderut mot E14. Och arbetet med att anlägga den här avfarten börjar omgående och beräknas kosta kommunen omkring 5 miljoner kronor.
0: Du, innan helgen här så skedde världens största börsnotering. Typ 17 000 miljarder kronor blev SpaceX värderat till när det trädde in på Nasdaq, amerikanska börsen. Och det har bara tagit några dagar, men nu kliver rymdbolaget SpaceX in på platsen, på listan över de 7 största bolagen i världen och de 7 högst värderade börsbolagen. Elon Musks nya börsaktör steg 19% på New York-börsen redan i fredags, och under måndagen, aktiens andra handelslag, så ligger uppgången hittills på 6,3%. Nu värderas man istället då för bara de här 17 000 miljarder kronorna till 2 252 miljarder dollar, eller typ 22 000 miljarder kronor. Mm. Ja, det går snabbt där borta på börsen i USA, snabbt ut i rymden också för Elon Musk.

0: Kärlek kommer med sommar. Lena Philipsson.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Efter skolavslutningen i fredags gick 12-åriga Sofia och hennes kompisar till badplatsen i Nexta i Hackås och plockade blommor och njöt av det fina vädret. På kvällen upptäckte Sofia att hon fått en reaktion på ena armen. Elin, du är hemma hos familjen Andersson Segersten i Hackås nu.
3: Ja, jag sitter här i soffan med Sofia och pappa Lars. Och Sofia, jag sa att du har ett helt bandage runt armen. Har du ont? Det gör Sofia lite blyg kanske. Kanske att pappa vill berätta vad var som hände i fredags.
4: Jag menar, hon åkte ner på badplatsen med kompisar efter skolavslutningen. Och sen var hon på fiket. Och sen när hon kom hem så visade hon oss att hon hade en kraftig reaktion på armen.
3: Ja, och då, hur ser det ut från början?
4: Från början såg det ut som ett insektsbett. Vi trodde ju det från först att det var en reaktion på något insektsbett av något slag. Och avvaktade. Men morgonen därpå så hade hon ju, då kokade ju som huden. Alltså det var stora brännblåsor.
3: Hur kom ni fram till vad det var för någonting då?
4: Det var ju då, vi pratade med 1177. De visste inte heller. Vi skickade bilder. Men sen, efter vi hade pratat med dem så fick vi höra att de hade plockat blommor, alltså vita blommor som hundkex typ. Och då kopplade vi att det kunde vara björnloka för vi har hört talas om den. Och sen ringde 1177 upp och sa att det där är björnloka.
3: Och var det de som rådde er att åka till akuten då?
4: Ja, de ville att vi åkte in. De ville det redan på första samtalet innan vi visste vad det var.
3: Och vad hände där då på akuten?
4: Där har man ju, först visste de, var de osäkra, de trodde vi hade varit söderut. Men vi har ju bara varit här i Hackås. Och de var också lite osäkra, för det var mycket nytt för dem. Så, men hon är behandlad som en brännskada nu då.
3: Okej, det verkar ovanligt i de här trakterna då tydligen. Men visste ni att björnlokan är så pass giftig?
4: Jag har hört talas om den på jobbet, i och med att jag jobbar i skolan, men jag har aldrig varit med om det förut, eller sett en björnloka liksom, eller någonting sånt. Inte vad jag vet i alla fall.
3: Mm. Ja, den ser ju som du sa, den är ganska lik hundkex som ju en vanlig blomma, så det är ju lätt att missta. Men vad tänker ni då som föräldrar om att det var så lätt hänt att barnen ute plockar blommor och att det kan gå så här illa?
4: Ja, jag skrev ut en varning på Facebook för jag tänker, Sofia är ändå 12 men det är ännu värre på små barn liksom. Och så har man ju tänkt så här, ja, tänk, nu är det på armen, tänk om det har blivit typ i ansikt eller någon annanstans på kroppen.
3: Ja, det kan gå riktigt illa.
4: Ja.
3: Ja, hur ska ni passa er för björnloka i fortsättningen då?
4: Passa. Ja, men nu jag tror att Sofia vet. Jag och Hanna är väl försiktiga i sig, men nu vet jag också Sofia att blommor kan vara farliga.
3: Ja, de kan ju tydligen det. Hoppas att det läker fint då, Sofia. Men du har ett gäng kattungar här som springer runt på dig, så hoppas de hjälper kanske med läkningen. Ja. Vill du säga någonting till lyssnarna? Nej, du vill inte säga någonting. Det går bra. Men ja, vi får väl helt enkelt säga att var försiktiga när ni plockar blommor. För det, man vet aldrig om man inte har koll på vad det är för någonting.
0: Nej, verkligen. Vad skönt att hon har ett gäng kattungar där också. Katter och djur har ju en magisk effekt. Hoppas att armen blir bra. Det var ett stort bandage där alltså på armen, Elin.
3: Ja, hela underarmen har stackars Sofia ett bandage på.
0: Huva, ja, och det bränner säkert och inte alls skönt. Tack så mycket för rapporten då från Hackås, Elin och Sofia, Lars och Hanna Andersson Segersten. Vi ska säga också att Nexta byförening som driver badplatsen åt Bergs kommun, de var snabba med att plocka bort de här björnlokorna från badplatsen. Det var ett enstaka antal björnlokor som hade som etablerat sig under en björk där på ett ställe där de inte brukar röja så himla mycket. De var förvånade på byföreningen för att de aldrig varit med om det här tidigare, att björnlokan har etablerat sig. Nu ska de dock vara borta, men kan skicka med en liten, liksom, ett litet varningens finger att det kanske är bra att ta en titt vid badplatserna, se om det är någonting otrevligt som dyker upp där. Tack så mycket, Elin Hernqvist.

0: Cold Heart med Elton John och Dua Lipa. Ni vet den här musiktopplistan, den jämtländska lokala låtar som slåss om att hamna överst och hålla sig kvar längst på listan. Jag pratar såklart om P4-toppen. Ja, vi har en uppdatering där.
1: Nu är det sommar och lite uppehåll med den lokala topplistan P4-toppen. Men skicka in din låt, vet jag, så kan du bli utmanare i höst när P4-toppen kommer tillbaka. Sun's about to go down. Och jag längtar efter dig. All information finns på sverigesradio.se/jamtland. P4-toppen. Vi

0: Dansa med mig själv med Miss Li, hör det här i P4 Jämtland, där Andreas Wahlsberg och Elin Hernqvist håller dig i sällskap här under måndags eftermiddagen. Den är regnig och ruskig, men vi försöker göra den varm och härlig. Vi ska få en ekouppdatering nu härnäst.
1: Kommunerna kan inte längre stoppa urangruvor genom sin vetorätt. Efter regeringens förslag tas det nu bort i och med dagens riksdagsbeslut med 2 rösters marginal. Regeringen anser att kärnämnen ska behandlas på samma sätt som andra mineraler och metaller och att regelverket nu blir mer logiskt. Lagändringarna börjar gälla 15 juli senare i år. Minst 31 personer har dött efter att en buss störtade ner i en 100 meter djup ravin i Etiopien. Bussen var på väg mot huvudstaden Addis Abeba och det är oklart hur många passagerare som var ombord. Ett dussintal personer har även skadats, rapporterar AP. Den brittiska sångerskan Bonnie Tyler har vaknat ur sin koma men är fortsatt svårt sjuk. Det säger hennes agent till tyska tidningen Bild. Det var i början av maj som sångerskan försattes i koma efter en akut tarmoperation i Portugal. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.

0: Half of Me med Gresula.
1: Kämpar du i motvind? Surrar det i huvudet? Behöver du njuta lite mer i livet? Sätt dig ner och lyssna på P4 Jämtland. Här får du allt du behöver. Berörande nyheter, senaste nytt, många skratt, kanske lite gråt och såklart den bästa musiken. Du vet var vi finns när du behöver oss. I appen Sveriges Radio eller i din radioapparat. Glad sommar!
0: Och i den här kanalen får man också löpande trafikuppdateringar. Anton Läck har koll på dem idag.
2: Ja, men så är det. Har ju varit med er här under hela eftermiddagen och ja, ett lugnt läge måste man väl säga, utan större störningar varken på vägarna eller i tågtrafiken. Hoppas att det fortsätter så här under kvällen. Tipsa gärna 020 999 444.
0: Och när klockan närmar sig 17:30, då vet ni vad det betyder. Lokala nyheter paketerade på ett par minuter i denna kanal. Paulina Storbacka signerar dem. Och först om det omtalade uranvetot.
3: Det kommunala vetot mot uranbrytning försvinner. Det står klart efter riksdagens omröstning under måndags eftermiddagen. En som inte gillar den förändringen är Anna Rydberg i Myrviken, Bergs kommun, som sa så här inför beslutet.
4: Det känns ju absolut helt bakvänt att gå vidare med att ta bort ett skydd innan man har ett annat skydd.
3: Samtidigt som möjligheten för en kommun att säga nej till uranbrytning nu alltså försvinner från och med 15 juli, så har regeringen sagt att man ska utreda ett kommunalt veto vid brytning av alunskiffer, den bergart där mycket av det svenska uranet finns. Det är oklart när den utredningen kommer att presenteras. Marcus Frånberg och Per Ånsäter.
1: Det blir en så kallad fri högersväng från den nybyggda cirkulationsplatsen i Lillänge i Östersund och direkt ut på E14 i södergående riktning mot Brunflo. Det här står klart efter att kommunfullmäktige i Östersund på måndagen röstat igenom förslaget. Åtgärden förväntas förbättra trafikflödet i området och motverka köbildning. Trafikverket har gjort mätningar som visat att 35% av trafiken på Hagvägen i Lillänge ska just söderut på E14. Arbetet med att anlägga avfarten börjar omgående och beräknas kosta Östersunds kommun omkring 5 miljoner kronor. Det rapporterade Pernilla Ant Jakobsson.
0: Om en liten stund ska vi lämna vidare i den här kanalen. Ut i radioeten ska ni få åka. Jag misstänker att det är radiosporten som ska ta över. Det är inget kvällspass i alla fall. Och jag vet att Spanien spelar ju mot Kap Verde, en match som börjar om en halvtimme. Elin Hernqvist, du ska få rulla vidare tillbaka mot Östersund från Hackås.
5: Ja, och här är det ju lite möjligt, men hur blir det ikväll då?
0: Ja, men tack för att du frågar, för jag har faktiskt laddat upp en väderleksprognos här. Under kvällen och natten mest uppehåll men fortsatt molnigt, och även imorgon så blir det en hel del moln. Under eftermiddagen så blir det dock någon solglimt. Dagstemperatur på, ja, ynka får man ändå säga, 12-17 grader. I fjällen så blir det ännu lägre än så då, så lite nordvästlig vind. Vi tackar för denna eftermiddag, Elin, med lite Dolly Parton.
5: Tack.

0: Radiosporten från fotbolls-VM.
1: Kom igen, Sina Jarek.

0: Yassin Ayari.
1: Ayari.
2: Ayari dice que Suecia.
3: Sweden 5, Tunisia 1.
1: Suecia 5, Túnez 1.
4: Ja, jösses Amalia, dra mig baklänges. Vilken sanslös start på VM det blev för Sverige. Tidigt i morse, 5-1 seger mot Tunisien.
5: Det ifrågasatta och ibland hånade svenska fotbollslandslaget visade med eftertryck att Sverige har i VM att göra.
4: Nu ska vi inte sväva iväg. Två matcher återstår i gruppspelet mot tuffare motstånd dessutom. Men en bättre grund för att avancera vidare till en 16-delsfinal när det kunde Sverige knappast ha fått.
5: Vi ska förstås prata mycket om den svenska VM-inledningen i Sportextra ikväll. Men också för första gången i det här mästerskapet få se en av de stora guldfavoriterna spela.
6: Och det handlar naturligtvis om världstvåorna, redan Europamästarna Spanien som kommer till spel i mäktiga Atlanta Stadium Georgia mot pyttenationen Öriket utanför Afrikas västkust. Kap Verde rankade 67 i världen. Spanien med Lamine Yamal i truppen men startar på bänken. Ett Spanien med en Real Madrid-spelare. Jo, men det blev ju så till slut. Marco Correa, för bara några timmar sen presenterades han att övergången från Chelsea är klar. Spanien mot Kap Verde inför det är en otroligt mäktig inramning i Atlanta. Spanien mot Kap Verde, grupp H drar igång.
4: Jonas Enarsson med koll på Spanien mot Kap Verde och senare ikväll med avspark klockan 9. Högintressant möte, Belgien mot Egypten.
5: Sveriges kross mot Tunisien i morse ser ut att få konsekvenser för Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi, enligt Fotbollskanalen i alla fall. Han väntas nämligen få sparken efter utskåpningen, även om uppgifterna ännu inte är bekräftade. Och en som saknades i Monterrey i morse, det var Zlatan Ibrahimovic, som istället valde att gå på Donald Trumps UFC-gala vid Vita huset. Inte helt uppskattat hos de svenska VM-spelarna. Och så har vi fått mer att glädjas åt som svenskar. För nu står det klart vilken som blir den svenska toppdomaren Glenn Nybergs första match under fotbolls-VM. 37-åringen med team ska få döma Ghana-Panama på torsdag klockan 01.
4: William Valdetoft, Tova Strömberg, Martin Marlow. Det är vi som är sällskapet här ikväll i Radiosportens VM-studio.

0: chans för att kontrollera den här bollen i Asin Ayari innan han bara bombar upp den där i bortre krysset.
1: Ja, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad.
0: Isak kommer släppa bollen. Isak skjuter i mål!
2: Ja!
0: Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Isak, Gyökeres, Gyökeres!
2: Yes! Mål!
0: Oh ja! Jajamensan! Isak, Gyökeres! 3-1 Sverige! Och där kommer gesten upp för händerna på ansiktet på Gyökeres.
3: Det är såklart att det är skönt. När det klickar, och speciellt i första matchen i VM, klart att det är viktigt att få en bra start.
0: Här kommer frisparken, den hamnar hos Isak.
2: Och det är
0: mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Men Yasin Ayari skjuter i mål! Mål, mål, mål, mål, mål! Yasin Ayari, hans andra! Och nu jublar han lite mer än när han gjorde det första. Vilken strut!
4: Och lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
5: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men jag tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match.
4: Vad värmer dig mest som lagkapten?
5: Sättet vi går in som ett lag inför den här matchen. Sättet vi alla springer och verkligen går all in på idén som vi hade inför den här matchen.
6: Jag tycker det var grymt. Vi körde över dem. Effektiviteten. Vi gör mål på alla chanser vi får. Isak gör mål. Ayari gör mål. Björkan gör mål. Alla gör mål.
0: 5-1 och pangpremiär i fotbolls-VM för Sverige mot Tunisien. Hur stora är chanserna att redan nu säga det är klart med 16-delsfinal?
7: Ja, men klart är det såklart inte, men väldigt bra förutsättningar som det är just nu, med tanke då på att 8 av 12 treor går vidare och Sverige nu har sin tre poängare här och två matcher i handen att kunna skrapa ihop någon ytterligare poäng. Så att riktigt bra match ger riktigt bra förutsättningar.
0: Det kan ju till och med räcka med de här tre poängen för att bli en av de bästa treorna. Innebär det på något sätt att inställningen mot Nederländerna och Japan ska förändras?
7: Har svårt att tro det. Snarare att det kanske är lite mer, vad ska man säga, lite mer avslappnat, lite mindre pressat läge då. Det är klart att den här matchen som spelades mot Tunisien var en nyckelmatch. Det är den alla förväntas att man ska vinna. Vi såg att Japan, vi såg att Nederländerna är väldigt bra, väldigt hög nivå. Så att jag tror att det är bra att komma in med några extra mål inspelade på kontot och framförallt de tre poängen där.
0: Och självförtroendet då, hur mycket betyder det?
7: Ja, men det är ju nästan omöjligt att sätta ord på det, för det är ju så mycket i den här sporten. Jag menar, axlarna och neråt spelar man fotboll med, men allt där ovanför är så otroligt viktigt. Hur spelarna mår, hur självförtroendet är och sådär. Så att, ser inget negativt med det.
8: Stora rubriker världen runt efter Sveriges 5-1-kross i VM-premiären mot Tunisien. I italienska Gazzetta dello Sport kan man läsa: Yasin Ayari levererar en skoningslös dubbel mot sin fars hemland. Ayari, som ju har tunisisk bakgrund. Engelska The Guardian har också fokus på den svenska Brighton-spelaren. Tvåmålsskytten Yasin Ayari kombinerade med Sveriges stjärnor och krossade felbenägna tunisier. Franska fotbollstidningen L'Equipe skriver: anförda av sin superduo Gyökeres Isak cruisade Sverige till seger över Tunisien i VM. Tyska tidningen Bild har ungefär samma vinkel. Skandinavernas stora styrka. De kontrade otroligt bra med sina två berömda anfallare. Våra nordiska grannar då? Jo, danska Extrabladets rubrik är kort och gott: fantastisk svensk VM-start. Och i den största norska avisen, Världens Gang, kan man läsa: svensk VM-fest. Superstjärnorna härjade med Tunisien.
9: Reporter här senast Martin Hedberg. Vi hörde dessförinnan referenterna Andreas Mats och Jon Persson. 5-1 alltså för Sverige i premiären mot Tunisien i morse.
10: Och nu står det klart att det får konsekvenser för Tunisiens förbundskapten. Han får nämligen sparken, Sabri Lamouchi, som ledde laget här under morgonen men som inte kommer att göra det under resten av turneringen. Det blir nämligen det sista han gör för det tunisiska landslaget. Förbundskaptenen sparkas. Det är just bekräftat och har ryktats om under dagen. En av vardomarna i mötet mellan Tyskland och Curaçao utreds för att ha gjort en vit makt.

0: gest inför kameran inför matchen. Han var nämligen med och klipptes in i bild från varummet där domaren Australien Shawn Mendes höll handen längs benet med tummen och pekfingret i en ring och fingrarna pekade neråt längs låret. Gesten har sedan några år tolkats och använts som en vit maktgest, i alla fall enligt The Athletic som TT refererar till. Och så upprepar vi det då, att vi har en svensk domare som kommer att kliva in i den här turneringen på torsdag. För Glenn Nyberg får nämligen döma mötet mellan Ghana och Panama i grupp L. På torsdag 18 juni 01.00 så får alltså Glenn Nyberg med sitt team kliva in i handlingarna.
1: Det var 4000 gulklädda svenskar, tyckte jag mig läsa, på plats där i Monterrey i Mexiko i morse. Och miljontals svenskar som var uppe framför tv-apparaten och framför radion i morse 04.00. Men en av de största genom alla tider inom svensk fotboll, han hade fokus på annat.
2: Vadå, UFC eller?
3: Zlatan Ibrahimovic valde att gå på Donald Trumps UFC-gala vid Vita huset istället för att se Sveriges VM-premiärmatch mot Tunisien.
4: I feel amazing, I mean this is something... I would never expect, but it's just amazing. Let's enjoy and hope for a great fight.
3: Den tidigare svenska landslagsikonen är VM-expert i amerikanska Fox TV-sändningar under mästerskapet. Efter Sveriges playoff-seger mot Polen som kvalificerade laget till VM, la Zlatan ut en bild på Instagram med citatet "I see you in US". Men så blev det inte under måndagsmorgonen. Till Expressen är Anthony Elanga och Benjamin Nygren något obrydda över Zlatans frånvaro. Men Jesper Karlström tycker ändå att den före detta landslagsspelaren borde prioriterat Sveriges match.
1: Reporter Nike Bolmgren. Vi ska prata mycket mer förstås senare under kvällen här vad gäller den fantastiska svenska starten på detta mästerskap. Härnäst väntar ju Nederländerna på lördag, den bekväma tiden 19.00. Perfekt, man vill inte ens förstöra nattsömnen. Mycket bra. Mer om det sen, men nu närmast fokus på det som väntar under kvällen.
5: Den lilla önationen Kap Verde säkrade sin biljett till VM efter en nästan fläckfri insats i kvalet. Det blir den lilla nationens första VM och runt en halv miljon invånare hejar nu på sina blå hajar som landslaget kallas. Blåklädda supportrar som fyller gatorna i huvudstaden Praia bildar den där blå vågen som ska stötta landslaget till nya framgångar. Spelarna är till ungefär hälften födda i Europa, mestadels Portugal, Nederländerna eller Frankrike. Och massutvandringen från Kap Verde är en del av identiteten och kulturen, men också bakgrunden till att spelarna idag återfinns i 16 olika länder och ligor. Nationen som består av ett tiotal öar vid Afrikas västkust kallas ibland jättedödaren, då Kap Verde trots den minimala befolkningen spelat jämnt med stora fotbollsnationer som Portugal, Kamerun, Ghana och Egypten. Stabilt placerade runt plats 70 i FIFAs ranking har förbundskapten Bubista från ön Boa Vista ofta valt en defensiv taktik för Kap Verde.
1: Reporter är Malin Rindfors och Jonas Enersson på plats i Atlanta för att se Spanien mot Kap Verde den här kvällen. Alltså, är Kap Verde en blåbärsnation? Eller hur ska vi placera in dem?
6: Ja, men Kap Verde är ju på den nivån att när VM utökades så har de tillräckligt hög kapacitet för att kvala in från en afrikansk kvalgrupp med som Kamerun, som vi hörde här. De har även besegrat Angola som är en hyfsat stabil fotboll, ett hyfsat stabilt fotbollsland. Så att blåbär, ja, de kallas ju för blåhajarna, så att, ja, möjligen då att blåbär skulle kunna vara något man kallar dem. Men nej, jag skulle inte benämna dem som blåbär. Sen är de ju naturligtvis på en helt annan nivå än motståndarna Spanien. Finns några spelare, några få, som har hemmavist i klubbar som alla känner igen, till exempel ytterbacken Sidney López Cabral, en 22 år ung spelare, för detta är ett ålderstiget landslag Kap Verde kommer med. Han är spelare i Benfica i Portugal. Nu har han inte spelat sen i mars, det har varit lite skadebekymmer, men ändå riktigt fin klubbtillhörighet. Och på den andra ytterbackspositionen till höger, 31-åriga Steven Moreira, Columbus här i USA. Och där är han ordinarie, spelar 90 minuter i princip varje match. Så att det finns några guldkorn i Kap Verdes lag. Önationen utanför Afrikas västkust som hittades av portugisiska sjömän på 1400-talet. Självständighet 1975. Nu är det dags för första VM-matchen.
1: Och i denna VM-premiär så ställs man mot en av turneringens stora guldfavoriter.
3: Spanien är det enda landet i historien som vunnit tre stora mästerskapstitlar i rad. Sviten började med EM-guldet 2008, fortsatte med VM-titeln 2010 och fullbordades med ännu ett EM-guld 2012. Efter den eran följde en längre mästerskapstorka, men 2024 var Spanien tillbaka på toppen, återigen Europamästare, och nu har laget chansen att skriva om sin historia. När Spaniens målvakt David Raya får frågan om hur laget hanterar pressen som regerande Europamästare, låter det så här.
7: Ya veremos hasta donde llegamos y ojalá podemos con ese favoritismo poder ganar el mundial.
3: Målvakten berättar att laget får se vad de kan göra och att de hoppas möta förväntningarna av att vara favoriter. Ikväll inleder Spanien sitt VM-äventyr med att möta Kap Verde. Och laget kliver in i turneringen med ett självförtroende som få kan matcha. Spanjorerna har nämligen spelat 30 raka matcher utan förlust. En av de längsta sviterna i landslagets historia.
6: Och Spanien är i USA, Mexiko och Kanada för att återupprätta sin VM-heder. Ja, men lite så känns det efter VM-guldet för 16 år sedan, 2010 i Sydafrika. Då har det verkligen varit tufft för spanjorerna. VM:et efter, det är Brasilien, då blev det respass redan i gruppspelet. Och de två följande i Ryssland och Qatar, då har de inte tagit sig förbi första slutspelsrundan. Alltså inte ens tagit sig till kvartsfinal. Nu kommer detta stolta landslag in tillsammans med Kap Verde på den gröna gräsmattan i Atlanta Stadium. Den mäktiga skapelse som är värd för matchen mellan Spanien och Kap Verde som regerande Europamästare och stort favorittryck på sig, och glädjande då att Lamine Yamal är tillräckligt frisk för att vara med i matchtruppen även om han inte startar matchen ikväll, ikväll svensk tid, det är ju lunchtid här i Atlanta, Georgia. Alldeles strax nationalsånger, sen är det dags för avspark och det är en mäktig syn med FIFA-symbolen i mitten och så de två gigantiska fanorna, en på vardera planhalva, och jag var faktiskt inne i innandömet i den här stadion och såg drillen för att de tiotals personer, hundratals personer som måste bära de här gigantiska, det är ju 2-3 tusen kvadratmeter de är på styck. Det var en häftig upplevelse.
1: 6 minuter till avspark. I Atlanta, alltså Spanien mot Kap Verde. Strax åter dit, men närmast senast nytt från Ekot och Veronica Mitrevska.
8: Domkapitlet i Strängnäs stift utreder nu om statsministerns hustru och prästen Birgitta Eds engagemang i Follökna stiftelsen är förenlig med prästlöfterna. Det skriver Dagens Arena. Stiftsjuristen Lotta Lind säger till sajten att det har kommit in ett tiotal anmälningar efter Aftonbladets avslöjande förra veckan om att Eds stiftelse rekryterar volontärer som arbetar gratis med att rusta upp en herrgård som delvis ägs av Birgitta Ed i utbyte mot ett bra nätverk. Storbritannien kommer att förbjuda tillgång till sociala medier för barn under 16 år från och med nästa vår. Det sa premiärminister Keir Starmer tidigare idag.
9: The government will ban access to social media for all children under the age of 16.
10: Förbudet som den brittiska regeringen vill se gäller plattformar som TikTok, YouTube och Twitch. Förebilden är den sociala medielag som införts i Australien tidigare. Men här i Storbritannien vill man dessutom hindra vuxna från att kontakta barn genom chattar på spelplattformar. Tonåringarna Lilith och Helen i London tror att ett förbud kan bli svårt att upprätthålla.
11: We would find ways around it if I be honest. But it's a good start.
12: Maybe it would be much better to educate more about the dangers.
10: Kanske vore det bättre med mer information kring farorna, säger Lilith. Hon och Helen är 17 år och kommer inte omfattas av den nya lagstiftningen ifall den går igenom. Men det hade varit bra för oss att inte vara på TikTok och Insta när vi var yngre, säger Helen.
11: I believe yes.
10: Nina Benner, London.
8: EUs utrikeschef Kaja Kallas lovar att framföra krav till EU-kommissionen om ytterligare handelssanktioner mot Israel. Tidigare har kommissionen inte velat agera på förslaget om handelssanktioner mot israeliska bosättningar. Sverige kan tänka sig att tvinga fram ett förslag med hjälp av en enkel majoritet av EU-länderna.
0: Igår släpptes det tredje avsnittet av Radiosporten dokumentär på temat fotbolls-VM. Den här gången tas vi med till VM 94 och mordet på den colombianske försvararen Andres Escobar.
1: De colombianska knarkkartellerna var i allra högsta grad inblandade i både Colombias fotbollslandslag och de inhemska klubblagen under 80- och 90-talet. Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin berättar i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
13: Använde ju fotbollen för att tvätta pengar framförallt. Det var ju enorma summor med pengar som behövde tvättas. Och det passade fotbollen jättebra för. Så man köpte klubbar helt liksom öppet får man ändå säga. Alltså knarkkartellledare som blev ordförande för och satt i styrelser för fotbollsklubbar.
1: Hot och våld utanför planen påverkade lagens prestationer ibland kanske mer än spelet på plan. Frilansjournalisten Oskar Lindgren-Ortiz.
14: Man kan absolut gå så långt som att säga att stora delar av framgångarna byggde på våldskapital och hot.
13: Så att man fick med tiden ett väldigt inflytande över fotbollen.
1: Den colombianske backen Andrés Escobar mördades strax efter hemkomst från VM 1994 efter att ha gjort självmål under turneringen. Hör mer i Sveriges Radios app. Sök efter Radiosporten dokumentär.
0: Och snart i samma app så ska vi följa Spanien mot Kapverde i fotbolls-VM i USA.

0: Macy Gray, I try.
1: Det har varit mycket tjat om vädret under fotbolls-VM, men Jonas Enarsson som nu ska göra Spanien mot Kap Verde, det är helt irrelevant att prata om vädret i Atlanta, va?
2: Nej, det är alltid intressant att prata om vädret, men just vad gäller förutsättningar för matchen mellan Spanien och Kap Verde så är det inte det allra viktigaste eftersom det är en inomhusarena. Och ytterligare en mäktig som Radiosporten får chansen att besöka i Dallas igår. Det var ju som en rymdfarkost som hade satts ner mitt ute på landsbygden utanför Dallas. Medan det här, mitt i stan, mitt i Atlanta, Georgias hjärta, så är det en arena för 75 000 åskådare där man kan stänga taket. Det är det gjort också, det är framförallt värmen som det handlar om att hålla undan. Och nu är det bara 10 sekunder kvar innan Kap Verde för första gången sätter en VM-fotboll i rörelse. För det är de helt i vitt som har avspark mot storfavoriterna Spanien i framförallt rött och blått. Och där har matchen startats. Ni hör publikens jubel. Capacity crowd pratar man ju om i USA. Det är ju en benämning för om det är fullsatt. Jag tror inte att det är riktigt. Det är lite svårt. Det är röda stolar mestadels och en hel del röda kläder också. De där är svåra att särskilja emellanåt. Men så när som fullt hus på den här matchen. Ordentlig publiktillströmning i inledningen av det här världsmästerskapet. Trots de höga biljettpriserna som har diskuterats. Men vi har också hört från svenska fans att de hörde vi igår i Monterrey att de har fått tag på biljetter som var klart överkomliga prismässigt. Så att det är kul att uppleva att det är så många åskådare som tar sig till matcherna den här gången. Alltså Atlanta, Georgia. Och det handlar om Spanien mot Kap Verde. Matchen har precis inletts samtidigt som jag håller ett öga på spelarna och vad som händer där nere. Så ska ni få Spaniens laguppställning. Den är ju naturligtvis stjärnfylld. Där startar i mål Unai Simón från Athletic Club Bilbao. En fyrbackslinje med från höger Marco Llorente, Atletico Madrid. Mittbackar Pau Cubarsí i Barcelona och Aymeric Laporte, Athletic Bilbao. Till vänster Marco Correa, till för bara några timmar sedan Celtic, numera Real Madrid. På mittfältet en trio spelare, Pedri Barcelona, Rodri Manchester City och Fabian Ruiz Paris Saint-Germain. Mumma för fotbollsälskare, verkligen. Och där fram där hittar vi Ferran Torres Barcelona, Mikel Oyarzabal Real Sociedad och Gavi från Barcelona. Barcelona dominerar, men Real Madrid har alltså en fot med i spelet trots att det från början inte huvudstadens stor förening. Om vi tittar till Kap Verde då, som gör sitt första VM-framträdande. Ja, men vi pratade ju om de ytterbackarna Steven Moreira Columbus och Sidney Lopez Cabral från Benfica. Vi måste ju också nämna målvakten. 91 landskampen för 40-åriga Vosinha som spelade den portugisiska andra ligan till vardags i Chaves. Och ikonen, fotbollsikonen på i ögruppen Kap Verde, Ryan Mendes, höger ytter i ett defensivt viktat Kap Verde. Han är 36 år, gör sin 99:e landskamp. Det är flest i landets unga historia. Han har dessutom stått för flest antal gjorda mål, 22 stycken. Där har ni några namn som möjligen kommer att få tillfälle att när beskåda i den här matchen där vi förväntar oss att Kap Verde kommer att få ägnas mycket, mycket tid åt för att försvara sig. Och så har det också sett ut de inledande minuterna. Spanien har haft bollen på offensiv planhalva mest hela tiden och nu dessutom tillskansat sig matchens första hörna. Så ändrade sig domarna. Det är en jordansk domare som blåser i pipan. Adam Mahmadme är det som är rättsskipare. Och då skrev jag ett streck för hörna där. Får radera det helt enkelt. Gulklädd är målvakten i Kap Verde, Vosinha, som skickar bollen ut mot sidlinjen. Inkast blir det för de vitledda Kap Verde-spelarna. Tas om hand från höger. har väldigt gott om tid på sig. Bollen in centralt då för Kevin Pina. Men den bryts omgående utav spanjorerna, de regerande Europamästarna. Och bollen är i det spanska försvaret. Pau Cubarsí, Barcelona mittbacken tillsammans med före detta Manchester City-spelaren. Numera Athletic Bilbao, Aymeric Laporte. Spanien framåt, ut på vänstersidan mot Gavi. Hoppar upp och vinner en nickduell. Han är ju inte direkt längst på plan. Den bollen hittar inte rätt adress. Och Cucurella, Marco Cucurella med det ständigt vågigt viftande håret tar hand om bollen och Spanien börjar om på egen planhalva. Orangea handskar men grön målvaktsdräkt, blek grön målvaktsdräkt på Unai Simón. Spanien har ju stora valmöjligheter på samtliga positioner, världsstjärnor överallt, inte minst på målvaktssidan där Unai Simón valdes som etta. Det finns ju också David Raya, Arsenal och Juan Garcia, Barcelona. Nu hör ni lite jubel från läktarna. Det var nämligen så att Kap Verde för några få sekunder lyckades ta hand om bollen och nästan gå till anfall. De kom nästan in på offside planhalva men nådde inte fram till mittlinjen innan Barcelona bröt. Rodri med alltid med nedstoppad tröja. Kaptensbinden i det här mästerskapet har han också. Så breddas bollen ut på högersidan att arbeta på för Ferran Torres. Torres släpper bara bollen kort till Fabian Ruiz, men då är det toppvärdespelarna som bryter och dessutom skickar bollen via spansk fot till ett inkast från eget vänsterförsvar i höjd med eget straffområdeslinje. Ska Kap Verde innan det har gått 10 minuter komma in med bollen på offside planhalva under kontroll? Spanien är ju inte bara otroligt bra på alla sätt, de är ju kanske det mest laget i världsfotbollen. Inkastet från Sidney López Cabral på gång. Benfica-spelaren. Bollen tillbaka ut över sidlinjen när han kommit in i spel. Det är VM-grupp H det handlar om. Och det är Spanien mot Kap Verde. Här finns ju också Saudiarabien och Uruguay i den här gruppen. Nu är det Spanien som vinner boll. Ett svagt inlägg rätt i famnen på veteranmålvakten Bosinha som tänkte sparka långt men han rullar ut bollen istället. Spanien med ganska hög press mot Kap Verde som försöker spela sig ur det här. Det kommer nog bli lite problematiskt. Bollen upp längs sidlinjen utöver densamma och faktiskt inkast för Kap Verde efter att Cucurella har stött ut bollen. Och är de nära mittlinjen i alla fall, Kap Verde-spelarna efter 6 minuter och inga mål tillverkade. Sen sätter de igång spelet. De vill ju väldigt gärna hålla i bollen och spela på det sätt som förbundskaptenen Babista har sagt till dem att göra, även om det är Spanien som är på andra sidan. Det spelar liksom ingen roll, utan här ska det inte slås långbollar, utan de ska försöka lösa ett anfallsspel genom att spela sig fram. Så får vi se om de kommer att göra det hela tiden. Än så länge har det inte lett längre än till mittlinjen. Nu i alla fall närmar de sig offensiv planhalva, men då bryter Spanien omgående enkelt från Laporte som hade klivit högt upp från sin mittbacksposition och skickar ner bollen då till målvakten Unai Simón. Simón rullar ut att attackera för just Laporte. Står ut lite med händerna. In mer centralt där Rodri har gått ner och hämtat Manchester City-spelaren som har haft skadebekymmer under säsongen. Som ju var så ofantligt bra i Tysklands EM för 2 år sedan. Fick ju dessutom Ballon d'Or, guldbollen, som världens bästa fotbollsspelare. Nu är det lyftning framåt från Spanien. Kommer också en andra våg. Nej, då bryts bollen. Starkt jobbat av Kevin Pina, Kap Verde. Så är det hög press från Gavi. Faller. Ingen åtgärd från domaren. Kap Verde skickar undan till inkast för Spanien. 0-0 i VM-öppningen för de här båda nationerna. Ja, för Kap Verde är det ju inte bara VM-öppning det här året. Utan det är ju någonsin, de har ju aldrig spelat ett världsmästerskap tidigare. Spanien nog med bollen, precis som vi har förväntat oss. Bollen är centralt på offside planhalva, breddas ut till vänster. Cucurella släpper den snett inåt bakåt för Laporte. Laporte in med bollen i offensivt straffområde för spanjorerna men undan från Kap Verde och Spanien får återigen börja om på mittplan. Hämtas då utav ytterbacken från Atletico Madrid, Marcos Llorente. centralt då att arbeta på för Fabian Ruiz. Ruiz får tillbaka bollen vänster in i position. Rodri och han står och spelar bollen fram och tillbaka till varandra. Snäv passning som ändå hittar rätt till mittbacken Pau Cubarsí ut på högersidan för Spanien. Ferran Torres inlägg längs marken, felriktat. Det har fortfarande målchans. Här doftar det kontring. Det är ingen stark doft för Kap Verde och spanjorerna som snabbt rövrar bollen. Förväntad matchbild, men ännu inga målchanser för Spanien som har ett VM-guld från 2010. Pedri misslyckas med att få in bollen och sen en rejäl tackling från Llorente och så blåser inte domaren. Han säger bara till Kap Verde Sidney López Cabral att han ska resa på sig. Tyckte att det var axel mot axel, ni hör vad publiken, stora delar av den tyckte. Bollen centralt då för Fabian Ruiz istället. In till Pedri, driver sig. Pedri breddar ut till höger där Llorente löper i djupet mot bortlinjen. Nu är det väl ändå hörna för Spanien. Ja, här kommer första hörnan och applåder från de röda utav portrarna som är på plats. Där igen från Juane. Bara med Kap Verde-spelare till ordentligt. Det första hörnan i matchen, 0-0. Pedri med lyftningen mot första stolpen nickas enkelt undan. Det fanns inte en spansk spelare och här kommer istället Kap Verde. Men de får över bollen över mittlinjen, men det väntar Llorente och bara tar hand om den. Spanien kontrollerar spelet. Spanien har fortfarande inte skapat någon målchans. 10 minuter har passerat. Kap Verde har inte haft bollen under kontroll på offensiv planhalva. Inget nytt under solen, det är precis vad jag trott att det ska se ut. Lagkapten Rodri då med bollen. Tar ganska god tid på sig när han vänder. Med Jamiro och Monteiro. Kap Verde mittfältare, ute i Llorente då på högersidan med Tofsen. Det blonda håret och Tofsen. Bra gjort av Pedri in mot kortlinjen, får in bollen. Över målvakten, nickas undan. Precis innan Mikel Oyarzabal ska sätta dit huvudet till inkast för Spanien istället. Första nästanläget, bästa möjligheten. Nytt inlägg Spanien, inga som helst problem för målvakten Bosinha. Kap Verde plocka ner den där bollen. Ja, klockan tickar på. Snart 11,5 minut. Fortfarande inga mål tillverkade. Kap Verde har inte haft bollen under kontroll på offensiv planhalva. Spanien och andra sidan har inte skapat någon riktigt het målchans. Därför är det också mållöst i Atlanta, Georgia i VM-öppningen ligger upp på.
1: Strax tillbaka till dig Jonas, men här sticker vi emellan med dagens stora rubrik från VM i övrigt.
3: Look, it's a big loss. It's not the best way to start this competition.
4: Så sammanfattade Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi förnedringen mot Sverige i fotbolls-VM. Och nu meddelar Tunisiens fotbollsförbund att Lamouchi får sparken med omedelbar verkan. Direkt efter slutsignal riktades skarp kritik mot både förbundskaptenen och hela det tunisiska landslaget. Bland annat från den tidigare landslagsbacken Walid Hitchi som i landets radiostation Mosaik sa att hela det korrupta förbundet har skämt ut sig och måste avgå. Härnäst väntar möte med Japan för Tunisien på söndag morgon svensk tid.
5: Det berättade Gustav Renkeskog och vem som blir förbundskapten, vem som står där i matchen mot Japan. Det är inte ännu klart i alla fall, så är det inte kommunicerat. Men det ryktas och pratas om att det ska vara den tidigare Sunderland-ytten Wahbi Khazri som tar över efter att man har alltså sparkat sin förbundskapten efter bara en match. Och det ska sägas att Lamouchi, han var ju också en krislösning, för han tog över efter att man slogs ut redan i 16-delsfinal i afrikanska mästerskapen här alldeles senast. Och Lamouchi han bara vara förbundskapten för Tunisien i 5 matcher, där alltså Sveriges kross nu i morse var den femte. Och det målet som Tunisien gjorde mot Sverige, det var det blott andra som han fick varit med och producera under sin tid som förbundskapten. Det första det gjorde man mot Haiti. Sen har man i tur och ordning förlorat mot Kanada och Österrike innan Belgien precis här innan VM, men sista matchen för Lamouchi blev alltså Sverige, den sista och femte som förbundskapten.

0: Avril Lavigne i VM Sport Extra Complicated.
1: Och eftersom det är VM Sport Extra så följer vi också VM-fotboll naturligtvis. Spanien mot Kap Verde grupp H. 17:e matchminuten, alltjämt 0-0. Spanien totaldominerar inne i offensivt straffområde nu. Llorente får inte till inlägget. Försvarsspelet än så länge från Kap Verdes sida alldeles ypperligt. Där i mitten i försvaret så styr 33-årige Pico, han heter egentligen Roberto López, är född på Irland, spelar för Shamrock Rovers, men kallar sig för Pico, och det är ju samma namn som den ögruppen Kap Verdes högsta topp, en vulkan, och han har verkligen varit toppen och en reslig figur i mitten av det kapverdiska försvaret, och därmed ser till att Spanien fortfarande inte har skapat någon sån där supermålchans. Llorente som fick sig en rejäl tryckare alldeles för bara någon minut sedan utav Sidney López Cabral, som har varit väldigt aktiv i Kap Verde. Upptakten utav matchen, 17 minuter, inga mål tillverkade. Varning där för López Cabral, vilket ju underlättar möjligen för de spanska spelarna, för då måste han tagga ner lite grann, kan inte vara riktigt så intensiv och aggressiv som har varit i inledningen. Nu är det just han, López Cabral, som kastar inkast, så vräker sig verkligen Pau Cubarsí fram och nickar bollen mot offensivt straffområde. Spelas loss för Cucurella, ganska svår boll att hantera, studsande, så att han högt upp med vänsterfoten tvingas till en relativt hög svår teknisk manöver för att hitta rätt med passningen. Det gjorde han också, Cucurella, nu alltså klar för Real Madrid, men det var bakåt. Men nu kommer Spanien framåt. Rodri då istället, där på mitten tillsammans med Laporte, som kliver upp från mittbackspositionen och försöker stötta för att Spanien ska kunna trycka fram så många tekniskt skickliga och målfarliga spelare som möjligt. Det är Mikel Oyarzabal som ligger som central offensiv spets. Tanken är väl att han ska kunna stånga in någon boll, men det är jättefint försvarsspel än så länge utav Kap Verde, som inte släpper fram Spanien. Ni som följdes det spanska landslaget under Luis Enriques avslutande del, till exempel i VM i Ryssland 2018, och minns att bollen spelades in med väldigt stor kontroll runt, och så hände det nästan ingenting. Lite så är känslan, så har det ju annars inte varit under De La Fuentes ledning, utan det har varit ett lite rakare, lite mer underhållande Spanien som nu ändå är in i offensivt straffområde. Här kommer inte ett avslut från Fabian Ruiz, han missar bollen, men Spanien behåller trycket naturligtvis. Pedri långt ute till höger tillsammans med Gavi, de byter position med sig hela tiden. Nu är det Gavi, släpper bollen för Rodri. Rodri tittar uppåt, ska spela in bollen i straffområdet, släpper in backläge istället. Skott kommer, svagt inspark för Kap Verde, som håller undan mot Spanien. 19 minuter har gått utav den lilla önationens VM-premiär, och inte bara håller nollan, utan de håller dessutom undan från Spanien, från att Spanien skapar riktigt ordentligt farliga, heta, häftiga målchanser. Har Kap Verde haft någonting framåt? Nej, det har de ju då naturligtvis inte. Nu kommer en lång boll upp, den går faktiskt över Laporte, men det var offside på Kap Verde spelaren som var där framme, Livramento, till vardags i Casapia i Portugal, där han oftast är inhoppare. Har spelat i Verona i Serie A och gjort mål också i Serie A. Men de har ju en spelare på bänken, Willis Medo, som var två i skytteligan på Cypern med 17 mål. Det är väl det vassaste när det handlar om att verkligen prestera över tid och vara målskytt. Spanien då med bollen istället. Cubarsí släpper in bollen centralt för Rodri, som styr spelet där. Han är ju inte den mest offensivt kreativa spelaren. Ut på högersidan, inläggsförsök där från Ferran Torres, men det bryts ganska enkelt, och Jovane vill få undan bollen för Kap Verde. De vill verkligen inte bara skicka bollen på chans om de inte är absolut 100% nödda och tvungna till det, Kap Verde. Men det innebär ju å andra sidan att Spanien högt upp kan återerövra bollen. Det är väldigt svårt för Kap Verde, så ser det just nu efter 21 minuter och 0-0, att få till något spel högre upp i planen, eftersom Spanien och Orden är så oerhört mycket skickligare individuellt än vad Kap Verde-motståndarna är. lite halvfarligt spel nu. Bollen är utanför den egna målburen hos Ramiro Monteiro. Släpper upp bollen nu på offside planhalva. Första gången under kontroll, men det varade en liten stund. Så spanjorerna lyckas inte bryta. Ut på vänstersidan. Giovane är en mot en situation med Llorente. Snett inåt bakåt då. För Kopverde att trycka på framåt. Duarte blir av med bollen. Spanien bryter. Det är första anfallet i Kopverdes historia i en VM-match. Den slutar i en frispark för Spanien. Men det var första lilla försöket i alla fall. Och ni hör ju förväntningarna från Kopverde-publiken. Kanske också den neutrala amerikanska publiken som har knallat hit till denna mäktiga arena, Atlanta Stadium, mitt i storstaden Atlanta. Bara några minuter från centrumdelen och Centennial Park, som ju var ett centrum under de olympiska spelen där de olympiska ringarna fortfarande ståtar utanför den här parken. Men nu är ordningen återställd. Den första halvleken är snart avverkad. Det kommer att bli ett litet break nästa gång bollen går död. Men Spanien är framme i alla fall. Så går bollen ut över kortlinjen. Det blir inspark för Kap Verde. Och då är det reklamavbrott. Eller ja, cooling break är det officiellt. Det är 0-0 mellan Spanien och Kap Verde. Och ni hör publiken inte så där himla nöjda, låter det som, eller är det något annat? Nej, de jublar här över någonting. Som, någon människa som syns på Storbritannien, men som inte gör en aning om vem det.
2: Du har ett par minuter på dig att ta reda på vem det där var.
1: Nej, jag kommer inte att lyckas med det.
2: Kämpa. Hör du, vi har halva första halvleken kvar av Spanien mot Kap Verde och sen senare ikväll alltså Belgien mot Egypten. Men i den här lilla vätskepausen så kan vi passa på och fortsätta vår jorden runt-resa. Det har de varit med på, William, va?
3: Ja, visst.
2: Att vi har spanat in vad som spelas mest och vad som ligger på topplistorna rent musikaliskt i de olika VM-länderna. Vi spanar in Kap Verde och där hittar vi bland annat nu på topplistorna Elida Almeida med Andel.

0: Så här låter det på topplistan i Kap Verde just nu, Elida Almeida med Andel. Och Kap Verde håller alltså fortsatt 0-0 mot självaste guldfavoriterna Spanien i VM.
1: Ja, men inte bara håller utan de måste se till att Spanien inte har skapat en enda målchans. Spelar väldigt, väldigt lugnt och förtroendegivande på egen plan. Han har inte släppt till de bollskickliga spanjorerna på något sätt. Så efter 26 minuter så är det alltjämt mållöst. Kommer en crossboll för Kap Verde ut på högersidan. Det blir en mot en situation där Ryan Mendes utmanar Cucurella in i offensivt straffområde. Ett skott kommer från Steven Moreira. Bollen via Cucurellas ben ut i inkast för Kap Verde. Det var inte bara att man hade bollen på offensiv planhalva för andra gången. Nu så var de framme och hotade lite grann. Den blonderade Ryan Mendes får bollen i bröstet, har Cucurella direkt i ryggen. Moreira och han är där. Fin teknik utav Moreira ner mot kortlinjen. Inlägget kommer. Unai Simón ser bollen segla över samtliga spelare i straffområdet. Spanjorer först och får undan bollen under kontroll. Inte helt oväntat. Ferran Torres längs högersidan. Helt felriktad passning så att Kap Verde bryter. Och så är det jättenära att det blir ett supersnyggt flaxspel som skulle kunna ha löst upp det spanska försvaret från Kap Verdes sida, de vitlädda spelarna. Men det blir Rodri, kaptenen av Spanien, igen in i mittcirkel. Tittar höger, tittar vänster, tittar höger. Släpper bara bollen kort för Pedri ut på högersidan. Där Ferran Torres tar hand om bollen då istället i höjd med straffområdet. In lite mer centralt, tillbaka ut till Torres. Och så är det en jätterappbrytning verkligen utav Kap Verdes Kevin Pina. Så vill han ha tillbaka bollen utav Giovane, men fick inte det. Utan bollen istället för att gå framåt hamnar ner hos målvakten Bosinha istället. Och så bryter Spanien ganska så omgående. Enkelt där utav Ferran Torres. En av de fyra Barcelona-spelarna på planen. Bollen är på offensiv plan. Den sticker upp för Cucurella in i straffområdet. Snett inåt bakom. Kommer det första riktiga läget. Men kanonfint täckt utav Pico. Vulkanen. Höjdaren i mittförsvaret i Kap Verde. Spanien återerövrar. Gavi med bollen. Ute på vänstersidan. Ska han slå in den? Håller i den. Försöker vända in mer centralt i planen till Pedri. Pedri måttar skott. Håller i. Han är rakt framifrån. Ute i Cucurella. På ett tillstånd. Får tillbaka bollen. Skjuter där över. Spanien närmar sig det kapverdiska målet. 0-0 efter 29 minuter. VM-öppningen i grupp H där vi alltså har Saudiarabien och Uruguay också. Så visar domaren att nu får du börja skynda dig med insparken, annars så blir det hörna här. Nu är det inte jättemycket tid kvar. Där kommer i alla fall bollen i rullning för Kap Verdes sida. Ut i högerbacksposition för Steven Moreira. Moreira skickar bollen långt. Llorente, spanjoren, högerbacken är först. Ja, behöver inte vara först för bollen går ut över. Kap Verde. Inte haft en enda riktigt het målsaxen. Veteranmålvakten, 40 år gammal, 91 landskappen Bosinha. I den portugisiska andra ligan till vardags har inte behövt ingripa överhuvudtaget med något som kräver stora målvaktskunskaper. Bollen är i mittbacksposition hos Pau Cubarsí. Släpper den bara kort för Pedri. In med bollen i offensivt straffområde. Bosinha ute och lätt tar hand om den bollen. Får också bra hjälp av försvarskollegor. Kastar ut bollen till Moreira på högerbackspositionen. För Kap Verde spelar in bollen då centralt till Diney som är den andra mittbacken tillsammans med Pico, irländaren. Han spelar i Al-Batak i Förenade Arabemiraten när det är vardagsfotboll. Mittback då, Pico och Diney. Moreira med bollen för Kap Verde släpper den till Pico och så spelar de ganska rappt och tydligt men mot eget mål då så att bollen går ner till Bosinha. Från vänsterbacksposition, Diney har klivit ut där. Skickar den över hela straffområdet för Pico att spela upp centralt. Spelar helt fel så att Spanien bryter Rodri. Släpper in bollen centralt för Torres. Torres breddar till Oyarzabal. Han kommer ur position och så är det ett fantastiskt hemjobb utav Kap Verde-spelarna som gör att det inte blir någon målchans den här gången heller för Spanien. Och så småningom inkast dessutom för Kap Verde. Vilket försvarsarbete. Nu är det high five även om de inte är över huvudet. Och så försöker Kap Verde-spelarna verkligen elda upp publiken. För som de kämpar, som de sliter. Och så precisar de mig i försvarsspelet. Det är liksom inte närheten när de fläker sig för att bryta att det ska vara frispark. Det är ju Moreira där som en gång har gått lite för hårt fram och fått en varning när han tryckte till Marcos Llorente ordentligt. Steven Moreira då med bollen. Nej, det var inte Moreira som fick varningen, det var ju López Cabral. Rätt ska vara rätt. Spanien då med bollen, Llorente vid mittlinjen, spelar den in mot mittcirkeln där Fabian Ruiz hämtar. PSG-spelaren som har haft lite skadebekymmer och inte varit helt ordinarie i Champions League-mästarlaget slutet av säsongen. Llorente med bollen in lite mer centralt att vicka framåt från just Ruiz. Faller spansk spelare, ingen åtgärd från den jordanska domaren. Bollen är nära den vänstra sidlinjen. Fint löst utav Kap Verde-spelarna som inte får panik överhuvudtaget. De är så lugna med bollen. Möjligen att det kommer att straffa sig så småningom, men än så länge ser det hur stabilt ut som helst. Och de ökar i bollinnehav, det är fortlöpande här på resultatskärmen. 56 för Spanien, 35 för Kap Verde. Nu har det varit på samma del av planen, det vill säga nära Kap Verdes mål. Men nu kommer det i alla fall en lång bomb från Kap Verde som skulle kunna skapa något. Inligget misslyckas skulle jag säga, men det var offside. Bra side där ute på Ryan Mendes. Igdir i Turkiet till vardags. Bäste målskytten i Kap Verdes historia som alltså närmar sig 100 landskamper. Kommer att bli så under VM om man får göra fler framträdanden, vilket han kommer om han inte skulle bli skadad. Han är en av de stora stjärnorna sina 36 år till trots i Kap Verdes landslag. Bollen är till Unai Simón, han är målvakt i Spanien, 33 minuter, inga måltillverkare i VM-premiären för Spanien och Kap Verde. Laporte driver upp bollen tillsammans med Rodri, vänster inneposition för Pedri. Bollen ut mot högersidan av straffområdet där Ferran Torres tar emot och ser återigen väldigt bra försvarsspel och så faller en Kap Verde-spelare i kamp med Ferran Torres. Delar av publiken ville haft ett gult kort på spanjoren. Blir det så? Håller domaren ett gult kort i handen? Nej, det gör han inte. Det buar publiken. Jag tyckte inte att det var någon större fara, även om det blev en tillsägelse där. Ja, det var ju i och för sig Fabian Ruiz domaren pratade med, men ändå. Bollen i spel igen, nära det kopverdiska straffområdet. Rullas ut till vänstersidan där López Cabral tar emot bollen, får med sig en frispark igen för Kap Verde som håller nollan. 34 minuter, det är snart bara 10 minuter kvar utav den första halvleken. 48 vet vi att det är det som gäller här i VM. Inte 45 utan 48 eftersom det är den där pausen precis mitt i halvlekarna. Spanien spelar nu boll på egen planhalva, där de inte gjort speciellt mycket. Llorente vänder upp, släpper bollen lite högre på banan för Ruiz, Fabian Ruiz. Fint vänt, fint brickat utav Pedri centralt på offensiv planhalva. Sen misslyckas spanjorerna med passning och Rodri slarvar. Försök till ett chansmål. Unai Simón var långt ut och Livramento, spetsspelaren i Kap Verde, försökte sig på en lobb. Det blev en rabbit killer, en slamkrypare längs marken, så att det var absolut ingen fara. Men häftigt försök där utav Livramento som har gjort 7 landslagsmål, spelar också i Portugal till vardags i Casa Pia. Spanien med bollen då istället. 35 minuter har passerats. De har inte varit i närheten att skapa en riktig målchans mot ett välorganiserat, väloljat Kap Verdes lag. Bollen i mittbacksposition hos Pau Cubarsí. Släpper den ut till höger för Llorente. Ska Spanien kunna luckra upp försvaret på något sätt? Ska de öka bolltempot? Ska de trycka på? Ska de chansa lite grann? Laporto istället. Mitt på offside planhalva. Ganska nära straffområdet kommer han när han skriver fram. Cubarsi ut till Llorente då istället för Spanien. Runt, runt. Som om handbollsspelare bara bollar på 9 meter. Pedri kliver ner. Där kommer chippen fram mot Cucurella. Var offside? Det får vi inte svar på ännu. Här kommer läget. Skott kommer över. Det var offside. Cucurella. Men där var Spanien på väg att ändå luckra upp Kap Verde. Cucurella sprang in från vänster. Reprisen visar att knappt men tydligt offside på Real Madrid-spelaren. Nej, men han spelar ju Chelsea, tänker du, som en nytillkommen lyssnare. Nej, Real Madrid har precis gått ut med att han är värvad av Real. Lång frispark där från målvakten Vosinha. Kap Verde får frispark på offside planhalva. 5 meter in på Spaniens halva utav planen. Och ingen brådska då naturligtvis när de ska ombesörja de här frisparkarna. López Cabral är det väl som är intresserad av att ta hand om den här frisparken för Kap Verde. Då samlas många spelare i närheten av Spaniens försvarsområde. Här kommer Giovane från vänster. Skjuter där. Inte helt oävet. En bit över förvisso. Men han var utan press från spanska försvarare. Och det blir inspark för Unai Simón och Spanien. Då vill han ha en boll snabbt. Det får han inte. Bollen är uppe på läktaren. Här kommer det en boll så småningom. Och då kan Spanien starta spelet igen. Efter 37 minuter utav den första halvleken, inga mål, inga heta målchanser i mötet mellan Spanien och Kap Verde, som ju rankade 67:a i världen. Spanien är tvåa, regerande Europamästare. Boll i djupet för Gavi att jobba på. En crossboll ut på högersidan för Ferran Torres som opererar där tillsammans med Llorente in centralt då för Rodri som trampar på bollen, breddar återigen till Torres in centralt istället för Cubarsi. Cubarsi i Spanien tillsammans med Pedri. Pedri håller i bollen, spelar bara kort. Laporte tillbaka till Pedri. Nu breddar han ut till vänster. Cucurella hela tiden är beredd. Inte har markering i grundläget. Men de kommer inte framåt. Fabian Ruiz kan skjuta. Nej, ut till Llorente. Då är det på högersidan igen. Atletico Madrid ytterbacken spelar bollen framåt. Sen går den bakåt. Rodri tar hand om den där in centralt. Lite mer fart på bollen. Här kommer skottläget för Pedri. Håller i. Och så blir det inget avslut. Går ut till Cucurella som nickar bollen bakåt till Laporte som närmar sig mittlinjen. Vänder om så att han kan sätta fart och näsa framåt igen. Ut till Cucurella. Här hamnar ni en mot en situation. Väljer att inte utmana. Spanien trycker på. Spanien är inte i närheten av straffområdet. Här kommer Fabian Ruiz. Rodri då utanför straffområdet. Nu centrerar de. Där kommer lyftningen mot Cucurella som löper. Nickar bollen snett inåt bakåt. Skott kommer i ribban. Och Ferran Torres. Och sen nick över. Räddning målvakten. Hörna Spanien. Första riktiga trycket framåt för de regerande Europamästarna. Och matchens första hörna. Eller andra hörna är ett faktum. Den här gången från vänster. Ja, men det var det lite bra spel av Spanien. Cucurella kom rätt. Han var inte offside den här gången. Hamnade nere vid kortlinjen. Nickade snett inåt bakåt. Där var också Oyarzabal med det sista avslutet. En nick. Inte så hård. Men på väg att segla över veteranmålvakten Vosinha. Och här kommer hörnan för Spanien. Nej, det gör den inte för att domaren ska prata med spelarna. Säg till Rodri, kom hit så får jag prata med dig. Du är lagkapten. Och så gör du ingen aning om vad det är. Jag har inte sett att det har varit något stök överhuvudtaget. Inga spelare som är riktigt nära varandra. Men domaren är riktigt, riktigt ilsken när han pratar med Rodri där. Det handlar kanske om att de inte får hindra målvakten för att komma ut. Här kommer klarsignalen då. Hörnan, flakt slagen. Nickas undan utav försvarande Diney. Ut till vänster igen. Pedri med bollen för Spanien. Jättefint spelat av Rodri.

lugn och ro kan ta hand om bollen. Pedri, 23-åringen, underbarnet, han och Gavi, de små lirarna i de offensiva delarna utav Spaniens spel. Pedri hämtar boll i mittcirkeln, chippar ut den mot Cucurella. Det är bra slagen, Cucurella misslyckas med att ta emot bollen, inkast för Kopp Verde, eget högerförsvar. Moreira med inkastet. Kastar ner till Pico, mittbacken som har gått ut i sidlinjen. Så det är farligt spel att spela fel. Pedri bryter. Här kan det bli ett läge för Spanien. Rodri kommer in i offside straffområdet, breddar ut till vänster. Inlägg stängt för Fabian Ruiz, men då bryter Kopp Verde. Sätter full fart framåt. Vilka löpningar. Nu måste spanjorerna jobba hemåt. Kommer centralt. Ryan Mendes breddar ut till höger. Kopp Verde går mot ett avslut kanske. Nej, tvingas ut i yttre delen av straffområdet och det blir spansk boll, Unai Simón, men där ville de verkligen attackera, ville framåt och lite bättre individuell teknik och prestation utav Kopp Verde-spelaren och det hade kunnat bli riktigt, riktigt farligt, men Spanien klarade sig efter att hemjobbet var tillräckligt bra. 42 minuter första halvlek, 0-0 mellan Spanien och Kopp Verde som håller undan. En riktig målchanssekvens har Kopp Verde sett till. Blott en mot detta Spanien. Väldigt, väldigt jobbigt för Spanien att skapa målchanser mot detta organiserade lag. Bollen är återigen utanför straffområdet, ganska långt ifrån. Ruiz, Fabian Ruiz, PSG-spelaren, breddar ut i Llorente. Spanien jagar ett ledningsmål. Kopp Verde håller undan. Bollen upp i backlinjen då istället för Cubarsi in centralt för Rodri, breddar ut Cucurella. Han har ganska mycket yta, en mot en situation. Där nere och försvarar är Ryan Mendes, anfallsspelaren. Spanjorerna spelar ganska långsamt, klockan tickar mot 43. Bollen inte in i straffområdet utan är utanför. Nu hos Pedri. Pedri sätter fart in mot straffområdet på egen hand. Breddar bollen för Ferran Torres, tillbaka mot Pedri som kan ha varit offside. Domarna tittar på varandra. Jajamensan, flaggan kommer upp och det blir frispark för Kopp Verde som återigen förnekar Spanien en målchans. Det är ju oerhört fint utav Babistas boys som håller emot Spanien, stornationen. Bollen får inte hål på, inte i närheten egentligen under den första halvleken än så länge, att få hål på Kapp Verde. Två målchanser har det varit och de var i samma sekvens. Nu har Spanien vunnit boll igen, man spelade Kapp Verde anfalla istället. Inne position Monteiro som är ute till höger, Steven Morellen, men den går till inspark Unai Simón. Han har ju inte helt att göra då egentligen med att slå insparkar eftersom Kopp Verde har ju knappt har varit på offensivplan, alltså, även om lite mer den andra delen utav första var i början. Svårt en 3 minuters tillägg. Om 50 sekunder får vi veta. Ska Kapp Verde gå till pausvila i sin VM-debut? VM-premiär, alla kategorier. Och ha 0-0 mot Spanien. Då måste de hålla undan de här minuterna som återstår. Nu kommer Pedri centralt. Snabbt spelat ut till vänster, Cucurella. Inlägg längs marken. Går förbi många, men tar det sig där och skjuter. Målvakten räddar. För jublet. Nevosinha, 40 år gammal, rappt dyker ner i sin gula och klistrar bollen längs marken. Det var inget perfekt avslut utav Ferran Torres. 4 i skytteligan i La Liga den här säsongen med 16 mål. Han och Lamine Yamal som sitter på bänken har gjort lika många. Men det var en god möjlighet i alla fall. Här kommer Spanien igen ut vänsterpositionen. Blir inspark för Kapp Verde. Återigen, vilket försvarsspel utav de blå hajarna. Domaren talar om för Kapp Verdes målvakt på sin Vosinha att du får att ta och ombesörja den här insparkarna. 4 minuter blev det. En förutom det där dryckesavbrottet. Så länge ska Kopp Verde hålla undan för att gå till en sensationell 0-0, ett sensationellt 0-0 resultat i paus mot Spanien. Vad tänker Luis de la Fuente göra i pausen för att
det ska bli fart på det spanska spelet. VM-fotboll grupp H. Storfavoriterna Spanien har bekymmer med Kap Verde.

0: Det vill säga bekymmer att få hål på dem, bekymmer att skapa målchanser, svårt att få till något kreativt spel inne i offensivt straffområde. Det är 3 minuter kvar utav den första halvleken och bollen är i mittcirkeln hos mittbacken Laporte. Han pekar lite grann, visar vad han vill ha sina lagkamrater, släpper den bara kort till mittbacks kollega Paco. Se. Skicka bollen åter till Laporte. Nu är han fallit mer framåt. Rodri har Kokoreja till vänster. Stillastående spel utav Manchester City mittfältaren. Får tillbaka bollen av Kokoreja. När ska bollen in i offside straffområdet? De letar det perfekta ögonblicket. Hittar det inte. Fabian Ruiz. Där kommer lyftningen ut mot vänster. Den är bra slaget. Inlägget på ett tillslag mot Llorente. Hörna Spanien. Från höger. Ja, men kanske en möjlighet då. Men det är nickstarka. Försvarskapabla. Spelare i vitt. Kap Verde. Det är Pedri som går ut för att slå hörnan. Och Gavi där i närheten. Om det skulle bli en kort variant. Men Gavi står 15 meter ifrån. Så det kommer att bli ett inlägg från Pedri. Mot straffpunkten. Nickas mot målet. Tippas till hörna. Rosinha är ju lysande i Kapverde-målet, knyter sina vita målvaktshandskar och klappas om utav lagkamraterna. Strålande matchen så länge utav Kapverdes veteranmålvakt Rosinha. Pedri ut på högersidan och in och skruvar hörnan väntar den här gången. Klockan tickar på. En och en halv minut kvar av första halvlek. Där kommer hörnan. Flaktslagen. Nickas undan utav försvarande Kapverde-spelare. Kan plockas bort också utav Laros Duarte. Bollen ut över sidan. Ett inkast för Kapverde i eget högerförsvar. Och Steven Moreira springer dit för att i lugn och ro skicka in bollen på planen. En minut och 15 sekunder kvar utav halvleken. Spanjorerna pressar på för att vinna boll, skickas långt utav Kap Verde. Tas om hand utav försvarande spanska spelare. Vill få igång spelet snabbt, önskar ju ett ledningsmål innan det blir paus. Llorente stannar upp innan han når mittlinjen. Rodri, väldigt mycket styr han. Nu skickar han bollen, en crossboll ut mot Kokoreja. Tar ner bollen på bröstet alldeles på sidlinjen. In mer centralt då för mittbacken Laporte. Det går inte speciellt fort. Pedri får bollen, det är ju han som har gjort de små sakerna som har luckrat upp försvaret. Gör det nu igen. Släpper den till Torres. Llorente, Llorente med inlägget. Det är bra slaget, nickas utanför. Ganska svag nick av Oyarzabal. Real Sociedad anfallaren. 25 mål på 53 landskamper. 2 nickmöjligheter i den första halvleken mot Kap Verde. Rankade 67 i världen och så springer domaren ut på en löptur för det ligger en boll extra på planen. Så en fin bredsida där mot reklamskyltarna och så sprintar han tillbaka in mot mittcirkeln, blåser i sin pipa. Spelet kan sättas igång, vi närmar oss slutet utav den första halvleken, det är bara en minut kvar. Nej, det var det ju inte, jag kan inte räkna. Det var ju bara en sekund kvar. Där är det paus, där är det paus. Spanien har gjort noll mål. Det har Kap Verde också gjort. Att Kap Verde har gjort det är ingen sensation. Att Spanien inte har skapat mer. Synnerligen överraskande. Till stora delar tack vare att Kap Verde visar upp ett försvarsspel som är lugnt, metodiskt, intensivt och effektivt. 0-0.
1: Sitt första i VM-historien efter en tilltasslad situation. Tyskland chockat.
2: Man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad.
3: Nu är fotbolls-VM igång på allvar.
1: Jajamensan! Ett patenterat Alexander Isak mål.
3: Fotbolls-VM med Radiosporten. I P4 och i Sveriges Radios app.
1: Jäkeres, Jäkeres!
4: Yes!
1: Mål! Såja! Jajamensan! Isak Jäkeres!
4: Lyckas i
1: mål!
3: Hela vägen fram till VM-finalen den 19 juli.
4: Vad är det här, Jo?
3: Det är fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
5: Olé, olé, olé, olé! Suecia! Suecia!
6: Vi lever gott på 5-1 för Sverige mot Tunisien i morse. Vi lever gott på att Kap Verde håller 0-0 mot självaste Spanien, den stora guldfavoriten, efter den första halvleken. Vi påminner också om att det om 2 timmar är avspark för kvällsmatchen idag. Belgien mot Egypten. Vi ska få förutsättningar inför den matchen om en kort stund.
7: Och en som har följt uppmaningen om att följa fotbolls-VM med Radiosporten är såklart Anders Svensson, som är Sveriges meste landslagsspelare genom tiderna på här sidan. 148 landskamper har Anders Svensson gjort, och trots den gedigna erfarenheten så blev han överraskad över nattens fina resultat.
8: Det var inte alls den bilden av match jag hade sett framför mig. Det var den jag hade hoppats och drömt om, men jag hade förväntat mig en försiktig match med typ ett mål och en tajt, rätt tråkig match, vilket många premiärer är. En drömstart som man känner att oj, det här kommer nog sätta lite griller i huvudet på både Japan och Holland, kan jag tänka mig, inför resten av gruppspelet. Sen så ska man ju vara ärlig och säga att Tunisien är väl på pappret det svagaste laget i gruppen, men man gör det bra som lag, man gör 5 mål. Det bygger ju självförtroende såklart inför 2 väldigt tuffa matcher som återstår i gruppen.
6: Anders Svensson där, vi ska prata mer med honom på temat mexikansk mat. Vad kan det vara för någonting? Mer om det om en stund.
7: Det lät som att han försökte gå av sig några av den där mexikanska maten i alla fall under inslaget. Det här resultatet som ju vi pratat så mycket om, det har ju fått konsekvenser för Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi. Har nämligen fått sparken. Det började ju ryktas om det redan efter slutsignalen tidigt i morse. Och nu under kvällen så bekräftas det också att förbundskaptenen får lämna sin post. Det är blott efter 5 matcher som förbundskapten i Tunisien, som nu ska ta sig ut på jakt efter en ny förbundskapten att ta sig an de 2 matcher som man ju vet att det återstår av det här VM:et. Men Lamouchis resultat 5-1 mot Sverige, det blev droppen och det sista han gjorde på den posten.
6: För svensk del så dröjer vi mer än gärna kvar i den här svenska premiärvinsten mot Tunisien, en vinst som ju hördes högt i landets alla hörn. Det är ett läge att lämna över till VM-konduktör Adrian Alebo Andersson för en tillbakablick.
9: Men tack för det, Martin, och varmt välkomna ombord på VM-tåget. Här tar vi oss tillbaks till den magiska fotbollsmorgon som var och tuffar oss igenom ett land i trollbundet tillstånd. Första stopp, en sportbar i Umeå.
10: Alltså, bra som fan, nu är det nära vinst.
11: Ja,
10: VM-guld!
11: Exakt.
10: Helt otroligt. Jag var på personalfest innan och sen har jag bara hållit igång tills matchen började.
11: Jag trodde det skulle vara svårare, men sen när väl matchen kom igång, då var man igång liksom. Då kunde man inte sova.
10: Vad har det blivit, öl eller frukost?
11: Öl.
10: Inte båda tyvärr.
11: Det är bara...
9: Men Sara och Elsa, det ena behöver inte utesluta det andra. Fråga bara Micke i Borås.
12: Ja, nu har vi beställt in frukost här. Då har vi beställt apelsinjuice och en stor stark. Jag ska ju jobba om några timmar så att...
13: Skojar du med mig?
12: Nej, jag skojar inte. För vi är på en inköpsmässa som börjar 09.00.
13: 2,5 timmar, okej.
12: Okay. Ja, vi skiter i den. Vi kommer hit lite senare.
9: I Kristine kyrka i Falun bjöd man in till fotbollsfest i ottan. Och kyrkans kommunikatör Michelle Baumann var som frälst på nytt.
14: Nej, men vi har ju fått springa liksom fram och tillbaka till alla förråd och leta efter mer grejer. Vi har plockat fram julmusten till och med. Liksom, så här. Vi måste se till att folk får i sig dricka eller något. Någonting läskande liksom. Vi har sprungit skytten trafik helt enkelt.
15: Nu händer det något här. Svenskt anfall. Folk vet ju.
10: Nu hoppar vi så.
9: På Skoftebyskolan i Trollhättan startade lärarnas arbetsdag tidigt.
16: Nej, det var sorgligt, euforiskt. Alltså, sjukt glädjescener. Så jävla gött.
17: Den satt fint nu inför jobbet.
9: Alva och Patricia i Ängelholm följde matchen av både 1 och 2 anledningar.
18: Känsla och Sverige och snygga fotbollskillar.
19: Jag menar på tv-skärmen.
18: Jaha, okej. Okay. Är det någon särskild du spanar in där?
19: Lukas Bergvall, han ser bra ut, så det gör han.
9: I Örebro slog glädjen i taket.
20: Nej, vi har tagit ledigt.
21: Hej!
20: Det är 4-1! Det är fucking 4-1!
9: Och helt i linje med den närmast sakrala stämning Potters återuppståndna landslag krönte morgonen med blir slutstation Harplinge kyrka där orgeltonerna formerade sig i följande ordning.

0: Adrian Alebo Andersson som gjorde resan genom VM-Sverige där tillsammans med ett helt knippe tidigt uppstigna lokala P4-reportrar. Vi hoppas att resan fortsätter lika härligt framöver under VM. Härnäst för svensk del är ju Nederländerna. Lördag kväll, väldigt bekväm avsparkstid, 19.00.
1: Men det kommer följa midsommardagen i och för sig.
0: Jo, men 19.00, då är det väl i form igen.
1: Det får stå för dig. De sex målen som syntes i Sveriges match i morse, de har ju lyst med sin frånvaro i den match som vi just nu följer. Det är paus mellan Spanien och Kap Verde och mållöst för önationen som alltså tar emot regerande Europamästarna Spanien. Mållöst där alltså. Lite senare ikväll så ska vi följa nästa VM-match, Belgien mot Egypten. Den startar klockan 9 ikväll, men först en ekouppdatering.
2: USAs president Donald Trump bekräftar nu ikväll att USA och Iran digitalt har skrivit under en avsiktsförklaring med sikte på fred mellan länderna. Vår korrespondent Cecilia Blomberg som är på plats vid G7-mötet i Frankrike som inleddes idag berättar så här om reaktionerna där på beskedet.
3: Man tar emot det här positivt, men man är också något avvaktande för man vill också se att det verkligen implementeras och blir verklighet. Att det inte stannar vid att man pratar om det och skriver på den här avsiktsförklaringen. Men Emmanuel Macron har sagt att så fort det är klart så kommer det som man har pratat om länge, så kommer det att bli ett militär närvaro i Hormuzsundet.
2: Sa korrespondent till Cecilia Blomberg. Marius Borg Høiby, son till den norska kronprinsessan Mette Marit, kommer inte att få lämna häktet i väntan på att domen överklagas. Det har Oslo tingsrätt beslutat, rapporterar NRK. Borg Høiby dömdes i morse till 4 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och 1 fall av misshandel. Alla personer över 65 år kommer till hösten att erbjudas kostnadsfritt vaccin mot pneumokocker. Detta efter att regeringen och Sveriges kommuner och regioner har enats om ett statligt finansierat vaccinprogram för att skydda fler äldre mot allvarlig sjukdom. Pneumokockbakterier kan orsaka svåra infektioner som lunginflammation och sepsis.
0: Veronica Mitrevska med oss från Ekeredaktionen den här VM-kvällen där vi om 5 minuter sparkar igång andra halvlek. Spanien mot Kap Verde, 0-0 alltså läget efter den första halvleken. Och sen om 2 timmar avspark i Seattle. Sigge Sander med koll på Belgien mot Egypten.
4: Ja, det är ju ett Egypten som kliver in i det här världsmästerskapet som har väntat i 92 år på sin första seger i ett fotbolls-VM. Så länge var det sedan man debuterade 1934. Sedan dess har Egypten varit Afrikas bästa lag när det kommit till de afrikanska mästerskapen. Men de har inte vunnit en enda match i de 3 fotbollsvärldsmästerskap de har deltagit i. Och vad vore väl bättre än att göra det just idag mot Belgien? Det är ju visserligen en svår motståndare för Egypten. Men det är också födelsedagen för Egyptens bästa spelare genom tiderna. Mohamed Salah, han ska ju vara med i den här matchen också. Salah fyller 34 år just ikväll när Egypten ställs mot Belgien. Och det är den första matchen i grupp G i årets fotbolls-VM som ska spelas i Seattle om ett par timmar. I den gruppen finns också Nya Zeeland och Iran. Så det här är ju den tuffaste matchen på förhand i grupp G. Där Belgien såklart är favoriter med Egypten som största utmanare på pappret. Så att även om Egypten inte skulle ta den där historiska segern ikväll så kommer det ju att finnas goda chanser i de 2 efterföljande matcherna. Vad gäller Belgien då så är det mycket frågetecken kring hur bra laget egentligen är in i det här världsmästerskapet. Det har varit stora förväntningar på Belgien i många mästerskap och VM när man haft sin gyllene generation med spelare, men de har börjat försvinna och nu är det ett till viss del i alla fall nytt Belgien som kommer till VM i år och som har med sig ett VM senast som inte alls var bra, där åkte man ut i gruppspelet. Men det är en blandning av gammalt och nytt i Belgien. Det är Jeremy Doku till exempel, den nya stjärnan i Manchester City, snabba dribblen som är med. Men det finns ju också spelare kvar från den här gyllene generationen faktiskt fortfarande som Kevin De Bruyne och målvakten Thibaut Courtois. Så att det är ett Belgien som har en del att bevisa men kan spela utan särskilt stora förväntningar i det här världsmästerskapet och en toppmatch till de lagen som finns i gruppen redan direkt då mellan Belgien och Egypten i Seattle om 2 timmar.
0: Och Mohamed Salah som har varit med i 100 år är fortfarande bara 34 år gammal alltså.
4: Ja, det är märkligt det där med tiden. Han var 8 år gammal när de debuterade i VM 34 då, Salla.
0: Just det.
4: Nej, det var han ju.
0: Hänger inte riktigt med matematiken. Men jag vet att det är 9 i alla fall. Om knappt 2 timmar avspark. Belgien mot Egypten. Då hör vi mer från Sigge Sander. William, är du hungrig?
1: Ja, alltid.
0: Mm. Låt oss då prata lite mat.
5: Jag vet faktiskt inte riktigt vad som står på menyn, men man kan väl hoppas på lite tacos. Det hade varit riktigt gött.
6: Ja, så lät det när Benjamin Nygren fick frågan om hur han ville fira Sveriges storvinst mot Tunisien i VM-premiären. Till Radiosportens reporter Kristoffer Karlssons förvåning följde sedan en detaljerad beskrivning av vad Benjamin vill ha i sin tacos.
5: Jag gillar väl mest, jag kör mjuka bröd oftast. Jag brukar köra lite gräddfil, guacamole, köttfärs såklart. Den ska vara mycket kryddad, jag gillar mycket tacokrydda. Ja, sen har jag väl på det mesta egentligen, lite grönsaker, tomat, gurka, majs, lite jalapeno gillar jag på. Vad mer brukar jag ha? Lite tacosalsa brukar jag också ha. Känns som att jag har missat något.
6: Det finns ju en annan svensk fotbollsspelare som länge varit starkt förknippad med just tacos. Ingen mindre än Taco Anders Svensson. Så vi passade på att fråga honom vad Benjamin kan ha glömt i sin långa lista av ingredienser.
7: Mm, det var ju började ju jävligt dåligt för mig då. Jag gillar ju hårt bröd och jag har ingen gräddfil. Men annars majs, sallad, gurka, tomat skiter jag för det är det i salsan. Mycket jalapeno, kryddad köttfärs håller jag med om. Och sen gärna stark salsasås och riven ost tror jag inte han hade med. Det kändes ju jävligt märkligt.
6: Efter detta kanske det blir dags för Anders att lämna ifrån sig sitt smeknamn. Och ja, det verkar han inte ha särskilt mycket emot.
7: Ja, men det är väl en värld. Det är ju ett mycket gott, mycket god måltid. Så att det är väl ingen skräll att det är flera som uppskattar tacos, det tror jag de flesta gör. Men han får gärna ta det om han vill. Det var länge sedan jag var på de scenerna, så att han är mer välkommen. Det är också en spelare som jag tyckte gjorde en bra match och så stark ut, rörlig, aktiv. Jag är också imponerad av. Så att han får mer än gärna ta det smeknamnet från mig om han vill. Jag skiter i vilket, bara de fortsätter att spela så här bra så att vi förhoppningsvis får en helt magisk sommar igen.
0: Det var Nike Bolmgren som pratade med Anders Svensson som nu bollar över då smeknamnet, så det är Benjamin Tacos Nygren som gäller framöver.
1: Läckert. Tex-Mex sommar är det som väntar i alla fall i Nordamerika.
0: Inte bara VM-fotboll den här kvällen?
1: Nej, det är Superettan också som spelas. Det kommer att vara 2 matcher. Den ena inleds om 10 sekunder nu, så vi inleder med den som redan är 4 minuter gammal. Det är matchen mellan GIF Sundsvall och Öster. Jumbon GIF Sundsvall som tar emot Öster på hemmaplan. De lagen är resultatmässigt precis lika bra som Spanien och Kap Verde. Det är nämligen mållöst även där efter 4 minuter. Och nu inleds även matchen i Norrköping, den mellan IFK och Varberg. Det här är ett riktigt toppenmöte eftersom att det är Varberg som leder Superettan efter 11 spelade matcher. Och Norrköping just nu på 3:e plats. Lika många matcher spelade, 4 poäng som skiljer. Varberg leder serien på 24 inspelade så här långt.
0: I fotbolls-VM igår, storseger för Tyskland mot Curaçao. Det blev ju 7-1 till slut, men Curaçao kvitterade till 1-1 och det var spännande där en bra bit in i den första halvleken. Frågan är om vi kan få VMs riktigt stora första skräll om Kap Verde skulle lyckas knipa poäng mot Spanien. Vi har ju alltså 0-0 med oss inför den andra halvleken.
8: Ja, det vore ju verkligen en skräll. Spanien rankade 2 i världen, regerande Europamästare mot Kap Verde som har gjort sina första 45 VM-minuter. Andra halvleken i Atlanta Stadium, Georgia. Jag säger i för att det är ju inomhus, taket är stängt och det är perfekta förutsättningar. Gräsmattan är så jämn som den bara kan bli, som en golfgreen högsommardag, och dessutom då, ja, det är vindstilla såklart eftersom det är inomhus, men spännande att se, inga byten i något av lagen, men spännande att se vad Spanien gör. De måste ju få upp bolltempot på något sätt, de måste luckra upp det här gedigna super synkade kapverdiska försvaret, och det är Spanien som har börjat med boll då. Laporte och Cubarsí, mittbacksparet, trycker upp lite grann, men så spelar de bara mellan sig. Rodri kliver ner där mellan dem för att hämta boll, så breddar han ut i höger. Llorente, Madrid-försvararen, tar emot där. Inte Cubarsí igen. Rodri, han har lite yta, skulle kunna gå framåt, men ju sällan det. släpper den bara i sidled. Just nu är det sidledsfotboll de första 60 sekunderna av den andra halvleken. Llorente då ska försöka ta sig in, utmana försvarande motståndare från sin högerposition. Han kliver upp väldigt, väldigt högt. Det är ju högerback i grunden, men ligger ju där som en ytter i anfallsspelet. Får ofta Sidney Lopez Cabral emot sig. Han som varnades i den första halvleken, men som gör det väldigt, väldigt bra. Som efter en minut så håller ni upp. Utan kvalitet, så att Vosini, storspelande målvakt, tänker ni, men nu säger jag att inte Spanien har skapat något. Ja, men några möjligheter vaskade de ju ändå fram. Och då var ju Vosinia hur säker som helst. Bollen... Copperdy lyckas inte få undan bollen, ska jag säga. Utan det blir inkast för Spanien. Vänstersidan, mitt boffs i planhalva. Släpper in den i mittcirkeln då att arbeta på för Pedri som går dit för att hämta bollen. Breddar ut i höger. Då är det inte Llorente som är där. Han och Ferran Torres turas ju om att vara där. Och Yarzabal vill ha bollen i mitten, men bollen kommer inte långt. Utan Pedri tar hand om bollen istället. Breddar ut i höger. Nu är det Llorente. Återigen ett mot ett läge, men vågar inte utmana Giovane. Nu kommer bollen rakt i alla fall mot offensivt straffområdet. Då kan man bredda ut till vänster. Inläggsmöjlighet för Spanien och Pedri. Pedri in mot kortlinjen. Lyfter den mot straffpunkten. Nick Skarvas går inte mot mål. Llorente hämtar upp. Fortfarande i straffområdet, spelar ut. Bollen är detsamma. Där kommer skott Spanien, men en bra bit över. En bit utanför också. Det är inspark för Kap Verde. Spanien bearbetar motståndet. Men det räcker ju liksom inte att... står där utanför straffområdet och spelar långa eller korta säkra passningar. Det måste ju hända någonting, för koppvärdespelarna stressar inte upp sig. De är jättetrygga med att agera i ett lågt försvarsspel där de gör det trångt kring eget straffområde. Starvigt spel i första läget utav koppvärde. Spanien bryter, Rodri bryter fram, men så släpper han bollen bakåt omgången. Det hade i och för sig ingen att spela framåt, men hade, om man hade haft de kvaliteterna, kunnat kliva på lite grann och försöka vika in i straffområdet från höger. Men nu är det spel då på mittplanen igen för Spanien. Koppvärdespelarna väljer väldigt bra när de ska på press, men nu går de bort lite. Gavi tappar bollen, får inte fram det till Fabian Ruiz, utan det är Koppvärde som bryter. Spanien vinner tillbaka bollen omgående. Lite aggressivare i återerövringsspelet här i upptakten utan den andra halvleken. 0-0 efter 4 minuter. Av den andra, så 49 totalt mellan Spanien och Kap Verde. Rodri, han var världens bästa spelare, har ju haft lite skadebekymmer de senaste säsongerna och inte fått helt kontinuerligt med spel i klubblaget Manchester City. Då är det spel bland backarna igen. Laporte bara lägger bollen kort, får hjälp av Pedri. Pedri med den fina högerfoten lyfter in bollen mot offensivt straffområde. Möts av Ferran Torres, men han får inte riktigt grepp om bollen, utan det är Kap Verde som kommer att, jag skulle säga, skicka undan. Men de gör ju sällan det, men när de väl gör det så riktas bollen fel så att Spanien bryter. Men så slarvar spanjorerna. Kunde ha blivit ett läge för Kap Verde, men Dailon Libramento, anfallsspelaren, visste att han var i offside-position, så han brydde sig inte om att ens försöka springa på bollen. Spanien då istället sätter igång spelet. Nu har Kap Verde överbelastat på ena sidan så att Spanien kan komma till höger istället. Där ute finns Ferran Torres, spansk spelare, faller, får ingen frispark, står ut med händerna. Det är Libramento då för Kap Verde istället. Han spelar hem bollen när han var i anfallsposition. Gick inte framåt. Nu går de bort sig för första gången. Här kommer Spanien in mot offensiv straffområde. Skott kommer över. Men vilket svagt avslut för Ferran Torres. Det där var ju fint, fint skottmöjlighet med vänstern. Men han var inte nära till att träffa mål. Inget tryck i skottet var det heller. Känslan är ändå, även om inte Spanien har skapat något nu här de första 6 minuterna utav den andra halvleken, att lite mer tryck framåt. Lite mer sugna att gå rakare då och då för spanjorerna i traditionellt röda med alltså lite orange ton på tröjorna och så de djupt marinblå shortsen. Spanien över mittlinjen, makligt tempo. Laporte tillsammans med Pedri och Rodri. Pedri breddar ut till Llorente. Där finns Torres också ännu längre ute till höger alldeles vid sidlinjen. Då står Llorente och Torres och spelar bollen till varandra några gånger. Pedri får lite yta nu. Sätter fart mot offensivt straffområde. Ut till höger igen. Då så sticker han själv i djupet. Här kommer inlägget från Pedri mot målvakten Vosinha som utan bekymmer plockar ner bollen. Bollen tog också på en försvarande kapverdisk fot. Så att hastigheten, trycket i inlägget mattades. Därmed blev det ingenting. Men de är närmare målet nu, spanjoren i alla fall, än i den första halvleken. Oftare än vad de var då. Lite mer felpassningar när Kopp Verde ska skicka undan. Sen spanjorerna kan utnyttja det. Nu spelar de fint och smånet. Så faller Gavi. Behåller ändå bollen. Så han finns faktiskt emot sig. Det här var lite udda. Nej men, det stämmer säkert. Och Kopp Verde-spelarna tar ju väldigt, väldigt god tid på sig så fort de får en fast situation. Domaren har ju varit ganska tydlig med att det måste gå fort. Han vinkar inga varningar eller att det har blivit hörna vid inspark eller att frispark eller inkast och sådana saker har gått över till andra laget. Men han är på situationen där, den jordanske domaren. Kopp Verde då med bollen på egen planhalva som så ofta. Steve Moreira till höger. Nu sätts de under lite hårdare press. Björn Mån med bollen också. Här kommer Roya Sabal och så skjuter han utanför. Det var tänkt som ett inlägg, trodde jag. Trodde målvakten Vosinha. Men jag tror det var en felträff av Mikel Roya Sabal. Det är alltså Sociedad-anfallaren. 15 mål under ligasäsongen. Och det var inte så himla långt ifrån att den seglade in vid den första stolpen där. För Vosinha tog några steg ut för att försöka plocka ner inlägget, det som var tänkt. Kunde ha blivit ett dråpligt mål där, men bollen utanför. Spanien ingen utdelning, 0-0. Klockan tickar på, 53 minuter utav matchen. Kopp Verde håller 0-0, sensationellt mot Spanien. Och för varje minut som går så kommer de ju allt närmare den totala sensationen. Lång lyftning framåt, tänkt för Ryan Mendes. Han är i kamp med Cucurella, men bollen går över dem båda till inkast för Spanien. I eget vänsterförsvar. Cucurella kastar kort. Bollen in i eget straffområde hos målvakten Unai Simón. Han sätter igång spelet. Det är massor med yta för Llorente. Om man skulle kunna sätta full fart, men han joggar ju fram med bollen och så stannar han trots att det är bara grönt gräs framför honom, och det fanns Ferran Torres också till höger. Men Spanien vill inte spela bollen snabbt utan bär upp den på offensiv planhalva, och där börjar de det ofta ganska statiska rullandet av bollen. I 0-0-läge mot Kap Verde. Kubasi. Etaren stickar i djupet, blir Torres istället på högersidan. Här kommer inlägget. Ett gult hamnen på målvakten. Det är också för dålig kvalitet på de avgörande lägena, i de avgörande situationerna, i de avgörande momenten från Spanienspelarna. Ferran Torres inlägg där är ju ruggigt svagt. Tanken är att det ska skruva sig lite från höger till vänster, men rakt i famnen på målvakten. Och så rullar Kopp Verde-spelarna ut bollen över sidlinjen. Varför gjorde de det? Ingen förstår någonting. Alla bara står ut med händerna. Ah, okej. Okay. Det är en spelare som inte ligger ner. Giovane. Men kanske har lite ont någonstans. Ska vi se vad som händer här nu. Sätt igång spelet, säger domaren. Kastar spanjorna tillbaka bollen. Ja, det gör de faktiskt. Eller ja, det gör de faktiskt. Det gör de. Diney och Pico i mittförsvaret. Pico breddar ut på högersidan. Att arbeta på för Steven Moreira. Moreira bollen framåt. Unai Simón som haft lite att göra är vaken. Och det var lite tur det. För där fram sprang Ryan Mendes och ville snå åt sig en målchans. Fick han inte. VM grupp H. Spanien. Kapp Verde 0-0. Kommer också få se Saudiarabien och Uruguay. Spanien på offensiv planhalva, precis som de har varit så mycket i matchen. Mindre bollinnehav för Kapverde i den andra halvleken än så länge. Där kommer lyftningen in i offside straffområdet. Ingen offside. Nickskarven är i famnen på målvakten igen. Den här gången var det Fabian Ruiz. Får inte till de avslutningarna. Är det något som saknas i det spanska lagbygget så är det möjligen att de inte har den där supervassa målskytten. Även om det är flera spelare som har gjort många mål i ligan. De har Lamine Yamal på bänken, en av spelarna som sitter och kanske hoppas att få komma in. Där finns Nico Williams offensivt också. Martin Zubimendi. Som skulle kunna trycka på. Alex Baena, Atletico Madrid, Jeremy Pino, Crystal Palace. Ja, det finns en del spelare med offensiva kvaliteter som skulle kunna bytas in i det spanska laget. Rodri, precis mitt på offensivplanhalvan som vanligt. Det kommer inlägget, felriktat, brytning, Kap Verde. Så lite starvigt spel, så går det till hörna bollen. Eller målvakten, han hinner den faktiskt. Den stoppar upp bollen. Den rullar inte så fort som jag trodde. Och därmed inkast för Spanien. Snabbt till Rodri. Massor myta framför sig. Ska göra någonting nu. Ännu mer centralt för Pedri. Pedri till höger inneposition för Spanien. Rodri igen. Det går långsamt, långsamt, långsamt för spanjorerna som inte gjort mål. Där kommer skott utifrån över. Vågen rullar på Atlanta Stadium. Domaren får tala om för Kap Verdes målvakt. Bosinia att lite snabbare får allt gå. Lite snabbare, för att nu var det inte så att han hade lagt upp bollen och stod och maskade, utan han bara helt sonika inte gick och hämtade den. The Mexican Wave. Det var väl i Mexiko VM 86 som den blev känd. Rullade över Atlanta Stadium. Här kommer Barcelona. Ferran Torres in med bollen i offside straffområde. Och den här gången med det hörnat. Ferran Torres tar sig för håret, ansiktet. Och konstaterar att det blev ytterligare ett misslyckat inlägg. Hörna då. Pedri går ut för att ombesörja det. Ja, det blir en kort variant. Det är Hanno Gavi som står där ute. Upp med bollen i läge utanför straffområdet. Inlägg nickas enkelt undan från Kap Verde-spelarna. Hämtas upp av Fabian Ruiz. Tar hjälp i mittcirkeln av Llorente. Där ute på kanten finns Pedri. Det är Rodri istället, centralt. Ja, nu skaffar han lite yta åt lagkamrater. Kan de utnyttja det? Nej, bollen är vid mittlinjen istället. Fabian Ruiz. Bollen in centralt då för Pedri. Pedri sticker i djupet. Nära till blir ett friläge för Ferran Torres. Bollen ut på högersidan. Inlägg kommer. Bosinia, hur säker som helst. Målvakten i Kap Verde. 59 minuter 0-0. Det är Spanien. Giganten. Mot önationen, den lilla debutanten. 0-0 alltså efter snart en timme spel och förbluffande få målchanser för Spanien. Bollen rullar centralt på mittfältet hos Kevin Pina. Han spelar i Kap Verde. Lägger ut den till Ryan Mendes på högersidan. Simon Moreno kommer. Här kommer Mendes själv. Mendes driver bollen längs offensivt straffområde. Men det blir det tvåa på Spaniens spelare. Inte Barcelonas spelare utan Spanien i landslaget. Även om det är många från Barcelona. Och Spanien går till attack då istället och ny hörna för spanjorerna. Titta, det svängde lite. Det har ju varit väldigt statiskt länge. Så blåser domaren och ska prata med någon. Väldigt vad domaren styr och ställer och pratar och viftar och blåser. Och möjligen att det är det byten på gång. Ser inte avbytarbänkarna från den positionen vi har. Ja, men det verkar så. Tre byten i Kap Verde. Livramento, anfallaren, går ut i alla fall. Och då är det ju annan anfallskraft som ska komma in för ett Kap Verde som ju inte anfallit speciellt mycket. Hörna då. För Spanien. 61 minuter. 0-0. Där kommer hörnan. Boxas undan utav Rosinha, nickas vidare ut i straffområdet utav toppvärdespelare, sen helt misslyckat lyft in i straffområdet igen utav Korea, och det blir Rosinha som tar hand om bollen. Utkast längs vänstersidan. Brottningsmatch. Domaren blåser inte, Spanien vinner bollen. Har inte gjort mål mot Kap Verde nu. Sensationellt bara det, efter dryga timmens spel. Spanien med bollen på sig planhalva. Det skulle kunna bli lite fart framåt. Där blir breddning utåt istället för Torres. Ferran Torres släpper in med bollen mer centralt. Där kommer lyftningen mot kort delen av straffområdet. Och så är det lite misslyckat spel av Steven Moreira. Men bollen ändå ut i straffområdet. Spanien återtar den. Mot offensivt straffområde. Gavi tillsammans med Rodri. Pedri, tvåfotsdribblingar som inte går hem. För att försvarande Kapverdespelare ligger så oerhört nära Barcelona-stjärnan. Och så blir det inkast för Kapverde i eget högerförsvar. Domaren, ni hör hur intensivt han blåser i sin pipa. Han vill verkligen ha det på sitt sätt, inget annat. Och det är ju så att Kapverdespelarna tar väldigt gott om tid på sig. De visar med fingrarna, domarna, hur mycket det är tid är kvar innan de måste agera, insparkar, inkast. Och de väntar till sista sekunden varenda gång. Förståeligt naturligtvis. Spanien med bollen, precis som vanligt, mitt på offside planhalva. Kanske en möjlighet till inlägg för Laporte. Han bara slår ut med händerna. Vad ska jag göra? Jag tar hjälp där utav Pedri. In centralt för Cubarsí. Nu ut Llorente på högersidan. Och så blir det en mot en situation där han misslyckas. Och Spanien får börja om igen. Spanien börjar om igen. Har ju bollen med sina tiden. Åh, det är nära att den där stickaren når fram till Ferran Torres. Men det är återigen suveränt försvarsspel av Kap Verde. Som har 0-0 mot Spanien. Där kommer lyftningen mot vänster. Cucurella fått ta ner bollen in i straffområdet. Svag passning längs marken, men helt utan adress. Kap Verde har brutit och en möjlighet att vända på spelet. Nyinsättan Nuno da Costa. Det är av med bollen omgående. Spanien återtar den. Och det är 3,5 minuter. Det är 0-0. Det är 0-0. Det är 0-0 mellan Spanien och Kap Verde. Spanien har bollen. Spanien har svårt att skapa målchans. Spanien har inte gjort mål. Rodri, tröjan åt ur coachen. Är det ett tecken på att nu upp? Galongo, Pedri. På genast press på sig. Kan inte göra någonting kreativt. Släpper bollen vidare, nu framför tårna på Ajal. Och det blir inspark för Kap Verde och klockan går. Klockan går. Snart så kan man börja tänka på att det ska bli superskräll. Och att Curaçao snor poäng. Spanien. Här kommer bollen i spel från matchens främste aktör, målvakten, den 40-åriga Vosinha i Kap Verde. Så är det en Barcelona-spelare som ligger ner på egen planhalva och fått en smäll. Är det Rodri som ligger där, tror jag? Tror inte det kommer att komma in någon medicinpersonal. Han får också hjälp att resa sig av Kap Verdes Jamiro Monteiro. Och så blir det nedsläpp. Och då ska domaren vara på exakt rätt ställe. Och så talar han om för... målvakten. Att... det är bara att... sätta igång spelet. Som är Verdes planhalva. Hos mittbacken Cubarsí. Tillsammans med Laporte. Vänster Cucurella. Han är där tillsammans med Rodri. Rodri som har rest sig. Buas det lite bland de spanska supportrarna. För det är ingen fart i det spanska spelet. toppvärdespelare faller, domaren blåser inte, bollen skickas undan och det blir inkast för Spanien i högerförsvar. Ja, herrejösses, det händer ju ingenting. Håller Spanien på med? Torres tar en löpning i djupet, inte närheten av att det kommer en passning. Rodri då breddar till Cucurella, då är vi på vänstersidan. In mot straffområdet, mötet av Gavi. Tillbaka till Cucurella, släpper upp bollen för Rodri. Rodri som ofta slår väldigt säkra passningar som inte leder till speciellt mycket. Ring centralt då, det skulle kunna vara ett skottläge för Cubarsí. Höger inneposition istället, Llorente längre höger ut. Utanför straffområdet, bollen inte in i straffområdet. Spanien bara rullar och rullar och rullar. Frustrerande naturligtvis. Rodri till Cucurella. Cucurella 10 meter från kortlinjen. Tillbaka upp utanför straffområdet på mitt plan, på offside-plan halva. Hör på busvisningarna på Atlanta Stadium. Men Spanien bara passar och passar och passar. Pedri ut till höger för Spanien. In i offside-straffområdet. Nej, bakom hälarna. På Llorente. Fabian Ruiz, du är tillbaka till Llorente. Nu kan han ta sig in i straffområdet. Brytning, Kap Verde. Spanien försöker vinna tillbaka bollen en gång. Llorente sliter hårt för att vinna den ner mot hörn. Ja, det blir hörna. Ja, men det var ju lite intensitet i pressspelet från spanjorerna där. Sjätte hörnan i matchen. Fem av dem från höger. Och sen spanska publiken verkligen trycker på. Sjunde hörnan är det till och med. Nu vill de se resultat. Frustrationen gror, växer. Där kommer hörnan, Bosinga ut, tappar bollen men tar returen. Och sen så får han en liten lätt smäll och då ligger han ner. Som om det vore den tuffaste smällen som någonsin har utdelats. Och då kommer det gå lite tid. Domaren har sagt till medicinpersonalen, ni ska inte komma in. Och så springer han fram till målvakten Bosinga och säger, nu reser du på dig. Och det gör han det. Just det, det är jätteroligt att se. Domaren står vikt över. Ja, nu ska de in med medicinpersonal. Han kollar hur det var med honom. Och då blir det en liten longör. Det är 0-0 mellan Spanien och Kap Verde. Frågan om det inte är vätskepaus de håller på med när de ändå får in medicinpersonal. Jo då, så är det. 0-0 alltså. Spanien är de på väg mot ett inledande fiasko i detta VM.
0: Ja, det är en supersensation på gång hos Jonas Henderson i Atlanta. Vi återkommer alldeles strax när den här lilla pausen är över. 20 minuter drygt kvar att spela.
1: Kanske ingen jättesensation, men ett tufft resultat ändå. Just nu i Superettan, den näst högsta serien vad gäller herrfotboll, inhemskt i Sverige. För Jumbon, GIF Sundsvall, ligger under med 4-0 på hemmaplan efter inte ens halvtimmen spelad i matchen mot Öster. Ett Öster som verkligen har rivstartat den här matchen. Parallellt spelas även toppmatchen mellan IFK Norrköping och Varberg. Där har Norrköping tagit ledningen 25:e spelminuten. Men i den 14:e minuten så var Kristoffer Nyman målskytt och det är han ensam om i den här matchen. Det gör att Norrköping kryper lite närmare Varberg uppe i toppen av Superettan, även om det är mycket kvar att spela om.
0: Och idag fyller Liverpool-ikonen Mohamed Salah 34 år. Han firar det med att med sitt Egypten spela mot Belgien. Det är VM-premiär och du får matchen från klockan 9 direkt i VM. Sport Extra i P4.

0: Nilla Andersson med Säga någonting bra.
1: Här är Atlanta, VM-matchen mellan Spanien och Kap Verde. Nu har han gjort VM-debut. Europamästaren, Barcelona-spelaren, en av världens absolut mest lysande stjärnor. Lamine Yamal, Barcelona har äntrat VM-scenen. Världsfotbollen tar emot en superstjärna och publiken ställer sig upp och jublade. Spanien med ett dubbelbyte i jakt på första målet i matchen. Sensationen närmar sig. Det är 0-0 mot VM-debuterande Kap Verde och klockan har tickat upp på 72 minuter. Yamal har bollen. Ska han våga utmana? Det har inte någon av spelarna gjort. Från höger i Spanien. Dribblar, vänder, vrider. Tillbaka alltså efter skadebekymmer i slutet av seriesäsongen för med sitt Barcelona. Nu sticker han in mot djupet, tar sig in mot offensivt straffområde, släpper bollen mot Llorente. Llorente spelar bollen, skott kommer, målvakten är där. Så fort Yamal kommer in så händer det något i Spaniens spel. Barcelona-lidaren viftar till publiken. Kom igen nu då! España, por favor! Yamal har äntrat VM-scenen. Och det blir liv i matchen.
0: Ah, vad roligt.
1: Det blir jobbigare för Kapverdespelarna att hålla nollan nu när Lamine Yamal har kommit in för Spanien. Så nu har bollen på vänstersidan, långt ifrån Lamine Yamal. Då rullas det här, Pedri släpper bollen mer centralt då för Cubarsí. Yamal finns där ute till höger, bollen är centralt. Det kan ju också betyda att de måste gå ut och släppa luckor mer i mitten av planen eftersom de måste ha extra koll på Lamine Yamal. Cucurella kommer in från vänster, når honom, gör bollen så småningom, nickar ner den till mittplanen där Laporte hämtar. Det hjälper av Pedri, så här har det sett ut hela tiden. Yamal står och tar sig lite för ansiktet där utanför straffområdet till höger. Bollen når inte dit utan Spanien börjar om. 0-0. Spanien har inte gjort mål mot Kap Verde. Där kommer lyftningen ut mot Lamine Yamal, inte offside. Tar emot bollen, hamnar utanför straffområdet. Suveränt fin teknik så som vi förväntar oss. Spanien har bollen nu närmare straffområdet. Pedri tillsammans med Llorente. Pedri in i straffområdet. Håller i bollen, vänder, vrider. Snurrar, ramlar undan från Kap Verde. På handen tycker Spanienspelarna. Det var utanför straffområdet och domaren valde att inte blåsa hur som helst. Llorente. Så pekar Yamal. Jag vill inte ha bollen utan släpper upp den till Cubarsí istället. Den sticker in i djupet. Skott kommer här. Ferran Torres täcks av Kap Verde-spelarna. Spanien har ökat trycket. Spanien gör det mycket, mycket jobbare för Kap Verde att hålla den här sensationella nollan. Unai Simón hämtar nu. Ni kanske vill veta vilka som har gått ut också. Det är Gavi och Fabian Ruiz som har gått ut och så har även Mikel Merino kommit in. Arsenal-spelare. Här kommer Spanien in. Nu sticker Yamal i djupet och det är väldigt nära att bollen når fram till honom. Spanien vinner inte boll utan det blir frispark för Kap Verde. 75 minuter. 18 minuter plus till extra tillägg. Det är ju gärna krångligt det här med den här vattenpausen. Att vi hela tiden vet att vi ska upp mot 93 då i andra halvlek. Innan övrigt tillägg kommer. Substitution för Kap Verde. Stämmer jag från 13, Sidney Lovers ska vara här. Replacement number 8, João Paulo. Kap Verde förstärker försvaret. Förbundskapten Babista släpper in João Paulo. En spelare som hör hemma i Rumänien i vardagen och spelar Transnistrien också. Moldavien, där även Ryssland har en hel del intressen. Här kommer Lamine Yamal. Han får bollen, drar sig ner mot hörnflaggan, närmar sig straffområdet. Släpper bollen till Llorente, höger inne position. Lyftning från Rodri, felriktat. Nickas halvdesperat undan från Kap Verde-spelarna. Och bara rakt till lagkapten Rodri. Spanien går för ett 1-0-mål. Breddas ut till vänster, Cucurella. Cucurella snett inåt bakåt. Laporte ner mot kortlinjen. Men det är ju ingen förutom Yamal som försöker göra någonting konstruktivt in mot offensivt straffområde. En lite desperation nu, lite stress i Kap Verde-försvaret. De försvarar och försvarar och försvarar. Kommer Kokoreja på ett tillslag. Bollen in i straffområdet. Ferran Torres på hälarna på Oyarzabal undan Kap Verde. Som nu är 13 plus 3. Det är 16 minuter plus tillägg som de är från en supersensation. Att ta poäng utav Spanien, Kap Verde. Superskräll i vardande. Eller Spanien med bollen. Pedri. Llorente. Jamal finns där ute. Får bollen också i höjd med straffområdet. En mot en, det gillar han. Spelar in det till Llorente. Stätt inåt bakåt. Ferran Torres når inte bollen. Här kommer skottet av Pedri. Täcks undan av försvarande Kap Verde-spelare. Spanien trycker på. Spanien har inte gjort mål mot Kap Verde. Det är 13 minuter kvar till 90. Laporte och Pedri. Mitt på offensiv planhalva. De är väldigt, väldigt nedtryckta nu, Kap Verde-spelarna. Spanien måste ju göra mål för att det inte ska bli panikrubriker på hemmaplan. Laporte, Pedri, Cucurella. De bollar mellan varandra. Cucurella försöker stå en tunnel på försvarande Kap Verde-stjärnan Ryan Mendes. Det lyckas inte. Cucurella vinner tillbaka bollen för Spanien som nu gör allt för att skapa målchanser. Men det har inte blivit någonting trots att de har ökat trycket. Trots att Lavinia Malla kommer med bollen. De överbelastar på vänster med förhoppning att det ska bli ytor för Lamine Yamal. Då slår han stjärnan bollen. Då snurrar han och rider och vänder med försvarande Kap Verde-spelare. Spanien får se att det blir en hörna. Det blir en hörna igen för Spanien. Åttonde är det väl då. Lamine Yamal som går ut för att slå hörna. Det har varit Pedri tidigare. Nu vill Pedri möta bollen istället. Den assisterande domaren har ställt sig framför bollen. Jag ser ju inte när bytena sker. Men det var ett byte nu. Det var därför han ställde sig där. Läktaren är formad så att det är svårt att se sidlinjen närmast här. Här kommer hörnan då från Lamine Yamal mot första stolpen. Undan nick Kap Verde. Cucurella tillbaka bollen in i straffområdet. Och Evosinia lite fel ute första gången. Den bollen går inte mot Kap Verdes mål. Oyarzabal lyfter bollen över målvakten. Nickas undan utav försvarande, offrande Kap Verde-spelare. Spanien närmar sig det där målet. 79 minuter. Kap Verde står emot. Inkast då för Spanien. Från vänster, Rodri. Pedri kommer från vänster in i position. De ligger väldigt, extremt lågt Kap Verde. Nära det egna straffområdet, inne i det egna straffområdet. Lamine Yamal utmanar. Där ute till vänster finns Ferran Torres. Torres med bollen. För Spanien, som nu hamnar på vänstersidan då istället, Rodri. Lämnat sin normala centrala mittfältsposition och klivit ut på Cucurellas plats istället. Och Cucurella finns där Rodri brukar operera. Lamine Yamal är på andra sidan. Han som har bollen, lyftning mot straffpunkten. Bryts ganska enkelt utav Diney. Försvarare Kap Verde. 80 minuter har passerats. Det är 0-0 mellan Spanien och Kap Verde. Sensationella 0-0. Kulstickaren i djupet. Yamal in i offensivt straffområde. Försöker spela slätt inåt bakåt hörna igen. Och nya byten. Är det Ferran Torres som går ut och Dani Olmo kommer in.

Jakob, värde 0 och Spanien har också 0. Det är det som är den stora sensationen i den här VM-matchen ligger upp på. Inledningsmatchen för de här. Kap Verde gör sitt nedfram. Det kommer breddningsspåring för Lamine Yamal till honom. Nej, upp till straffområdet. Nu får med sig ett inkast då istället och det är nej. Mittbacken i Kap Verde är vansinnig. Snabbt inkast av spanjorerna. 82 minuter snart, 0-0. Bukuraya är tillbaka på sin vänsterbacksposition. Har Rodri med sig då till lite grann till höger. Rodri som spelar bollen i längd med straffområdet med ganska många meter ifrån. Yamal med inlägget, Nick Skarvas. Mot bort i stolpen, ganska svagt målvakt, räddar utan problem. Ja, avslutet måste ju vara mycket bättre för Spanien. Det är för klent. Men det har hänt något. Sen byterna, eller framförallt sen Lamine Yamal kom in, även om det inte har varit av någon avgörande betydelse än så länge i alla fall. Kap Verde då med bollen på egen planhalva. Det är nej. Nu vill de få bort bollen och kanske äga den en liten stund. Sen Kap Verde spelar som lägger sig ner. Domaren blåser. Han måste ha fått en smäll i ansiktet. Sitter ju väldigt långt ifrån så det är svårt att se. Joao Paulo, en av inhopparna i Kap Verde som sätter igång spelet till detta nu. Rullar bollen längs marken. Spanien väntar ju bara att få till det röra och kunna anfalla igen. För nu är det bara 7 minuter till 90. Här kommer Kap Verde. Lyftning in i straffområdet. Det är inte offside. Nu när Simone är ute och greppar bollen. Rullar igång spelet omgående för Spanien som alltså är pressat. Inte pressat så att de är tillbaka tryckta, inte på något sätt, men pressat av att de är ännu inte på 83 minuters spel, inte har gjort mål mot detta Kap Verde. Önationen med dryga halvmiljonen invånare mot supermakten inom fotboll Spanien. Bollen är hos Pedri nu. Lägger fram den mot Llorente, där ute då vet ni att vi är på Yamal, Lamine Yamals kant. Lamine Yamal får bollen, stickare, eller slår den ganska hårt på fötterna på Llorente som inte kan ta emot den. Bollen ut över sidan, en inkastskap värde i vänsterförsvar. 84 minuter, 85 snart. 722 passningar, Spanien 276 Kap Verde. Mål. Spanien 0, Kap Verde 0. Osannolik utveckling av den här matchen. Kap Verde verkligen brottar ner Spaniens anfallsförsök. Dani Olmo, fint spel, sticker i djupet. Felpassning utav Mikel Merino så att Spanien får börja om igen. Och nu har de bara 5 plus 3, 8 och så tillägg på det. Lamine Yamal får bollen inte utan den nickas undan utav försvarande Kap Verde-spelare och det inkast för Llorente och Spanien. Snabbt, snabbt, snabbt. Var är desperationen? Finns desperationen? Ut på vänstersidan till Kokoreja. Inlägg längs marken. Går framför fötterna på Dani Olmo. Skott kommer utifrån men långt utanför också. Och det blir inspark för Kap Verde. Och Rodri hänger med huvudet efter det där vänsterskottet för att... Det är inte så himla bra. Kommer bollen i spel. 5 minuter till 90-85 alltså. Llorente är det som hämtar boll på egen planhalva. Eller hämtar, han får nicka fram den mot Lamine Yamal som inte når den. Det är Kap Verde som bryter och så är det inkast för Spanien. Skulle kunna kasta snabbt framåt för Lamine Yamal att sätta fart. Blir inte så utan väljer för Spanien att hålla i på vid mittlinjen istället. Här kommer Rodri. Rodri omringar utav 3 Kap Verde-spelare. Det löser han utan problem. Dani Olmo till vänster. Alldeles blonderad. Håller i bollen. Ett nervöst Spanien naturligtvis. Dani Olmo igen för att få tillbaka bollen utav Rodri. Spanjorna har ställt upp. Försvaret är samlat i Kap Verde. Här är Cucurella. Släpper den i mittbacksposition. Det är frustrerat på läktarna när Spanien håller på och bara rullar och rullar och rullar. Skapar ju ingenting framåt. Lamine Yamal med vänsterfoten rakt på första bästa Kap Verde-spelare. Pedri.

0: Han ska lyfta in den täcksundan. Trappärde bryter. Skulle det kunna till och med bli ett anfall på vänstersidan? Willy Semedo får med sig ett inkast. Nico Williams ska in för Spanien istället för Rodri. Spelaren som har varit lite skadeförföljd in på detta mästerskap, missade de tre sista matcherna i serien i La Liga. Så nu har de all kraft framåt. Spanien. All kraft man kan tänka sig. Ska det bli utdelning? Det är bara 3 minuter till 90 och så 3 tilläggsminuter för vattenpausen. Och så ytterligare några minuter. Så 10 minuter kanske. 10-11 minuter någonting för spanjorerna. Dani Olmo i mittcirkeln. Rappt spelat till Mikel Merino. Där ute på högersidan finns Lamine Yamal, precis som vanligt. Lyftningen är mot Dani Olmo in i straffområdet, tar emot bollen, vänder upp. Skjuter inte, spelar istället bollen utanför. Oyarzabal via Kop Verdefot till hörna för Spanien. Fint anfall. Dani Olmo injektion första minuterna sedan han kom in. Shot-årige Dani Olmo. Hörna Lamine Yamal för Spanien. 0-0 längs marken. Tillsammans med Pedri. Yamal vill göra någonting. Får in bollen i straffområdet förbi alla spanska spelare. Undan Kop Verde. Bollen tillbaka mot straffområdet. Och Nico Williams, han når inte den. Nickas bort igen av försvarande vitledda Kop Verde-lirare. Mindre än 2 minuter till 90. 0-0. Spanien har inte fått hål på Kop Verde. Spanien har inte skapat speciellt mycket. Här kommer Dani Olmo. Barcelona. Spanien. Via Kop Verde-fot. Nej, det måste ju vara spansk inkast. Och Dani Olmo förstår ingenting. Men domaren ändrar sig inte. Det var ju fel beslut. Men det är inte alltid lätt att se. 1-20 till 90. Spanien har inte gjort mål mot Kap Verde. Spanien är på väg mot poängförlust mot VM-debuterande Kap Verde. Eller ska det bli någon spansk spelare som frälser de röda? Där kommer målen ut mot Lamine Yamal. Tar emot med yttersidan vänster. Så väntar han på att Llorente ska överlappa. Släpper in bollen centralt. Total felpassning. Så att Kop Verde bryter. Skulle kunna spela ut till vänster och bli en kontring. In på offensiv planhalva. Här ute till vänster kommer Kop Verde. Semedo med bollen. In i offensiv straffområde. Håller i. Spelar den bakåt. Chansen är på väg att rinna ut. João Paulo skjuter utanför. Via spanskt spelare till hörna. För Kop Verde i den 90:e matchminuten. Första hörnan i matchen för Kop Verde. Tänk om de skulle nicka in 1-0. Tänk om de skulle chocka Spanien fullständigt. Och inte bara sno poäng. Utan vinna matchen. Är det ens möjligt? Är det ens möjligt? Ut för att slå hörnan, Telmo Arcanjo som har kommit in. Där kommer hörnan, den lyckas mot mål! Men målvakten räddar! Han har tur där, undrar sig mot. Han står på rätt ställe, det var livsfarligt. Här kommer Nico Williams från Spanien istället. Försöker få bollen med sig in upp till straffområdet men får den för långt ifrån sig. Och Bosinha tar hand om bollen. 5 minuter bara! 5 minuter har Spanien på sig att göra mål mot Kap Verde och räddades med Guds försyn! Kap Verdes första hörna i matchen. Nicken var ju utsökt. Starkt utförd, men riktningen inte helt 100%. Spanien igen. Cucurella vräker sig fram längs vänsterkanten tillsammans med Nico Williams. Tillbaka in i straffområdet. Bollen längs marken undan Kap Verde till hörna för Spanien. Vilken avslutning av matchen. Vilken dramatik. Spanien har inte gjort mål på Kap Verde. Det är 4 minuter som återstår. Pedri med hörnan för Spanien. Möts av Lamine Yamal. som har klivit över där från högersidan, men den slås in i straffområdet. Nickas ut ur detsamma. Cucurella tar emot. Spelar bakåt. Llorente. Nära mittcirkeln. Kliver lite på bollen. För Spanien. Pedri vill ha bollen. Får den också. Spelar den i sidled. Centralt. Skulle kunna bli ett skottläge. Kanske blir det. Där kommer Lamine Yamal istället. Lamine Yamal skjuter på egen spelare. Kopverde får undan och det är 2.30 kvar. Här kommer Kopverde igen. Kontringen. Ut på högersidan var det tänkt. Där sprang Willy Semedo. Men han fick inte bollen. Spanien har fortfarande drygt 2 minuter på sig att göra mål. Mycket yta nu för Lamine Yamal. Kopverde-spelarna faller. Ställer sig i sina försvarspositioner. Pedri mitt på sig planhalva. Ut mot Cucurella. Precis vid straffområdesgränsen. Tar ner bollen med vänsterfoten. Släpper den snett inåt bakåt för Pedri att hämta upp. Att fiska till sig. Pedri ska göra någonting kreativt. 2 minuter kvar. Det är mindre än 2 minuter kvar. Det är 3 minuter kvar ska jag säga. 3 minuter kvar. Så vi räknar rätt. Här kommer Lamine Yamal. In i straffområdet ner mot kortlinjen. Jättefint försvarsarbete utav Kap Verde. Väldigt fint. Och så misslyckas spanjorerna med passningen. Och Kap Verde sätter fart framåt istället. Till och med så att Pedri tvingas dra ner en motståndare för att hindra en kontring. Och det är varning till Pedri. Och klockan tickar på. 2.40. Det betyder att det är 2.20 kvar. 2.20 kvar. Schweiz tappade poäng mot Qatar. Det var skrällartat. Att Spanien inte ska få hål på Kap Verde. Det är en supersensation i vardande. Den är 2 minuter bort på Atlantas mäktiga VM-stadion. Så misslyckas Kap Verde lite grann. Här öppnades ytor för Lamine Yamal och Dani Olmo. Yamal, de har inte hunnit samla sig riktigt. Men då går det för långsamt för Spanien. Och så blir de av med bollen, Mikel Merino. Det var inte hans fel. Han fick en alldeles för dålig passning. Det här kommer kanske att sluta med Kap Verde frispark. Nej, de löser de här situationerna. Och kommer loss med bollen också. 1,5 minut återstår. 0-0. Det är Kap Verde som anfaller. Nu centralt. Skott kommer utanför. Ryan Mendes fick möjligheten. Mäste målskytt i Kap Verdes landslagshistoria. Och nu är det 1 minut och 15 sekunder kvar. Stora delar av publiken ställer sig upp. De vädrar sensation. Här kommer Nico Williams för Spanien som inte gjort mål. 1 minut har de på sig. In mot offensivt straffområde. Spelar bollen. Svag passning utav Williams. Inkast för Spanien med 54 sekunder kvar. 54 sekunder sen blåser domaren av. Spanien har inte gjort mål mot Kap Verde. Lamine Yamal har gjort VM-debut. Det kommer inlägget. Tänkt med huvudet på Mikel Merino. Så får han tillbaka bollen. Lamine Yamal vänder om, skjuter hörna. Sista chansen kanske för Spanien. En hörna från höger. Finns inget tryck i de spanska anfallsförsöken. Har knappt funnit det på hela tiden. 4.35. Det är tilläggsminuterna som har avverkats. Det ska vara 5 totalt. De spanska journalisterna framför mig, radioreferenterna, står upp. Yamal med hörnan mot första stolpen. Nick Skarvas utanför. Och de kommer att klara det. Kap Verde-spelarna sträcker händerna i luften. De väntar på slutsignalen. Matchen är över. Eller är den det? Ja! Matchen är slut! Kap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Kap Verde-supportrar som går ner på knä. De hoppar, de dansar, de jublar, de gör high five med mig. Kap Verde har tagit poäng mot Spanien i VM-fotbollen. Kap Verde har aldrig förlorat en VM-match. Men de har bara spelat en, men det var ju mot Spanien. Och de lyckades spela 0-0 och hålla Spanien ifrån att skapa nästan några som helst heta målchanser. Förra VM:et inleddes med en superskräll när Saudiarabien besegrade Argentina. De blev sen världsmästare. Alla möjligheter ligger öppna för Spanien som ju har just Saudiarabien och Uruguay i gruppen också. Men det här var en sensation av allra, allra kraftfullaste mått. Spanien tappade poäng. Spanien blev mållösa. mot Kap Verde. Matchen slutade 0-0.
1: Ja, vilken superdrama och vilken superknall alltså hos Jonas Henderson i Atlanta, Spanien, Kap Verde mållöst. Vilken knall. Om en timme avspark Belgien mot Egypten på Mohamed Salahs 34:e födelsedag. Det vet ni vid det här laget. I övrigt då, William?
2: Ja, först kan jag bara säga att jag är inne på spanska nyhetsbyråer och tittar de första initiala rubrikerna, och det här är ju någonting i en hästväg. Det är man också inne på just på Marca bland annat, så pratar man om att det är någonting universalt, det är någonting globalt, en nedgång av det här spanska landslaget som inte lyckades besegra Kap Verde. Alltså, vi kan återkomma till fler rubriker från de spanska nyhetssajterna, för det kan nog förväntas någonting kraftfullt därifrån. I övrigt så tar vi med oss från dagen då. Sveriges kross 5-1 ledde ju till att Tunisiens förbundskapten fick sparken. Det kom till oss här under kvällen. Sabri Lamouchi kommer inte att föra Tunisien vidare under det här världsmästerskapet och de minst två matcher som återstår, utan Sveriges kross, det blev hans sista. Och så följer vi ju Superettan fotboll. Där är det nu paus mellan den första och den andra halvleken. Och det är stort underläge för GIF Sundsvall på hemmaplan. Jumbon Sundsvall ligger under mot Öster med hela 4-0. Och 1-0 står sig till paus mellan IFK Norrköping och Varberg i toppmötet vad gäller Superettan fotbollen.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Och vi har fått uppleva den allra första superskrällen i detta fotbolls-VM. Kap Verde lyckas hålla nollan mot självaste Spanien. 0-0 alltså på Atlanta Stadium. Och Jonas, beskriv scenerna där de blåklädda Kap Verde-supporterna jublar.
1: Ja, men så är det ju. De fyller en liten del av mittensektionen på ena kortsidan. Kap Verde-supporterna. Och de står och hoppar och jublar och gråter och viftar med Kap Verde halsdukar i sina blåa tröjor. De blå hajarna, ögruppen utanför Afrikas västkust, utanför Afrika. En ögrupp som alltså portugisiska sjömän upptäckte när de var obebodd på 1400-talet. Självständighet 1975. 11 år senare, den 31 maj, så var det VM-premiär för världsmästerskapen i Mexiko. 4 dagar senare, den 3 juni 1986, då följdes Vucinha. Han är nu 40 år, målvakt i Kap Verde och den stora, stora hjälten när han nu går där nere på inneplan och vinkar till publiken, vinkar till de tillresta Kap Verde-supportrarna. Detta är ju en megaskräll, en av de stora i VM-historien. Jag kommer ju ihåg när man var liten, men det var Algeriet som tog poäng av Tyskland och då som vi var inne på Saudiarabiens vinst mot Argentina. Och, men det är ju på den nivån det här ligger, att detta mäktiga Spanien inte klarar av att göra mål mot ett välorganiserat Kap Verde. Kan de hålla den här disciplinen så kommer de att bli väldigt svåra att göra mål på. Men anfallsspel fanns det ju ingenting mot Spanien, i princip. Även om de hade den där nicken på slutet, matchens enda hörna för dem. Som ju var livsfarlig för Spanien, som därmed undvek totalfiaskot. Det här är ju bara fiasko. Totalfiaskot hade ju varit förlust naturligtvis.
0: Ja, reaktioner lär följa efter det här sensationella resultatet, alltså mållöst mellan Spanien och Kap Verde. Mindre än timmen kvar till avspark mellan Belgien och Egypten. Vi ska strax prata om Glenn Nyberg, den svenska domaren i VM. Han har nu fått klart med sin första match. Han dömer ju Ghana mot Panama på torsdag. Mer om det strax. Men först senaste nytt från Ekot.
2: Och där börjar vi med att säga att idag var den första dagen på den till delar hemliga rättegången för den 34-årige man som åtalas misstänkt för försök till spioneri och i andra hand förberedelse till spioneri.
3: Under rättegången idag hävdade åklagaren Mats Ljungqvist att den misstänkte mannen ska ha erbjudit information och tjänster från tidigare jobb inom Försvarsmakten i utbyte mot skydd och ryskt medborgarskap. Mannen påstås även ha varit på den ryska säkerhetstjänsten FSB:s kontor i Ryssland. Åklagaren använder ett inslag i den ryska engelskspråkiga tv-kanalen Russia Today där en FSB-representant säger att mannen ska ha överlämnat en mängd material. I inslaget påstås även mannens planer på att kontakta GRU, den ryska militära underrättelsetjänsten. Enligt den åtalades advokat Hanna Lindblom så bestrider mannen alla anklagelser.
4: Ja, han förnekar samtliga misstankar. Han har inte haft för avsikt att vare sig förbereda eller utöva något som helst försök till spioneri.
2: Reporter Helena Boman Brody. Storstockholms lokaltrafik SL föreslår att de som har köpt årskort ska kunna få tillbaka pengarna för den tid som återstår på kortet. Detta efter att regeringen beslutat att halvera priset på månadskort med hjälp av en statlig subvention på 6,5 miljarder kronor. Ärendet behandlas av regionens trafiknämnd imorgon. Och kommuner kan inte längre stoppa urangruvor genom sin vetorätt. Efter regeringens förslag tas det nu bort i och med dagens riksdagsbeslut med 2 rösters marginal. Regeringen anser att kärnämnen ska behandlas på samma sätt som andra mineraler och metaller och att regelverket nu blir mer logiskt.
0: Och nu är det klart vilket som blir Glenn Nybergs första match i VM. Han kommer att döma Ghana mot Panama i grupp L nu på torsdag 18 juni. Det är avspark 01.00 strax efter midnatt alltså. Och vi har låtit den svenska domarchefen Stefan Johannesson ge sin bild av den svenska VM-domaren Glenn Nyberg.
5: Otroligt duktig domare. Han har en otrolig känsla för att döma fotboll. Han är bra mentalt, bra på att koppla av. Han är bra på att ta människor, väldigt bra i sin kommunikation. Jag tror att han kan uppfattas nästan avkopplad, men han har det sättet. Han är avväpnande mot människor, vilket jag tycker är en väldigt bra egenskap hos en domare. Alltså,
6: under match?
5: Ja, under match, för att han har en sån sätt som gör att han är likable. Han har ändå edgen att säga ifrån när det går över gränsen, men när man dömer fotboll så har man ju adrenalin på sina spelare. Man är själv hög adrenalin som domare. Och då gäller det liksom att kunna ta en kommunikation i det tillståndet. Och det är han väldigt bra på.
6: Vad är alternativet? Finns det domare som är för känsloladdade och uppfattas som väldigt aggressiva, eller?
5: Ja, men det är andra aspekter på det. Och det finns domarna som lyckas väldigt bra med det också. Som har den stilen, men det är väldigt svårt att komma längst fram med en sån attityd, för att någonstans så handlar det om att få med dig människor, alltså spelare i det här fallet då, och ledare. Och det är väldigt svårt att få med sig någon genom att vara aggressiv. Alltså det finns moment i matcher där man måste vara aggressiv och väldigt diktatorisk i vad man säger. Men sen så måste man måste kunna liksom... Är man bara aggressiv och rent nästan otrevlig med sån attityd, då kommer man inte så långt.
6: Är det en skillnad mellan de VM-uttagna domarna när det gäller den nivå som man så att säga brukar lägga på en match när det gäller att tillåta lite smutsiga saker och så? Alltså, är det uppenbart att vissa är känsliga kring det och blåser, medan andra släpper igenom mycket och inte blåser?
5: Nej, jag tror inte det ligger i karaktären. Det ligger mer i att vad spelar du för fotboll i ditt hemland? Det är väldigt lätt för oss i Europa att säga att så här ska det vara. Men de facto så är vi ju väldigt liten kontinent liksom. Det beror på var du kommer ifrån. Sydamerika har sitt sätt att se på fotboll. Asien har sitt sätt att se på fotboll. Hur man uppträder och hur man tacklar och alla sådana bitar. Så att nu har de ju väldigt mycket träff, så de vet vad det är för direktiv som FIFA ger. De vet hur de ska bedöma de här situationerna. Men där har ju FIFA en svårare uppgift än kontra Europa, för att det ska ju passa hela världen.
6: Var på den här skalan ligger Glenn Nyberg?
5: Nej, men han är ju så skolad i både UEFA och FIFA. Han har varit med så länge på turneringar, klubblags-VM nu i somras, Arab Cup här i november, december. Han vet vad de kräver att de ska göra, så att inga problem för honom i den aspekten.
6: De här assisterande domarna som är uttagna till VM och som kommer från Sverige, presentera dem.
5: Vi har Mahmoud Beydi som är assisterande nummer ett. En domare som varit med Glenn i sen de började vandringen uppåt inom både Sverige och UEFA. Jättebra domare, mängder med rutin, otroligt säker i offside-bedömning och ett bra komplement för Glenn på planen. Andreas Söderqvist är ju assisterande nummer två, och de går ju alltid på motsatta sidan då, ifrån bänken. Så att, men även Andreas har varit med otroligt länge hela resan. Det är väldigt viktigt om man ska sätta ihop ett team som domare, vilket de har gjort från tidig, alltså när de var lägre ner. Så man ska ha olika starka sidor och svaga sidor, man ska komplettera varandra, och det jag är dålig på ska någon annan vara bra på i ett team. Och det tycker jag, där kompletterar de varandra väldigt, väldigt bra.
0: Den svenska domarchefen Stefan Johannesson där, apropå Glenn Nyberg, och han som nu alltså dömer sin första match på torsdag, Ghana mot Panama. Reporter var Bengt Skött, och Bengt kommer strax tillbaka med dagens quizfråga.
7: Men först tar vi oss ju gärna tillbaka till morgonen och Sveriges seger mot Tunisien med 5-1. Efter den så fick Jon Persson uppgiften att ta ut tre stjärnor ur det svenska laget, och experten tyckte att det var en baggis.
8: Jag hoppas att det alltid är så här lätt, ska jag säga. För det kanske det inte kommer vara. Tredje plats då. Två mål i premiären, VM-premiären, evighetsmaskin på mitten. Ja, det räcker till en tredje plats. Yasin Ayari då.
9: På andra plats
8: så blir Viktor Gyökeres. Trivs med Alexander Isak. Målskytt, målframspelare, och såg ut att ha väldigt kul där ute.
9: Var den största svenska stjärnan premiärkvällen i Mexiko?
8: Ja, de här tre hade ju kunnat hamna på vilken plats som helst, för de är ju ettor allihopa såklart den här matchen. Men inför, alltså lite strulig säsong, lite skador, inte var med helt fullt ut på träningslandskamperna. Alexander Isak tänker jag på, lite tveksam inför. Mål, assist, härlig i spelet skulle jag vilja säga. Gamla Alexander Isak, man får säga så. Otroligt kul att se, och matchens största stjärna för mig.
0: Ja, läckert. Jon Persson där alltså med sina betyg efter svenska 5-1-segern. Men det finns en vinnare, finns det också en förlorare.
10: VM-premiären för Tunisien blev ett stort misslyckande. Förlust med 1-5 mot Sverige. Och Sebastian Tonetki, som tidigare spelat i Hammarby i Allsvenskan, menar att matchen inte alls gick som det var planerat.
11: Nej, det var skuffandes trist. Det var rätt och slett skuffandes, för att säga det var långt under det nivå som vi önskade vara på, rätt och slett.
12: Hur var det att möta Sverige då? Hur tufft var det?
11: Nej, vi visste på förhand att Sverige är ett väldigt bra lag. Ett lag med spelare som spelar på ett väldigt högt nivå och ett starkt lag. Så. Men igen, vi hoppade på att vi var på ett högre nivå idag, men det var vi rätt och slett inte.
12: Vad tror du om era chanser att studsa tillbaka i den här gruppen och ta er vidare?
11: Nej, då följer liksom att vi har ingenting att tappa. Nu ska vi bara omstilla oss och har vi två nya kamper och se fram emot. Så vi må bara ge allt, rätt och slett.
7: Svenskbekanta Tonetki där i samspråk med reporter Kristoffer Karlsson.
0: Är du tävlingsredo?
7: Alltid tävlingsredo.
0: Då kör vi.
13: Här är Klokt spelat. Ett snabbt VM-quiz från Bengt Skött.

Det här är fråga nummer två i raden denna VM-sommar. Och det här är nationalsången för ett av de länder som gör sin absoluta VM-debut i årets turnering. Vilket är landet?

Alltså, ni behöver ytterligare ledtråd. Okej. Det ligger på världskartan i området mellan Ryssland och Iran. Och huvudstaden heter Tashkent. Vilken nation snackar vi om? Så enkelt formulerad är VM-quizfrågan idag. Skriv ditt svar i quizformuläret som finns i appen Sveriges Radio eller på Radiosportens sajt.

Bengt Sköt återkommer under hela världsmästerskapet med sitt kloka spel. Hörrni, strax är vi lämnar VM-bubblan för ett ögonblick. Vi ska prata ishockey. Lite i skymundan så blev ju Carolina igår Stanley Cup-mästare. Eller var till och med i morse. Vi ska höra Niklas Wallin som var med senast som Carolina vann Stanley Cup.

0: Pink var det med Try.
1: När vi i VM Sport Extra för ett ögonblick ska prata ishockey.
2: The Carolina Hurricanes have won the Stanley Cup for the second time.
3: Carolina är för andra gången Stanley Cup-mästare. Den här gången inte med någon svensk på isen. Men när det begav sig för 20 år sedan, då fanns det en svensk med i laget. Det är Niklas Wallin. Hur följde du matchen här nu som avgjorde mot Vegas?
4: En lite försovning, men jag såg andra och tredje perioden. Men jag har ju följt dem hela säsongen. Vi var ju där redan i november, i december på en reunion då. Som man hade ju helst velat att den skulle ha hänt nu. Men det är klart det är mycket, mycket som ska planeras när det är i slutspel och det. Så att, men det var jäkligt kul att få träffa det laget som vann 2006 och det här nya laget. Och kul, väldigt roligt. 20 år och det är som att det var menat.
3: Handen på hjärtat, hade du nästan velat att det skulle gå till 7 matcher? Då hade du åkt över.
4: Det är ju egoistiskt att säga, men jag hade en resa planerad då i morgonbitti och så får jag se den på onsdag och få hem torsdag då, så man hann hem till fredag och midsommar. Så. Men det här tar vi alla dagar i veckan.
3: Vad har spelarna nu att vänta? Du har ju upplevt det. Ni avgjorde i för sig på hemmaplan mot Edmonton, men vad har de att vänta nu?
4: Idag eller imorgon blir det ju hem, samla grejerna, träffas i rummet. Sen är det ju någon parad av något slag nere på stan. Så var det för oss, eller så är det ju för alla lagen. Och världens bästa fans väntar, välkomnar dem när de kommer hem.
3: Ja, vad minns du av deras kärlek till er efter när de vunnit för 20 år sedan?
4: Det kommer bli en vecka, det kommer ju vara hela sommaren. Men just den här veckan är ju, och så får komma ur den här bubblan som alla är i.
3: När ni vann, då var Rod Brindamore din lagkapten. Nu är han coach i båset. Hur tror du han känner?
4: Han har ju varit där. Han har ju aldrig lämnat Carolina. Han sa ju det. Alla är ju uppvuxna. Ungarna är uppvuxna med det där laget och i den stan. Det som är roligt med Brindamore, han var ju ganska tyst av sig när han var kapten. Han satt ju, det var ju, han tränade ju hårdast och det gör han ju än. Jag garanterar att han skulle säkert vinna många tester i det där laget. Det var ju så han var. Han var inte så, sa inte så mycket, utan jag minns ju vissa saker, alltså han sa några speciella grejer i, när det gällde, men inte så att han var högljudd män eller som utåt kapten. Däremot nu som tränare, alltså han är ju jätteduktig pedagogiskt sett med laget. Det är otroligt roligt för han och för hela laget.
3: Har du skickat någon hälsning till
4: dem? Ja, vi har en liten grupp som vi, alltså vi är gamla gubbar alltså, så vi, nej, det flödar sms. Den gick ganska varm här på morgontelefon.
1: Niklas Wallin där i samspråk med reporter Peter Sundqvist efter Carolinas Stanley Cup-titel.
0: Nu byter vi tillbaka till fotboll, men vi håller oss till inhemsk liga, allsvenskan. För Djurgården har nu gjort klart med en ersättare i det där vakuumet som har uppstått efter att Bosse Andersson ju lämnat sin post som sportchef. Någon sån ska man inte ha numera i Djurgården efter att man har bytt lite inriktning. Det ska bli mer statistikdrivet i Stockholmsklubben. Därför har man nu en fotbollschef i Maximilian Hahn. En tysk förstärkning som närmast kommer från West Ham där han har varit ansvarig för truppbygget i den storklubben i London. Nu blir det alltså Djurgården som ny klubbadress för den unga Maximilian Hahn, men som fotbollschef alltså.
1: Och vad gäller fotbolls-VM så sitter vi fortfarande och pustar lite efter sensationen vi var med om för en stund sedan.
5: Kapverdespelarna sträcker händerna i luften och väntar på slutsignalen. Matchen är över, eller är den det? Ja, matchen är slut. Kap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Kap Verde-supportrar som går ner på knä. De hoppar, de dansar, de jublar, de gör high five med mig. Kap Verde har tagit poäng mot Spanien i VM-fotbollen. Kap Verde har aldrig förlorat en VM-match. Men det var ju mot Spanien.

0: Fever Dream med Alex Warren här i VM Sport Extra. Och ni vet väl att det finns ett alldeles utmärkt sätt för att ha koll på det som händer under natten och det som kommer under dagen.
1: Ah, presterar lagom, jag gillar den där rubriken.
2: Som en goodiebag på ett barnkalas.
3: Orättvist dömd straff.
2: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
2: Varje morgon, hela gruppspelet.
1: Och sen inför varje slutspelsomgång.
2: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
1: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
2: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
1: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Ja, det där får ni inte missa. Det är en superbra guide under hela detta mästerskap. Och så finns det ju just nu också ett specialtema för det här.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: När någon får ett hot i Colombia på den här tiden, då är det inte en fråga om det kommer hända, utan det är en fråga när det kommer hända.
7: Så bollen på andra sidan och det blir självmål av Escobar.
8: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia, att vänta lite.
9: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
0: Ja, missa inte det där. Det där är spännande med VM-tema just nu alltså på Radiosporten dokumentär. Vi har varit med om Spanien mot Kap Verde. Det slutade 0-0, en supersensation. Vi har med avspark om dryga halvtimmen Belgien mot Egypten. Senare i natt vid midnatt avspark Saudiarabien mot Uruguay. Och sen klockan 3 i natt Iran och deras första match i fotbolls-VM. Man möter Nya Zeeland, avspark alltså klockan 3 i morgonbitti. Simon Isaksson, Sveriges Radios ena USA-korrespondent. Du finns i Los Angeles och ska se matchen i natt mellan Iran och Nya Zeeland. Vad är de senaste rubrikerna inför den här matchen?
10: De senaste rubrikerna handlar ju inte om oss matchen utan snarare om det som kommer ske på läktarna och utanför arenan. Det finns ju väldigt många exiliranier i Los Angeles. Det är nog världens största exiliranska befolkning som finns här, alltså utanför Iran. Och många av dem kommer protestera mot iranska regimen innan matchen och kanske även de som har biljett inne på arenan. Då har man velat ha med sig den tidigare iranska flaggan in på läktaren, alltså den med lejonet och solen som användes innan iranska revolutionen 1979. Och det senaste kring det är att en domstol i Los Angeles har slagit ner på de här demonstranternas begäran att få ta med flaggan in och uppehåller då FIFAs beslut att man förbjuder sådana flaggor på arenan. Men om man kikar runt i olika diskussionsforum och hör vad som det snackas om inför den här matchen så är det många som planerar att kuppa in den här flaggan ändå på olika sätt.
0: När det gäller iranska fans under matchen, kommer det bara vara i så fall iranier som redan bor i USA? Eller har supportrar från Iran kunnat få visum att komma in?
10: Alltså supporter som bor i Iran kommer inte kunna ta sig till den här matchen, utan det skulle så få vara iranska supportrar som bor i andra länder eller som du säger redan finns på plats då i USA. Och förutom då att det finns väldigt många redan här i Los Angeles som bor här. Jag tror att det är drygt en halv miljon i alla fall. Så kommer det säkert komma personer från runt om i USA också. Och på läktaren då så kommer det utspela sig en ganska udda scen. När du har dels personer som bor i USA och är väldigt kritiska mot iranska regimen. Som är där för att på något sätt protestera mot regimen, samtidigt som du har fans som hejar på Iran och är där för att se en fotbollsmatch och kanske också fans som är där för att inte stötta regimen och kanske är kritiska mot regimen men vill se en VM-match i sin hemmastad Los Angeles.
0: Och de rent sportsliga förutsättningarna för det iranska laget, man har ju bara fått ett 24 timmars visum och måste flyga in kort in på match.
10: Precis, det där har också varit lite rubriker kring. Det senaste jag har hört det är att det numera handlar om ett 48 timmars visum och att iranska laget flög in redan igår oväntat till USA från Mexiko. Tanken var ju, det som kommunicerades var att man skulle flyga in samma dag som matchen började, men sent igår, för att göra det som, så kom beskedet att man var på väg till USA redan igår. Och när man lämnade Mexiko så var det iranska fans som jublade och hyllade laget när de klev på bussen mot flygplatsen, när de landade i Los Angeles och körde till hotellet in i stan här. Då var det tvärtom, då var det kritiker, regimkritiker som var där och demonstrerade mot iranska regimen, även laget.
3: Det har ju varit väldigt mycket inför den här matchen om mycket annat än det sportsliga. Nu då, när vi börjar närma oss det faktiskt sportsliga, hur ser relationen ut mellan de som ser fram emot matchen och de som tycker att det här också är ett politiskt drama?
10: Alltså, jag har sett lite olika intervjuer med folk som inte är säkra på om de ens vill gå på matchen med tanke på att det kan bli så spänt på läktarna. Vad händer när Iran gör mål till exempel? Ska man jubla då, eller kommer den som sitter bredvid en tycka att man uttrycker stöd för regimen då? Alltså, sådana frågetecken har dykt upp bland supportrarna. Och för nya zeeländska supporter, alltså det andra laget som knappt får några rubriker alls överhuvudtaget, så är det också en väldigt speciell match. Förutom att det är VM-premiär för Nya Zeeland, så hamnar man ju också då mitt i den här, alla de här olika frågetecknen och spänningarna som finns hos motståndarlaget och de åskådarna som kommer dit från den sidan.
0: Vi vill ju gärna prata om VM-stämningen och undra hur er respektive stad runt om i USA, Kanada, Mexiko nästan varit lite reliant där. Det är ingen VM-stämning. Man pratar inte om fotbolls-VM. Vad är stämningen i Los Angeles där du befinner dig?
10: Jag tycker att man ser tecken på det här och var. Jag var precis förbi en av de här fanshopparna som har satts upp på olika ställen i stan där man kan köpa kepsar och t-shirts och matchtröjor och så vidare. Och där var det ju väldigt urplockat på hyllorna. Jag frågade en av de som jobbar där om det fylls på någon gång, och hon sa att ja, men det har fyllts på alldeles nyss, men folk är inne och köper framförallt USA-tröjor. De går åt som smör i solsken, om man får använda en sån liknelse. Men det är klart att fotbollen på något sätt, även i Los Angeles, inte är den största sporten, men det märks ändå av att det spelas VM i den här stan, och men inte lika mycket som det kanske hade gjort om det hade spelats VM i en svensk stad till exempel.
0: Avslutningsvis, apropå solsken, är det vackert väder som gäller i LA?
10: Ja, jag kollade någon sån här 10-dagars prognos, och det är väl samma väder varje dag, typ 25-30 grader och sol varje dag, även om det är en liten kall vind här. Men det kanske bara är skönt om man ska stå ut och köa i säkerhetskontrollerna i flera timmar inför matchen.
0: Säger Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent, som var med oss direkt ifrån Los Angeles. Där i natt med avspark klockan 3. Iran möter Nya Zeeland. Om en stund, mer snack inför matchen som närmar sig inom en knapp halvtimme start. Belgien mot Egypten, direkt i VM Sport Extra.

0: Gyllene tider i VM-sport extra med gå och fiska. Och i superrätta fotbollen här hemma så har Norrköping utökat sin ledning mot Varberg. Toppmötet där i superrättan 2-0 nu för Norrköping. Ryan Nelson senaste målskytten. Ungefär kvarten kvar att spela. Och GIF Sundsvall Öster alltjämt 0-4. Stor ledning för Öster. Samma speltid där.
1: Kvällens stora rubrik från fotbolls-VM, det är ju såklart att Spanien inte lyckades besegra Kap Verde i deras första match av det här fotbolls-VM-et. Utan istället så slutade ju den där matchen 0-0. Och ser vi till spansk media och den stora tabloiden Marca, så beskriver man förvisso resultatet som en stor katastrof, men sen kommer också förklaringar och lite av ursäkter till varför det kan ha sett ut som det gjort och varför det inte behöver vara så illa som man tror och tänker vid en första anblick. För då börjar man ganska tidigt att leta i statistiken. Och de 17 världsmästerskap som Spanien har deltagit i, så har man faktiskt misslyckats med att vinna öppningsmatchen i 12 av dem. Och de allra flesta av de där resultaten, det är ju oavgjorda resultat. Så det vill man mena är någonting som tyder på att det här behöver inte vara så himla illa som alla nu menar. Och dessutom så har förbundskapten De La Fuente varit ute och sagt att när bollen inte vill in, då vill den helt enkelt inte in. Och sen hittat en anekdot från U21 EM 2019, när Spanien faktiskt inledde mästerskapet med en förlust men ändå gick och vann hela rasket. Så här har man letat lite grann i historieböckerna i Spanien för att det inte ska vara så himla tokigt som vi kanske ändå tycker att det verkar vara. Däremot så är man nu orolig i spanska lägret. För det här resultatet, nu har man börjat räkna, Martin, på de kommande gruppspelsmatcherna också. Och det Marca har utkristalliserats från vad som väntar, det är att det kan bli Argentina nu i åttondelsfinal redan. Och det där vill man ju gärna undvika så gott det bara går. Och därför så blickar man fram mot Saudiarabien, som alltså är den sista gruppspelsmatchen. Att det kommer bli en nyckelmatch för Spanien på jakt efter världsmästartiteln.
0: Så där ja, det går att vrida och vända på statistiken så att det passar ens syften helt enkelt. Saudiarabien mot Uruguay, för övrigt midnattsmatchen som ni hör i vaken i P3 och P4, så glimtar vi in därifrån, Andreas Mats och Jon Persson. Strax Sigisan med bulletinerna inför Belgien mot Egypten, men låt oss bara återvända en stund igen till det här med Iran som vi pratade mycket om för en kort stund sedan. Jag ska prata mer om också med Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent, om en stund. Det är ju nämligen så att det är relativt hög sannolikhet att Iran och USA stöter på varandra i utslagsmatcherna sen senare i VM. Det är i så fall inte första gången det händer i ett VM.
2: Visserligen var 90-talet en tid av nedrustning och ett mindre kallt krig mellan öst och väst, men vissa konflikter då påminner starkt om de vi har idag.
3: The 1998 World Cup in France saw USA drawn against Iran, a match with huge political significance which the whole world would be watching.
2: USAs president då, Bill Clinton, hade något år innan VM 1998 i Frankrike infört ekonomiska sanktioner mot Iran och menade att landet stötte terrorism och försökte få fram egna kärnvapen. Läget mellan länderna var oerhört spänt och när de lottades in i samma grupp i VM 98 var det många som fruktade det värsta. Det amerikanska laget hade en enorm säkerhetsapparat runt sin träningsanläggning och det iranska laget utsattes för påtryckningar både från regimtrogna och regimkritiska landsmän som ville se någon form av protest. Antingen mot den egna regimen eller mot USA inför matchen.
4: The Iranian team and delegation had received an order from the highest level of authority in Iran not to walk towards the American team to shake hands.
2: Säger Mehrdad Massoud, iransk FIFA-delegat på matchen, till FIFAs egen tv-kanal. Hela världen såg på när de båda landslagen tågade ut på Stade Charlon i Lyon den 21 juni. Men det de fick se var något allt annat än fientligt.
4: Then the referee, Urs Meyer, invited both teams to join together. And the American players received their bouquet of white flowers, symbol of peace from Iranian players.
2: Ett gemensamt foto inför matchen och blommor från de iranska spelarna till de amerikanska. Själva matchen då? Jo, Iran vann med 2-1, lagets första seger i VM-historien någonsin. Men det hjälpte föga, varken Iran eller USA gick vidare från gruppen. Länderna möttes förresten igen vid VM i Qatar för 4 år sedan. Då vann USA.
0: Reporter Andreas Mats. Mer om Iranfrågan i VM om en kort stund, men först Sigge Sander. Det är Belgien mot Egypten. Det är avspark om 20 minuter i Seattle. Vad är rubrikernas här med minuter kvar till matchstart?
5: Ja, men rubrikerna, om vi tittar på startelvorna i matchen mellan Belgien och Egypten, är väl det att Belgien ställer upp med ett oerhört orutinerat mittbackspar. För det är ju så i Belgien att den här generationsväxlingen, en stor sådan som pågår, den är delvis avklarad. Man har tappat många av försvarsspelarna från den så kallade gyllene generationen som var så bra belgiska spelare för några år sedan. Medan, som jag var inne på tidigare i sändningen ikväll, det finns spelare kvar. Målvakten Courtois till exempel och mittfältaren Kevin De Bruyne kanske framför allt. Men i den där backlinjen som ju redan på förhand inför den här turneringen var rätt så orutinerad, så står det nu klart att det blir de mest orutinerade mittbackarna som startar bredvid varandra. Det är Nathan N'Goy, 23 år gammal i Lille. Han har inte spelat en enda tävlingsmatch för det belgiska landslaget. Han startar bredvid Brandon Mechele som är en 33-årig klubbbryggespelare. Den enda spelaren i det belgiska laget som lirar i den inhemska ligan, och han har spelat i Club Brugge hela karriären och har knappt gjort några landskamper, någon enstaka tävlingsmatch. Så de två mittbackarna blir väldigt intressant att se hur de hanterar stjärnor i det egyptiska laget, i Mohamed Salah, Liverpools stjärna

0: inte alls fallet när det kommer till Egypten. Där är Mohamed Salah och Omar Marmoush de stora undantagen. Och ja, det säger väl också någonting om att man är underdogs helt klart i den här matchen i Egypten mot Belgien. Den allra första matchen i grupp G drar igång om en dryg kvart i Seattle i nordvästra USA. Senare också Iran och Nya Zeeland i samma grupp.
1: Tack så länge, Sigge. Apropå då Iran och Nya Zeeland, innan kliver alltså Iran in i VM. Iran som ju blivit ett av de mest omtalade lagen inför detta fotbolls-VM. Men då har ju rubrikerna handlat mest om politik, krig och konflikter och ganska lite om fotboll. Med oss nu direkt i VM Sport Extra, Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Vad är de senaste rubrikerna vad gäller att USA och Iran nått en överenskommelse kring kriget länderna emellan? Vad är det senaste där?
2: Ja, de har ju faktiskt, har det kommit fram under kvällen, skrivit under elektroniskt någon form av samförståndsavtal som ska bilägga de här striderna. Det vill säga, det ska inte återupptas några strider enligt det här avtalet som man har skrivit under elektroniskt. Och sen ska de åka hit där jag är. Ja, Trump är redan här i Genève där jag befinner mig när vi talar här. Det hör man säkert, jag står i centrala delen av stan. Och Trump har kommit hit och ska träffa de andra G7-ledarna. Och sen senare under mötet kommer också flera andra ledare från Mellanöstern. Och då blir det förstås även här Iranfrågan som står i centrum. Och sen på fredag, för att göra det ännu lite mer intrikat och att Genève ännu en gång står i centrum för världspolitik, så ska Trump eller J.D. Vance, vicepresidenten, och högtidligen skriva under det här avtalet med Iran, eller samförståndsavtalet, vad vi ska kalla det, här någonstans i Genève. Och det är därför jag har åkt hit, för sånt vill man inte missa. Det är ju ändå lite historiskt med tanke på den tyngd som den här frågan, konflikten mellan USA och Iran, har fått.
1: Men pratas det fotbolls-VM på de här höga nivåerna där du är på G7?
2: Det är jag helt säker på att det gör. De är alla fotbollsintresserade, och som jag sa i någon intervju i Ekot häromdagen, alltså den politiker är ännu inte född som inte skulle sola sig i glansen av dels att arrangera ett fotbolls-VM och dels klä sig i landslagströjan när det går bra. Det gäller allt från svenska politiker till kanske Donald Trump också. Vi får se om vi ser honom i landslagströjan så småningom. Men det gör man helt enkelt, det hör till. Så jag är helt säker på att de olika ledarna där, det är ju de västliga största ekonomierna som är där, alltså Storbritannien, premiärminister Keir Starmer hejar ju på Arsenal, går på varje match. Friedrich Merz är Dortmund-fan, då pratar vi om den tyske förbundskanslern, och så vidare och så vidare. Så de är alla fotbollsintresserade, vad jag vet. Sen vet jag inte om Japans premiärminister är det direkt, men i alla fall de här europeiska är väldigt fotbollsintresserade, så det blir väldigt mycket snack där.
1: Men med din internationella blick på nyhetsflödet, hur mycket i rapporterna kring Iran inför fotbolls-VM har handlat just om fotboll? Alltså det känns som att allting bara pratat om handlat om politiken runt omkring.
2: Ja, och det gör ju att Irans deltagande blir extra laddat, och det amerikanska också. Skulle vi få en slutspelsmatch mellan USA och Iran, så skulle det ju bli en av de mest geopolitiskt laddade matcherna någonsin i fotbollshistorien, måste man ju säga. Jag tror att det faktiskt skulle kunna bli så, beroende på hur resultaten går. Men nu blir det ju intressant också, jag tyckte Andreas Mats var inne på det också förstås, i den här matchen ikväll och Irans matcher överhuvudtaget, inte minst då i Los Angeles där matchen spelas, där det finns en väldigt stor iransk diaspora, alltså, och många av dem är ju regimkritiska, och laget uppfattas mer, som jag har förstått det idag, som ett lag som verkligen spelar för den nuvarande regimen, va? Så att det skulle ju kunna bli demonstrationer på läktarna, så, och det är förbjudet med politiska budskap på läktarna, och Iran har ju antytt, jag är inte så säker på att de kommer genomföra det, men de har antytt i alla fall att om den här shahenflaggan, alltså den med lejonet och solen som man hade före den islamiska revolutionen 79 visas på läktaren, så kommer man sluta spela. Vi får se om det blir så, men det är ju en match med politiska förtecken, ja, internationellt, men också internt i Iran verkligen. Och det är ju, jag tror att den, jag vet inte om Andreas nämnde det också, men deras största stjärna, Sardar Azmoun, han blev ju petad från VM-truppen eftersom han hade skakat hand med ledaren för Förenade Arabemiraten, och det reagerade regimen på och sa att han förråder vårt land genom att skaka hand med en av våra huvudfiender. Ja, så kan det vara, så han får inte vara med och spela, denne Sardar Azmoun, som är lagets egentligen största stjärna kanske.
1: Har du uppfattat något mer kring risken för just demonstrationer i samband med matchen ikväll?
2: det är väl det som

0: många har pratat om inför, att det är, så, det är väl det som ja, är mest troligt om någonting ska ske. För den iranska diasporan är ju också lite delad här. Alltså, för, jag vet inte om du minns det, Martin, och ni som sitter i studion, men 98 så möttes ju Iran och USA också i VM i Frankrike. Och då var det ju tal om samma sak. Jag menar, Iran och USA har legat i luven på varandra länge, länge. Men då trodde ju alla att det skulle bli väldigt fiendskap. Men då förbrödrades ju spelarna där, höll upp budskap och höll om varandra och så. Men då var det annat, då uppfattades laget på ett annat sätt där. Alltså inte så mycket som regimens lag som man gör nu då uppenbarligen. Och det gör att iranska fansen, supportrarna, är väldigt kluvna till detta. Jag hörde en svensk iranier som var på plats. Han var med i Studio 1 i Sveriges Radio tidigare eftermiddag. Och han sa det att han egentligen hade tappat lusten för landslaget, för han stod liksom politiskt på den andra sidan. Så det finns en tydlig splittring också bland de iranska supportrarna. Och så finns det några som har helt slutat här på landslaget av politiska skäl. Så det får vi verkligen hålla koll på under nattens match där, tycker jag, hur det tar sig. Sen får vi se hur resten löser sig där med Hormuzsundet och den amerikanska blockaden och vad det skulle ge också politiskt om Iran går riktigt, riktigt bra i det här VM:et också.
1: Ja, det ska bli väldigt intressant att följa Iran i natt, alltså mot Nya Zeeland, första matchen för de här bägge lagen klockan 3 i natt. Avslutningsvis bara, Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Hur mycket lyckas du följa fotbolls-VM med dessa udda tider när vi finner oss i Europa, både du och jag, och de spelar på andra sidan Atlanten?
0: Jo då, jag tittar väl på de matcherna som går att titta, men mitt i natten nu i gruppspelet så får jag faktiskt avstå det nu. Det är så mycket annat att göra. Sveriges match såg jag dock på olika sätt genom... Eller jag tror jag lyssnade på den via Radiosporten bland annat på en bilresa genom Danmark hit ner mot Genève. Så att, så går det också att ta del av VM, gubevars, på bästa sätt genom att lyssna på Radiosporten. Det är du som reklam här i slutet av vårt samtal.
1: Mycket elegant. Men du var inte uppe i morse alltså klockan 4?
0: Jo, det var det jag menade. Jag hörde matchen via bilen. På väg hit ner till Genève, som alltså står i världens centrum den här veckan.
1: Mycket bra det. Stort
0: förutom
1: tack.
0: Då fotbolls-VM.
1: Stort tack, Daniel Alling, för att du var med oss direkt här i VM Sport Extra.
2: Ja, men det är lite som att man läser liksom en pizzeria-meny och hävdar att man kan italienska.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
4: Kan vi också hylla lite Alexander Fixa Hörnor Bernardsson till exempel?
2: Kristoffer Nordfeldt. Och han ska så alltså bryda en muralmålning i Dallas. Hur fett är inte det?
4: Världen kommer låta oss höra det.
3: Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnack.

0: X's and O's, El King.
1: Nu är det dags för Belgien att kliva in i fotbolls-VM där man ställs mot Egypten i premiärmatchen. Belgien har totalt spelat 14 världsmästerskap där man som bäst tagit brons 2018. Förra VM 2022 i Qatar åkte man chockerande nog ut redan i gruppspelet. Men i år hoppas man på betydligt bättre resultat. Nu väntar vad lagkapten Jure Tielemans till vardags i engelska Aston Villa beskriver som en match utöver det vanliga.
2: Ja, zeker speciaal. Dit is de eerste wedstrijd. Iedereen heeft er zoveel zin in.
1: Det är absolut speciellt. Det är första matchen och alla ser fram emot det. Det var en lång period innan turneringen drog igång, innan första matchen. Vi ser fram emot det. Men på planen så är det bara fotboll. Det är det vi måste fokusera på, speciellt spelarna. Det är vi väl förberedda på, säger han på en presskonferens.
3: Strax också Egyptens sista tankar inför matchstart, alltså det är bara minuter bort där i Seattle. Men före dess senaste nytt från Ekot.
4: Och årets mest intensiva trafikdag är på ingång och Trafikverket kommer därför att pausa vägarbeten på de större vägarna under midsommarhelgen. Daniel Mossberg är kommunikatör på Trafikverket.
5: Ja, men vi har ju, eftersom många midsommarfirare ska ut och resa på vägarna, så försöker vi att hålla så långt som möjligt att inte ha några vägarbeten igång. Och det är för att minska risken för större störningar. Så att det kommer inte att vara många arbeten på stora vägarna. Däremot så kommer det ibland behöva vara vissa akuta arbeten som behövs genomföras. Men som det ser ut just nu så ser det relativt bra ut på vägarbetsfronten.
6: Och även i tågtrafiken väntar man med sommarens alla planerade banarbeten till efter midsommarhelgen, berättar Daniel. Biltrafiken väntas ha störst påverkan in och ut från storstäderna. Men det är även andra sträckor i landet som väntas få betydligt högre tryck.
5: Och det handlar främst då om i Norrtälje, så kommer det vara väldigt mycket trafik som ska ut till skärgården. Och i Kalmar och Öland så är det också väldigt många sommarfirande som ska ut till Öland. Så att på Ölandsbron så kommer det också att vara mycket trafik. Samma sak gäller i Göteborgsområdet och folk som ska ut till skärgården där.
4: Reporter Tyra Meidell. Ett skötsamt levnadssätt eller god vandel ska få större betydelse när beslut om uppehållstillstånd eller återkallande av uppehållstillstånd fattas. Det har riksdagen beslutat idag. Vilka handlingar som kan leda till neka tillstånd framgår inte uttryckligen i lagtexten, men regeringsföreträdare har som exempel nämnt att inte följa lagar och föreskrifter eller att systematiskt strunta i att betala skulder. Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade emot förslaget.
3: Ekots Veronica Mitrevska. Vi tar oss in i VM-bubblan igen.
1: För fjärde gången är det dags för Egypten att spela fotboll i ett världsmästerskap. Efter att ha missat VM 2022 i Qatar är de tillbaka och jagar sin första seger i turneringen någonsin. Belgien är det som står för motståndet och det lär bli en tuff match. I alla fall om man frågar förbundskapten Hossam Hassan.
7: Inshallah, det kommer bli det här. Det är en bra match mot Masr. Inshallah, vi tar fel igen och...
1: Förhoppningsvis går det bra i Egyptens premiärmatch och vi gör supportrarna glada. Vi kommer spela mot ett av de starkaste lagen i VM. Ett av de högst rankade skulle jag säga, sa han på en presskonferens.
8: Reporter Tova Strömberg där. Det är en förbundskapten Hossam Hassan där som nämnde som är en legendar i egyptisk fotboll. Han har gjort flest mål för Egypten i historien som spelare. Även om Mohamed Salah, dagens stjärna, bara är två ifrån det där rekordet. Hassan tog över egyptiska landslaget här för ett par år sedan och gör sitt första världsmästerskap med dem som förbundskapten. Och vill ju, precis som hela Egypten, verkligen ta den där efterlängtade första segern då i VM-historien på det fjärde försöket sett till antal mästerskap. Men vill ju också ta sig vidare från gruppen och det ska inte vara någon omöjlighet med lag som Nya Zeeland och Iran. Så finns det goda möjligheter självklart där också. Vi vet att många av de bästa triorna, ja, 8 stycken av 12, går vidare. Så har Egypten alla chanser i världen. Men de börjar med den svåraste matchen. Här slår de ur underläge mot ett Belgien Han var inne på det. Hassan också, förbundskaptenen. De är högt rankade. De är rankade 9 i världen, Belgien. Nu kan vi jämföra med Egyptens 29:e plats. De gör sig redo i Seattle i nordvästra USA där den här matchen spelas. De står uppställda. Vi får en presentation av domarteamet som kommer från Brasilien. Huvuddomare heter Ramon Abatti. Den här soliga förmiddagen som det är i Seattle som ligger 9 timmar efter oss i Sverige i tid. Så att där är det ju bara lunchtid än så länge när den här matchen ska dra igång. Jag var inne på det tidigare, det är ett egyptiskt lag med i princip enbart spelare från den inhemska ligan om vi bortser från Salah och anfallaren i Manchester City. Allt som oftast innehoppar det där, Omar Marmoush, men en väldigt skicklig spjutspets som det belgiska försvaret får passa sig med. Och det är ju just det där med försvarsspelet i Belgien som kommer att vara den stora utmaningen om vi ser till hur det ser ut på förhand. Det är där man har sina allra största frågetecken. Och med det här väldigt orutinerade mittbacksparet Mechelet och Ngoy som spelar sina första riktigt viktiga landskamper i livet just idag. I övrigt så är det ju många belgiska spelare som ni kanske känner igen från tidigare mästerskap och den så kallade gyllene generationen. Castagne på ena backen, Monier på den andra, Tillemans är tillsammans med den då lite yngre nu framkomna Onana. Spelar tillsammans i Aston Villa, Tillemans och Onana till vardags. Nu är de innermittfältare i det här belgiska laget som ju också har då den kanske största stjärnan i den här nya generationen. Jeremy Doku, blixtsnabb, teknisk, dribbler på vänster ytterposition, 24 år gammal och spelar i Manchester City till vardags. Ska, precis som ett par spelare i det svenska landslaget, bli pappa under VM och han har faktiskt sagt att han ska resa hem för det. Kommer troligtvis att missa någon match här under VM. Skapade stora rubriker i dagarna. Doku, vänsterytter i Belgien. Och så Kevin De Bruyne då, den största stjärnan från den äldre generationen. Offensiva mittfältan som numera finns i Napoli. Trossard och den lite yngre De Ketelaere på topp i det belgiska laget. Det är de som ska göra det mot Egypten i en match som sparkas igång i detta nu. Belgien med avsparken och röda dräkter mot Egyptens helvita. Och de börjar med att skicka långt på högerkanten Belgien. Tar de hand om bollen, får man med sig en frispark kanske? Nej, det blir inkast för Egypten långt nere på den egna planhalvan. Tar ganska god tid på sig direkt. Domaren uppe, tydliga signalerna nu för tiden från domarna kring inkast och liknande. De här händerna med fingrarna som visar 5, 4, 3, 2, 1 och så vidare. Annars går inkastet över till det andra laget. Så det är till exempel, eller hörde det hända i Sveriges match mot Tunisien i natt. Den där så väldigt härliga matchen. Det var ju Mexiko och Monterrey. Nu är vi uppe i de allra nordvästraste delarna utav USA. Det är där som Seattle ligger och som Belgien spelar mot Egypten. Egypten får en frispark på mittplan. Spelar igång bollen med bollinnehavet. En match där annars i princip alla förväntar sig på förhand att det är Belgien med sin offensiva skicklighet, sin spelskicklighet som kommer att föra den här matchen. Och Egypten som kommer att försöka få till ett kompakt försvarsspel, alltså backa hem en hel del och gå på kontringar där man har Salah, storstjärnan och snabbe Marmoush på topp. Här kommer första anfallet för Egypten i matchen. Det är just Salah som försöker ta sig förbi en av de här så orutinerade mittbackarna i Belgien. Men matchen börjar bra för Mechelet. Klubbryggespelaren som plockar bort Salah i första läget. Egypten vinner bollen i andra läget. En bit utanför straffområdet spelar man den. 2-3 passningar, men Belgien sätter hård press. Vinner tillbaka bollen, inkast nära mittlinjen. Och är inblandad i det där defensiva arbetet. Den belgiska stjärnan Doku där på vänster ytterposition som han spelar. Egypten sätter förvånansvärt hög press ändå på Belgien. Belgarna spelar bara bollen inom laget. 2 minuter spelade utav den första matchen i grupp G i detta världsmästerskap. Belgien skickar långt mot Ketelaere som löper. Toppforwarden i Belgien och så gör han en klackning som är väldigt dålig. En av de sämsta klackarna jag sett faktiskt. Den är inte ens nära att gå fram till en kompis utan går in över linjen till inspark för Egypten. Jag nämnde egyptiska förbundskaptenen Hossam Hassan, den gamla anfallaren som betraktat som förbundskapten inte alls har särskilt mycket rutin då. Jag ska säga att den belgiska sådana förbundskaptenen alltså, han är fransman och heter Rudi Garcia och tog över det här laget för ett år sedan bara, så att har inte varit med särskilt länge heller. Jag gjorde väldigt bra i Frankrike tidigare, men floppade i Napoli. Nu spelar Egypten jättebra fotboll, skickar in bollen i straffområdet efter några fina passningar, men går inte hela vägen, och ni hör publiken där. De är bra med på noterna. Det låter som att det finns en hel del som håller på Egypten på läktarna. Jag vet inte hur många som är tillresta egyptier och hur många som är de andra nationaliteter, men de hejar på Egypten. För det där har varit lite snack inför att det inte skulle vara så många från Egypten vad gäller supportrar på plats, på grund av de väldigt höga priserna i USA. Och Egypten är en av de nationerna som behöver betala visumavgift för att ta sig in i USA på minst 1800 kronor. Vilket då är högre än den genomsnittliga månadslönen i Egypten, ska den vara i alla fall enligt rapporter. Så att tufft verkligen att ta sig dit och supporta Egypten i sin jakt på första trepoängaren i ett VM. Då har de bollen i havet. Den här matchens första fyra minuter har inte alls varit på det viset som alla hade förväntat sig innan. För att väldigt lite bollen har för Belgien och desto mer för Egypten. De spelar bollen i backlinjen. Här samtliga tre försvarare som de ser uppställda i alla fall. Spelar en 3-5-2 uppställning i Egypten och alla de tre försvararna från den inhemska ligan. De flesta spelarna från storklubben i Egypten Al-Ahly till vardags. Hela fem spelare därifrån startelva. Egypten gör det bra igen. Tar ner bollen på offensiv plana. Sala skickar ut den på kanten. Så spelar man hem den. Och det är Belgien som sjunker tillbaka. Sätter inte alls särskilt hård press. Detta Belgien som nu försöker pressa lite grann. Och gör Egypten det där bra. Så skickar man ut bollen på vänsterkanten för Egypten. Fatou som springer där, vänsterbacken, kommer ingen vart utan spelar tillbaka bollen i planen via in i mittfältaren Lachin, som länge söker alternativ med bollen, står lite stilla med den och funderar, men belgarna alltså ganska lågt sjunkande så här inledningsvis, sätter inte allt för hög press på Egypten. Men Egypten spelar fram bollen bra här på högerkanten, kan komma en kontring, bollen ut till Sala som dock tappar bort bollen lite grann. Glidtackling kommer från belgiska ytterbacken Castagne. Och bollen ut till ett inkast i Egypten, men då har assisterande domaren flaggan i luften och berättar att det är offside, tror jag. Det är lite svårt att se på de bilderna just nu vad som händer, men det verkar som att Egypten får jogga hemåt där avvinkade för offside av allt att döma. Några egyptiska supportrar ser vi på läktaren i alla fall. Det lät ju verkligen som att det var en hel del. Ska Belgien skapa någonting för första gången i matchen? De skickar långt här på vänsterkanten. Då Doky tar ner den. Samspel med Ketelare. Och så hamnar bollen utanför offensivt straffområde för belgarna. Som utmanar. Kommer till någonting direkt här. Trossard kanske, Arsenal-spelaren. Väggspelar sig fram till ett skottläge. Skjuter på täckande egyptisk försvarare. De Bruyne för Belgien. Är ju en fantastisk framspelare med fotbollsvärldens kanske allra bästa speluppfattning. Inte långt därifrån i alla fall, De Bruyne. Mittfältaren har varit så skadedrabbad i sin nya klubb Napoli den här säsongen. Spelar bollen till backlinjen, så ut på vänsterkanten till Doky. De ställs på bollen, dribblar lite grann, skickar in i straffområdet för Belgien som kanske kan skapa någonting här. 0-0-läge mot Egypten. Skottläge där De Bruyne skjuter just utanför. Matchens första tillstymmelse till farlighet. Kevin De Bruyne vrider bort en egyptisk pressande mittfältare och avslutar en bredsida en meter ungefär utanför målet. Får inte låta honom skjuta så där nära mål. Inte bra för Egypten, han får ju stå en meter utanför straffområdet bara och sikta in sig. Sju minuter på matchklockan i grupp G i fotbolls-VM och inget mål än så länge. En halvchans i alla fall, den första i matchen för Belgien där mellan dem och Egypten. Och så blir frispark för Egypten vid mittplan ungefär. Det är Marmoush, Manchester City-anfallaren, som får sig en smäll och tar sig för ländryggen lite grann. Då får vi se de här reprisbilderna som visas en hel del under årets fotbolls-VM från domarperspektiv och den kameran som de bär med sig ute på planen. Och det var väl inget att snacka om den där frisparken direkt. Belgarna kliver lite högre i pressspelet nu när Egypten har bollen i backlinjen igen på en egna planhandball. Men det var ju en fotbollsvärld som var överens om att var Belgien som skulle ha bollen och ha initiativet i den här matchen. Och inte alls så under de första 8 minuterna, utan fortsatte Egypten med bollen i havet utan att riktigt komma till några lägen. Jag vet inte hur hög grad det här är medvetet också från Belgien, för Egypten har ju sitt farligaste vapen i kontringsspelet. Marmoush snabbhet där framme och Salah bakom honom. Egypten slarvar lite grann. Belgien kan vinna bollen utom straffområdet. Egypten får bara rensa undan, men så kommer några läckra passningar. Det är snabba sådana från Egypten. Och så vinner man tillbaka bollen. Kommer i en kontring, men offensiv foul hade det hetat på basketspråk när Salah springer över en försvarande belgisk spelare. Och alltså frispark för Belgien i det läget. Och ja, det var väl inte mycket att snacka om den frisparken heller. Födelsedagsbarnet, Mohamed Salah, 34 år gammal. Det blev en något stökig avslutning på tiden i Liverpool, men en av de allra främsta i både klubben och den engelska ligan Premier League. Så många säsonger som han öste in poäng. Vi får se vad som händer med honom framöver, Salah, men väldigt mycket fokus såklart på VM för sitt Egypten. Det är Salahs andra världsmästerskap, han var med 2018. Allt snack var kring honom då. Han var halvskadad, spelade ändå, gjorde 2 mål i det VM:et, men Egypten misslyckades ju. Både vinna någon match och ta sig vidare från gruppen, precis som tidigare världsmästerskap har spelat. Försöker man Egypten på vänsterkanten, men passningsspelet sitter inte riktigt där. De mindre profilerade spelarna i backlinjen. Och så spelar Belgien bra. En snygg klackning till Trossard. Håller han den här bollen i spel. Det är tveksamt. Blir det hörna Belgien? Nej, det blir en spark i Egypten utav det där. Till Belgiens vansinniga protester. Framförallt från huvudpersonen Trossard. Själv. Arsenal-yttern. Och FIFA-presidenten Gianni Infantino på plats i Seattle den här kvällen, fångad av tv-kamerorna. Jag vet inte hur många av VMs 104 matcher som han besöker Infantino. Det är svårt att hänga med alla. Men kritiserade presidenten. Här kommer någonting för Egypten kanske, som skickar ut bollen på högerkanten. Ett inlägg mot bortre delen av straffområdet, men undan Belgien. Och så sätter han fart, han är ju vindsnabb. Doki, vänsterytten i Belgien. Men tar sig inte framåt. Bra försvarsspel i Egypten som vinner bollen. Så kan det bli kontring i Egypten istället. Boll i djupled, men bollen är för långt slagen ner till målvakten i Belgien som tar upp den i famnen. Och målvakten i Belgien där, det är ju Thibaut Courtois, Real Madrid-keepern, som gör sitt fjärde världsmästerskap. Slarvig passning, Onana på det belgiska mittfältet. Egypten vinner igen. Det öppnar upp sig lite grann nu i den här matchen. Utanför straffområdet med bollen. Mohamed Salah har med sig Sicko, som han kallas. Mustafa i förnamn. Sicko. En av alla spelare i den inhemska ligan, egyptiska ligan. Lyckas inte dribbla förbi belgiska försvararen där. Går ner i backen, får inte med sig frispark. Egypten istället igen. I andra vågen, bollen utav straffområdet. Marmoush försöker bryta sig loss. Misslyckas med det. Han är alldeles för själv. Gör det för mycket på egen hand. Det går inte. Och Belgien rensar undan. Och så kan det bli kontringsläge för Belgien. De Ketelare tar hand om bollen. Skickar den till sig själv i djupet. Fälld utanför straffområdet. Vad gör domarteamet från Brasilien? Ingenting verkar som, och i så fall är det frispark för, eller i så fall är det inspark för Egypten, men det är lite oklart. Får inte se någon något beslut från domaren där, så att jag vet faktiskt inte om man har dömt frispark Belgien. Det är ju ett jätteläge i så fall. Jag skulle ändå tippa på att det kanske blir inspark eller möjligtvis hörna utav det där, men svårt att se på de tv-bilderna vi har att tillgå här faktiskt. Ramon Abati, den brasilianska domaren. Nej, det blev inspark i Egypten utav det där kontringsläget som De Ketelare, anfallaren, skapade till sig själv. De Ketelare som 25 år gammal redan hunnit med att vara en rejäl flopp i AC Milan för några år sedan. Desto bättre lycka för honom i Atalanta, Bergamo-klubben i Serie A på den senaste tiden istället. Nu är det bollinnehavet hos Belgien för första gången efter 12 minuter i den här mållösa matchen mot Egypten. Och så kommer en ride från den så orutinerade mittbacken Nathan Ngoy, som gör det där vackert och tar sig förbi en, två, tre, fyra spelare upp med bollen. Mitt på planen, offensiva planhalvan, innan han blir nedsparkad och då är matchens första varning ett faktum på den skyldige Egypten-spelaren Atia, som får ett gult kort, Al-Ali mittfältaren, och det är verkligen inte mycket att snacka om. Jag såg ju Victor Nilsson Lindelöf göra en eller ett par sådana där i Sveriges match mot Tunisien. Raider, alltså offensiv äventyr, om man tar bollen från mittbacksposition, bara kliver fram i banan och passerar spelare. Det var lite oväntat och svårt för motståndarlaget att vara beredd på det. Det händer ju inte så ofta. Alltså allra första tävlingslandskampen i livet för lillbacken Nathan Ngoy, som fixade den där frisparken för Belgien. Har aldrig varit med när det varit skarpt läge tidigare. Landslagsdebuterade bara för några månader sedan. Nu spelar han VM-fotboll och nu fixade han den där frisparken, och det var ju så långt bort från mål att det blev inget farligt utav det, utan bollen har Belgien istället här. Passningen från De Bruyne till Doky på vänster ytterposition för Belgien utmanar. Så sänker han tempot, vrider och vänder med två kroppsfinter, men satt slarv utav Onana på mittfältet i Belgien som inte har börjat den här matchen särskilt bra. Det kom till Egypten. Salah blir ordentligt driven i tröjan och frågan är om vi inte ska ha matchens andra varning där. Jo då. Kommer på belgisk spelare, stoppar ju upp det där som hade kunnat bli farligt. Och Timothy Castagne får syna det gula kortet, den belgiska vänsterbacken. Den födelsedagsbarnet Salah, superstjärnan i Egypten, bryter sig loss. Inte fått se supermycket av honom än så länge, men bara 14 minuter på matchklockan. Läge i Egypten kanske, bollen utanför straffområdet, en fin stickare som lurar det belgiska mittfältet, och så blir det inkast i Egypten långt upp på offensiv planhalva. Mustafa Sicko, som har varit kanske den mest aktiva egyptiska anfallsspelaren, och något av en överraskning ändå i startelvan för Egypten, som har en desto mer rutinerad spelare, Trezeguet, som ni kanske känner från Premier League till exempel, på bänken, som har startat en väldigt massa för landslaget också på offensiv position. Men det är Sicko och Salah och Marmoush där framme för Egypten som ser väldigt sugna ut på att göra någonting historiskt utav den här dagen. Belgien vinner ett inkast, tar det snabbt, skickar ut en vänsterkant mot Doky som sätter en väldans fart, får en bensax vad det ser ut som på långt håll och vrider sig av smärtor. Ska han blåsa av där domaren? Han blåser inte för frispark i alla fall, utan spelet fortsätter. Doky ligger och vrider sig bokstavligen utav smärtor utanför sidlinjen. Och ska nog Egypten vara glada att man inte åker på en frispark. Får se på reprisbilderna här. Hany är som vilken bensax. Ja, det där var ju kanske en av de mest solklara frisparkarna som jag har skådat. Men domarteamet väljer att släppa den. Bedömer väl att han nuddar bollen lite grann med tånagen inne i fotbollsstojan där. Kanske den egyptiska försvarsspelaren Hany. Men ja, det var det värsta faktiskt. Det blir ingenting utav det. Man väntar lite grann på att åka uppe på benen igen. Och sen sätter man igång spelet med att Egypten börjar med bollen. Ja, det är märkligt och nästan till uppfriskande att sådana där feldomslut kan ske i dessa annars så automatiserade vartider när det handlar om den internationella fotbollen på den högsta nivån och världsmästerskapen i USA, Mexiko och Kanada. Just den här matchen i förstnämnda, även om Seattle inte alls är så långt ifrån den kanadensiska gränsen. Belgien vinner boll utanför straffområdet, tappar den direkt, vinner tillbaka Onana. Skönt för honom att komma in i matchen lite grann efter en tung start för egen del. Stamilla mittfältaren. Så spelar man hem den i backlinjen Belgien. Marmoush, toppforwarden i Egypten, framme och pressar men alldeles för ensam. Och Belgien får vidare bollen till De Bruyne som sticker den i djupet. Men den går inte fram utan egyptiska försvaret random och skickar ut den på högerkanten. Kan bli kontring kanske Egypten här. Blir frispark istället om man blir neddragen. Salah som hårt uppvaktad av mästerskapsdebutanten Mechele. I den belgiska backlinjen. Det är ju både anmärkningsvärt och lite roligt att en spelare som Mechele kan starta för Belgien i ett världsmästerskap när man ändå har så pass stora stjärnor och bra spelare utspridda i den europeiska toppfotbollen. Så kommer Brandon Mechele som aldrig har lämnat den belgiska ligan, 33 år gammal, knappt spelat för landslaget och plötsligt är han ordinarie i en VM-trupp. Tar hand om Mohamed Salah på lite för oschysst vis Det blir frispark i Egypten. Egypten slår igång den kort, spelar den inom laget ett tag innan man försöker någonting offensivt. Då går det dåligt, Belgien vinner tillbaka bollen. Mer bollinnehav nu för Belgien de senaste minuterna i den här matchen. Mer återvinnande spel av bollen också. Trossard som dribblar bort en egyptisk försvarare. Sen vet han inte vart han har bollen själv, men lyckas hitta den precis innan Egypten kommer tillbaka och tar den av honom. Spelar Belgien bollen inom laget bara i backlinjen. Det har varit väldigt fattigt på målchanser än så länge i den här matchen. De Bruynes avslut där utanför straffområdet var väl en halvchans. Annars har vi inte haft någonting. Här kommer Belgien med ett försök att spela bollen i djupled. Men ingenting av det och inkast i djupet. Om belgarna protesterar och vill ha inkastet, men inte mycket ord över. Ja, det finns allt. Några spelare kvar från den gyllene generationen i Belgien som supporterna och belgarna drömde om skulle vinna ett mästerskapsguld. De var ju så pass bra att kvaliteten fanns där i truppen. Det blev ett VM-brons 2018 som bäst. Och De Bruyne onekligen en av dem. Riktigt stora. Många år i Manchester City, nu i Napoli. Egypten vinner bollen, spelar den på högerkanten. Salah utanför straffområdet tar emot, skjuter i mål för Egypten! Matchens första målchans för Egypten, där sitter, vilket skott! Emma Mashour trycker hit den in till den bortre stolpen. Ja, det var ett mål som kom från ingenstans. Vilket långskott av Egyptens Emam Ashour. I Al-Ahly, den egyptiska ligan till vardags. Får bollen utanför straffområdet, vänder sig om och trycker till utav bara den. Courtois, Real Madrid-målvakten, slänger sig men kan inte rädda den där bollen, lågt slagen. Ja, det är väl Salah som slår passningen till Ashour som möter bollen utanför straffområdet. Lägger upp den för sig själv i steget, avslut från 26 meter eller något sånt, stenhårt. Det är inte ens nära att Courtois tar den där bollen. Ja, Belgien är chockat. Egypten startar den här matchen med att ta ledningen. Egypten som aldrig har vunnit en match i ett fotbolls-VM. Leder nu med 1-0 mot Belgien i Seattle. Det är närbilderna som zoomar in på Egyptens förbundskapten Hossam Hassan. Han försöker ta det väldigt lugnt. Alla runt omkring honom jublar och skriker som galningar. Men förbundskapten Hassan bara visar med händerna. Lugn, lugn, lugn. Det är långt kvar. Ja, målmedveten. Onekligen. Knappt någon målchans alltså. Och ingen för Egypten. Och så kommer det där målet. 1-0 Egypten-Belgien i den första matchen i grupp G, där också Iran och Nya Zeeland finns med. Och där Belgien nu ska försöka svara på det här genom att skicka iväg en lång boll till anfallaren De Ketelare. Som rider och vänder bort, 2-3 egyptiska spelare, blir lite felvänd dock ute vid sidlinjen. Så chippar han den läcker till bröstkorgen på lagkaptenen i Belgien, Youri Tielemans. Som spelar den vidare via mittbacksspelande i Belgien, Ngoy. Tar fram bollen, skickar ut den på högerkanten, inläggsläge kanske för Monier. Spela tillbaka den istället till Onana. Så kommer lyftningen för Belgien ut på vänsterkanten till Doky. Utmanar det egyptiska försvaret från sidan. Doky sänker tempot lite grann, gör en kroppsfint, spelar bollen bakåt i banan. Tielemans för Belgien utom straffområdet. Vinner tillbaka en sin egen borttappade passning och så skickar Egypten istället en kontring i djupled. Kan bli farligt där för Egypten, men Belgien är med på noterna. Det här passar ju Egypten perfekt också om belgarna är tvungna att kliva fram en hel del och Egypten kan spela på kontringar. Egypten som har tagit ledningen mot Belgien 1-0. Nu får vi vätskepaus i den första halvleken. Belgien ligger under, Egypten leder efter 22 minuter.
3: Då passar vi på att sticka emellan med resultaten från Superetta fotbollen här hemma under kvällen. Toppmötet IFK Norrköping-Varberg slutade 2-0, seger för hemmalaget Norrköping. Varberg trots förlusten kvar i tabelltoppen, men nu bara en poäng före Norrköping som är en ny tabelltvå. Och Öster gick från sjunde till femte plats i tabellen efter att klara 4-0 borta mot jumbon GIF Sundsvall.
1: Vi blickar tillbaka på kvällens lite tidigare VM-match. För där har det blivit en sociala medier-boom efter matchen då mellan Spanien och VM-debutanten Kap Verde. Det slutade mållöst där och den här skrällen har ju verkligen skapat en hel del rubriker. Det handlar bland annat om målvakten Vosinha som stod för flera viktiga räddningar i matchen och till vardags spelar i portugisiska andra ligan. Enligt The Sun nu så hade han under 100 000 följare när matchen började, men nu har han kommit upp i hisnande 1,7 miljoner. Och han har dessutom över 190 000 kommentarer på sitt senaste inlägg. Och enligt Sportbladet så tackar han nu också för allt det här stödet och säger att det hela är helt galet. Så ja, inte en så dum dag för honom helt enkelt.
3: Nej, det var en rackars insats han gjorde och en riktig VM-skräll alltså när Kap Verde snodde en poäng mot Spanien och nollade guldfavoriterna. Strax spel igen mellan Belgien och Egypten. Det är Egypten som leder med ett mål emot noll.

0: Bryan Adams i VM Sport Extra Summer of 69.
1: Tillbaka till VM-fotbollen där Egypten leder mot Belgien med 1-0 efter drygt 20 minuter spelade. Matchen precis igång igen efter det här längre vätskeavbrottet som vi har en gång per halvlek numera. Emam Ashour heter målskytten, 28 år gammal, spelar i den egyptiska ligan till vardags. Och vet ni vad, det var hans allra första mål i landslagströjan. Vilken dag, vilket tillfälle att slå till med det. Det stenhårda skottet utanför straffområdet som gett Egypten ledningen i den här matchen. Som ju är den tuffaste på pappret i gruppen. Också Iran och Nya Zeeland finns med. Belgien nu med bollen, försöker hitta på någonting utanför straffområdet. Bra ut av Trossard. Spelar bollen vidare till De Bruyne som utmanar. Så skickar den i djupledet chip som inte bicykleta sparkas undan. Men sparkas undan över huvudet på sig själv utav målskytten Ashour. Egypten och tvingar Belgien att börja om med bollen. Men nu är det Egypten som sjunker rätt lågt och Belgien som har fått energi här efter vätskeavbrottet. Jeremy Doku spelar bollen vidare mittplan. Skickar den tillbaka till belgiska backlinjen. Och de så orutinerade mittbackarna i Belgien. Den unge Nathan N'Goy spelar den vidare till den äldre Brandon Mechele. Så Doky för Belgien. Som utmanar sina försvar jämt och ständigt. Kommer ingen vart. Men istället kommer bollen vidare in i offensivt straffområde för Belgien. Och så spelar han jättefarligt där. Målskytten Ashour. Han dribblar som nästan sista man i eget straffområde. Men blir nedsparkad. Får också med sig frispark ut av den situationen. Det var lite väl farligt spelat. Annars var det jättebra skottläge för De Bruyne som fångar upp den där bollen efter en något misslyckade dribblingen. Oavsett nedsparkning eller inte för målskytten Emam Ashour. Som kommer att minnas den här dagen i resten av sitt liv, det kan jag lova. Oavsett hur det går den här matchen egentligen. Första landslagsmålet och ledningen för Egypten. Matchen. Där Belgien nu har bollen på mittplan. Och nu går det inte fort för de belgiska spelarna. Så skickar ut den på vänsterkanten. Där Doky utmanar Sicko som kallas den egyptiska högerytten. Och så spelar Egypten bra försvarsspel. Får man dessutom med sig ett inkast av det där när Belgien får behålla bollen. Väldigt mycket bollinnehav nu för Belgien som har bollen på den offensiva planhalvan. Spelar runt de egyptiska försvararna. Söker hela tiden Manchester City-stjärnan Doky där på vänsterkanten. Men kommer liksom ingen vart. Än så länge i alla fall i den här matchen. Belgien tillbaka med bollen till backlinjen. Så kommer kanske läget utanför straffområdet för belgarna. Så skickar bollen fel istället och så kan Egypten kontra. Kommer på vänsterkanten, målskytt Ashour. Får inte med sig någonting där. Men ett inkast blir det i alla fall för Egypten, långt upp på vänsterkanten. 1934 debuterade Egypten i VM. Det var ju redan den andra upplagan av VM, så att de var väldigt tidiga med det. Men trots detta så har de väntat och väntat på att vinna en VM-match i 92 år. Och är de allra längsta väntat, de som var med redan 1934 och tyckte att nu vore det väl kul om vi kan vinna en match i årets VM. Nähä, så var de med 1990 igen. Kommer vi vinna en match nu då? Nej, inte den här gången heller. 2018, ja, då hade man ju större förhoppningar än någonsin med hypade med rätta stjärnan Salah i laget. Det är ingen minst då heller. Nu leder de mot Egypten. Belgien kommer visserligen på en kontring här, men försvarsspelet än så länge ser väldigt stabilt ut från Egyptens håll. Och det är ett inkast för Belgien en bit upp på den offensiva planhalvan som de får med sig. Den här matchen Belgien. Inlägget till Mans för Belgien i offensivt straffområde. Egypten spelar undan bollen en bit. Så tas ner på bröstet, lite farligt där av Sicko i Egypten. Så skickar han bara upp den långt upp i luften. Vart landar bollen? Den landar hos Belgien. Tielemans utanför straffområdet. Onana ut på vänsterkanten. Doky. utmanar, spelar bollen bakåt i planen. Och så kommer inlägget till De Bruyne, offside straffområdet, bra slag, nicken kommer också utanför mål. Perfekt slaget inlägg av De Bruyne, men nicken från kapten Tielemans i Belgien. Nickskarven går en ganska bra bit utanför mål i slutändan, men han blir helt fri där och egyptiska försvaret hänger inte alls med på Tielemans löpning. Han står ju först en bit ifrån straffområdet och är markerad av en egyptisk mittfältare. Sen sätter han fart, så det är ingen i Egypten som hänger efter och nickar bollen helt ostört till Mats. Belgien som till exempel i det här läget skapat ett par halvchanser, men inte någon supermöjlighet än så länge. Vi ser att mittfältaren i Egypten, Hamdi Fatty, haltar runt på planen för att se om de behöver ett byte där i Egypten. Så tappar bollen på egen planhalva. Belgien vinner den. Trossard tar bollen bak i backlinjen. Så sätter man fart från mittbacken Mechele. De tar sig förbi 2-3 spelare. Joggar upp en bit på offensiv planhalva. Den skickar ut i vänsterkanten till Doki. Där sätter han fart snabb som han är. Inlägget kommer på täckande egyptisk spelare ut till inkast. Belgien. Skulle gärna ha lite bilder över läktarna där och få en känsla för många från Egypten, egyptiska supporter som är på plats på den här matchen. Jag pratade ju om det tidigare. Det har snackats om att det skulle vara så svårt med visum och de stora kostnaderna för egyptiska fans att ta sig dit, att de inte skulle bli så väldigt många. Nu kommer läge Belgien kanske utan straffområdet, Egypten rensar. Men det, ni hör ju på ljudet, eller jag tycker i alla fall att det låter som att det är väldigt många som hejar på Egypten och sitter på läktarna. Ser Egypten komma i något som nästan blev en kontring och nästan ett friläge för Salah, men det blev aldrig riktigt det, utan Belgien tog hand om bollen innan Egypten vinner tillbaka. Spelar den till just Salah i Egypten. Det var han som spelade fram till målet, kaptenen i Egypten, Mohamed Salah. Här kommer läget, kanske Egypten skjuter på målvakten Courtois fingertoppar ut till en hörna. Det var ju nästan som man fick den där känslan från när de gjorde mål, för att de skapar ju ingenting i Egypten och så smäller det till och så sitter den. Och den här gången, ja, den går ju mot bortre stolpen, hade nästan suttit vid stolproten där om inte fingertoppen från Courtois. Det är ju en livsviktig räddning för att inte Egypten ska dra ifrån i den här matchen från Real Madrid-målvakten på det avslutet från Egypten. Hörna i Egypten, brutalt dåligt slagen av målskytt Ashour. Han ger bort bollen till belgisk spelare. Och så kan det bli farligt när Doki sätter fart och kontrar. Han blir nedsparkad. Ingen frispark. Nu är han väldigt arg. Han som inte visade så mycket känslor vid målet, förbundskapten i Egypten, Hossam Hassan. Nu är han otroligt irriterad på det här domslutet när det blir frispark. Och dessutom varning på egyptisk spelare som var på bollen väl. Ja, det är han ju på bollen. Det är väldigt mycket på bollen faktiskt. Ja, okej, här får vi se. Här kommer andra läget och det där är ju solklar varning, så det är inget att snacka om. Det är ju Ahmed Fatou, försvararen, som får det gula kortet. Och en klassisk bensax, även om jag har sett en sån tidigare i den halvleken där domaren valde att inte ens ge frispark. Brassedomaren Ramon Abatti i den här matchen, som ser Egypten leda mot Belgien i grupp G. Belgien har svårt att skapa någonting mot Egyptens väldigt kompakta, påpassliga, pigga försvarsspel. Trossard har haft några duster med det brasilianska domarteamet än så länge i den här matchen. Den belgiska offensiva mittfältan. Även här irriterad på att man inte får med sig något inkast. Egypten skickar långt. Belgien vinner bollen. Egypten vinner tillbaka på mittplan. Skickar den till Salah. Utanför, eller en bit in på offensiv planhalva, skickar Salah den i djupled mot Marmoush. Men Belgien tar hand om bollen, spelar den inom laget. Och så skickar Belgien en lång boll som Egypten tar hand om. Egypten vinner bollen. Spelar sen farligt. De Ketelaer sätter press för Belgien, men Sikko för Egypten gör det där bra och fixar ett inkast en bit in på en offensiva planhalvan. Och Egypten håller lite grann i bollen. Det kan behövas. Skönt så. Ja, Belgien. Stora favoriter i den här gruppen, även om förväntningarna på landslaget i VM är lägre än de senaste turneringarna. Drömmen om VM-guld inte är som allra hetast just det här året, så de ska gå vidare från gruppen och kan framförallt vinna gruppen. Det är min stora favoriter till. Men i underläge 1-0, 36 minuter på matchklockan i Seattle när Egypten rullar bollen i backlinjen, skickar långt ut till inkast Belgien. Och de springer verkligen ivrigt snabba nu, belgarna. Det är ju inte så att de verkar lugna och coola med att ligga under med 1-0 mot Egypten, utan det ser ju faktiskt ut som, och det har det gjort ända sedan Egypten gjorde 1-0-målet, att belgarna pressar på som om det vore andra halvlek och inte den första som tar slut om 10 minuter. Belgien spelar bra bort den egyptiska pressen. Så skickar man in bollen utanför straffområdet till Tillemann som blir av med den. Då kan ju ta tillbaka den utanför straffområdet ut på högerkanten. Det monierar en egyptisk spelare av väldigt ont, och då blåser domaren av och säger lugn, vi måste faktiskt kolla hur läget är med den här killen, för han har jätteont. Och då vill vi inte att spelet ska fortsätta, vilket upprör belgarna lite grann. Det var inte tal om någon huvudskada eller sånt där, utan se på reprisen att han får ju en brutalt, jag ska inte säga ful, men en tydlig stämpling utav en belgisk spelare. Oklart om det var medvetet eller inte, men det skulle varit frispark och kanske även varning för den situationen. Emam Ashour, målskytten i den här matchen. Distansskott som vi får lite statistik på där. 35 km i timmen gick den där bollen. Så att det kan bli tagen för fortkörning på en 30-väg i ett villaområde i Kairo. Belgien med bollen, med inkastet. En bit upp på den offensiva planhalvan, tillbaka i planen. Egypten sätter i liksom ingen press längre, utan de står rätt i positionerna. Svårgenomträngliga. Belgien måste ta fram sin mest kreativa ådra för att ta sig förbi genom de egyptiska linjerna. Men nu spelar Egypten slarvigt och vinner Belgien bollen och kan kontra. Det Kettelar ut på vänsterkanten för Belgien. Utmanar försvaret. Belgarna kommer man till skottläge. Bollen till Onana utanför straffområdet. Fintar bort egyptisk försvarare. Skickar bollen vidare till Tillemans. Och så utanför straffområdet kommer inlägget för Belgien mot bortre stolpen. Bra slaget och kyl för Belgien. Skickar mål i mitten. Skottet kommer på täckande egyptisk spelare. Bra spel Belgien. Fint läge. Men Egypten spelar ju uppoffrande och kanonförsvarsspel när man slänger sig fram på hockeymaner och täcker det här avslutet. Nu är alla egyptiska spelare långt sjunkna tillbaka. Backar nästan in i den egna målvakten. När Belgien är inne i en bra period. Doky har bytt kant från vänster till höger. Manchester City-stjärnan i Belgien spelar bollen bakåt i planen. Utanför straffområdet. Massor av belgare och egyptier i straffområdet. Från höger till vänster, tillbaka till högerkanten. Monier, inlägget. Kan han leverera bollen bra? Skickar in det mot bortre stolpen. Nickas av belgisk spelare. Skottläge De Bruyne. Skickar bollen vidare. Trossard skjuter på täckande egyptisk spelare och rensning i Egypten. Jättefint spel Belgien nu. Bra läge Trossard. Egypten spelar fortfarande så uppoffrande i försvarsspelet. Vinner bollen på sätt som borde vara frispark Belgien, också blir det efter några om och med. Monier, högerbacken i Belgien, som skickade in det där inlägget och skapade det där läget från början. Han har inte bara levererat bra bollar i sitt liv, utan jobbade med att leverera post när han var yngre. Monier. Thomas i förnamn. Åblås då, eftersom att det var en spelare som fick lite ont här innan fortsätter att sätta igång spelet. Tappar man bollen och så vinner Belgien tillbaka bollen. Skickar en tillägg från vänster in i straffområdet. Egypten spelar runda. Egypten som nog bara vill att den här pausvisslan ska komma så man kan gå in i ledning. Paus med ledning. Frispark för Egypten när Ashour, målskytten, blir nedsparkad en bit nära mittlinjen. Och jag tror jag får rätta mig när det kommer till statistiken där. Jag pratade om med bollen tidigare. Jag fick meddelande här från en lyssnare som noterade samma statistik, att där bollen var nog över 100 km i timmen. Jag tyckte att 30 lät lite lågt. Det var just när den gick in i mål som den hade den hastigheten. Så att runt 100 km i timmen ska bollen ha gått. Det var lite snabbare där. Det där avslutet, det var ju väldigt hårt från den egyptiska mittfältaren Ashour. Belgien med bollen. Skickar långt på vänsterkanten. Kommer man springande. Trossard vinner inte bollen. Och får inte med sig en hörna heller, fast han försöker. Utan ni hörde bollträffen Ett tydligt bakgrundsljud där. Det var den egyptiska backen som skickade den stenhårt på benskyddet på Trossard ut till inspark för Egypten. Hossam Hassan som var så lugn med känslorna, Egyptens förbundskapten vid 1-0-målet. Sen så väldigt arg och frustrerad visserligen senare över något omslut, filmas in igen. Och den här gången är han väldigt, väldigt lugn igen. Och han gör den här gesten hela tiden till spelarna och till bänken omkring honom. Lugn, lugn. Påminner lite om Infantino och FIFA-chefen när den där presskonferensen tystade kritiken med att säga till journalisterna att de måste chilla lite mer. Samma känsla på Hassan där. Chilla, chilla. Chilla. Vi leder med 1-0. Det är långt kvar. Stressa inte upp er. Det här är bara början. Det är det intrycket han ger. Det är de gesterna han bjuder på. Egyptens förbundskapten. Den gamla stjärnanfallaren för Egypten. Men nu spelar Belgien bra med 3 minuter kvar till paus. Jakt på kvittering Belgien. Så kommer långa tån där från Ashour i Egypten. Som hindrar den fina framspelningen annars för Belgien. Men Egypten vinner tillbaka bollen. Sätter den till kapten Mohamed Salah som sätter fart. Ni hör hur jublet stiger när Salah har bollen. Tar den från egen planhalva. En bra bit upp på den offensiva planhalva. Ingen belgare vågar gå på honom. Då kan han hålla i bollen ett tag, lugna ner spelet och sen skicka den till den egna backlinjen. Födelsedagsbarnet Salah. Framspelare som gav bort presenten till Ashour. Även om det där målet som kom till 92% var Ashours egna förtjänst. Som skapade läget med sin fina mottagning utanför straffområdet och sen tog vara på det som var ett hyfsat läge och gjorde det till ett mål. 3 minuter till paus, 1-0. Egypten mot Belgien, ledning Egypten.

igen och så spelar man en bit tillbaka i planen och så får man en frispark i ett läge där man hade kunnat välja att flytta fram massor av spelare och skicka en lång boll i offensivt straffområde, ungefär samma läge som Gustav Lagerbielke nickade in det där målet i playoffspelet för Sverige på. Men Belgien väljer att sätta igång kort. Spelaren från höger via mittbacksposition till vänsterkanten i Kettelare och så en snygg lobb och volleypassning för Belgien och så kommer bollen i djupleden chip och så blir farligt med egyptiska målvakten. Den är fullkomligt iskall. Mustafa Shobir som springer fram och liksom på, jag ska inte säga, ja men volleyboll maner ungefär, liksom peta lite grann på bollen så där fingertoppsvis och lobbar den över en pressande belgisk spelare och sen plockar upp den i handen. Väldigt läckert gjort av Egyptens målvakt. Egypten spelar bra nu, vinner bollen på mittplan. Skickar ut den på vänsterkanten till målskytten Ashour som utmanar. Men han saktar ner tempot lite grann och söker efter alternativ i form av medspelare och passar istället. Hittar en kompis utanför straffområdet som tar hand om bollen. Och så söker man inläggsläget för Egypten. Det blir lite väl tydligt att man gör det och då är belgarna med på noterna. Och då måste Egypten försöka hitta ytan på nytt och så lägger man en lobb. Men han som skulle ta hand om den lobben var inte med på det. Men bra försvarsspel av Egypten gör att man vinner bollen på nytt. Spelar den utanför straffområdet. Marmoush felvänd. Han faller den i Egypten. Och så kommer inlägget här från Egypten mot straffområdet. Nickas undan. Marmoush tar hand om den utanför straffområdet. Och vad händer där? Ja, okej. Han är för ful i form av hans ingripande med dobbarna där, Marmoush. Alltså inget med utseendet att göra givetvis. Men han kommer in och stämplar belgen rätt på smalbenet. Och det var ju ett problem i sig, men ett ännu större problem var att han gjorde det mitt framför ögonen på domaren från Brasilien, Abati, som vi har märkt under den här halvleken har släppt eller kanske framförallt missat ett par liknande situationer som borde inneburit frispark och kanske till och med varning. Men den här gången kunde han inte kolla bort när detta skedde en meter framför honom. Egypten har aldrig vunnit en fotbolls-VM-match i historien, men man leder nu med 1-0 mot Belgien när den första halvlekens tilläggstid börjar. Det är 4 minuter som sätts igång i detta nu. Det är nästan alltid 4 minuter tilläggstid första halvlek i detta mästerskap. Rubbel på de där vätskepauserna kanske. Jaja. Spelet fortsätter med att Egypten försöker vända bort en belgare och skapa någonting, men blir bara bolltappet av det och Belgien kommer istället i andra vågen. De Bruyne får med sig ett inkast långt upp på vänsterkanten. Springer själv fram för att ta hand om bollen men väljer sen att nej okej, jag släpper inte min lagkompis istället. Belgiens tränare Rudi Garcia kör med långärmad skjorta som han kavlat upp ärmarna på och så en röd slips. Det ska väl symbolisera Belgien då. Läger Belgien här kanske straffområdet kommer avslutet över. Det blir en kanonmöjlighet från Doky. Bollen dimper ner framför honom i det offensiva straffområdet. Volleyavslutet kommer långt, långt över. Långa inkastet, nickskarvas, petas ju faktiskt väldigt vackert ner utav de Kettelare. Jag trodde knappt det var medvetet först, men det är en mycket medveten assist till Doky som drar till och får en rejäl snedträff. Vi får vänta lite grann i det här världsmästerskapet på att se hans signifikativa målgest. Dansen som han bjuder på när han gör mål, allt som oftast. Ska Belgien hinna skapa något mer innan paus? De har drygt 2 minuter kvar att spela utav tilläggstiden på första halvlek. Det är Egypten som har bollen, men Egypten tappar bollen. Belgien vinner den. Får den på högerkanten. Egypten står uppställda i sina positioner och försvarar. Belgien för bollen till vänsterkanten och Trossard. Började på andra kanten, sen bytte han med kompisen Doky. Passningarna från Belgien, kanske skott utanför straffområdet. Nej, bara finta skott. Spelar istället fortsatt bollen i form av ett passningsspel som inte leder till någonting från belgarna. Egypten är ju stensäkra i försvarsspelet mångt och mycket i den här halvleken. Och Belgien har det jobbigt. Detta Belgien. Som är gruppfavoriter. Egypten har ju mött bra motstånd tidigare under året och spelat träningsmatcher mot Brasilien och Spanien till exempel. Brasilien blev udda målsförlust och mot Spanien spelade man oavgjort 0-0.
Men det är inte så mycket att skryta över längre efter den här kvällen när även Kap Verde har spelat oavgjort 0-0 mot just Spanien. Slarv i Belgien kan bli gratisläge för Egypten. Marmoush vinner

0: Bellingham försöker skjuta där. Det var något fel beslut från Marmoush. Det hade ju kunnat bli ett jättemöjlighet för Egypten. Belgien sätter bara igång bollen, slarvar tok mycket. När man nickar den hemåt från han som gör sin första tävlingsmatch, backen i Belgien. Men vi ska se vad som händer här, för Egypten sätter igång hörnan snabbt, skickar den på belgisk spelet i ny hörna. Ngoy, backen i Belgien, nickar den hemåt, men det blir ju då friläge från kanten för Marmoush. Hade med sig spelarna som kom i mitten, 2-3 stycken från Egypten, men valde istället, väldigt märkligt kan jag tycka, men sen är ju inte jag någon världsspelare i fotboll, och det är Marmoush visserligen, att avsluta i det läget och försöka tunnla målvakten från i princip ingen vinkel. Korthörna igen i Egypten här. Inlägget i Egypten kommer där mot mitten av straffområdet. Nickas undan. Belgien skott utom straffområdet. Skott utom på tecken. Belgisk spelare. Bollen fortfarande hos Egypten. I offensivt straffområde. Bara sekunder kvar av första halvlek. Ska Egypten skapa något mer? Ja, de får en sista hörna. Sista som händer i den första halvleken. Egypten leder och jagar ytterligare ett mål. Nu är domarna framme och gestikulerar. Och jag tror att det är de gesterna som betyder att Egypten måste skynda sig väldigt mycket om de ska ens hinna slå den här hörnan. Mohamed Salah, Egyptens kapten, födelsedagsbarnet med hörnan, skickar in den där. Bra slagen, nickas! Oj, vilket läge, men han får inte pannan på den, den egyptiska spelaren. Det hade ju varit öppet mål från 2-3 meter annars efter nickskarven. Målvakten Courtois går bort sig, men den andra egyptiska spelaren får inte huvudet på bollen och undrar om det inte var Marmoush som var där. Och då blir det ingenting utav det. Det var Mohanad Lashin, mittfältaren, som nästan dök upp och kunde peta in 2-0 med huvudet. Men det är Egypten som leder, för det är paus nu i Seattle. 1-0, Egypten mot Belgien. Emam Achour med ett långskott,
1: konstaterar Sigge Sanner. Och tidigare kväll VMs största knall när Spanien bara fick 0-0 mot Kap Verde.
2: Matchen är slut! Kap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Kap Verde-supportrar som går ner på knä. De hoppar, de dansar, de jublar, de gör high five med mig. Kap Verde har tagit poäng mot Spanien i VM-fotbollen.
1: Och tidigt i morse, ja då minns ni väl det här.
3: Gräset är grönt, himlen är mörk, nedräkningen har börjat. VM 2026, spelplatsen är Monterey. Nu kan äventyret börja. Som ligger högst upp i banan. Boll mot Isak, den är jättebra.
4: Kommer han först, kommer väldigt, så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta, Gyökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott,
5: i mål!
4: För att kontrollera den här bollen i Asin Ayari innan han bara bombar upp den där i bortre krysset.
6: Ja, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad.
4: Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål!
5: Ja! Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål!
4: Isak till Gyökeres, Gyökeres i mål!
5: Yes! Ja! Jajamensan! Isak! Gyökeres, 3-1 Sverige. Och där kommer gesten upp för händerna på ansiktet på Gyökeres.
7: Det är såklart att det är skönt när det klickar. Och speciellt i första matchen i VM. Klart att det är viktigt att få en bra start.
3: Här kommer frisparken, han hamnar hos Isak.
5: Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål.
3: Och Yassin Ayari skjuter i mål!
8: Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
9: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men jag tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match.
8: Vad värmer dig mest som lagkapten?
9: Sättet vi går in som ett lag inför den här matchen. Sättet vi alla springer och verkligen går all in på idén som vi hade inför den här matchen.
10: Jag tycker det var grymt. Vi körde över dem. effektiviteten. Vi gör mål på alla chanser vi får. Isak gör mål, Ajari gör mål, Björkan gör mål, alla gör mål.
1: Ja, vad läckert det var. Vilken underbar premiärmatch för Sverige. 5-1 alltså mot Tunisien i morse. Nu laddar vi för svensk del upp inför matchen då på lördag kväll. Mycket trevlig tid. 19.00 lördag kväll. Sverige mot Nederländerna. Det är paus efter den första halvleken. Belgien-Egypten. 0-1 ledning för Egypten. Emam Achour målskytt där efter 19 minuters spel. Närmast Ekot.
11: Polis och räddningstjänst har larmats till en villa i Frölunda, Göteborg efter en explosion i villan. Enligt SVT Nyheter har en person gripits med hjälp av allmänheten. Och polisens presstalesperson säger till sajten att något har sprängts vid ett hus och att man håller på att spärra av området, och det finns inga uppgifter om personskador. Tidöpartierna gick idag på ett bakslag i riksdagen. Oppositionen drev nämligen igenom en prövning om att vilande förklara ett regeringsförslag som handlar om skärpta regler om förvar av barn som inte har rätt att vistas i Sverige.
12: Regeringen vill ju skärpa reglerna som gör det möjligt att hålla personer i förvar i migrationsprocessen och bland annat tillåta att personer under 18 år i vissa fall sätts i förvar längre tid än idag och att det ska bli möjligt att skilja dem från föräldrarna. Men Centerpartiet och Miljöpartiet, som varit skarpt kritiska, fick uppbackade av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet idag igenom en prövning som tillfälligt kan stoppa skärpningar som rör just barn. Det här skedde med stöd av en ovanlig bestämmelse i regeringsformen som ger en riksdagsminoritet möjlighet att skjuta upp ett lagförslag upp till 12 månader om det bedöms röra grundläggande fri- och rättigheter. Innan processen går vidare ska riksdagens konstitutionsutskott pröva om lagförslaget omfattas av den grundlagsregel som gör en så kallad vilande förklaring möjlig.
11: Och ett första möte sker i konstitutionsutskottet imorgon tisdag. Reporter Karin Rundblom.
1: Ekots Veronica Mitrevska där. Vi tar och blickar fram mot det som väntar senare i natt.
13: Fotboll är kanske inte det första man tänker på när man tänker på Nya Zeeland. Rugby är ju religionen där. Men just nu är det fotbollslandslaget som dominerar sportnyheterna. För första gången på 16 år är landet med i ett VM. De missade 3 VM i rad efter förluster i avgörande kvalmatcher. Räddningen kom när FIFA beslutade att utöka turneringen till 48 lag och ge Oceanien en garanterad plats. Plötsligt behövde Nya Zeeland bara vinna i sin egen region, och det klarade de enkelt. När Australien gick över till att kvala via Asien för 20 år sedan lämnades Nya Zeeland utan större konkurrens i Oceanien. Den stora snackisen är Chris Wood. 34-åringen är landets historiska skyttekung med 45 mål på 88 landskamper, men han har tillbringat mycket tid på skadeläktaren efter en knäoperation. Nu säger han att han är helt återställd och redo och att skadeuppehållet gjort honom hungrigare. Hela landet håller nu tummarna för att det där knäet ska hålla. Förväntningarna är lågt ställda, men 2010 klarade de sig igenom gruppspelet utan förlust och höll regerande världsmästarna Italien till oavgjort. Hoppet från den bedriften lever man på än idag. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Och om vi ska ta saker i rätt ordning då, så har vi alltså först andra halvlek att se fram emot. Egypten i ledning mot Belgien med 1-0 inför denna andra halvlek. Sen vid midnatt då startar Saudiarabien mot Uruguay. Den matchen kommer ni höra i vaken i P3 och P4. Vi glimtar in där med matchen Saudiarabien-Uruguay. 0-3-0 i natt, då är det avspark Iran mot Nya Zeeland. Och sen imorgon kväll direkt i VM Sport Extra Frankrike mot Senegal. Och hoppar vi ytterligare ett par timmar framåt, om ganska exakt ett dygn, vid midnatt mellan tisdag och onsdag, då är det dags för Norges första match i detta världsmästerskap. De möter Irak i Boston, och där har vi nu med oss Emanuel Nasche direkt här i VM Sport Extra. Hur är läget i Boston?
14: Ja, ska jag vara helt ärlig så vet jag inte. Jag har varit här ungefär en timme. Det har det rest från Norges läger som ju var i North Carolina, Greensboro. Men värt att notera, det var ju ingen VM-feber alls i North Carolina. Men på planet, då tittade alla på Spanien Cap Verde. Men när USA spelade, då var det ganska lugnt. Även om jag hörde lite rykten att på annat håll så var det lite sån watch along, se tillsammans på en bar eller om det var i en park i Greensboro där jag var tidigare också. Men det märktes betydligt mer på planet när väldigt många tittade. Och det var ju ett inrikesflyg, så jag gissar att det var en del amerikaner som kollade då.
15: Det har varit lite flygstrul för det har jag förstått, så du missade presskonferensen här som Norges fotbollsherrar hade inför matchen. Men vad är liksom, vad är snackisarna inför Norges första insats i VM? De har ju varit så otroligt kaxiga och ses som en utmanare till guldet av vissa.
14: Ja, de är ju väldigt tydliga med den här första insatsen att det är måste-matchen mot Irak. Det klart svagaste laget i gruppen på pappret för de du nämnde tidigare, Frankrike och Senegal, väntar ju senare i gruppspelet för Norge. Jag pratade faktiskt med en tv-expert på TV2, norska TV2, Jesper Mathisen. Han sa det. Går inte Norge vidare så är det ett fiasko. Så det är ganska hårt tryck på det norska laget. Och Martin Ødegaard, han poängterade det. Det var lite, inte helt nöjt hemma i Norge när man spelade 1-1 mot Marocko i genrepet. Och då vet vi att Marocko gick ut i semifinal förra VM, kryssade mot Brasilien här och är en topp 10-nation på FIFAs världranking. Så han sa det, det har trissats upp vad man kräver av de här norska landslagsherrarna som ju inte spelat ett mästerskap på 26 år. Och det går inte bara fort i bandy utan även i fotboll ibland.
15: Så Sverige och Norge går in med helt olika förutsättningar. Norge är superkaxiga och liksom verkligen tror på sig själva inför det här mästerskapet. Sverige har väldigt låga förväntningar. Och så tvålar vi till Tunisien med 5-1. Men man kan väl säga att det vi har gemensamt är då att första matchen ses som nyckelmatchen i turneringen.
14: Exakt, helt rätt så. Och jag vill ändå korrigera den där bilden om kaxigheten i Norge. För jag var ju där, frågade en hel del om Sverige. Jag måste ändå säga att de var kaxiga på ett väldigt skönt och avslappnat sätt. Och om man kan vara kaxig och ödmjuk samtidigt så var de faktiskt det. För det var väldigt många spelare som sa, ja, vi hoppas att Sverige vinner första matchen och att allt går bra för dem. Men vi vill bara att Norge ska gå bättre. Det är det enda vi vill. Vi har ju inget ont om Sverige. Så att det var verkligen inga gliringar mot Sverige inför Tunisien-matchen. Och Ståle Solbacken tyckte att man var favoriter inför. Fick väl ganska mycket rätt i det efter resultatet igår. Så att kaxiga på ett skönt sätt vill jag ändå korrigera den bilden till, och väldigt avslappnat i deras läger. De har varit och kollat på Stanley Cup-slutspel, spelat väldigt mycket golf. Det var väldigt lugnt och harmoniskt där i Greensboro där de hängde. Det var ingen världsmetropol direkt, även om jag sa att det var det tidigare. Men det var lite med glimten i ögat, det var ganska lugnt och ja, kanske en skön uppladdning inför Boston som är lite större får man säga.
15: Okej, så de har inget problem med oss, det är vi som har det med dem då kanske. Eller kanske inte det heller, ska vi bara släppa det här med Sverige-Norge?
14: Är det kanske vi som bygger upp det? Bara på tal om det så ser jag en Alexander Sørloth-tröja. Han spelar i Atletico Madrid. Så att norska fans verkar ha tagit sig hit också. Det gick ju bättre för dem än för mig kanske. Jag blev lite sen.
15: Han du uppfattat någonting om vädret? Det pratade vi mycket om under det här mästerskapet. Den här,
14: ja,
15: timmen
14: här
15: i Boston.
14: Klockrent. Verkligen. 24 grader. Jag stod utanför flygplatsen och väntade. Väldigt behagligt. Kanske lite varmt om man ska spela fotboll. Så att det kommer ju vara tufft för dem. Men jag tror att det var ännu varmare i Greensboro. Så det är ju längre söderut. Så att Norge har verkligen förberett sig med värmen där. Den var påtagligare än vad den är i Boston. I alla fall den timmen jag har känt på den. Ska också säga att jag hade faktiskt tjocktröja på mig i och med att jag hade den på planet. Så i shorts och t-shirt kanske lite bättre än vad det kändes den lilla stunden jag var utomhus.
15: Ja, det ska bli häftigt att följa. Imorgon midnatt, alltså mellan tisdag och onsdag, midnatt Norge mot Irak. Den hör du förstås direkt då i VM Sport Extra. Tack så länge, Måne Nasche, direkt med oss ifrån Boston.
16: Radiosporten, dokumentär.
17: En av spelarna i Colombias VM-lag mördades i natt i staden Medellin.
18: It was at 3:30 a.m. in front of this restaurant. He was surrounded and shot 12 times and killed.
19: Ett självmål hade kostat ett människoliv.
20: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
15: Strax andra halvlek mellan Belgien och Egypten.
0: Egypten vinner bollen, spelar den på högerkanten. Salah utanför straffområdet tar en mot, skjuter i mål för Egypten! Matchens första målchans för Egypten, nu sitter, vilket skott! Emma Mashour!

0: Leva för alltid, Thomas Stenström. Nu laddar vi för andra halvlek. Belgien mot Egypten.
1: På Seattle Stadium tar sig spelarna in efter paus och ett Belgien som är pressat och i underläge, gruppfavoriterna, mot ett Egypten som jagar första segern i VM-historien och leder den här matchen med ett mål mot noll efter det där stenhårda skottet från Emam Achour, Al-Ali-spelaren, i den första halvlekens inledning. Eller ja, efter drygt 20 minuter kommer målet. Och ni hör säkert musiken också i bakgrunden från arenan i Seattle. Vi ser förbundskaptenen tillsammans med kaptenen, lagkaptenen Mohamed Salah, och förbundskaptenen Hossam Hassan verkligen taggar igång laget. Vilken uppgift som ligger framför dem. Egypten, vilka möjligheter som finns den här kvällen att göra någonting historiskt. Efter alla dessa titlar och framgångar i de afrikanska mästerskapen, 7 stycken, de är ju mesta mästarna i Afrika i den bemärkelsen, så har man samtidigt under de 100 åren inte vunnit en enda match i ett fotbolls-VM alltså. Och apropå de där afrikanska mästartitlarna så kan vi se det att Egypten behövde ju ändra sina tröjor inför VM drog igång i år efter år från FIFA. Och det var just då de här 7 stjärnorna man hade på tröjan som representerade titlarna i afrikanska mästerskapen. De var tydligen inte okej att ha det eftersom att man i VM enligt FIFAs regler bara får visa upp stjärnor som står för VM-titlar. Och dessutom så är de tvungna att ändra färgen på sina tröjnummer från en mer guldig färg till vit färg enligt rapporter. Men jag antar att det inte rör de här vita tröjorna de har idag. Det där är ju svarta nummer, annars hade det ju varit fullkomligt omöjligt att se ett enda spelarnummer. Ni hörde visslan, säkert halvleken är igång, den andra. Och det är Egypten som leder mot Belgien med 1-0. Egypten som börjar med bollen och spelar den inom laget inledningsvis. Försöker på vänsterkanten. Belgien kommer upp och stör, det blir inkast Egypten utav det där. Långt upp på vänsterkanten i solskenet, lunchtid i Seattle. Får Egypten ett nytt inkast och målskytten Achour filmas in av kamerorna på närbild. Egypten får ett tredje inkast uppe på vänsterkanten. Spelar igång den snabbt, söker en hörna, det blir inte det. Onana, belgiska mittfältaren, tar hand om bollen, men det blir ändå ett inkast. Ett fjärde sådant på kort tid på vänsterkanten för Egypten. Spelar igång den snabbt återigen. Kan de få hörna den här gången kanske? Det är bra försvarsspel av Belgien som rensar undan. Och så får Belgien med sig en frispark. En bit upp på mittplan. Jérémy Doku blir neddragen. Belgiska stjärnyttern. Och det är ju honom de har försökt skapa grejer genom, framförallt i den första halvleken, förutom några öppnande passningar av spelgeniet De Bruyne på central mittfältsposition. Bollarna gång på gång till vänsterkanten eller högerkanten, de bytte ju kant sen. Doku finns. Oj, vilken kylig fint utav egyptisk försvarare som sista man. Lurade kaptenen i Belgien Tielemans att hoppa upp i luften när han ska täcka långboll. Bara för att finta bort honom kyligt. Inkast Belgien, en bit upp på den offensiva planhalvan. Underläge mot Egypten och så är det en belgisk spelare som blir neddragen, nedriven i en löpduell på väg mot bollen, alltså inte vid bollen. Får inte med sig en frispark i det läget. Utan inkast Egypten långt nere på den egna planhalvan. Den första halvleken kan vi säga var en halvlek med väldigt lite målchanser. Belgien skapade ett par halvchanser och någon riktigt bra möjlighet i Egypten. Egentligen ingenting förutom målet, men här kommer Egypten igen. Här kan det bli någonting, boll i straffområdet. Egypten kommer ner bollen och skjuter på täckande belgisk spelare. Det ser ut som att det var en hands på egyptisk spelare, men domaren låter faktiskt spelet fortsätta. Ett inspel från vänsterkanten i straffområdet där Egypten kommer till skott, men på täckande belgisk försvarare. Var det där målet de gjorde? Det var ett bra skott de hade från distans som krävde fin räddning av Courtois. Men annars är ju typ den här halvchansen, om det ens var det alldeles nyss, kanske en tredje närmaste Egypten har varit mål i den här matchen. Så lite har de ju faktiskt skapat. Förlåt mig, de hade faktiskt en bra möjlighet till också i alldeles i slutet av den första halvleken. Den kom så sent att jag höll på att glömma bort den. Det var sista sekunden. Så hade de en hörna där de nickskarvade bort bollen från målvakten Courtois. Och så gick den mot en egyptisk spelare som hade haft öppet mål om han fick pannan på bollen. Men han var typ 15 cm för kort. Annars hade han kunnat göra mål i det läget. Så någon möjlighet för Egypten, och Belgien hade sitt kanske allra bästa läge när Doky fick avsluta in i straffområdet. I slutet av halvleken även det, och ett hyfsat läge med avslut från De Bruyne just utanför straffområdeslinjen. Det är de två som mycket av det offensiva spelet handlar om i Belgien, och det är ju, som jag har varit inne på tidigare, stjärnan i den gamla generationen, den gyllene för Belgien, De Bruyne, och i den nya generationen snabba, kreativa dribblen Doky. Belgien med bollen. Traskar hela vägen från mittbacksposition högst upp. Han gillar att göra så. Nathan N'Goy. Sin blotte femte landskamp. Spelar Belgien bra och gör det där bra. Det blir frisparken bit ifrån offensivt straffområde för Belgien i det som nästan skulle kunna vara ett skottläge. 5 minuter in i andra halvlek, underläge 1-0 mot Egypten i fotbolls-VM. Denna kväll där vi fått uppleva en jätteskräll, ja, en av VM-historiens största skrällar, som vi hörde Jonas Enarsson berätta om när Kap Verde plockade poäng mot guldfavoriten Spanien. Spelade 0-0 tidigare. Frispark här. Belgien ligger under mot Egypten. Andra halvlek. Det blir varken skott eller inlägg utav det där. Konstigt tycker jag. Det var ganska bra läge. De Bruyne spelar igång bollen kort istället. Och så hamnar bollen hos Trossard. Straffområdet. Han vrider och vänder bort 3 stycken egyptiska försvarare. Gör det jättesnyggt Trossard, men kommer liksom inte till någonting. Belgien i andra läget istället. Spelar ut bollen på vänsterkanten. Doky med inläggsläge. Eller vill han utmana? Han går in i banan. Utmanar egyptiska försvarsspelaren. Skickar bollen mot sig själv och så försöker han få till inspelet. Men Egypten spelar så bra och så uppoffrande kompakt försvarsspel. Men slarvigt i andra läget Egypten. Tappar bollen, vinner tillbaka. Salah skickar ut den på vänsterkanten till målskytt Ashour, som skickar en djupled mot Marmoush. Här är Salah som springer djupled själv. Men Belgien tar hand om bollen. Belgien skickar långt, plockar ner den. Kapten Tielemans. Oj, faller jättelätt faktiskt. Och billig frispark där som Belgien trots allt får utav domarteamet. Sätter igång bollen snabbt. Vill de göra hela tiden de får frisparkar, Belgien. Belgien med bollen på den offensiva planhalvan. Spelar utanför offensiv straffområde. Kastan för Belgien till Doky som blir nersparkad precis utanför offensiv linje. Och det är jättebra frisparksläge för Belgien. 6 minuter in i den andra halvleken. Jättefint frisparksläge på gång för Belgien. Det här är ett drömläge för Belgien. De Bruyne står uppställd vid bollen. Rutinerade mittfältaren. Målvakten i Egypten, Shobir, har visat på kyla tidigare i den här matchen. Inte allt för många landskamper. Den egyptiska målvakten gestikulerar, berättar för muren hur han vill att de ska ställa upp sig. Salah, kaptenen, en av dem som står i muren. Och det är väldigt heta diskussioner bland de egyptiska spelarna hur de ska göra med det här murandet. Det är otroligt heta diskussioner. De verkar inte alls vara överens. Det är som att se ungdomsförbund i politisk debatt. Jättebra frisparkslag i Belgien. De Bruyne kliver fram mot bollen och skjuter i stolpen ut. Utsida stolpe. Kevin De Bruyne i den frisparken. Så nära var de. Kvittering Belgien. Men Ska se på reprisen hur nära målvakten hade varit att ta bollen i så fall. Ja, det är svårt att säga. Den är en decimeter för långt till vänster, slagen, De Bruyne. Överskruvad frispark från numera Napoli-stjärnan. Om jag inte misstar mig så väntar vi väl på första frisparksmålet ännu i fotbolls-VM. Kan det bli kontring för Egypten istället då? Sätter fart här. Marmors skickar ut bollen till Salah utanför straffområdet som skickar långt. Och så kommer läget för Sikko kanske i straffområdet. Men Belgien är där och försvarar och skickar ut den till hörna för Egypten utav det där. 3-3 läge. Egypten väldigt snabba när de sätter fart. De här stjärnorna på topp där. Marmors och Salah. Och på högerkanten Sikko. Som han kallas Mustafa i förnamn. Sikko är väl ett smeknamn egentligen som jag förstått det, men Mustafa Sikko är liksom det namnet han går under nu, egyptiska spelare. Det finns ju en sån smeknamnskultur där med vissa spelare, till exempel Trezeguet var med på bänken och där är ju Trezeguet det namnet som står på laguppställningen, men egentligen ett smeknamn som han fick när han var barn och hade rakat huvud och öste in mål, och det var väl under en tid när David Trezeguet gjorde detsamma i Juventus eller vart han nu var under de åren. Det här är liksom det namnet som är hans. Ja, ni vet ju hur det kan vara med till exempel det brasilianska fotbollsspelare. Kan det bli läge i Egypten här? Ta bollen på vänsterkanten, skickar in den mitt och försöker bryta fram i straffområdet, men bra försvarsspel. Belgien, Marmors försöker göra det där kanske lite väl mycket på egen hand. Men det är mycket i Egypten nu, vinner bollen igen utanför straffområdet. Salah trocklar den in i straffområdet, skickar ut den på vänsterkanten, inläggslag, inlägget kommer, nicken kommer, räddningen kommer, kort här på returen för Egypten, den bränner den! Det är en dundermöjlighet att göra två mål i den här matchen för Emma Mashour i Egypten. Ett kalasläge på den där returen. Där den rutinerade klassmålvakten Courtois väl borde ha kunnat greppa den där bollen. På nicken som kommer, ja, så enkelt var det inte. Men han skickar ut en retur när han räddar nicken från Salah. Courtois liksom boxar ut bollen, den kommer ju rätt till Mashour som får den, medan målvakten Courtois är nere på marken. Ett superläge att trycka in den där bollen i mer eller mindre öppet mål, men han får ingen vidare träff på bollen och skickar den utanför. Och var nära att Egypten ökar på ledningen i den här matchen. 10 minuter in i den andra halvleken. Egypten leder redan med 1-0 och skulle det hålla i sig, då är det första segern i deras VM-historia. Och det har ju funnits stora förhoppningar på både det att ta sig vidare från gruppen som jag varit inne på. Men det handlar ju om de andra lagen som är i gruppen, Iran och Nya Zeeland. Att det är en enkel lottning på så vis. Belgien är ju på pappret klara favoriter mot ett Egypten med i princip bara spelare i den egna ligan. Bortsett från Marmors och Salah. Men det är Egypten som leder med 1-0 och det är Egypten som anfaller igen. Spelar bra, bollen utanför straffområdet. Skickar in den i straffområdet, bollen hamnar i skottläge i Egypten som skjuter på täckande belgisk spelare. Bollen är löst, det Bruyne tar hand om när Belgien spelar undan. Ska det bli kontring Belgien kanske istället. Snygga dribblingar av Doky. Och så frispark Belgien. Och det var ju ett, eller två till och med byten som gjordes där samtidigt som... inte precis samtidigt, men det gick så fort innan Egypten fick det där läget. Men det är Maxim de Kuyper som kommer in, Brighton-spelaren, ytterbacken, istället för Thomas Meunier. Och Nicolas Raskin kommer in istället för Amadou Onana. Aston Villa mittfältan färdigspelad. Började ju matchen rätt svagt, men vuxit in i den något bättre innan han blev utbytt nu. Onana. Man vill ju gärna säga Onana. Ett namn som känns så väldigt potentiellt musikaliskt som den belgiska innermittfältaren. Spelet igång och nästan timmen spelad när Belgien äntligen för deras del kan ha lite kontrollerat bollinnehav. Spelar bollen på den offensiva planhalvan via vänsterback till mittback och ett Egypten som sjunker väldigt lågt. Men Egypten med bästa möjligheten i den här andra halvleken. Återigen Mashour. Läge det där var. Och det var ju inte någon dålig möjlighet heller, den nicken från birthday boy Mohamed Salah. Han nickade ner i backen och tvingade Courtois till en fin räddning. 34 år ifrån och med idag. Den största i Egypten, Mohamed Salah, såklart. Ja, Gianni Infantino, FIFA-presidenten, ser måttligt road ut när han zoomas in på läktarna i den här matchen. Jag vet inte vad jag som bekymrar honom just ikväll. Någonting verkar det vara. Så tycker han bara att det är lite för tråkig fotbollsmatch där. Det har ju inte varit någon allt för välspelad offensiv fotboll, även om både Belgien och Egypten visar att kvaliteten finns där hos de offensiva spelarna då och då. Och Egypten skapar läge nyss, så här då kan Belgien komma till någonting. De Bruyne får bollen i straffområdet, men Egypten spelar bra försvarsspel. Skickar vidare bollen, så kan det bli kontring i Egypten istället. Här sätter man fart, Egypten. Här sätter man fart. Det kan bli ett friläge för Marmoush som tar bollen i straffområdet. Friläge i Egypten, Marmoush skjuter utanför. Belgiska försvararna kommer tillbaka bra och stressar Marmoush. Han kan inte riktigt få till det där avslutet som han ville. Men det är ett friläge från halvbra vinkel som Marmoush fixar till sig själv genom att lura och spela förbi och springa förbi den belgiska försvararen Nathan N'Goy i dennes tävlingsdebut för Belgien. Men N'Goy tar revansch genom att vara snabb tillbaka, och det är han som tacklar eller stör Marmoush i samband med avslutet. Men nu har Belgien haft de två bästa chanserna i den, eller ja, nu har Egypten haft de två bästa chanserna, ska jag säga, i den andra halvleken. Egypten imponerar och leder matchen med ett mål mot noll. Belgien med bollen inom laget. Skickar den långt mot De Bruyne som tar ner bollen utav straffområdet. Och Ky går ner i backen, vill ha straff, får inte det. Kolla på domaren, vad är det som händer, frågar han. Men ingen åtgärd i första läget av domaren i alla fall, även om vi nu har ett varum att samarbeta med. Och det kommer ju sparkar mot hans ben, men känslan är att han lägger sig. Den belgiska stjärnan. Men Belgien är inne i en bra period nu. Ny långboll mot Kettelare som vinner bollen utav straffområdet efter att ha tappat den. Så kan han vinna tillbaka den ännu en gång. Timmen spelad nu i Seattle. 1-0 ledning för Egypten mot Belgien. Belgien fixar hörna. Anfallande Kettelare. Atalanta forwarden är det som gör det där. Hörna Belgien. Timmen spelad. De Bruyne med hörnan. Utåtskruvat. Kommer här för Belgien. Nickas undan det första läget. Skott i andra läget. Kommer och det är just utanför mål. Vilken volleyträff han får på. Kapten Tielemans. Men den går utanför. I slutändan såg ut att bli riktigt farligt det där. Han drar ju till på helvolley. Alltså innan bollen har studsat i marken en gång. Och ett svårt nummer att göra det. Och få en sån där bra träff som han får. Bollen går stenhårt i en dykande bana en decimeter utanför den högra stolpen för den egyptiska målvakten. Det börjar hända mer grejer i den här fotbollsmatchen nu jämfört med den första halvleken. Även om det var där matchens mål kom till. Kan Belgien skapa någonting? Doky med bollen utanför straffområdet. Skickar bollen vidare. Här kommer Belgien i läget. Kanske in med bollen i straffområdet. De Bruyne skjuter! Räddning! Av Mustafa Chobir som håller i bollen i Egyptens målvakt, och det där var nog Belgiens allra bästa möjlighet. De Bruyne får komma till ett direktskott i mitten av det offensiva straffområdet. Där dessutom Tielemans också finns. Men det är en studsande boll. Och det är väl det som gör att den belgiska mittfältsstjärnan inte får någon bättre träff på den än att den kan räddas av Egyptens målvakt. Men nu lever man farligt i Egypten om man ska kunna ta den här första historiska VM-segern redan ikväll. Och inte behöva vänta. Och nu ser vi att en belgisk landslagsforward med mer eller mindre legendarstatus är på väg in på planen. Romelu Lukaku, flest mål. Den belgiska fotbollshistorien får direktiv av tränaren. Belgien fortsätter anfalla och fixar en hörna. Ja, Romelu Lukaku har gjort överlägset flest mål i det belgiska landslaget genom åren. Den verkar vara på väg in. Nu ser vad Belgien hittar på först. De slår nämligen en kort hörna och så kommer väl inlägget från De Bruyne i andra läget. Ja, kommer inlägget på Porto Solten. Bra slaget. Sa Samanda och målvakten i Egypten, Chubir. Som skickar långt och då krockar han med en belgisk spelare i samband med det. Och då blåser domaren av tillfälligt. Ja, 33-årige Romelu Lukaku har varit skadad typ hela säsongen. Men kommer tillbaka och hoppat in och har gjort mål och assist för Belgien i träningsmatcherna här inför det världsmästerskapet som nu har dragit igång. Jag är ju precis som flera andra av spelarna i den äldre generationen i Belgien sitt fjärde världsmästerskap. Och är välmeriterad även på klubblagsnivå med Serie A-titlar och Champions League-finaler. Och massor av mål gjorda såklart. Egypten kontrar och skickar långt och den går fram till Marmoush för Egypten som utmanar det belgiska försvaret. Han med sig en kompis, han väljer att gå in i banan och skjuta istället via belgisk spelare utanför målet. Det var inte så nära som jag trodde att det var. Såg ut som att den studsade in mot den öppna delen av målet när Courtois blir ju helt ställd och slänger sig åt fel håll. Men det går ju till slut flera meter utanför. Men ett nytt fint läge för Egypten. Och Marmoush avslutet. Manchester City forwarden. Täckande belgisk spelare, men det hade ju kunnat bli förödande att den där styrdes. Och helt och hållet gjorde att Courtois försvann från möjligheten att rädda bollen. Nu blev det hörna i Egypten av den här och en av alla korta hörnor i den här matchen slås där. Skickas in i andra läget, nickas undan Belgien nu till spelet random bollen. Egypten leder mot Belgien med 1-0 och fortsätter att anfalla här. In med bollen i straffområdet. Inspelet kommer i lågt slaget, det lurar de belgiska försvararna men... Det lurar också de egyptiska lagkompisarna. Har ingen som var med på den där bollen. Då kan Belgien ta hand om den och spela bort den från eget straffområde. Och Youri Tielemans fixar en frispark för Belgien. Han hade nog hellre velat ha en kontring. Då görs bytet där Romelu Lukaku kommer in i den här matchen. Det är färdigspelat för De Ketelaere i Belgien. Och ni hör på publikens reaktioner. Lukaku, ska han bli den som räddar Belgien från en misslyckad start på det här världsmästerskapet? Belgien börjar bra direkt här. Inspelet kommer mot Lukaku som är mål! Han gör mål direkt, Romelu Lukaku kvitterar den här matchen efter bara det är Mattias Svanberg sekunder på planen. Så sätter han bollen med sin första touch i mål, 1-1. Ah, det är vansinnigt, vilket inhopp från Lukaku. Den belgiska anfallslegendaren gör ännu ett mål i den belgiska tröjan. Och det är ett Belgien som spelar upp bollen. En lång boll på högerkanten. Sen kommer inspelet lågt slaget in i straffområdet. Och där är Lukaku framme och sätter bollen i mål. Och vi ser på reprisbilden att det är absolut ingen offside i första läget. Det är väl Monier som kommer fram högerbacken. Skickar in en bredsida. Lukaku stormar fram och trycker in bollen i mål till 1-1. Bryter sig emellan två stycken egyptiska försvarare som inte förstår hur det är möjligt att ta sig emellan dem. För att det var inte många millimeter. Det var inte mycket yta som fanns där. De såg kompakta ut som en betongmur eller någonting. Men fanns tydligen en liten kattlucka som Lukaku kunde storma igenom. Och komma fram med en fot och sätta dit bollen i mål till 1-1. Och nu går han och firar med sina belgiska lagkamrater. För nu har vi också ett avbrott. Det är vattenpaus och det är lika läge mellan Belgien och Egypten.
0: Strax tillbaka till den här matchen. Vi påminner också om Spanien. Kap Verde tidigare ikväll slutar alltså 0-0. Historisk poäng för Kap Verde i sin första VM-match.
2: Och nu har det kommit lite oroande besked inför Norges VM-premiär mot Irak i natt. Det handlar om anfallsstjärnan Jörgen Strand Larsen som är sjuk och missade sista träningen nu. 26-åringen spelar till vardags i engelska Crystal Palace och gjorde bland annat 2 mål mot Sverige i en träningsmatch inför VM. Men nu är det alltså oklart vad status är inför kvällen. Norska presschefen Mårten Skjønsberg säger enligt Sportbladet att han är förkyld och stannar hemma på hotellet. Och han tror inte att det ska vara någon fara inför kvällen, men han är inte heller någon läkare enligt honom själv, så han kan inte säga så mycket mer än så. Så det återstår att se om man kommer hinna krya på sig tid till matchen då mot Irak som sätter igång vid midnatt.
0: Ja, imorgon midnatt.
2: Imorgon midnatt.
0: Han har ett drygt dygn på sig att tillfriskna. Norge mot Irak midnatt mellan tisdag och onsdag. Vad gäller midnatt i afton, ja, då har vi Saudiarabien mot Uruguay att se fram emot. Matchen i vaken i P3 P4 med inhopp där under hela natten. Dessutom 03 i natt. Iran, första VM-matchen då mot Nya Zeeland. 03.00 avspark. Och imorgon kväll att se fram emot Frankrike mot Senegal. Och så avslutar vi dygnet med Norge mot Irak imorgon midnatt. Strax tillbaka till Belgien i Egypten.

0: Cyril i VM Sport Extra med Stumblin in.
1: Där vi har fotboll från grupp G, den första matchen i fotbolls-VM denna, ja, detta mästerskap ska jag säga. Det är Belgien som möter Egypten och det är Belgien som har kommit tillbaka till 1-1 mot Egypten. Och det var ju Romelu Lukaku som bara hade varit på planen i några få sekunder innan han gjorde det där målet, som det såg ut som i alla fall. Men får nog ändå då tyvärr för den liksom fina historien och dramaturgin skulle korrigera till att det verkar ha blivit bedömt som ett självmål. FIFA kom med lite dubbla budskap först i den officiella rapporten. Lukaku tilldelades målet, men nu har man ändrat sig i matchrapporten och ger målet till ett självmål från en av de här två egyptiska försvararna som berättade om att Lukaku liksom bröt sig emellan på något vis i det offensiva straffområdet på det där inspelet. Men inblandad var han i alla fall direkt och mål blev det. Och det är 18 minuter kvar att spela och det blir ju väldigt intressant att se hur matchen kommer att utvecklas från och med det här. Belgien spelar bra på sistone, de fortsätter att spela bra. Han kommer in i straffområdet och skjuter och räddning i Egyptens målvakt. Ja, massor av mer chanser skapade i den andra halvleken och framförallt de senaste 10 minuterna av Belgien som spelar betydligt bättre nu i den här VM-premiären. Och ser svårt ut för Egypten att det oavgjorda resultatet har de i alla fall i nuläget, men kanske inte blir någon historisk första VM-seger just ikväll då, på Mohamed Salahs födelsedag. Vem vet, Egypten har ju faktiskt också skapat och haft någon enstaka supermöjlighet. Jag tänker framförallt på han som gjorde målet, Ashour i Egypten, som var där och sköt på en retur i offensivt straffområde efter bra nick från Salah. Men nu är det Belgien för hela slanten, gruppfavoriten, som anfaller utanför det offensiva straffområdet. Vänder hem mot Belgien och så spelar man bollen till vänsterkanten. Hoppande vänsterbacken i Brighton till vardags, Maxim de Kuyper, som håller bollen ett tag, spelar den till mittbacken, får tillbaka bollen på vänsterkanten. De Kuyper söker det långa alternativet, ser ut som, skickar lång höjdboll på Lukaku som inte kan hålla i bollen, vinner tillbaka den med en ful dobbarna först sula. Man kan kalla det så, de Kuyper, alltså han kommer in och möter bollen som är i luften. Och så tar han den på volley med en liksom utsträckt ben och kommer med dobbarna först. Så att den egyptiska spelaren som var vid bollen var ju tvungen att rygga undan. Annars riskerar han ju att bli brutalt skadad. Därav frispark Egypten i det läget, som fortfarande inte har gjort något byte i den här matchen, säger jag. Men det gjorde man faktiskt ett byte under vätskeavbrottet nu, ser jag. Så passade man på att byta ut målskytten Emam Ashour och in med Rami Rabia. Spelar i Förenade Arabemiratens liga till vardags. Inte i den egna egyptiska ligan då, som så väldigt många andra i detta Egypten. Men det finns några intressanta inhoppare. Trezeguet till exempel med Premier League-erfarenhet, rutinerade. Det finns en supertalang, Hamza Abdelkarim. Väldigt hypad i Egypten, men spelar i Barcelona men inte fått spela någon A-lagsfotboll där det här året. Och en spännande ytter också, Ibrahim Adel, som spelar i danska ligan till vardags och som också en väldigt intressant spelare, så att det finns avbytare som skulle kunna komma in och skapa grejer för Egypten. Offensivt sett, absolut är det så. Men känslan är att förbundskapten Hossam Hassan kanske fokuserar ännu mer på de defensiva byterna och ser vart när matchen befinner sig just nu, och att det inte alls är klart att Egypten behöver få med sig någon enda poäng från den här matchen om vi ska fortsätta så här. Maxim de Kuyper, som nog fick vara glad att han inte blev varnad i den där situationen med utsträckt ben och domarna först tidigare, får sig en varning nu bara kort därefter. Ja, vad är det för byten man gör här då? Jo, men här byter man ju bland annat in Hamza Abdelkarim då i Egypten. Och det är ju spännande, minst sagt alltså. Jag pratade om honom. Är det så att man byter ut Mohamed Salah också i det här läget? Verkar inte bättre än så. Vi ser skylter på läktarna från barn som säger grattis på födelsedagen till Salah. Vi får se hur bra födelsedag det här kommer bli i slutändan. Salah spelade fram till det första målet. Men väldigt intressant byte att Hamza Abdelkarim kommer in för Egypten, för att han har bara spelat någon enstaka träningsmatch. Han har bara hoppat in i totalt 9 minuter. Är enda han har spelat för det egyptiska A-landslaget, 18-åringen. 9 minuter träningslandskapsfotboll. Och nu ska han spela sista kvarten plus tillägg i den här VM-premiären mot Belgien vid läge 1-1. Han har spelat lite grann, inte alls mycket seniorfotboll i den egyptiska ligan. Och sen har han bara fått spela med ungdomslagen i Barcelona där han varit på sista tiden. Men en hypad talang i Egypten, och kan lova er att det är många exalterade egyptiska supportrar över det här bytet. Det känns som ett sånt här byte som supportrar vill ha mer än förbundskaptener oftast. Men ni förstår vad jag menar. Lite så här nya spelare som känns väldigt spännande. Men kanske inte helt redo enligt somliga tränare. Men ja, det är ju vågat av Hossam Hassan här. Och se om det blir någon succé för 18-årige Hamza Abdelkarim, som direkt kliver upp på toppposition och alltså ersätter självaste Mohamed Salah i den här matchen för Egypten. De byter också ut Sikko och in med Sissou. Liknande namn på offensiva positionerna. Men Marmoush, Manchester City-forwarden, är kvar där framme för Egypten, som nu spelar väldigt mycket försvarsspel, även om Belgien inte kommer till någonting under en period i alla fall. Men nu lyckas man spela sig förbi Egyptens mittfält. 1-1, Belgien mot Egypten, Belgien med bollen. Doku utanför straffområdet, utmanare egyptiska försvaret, skickar in bollen i mitten, Kevin De Bruyne, som hittar läget för Belgien i offensivt straffområdet. Trossard skickar bollen vidare, Lukaku i ett läge, skjuter på täckande egyptisk spelare. Jätteläge Lukaku, det känns som att det är farligt så fort han är vid bollen vid offensiva straffområden. Belgien vinner tillbaka direkt efter att man tappar den. 12 minuter plus tillägg kvar att spela. Och frågan är om Egypten kan stå emot detta belgiska lag, eller om de ska vända på den här matchen och få med sig en seger från premiären. Brutalt dåligt inlägg av belgisk spelare gör att bollen hamnar alldeles för många meter ifrån dit den skulle, och det blir inspark i Egypten utav det där. Mm. 69 000 åskådare rymmer Seattle Stadium. Det ser ut att vara så gott som fullt, till stor del fullbelagt den här matchen mellan Egypten och Belgien, där Egypten nu kan få en kontring. Spelar upp bollen på vänsterkanten, läge i mitten kanske att slå ett inlägg. Där finns talangen Abdelkarim, där finns Marmoush i mitten. Det blir ett avslut istället, det var konstigt, på täckande belgisk spelare. Och Egypten får i alla fall med sig ett inkast då, en bra bit upp på en offensiv plan. Då kan man ju ta det lite lugnt med tiden och hålla i bollen en hel del. Så att det finns väl positiva saker med det för Egypten, som inte bara kan spela försvarsspel förstås. Tog ledningen i första halvlek, sen kom Belgien tillbaka genom det målet som skulle vilja tillägna Romelu Lukaku, eftersom att han var ju så dramaturgiskt påpassligt att han precis hade blivit inbytt. Alla Mattias Svanberg i natt där, hans första touch på bollen. Men problemet var ju att FIFA, efter att ha kollat repriserna, kom fram till att det nog ändå var självmål från den egyptiska försvararen. Egypten håller i bollen ett tag, för med sig en inkast, en frispark heter det, förlåt, en frispark, en bit upp på den offensiva planhalvan, och tar ganska god tid på sig nu. Väldigt trötta de egyptiska spelarna, som stod oerhört rätt i positionerna i första halvlek i kombination med att Belgien inte alls spelade något vidare anfallsspel. Och det ledde ju till att Belgien knappt skapade en målchans i första halvlek. Men här i den andra halvlek är det någonting helt annat på den fronten. Nu har väl Belgien klivit förbi Egypten i expected goals-statistiken, om man skulle titta på en sån, kan jag tänka mig. Egypten spelar i alla fall bra här. Ett anfall på vänsterkanten tas om hand av en spelare som slår ett inlägg för Egypten mot Marmoush, men målvakten Courtois är där och fångar bollen. Han är ju väldigt lång, 199 cm Courtois. När man dessutom får använda händerna och sträcka upp armarna i luften, ja, då är det svårt för en stå kortare anfallare i Marmoush och kunna utmana en höjd duell. Belgien kontrar, får frisparken vit utanför straffområdet. Och inte mycket att snacka om där, men ett bra frisparksläge och inläggsläge att komma skall för Belgien. Det är den olyckliga Mohamed Hani som har blivit tillskriven det där självmålet.

Frispark Belgien alltså, ett bra inläggsläge från vänster. Den första av de VM-matcherna spelas i Seattle. Det är De Bruyne, Kevin, som står vid bollen. Det är också en vänsterfotad spelare, men det blir De Bruyne som skickar in inlägget där. Bra slagen, Nick boxas undan av målvakten. Tar som handen utanför straffområdet. För Belgien, långskottsläge, kanske Tillemann som väljer lyftningen istället. Nicken kommer inte i mål! En jätteräddning av den egyptiska målvakten när Brandon Mechele, mittbacken, är framme och nickar. Kan det bli kontring i Egypten istället? Vilken kanonmöjlighet och vilken fin, fin räddning utav Mustafa Shobir. Men Belgien tar tillbaka bollen, kontra på kontringen. Stickar i djupet mot Lukaku, går inte hela vägen fram. Och nu sätter Egypten fart istället. Ja, nu händer det grejer i den här matchen. Det är två lag som vill vinna. Även om Belgien trycker på allra mest naturligtvis med det favoritskapet de har. Det skulle ju betyda så mycket för Egypten. Denna stolta fotbollsnation, afrikanska mästarna, får vinna sin första VM-match. Även om de större chanserna på pappret naturligtvis kommer också i matcherna mot Iran och Nya Zeeland. Egypten med bollen i havet nu, byter kant från höger till vänster, inläggsläge kanske. Utmanar det belgiska försvaret, skickar bollen in i banan. Utanför straffområdet för Egypten så spelar bollen tillbaka ut på vänsterkanten från Marwan Attia. Och så kommer inlägget för Egypten, dåligt slaget. Men oj, blir det hörna av det där? Ja, det blir det. Den går ju hela vägen mot mål och Courtois får, trots den där längden jag pratade om, de 199 centimeterna, tippa bollen ut till en hörna. Han blir osäker på om den där ska gå i mål. Det skulle den inte ha gjort. Får se om det blir ännu en kort hörna av Egypten. Mängder av korta hörnor och frisparkar utav bägge lagen i den här matchen. Det är det vi fått uppleva i den första tillställningen i grupp G. Här kommer i alla fall hörnan. Nej, den är lång den här gången. Jättelång mot bortre delen av straffområdet för Egypten. Den nickas in i straffområdet, nickas ut till ett skottläge för Egypten. Jätteskottläge, skottläge kommer, täckande belgisk spelare i vägen. Täckande belgisk spelare i vägen, annars ett jättefint skottläge. 6 minuter kvar att spela, 1-1 i matchen. Egypten nya inlägget, lyckas undan Belgien, upp i luften. Undan Belgien bara, ännu mer upp i luften med en volleyrensning. Egypten tar hand om den. Ser väldigt sugna ut på att avgöra det här i Egypten, de också. Utanför straffområdet med bollen. Långa lyftningen kommer. Det kan tyckas märkligt att de bytt ut storstjärnan Salah i Egypten. Här kommer i alla fall Egypten ändå. Inlägget kommer där, inspelet kommer lågt slaget istället och så blir det rensning Belgien och inkast i Egypten långt upp på högra planhalvan. Och där någonstans i mitten av straffområdet finns han ju, Hamza Abdelkarim, som knappt har spelat seniorfotboll och bara några få minuter i landslaget tidigare alltså. Nu är han framme och försöker få tag på det där inkastet, lyckas inte med det, kan bli kontring Belgien istället. Samspelet mellan Lukaku och De Bruyne är ju fenomenalt. De känner varandra sedan way back och kan nog hitta varandra i sömnen med den där bollen. I alla fall De Bruyne, han kan nog hitta vem som helst med vad som helst, eller på att säga. Sån speluppfattning han har, De Bruyne. Sovandes, vaken, pigg, trött. Slår Kevin De Bruyne. Passningar som går fram. Sätter sig som magneter på kylskåp ungefär. Men jag tror att han är färdigspelad för idag. Det ser ut som att det är han som ska bytas ut nu mot Hans Fanaken. Och färdigspelat också för Jeremy Doku. Ytterstjärnan. Och in istället med Matias Fernandes Pardo. I det belgiska laget. Det blir något för Egypten, kanske kontring, supertalangen Abdelkarim utmanar det belgiska försvaret, vinner också bollen. Så skickar han ett inlägg mot lagkompis som inte går fram dock och belgiska målvakten Courtois tar hand om bollen. Och får lite hjälp med statistiken här från FIFAs officiella matchsupport. Och där kan jag då utifrån det berätta att den här Hamza Abdelkarim, så väldigt oerfarna 18-åringen som byttes in för Egypten, han slår faktiskt samma rekord som Lukas Bergvall slog i natt för Sverige. Han är den yngsta spelaren för Egypten någonsin i VM-historien i och med sitt inhopp här. Kommer inläggsläge Belgien. Lukaku får nicka den där bollen över. Han får ju stå alldeles för fri i det offensiva straffområdet Lukaku. Men nicken är dålig från rutinerade anfallaren som nickar den flera meter över mål.

0: Och det är ju faktiskt väldigt dåligt försvarsspel i Egypten, och framförallt han som på den olyckliga senaste vid självmålet, Mohamed Hani, som har ju Lukaku, som markerar honom och håller honom i tröjan och brottas och stångas, och inlägget är på väg att slås, och så plötsligt så bara släpper han Lukaku. Så får Lukaku stå helt själv och nicka. 3 minuter kvar utav de första 87, eller på sätt, det var ju inte logiskt. 3 minuter kvar av ordinarie 90, menar jag såklart. Det är 87 minuter spelade i matchen mellan Belgien och Egypten. Och det är oavgjort läge. Och jag tycker att det är ganska rättvist sett i när matchen har varit. Även om Belgien kanske skapat lite fler lägen och har ju spelat upp sig i den andra halvleken, men Egypten sticker upp och är bra och farliga och skapat fina möjligheter även dem, förutom det målet som man gjorde i den första halvleken. Så att vi får se om det blir någonting mer utav slutminuterna i målchansväg, eller om det blir delad poäng i den här tilltänkta då, gruppfinalen i denna grupp. Även om ett lag som Iran, det är ju svårt att veta med dem där, uppladdningen, allt är oerhört speciella i form av det politiska kring det här mästerskapet. Men på pappret så är det ju somliga som håller dem och Egypten ungefär lika högt. Så att kanske inte helt givet att det är de här två lagen som ska vara de bästa. Utan som är givet på pappret är att Belgien är favoriter i den här gruppen. Och det har varit en stor missräkning för dem. Det hade ju rent utav varit en skräll om Egypten skulle vinna den här matchen. De hade ju länge ledningen. Och har gjort resultat. Inget av de här lagen var alltför missnöjda med. Men Egypten är inte nöjda. De fortsätter att försöka. Faller i straffområdet när de kommer in från kanten. Men ingenting säger domaren. Belgien dansar med bollen på den förlängda mållinjen. Höll på att bli hörna där för Egypten. Var nog en millimeterfråga. Så spelar Egypten farligt istället när både Lukaku och ytterligare offensiv spelare finns i bra läge. Egypten som har gjort ett par byten. Bland annat bytt in den här Ibrahim Adel som jag pratade om tidigare. Som spelar i den danska ligan. Som är blixtsnabb och ett offensivt hot. Nordsjälland. Hans klubbadress till vardags. Egypten med bollen i backlinjen. Med 1 minut kvar av ordinarie 90. 1-1 läge mot Belgien. Lyftningen kommer mot offside straffområdet. Belgien reser undan. Marmouche nickar in bollen i straffområdet igen. Men det var liksom ingen lagkompis där som kunde ta hand om bollen. Egypten vinner tillbaka den. Spelar ut den på vänsterkanten. Belgien står rätt bra i positionerna. Men Egypten försöker. Bollen kommer mot offensiva straffområdet för Egypten. Utanför straffområdet finns flera spelare som vill ha den. Han får den på högerkanten. Egypten Hany som fintar och skjuter på täckande belgisk spelare. Bollen dimper ner i offensiva straffområdet. Belgien tar hand om bollen i första läget. Egypten nickar i andra läget. Det kan bli farligt där. Abdel Karim nästan fram, men tar hand om bollen med Belgiens rundan i sista stund. Märker ju inte att han smyger fram där. Den egyptiska supertalangen Abdel Karim. Och håller ju på att snåts i bollen i totalt friläge i offensivt straffområde. Ouppmärksamt och trötta belgiskt försvarsspel och försvarare i den situationen. Men nu kontrar Belgien istället. Den långa bollen nickas ner mot Lukaku. Egyptiska försvaret får kämpa för alla sina sista krafter och sista svettdroppar för att orka stå emot när stora, starka, kraftfulla anfallaren Lukaku försöker brotta till sig bollen. Men Egypten lyckas med det. 5 tilläggsminuter är igång i Seattle. 1-1 läge mellan Belgien och Egypten. Nu är det Egypten som har en bra period i matchen. Nu kommer man på nytt på högerkanten. Får inte med sig frispark, Belgien vinner bollen. Belgien försöker kontra. Egypten med en fantastisk glidtackling där, en utav försvararna. Det blir kontring i Egypten istället. Kommer på vänsterkanten med bollen. Spelar den i djupet. Inläggsläge i Egypten. Skickar bollen bakåt till planen istället. Söker inlägget. 2-3 spelare i offensivt straffområde. Stillastående egyptiskt anfallsspel nu gör att Belgien kan snå åt sig bollen till slut. Och slarvigt i Egypten. Belgien rensar. Skickar långt mot Lukaku. Egyptens försvar tar hand om bollen. Spelar den via målvakten. Shobir. Som har fått göra en riktigt fin räddning där. Jag tänker inte minst på nicken från mittbacken Mechele i Belgien som såg ut att gå i mål för en stund sedan. Kommer en katastrofalt dåligt slagen lång boll utav Egypten, hamnar på 5:e bänkraden hos en supporter som tar emot bollen och säger tackar, tackar. Medan Belgien får ett inkast vad gäller det rent fotbollsmässiga. Och prisbild visar den där situationen där jag tyckte att det kändes som att Egypten inte alls var nära att få någon straff även om de ville få det. Men reprisernas på repriserna ser man ju faktiskt att det är ju tydligt liksom brottagrepp som backen i Belgien, de Kuyper, tar på den egyptiska spelaren. Vad som var lite kul också var att egyptiska förbundskaptenen Hassan, han visar precis det här greppet på fjärdedomare när han försöker protestera. Det måste vara någonting. Nej, säger fjärdedomaren, det där var ingenting. Och då liksom tar han precis samma brottagrepp då, Hassan, på fjärdedomaren och säger att va? Det här är väl minst sagt en frispark eller straff. Det blev det inte. Och nu slarvar Egypten. Belgien vinner bollen utav straffområdet. 1-1 läge, tilläggstid. Belgien vinner bollen. Kan man skapa någonting här? In med bollen i straffområdet. Utmanar egyptiska försvaret. Inspelet mot Lukaku. Många egyptiska spelare. Alla springer efter bollen nu. De vet inte vilka positioner de ska ha. Det ser ut som knattefotboll nästan nu i Egypten. Blir väldigt rörigt att ta. Sen lyckas man peka och gestikulera och hitta positionerna någorlunda i försvarsarbetet. Och då blir det också bättre för Egypten. Och Belgien slår bollen på en täckande egyptisk fot till inkast. 2,5 minut kvar av tilläggstiden. 1-1. Belgien mot Egypten. Belgien med bollen. Ut på vänsterkanten. Här kommer inlägget från Trossard. Bra slaget. Lukaku vinner duellen. Nickar upp den i luften. Ut med bollen på högerkanten. Där trodde man att det skulle komma ett nytt inlägg. Det kommer aldrig. Istället fortsätter Belgien med bollen via mittbackarna. Och så skriker en belgisk spelare av smärta och får efter några långa betänketidssekunder utav den brasilianska domaren Abati också frispark i inläggsläge för Belgien. Jag ska försöka få ordning samtidigt. Det är ju bara några få minuter kvar att spela på de sista bytena som gjordes där också i den här matchen. Inläggsläge för Belgien alltså. Att komma skall. Mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden. Ska man lyckas fullborda vändningen mot Egypten? Det ska Egypten sno med sig en poäng. Den, för deras del då, så tuffa öppningsmatchen mot Belgien. Domaren blåser i pipan. Det kommer att komma ett inlägg här. En frispark från kanske 40 meter nära sidlinjen. Slås in i offensivt straffområde där. Och avslutet kommer också över mål. Det är återigen Mechele, mittbacken, som får möjligheten. Men problemet den här gången var att han fick möjligheten med foten. Den var liksom för lågt slagen. Det var inte nickläge, utan han fick avsluta med en volleystyrning. Och då förstår ni ju själva som kan någonting om fotboll att de mest tekniska spelarna som gör bäst volleystyrningar kanske inte spelar som mittbackar. Det var helt enkelt fel person som fick chansen. Nani, nu är det inte många sekunder kvar av den här matchen, för den sista tilläggsminuten är påbörjad och det är typ bara 30 sekunder kvar. Så kan Egypten skapa en sista möjlighet. Inspel kommer i mitten. Det ser ut som att Belgien är sundan mot en hörna, men bollen går till slut till målvakten i Belgien. Courtois, ska det bli Belgien som får den sista chansen? Det var ju 18-åringen, en historiska yngsta i Egyptens VM. Abdelkarim som var framme där. Belgien för den sista möjlighet. Långa bollen mot Trossard. Den går hela vägen ner, ut förbi kortlinjen till inspark i Egypten. Och då blåser domaren i pipan. Matchen är över. Det blir delad poäng i Seattle. Det blir 1-1 i den förväntade toppmatchen i grupp G. Egypten tog ledningen men orkade, kunde inte stå emot hela vägen. Belgien kom tillbaka, fick med sig en kvittering och en poäng vardera från den här matchen. Jag tror inget av de här länderna och landslagen är allt för missnöjd med detta. Men det är klart, Egypten, de var ju på väg mot den första historiska segern. Och Belgien, ja, om de skulle motsvara förväntningarna skulle de såklart vinna den här matchen. Så att två små besvikna, men inte allt för besvikna landslag. Det är min gissning efter en match som också känns ganska rättvis kopplat till resultatet. Att det blev oavgjort delad poäng 1-1 mellan Belgien och Egypten.
1: Vi säger tack till Sigesan som hade koll på Belgien och Egypten i Seattle Stadium. Tidigare idag 0-0 mellan Spanien och Kap Verde, ett resultat som gav eko över hela fotbollsvärlden.
2: It's over!
3: Vital! Vital!
4: C'est terminé!
5: And that is it!
6: Sensation!
7: Surprise in Atlanta!
8: Magnifico!
9: Dan een spectaculair resultaat.
10: Historie!
11: Spain 0, Cape Verde 0.
12: Och då lyckades spela 0-0.
13: 0-0.
14: Cabo Verde 0-0.
15: This is extra special.
16: Cabo.
17: 0-0. Un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Vert.
18: It is a win in every possible way for Cape Verde.
4: Kap Verde VM-debuterade med en superskräll. De spelade 0-0 mot världstvåan Spanien. Regerande Europamästarna inte bara misslyckades med att göra mål, de skapade nästan ingenting mot ett kompakt disciplinerat Kap Verdiskt försvar med den 40-åriga målvakten Vucinha som stor hjälte. De få vassa chanser Spanien skakade fram, de lyckades Vucinha rädda på ett effektivt och imponerande sätt. Glädjen är enorm så här snart 10 minuter efter slutsignalen bland de fans som Kap Verde har med sig hit till Georgia, Atlanta, USA och VM. Vilken VM-start för den lilla önationen utanför Afrikas västkust. Spanien, krisrubrikerna lär komma. För det var ett impotent manskap som visade upp sig där det mest spelades boll runt offensiv straffområde och där det var väldigt, väldigt glest mellan målmöjligheterna. Den största skrällen hittills i detta VM. Kap Verde tog poäng, spelade 0-0 mot Spanien.
1: Konstaterar Jonas Enarsson. Strax kopplar vi upp USA igen för det här dygnet är långt ifrån över. För med start om en timme, ja, då hör du Saudiarabien mot Uruguay som en del av Vaken i P3 och P4. Mer om det strax.

0: Learn to fly Foo Fighters i VM Sport Extra. Där vi idag alltså fått uppleva under kvällen Spanien Kap Verde slutade 0-0 och Belgien Egypten också där delade poäng. Det blev lika läge 1-1. Strax rubrikerna inför Saudiarabien Uruguay som kommer till er här från midnatt. Men först Ekot.
1: Flera anmälningar har kommit in till Strängnäs stift mot prästen Birgitta Ed som är gift med statsminister Ulf Kristersson. Domkapitlet har inlett en utredning för att granska det som har framkommit i anmälningarna är förenligt med de löften som präster avger vid sin vigning, rapporterar Dagens Arena. Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria, säger att han inte är förvånad över att anmälningarna har kommit in.
2: Det är väldigt vanligt i Svenska kyrkan och när ett fall blir så medialt stort då så är det naturligt att det dyker upp anmälningar. Så jag skulle säga att det var helt förväntat att det skulle göra det.
3: Bakgrunden till anmälningarna är Aftonbladets granskning av Birgitta Eds stiftelse Follökna utanför Flen där volontärer enligt tidningen arbetar utan lön med att rusta upp en herrgård i utbyte mot kontakter och nätverk. I spåren av anmälningarna ska nu domkapitlet pröva och Birgitta Eds engagemang i verksamheten är förenligt med de prästlöften som avges i den prästvigning. Enligt Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria, handlar löftena om att prästen ska utöva sitt ämbete på ett sätt som ärar Gud och bygger upp kyrkan.
2: Man lovar att stå fast i kyrkans tro, att förkunna evangeliet rent och klart. Så att det är vissa löften som har att göra med den trosmässiga delen och av att vara präst och hur man utövar prästämbetet.
3: Om domkapitlet bedömer att en präst har brutit mot sina prästlöften finns flera möjliga åtgärder. De vanligaste är en tillsägelse eller en varning. Och den mest ingripande åtgärden, den så kallade avkragningen, innebär att prästen förlorar rätten att utöva sitt ämbete. Men för att det ska bli aktuellt krävs mycket allvarliga överträdelser. Joel Halldorf igen.
2: Det kan ju handla om grova sexuella övergrepp, brottslighet, brottsliga handlingar av olika slag. Det är de typen av ärenden som det brukar komma till den punkten att personer fråntas rätten att utöva sitt prästämbete.
1: Reporter Anna Grönberg. Sex myndigheter blir nu skyldiga att informera polis och Migrationsverket om de misstänker att en person saknar rätt att vistas i Sverige. Det beslutade riksdagen idag. De sex myndigheterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Och den så kallade informationsplikten börjar gälla den 13 juli. Världens sju största ekonomier, G7-länderna, samlas idag i franska Avignon. Värd för landet är Frankrikes president Emmanuel Macron som tidigare ikväll hör en gemensam presskonferens med USAs president Donald Trump om avsiktsförklaringen för fred mellan USA och Iran och att den har skrivits under digitalt. Vår korrespondent Cecilia Blomberg om vad det betyder att beskedet kom innan mötet inleddes.
4: Många franska medier lyfter just tajmingen att det kommer just ihop med G7 och att det påverkar hela programmet för G7 och nu helt dominerar både hur massmedia rapporterar om G7 och vad G7 handlar om och att många andra stora frågor som var planerade faktiskt hamnar i skuggan.
1: Och det här var alltså korrespondent Cecilia Blomberg. Sverige har fått mycket uppmärksamhet runt om i världen efter vinsten mot Tunisien i morse i fotbolls-VM. Det rapporterar Dagens Nyheter. En vanlig dag så nämns Sverige i ungefär 100 000 inlägg i sociala medier eller vanliga medier. Men efter morgonens match så har det varit över 8 gånger så många inlägg enligt Svenska institutet. Och det var en del av nyheterna från Ekot. Och vill du höra mer, ta dig till appen Sveriges Radio och lyssna där.
0: Apropå det som det skrivs om i sociala medier och överallt annars, Sverige mot Tunisien. Hallå där, Andreas Mats och Jon Persson.
5: Hallå!
0: Det har varit ett långt dygn för er, men vi måste bara landa lite i hur vi hade det i Monterrey, Mexiko och Sveriges match mot Tunisien. 5-1!
5: Ja, hur landade vi? Vi landade i Dallas för några timmar sedan när vi kom hem från Monterey. Det var en väldigt guppig flygning, men det var guppig på något slags glatt sätt. För vi var ju glada och alla svenska supportrar vi träffade på flygplatser och på plan och annat var ju superglada. Och mexikanska publiken var superglad. De blev plötsligt väldigt svenskvänliga när de fick se Sverige spela fotboll. Det var ju roligt.
6: Ja, enda minuset var väl att det inte blev så många timmar sömn då, men det får vi klara oss utan.
0: Värst var det klaga på sömnbrist alla som är på fotbolls-VM. Vi är bara ett par dagar in i det här mästerskapet. Hur ska det här sluta? Det är 5 veckor och inte 4 också dessutom. Nåväl, men slutintrycken att Monterrey var en härlig plats, även bortsett från den svenska segern, eller?
5: Oerhört härlig plats. Väldigt glatt, väldigt glad stämning ute på stan, både före och efter matchen. Jon och jag förvirrade oss in i några lite annorlunda kvarter, kan vi väl säga. Jag hamnade på en 67, mexikansk 67-årsfest, ja. Och blev bjudna på mat där i väntan på att det skulle komma en taxi och ta oss till hotellet. Och det var en otrolig upplevelse, det var jätteroligt. Varken Jon eller jag är jättebra på spanska, men vi lyckades kommunicera ändå, ja, hyfsat väl. Ja.
0: Ni förstod vem som fyllde och hur mycket personen fyllde i alla fall då?
5: Ja,
7: till slut.
0: Hörrni, ni gnuggar ju på här. Strax är det ju match igen för er. Saudiarabien-Uruguay, vad är det som sticker ut inför det här mötet för er?
5: Det är ju att vi minns Saudiarabien från förra VM:et i Qatar, där de var det enda laget som vann mot Argentina just i en öppningsmatch. Det var ju en jätteskräll när Saudiarabien vann mot Argentina där. Sen vann inte Saudiarabien några fler matcher och Argentina vann allt de gav sig in i, blev ju världsmästare till slut. Men då vet vi och har en varningsflagga för att Saudiarabien i VM-premiärer, det kan bli något att bita i. För ett Uruguay som inte är det där Uruguay det var för 10 år sedan när de var ett av världens bästa
7: lag. Så är det. Inte. Samtidigt så är det ju fortfarande ett ganska bra lag, skulle jag säga, men det är världsstjärnor, en bra tränare också på bänken där, så att de kan absolut störa många lag. Sen är det såklart att de är kanske inte aktuella för att prata av de andra ädlaste valörerna i det här mästerskapet, men jag tror att det kan bli en fin match för Uruguay ändå.
5: Men det har ju varit skrällar här.
7: Ja,
5: inte minst idag så har det ju varit jätteskrällar.
7: Ja,
5: så
7: att, precis.
5: Och det i den här gruppen med Spanien och Kap Verde öppnar ju för båda gängen.
7: Ja, nej, men precis. Och så är det ju. Och vi har sett skrällar. Alltså, det trodde man ju inte att Spanien skulle tappa poäng. Det var ju, fanns ju inte på min karta i alla fall. Så att vi ska se vad Saudi kan göra. Men helt klart så är det väl Uruguay som de flesta tror på inför den här matchen.
5: Oh ja.
0: Men Jon, är du lika förvånad som alla andra över det som Kap Verde lyckades prestera mot Spanien alltså?
7: Ja, för jag tyckte jag satt och tittade på matchen här på eftermiddagen här lokaltid då. Jag måste säga att jag tyckte de var bra, och sen är det ju så här slash att Spanien var dåliga. Det är ju vilket som då, men imponeras ju. Kap Verde tror man ju att det ska bara städas av liksom av en sån favoritnation som ju Spanien ändå är det här mästerskapet, men nej, jag tyckte de klarade sig väldigt bra. Bra försvarsspel, bra målvakt såklart, som man behöver i den typen av match, och framförallt ett ganska vasst omställningsspel också.
0: Helt kort bara avslutningsvis, utöver då Spanien, i Spanien Kap Verdes grupp, så har vi alltså, som ni ska bevaka, Saudiarabien Uruguay, och sen i Belgien Egyptens grupp, den matchen som slutade 1-1, så har vi klockan 03 att Iran mot Nya Zeeland. Jon, vad tror du om det mötet, vem vinner?
7: Ja, men jag tror ju att Iran ligger bra till där för att vinna den matchen som kommer i natt. Och nu har man inte riktigt varit läste senast och sådär, hur det är med skador och så vidare. Men jag skulle säga någonting nu, så skulle jag säga Iran.
0: Ja, det blir en spännande VM-natt att följa. Det är så läckert i matcher dygnet runt, i känslan. Tack så länge, Andreas Mats, Jon Persson. Vi hör er från Saudiarabien, Uruguay, direkt i Vaken i P3 och P4. Start vid midnatt. Men vi kan väl stänga butiken härifrån för nu med att höra delar av hur det har låtit den här dagen som inleddes med Sverige mot Tunisien.
5: Så ligger högst upp i banan. Boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först? Kommer väldigt, så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta, Gyökeres skott räddas. Han försvarar det, nytt skott. I mål! Oj, oj, oj! Yassin Ayari! Vilken pärla! 1-0 Sverige! Wow! Kommer Yassin Ayari, skjuter i mål! Vilken strut! Vad är det här, Jon? 5-1!
8: Matchen är slut! Kap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Kap Verde-supportrar som går ner på knä. De hoppar, de dansar, de jublar, de gör high-five med mig. Kap Verde har tagit poäng mot Spanien i VM-fotbollen.
9: Egypten vinner bollen, spelar den på högerkanten. Salah utanför straffområdet tar den emot och skjuter i mål! mål för Egypten! Matchens första målchans för Egypten när det sitter, vilket skott! Emma Mashour trycker hit den in till den bortre stolpen. Belgien börjar bra direkt här. Inspel kommer mot Lukaku som är mål! Här är mål direkt, Romelu Lukaku kvitterar den här matchen. Efter bara det Mattias Svanberg sekunder på planen så sätter han bollen med sin första touch i mål. 1-1.
0: Ja, 1-1 slutade matchen. Det blev tyvärr till slut ett självmål i den officiella statistiken. Men Belgien är Egypten slut 1-1, Spanien Kap Verde slut 0-0. Och vid midnatt alltså Saudiarabien Uruguay direkt i P3 P4. I afton har ni från redaktionen hört Astrid Johansson, Gustav Renkeskog, Rasmus Tinander, Björn Karlsson, Jari Henninen, Brady Chauvier och här i studion Tova Strömberg, William Walletoft och Martin Marlow. Fotbolls-VM är i sin linda. Vi rullar vidare redan om 45 minuter. Hej så länge!

Från gänget i Golden Earring så är det ju Radar Love. Ja, det var allra först i den här omgången utav låtar. Och det var 1973 det. The Move kom sen med Blackberry Wave, från 1969. Vikingarna, en fin gammal sång, den var från 1980 det. Och så här var det Joan Baez med Diamonds and Rust från 75. 73-75. 1974, det där var ett spännande år. Vi brukar ju, och jag har redan nämnt tidigare, ABBA och deras seger i Waterloo, eller vad säger jag, deras seger med Waterloo. Ja, jag vill tillhålla ordning på prepositionerna. En utav de kanske mest framgångsrika segrarna i Eurovision Song Contest. Och för att då titta lite grann på andra saker som hände 1974. Till exempel bensinransoneringen kanske ni kommer ihåg, som varade i 3 veckor i januari det året till följd av oljekrisen. Men det hände ju mer saker också förstås. Prinsessan Kristina gifte sig med Tord Magnusson. Och Patricia Hearst, Patty Hearst, minns ni henne? Hon blev ju kidnappad och dök så småningom upp som en av deltagarna i den här gruppen som hette SLA. I övrigt, den lilla ön Grenada blev självständigt från Storbritannien. Kom ni ihåg Skylab? Ja, det projektet avslutades redan då. Det har ju funnits fler rymdstationer efter det där. Och sen så hade vi också en mycket spännande upplevelse i Förenta Staterna som hette Watergate-skandalen, som resulterade i att Richard Nixon, som då var president, fick avgå. Allt detta var 1974. Och bland mycket annat som man kunde höra på radion så fanns den här.

Ja, det är så här den låter i original. Seasons in the Sun, som fick många att sjunga med. Men Jacques Brel, han hade en annan takt och ton i Le Moribond, som den heter. Och årtalet för den inspelningen, det var 1961. Ron Goodwin då? Ja, där har vi en filmmusikskapare, men framförallt också en stor dirigent. Han for land och rike kring och höll filmmusikkonserter med olika symfoniorkestrar. Här var det ju Limelight, Charles Chaplins egen musik. Från 1953 kommer den där inspelningen. Ron Goodwin, han gjorde bland annat musik som blev prisad. Den kanske en del av minns, jag vet inte om du kommer ihåg filmen. Dessa fantastiska män i sina flygande maskiner. Ja, till den gjorde Ron Goodwin musiken. Bobby Goldsboro, Hello Summertime. Det var 1974 den kom, som sagt. Ska vi ta oss fram på 90-talet nu en sväng då? Och då möter vi Lena Philipsson i någonting som vi kan vara fantastiskt vackert, nämligen Månsken i augusti.

Badfinger, No Matter What, och årtalet 1970. Paul Anka och Michael Bublé, där har vi ju två stycken herrar som båda har sitt ursprung i Kanada. 2013 så möttes de i studion och gjorde Pennies from Heaven. Och Lena Philipsson, Månsken i augusti, sjöng hon in redan 1995. Här blir det nu The Who.

0: It wasn't God who made Honky Tonk Angels, hette låten som Kitty Wells sjöng här och som sjöngs in 1952. Och The Who med Pinball Wizard kom 1969. Så då, Gunnar Wiklund är den som får ge oss fagra minnen, eller är de kanske fagra, jag vet inte om de kanske var lite mer melankoliska. I Minns du den sommar från 1961. Ja, Claes-Johan Larsson säger tack för idag och på återhörande imorgon. Och som jag tidigare berättade, det är sommartablå. Det betyder att Kia inte är med oss idag. Men däremot så är Rita Järnqvist det, för det är hon som väljer musiken resten av dagen. Och så hoppas jag att ni har det riktigt skönt. Vi hörs. Hej!
1: Minns du den sommar? Ängen stod grön. Minns du den natten?

första gång. Grönskan är borta.

0: Direkt från Radiohuset P4. I Stockholm. Vaken
1: med P3
0: och P4.
2: Och den här natten med Frida Tranvik och Kalle Johansson.
3: Hej, ja, visst. Hej.
2: Mycket fotboll under gårdagens sändning var det.
3: Ja, men det var det och det kommer det ju vara även i natt.
2: Mm. Det kommer det verkligen. Vi ska till USA nu faktiskt. Vi har Andreas och Jon med oss från USA. Det vankas match.
4: I fotbolls-VM, den magnifika turneringen som pågår och som blir redan efter bara några dagar allt mer intressant. Kvällens möte handlar om den andra matchen i grupp H, där ju igår, idag med amerikansk tid men igår svensk tid, VMs största skräll ägt rum redan, där Spanien, giganten, Europamästarna, spelade 0-0 mot debutanten Kap Verde. Och det öppnar ju såklart upp det för de andra två lagen som ska mötas nu i Miami, Saudiarabien och Uruguay.
5: Ja, där Uruguay såklart är stor favorit i den här matchen. En fin fotbollsnation har det varit i många årtionden, men kanske inte riktigt har den där spetsen längre som man hade back in the days. Man har ju faktiskt gjort rejäl succé under ett par tillfällen när det kommer till fotbolls-VM.
4: De har ju vunnit två gånger, ja. 1930 och 1950, det var ett tag sedan. De floppade rejält senast i Qatar, ut redan i gruppspelet. Saudiarabien däremot i VM Qatar, det enda laget som besegrade världsmästaren Argentina. Och det var just i öppningsmatchen, sen förlorade Saudiarabien resten och Argentina vann resten. Så att det är ju den historien. Men vad ska Saudiarabien kunna göra för att upprepa premiärsuccén för 4 år sedan?
5: Ja, men alltså, framförallt så är det ett lag som värnar om sin defensiv, och det har väl lite att göra med att man kanske inte riktigt har kapaciteten offensivt heller. Ett Uruguay som man ska möta då, som tvärtom vill föra matchen och framförallt ha motståndaren kort tid på bollen, så att Saudiarabien kan räkna med ett jagande Uruguay. Och vi får se hur man klarar av det där. Det brukar behövas en kvart, 20 minuter att man ska stå emot. Lyckas man med det så ökar ju såklart chanserna ganska drastiskt att kunna ta poängen.
4: Kap Verde klarade ju ut mot jätten Spanien, så att sett till det styrkeförhållandet så...
5: Ja, då finns det inga överraskningar längre, eller på att säga. För det var inte många, i alla fall inte jag, trodde inte att Spanien skulle gå mållösa från den matchen. Och dessutom var det faktiskt så att Kap Verde i slutet på matchen ändå hotade Spanien också. Så att det var inte så att de var... Som att säga, hade tur, eller att visserligen var målvakten bra, ingen snack om det, men bra fotbollslag, bra spel och framförallt spelar efter sina förmågor.
4: Det är ju ofta just i premiäromgången just som skrällarna slår till,
5: när
4: lagen inte riktigt kommit in i det. Det är lite premiärnerver inblandade, kanske lite underskattning också.
5: Nej, men du refererar ju till Saudiarabien senast i Qatar-VM också där, så det är klart att det var så, och det är det vi ofta ser. Vi ser det samma sak i ligor också, att det är oftast i början som de lite större lagen går på och nitar då. Jag vet ju att Argentina gick det hyfsat för ändå i det mästerskapet efter att man fick smällen där i inledningen.
4: Kan det gå så mycket bättre?
5: Nej.
4: Saudiarabien, Uruguay utspelas på Miami Stadium, en stadion som tar 64 000 åskådare. Och där det senare under turneringen ska spelas en kvartsfinal och dessutom bronsmatchen. Så det är definitivt en av huvudarenorna. Fotbolls-VM 2026. Miami Dolphins, NFL-laget, i vanliga fall hemmaarena. Vi har ju några profiler, särskilt i Uruguay, där vi noterar att, lite överraskande, veteranmålvakten Fernando Muslera spelar från start. Han gör sitt femte VM. Aha. Och hade den här matchen spelats i Sverige så hade han fyllt 40 år. Nu har vi inte passerat midnatt än här i USA, så att han får vänta några timmar. Men han fyller alltså 40 år den 16 juni. Fernando Muslera, femte VM:et, numera spelandes i den argentinska klubbfotbollen. Debut redan 2009. Vilket fenomen!
5: Ja, verkligen häftigt. Ganska många av de här målvakterna som kommer lite till åren. Vi har ju sett att några av dem har varit riktigt, riktigt bra också. Så att det är klart att erfarenheten betyder en del. Var ska jag stå när skottet kommer? Hur ska jag bete mig? Och så vidare. Så att Muslera är en av dem som verkligen bevarat fysik och mental förmåga.
4: Precis som många andra så slutade han i landslaget, men har blivit övertalad. av den 70-årige argentinske förbundskaptenen Marcelo Bielsa. Snacka om rutinerad att komma tillbaka, och det är just Muslera som har bollen i inledningen av matchen, där det redan är ganska tydligt att Saudiarabien, de tänker inte sätta någon hög press på Uruguay, utan de ska låta Uruguay trilla boll i backlinjen ganska mycket i den här matchen.
5: Ja, det är ganska tydligt 4-4-2-lag nu med Saudiarabien, så att de kommer ställa upp på lite svenskt manér, så som Sverige såg ut back in the days i alla fall. Kanske inte riktigt samma uppställning och sådär nu mer, men jag tror att de flesta vad vi pratar om. Ett ganska smalt lag när motståndarna har bollen, och framförallt måste man säga, djupled vill man sitta ihop, inte för långt emellan lagdelarna.
4: Georgios Donis, greken, är det som är förbundskapten i Saudiarabien. Han tog över efter fransmannen Hervé Renard. Kommer vi ihåg från Qatar-VM, mannen med den extremt välstrukna vita skjortan och den extremt välkammade frisyren.
5: Fick mycket beröm för det, ja.
4: Ja, han var ju ganska framgångsrik. Han tog ju trots allt Saudiarabien till det här världsmästerskapet, men så sägs det i alla fall att han förhandlade med lite andra länder där, och det tyckte inte det saudiarabiska fotbollförbundet om, så de sparkade succétränaren Renard och tog in greken Donis istället. Mer känd än Donis är faktiskt hans assisterande tränare, det är den gamla storspelaren Yaya Touré. Det var en fin spelare det.
5: Ja, det var det.
4: Barcelona bland annat. Han är assisterande nu till Georgios Donis. Matchen i Miami har hållit på ungefär 2,5 minut. Det är första saudiska anfallet som Fernando Muslera, veteranmålisen, enkelt går ut och förhindrar de helt i svartklädda saudierna att göra något vettigt av, och Uruguay får börja om. Det finns ju fler profiler i detta Uruguay. Federico Valverde till exempel, Real Madrid-spelare. Oerhört bra.
5: Ja, det måste man säga. Bara att man har tar en tröja och även kaptensbilden allt som oftast i Real Madrid säger ju en hel del vad man håller för nivå. Har gjort en bra säsong också, Valverde, som självklart är den största stjärnan i det här laget. Men det finns ju absolut några till.
4: Valverde på mittfältet. 27-åringen som ska försöka styra offensiven. Han var ju med här för Uruguays del väldigt dystra världsmästerskapet i Qatar och vill ha revansch. Men det är, som vi har varit inne på lite grann, det är inte samma Uruguay på, som på Diego Forlans och Edison Cavani och Luis Aristide. Men här kommer de i alla fall i sitt första anfallsförsök efter 3 minuter. Ut med bollen på vänsterkanten i de ljusblå tröjorna med de vita snygga kragarna, anfaller sakteliga Uruguay. De tar sig fram ganska väl på högersidan, så stannar spelet upp för att Saudiarabien ligger rätt fint i sina offensiva delar. In centralt med bollen igen, fortfarande inget skott på mål från Uruguay som rullar runt. Till sist in i straffområdet, kan bli ett skottläge här, möjligen skott kommer. Och det är räddning från Mohamed Al-Owais i Saudiarabiens mål, och i nästa skede matchens första hörna som tillfaller Uruguay, som definitivt har publiken med sig i Miami. Och om vi är inne på Muslera, hans femte VM, Mohamed Al-Owais gör sitt tredje VM, så att man kan inte klaga på rutinen hos våra målvakterna.
5: Däremot kan man klaga på tekniken där som han använder, så han boxar bort den där bollen. Han hade gått mitt i skopan, mitt i bröstet, hade bara haft att klistra den och bjuda på den här typen av fasta situationer. Nu då i form av en hörna, det tror jag inte att rekommendera för Saudiarabien.
4: Maximiliano Araujo är det som ska slå hörnan från vänster i den femte minuten för Uruguay. Fyller på bra med spelare i det saudiska straffområdet. Här kommer hörnan ut mot straffpunkten. Nickas ner mot mål, men enkelt fångat för Al-Owais. Ingen riktigt tryck i nicken från Vinjas, var det väl, va?
5: Ja, det var det.
4: Han som är den enda hjälten i det uruguayanska laget som inte spelar i någon toppklubb. Här kommer de omedelbart igen, Uruguay. Saudiarabierna får inte behålla bollen många sekunder. Det är hög press på den saudiska planhalvan från det uruguayanska laget, som ändå lyckas få ner bollen till Al-Owais där i målet och lugna ner det hela lite. Tittar man på spelarna i Saudiarabien så spelar alla utom en i den saudiska ligan. Många av dem i Ronaldos gäng där, Al-Nassr. Den enda som inte spelar i den saudiska ligan är Abdulhamid, högerbacken, som spelar i franska Lens. Också bjuder till Roma egentligen. Men annars är samtliga spelare i den inhemska ligan. Kan vara en fördel, kan också vara en nackdel när de inte riktigt har mött det här motståndet tidigare.
5: Ja, absolut. Jag skulle gissa att glappet mellan de spelarna i den saudiska ligan och upp till VM med samma elva är ju ett rätt stort steg faktiskt. Även om man har, i alla fall för egen del, begränsad möjlighet och sen och se den här saudiska ligan regelbundet.
4: Här har de i alla fall bollen inom laget. Saudierna efter snart 7 minuters spel i Miami och 0-0 mellan Uruguay och Saudiarabien. Matchen i grupp H där tidigare Spanien alltså bara fick med sig 0-0 mot Kap Verde. Superfavoriterna Spanien. Mångas favoriter till hela VM-turneringen. Här kommer Uruguay och Araujo på höger vänstersidan. Springer ner mot kortlinjen. Blir av med bollen. Bra saudisk försvarsspel i det läget.
5: Ja, verkligen bra löst också.
4: Så får de stopp på hela den kontringen från mer namnkunniga spelarna i Uruguay. Och än så länge ser de inte särskilt bekymrad ut.
5: Nej, absolut inte. Det är klart att Uruguay har kommit till några lägen, tror man hade räknat med också, att det kommer snurra. De kommer köra på i matchinledningen här. Men jag tycker att man är kalla när man får tag i bollen, spelar runt den lite grann, spelar fram och så spelar man tillbaka och så kan man rulla lite grann i backlinjen och ta udden ur det som Uruguay vill, det vill säga det här höga försvarsspelet där man vill sätta klona i Saudi.
4: Fint uruguayans spel på mittplan när Araujo vinner bollen, men han blir av med den lika fort. Och nu kommer saudierna på högerkanten i en offensiv räd. Bollen in mot uruguayanska straffområdet. Enkelt bortnickat av Cáceres i det läget. Men bra hög press från saudierna gör att de återtar bollen centralt på offensiv plan halva. Springer runt med den där lite grann, vill få fram den, får ut den på högersidan. Inlägget kommer inte från Al-Juwair där, utan han väljer lite smart att lugna ner det hela och få Uruguay att få försvara sig en liten stund. Behöver inte tokanfalla redan i den 9:e minuten.
5: Nej, jag tror också att Uruguay är intresserad av att ha, hur ska man säga, Saudiarabien vid bollen lite grann, för det är också de möjligheter där att vinna bollen och ställa om och inte bara spela mot ett helt uppställt försvar hela tiden.
4: Här skänker dock Uruguay bort bollen till saudierna som inte kan dra nytta av det där. Al-Buraikan, anfallaren, ville få in bollen mot det uruguayanska straffområdet, men då var de hemma igen efter försvarsmissen. Där bara märklig passning rakt till närmaste saudier.
5: Ja.
4: Kanske inte helt påkopplade. Vänstersidan nu för Uruguay. 9 minuter in i första halvlek och 0-0, så börjar man om i mittcirkeln med mittbackarna och de centrala mittfältarna. Manuel Ugarte, hemmahörandes i Manchester United. Det är fina klubbar på många av Uruguay-spelarna. Det finns Rodrigo Bentancur från Tottenham. Lucas Bergvalls klubbkompis där på mittfältet. Så att det är fina namn.
5: Så är det definitivt. Framförallt på mittfältet där skulle jag säga så är det ju högklassigt. Sen har vi den Núñez där framme som absolut har näsa för målet också. Så att Uruguay inte alls oävet.
4: Tidigare Liverpool-spelaren som jag numera spelar i just Saudiarabien i Al-Hilal och är klubbkompis med ett helt knippe av de saudiska spelarna. Så han borde ju om inte annat kunna tipsa Marcelo Bielsa om eventuella svagheter i det saudiska försvaret. Men det har han ju inte kunnat dra någon som helst nytta av än, den långa Núñez där på topp i Uruguay. Här kommer saudierna istället som har inlett matchen relativt bra, även om de blir av med bollen på mittplan, men får en lika snabbt tillbaka. Lite okoncentrerat passningsspel i Uruguay, va?
5: Jag får inte loss bollen riktigt sådär och får jaga en hel del mer än vad man nog hade ställt sig in på här inför matchen också, så att man har lite grann att förbättra.
4: Vill Saudiarabien lugna ner det hela i mittcirkeln med Al-Kaibari, central mittfältare där tillsammans med Mohamed Kanu. Kanu är en rutinerad herre, även han gör sitt tredje VM, så han blir nog inte överdrivet nervös inför den här VM-premiären i Miami som är drygt 10 minuter gammal och 0-0, och saudierna rullar runt och låter spelarna från Uruguay springa och springa och springa utan att egentligen ta hand om bollen, och så är de väldigt generösa dessutom, de uruguayanska spelarna, och när de får läge att passa så passar de fel och så skickar de det till saudierna igen.
5: Ja, inte riktigt den start jag hade förväntat mig på matchen. Jag trodde Uruguay skulle vara tydligare vid bollen, tydligare i, vad ska jag säga, trycket mot saudiska backlinjen. Nästan var det tvärtom här i inledningen, att Saudi är det lag som har spelat runt och verkligen hållit i bollen. De har inte riktigt haft ambitionen att kliva fram kanske, utan mer som sagt att ta udden av Uruguay.
4: Avvaktade och inte kanske den högsta kvaliteten på fotbollen än i Miami. Skulle väl vilja se lite högre tempo egentligen från båda lagen, va?
5: Gärna.
4: Nu är det Uruguay som promenerar i maklig takt in på offensiv planhalva, och så är det mycket gester och grejer från Ugarte som pekar och ropar och skriker på sina lagkamrater och berättar för dem var de ska placera sig på plan. Ugarte får tillbaka bollen, styra spelet vill han göra där från den centrala mittfältspositionen, samarbetar ut på vänstersidan, där finns Araujo, han har sprungit mycket redan, och så är det en ny sån där gåva till saudierna. Mycket märkligt. Nu kan det bli en snabb omställning, men då väljer de inte göra det den här gången heller. Borde de inte passa på när de får bollen så där till skänks på mittplan?
5: Jo, men det beror på lite grann vad man prioriterar också. Nu är de 2-3 om de ställer om här, och det är inga bra odds liksom, så att jag tror att man är väldigt nöjda med att kunna hålla i bollen, spela runt den. Jag tycker också att man ser rätt bolltrygga ut här i inledningen. Inga större problem, blir aldrig speciellt stressade, som du är inne på, av att Uruguay kliver lite högt då och då, utan väldigt bekväma och fina med bollen.
4: Al-Dawsari, en av stjärnorna i det saudiska laget, lämnar över bollen till den saudiska backlinjen, och matchbilden är ju nästan tvärtom mot vad vi sa att den skulle se ut. Det är väldigt mycket saudiskt bollinnehav inledningsvis. Enligt statistiken har de haft bollen 50% av de här 12 minuterna. Den där statistiken märkte vi igår på Sverige mot Tunisien, att FIFA, den statistikavdelningen kanske inte riktigt har, ska vi säga, trimmat inför mästerskapet, för den påstod mycket märkliga saker mellan Sverige och Tunisien, att det var Tunisien som hade det stora bollinnehavet. Men här säger den i alla fall att det är just nu i alla fall Uruguay som har det stora bollinnehavet, så att, ja, jag vet inte om man räknar sånt där. Vi vet väl inte ens om det är människor eller bottar som sitter och kollar på bollinnehavet. Spel på mitt plan. Det händer faktiskt i princip inte ett jota i inledningen av VM-mötet mellan Saudiarabien och Uruguay. Det är snart kvarten spelat och det är 0-0.
2: Tack för detta. Vi tar lite musik och återkommer till matchen om en liten stund. Nu Orchid.

0: In All of My Tomorrows med Orchid här i P3 och P4. Tillbaka till Saudiarabien, Uruguay.
1: Som är 17 minuter gammal när Saudiarabien lossar första skottet, i alla fall mot mål för deras del. Det står ju 0-0 efter 17,5 minut i en Jon Persson seg inledning av en fotbollsmatch.
2: Ja, absolut så. Jag tycker att Saudiarabien gör det man kan förvänta sig av dem. De överlever första kvarten med bravur här. Jag tycker till och med att de är lite bättre än Uruguay. Det är klart att matchens enda skott på mål som har varit någonting att prata om, det har Uruguay stått för tidigt. Men i övrigt sett väldigt trötta, sega ut. Massvis med förlupna bollar som timingen inte alls finns där mellan den som spelar och den som ska springa då och få ta emot bollen. Så att ett Uruguay har massvis att förbättra.
1: Och det där skottet som Saudis Salem Al-Dawsari, stjärnan, lagkaptenen, avlossade, det hade kunnat ställa till det rejält. Nu var det någon meter utanför, men det är ju en rutinerad herre Al-Dawsari, så att Uruguay får nog faktiskt passa sig lite här så vi inte går mot VMs andra skräll det här dygnet, där Kap Verde och Spanien i samma grupp ju spelade 0-0. Det är ju ett gyllene läge, tänker man, för Uruguay att nu kör vi. Spanien har förlorat poängar. Nu kan vi ta liksom befälet i den här gruppen. Och så går de ut och spelar gåfotboll och passningsprocenten är jättelåg för att vara på VM-nivå. Bortsparkade bollar, bortskänkta bollar. De ljusblåklädda spelarna från Uruguay har definitivt inte kommit in i den här VM-turneringen än. Men det är väldigt långt kvar. Det är 19 minuter på klockan i Miami. Det är 0-0 mellan Saudiarabien och Uruguay. Uruguay har bollen på egen plan. Alva tittar framåt, pekar framåt. En längre bollen ut på vänstersidan. Den är ganska bra slagen mot Vinja. Vinja ner mot kortlinjen. Lägger sig ner i en närkamp. Vill få med sig en frispark. Får inte det. Vill han med sig en frispark i nästa läge också. Blir de kullbrottad. Får inte. Jo då. Får han frispark till slut?
2: Ja, visst får han det till slut.
1: Han vädjade verkligen till Mariani, den italienska domaren.
2: Ja,
1: mig en frispark.
2: Jag tyckte han skulle haft den i första läget faktiskt. Han får en knuff, två raka armar i ryggen. Och sen blir det en konstig situation när han halvsitter ner. Ena knät i marken och försöker täcka bollen. Och sen han ska resa sig upp så får han saudiska spelaren Hamid över sig. Och ja, där bjuder man på en frispark för Uruguay.
1: Frisparken är väldigt, väldigt nära den vänstra hörnflaggan med uruguayanska ögonsätt. Den ska slås av Araujo. Det ska slås med en vänsterröja utåt skruvat. In i straffområdet kommer där. Bra slaget nickas rakt upp i luften. Vem tar hand om bollläget? Det är lite handsituation på en saudisk spelare där. Avvinkade, avvärjande vinkningar från domare Mariani, som nog får höra ett och annat till sina lurar nu när varummet sitter med febrila ögon och tittar på den där situationen. Vi ser repris på den här. Dålig vinkel.
2: Nej, den tar ju på armen, men han gör ju faktiskt en tydlig ansats att lägga armarna bakom kroppen, och det visar domarna också i sin kommunikation där att han tycker inte att det ska vara. Jag håller med honom. Det ska inte vara någon frispark. Eller, förlåt, straff ska jag säga i det där läget.
1: Saudiska mittbacken Al-Tambakti var det som fick bollen på armen, men den liksom, han hade smugit ut bakom ryggen, så att då blir det inte straff.
2: Nej.
1: Och spelet fortgår. 21 minuter snart spelade. Uruguay fortsätter att skänka bort bollar. Nu skänker de bort en hörna till saudierna. Man blir ju faktiskt lite förbluffad där, Jon, över hur dåligt Uruguay spelar.
2: Ja.
1: Eller är det saudierna som är väldigt...
2: Nej, men alltså, jag tror, alltså saudierna har varit helt okej. Det är ingen snack om det, men det där tror jag man måste hålla isär. För att så som Uruguay spelar, oerhört mycket misstag, tekniska misstag. Och det är ju inte för att saudierna ligger nära eller är inne i duell eller så, utan det har ju varit ganska mycket oförklarliga misstag, om man säger så.
1: Hörna från höger sidan, saudisk sådan, ska slå sig upp nu. Favoriterna Uruguay, här kommer den. Den slaget mot den bortre delen av straffområdet. Nickas bort av det uruguayanska försvaret. Al-Dawsari i Saudiarabien fångar upp bollen en bit utanför straffområdet, ute till vänster. Al-Dawsari, den rutinerade teknikern, yttermittfältaren i Saudiarabien. Bättre passningsspel, mycket bättre passningsspel när saudierna har bollen. Så lyfter man den högt, lite väl högt upp mot Uruguays straffområde. Och då nickar Varela hem den till veteranmålvakten Fernando Muslera. som nu alltså har startat i sitt femte världsmästerskap. Det är oerhört imponerande. Jo, din kollega som expertkommentator här, Johan Elmander, han har ju spelat med Muslera, det sätter lite perspektiv. Johan är fortfarande en ung och frisk kille, ja. Men han spelar inte i det svenska landslaget längre.
2: Vad menar du det, att jag är gammal och sjuk?
1: Eller? Nej, jag syftade på Muslera och Elmander, kombo där.
2: Nej, så är det.
1: Det är ju som att Johan Elmander hade spelat i det svenska landslaget.
2: Ungefär så, ungefär så.
1: För att sätta saker i perspektiv. Det är ändå fascinerande. 40 år fyller han om han hade varit i Sverige idag. Och om några timmar får han fira det även på den nordamerikanska kontinenten med tidsskillnad. Nu är det dags att ha en drickapaus i Miami, Saudiarabien och Uruguay. 0-0, de har inte bjudit på någon pangfotboll hittills.
0: Panget kanske kommer längre fram i matchen, det återstår att se. Ida Lova med Packa alla väskor och Louise får det här näst i P3 och P4.

0: Vaken med P3 och P4.
1: Och vi har ju fotbollsnatt.
0: Ja, det har vi.
1: VM pågår. Så att det är Vaken du lyssnar på. Du behöver inte bli förvirrad. Men vi har ju också med oss Radiosporten.
0: Precis.
1: Och följer matchen mellan Uruguay och Saudiarabien.
0: Så är det. Och vi ska dit nu faktiskt. Så att jag lämnar över till Andreas och Jona.
2: Ja, det är ett härligt samarbete. Det är Sveriges Radio, allting. Det är Vaken, det är Radiosporten. Det är bara att följa med. Och ni hör att man håller rätt bra på Uruguay på sina håll, i alla fall i Miami. Kanske inte fullt så stor saudisk klack som den uruguayanska. Men ingen av dessa klackar, Jon, har blivit bjudna på någon vidare fotboll när klockan står på 26 minuter och 0-0.
3: Nej, det är nog den torftigaste första halvtimmen vi har sett på någon match hittills, så att det finns utrymme för förbättring.
2: Marcelo Bielsa, den 70-årige argentinske förbundskaptenen med sin oerhörda rutin. Vad tror du han har skrikit? För jag gissar att han gör det faktiskt, Bielsa. Han kallas ju för El Loco, ja. Galningen. Vad har han skrikit?
3: Rotaciones, tror jag. För det berättar alltid Hasse Backman. Vi jobbar mycket ihop förut, att det är Marcelo Bielsas sak det där, att det ska finnas rotationer på planen, rotationer alltså på lagdelar och mellanspelare. Så att vi får väl anta att det är det han har skrikit om.
2: Att de ska röra sig mer?
3: Exakt.
2: Eller
3: platsbyten, rörelse och så vidare. Så att jag tycker att det har varit ganska stationärt Uruguay så här i inledningen. Framförallt de offensiva linjerna, så har man inte riktigt som jag har retat den som har bollen, gett sig iväg på löpningar och så vidare, utan varit ganska stillastående och också gjort att man haft svårt att få igång spelet.
2: Han kan ju verkligen inte vara nöjd, Bielsa, med det han har fått se och inte heller med det han ser just nu när det är Saudiarabien som efter att ha varit väldigt avvaktande de 4, 5, 6 första minuterna insett att det här Uruguay, det var väldigt länge sedan de vann VM och det var väldigt länge sedan de var riktigt vassa. Det här kan ju vi hota. Man ser hur liksom tuppkammarna växer på de saudiska spelarna.
3: Absolut, med all rätt också. De gör ju vad de kan här. Försvarar sig bra tycker jag framförallt. Och sen tillräckligt bra anfallsspel. Har inte riktigt grävt fram någon sådär jätteläge ännu. Men tar sig fram gång på gång. Och som det känns nu är ju chanserna runt hörnet.
2: En lång uruguayansk boll djupt in på den saudiska planhalvan ger uruguayanerna i alla fall ett inkast i höjd med straffområdet ute till höger. Då passar man ju såklart på att flytta upp spelarna ganska högt upp på den offensiva planhalvan. Då väljer det Varela att kasta inkastet bakåt i plan. Och så är det passningsspelet igen, lite halvknepigt i det uruguayanska laget. Så blir de av med bollen men får i alla fall med sig ett inkast. Borde kanske ha varit en saudisk frispark där istället när Abdulhamid kolliderar med Araujo som är rätt tuff i den här kappen, men så blir det inte, utan inkast för Uruguay som inte har direkt jättemycket ordnat spel än i den här matchen. Ny lång svepande boll ut till Valverde. Valverde på sin högerkant försöker få in bollen centralt.
3: Ja, bra.
2: Spelar man ganska fint. Här kommer Varela in med bollen i straffområdet. Utkickad av Saudier och så en hög lyftning. Kan den ställa till? Ja, det kan den. Nick och räddning och nästa läge. Skott över. Det är en fin räddning av Oais. Det är en fin nick mot mål. Men fortsatt 0-0 efter en halvtimme. Och där var ju ett superläge.
3: Ja, jag tror att det är Ugarte som nickar, kan det vara. Det här blixtrar man verkligen till. Från högerkanten kommer en våg, kommer en våg till. Och så slår man ett inlägg och får en andra våg på det. Språngnick, vem är det? Det är inte Ugarte heller, va?
2: Nej, vi får kika i listan här. Det är väl Vinjas, va? Federico.
3: Vinjas kan det ha
2: varit. Spanska andra ligan. Men det är ju en jättefin räddning av Mohamed Al-Wais. Reflexräddning på den här nicken. Och absolut i särklass matchens bästa chans hittills. Men visar de ju upp lite. De kan ju spela fotboll.
3: Hettar till lite grann där. Ja. Framförallt får man ju en första passning som är bra. Och så får man lite löpningar runt. Och lite rörelse framförallt på Uruguays högerkant. Och sen visar man att man absolut kan spela fotboll.
2: Bollen skickas in på den uruguayanska planhalvan där Araujo och Abdulhamid fortfarande har väldigt mycket närkamper med varandra på den saudiska högerkanten. Det blir frispark den här gången till Uruguay som nu ser ut i alla fall som de vill sätta lite högre tempo på bollen. Slå passningarna lite hårdare, slå passningarna lite längre fram i banan och inte bara i sidled, för nu kommer de igen. Här spelar de fint fram mot det saudiska straffområdet. Och så är det frispark till Saudiarabien nere vid deras egen kortlinje när Valverde lite mycket vilja när han försöker nå bollen när han går över den här kortlinjen.
4: Nej, men är han som har visat ett par gånger nu på ett par minuter bara att han vill få fart i bollen och att han vill röra sig också och att han är beredd att offra några löpmeter och springa för att någon annan ska kunna få bollen. Så att lite grann det som förväntas av samtliga spelare i Uruguay såklart, men Valverde är den som går i bräschen.
2: Real Madrid-spelaren som egentligen inte syntes alls de första 25 minuterna. Men nu har han visat upp sig några gånger.
4: Han har en position längst ute till höger där och det har ju Saudiarabien varit väldigt täta runt honom, men fått lite mer luft de här sista minuterna.
2: Här är det Uruguay som vinner bollen igen på mittplanen. Nu är det plötsligt väldigt mycket högre passningstempo på de ljusblåklädda. Tänker ungefär Malmö FF-kläder, väldigt lik den ljusblå nyansen på de uruguayanska spelarna. Och en snygg vit krage där ovanför ljusblå, så vita byxor, vita strumpor. Saudiarabien är helt klädda i svart. Vi minns premiären VM 2022 i Qatar när alltså Saudiarabien vann med 2-1 mot storfavoriten Argentina. Fick i alla fall Argentina och vakna en smula i den turneringen. Sen var det bara vinster för deras del framåt i turneringen. Men nu är det Uruguay som har fortsatta problem med att få fram bollen. Saudierna tar hand om den, skickar ner den till Alouais, målvakten, som gjorde en sån fin reflexräddning på Vinjas nick för en stund sedan. Och så är Muslera ute långt utanför sitt eget straffområde och är så när på att ställa till det. Men är man 40 år och gör sitt femte VM så har man hyfsat rutin att ta hand om bollen. Jag lämnar över den, vill man ut på den där högerkanten igen i Uruguay, kommer inte riktigt dit för att man har koll på Valverde där ute. Så är det en klen passning ut på vänstersidan, men de räddar upp den i alla fall. Det blir inget saudiskt inkast innan Vinja hinner dit och ta den. Mer anfall på vänstersidan, ut med bollen till Araujo som har varit pigg för Uruguay inledningsvis i matchen, som är 33 minuter gammal, och så står 0-0 mellan Saudiarabien och Uruguay när Radiosporten är med i Vaken i P3 och P4 och sänder från fotbolls-VM i USA. Det är Miami som är spelplatsen för Saudi mot Uru, som de ju ofta förkortas, de här två länderna. Nu är det lite halvt stillastående spel, men i alla fall en bit in på offensiv planhalva, ut med bollen till Valverde. Fin nedtagning ute vid långlinjen, sidlinjen. Nu kommer Valverde in i plan, får tillbaka bollen i straffområdet. Det får han inte för att saudierna är där och i vägen. De läste det väggpassningsförsöket. Två spelare som spelar bollen snabbt till varandra. Nu är det lite mer aggressivitet i Uruguay. Nu spelar de mer som vi är vana vid att se dem. De återtar bollen, fortfarande på offensiv planhalva. Nu samlas de på vänstersidan. Vinja in med inlägget. Ja, Alouais ut. Får en ganska hård och tuff tackling och får också en frispark när Núñez kastar sig mot den saudiska målvakten. Och det är saudien som får frispark i det läget.
4: Ja, ska han ha också. Núñez som hoppar i god tid, så han kan inte bromsa i luften såklart. Touchar där med saudiska målvakten Alouais. Helt korrekt, en frispark, men inga sura de två emellan. Inga sura miner de två emellan.
2: En kram faktiskt.
4: Ja,
2: fint att se. 34-årige Alouais och Darwin Núñez, båda spelandes i den saudiska ligan, dock inte i samma lag. Al-Hilal spelar ju Núñez, Al-Ola spelar Ouais i. Saudierna sätter igång ett snabbt anfallsförsök efter den där frisparken, har samlat sig utanför det uruguayanska straffområdet. Fin rörelse på de saudiska spelarna som trippar framåt. Kan det vara en offside-avvinkning här möjligen? Blir inte det. Och Uruguay tar hand om bollen igen. Lång boll, helt knepigt och dåligt spelad framåt för Uruguay, rakt till saudiska spelare. Vi har sett det några gånger nu.
4: Ja.
2: Bielsa har inte tränat uppspel och passningsspel tillräckligt mycket med sina spelare. Inte minst den här Vinja som spelar i River Plate i Argentina. tidigare en gång i tiden i Roma ju. Han slagit rätt många knepiga passningar.
4: Ja, haft svårt där från sin vänsterback.
2: Nu kommer Saudierna igen, framstormar i god fart på den uruguayanska planhalvan och så får de en frispark i ett sånt där kalasläge, 12 meter ungefär utanför straffområdet. Det är jättefint spelat av de saudiska spelarna med 10 minuter kvar av ordinarie tid av den första halvveckan och 0-0 kommer fram, har Mod Al-Harbi, han är ju vänsterback och tar sig hela vägen in på offensiv planhalva och fixar den här frisparken och har Saudierna möjligen en riktigt vass skytt i gänget så kan Muslera i det uruguayanska målet få problem. Jag gissar att Salem Al-Damsari, Al-Hilal-stjärnan, lagkaptenen, nog är sugen.
4: De lurade domaren där, tog fram den där några meter också, var det där kontra där faulen var så att säga. Samtidigt som vi måste säga att Uruguay har tur där som inte får en varning i den där situationen. Han är på väg rakt genom mittfältet. Jag tror att det är Bentancur som får ut ett riktigt gammalt hederligt krokben och sätter stopp där, och så brukar man väl inte få göra ostraffat. Visst, frisparken är ett straff såklart, men det borde nog varit ett gult kort också.
2: Inga varningar än så länge i matchen, så står 0-0 i den 37:e minuten. Al-Damsari och Al-Juwair är det som står och funderar lite. Det ser ut som det ska bli Al-Juwair. Där kommer det är en chip in i straffområdet. Det är bra slaget, Muslera ut och boxar. Där kom flera saudiska spelare, men jättebra boxning av veteranmålvakten ut till ett saudiskt inkast.
4: Sitter och titta på de här linjerna som är i gräset där man klipper gräset, så att då kan man ju räkna ut att den där frisparken var ungefär 28-29 meter från mål, och han väljer ändå att slå in den som en inläggsfrispark och gör det med väldigt fin precision.
2: Det blev inte ett inkast, det blev ju en hörna av den där utboxningen. Den skruvades ut över kortlinjen. Här kommer hörnan från höger för saudierna. Är det farligt här i läget? Och det är en jätteräddning av Muslera. Wow! Han kan fortfarande. Al-Amri får ju kalasläget i straffområdet, skjuter. Och 40-årige Muslera, nästan VMs räddning hittills.
4: Ja, precis. Den går ju inte mitt på honom, men ändå inom räckhåll, vänder lite grann i luften och så får han upp den här vänsterhanden och är tillräckligt stark för att styra den över ribban.
2: Ny hörna, Al-Damsari in med bollen i straffområdet, nickas mot mål. Här är det farligt, här borde det nästan vara mål för Saudi, men det är inte det. För Burkan kommer ju inte åt den på Raikan. Vad nära det är för Saudi flera gånger om. Feras Al-Boraikan nästan helt ren, men han får inte till någon träff alls, utan bollen smiter förbi honom när Saudiarabien ligger på för att ta ledningen i den första halvleken som är 38 minuter gammal. Inkast blir det för saudierna, långt inkast, nickas bort av uruguayanska spelare. Skott utifrån, men det var ju 11 meter utanför.
4: Ja.
2: Ja. Men vilken bra period av Saudiarabien. 0-0 står det, och det är saudierna som just nu har skapat de senaste chanserna i VM-mötet i Miami. 0-0, båda lagen med varsin jättechans. Språngnicken från Vinjas och skottet som Al-Amri sköt och som Fernando Muslera i sin 135:e landskamp, snacka om rutin, räddade med all den rutinen han har. Han var ju på väg helt galen, men vände i luften.
4: Vände i luften, väldigt snyggt. Och återigen, som du var inne på, Vinja som tappar bollen igen på vägen fram för Uruguay. Och så blir man av med den, och ett Saudiarabien som är som bålgetting här runt Uruguays straffområde just nu.
2: Ja, nu är det tryck, nu är det tryck. Nu kommer de igen på högerkanten. De återvinner bollen hela tiden. Ner mot kortlinjen, jättefint spelat in med bollen. Och så är det en tuff, tuff tackling. Får han hörna av det där? Ja, det får han.
4: Ska han ha.
2: Absolut. Tredje hörnan för Saudiarabien som just nu spelar väldigt fin fotboll. Kameran zoomar in Roberto Baggio, minsann, som sitter på läktaren i Miami och följer Saudiarabien mot Uruguay och 0-0. Den gamle straffsumparen från 1994.
4: Han gjorde lite bra grejer också.
2: Ja, fast han är mest ihågkommen för att han och Baresi missade straffar i finalen mot Brasilien 94. Här kommer den saudiska hörnan, den ska vi följa. Mot straffpunkten, jättebra slaget. Muslera, den där returen i mål för Saudiarabien. 1-0, 40. 41 minuten. Abdullaleh Al-Amri ger saudierna ledningen. Han som hade skottet för en stund sedan. Nu får han lägga in bollen.
4: Ja, efter att man återigen på fast situation. Herregud, det här är ett ganska småvuxet lag. Ändå briljerar man ju, dominerar totalt runt fasta situationer. Kommer i våg på våg och ja, först en jättenick. Muslera som stått för ett par riktigt vassa räddningar tidigt i matchen. Avvärjer den första, släpper en retur och på returen så hinner han såklart inte dit när Amri är först och petar den där i nät. Det är mittback.

0: Ta tillvara på den här chansen till slut efter att ha skapat tre jättelägen på kort tid.
1: Det är hans 44:e landskamp mittbacken Al-Amri, som ju lagkompis med Ronaldo i Al-Nassr. Han har bara gjort ett mål tidigare. Det är obegripligt, för här är han ju supervass avslutare två gånger. Ja. Al-Amri, grupp H, håller på att utveckla sig till något alldeles speciellt. Tidigare alltså Kap Verde mot Spanien 0-0. Nu Saudiarabien mot Uruguay 1-0 till Saudiarabien. Det här kan bli något att bita i för favoriterna i gruppen. Alla var ju helt bombsäkra på att Spanien och Uruguay kommer att ta två i den här gruppen. Nu går de på gaser, saudierna, som
0: jättesjälvförtroende också på spelarna. De vänder och vrider och spelar svårt och gör det att på en hög nivå.
1: Forsar fram över planen och såklart ställer till det enormt i de uruguayanska fotbollshjärnorna, som just nu går på högvarv för att försöka fundera ut på vad är det som händer. Och omedelbart igen så kommer man ju att tänka på premiären i Qatar, när alltså Saudiarabien vann mot självaste Argentina med 2-1. Nu leder de mot Uruguay med 2,5 minut kvar av ordinarie tid i den första halvleken. Uruguay gör vad de kan. Det är den olyckliga vänsterbacken Matias Vinha som på nytt förlorar bollen rätt ohotad ut till Saudis inkast på egen planhalva. Man ser på kroppsspråket, ser du Jon? Saudierna, de har ju liksom lätta axlar, lite småleende närmast. Och helt andra, lite mer förvirrade och fundersamma miner på de uruguayanska spelarna. För här kommer de igen, Saudiarabien på högerkanten, tar sig fram, tar sig förbi. Får inte med sig en frispark den här gången. Det är bra försvarsspel av Ugarte som hjälper till där nere på vänstersidan. Den har inte sett bra ut. Då blir det en spelvändning istället för Uruguay. Det ligger två uruguayanska spelare på plan. De har jätteont båda två. Nu kommer de första varningarna. Är det målskytten minsann, Al-Amri, som stoppar den uruguayanska kontringen och får ett gult kort, matchens första av domare Mariani.
0: Ja, efter att man pangat iväg den där bollen, vinner första duellen och sen är han uppe högt med knät och
1: Araujo
0: hon träffar, va? Ja. Lite illa där uppe. Olyckshändelse skulle jag säga, men svårt också när man har hoppat och har knät där uppe redan, så skulle jag säga svårt att få bort det, men inte så mycket att säga om den.
1: Abdulela Al-Amri, snacka om huvudpersonen i första halvleken mellan Saudiarabien och Uruguay. Där är en minut kvar av ordinarie tid. 1-0 till detta Saudiarabien och till Abdulela Al-Amri, som gjorde målet på en målvaktsretur från Muslera efter att Muslera gjort sin andra avancerade räddning i den här matchen. Nu frispark för Uruguay, in med bollen i Saudis straffområde. Nickas mot mål och en... Ja, det är en tv-räddning. Det är nästan definitionen av en tv-räddning. Ni vet när målvakten slänger sig snyggt åt sidan och dessutom klistrar bollen. Al-Wais.
0: Ja, det är jättefint. Han har haft en bra halvlek, helt klart. Tagit ett par svåra skott, ska vi ändå säga. Även om vi har kritiserat Uruguay lite här i den första halvleken. Med all rätt så har de ändå kommit till ett par avslut. Han har avverkt alla.
1: Här kommer de igen, de ljusklädda, och in med bollen. Tänkt för lagkamrater, där fanns till exempel Ugarte. Han är ju lite överallt i det uruguayanska laget. Men bollen nickas ut till Uruguays tredje hörna i matchen, som har blivit mycket mer intensiv efter den där första tradiga halvtimmen som utspelade sig i Miami. Det är tilläggstid nu, 4 minuter tillagda från och med nu. Det är Saudiarabien som leder med 1-0, men det är Uruguay och Araujo som har hörna från vänster. Slår till bollen där, den bra slagen. Går mot straffpunkten, men det är också bra bortnickat av det saudiska försvaret. Hamnar istället på högersidan för Uruguay att på nytt skicka in den i offensivt straffområde. På nytt så försvarar sig saudierna bra och ingen fara på det saudiarabiska taket överhuvudtaget i det läget. Och det här är en fin boll in till Araujo, som lägger bollen mot mål, och då räddar han igen. Och så kommer väl en offside-flagga upp. Ni hör avblåsningen. Araujo lite för långt fram. Men Al-Wais, som för övrigt stod den där matchen mot Argentina, han var ju väldigt bra då också. Han är så lite sprattlig målvakt.
0: Ja,
1: han liksom hoppar och far och räddar med alla möjliga olika kroppsdelar. Lite handbollsmålvaktsteknik lite grann.
0: Ja, så kan man nog beskriva det. Mycket tveksam offside tyckte jag. Jag tyckte han var helt i linjen när han fick det där fina läget. Jag tror inte att de hade gjort målen då. Saudiarabien hann ju avvärja innan signalen kom.

0: om där, men ett Uruguay som känslan är att okej, okay, nu förstår man att okej, okay, nu ligger vi underlägen. Då måste vi nog börja springa, vi måste höja tempot lite grann och vi måste slå lite distinktare passningar. De har faktiskt gjort sista 5-7 minutsperioden här.
1: Det är 2,5 minuter kvar till paus. Här kommer Uruguay in och så är det ett skott som styrs på spelare. Det är Valverde som tar upp den fint, men han är med på den styrningen också. Mohamed Al-Owais, oerhört intensivt inblandad i mycket av det som har skett. Målvakten i sina kycklinggula målvaktskläder i Saudiarabien. Ett Saudiarabien som är 2 minuter kvar till tilläggstiden leder matchen i Miami mot självaste dubbla världsmästarna Uruguay. Ska de snuva ett dubbelt världsmästarnation igen på en premiärseger? Det hade ju... Kanske bara ska spela premiärmatcher i Saudiarabien och sen är det bra liksom. Men de bjuder ju på underhållning i alla fall.
0: Ja, jag tycker man har spelat bra i den första
1: halvlek.
0: Det är inte så att man säga, ligger på försvar och hoppas på en kontring och sådär. Utan man har ju verkligen spelat sig fram. Sen kommer målet visserligen efter fast situation, men det är ju en del av spelet också. Så att jag tycker man har gjort en första halvlek. Den är inte riktigt slut än, men det man har gjort hittills för det förtjänar absolut beröm.
1: Såg väl lite skärrad ut kanske första 5 minuterna, ja. Men sen insåg de på något sätt att nej, Uruguay är så himla bra. Nej. Det här kan vi nog ändå lira runt och skapa chanser.
0: Ja, Uruguay har verkligen inte varit bra i den första halvleken. Vi berömmer dem lite grann just nu för att man verkar ta det lite grann mer på allvar. Men konstigt vore det väl annars efter att ha hamnat i underläge här.
1: Nej, det är ju veteranmålvakten Fernando Muslera som lite grann har räddat Uruguay. Det där underläget hade faktiskt till och med kunnat vara större om inte Muslera gjort fina räddningar. Det är 1 minut kvar av tilläggstiden. Det är 1-0 till Saudiarabien mot Uruguay som sin vara trogen har bollen med Ugarte i mittcirkeln. Sen är det sin vana trogen i alla fall sett i den här matchen. Klent passningsspel. Men de får tillbaka bollen på offensiv del. De ljusblåklädda från Sydamerika. Man vill bredda ut bollen till vänster. Man lyckas inte med det för att det är bra försvarsspel av Saudiarabien och det är väldigt långsamt passningsspel av Uruguay som liksom promenerar fram närmast gåsmatch. Men nu får man in bollen i straffområdet. Nu kan det hända grejer. Men då är det ju den olycklige Matias Vinha som misslyckats med i stort sett allting han har försökt sig på. Vänsterbacken i Uruguay. Och nu har han promenerat eller sprungit sig ganska rejält i offside-position och blir det såklart avblåst.
0: Ja, vilket ändå tycker jag är helt okej. Okay. Att försöka hitta den där tomma ytan bakom. Det kommer bli lite offside och det kommer fastna någon boll, men man måste börja springa för Uruguays del. Kanterna är, som i det här fallet, Vinha som rinner igenom, är ju en medicin när man inte alls har lyckats involvera sina forwards, framförallt då Núñez och Vinhas. Helt osynliga i matchen och vi går väl till paus med en välförtjänt ledning ska vi säga för Saudiarabien.
1: Mm. Jag går upp på, har ni tänkt er, Kap Verde Spanien 0-0 och efter en halvlek i den andra matchen Saudiarabien leder med 1-0 mot självaste Uruguay.
2: Ja, pirrig match alltså. Vi tar ju såklart, vad säger du Frida?
3: Nej, men det är det som är så kul med VM när det händer oväntade grejer.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die. Vet du vad det här är för låt, Frida?
1: Det är VM-låten.
0: Precis, bra poäng till dig. Vi ska ta och säga hej hej till Maja Nilsson nu, tänkte jag, på trafikredaktionen. Hur ser det ut i trafiken?
2: Ja, men det ser riktigt bra ut just nu faktiskt. Inga större störningar eller olyckor som har inträffat, utan det rullar på bra. Skulle det vara så att ni som är ute och kör ser någonting som kan ställa till det, så får ni såklart gärna ringa och tipsa oss på trafikredaktionen, och det kan man göra under hela natten på 020 999 444.
0: Ja, men lysande. Stort tack för den rapporten, Maja. Och vi tar lite mer musik, eller vad säger du?
3: Ja, men det tycker jag. Kan man få höra Alex Warren kanske?
0: Det är inte önskan att i natt, men okej då, Frida, för den här gången så tar vi Ekot med Marcus Landén därefter.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I USA befaras 8 personer ha omkommit efter att ett bombplan kraschat kort efter start från en flygbas i Kalifornien, det skriver flygbasen i ett pressmeddelande. Planet var modellen B-52 Stratofortress och vad som orsakat kraschen är oklart. Här i Sverige blir 6 myndigheter snart skyldiga att informera polis och Migrationsverket om de misstänker att en person saknar rätt att vistas i Sverige, det har riksdagen beslutat. Det handlar om Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Den så kallade informationsplikten börjar gälla den 13 juli. För att trafiken ska flyta på lite bättre under midsommarhelgen så pausar Trafikverket flera vägarbeten på de större vägarna. Daniel Mossberg är kommunikatör där.
3: Eftersom många midsommarfirare ska ut och resa på vägarna så försöker vi att hålla så långt som möjligt att inte ha några vägarbeten igång. Och det är för att minska risken för större störningar. Så att det kommer inte att vara många arbeten på stora vägarna. Däremot så kommer det ibland behöva vara vissa akuta arbeten som behövs genomföras. Men som det ser ut just nu så ser det relativt bra ut på vägarbetsfronten.
4: Och även i tågtrafiken väntar man med sommarens alla planerade banarbeten till efter midsommarhelgen. Biltrafiken väntas ha störst påverkan in och ut från storstäderna. Men det är även andra sträckor i landet som väntas få betydligt högre tryck.
3: Och det handlar främst då om i Norrtälje så kommer det vara väldigt mycket trafik som ska ut till skärgården. Och i Kalmar och Öland så är det också väldigt många sommarfirande som ska ut till Öland. Så att på Ölandsbron så kommer det också att vara mycket trafik.
2: Reporter Tyra Meidel. Ekot klockan 1 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
5: Ja, jag är inte själv. Frida, du är ju här också.
6: Ja, men visst är jag det. Vi gör en stark insats denna natt.
5: Ja, aningen tyst låtarna är vi ju. Ska vi låta Loreen ta tonen?
6: Gärna.

0: Loreen med Tattoo här i P3 och P4. Vi ska tillbaka till matchen lite senare, här är tanken. Men jag tänker att vi kan väl prata lite kultur och nöje.
1: Ja, men hemskt gärna.
0: Det är ju himla mysigt med match, tycker jag. Det är spännande match dessutom.
1: Ja, det är det.
0: Men lite kultur och nöje kan vara ett fint avbrott.
1: Det går ju ofta hand i hand att kulturministern också tar sport, liksom.
0: Sant.
1: Så det passar väl ganska bra.
0: Du säger något. Jag har kikat på det här Dips en del. Mm. Har du kollat på det? Det som går i SVT?
1: Ja, jag har börjat se första säsongen. Så att jag ligger ju ett antal år efter.
0: Samma här. Men när jag kollade på det så tyckte jag det var himla skoj och roligt och kul.
1: Ja, jag upptäckte också att vår kollega Isabel Berglund är statist i den serien.
0: Är det sant?
1: Hon hade till och med några repliker.
0: Vad säger du?
1: Ja.
0: Det där vill man ju prova på någon dag.
1: Absolut.
0: Få Isabels jobb i Dips, lät ju mäktigt. Men Marie Agehäll och Jesper Röndahl, det är ju de som liksom skriver och gör Dips och även med och skådespelar. De har ju alla roller i den där serien i princip.
1: Typ.
0: Två roller.
1: Men, förutom Isabels statistroll.
0: Ja, sant. Men Dips kommer ju då inte vara på scenen, utan det kommer däremot Marie och Jesper vara. De har skrivit på humorshow i höst. Kan man kika på. Då är det monologer. Det är lite relationstips. De är dessutom ett par.
1: Ja, gud vad de jobbar tillsammans.
0: Verkligen. Jag tänker, hur är det bra för relationen?
1: Men jag känner att jag inte skulle vilja jobba med min tjej. Komma hem och bara, vad händer på jobbet idag? Just det, jag vet exakt.
0: Nej, madröm.
1: Vad ska man prata om?
0: Nej, verkligen. Men 13 november, då blir det i alla fall premiär och de börjar i Kalmar.
1: Oj, då kände du dig lite helt rädd.
0: Ja, tycker det var kul. Jag vet också att Nor El Rafai ska börja sin turné i Kalmar.
1: Men gud, vad det har blivit för kulturhotspot.
0: Ja, jag vet inte. Jag frågade faktiskt Nor, för jag pratade med henne för ett tag sedan. Och då sa hon bara, ja, jag är sommarölänning, så jag tänkte, varför inte börja i Kalmar?
1: Sommarlänning?
0: Sommarölänning, förlåt, min småländska kickar in, antar jag.
1: Sommarölänning.
0: Ja, visst det. Strax ska vi tillbaka till matchen med Kygo, Khalid och Griffin hoppar in däremellan. Save My Love.

0: Vaken lyssnar du till, och i natt har vi med oss Andreas och Jon när vi tittar till matchen Uruguay Saudiarabien.
1: Där andra halvlek i denna fotbolls-VM-match som spelas i Florida precis har startat. Vi har med oss från den första halvleken att Saudiarabien, kanske något överraskande, är ju definitivt underdogger i den här matchen mot storheten Uruguay. Det är Saudiarabien som leder med 1-0, och FIFA-rankar ju alla landslag, säger ju en del om överraskningsmomentet i den ledningen. Saudiarabien är rankade på 61:a plats i världen. Uruguay är rankade 6:a i världen. Det är ju en enorm skillnad sett till ranking, men som du är inne på, Jon, det är en ganska rättvis ledning.
2: Ja, absolut. Så har det sett ut den första halvleken. Helt klart hade man inte sett. Oj!
1: Jätteläge direkt inledning för Uruguay att titta på något framåt. Men då är han ju där igen, Al-Wais, i det saudiska målet och förhindrar de ljusblåklädda uruguayanska spelarna att hitta på något. Läget kom ju jättefint där, men han var med Al-Wais igen. Här kommer Uruguay igen in i offside straffområde. Det är läge och det är rensning och det är vinkanden på straff.
2: Ja.
1: Från Valverde är det ju som har första läget. Den såg
2: inte helt solklar ut att den inte ska vara straff, men nu sätter man igång spelet och kommer ingen VAR-granskning.
1: Han väljer ju nästan Valverde att stå upp där.
2: Den,
1: hade han lagt sig ner så hade det nog blivit snabbt.
2: Jag tror också.
1: Här kommer nästa läge för Uruguay som nog har fått höra ett och annat av förbundskapten Bielsa i pausläget. Kommer inte riktigt fram till nyinsatte Agustin Canobbio, för Bielsa, El Loco, den argentinske förbundskaptenslegenden i Uruguay, har gjort två byten inför den andra halvleken. Han har bytt ut en otroligt olycklig vänsterbacken Mattias Villa, som inte hade ett rätt, däremot ohyggligt många felpassningar i den första. Där har han satt in Sanabria istället, som är född i Florida. Tänk, han får spela på hemmaplan. Kul för honom, Uruguays spelaren. Och så Agustin Canobbio, anfallare, har kommit in istället för Darwin Núñez, den mer namnkunnige. Men Núñez löser ju också med sin frånvaro i stort sett hela den första halvleken. Så att, man kan tänka sig att Bielsa har varit ganska arg.
2: Ja, absolut. Och sen är det en ganska tydlig signal att plocka Núñez såklart också. Vinjas, det är ju inte så att han har sett jättemycket av honom, den andra forwarden man har där på planen. Men nu blev det så där. Och det var väl ganska väntat. Marcelo Bielsa är väl inte den i fotbollsvärlden som är mest känd för att ha ett långt tålamod i alla fall. Snarare kanske tvärtom.
1: Inget tålamod alls.
2: Nej.
1: I princip. Al-Harbi ska kasta ett inkast för Saudiarabien som leder 3 minuter in i andra halvlek mot storheten Uruguay, alltså rankade 6:a i världen. Det är ju liksom, det är ofattbart, inte minst med tanke på att det bara bor 3,5 miljoner människor i Uruguay. Men bra fotboll är i stort sett alla av de där 3,5 miljonerna, men nu ligger de alltså under, väldigt otippat, mot ett vilt kämpande Saudiarabien. Nu gör sitt 7:e VM. Du minns kanske någon särskild match med Saudiarabien från en tidigare VM-turnering?
2: Ja, men till exempel Qatar där såklart då. Men vi är inne på den där rankingen lite grann. Den är ju självklart på något sätt en fingervisning om vart man ligger. Men det är å andra sidan så här, både du och jag, Andreas, kan ju säga 7 lag som är klart bättre än vad Uruguay är. Liksom så där. Så att, man får ta den där rankingen med en lipa salt också.
1: Den har ju väldigt mycket med att göra vilka lag man möter.
2: Exakt.
1: Det är inte så att man mäter spelarnas kapacitet och sådär när man gör den där rankingen som i andra idrotter, 100 meters löpning och sånt. Uruguay i alla fall jättefavoriter i den här matchen, det är det inget tvivel om. Den matchen jag syftade på var ju dels såklart när Saudiarabien besegrade Argentina i det förra VM-slutspelet i Qatar. Jag tänkte också på åttondelsfinalen i VM 94 mot Sverige. När Sverige slog ut i Dallas. Skotten i Dallas slog ut Saudiarabien och gick vidare till en hyfsat spännande kvartsfinal lite senare när det var VM i det här landet senast 94. Nu fixar Uruguay, som ser eller verkar i alla fall lite mer påslagna ut i den här halvleken. Fixar andra halvleks första hörna. Ska tas om hand av vänsterfotade Araujo från den högra hörnflaggan. Ett Uruguay som jagar kvittering 5 minuter in i andra halvlek. Här kommer hörnan, bra tillslag. Bra nick utanför. Det är ju nästan inte utanför alls. Men utanför är det. Nicken kommer vid den högra stolpen. Och Vinjas förhindras igen att göra mål för sitt Uruguay. Så vill han ha en ny hörna med det, att det var en saudisk spelare som touchade bollen.
2: Vilket han har helt rätt i, absolut. Fint, han kommer upp där mellan två saudiska spelare. Får ingen träff alls på den där bollen. Men så när då att saudiska spelaren knoppar den där i eget mål. Och rätt hade ju varit en hörna i det läget.
1: Men så blir det inte, utan Uruguay får börja om nere hos veteranmålvakten Fernando Muslera som gjorde flera fina räddningar i den första halvleken när saudierna långsamt men väldigt stabilt växte sig till ett bättre lag ju längre den första halvleken höll på. Så i den första minuten så var det ju Abdulela Al-Amri, mittback egentligen, men han var uppe efter en hörna, det blev retur och likt en skyttekung var där och tryckte in returen otagbart för Muslera.
2: Muslera var ju väldigt bra i den första halvleken. Någonting man ska klaga på är ju att den där returen på nicken på hörna kommer ju precis rakt ut. Jag förstår att det är svårt att reagera, men är det någonting man ska leta efter så är det väl det.
1: Nu är det publiken som tjoar lite när Uruguay tappar boll på mittplanen, men de är snabbt tillbaka i bollinnehav. De ljusblåklädda, så kommer en nick igen mot det saudiska målet, men ingen som helst fara på taket, och dessutom avvinkat för offside när saudierna försvarar sig rätt och riktigt. Och Vinjas på nytt är det som nickar mot mål, men då är en offside.
2: Nej, känns betydligt hetare nu. Vinjas får också lite servering i form av inspel i straffområdet, men det som är anmärkningsvärt, man vattnar ju såklart hårt så fort det är paus eller inför match eller vad kallar de, cooling breaks kallar vi dem också. Då vattnar man hårt, och nu är det nästan pölar på vissa ställen på planen, vilket ju självklart stör spelarna en hel del.
1: Hur kommer det sig då? Vad är tanken?
2: Att man vattnar?
1: Ja, ja. Och vattnar för mycket.
2: Ja, nej, men precis, att man vattnar mycket. Nej, men det blir just runt de här sprinklerna sitter, så blir det ju mer vatten då, vilket man på andra arenor har varit ute med som långa stavar och penslat ut det där. Alltså man slipper de här pölarna. Det gör man inte på den här arenan. Inte gjort det nu i alla fall under pausen och den snabbmärkningsvärlden. Annars så är det ju för att inte gräset ska bli för strävt, utan det ska... bollen ska röra sig snabbare på gräsmattan.
1: Och nu rör den sig ganska snabbt ner mot det saudiska straffområdet. De är bra nu, Uruguay. Valverde serverar Araujo på, eller Varela är det på högerkanten. Varelas inspel via saudisk spelare till ytterligare en hörna.
2: Det är helt annat lag som kommer ut i den andra halvleken nu. Uruguay då. Och då ser vi att Saudiarabien får lite svårare att värja sig från attackerna här.
1: Uruguayanska spelarna vill inte höra Bielsas pipa lika kraftfullt efter matchen. Man kan ju bara föreställa sig hur det skulle bli. Här kommer hörnan i den 53:e minuten. Araujo är ute för att slå den. Kommer där, den är hårt slagen. Den nickas mot mål. Den rensas undan av saudiska spelare precis framför mållinjen. Och så är det ett tveksamt löst skott i nästa läge från Ugarte, som är enkelt fångad av Mohamed Al-Uwais. Tredje VM:et för den 34-årige saudiske målvakten, som var väldigt, väldigt bra i den första halvleken. Lite sprattlig, lite överallt, spektakulär i sina gula kläder. Kul att se på, och han håller nollan mot självaste Uruguay, Al-Uwais. Men de får inte behålla bollen länge inom laget nu. De svartklädda från Saudiarabien och Uruguay är som iglar, bålgetingar, ilskna fiskar runt de svartklädda saudiska spelarna. De har inte en chans att slå en passning inom laget innan de ljusblåklädda från Sydamerika tar tillbaka bollen. Men det är ju fortsatt Saudiarabien som leder med 1-0 i den här matchen. Här kommer Uruguay igen på vänstersidan. Oj, hur många försvarsspelare kör de med just nu?
2: Ja, men saudierna. Ja, precis. De har ju bytt spelsystem. Återkommer till det.
1: Kommer in spelet igen. Nickas mot mål, men han får inte alls träff. Den nyinsatte Canobio. Bollen ut istället till Varela på höger sidan. Varela spelar in bollen centralt. Det är fortsatt uruguayanskt tryck. Varela vill få tillbaka bollen när han tar löpningen i straffområdet. Det kommer saudiska spelare emellan. Och saudiska rensningar. Och nu är det press, jo. Nu ligger de pyrt till, Saudiarabien.
2: Ja. Jag sitter precis och funderar. Undrar om de har bytt spelsystem. Det ser ut som att man låg med nästan fem och nästan en sexbackslinje period. Men jag tror mer att det handlar om att man blir nedtryckt och att Uruguay har haft mycket boll nu. För när man får inkastet så växlar man över och ställer upp mer 4-4-2 igen. Så som man inledde matchen.
1: Men de får inte låna bollen. Det är 10 minuter spelat av den andra halvleken och det har knappt varit en saudisk passning inom laget. Uruguay, bollen centralt på offensiv plan, halva framåt framåt för Cáceres. Cáceres kan spela ut bollen på högersidan. Där finns Canobio. Canobio är den nyinsatte. Han spelar fint in bollen och så är den saudisk spelare. De är bra på ändå att se de där passningarna. Canobio får en rejäl spark. Ni hör till och med Canobios skrik. Han får dobbarna rakt upp i låret av Al-Harbi och får oerhört ont. Obehagligt skrik.
2: Ja, förstärker ju enormt, säger jag. Det är klart att han träffas lite grann och har ett litet skrubbsår där på benen, men kom igen, så där illa var det absolut inte.
1: Det stora röda märken i hans lår ser vi på tv-bilderna.
2: Så där ser alla spelare ut efter en match.
1: Ja.
2: En liten touch på benet, absolut. Och det är lite dobbar upp där efter att han har tappat fotfästet lite grann. Vi får se vad VAR säger, för det är klart att de kan ju kliva in och göra någonting här.
1: Ni hör Jon Persson, Radiosportens fotbollsexperten. Minst sagt hård mittback i Bromma pojkar och Djurgården en gång i tiden. Det är väl inget med lite skrubbsår?
2: Nej, men det är en stor reaktion. Det är klart att det dobbar på låret låter ju illa, men det här är en spelare som ligger ner och liksom upp med benet helt utan kraft. Sådär. Så att det är en stor förstärkning skulle jag säga. Och självklart ett försök att få den här spelaren utvisad. Motståndarspelaren som ju var Al-Marbi, va?
1: Det var det väl, ja.
2: Det var det.
1: Vänsterbacken i Saudiarabien, han får inte något gult kort. Domare Maurizio Mariani från Italien är helt och hållet på Jon Perssons sida. Tyckte att Agustin Canobio, Fluminense-spelaren, alltså i den brasilianska ligan. Men det där skriket var obehagligt att höra, tycker
2: absolut.
1: Jag.
2: Och sen...
1: Man måste ha haft en mikrofon precis,
2: precis.
1: Centimeter ifrån där det hände.
2: Och sen dessutom så har ju Uruguay ska säga, sina avbytare som värmer upp precis där också. Jättereaktion på dem där också, så att det är klart att de försöker förstärka det där och ge sig själva en fördel.
1: Men ingen som helst åtgärd från VAR-rum eller Mariani eller någon alls. Och Agustin Canobio får spela vidare med sina, inte blodiga, men i alla fall lite märkta lårmuskler. Nu är det hans Uruguay som på nytt har tagit in bollen på offensiv planhalva. Det är klart att saugerna trycker väl till lite extra också gärna. De känner ju att vi kan ju pressa dem här. Vi skakar storlaget Uruguay just nu. Och nu ligger de också fint, saugerna, i sina defensiva positioner. Och så bjussar just Canobio, han med dobbarna i låret nyss på en galen felpassning som gör att saudierna kan i fina trianglar spela sig fram på den egna planhalvan. Bjussar på klacksparkar och grejer. Det är ett mycket bättre passningsspel än de har bollen, än när storlaget Uruguay har det. Bjussar på lite underhållning också. Klacksparkspassning.
2: Ja, det känns väldigt avslappnad, skulle jag säga. Lite nästan inte... Det är på ett negativt sätt, så att det känns som träning. Det är inte så jag menar, men helt klart... Ja, avslappnade i spelet och hur man tar sig an matchen och situationerna.
1: Många storheter på plats i Miami för att följa Saudiarabien mot Uruguay som är snart timmen gammal. Så Roberto Baggio på läktaren i den första halvleken. Nu visar tv-bilderna upp Ronaldo, originalet. Eller den riktiga Ronaldo som mina ungar kallar honom för.
2: Ja.
1: Det beror ju lite på när man är född, det där. Men ja, det är den riktiga Ronaldo.
2: Absolut,
1: inte. Men den brasilianska fotbollsspelaren Ronaldo, VM-guld 2002 bland annat.
2: R9, kärt barn har många namn och så vidare. Uruguay som har fått bättre fart ändå skulle jag vilja säga. Förändrar ju lite grann när man kommer in och plockat in framförallt Valverde där centralt i planen. Så får lite bättre... Och som sagt, framförallt lite större delaktighet i matchen. Mer boll och mer möjlighet att påverka spelet än vad han hade ute på högerkanten där han huserade i första halvleken.
1: Canobio, han med låren och dobbarna, kommer inte fram på högerkanten. Mycket vilja på Canobio som till frisyr påminner om en argentinsk storspelare en gång i tiden, Caniggia,
2: ja,
1: nämligen.
2: Caniggia, ja,
1: både namnet och frisyren, Canobio och Caniggia. Men två helt olika länder, även om de gränsar till varandra, Argentina och Uruguay. Här är det faktiskt en riktigt bra passning från Uruguay ut på vänstersida. Men passningen därefter som ska in till exempel Canobio som fanns i startområdet, helt misslyckad. Uruguay tar omedelbart tillbaka bollen. Canobio viftar och vinkar, vill ha den. Den hamnar istället hos Varela på högerkanten, precis i hörnet av straffområdet. Och försöker Canobio filma till sin straff i straffområdet. Han blir av med dojan där, Canobio. Han har... Oj, skott i stolpen, returen rakt ut. plötsligt från ingenstans trycker Ugarte till bollen i stolpen för Uruguay, och det är inte mycket som går sydamerikanernas väg i den här matchen.
2: Nej, ett 20 meter någonstans därifrån efter marken mot bortre stolpen. Faktiskt ett bra skott måste jag säga. Men som sagt då, stolpen och ut, till och med via målvaktens fingertoppar där, målvakten Aldo Weiss som har, ska vi säga att han har överpresterat, Andreas, i den en av matchen så långt, första timmen.
1: Fenomenalt spel, ja, från Mohamed Aldo Weiss, som när han sträcker sig så där otroligt långt för att förhindra den här bollen att gå i mål, dessutom får ont, eller så vill han ha en liten paus och prata en smula med sina lagkompisar, och de båda lagen samlas lite grann runt varandra. Canobbio, som verkligen har märkts sen sitt inhopp här efter halvtidsvilan, står och pratar med domaren. Han blev ju av med skon där och tyckte, ja, att det var en oschysthet, och det är klart att han trampar ju inte av sig skon själv.
2: Nej, precis. Nej, men så är det absolut. Och den är ju lite lurig att bedöma för varummet, absolut. För han är ju inte direkt inblandad i spelet, utan han löper ju för få bollen. Och sen är det klart att det är tätt där inne. Det är många ben och fötter som ska sättas ner. Och i det här fallet då i bakhasen, och så trillar skon av.
1: Nu är det upprört på läktarna i Miami. De är upprörda, de uruguayanska supportrarna, för att de tycker att Mohamed Al-Ouais, hjältemålvakt i Saudiarabien, tar alldeles för god tid på sig att komma in i spelet igen. Då ska saudierna dessutom genomföra ett byte efter 62 minuters spel. Nasser Al-Dawsari, Al-Hilal-spelaren, det är också en rutinerad pjäs, ska komma in. Vem plockar man ut? Al-Ouais är i alla fall ingen större fara med vad det verkar. Han har ställt sig upp, den gulklädde målvakten som är på det där skottet.
2: Ja,
1: det har nog gått in honom.
2: Ja, det är en otrolig räddning. Har inte fått den på fingertopparna hade han garanterat gått stolpe in då, eller någon precis kanske smitt in innanför stolpen. Undrar vad han gjorde där, för han tänjer ju iväg såklart rejält när han kastar sig. Men undrar om han sträckte sig lite i vaden eller ner där till. Han ser inte helt kurant ut.
1: 34 år och spelar sitt tredje VM. Han står nu och pratar med domare Maurizio Mariani. Uruguay-supportrarna tycker att sett lite fart på bollen. Och varför tycker de det? Jo, för att det är ju Saudiarabien som leder matchen. In med den mer defensivt inriktade Nasser Al-Dawsari. Ut med den mer offensivt inriktade Musab Al-Juwair. Nu ska den här ledningen ta sin hela vägen i mål, Jon. 1-0 till Saudiarabien. 63 minuter. Uruguay är otroligt pressade.
2: Ja, det har blivit lite bråttom nu också. Det märker man på aktionerna och hur det ser ut. Man har ju förändrat lite grann, som vi var inne på. Valverde centralt i planen, men också Vinjas som mer en central forward. Och så har man fått in då Canobbio som, ja, vad ska jag säga, en,
1: han är lite överallt.
2: Högerspringare på något sätt, men självklart med instruktionen att ta sig in i planen och assistera övriga forwards.
1: Nu spelet igång igen, 64 minuter. Uruguay har bollen halvvägs in på offensiv planhalva, breddar ut på vänstersidan. Det går inte jättefort. Saudierna ligger med 5-6, nästan 7 spelare runt det egna straffområdet för att bevaka det. Det är bara store Al-Buraikan som ligger där högst upp, anfallaren i Saudiarabien. Alla andra saudier nere för att försvara. Kommer till och med Al-Buraikan ner och försvarar lite han också. Så nu är det i princip hela det saudiska laget på den egna tredjedelen. Och då är det svårt för Uruguay. Och då får han ju bollen, Al-Buraikan. Kan han sätta igång en kontring helt på egen hand? Nej, han får 3 uruguayanska spelare på sig och blir av med bollen. Så ja, sjunker de ner igen.
2: Ja, sjunker man ner lågt och lägre blir det ju här i, så som det ser ut. Och i och med att Uruguay har förändrat lite sin positionering hur man kommer ut, så ser det också ut som att Saudiarabien i och med det här bytet nu i alla fall kliver ner mer med en fembackslinje.
1: Har du precis satt på radion och undrar vad det är som händer i Vaken och P3 och P4, så är det Radiosporten som sänder från fotbolls-VM i Miami och matchen Saudiarabien mot Uruguay. Och 1-0 har vi med oss till Saudiarabien från den första halvleken. Nu är det andra halvleken, nu är det inlägg igen i det saudiska straffområdet. Det är bra försvarsspel av saudierna som återigen med det där lugnet som det här laget besitter. Det finns ingen panik, men de får heller inte behålla bollen särskilt länge. Ut igen på vänstersidan för saudierna och Sanabria att anfalla. Det är jättefint försvarsspel. Så blir de av bollen igen. Vill ha frispark där, saudierna får inte det. Lite upprörda känslor både på plan och på läktarna. Nu är det Uruguay som spelar bra och så är det en väl tuff tackling där från saudisk försvarsspelare och frispark för Uruguay. Nästan nere vid kortlinjen, lite bit utanför straffområdet till vänster. Al-Shamat trycker till Araujo lite grann.
2: Får sig en rejäl kyss i anfallet innan domaren låter spelet gå vidare då. Och sen skulle jag säga att det är samma nivå på nästa tackling och då kommer frisparken. Så det är klart att spelarna blir lite upprörda här.
1: Men det är ett väldigt, väldigt bra frisparksläge. Det är långt ner, det är kanske 3-4 meter upp från kortlinjen. Det är Valverde, storstjärnan i Uruguay, som antingen ska skruva den stenhårt mot mål eller försöka lägga någon form av gott inlägg till någon av sina lagkamrater. Vad tror du han går på?
2: Jag tror att han kommer skjuta lågt runt muren så den skruvar sig in då, liksom i röran där och hoppas på att...
1: Här kommer den, den går mot första stolpen. Alois läser det, boxar bort den. Nästa skott rakt på saudisk spelare. Varela får inte alls till det. Valverde får inte alls till det. Uruguay får inte alls till det. Det är inkast på offensiv del för de ljusblåklädda från Sydamerika. Men det är väldigt mycket Mohamed Alois match, målvakten i Saudiarabien, som gör en kalasföreställning i Miami verkligen.
2: Ja, han var lite huvudperson här får vi säga i matchen igenom en bra frispark, men också ett bra försvarsspel av Alois, men även backlinjen precis framför honom där som verkligen släpper den här bollen, litar på att den kommer han ta, kommer gå i hans famn och mycket riktigt.
1: Oj då, här kommer plötsligt Saudiarabien i en offensiv tanke första gången och det är inte långt ifrån att det blir en jättefarlighet när Uruguays försvar inte alls var rätt positionerade ner utanför det egna straffområdet och hade kunnat bli ett superläge för Salem Al-Dawsari, den stora stjärnan i det saudiska laget, men han får inte bollen och då är det frispark för Uruguay. Vi går mot en... dricka kylningspaus, men än har den inte riktigt kommit. Det är ju halva den andra halvleken spelad. Det brukar komma här någonstans, med spelet fortgår i Miami än så länge i alla fall. Uruguay som så ofta ungefär halvvägs in på offensiv planhalva. Det är saudiska spelare som hela tiden rör sig i försvarsspelet, står inte still, gör det svårt för uruguayanerna. Man breddar ut på högersidan och Valverde som har krupit långt ut där. Valverde med ett jättefint inlägg mot bortastolpen, men förbi allt och alla.
2: Ja.
1: Ingen når det där lågt, hårt, fint slagna inlägget. Och då kommer dricka pausen efter 68 minuters spel. Andra halvlek är halvvägs fram mot fulltid. Och det är fortsatt, har ni hört, fortsatt Saudiarabien som leder med 1-0 mot Uruguay.
0: Tack för detta, lite sugar babes och freak like me nu.

0: Sugar Babes, Freak Like Me är tillbaka till Saudi och Urru.
1: Saudi och Urru, ja. Saudiarabien och Uruguay som möts i fotbolls-VM 2026. Matchen spelas i Miami. Det är 22 minuter cirka kvar av matchen. Det är den andra halvleken som pågår och det är Saudiarabien, Jon Persson, som leder med 1-0. Och det är ett Uruguay som har stora, stora problem.
2: Ja, men ändå mycket, mycket bättre än vad man har i första halvleken. Mer intensitet också, en tydligare spets framåt. Valverde, storstjärnan, inflyttad centralt i planen, får bättre fart i Uruguays passningsspel. Men ja, frågan är, man behöver nog det där kvitteringsmålet ganska snart om man ska kunna tänka sig att vinna den här matchen.
1: Hyllade saudiska försvarsspelet också lite ju.
2: Ja, det måste vi göra, absolut. Så är det. Och nu är det lite grann som att man överger det
1: här. Oj, här kommer Valverde, full fart neråt. Får med sig, vad då? Han vill ha med sig en hörna. Och det är precis vad han belönas med också. Uruguayanske förbundskaptenen Bielsa gjorde ett byte här under drickat. Man satt in De La Cruz och tog ut Ugarte faktiskt. Kanske något oväntat. Där kommer hörnan. Nickas mot mål i målställningen. Utsidan mål. Och en hel del åskådare i Miami tyckte att det där var mål.
2: Mot eget mål ska vi säga.
1: Ja, precis. Ja. Av en saudisk spelare. Det blir en ny hörna efter det. Den kommer där. Den är bra slagen. Nickas rakt upp i luften. Det är bra försvarsspel. Ingen uruguayansk spelare som kommer åt den. Nyinsatte Nicolas De La Cruz, central mittfältare, tar hand om den, skickar in ett inlägg mot vad då? Jo, mot evighetens hån möjligen hemma i Montevideo och andra uruguayanska städer, för det här blir inte kul för spelarna från stolta, stolta Uruguay om det här resultatet står sig. Det är inget kul att vara uruguayansk supporter just nu i Miami eller på några andra ställen heller.
2: Nej, man har dragit upp tempot såklart och frågan är ju om Saudi-Arabien orkar hänga med här nu sista. Vad ska vi gissa att det är? Det står 74 snart på klockan, men det är i alla fall lite drygt 20 minuter kvar där med lite tilläggstid och så vidare. Så att, visst finns det tid för Uruguay, det gör det definitivt.
1: Saudi-spelare har ont på mittplan efter en kollision med en uruguayansk spelare. Är det den stora anfallaren Alboraikan, Feras Alboraikan? Han får sig en riktig tryckare av Sebastian Cáceres.
2: Landar på foten där av Rickarden i och med det.
1: Tar sig åt fotleden till alla som har gjort det där. Vet precis hur ont det gör. Feras Alboraikan, anfallaren. Också rutinerat pjäs. Det är ganska mycket rutin i det här saudiska gänget, även om det finns några som har väldigt få landskamper, men Feras har ju 70, Alouai 64, de många spelare som ligger runt den landskampsstreaken, så att det är inga duvungar och de har ju varit med i flera VM också, så de gör sitt sjunde VM nu, så att man kan inte liksom bara räkna bort dem för att man inte ser dem särskilt ofta och inte riktigt har koll på precis alla spelare och deras hemhörigheter och annat. Nu anfaller de på vänstersidan. De fick ju oerhört självförtroende såklart efter alla Amris mål i den första halvleken. Nu spelar de fint utanför det uruguayanska straffområdet. Vilket kalldusch det hade varit om de hade gått upp till 2-0 i den här grupp H där tidigare Kap Verde snott poäng av Spanien. Och vad har vi gjort i den matchen? 0-0. Och det här kan bli VMs skrällgrupp nummer ett, i alla fall efter den första omgången. Uruguay gör vad de kan. In i mittcirkeln, brottningsmatch där. Nyinsatt Nicolas De La Cruz blir lite lätt omkullbrottad helt enkelt. De får med sig en frispark och det var nog precis vad Al-Shamat i det saudiska laget tyckte. Det var väl bra gjort och han fick ingen varning heller, så att det var väl helt okej. Kvarten kvar plus tillägg. Minst 3 minuter kommer det bli ännu mer tillägg, men det är alltid 3 minuter för det här. Dricka pausen. Uruguay har bollen på högersidan. Varela, den blonderade till Canobio. Canobio med inlägget. Det är bra slaget, men det är ännu bättre bortnickat igen. De är bra försvarsspelarna, mittbackarna i Saudiarabien. Inte minst Al-Amri som ju både nickat bort en massa farligheter och gjort mål. Som värsta målskytten Al-Amri, men han har bara gjort 2 mål i landslagströjan bara ett inför det han har gjort ikväll i Miami. En av hjältarna just nu i Saudiarabien, inte minst tillsammans med Mohamed Al-Wais i målet. Uruguay gör vad de kan, det vill säga i den här matchen inte så där jättemycket. På vänsterkanten, Saudierna tar hand om bollen på egen planhalva. Lirar lite trianglar i lugn och ro där. Klarar sig ur pressen, klarar sig jättebra ur pressen. Sätter upp en lång boll på Al-Damsari som är så när på att ta sig förbi. Men Sebastian Cáceres, det är en riktigt fin mittback det.
3: Mm.
1: Ta bort saudiska stjärnan och tar hand om bollen. Men det finns ytor att anfalla på om de skulle få för sig det och få några lägen. Saudierna istället en långboll upp mot det saudiska straffområdet. Bra, hårt jobbande där av Al-Shamat som skickar bort bollen till ett inkast för Uruguay halvvägs in på offensiv planhalva till vänster. Klockan står på 77 minuter. 13 minuter kvar, ordinarie tid, mindre än det, men det kommer ju bli mycket tillägg. Och så är det en sån här ny uruguayansk djupledspassning. Liksom rakt in i banan, hårt slagen, och så blir det inspark för Saudi. Vi har sett hur många sådana som helst.
2: Ja, jag vet inte. Jag är lite förvånad just Bentancur som tar fel beslut och missar de här passningarna. Det är han som ska vara navet centralt där planen all sin erfarenhet och sticka in på fötter med kvalitet. Nu kommer det lite i knähöjd, lite bredvid och det är inga trollkarlar han spelar runt, så att de har svårt att förvalta de där så kallade passningarna han sticker in och sen slår ut lite grann med armarna och ja, verkar mest missnöjd med lagkamraterna när han själv inte riktigt hittar rätt med passningarna.
1: Tottenham-spelaren Rodrigo Bentancur, Lucas Bergvalls lagkompis där. 75:e landskampen, man kan kräva mer. Han gör sitt tredje VM.
2: Nej, helt klart.
1: Borde vara bättre precision och position och allt som börjar på P för Bentancur. Men än så länge ingen lycka där. Bäst har väl egentligen varit Valverde. Han är väldigt bra när han får bollen. Dock får han den inte särskilt ofta, för det där vet ju saudierna om. Nu är det Canobio istället som får bollen. Straffområdeshörnet söker sig in just till Bentancur som breddar ut på högersidan. Varela kan slå ett inlägg som är alldeles för högt och tokigt. Vinjas får plocka upp bollen på andra sidan plan. Men nu är det mycket folk i straffområdet för saudisk räkning och för uruguayansk räkning. Och det är saudierna igen som i hyfsad lugn och ro. Lite för mycket lugn och ro. Där slarvar Al-Damsari och så går bollen ner mot Canobio i det saudiska straffområdet. Canobio filmar igen. Kastar sig, ställer sig upp. De La Cruz kan skjuta. Skjuter rakt på saudiska spelare. Och de försvarar sig oerhört bra. Jag är imponerad.
2: Ja, Bentancur igen som slår bort en enkel passning när man är på väg fram. Och visst, man vinner tillbaks bollen, men det är de här lägena när det öppnar sig lite grann i den där fembackslinjen som det är just nu man möter. Måste man vara mycket, mycket mer precis när man

0: Retur. Ja, vi har ju sett. Han greppar inte bollarna speciellt gärna. Alouai, så det här är en sån där som han styr ut mot kanten. Och då finns han där, Araujo, och pendlar den där vackert, vackert i mål.
1: Inlägget kommer, det granskas, det är helt okej.
0: Okay. Ja, det är okej. Okay.
1: Bra nick, och det är en ännu bättre returtagning av Victor Gyökeres tidigare lagkompis i Sporting i Lissabon i Portugal. Maximiliano Araujo, fjärde målet i landslagströjan. Och enormt jubel, det är väldigt mycket uruguayanska supportrar i Miami. Det har legat på lut hela den andra halvleken, det här målet.
0: Men två gånger om här, otherwise han har förtjänat allt beröm han har fått av oss in i den här matchen. Men returen är inte bra, och positioneringen på returen är bedrövlig från hans sida. Han släpper in en studsboll vid första stolpen. Det är rejält i kontrast mot de prestationer han har stått för tidigare i matchen. Det här är riktigt svagt.
1: Aj, aj, Araujo.
2: Man byt på den, va?
1: Byter ut honom, ja. Aj, aj, Araujo. Först mål.
0: Tog för lång tid, tyckte jag.
1: Belöningen från Bielsa blir utbytt. Han sätter in Brian Rodriguez istället för Araujo, men han såg rätt nöjd ut när han satte sig på bänken. Den nyblivne målskytten där ute, Araujo ut, Brian Rodriguez in istället för honom. Spelades i den mexikanska ligan. Här kommer de igen med Canobio på högersidan. Det uruguayanska landslaget som just nu alltså har precis kvitterat, om du satte på vaken i P3 och P4. Det är kvitterat i Miami, det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid. Det är Saudiarabien som möter Uruguay, det är 1-1 efter en skrällledning långt och länge för det saudiska laget. Skott utifrån för Uruguay via saudisk spelare till ytterligare hörna för de ljusblå från Sydamerika. Saudis byte också, höger breddan Al-Shamat ut, in med Bouchal. Också högerbreddare, men vi ska följa den uruguayanska hörnan från höger. De La Cruz ska slå den, gör det där mot straffpunkten. Nickas mot mål, men en bra, bra bit över av Cáceres.
0: Ja, och så blir det då lite grann ombytta roller för ett Uruguay som har pumpat på rejält och får ju nu utdelning med ganska mycket tid kvar också, och fortsätta trumma på ett Saudiarabien som ju gått över till den där fembackslinjen. Vi får se hur man gör nu, om man fortsätter ligga så som man har gjort, eller om man försöker, vad ska man säga, flytta upp matchbilden lite grann.
1: Uruguay fortsätter i alla fall med det höga tempot som man haft här i den andra halvleken, även om passningsskickligheten ibland haft sina brister. Här kommer de igen, skott utanför, ett stenhårt skott av nyinsatte Brian Rodriguez. Det är hårt, det är lagom högt, men det är utanför.
0: Ja, den är inte alls dum. Det är lite skruv som fattas på den där, bara han letar efter bortre hörnet. Där får inte riktigt den böjen han vill ha på den där skottet, men presenterar sig direkt, han kommer in i matchen.
1: Hade det varit Yassin Azari hade den suttit i mål.
0: Ja, absolut.
1: Det var lite från det läget.
0: Ja.
1: Såg någonstans att Yassin Azaris båda skott igår var uppmätts till de hårdaste i hela VM-turneringen hittills.
0: Det är sant.
1: Ja. Ja. Sånt bra tillslag har han, den svenska stjärnmittfältaren som ju gjorde två mål igår mot Tunisien när Sverige vann. Eller var det i morse? Nej, det var det inte. Det är svårt att hålla reda på tidsskillnader. Det var igår även i Sverige.
0: Ja, man får tänka lite där. Ja. Men du är helt rätt ute som vanligt.
1: Åh, ja. Det tog du väl ändå i. 84 minuten blir precis där. 85 minuten i Miami. Där Uruguay just nu jagar ett segermål. Men där Canobio, han som kom in i den andra halvveckan och som mest har ägnat sig åt filmningar, slår bort en boll. Ger den mer eller mindre till Saudi. Lite flängig, inte bara frisyrflängig utan även spelflängig tycker jag, den här Canobio.
0: Du, jag håller med dig fullt ut där. Jag har kommit in och filmat väldigt många gånger. 3, 4, 5 gånger vill jag ha det till att han har förstärkt och överdrivet och skrikit och haft sig.
1: Det är en annan uruguayansk spelare som ligger ner. Det är en ganska tuff match den gången. Var det Bentancur som fick sig en propp, får med sig en

0: frispark, skickar ut den på vänstersidan. Det spelar emot i 50 minuter, 5 minuter kvar ordinarie tid. Det är bra anfall av Uruguay. Får de in bollen i straffområdet också, de får ju det. Ut kommer Alois, boxar med rejäl fart ut bollen utanför sitt eget straffområde. Så är det en jättesmäll mellan två olika spelare. Den är en Bentancur, men det är Uruguay som behåller bollen inom laget. Canobio slår inlägget den här gången. Till vem då? Jo, vid den bortre stolpen finns det ju spelare. Och mitt i straffområdet stod din favorit Vinja som bara väntade på att få bollen. Men han fick den inte. Saudi rensar.
1: Nej, men han är på rätt plats. Det var han som nickade. Målvakten räddar och så sätter man returen. Han är på rätt plats. Det inlägget kommer. Även här rätt plats. Nu når inte bollen riktigt fram, men hittar bra positioner. Har den där härliga näsan för vart bollen kommer dimpa ner i straffområdet.
0: Vinja som vräker mål, inmål i den spanska andra ligan. Möjligen lite märkligt att det är just Oviedo han håller ut, men det gör det. Här kommer Saudi, vad kan de hitta på framåt? De kommer fint fram på vänsterkanten. De kan få in bollen i straffområdet, stannar upp lite precis på straffområdesgränsen. Det är ett fint vägspel, kan bli läge här, är det farligt. Och så får väl, nej det blir inget läge i det första läget. Det kan bli läge här för Saudi när de skjuter, de gör inte det, det är rensning. Och det är spelvändning för Uruguay och det är tuffa stopp av saudiska spelare. Ingen frispark, skott utanför, utifrån. Nya skott kan komma från saudierna som ligger på. Där kommer skottet, det är jättebra skott och det är inte högt över. Det är fint spel i offensiv riktning igen. De får passa sig. Det är Abdulhamid som kommer upp och lossar bössan. Pang!
1: Ja, väldigt trygg med bollen också. Även Muslera, så den hade han tagit om den hade smittit under ribban. Men absolut viktigt för Saudi-Arabien att man får komma upp och känna att man fortfarande kan anfalla lite grann. För det har inte varit mycket av den varan här i den andra halvleken.
0: Känns hyperfarliga när de börjar surra kring det offensiva straffområdet och känns också att det är de som har det bättre passningsspelet när de väl kommer till lägen.
1: Ja, de är ganska okomplicerade. Mycket rörelse, släpper enkla passningar och rör sig nya ytor och gör det svårt för motståndaren.
0: 88 minuter nu och 1-1 mellan Saudiarabien och Uruguay. Ska det bli den andra oavgjorda matchen i denna grupp H där alltså Kap Verde och Spanien kryssat genom 0-0. Uruguayanska spelare är jätteupprörda. De måste ju få med sig en hörna eller var det möjligen avvikat för offside läget innan. Kan ha varit så, för att annars var det ju definitivt en hörna när en saudisk spelare skickar ut bollen över den egna kortlinjen. Men då var det nog en offside-avblåsning från VAR-rummets sida. Och lite upprört i det uruguayanska laget som inte alls känns sådär superstabila. Marcelo Bielsa, 70 år från Argentina och förbundskapten i Uruguay. Det blir långa möten, det blir snack i smågrupper. Det blir kanske några gula lappar på någon tavla om hur de ska spela egentligen i resten av turneringen. De har ju till exempel Kap Verde som kryssat mot Spanien att se fram emot i nästa omgång i grupp H. Medan Saudiarabien ställs mot Spanien. Chockade Spanien som bara fick 0-0 mot Kap Verde. Spännande grupp där.
1: Ja, absolut. Det är det ju. Det här resultatet får jag ändå säga passar Spanien bra då. Som vi väl får säga gick på en mina där idag i med krysset.
0: Uruguay som nog när de såg det resultatet tänkte att wow, nu kommer vi gå upp i ledningen i den här gruppen. Men än så länge bara en poäng. Bentancur tar fram bollen, breddar ut på vänstersidan. Rodriguez stannar upp lite, skickar in bollen i offside straffområdet. Det är bra skickat, men det är ännu bättre rensat. Och så är det spelare som kolliderar med varandra när alla vill nå bollen i det där offensiva straffområdet. Det är den saudiske mittbacken Al-Tambakti. Han har varit hur bra som helst. Veteran i backlinjen som får ont, men han reser sig ändå upp. Det var inte i närheten av en feeling, men han såg riktigt hur ont han hade.
1: Nej, men han reser sig ju för att han måste göra det, annars blir han utburen och får vara utanför planen när hörnan kommer.
0: Här kommer hörnan, den är på nytt bortnickad av saudiska spelare. De har varit väldigt bra på att försvara sig på de uruguayanska fasta situationerna. Bollen hamnar på nytt hos de ljusblåa från Sydafrika. Bollen in i straffområdet, ett inlägg som rickas rakt upp i luften. Och som väl Oais kan boxa bort, det är precis vad Al-Oais gör. Ut till de här supercoola saudiska spelarna som aldrig känns stressade när de sätts under press, utan vi lirar bollen nästan lite brassevis till varandra i svåra situationer och oftast reder de ut det. Uruguayanskt byte in, Rodrigo Aguirre in. för din favorit Vinjas. Han får inte vara med längre.
1: Nej. Fick lite för lite bollar, men man ser direkt att det där är en spelare som har näsa för målet, bra i straffområdet.
0: 90 minuter är spelade. Tilläggstiden har inte riktigt förkunnats, kommer upp där. 7 minuter kvar är det. 7 minuter kvar för Uruguay att göra det som hela den uruguayanska 3,5 miljon stora befolkningen förväntar sig av dem i detta mästerskap. De vill inte se ett misslyckande till i ett VM. Förra gången gick inte Uruguay vidare från gruppspelet. Det är mycket, mycket, mycket högre krav än så i det fotbollstokiga landet i Sydamerika. Men här stormar ju Aldavsari framför sitt Saudi på vänstersidan. Klient passningsspel, och nu kan det komma en spelvändning för Uruguay när det är spelat en minut av de 7 tillagda minuterna. Spel ut på vänstersidan, det är ett snett inåt bakåt. Rodriguez klipper till, returen rakt ut, räddning, och returen kan inte Canobio ta hand om. Men Uruguay fyller på, där var det nära 2-1. Nästa boll in i det offensiva straffområdet för Uruguay. Nästa rensning för Saudi ut på mittplan.
1: Ja, Saudi-spelarna ser ganska trötta ut nu. Nu ligger man precis utanför eget straffområde. Hela gänget här och bara väntar. När man spelar iväg bollen så orkar man inte riktigt ut och följa upp det.
0: Nytt inlägg in och tvingas närmast på Valeras inspel att skjuta ut bollen till Uruguays nionde hörna i matchen. Trippelbyte på gång i Saudiarabiens. Drar de det kortet innan hörnan eller väntar de? Det är det domare, inte minst Maurizio Mariani från Italien, reflekterar över. Man drar bytet innan.
1: Lite förvånad att man byter alla tre på en gång här, måste jag säga. För man har bara bytt en tidigare, va? Hade man kunnat dela upp det där och i alla fall gjort ett byte till, fått det lite extra sönderhackat om det utgår från att man ser den här poängen som en vinst och inte vill gå för ett ledningsmål, så kan det såklart också vara.
0: Alhamdan, Abdul Alhamdan in på topp. Al-Lairami in som en av försvarsspelarna. Al-Al-Hadji också inför det saudiska landslaget. Hörnan då för Uruguay från vänster, blir en diagonalare bak i banan för Valverde att trycka till utanför.
1: Den också.
0: Han är på den, va?
1: Jajamän.
0: Han är på den fenomenala målvakten.
1: Ja, han illa sig igen, va? När man sträcker sig lite grann i ljumsken där, ser det ut som när han kastar sig. Var djupt nere till höger, sett från sig för någon minut sedan, och nu är han nere till vänster och tippar.
0: Ny hörna slås av Rodriguez, stickas mot mål och utanför, stenhård nick av Cáceres. Pang, sa det i reklamskyltarna, så hård var nicken från Cáceres. Men utanför, och fortsatt 1-1 och fortsatt stort målvaktsspel. Förutom den där returen då han släppte Alois. Det är ju, han har gjort 2 misstag, släppt 2 returer. På en av misstagen har det blivit mål för Urru. Nu står han, eller sitter, ner på knä och stretchar ljumskarna lite. 34-årige målvakten i Saudiarabien. Det är 3,5 av de 7 och hälften av tillägget spelat alltså. Saudiarabien tar sig in på offensiv del. Blir omedelbart av med bollen. Elegant gjort av Bentancur som vänder ut på vänstersidan för Uruguay, som går för ett segermål, som går för att ta 3 poäng i den här gruppen. Spelar ganska fin fotboll nu, men det är fortsatt offrande försvarsspel från Saudiarabien, som har gjort en väldigt fin försvarsinsats i den här matchen i VM-turneringen 2026 mot det som var storfavoriten i matchen, Uruguay, storlaget från Sydamerika, som anfaller på högersidan nu. Canobio med Hormanen spelar in bollen centralt. Det går inte jättefort. Där finns Nicolas de la Cruz. Det är de la Cruz som funderar på om man ska sätta ett inlägg. Det är ganska stillastående uruguayanska spelare nu. Det var snällt av mig att säga ganska stillastående. Jag kunde också ha sagt helt totalt stillastående. Valverde satsar på ett skott som styrs av egna spelare Uruguay, som håller bollen in med den till de la Cruz. Valverde kan klippa till, skjuter via saudiska spelare ut bollen till en hörna. Det är slutskedet av matchen nu. Det är spännande. Det är 1-1 mellan Saudiarabien och Uruguay. kan bli en galen grupp H där